0: Mucomogonil, sản phẩm thảo dược chuẩn hóa cho người bệnh dạ dày. Mucomogonil và tích điểm 8 hộp, nhận một hộp Mucomogonil miễn phí. Cubagonil hỗ trợ cho người bị viêm loét dạ dày, người đang mắc các bệnh ung bướu. Sản phẩm có bán tại hệ thống nhà thuốc và đại lý trên toàn quốc. Tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1796, chịu trách nhiệm về sản phẩm công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Cuộc đời của những doanh nhân xoay quanh bởi những câu chuyện kể, chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành công, chuyện thất bại. Tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trên sóng radio trong chương trình Doanh Nhân Kể.
3: Câu chuyện về hành trình của một thương hiệu cà phê Việt Nam góp phần thay đổi thói quen sử dụng từ phong cách truyền thống đến phong cách hiện đại. Một loại cà phê hòa tan mang hương vị trái cây, củ quả của nông sản Việt Nam. Những câu chuyện đi tìm đối tác quốc tế và lan tỏa thương hiệu như thế nào, cũng như quan điểm quản trị xoay quanh cuộc đời kinh doanh cà phê của một doanh nhân trẻ sẽ được kể ngày hôm nay. Và bây giờ, chúng ta sẽ trò chuyện với doanh nhân Nguyễn Ngọc Luận để tìm hiểu về những câu chuyện đằng sau con đường chiếm lĩnh tình yêu cà phê của một thương hiệu nông sản Việt.
2: Doanh nhân kể.
3: Quay trở lại với việc xuất khẩu thương hiệu riêng của mình đến với những thị trường khác nhau trên thế giới, thì làm thế nào để một doanh nghiệp có thể thay đổi linh hoạt mà đối ứng một cách phù hợp với văn hóa của họ?
4: Vâng, thực ra thì đối với làm thị trường quốc tế thì nó sẽ có mất rất nhiều giai đoạn. Nhưng mà tôi nghĩ cái giai đoạn đầu, cái giai đoạn khó khăn nhất là khi chúng ta đang chào hàng mẫu của chúng ta xem có phù hợp với họ hay không. Kế đến, nếu như họ đã chấp nhận cái hàng mẫu đó rồi á, thì lại bước tiếp theo là chúng ta phải đàm phán với họ, đàm phán rất nhiều về điều khoản trong hợp đồng. Đa phần một số nước trên thế giới đó thì bị mất một cái thời gian đầu là họ sẽ đòi hỏi mình rất nhiều, yêu cầu mình rất nhiều về các tiêu chí trong cái sản phẩm, cũng giống như trong các điều khoản của hợp đồng. Nếu như chúng ta không có cái sự trợ giúp của luật pháp hoặc sự hiểu biết của về thương mại quốc tế thì chúng ta sẽ dễ bỏ cuộc. Anh nói là cho họ là làm quá khó khăn đối với mình, nhưng không phải, đó là họ đã làm việc rất chuyên nghiệp. Nhưng mà họ cần clear rất rõ những cái điều khoản hoặc là những cái tiêu chí ngay ban đầu. Nhưng mà có thể 6 tháng mới bắt đầu mới được một cái đơn hàng, mới xong được một cái hợp đồng. Nhưng mà đối với chúng ta thì chúng ta cảm thấy khó chịu, cảm thấy khó khăn khi mà những cái điều khoản của họ đưa ra hoặc là những cái tiêu chí của họ đưa ra mà chúng ta thấy không đáp ứng được hoặc là chưa đáp ứng được thì chúng ta bỏ cuộc. Thì đó là một cái mà cái tính kiên trì hoặc cái chính mà phù hợp hay không, thích nghi được hay không thì đòi hỏi mỗi một cái người lãnh đạo doanh nghiệp của chúng ta cần phải nắm bắt được, và chúng ta phải tận dụng được những cơ hội đó. Còn đưa cho nhân viên đàm phán hoặc đưa cho nhân viên để trực tiếp làm việc gần như là thất bại.
3: Vậy thì có những điều nào hết sức cẩn trọng là khi chúng ta làm việc với đối tác ở nhiều quốc gia khác nhau chúng ta không nên làm và tuyệt đối không làm chẳng hạn như vậy, vì nếu chúng ta không chú ý tới những điều này, có thể nhiều chúng ta làm nhiều điều tốt nhưng mà chỉ cần một điều nó không đúng với văn hóa có thể nó sẽ phá vỡ hết cái hợp đồng của chúng ta.
4: Vâng, thực ra thì đối với quốc tế thì họ cũng có những cái chuẩn của họ rất là tốt. Thế thì nếu mà chúng ta chọn được một cái đối tác mà nó tốt ngay từ ban đầu thì sẽ đồng hành được với chúng ta và sẽ hạn chế được những cái rủi ro trong tương lai. Đa phần mà các doanh nghiệp mà chúng ta mà không chọn được những đối tác tốt thì nó sẽ dẫn đến những câu chuyện là nó chỉ làm có thể cả thương hiệu của chúng ta, địa bàn là đã bị chính cái đối tác của chúng ta lấy mất. Khi mà dân số của chúng ta cao, tốt lên rồi thì cũng đây là một cái câu chuyện mà đã xảy ra đối với Midmore hoặc đối với một số doanh nghiệp Việt Nam.
3: Anh có thể kể câu chuyện đó.
4: Dạ, đó là cũng là một đối tác của Hàn Quốc. Khi ban đầu thì chúng tôi chọn lựa họ cũng là những doanh nghiệp tốt thôi. Nhưng mà khi mà dân số bắt đầu nó tốt lên

0: thì mình cũng đã nghĩ đến chưa kịp thời để đăng ký sở hữu trí tuệ tại nước sở tại là Hàn Quốc. Thì họ lại đăng ký trước. Họ lại đăng ký trước là cái Mythmore là thuộc sở hữu của họ.
1: Điều này tôi thấy suốt xảy ra với rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam rồi.
0: Nhưng mà mình đang nói hơn cái chuyện là cái sự đối tác của chúng ta. Nó xảy ra giữa đối tác của chúng ta với ta. Còn trước đây là có nhiều doanh nghiệp thì nó xảy ra là một cái doanh nghiệp nào đó người ta tự người ta lấy. Nhưng mà đây là chúng ta đang là đối tác với nhau,
1: coi như người trong nhà.
0: Đúng rồi ạ. Và khi đó thì họ đã đăng ký trước. Còn khi mà công ty chúng tôi nộp đơn tại Hàn Quốc thì được Hàn Quốc trả lời là đã có người nộp trước rồi. Và lúc đó chúng tôi cũng đang rất là hoang mang tại sao lại có người nộp trước cái thương hiệu Mythmore này tại Hàn Quốc. Và chúng tôi cũng xin có những cái chứng minh đây là thương hiệu chúng tôi đang bán hàng tại Hàn Quốc và ở một số nước nữa trên thế giới. Và sau đó thì họ cũng cho được một biết được cái thông tin là có một cái đơn vị đó đang đăng ký rồi. Họ cho mình cái thông tin tra cứu. Và mình biết ngay đó là đối tác của chúng ta. Của Mythmore.
1: Rồi anh làm sao?
0: Và lúc đấy thì tôi phải ngồi đàm phán lại với đối tác của mình. Và cũng mất đi khoảng 4 tháng chúng tôi mới đàm phán, dùng tình, dùng lý, dùng đủ mọi cách thức thì chúng tôi mới lấy lại được cái thương hiệu. Bằng cách là họ sẽ rút đơn. Họ rút đơn ra khỏi không nộp nữa. Và chúng tôi mới lấy lại được.
1: Nhìn lại cái bước đường đi của anh thì có cái điều gì hoặc là những điều gì anh nghĩ nó giúp cho anh bước qua những thách thức, bước qua những rào cản để tạo những cái bước thành công như ngày hôm nay?
0: Thực ra thì cái bước mà rào cản hoặc là khó khăn thì nó đã trải qua rất nhiều rồi. Gần như là khi mà chúng tôi nghiên cứu hoặc khởi nghiệp ra những cái sản phẩm mới như thế này thì đa phần là phải cô đơn. Ít khi nào mà có sự đồng hành của bạn bè, gia đình hay là thậm chí đến những người thân của mình cũng không ủng hộ. Tại vì họ nghĩ là
1: họ chỉ nghĩ những cái gì họ thấy trước mắt thôi, đúng không? Là những cái khó khăn trước mắt thôi.
0: Còn những chắc gì nó đã thành công đâu. Ngoài ra thì có những cái khó khăn nhất kể cả trong cái đội ngũ của chúng tôi cũng không ủng hộ. Không ủng hộ khi mà thấy cứ ăn rồi nghiên cứu, ăn rồi làm ra mà lại không bán được đi chẳng hạn, thì chắc chắn là các bạn ấy cũng sẽ không ủng hộ. Tôi đến thời điểm này thì bài học tôi rút ra lớn nhất đó là một cái sự là quyết tâm.
1: Ý chí
0: đừng có từ bỏ nó, mặc dù có thể nó ngoài tầm tay của chúng ta.
1: Phải làm rõ mục tiêu và hướng đi của mình. Bền chí, giữ vững, quyết liệt, không bỏ cuộc để đeo bám đi tới cái ước mơ đó. Nhưng anh cũng không thể đi một mình, thì cái quan điểm về văn hóa quản lý của anh như thế nào để mà anh có được một đội ngũ mạnh bên cạnh anh để đi cái con đường xa?
0: Thực ra thì đối với cá nhân tôi thì trước giờ tôi về cái hệ thống quản lý, tôi cũng đều coi một số cái nhân tố chính, một những cộng tác viên chính của chúng tôi coi giống như là những người cùng đồng hành với mình, cùng chia sẻ, chứ không phải là một cái nhân viên đơn thuần nữa. Và gần như kể cả những cái chuyện gì nhỏ nhất chúng tôi cũng phải cùng chia sẻ với nhau. Ví dụ như có những cái lúc khó khăn như vậy thì chúng tôi coi họ là những người trong gia đình để cùng nhau chia sẻ. Hôm nay chúng tôi rất khó khăn về cái chuyện như thế này. Còn khi mà thành công rồi hoặc khi chúng ta đã vào nguồn rồi, mọi việc trôi chảy rồi thì chúng tôi cũng sẽ chia sẻ với họ về những cái quyền lợi của công ty như hiện nay. Và chúng tôi gần như là đến thời điểm này của Mythmore thì chúng tôi cũng đang thực hiện theo cái mô hình là chia sẻ quyền lợi cùng với cán bộ công nhân viên.
1: Trên cái con đường đó, nói chung cũng có những thành công nhưng cũng có những thất bại. Vì có cái câu chuyện thất bại nào mà trải qua cái thất bại có thể gọi là đau đớn đó mà nó đã hung đúc tinh thần hoặc là cái triết lý làm việc của anh để tạo nên những cái nền tảng cho những bước đi ngày hôm nay của anh và trong tương lai?
0: Thì thất bại thì rất là nhiều. Thất bại về sản phẩm, thất bại về khách hàng, thất bại về thị trường thì rất là nhiều. Tôi có những cái thất bại nhất đó là cái quản lý mà tôi cũng đã phải nhiều tháng tôi suy nghĩ và dẫn đến cái tình trạng là bắt đầu. Đó là cái hệ thống quản lý. Cách đây khoảng 2-3 năm về trước, khi mà chúng tôi đang điều hành một cái công ty nữa, đó là cái công ty sản xuất về xây dựng. Thì lúc đó thì gần như là tôi cũng đã tin tưởng vào cái đội ngũ quản lý của chúng tôi từ nhiều năm về trước, từ kế toán trưởng cho đến giám đốc kỹ thuật, giám đốc kinh doanh, và gần như là hệ thống đầu vào đầu ra là chúng tôi đã trao cho cái hệ thống đó rất là mạnh. À, tôi coi giống như là một cánh tay phải, nhưng mà không ngờ rằng là chính cái niềm tin của tôi trao cho họ quá nhiều và dẫn đến cái tình trạng là tôi cũng không có giám sát chặt chẽ, dẫn đến họ đã thấy được một cái cơ hội trong những cái mà tôi trao đó và họ đã làm bậy rất là nhiều ở trong công ty. Khi đó thì tôi phát hiện ra, cũng giống như khách hàng đã báo, thì tôi mới quyết định xem là sẽ xử lý họ như thế nào. Và sau một tháng suy nghĩ, cũng giống như là cân đo đong đếm rất là nhiều, cái lỗi này cũng không phải là lỗi hoàn toàn do họ, lỗi là do mình quá tin tưởng và quá lơi lỏng trong cái việc quản trị.
1: Vậy thì qua cái xử lý mà anh đã gần như là một dấu ấn trong cuộc đời về cái triết lý quản trị, thì anh học được bài học gì?
0: Hiện nay thì đối với triết lý thì nó có rất nhiều triết lý về quản trị, nhưng mà đến thời điểm này thì tôi vẫn nghĩ rằng là ngoài cái niềm tin tôi trao cho cái bộ máy, tôi vẫn có phải có một cái hệ thống quản trị. Nếu như chúng ta không có hệ thống hỗ trợ mà chúng ta đang quản trị theo các truyền thống
1: là đầy cảm xúc, đúng
0: không? Là theo cảm xúc, chắc chắn chúng ta sẽ một sớm một chiều vướng vào những cái quy luật này.
1: Nếu có một lời khuyên đối với những doanh nghiệp, những doanh nhân khởi nghiệp và những người đang có khát vọng muốn đưa sản phẩm của mình đến một thị trường lớn hơn, thì anh có cái lời khuyên gì?
0: Vâng, thì cá nhân tôi cũng sẽ có những cái lời khuyên cho các doanh nghiệp là các bạn hãy mạnh dạn và luôn luôn bám sát vào những cái hoài bão, những cái kế hoạch của các bạn, đừng bao giờ bỏ cuộc. Còn đằng sau đó nó có gặp rất nhiều khó khăn, nhưng mà sẽ có những cái con đường, những có cái hướng giải quyết giúp cho các bạn có thể đi ra được bên ngoài. Nhưng mà cái quan trọng nhất chính là từ các bạn phải có một cái nỗ lực, phải có quyết tâm. Quyết tâm và đeo bám rất là mạnh thì chúng ta mới thành công được.
2: Doanh nhân kể FM 95.6 MHz.
1: Xin cảm ơn anh Nguyễn Ngọc Luật đã cho thính giả của chương trình Doanh Nhân Kể những câu chuyện trải nghiệm của anh trong hành trình xây dựng một thương hiệu cà phê xuất khẩu. Những bước đi của Meet More, những câu chuyện về thất bại, thành công của một thương hiệu cà phê Việt Nam bước ra thế giới, tiếp tục sẽ tạo nên nguồn cảm hứng cho nhiều thương hiệu khác xuất hiện trên thị trường, trên quầy kệ của những chuỗi siêu thị của những quốc gia trên toàn cầu. Rất hy vọng những chia sẻ, những câu chuyện hôm nay của doanh nhân Nguyễn Ngọc Luân sẽ góp phần tạo nguồn cảm hứng cho những khởi nghiệp Việt Nam tiếp tục đưa sản phẩm và thương hiệu riêng của mình đến với người tiêu dùng trên thế giới nhiều hơn, rộng rãi hơn, thành công hơn. Xin thân chào quý thính giả và xin hẹn trong chương trình lần tới.
0: Vâng, xin kính chào anh Nguyễn Trần Quang và xin kính chào quý thính giả.
2: Cuộc đời của những doanh nhân xoay quanh bởi những câu chuyện kể, chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành công, chuyện thất bại. Tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trên sóng radio trong chương trình Doanh Nhân Kể.
3: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
4: Mọi thông tin dù nhỏ nhất đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
3: Với truyền thống hòa hiếu, khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.
4: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm.

0: lực để cộng đồng sáng tạo và các doanh nghiệp văn hóa bứt phá. Sự kết hợp giữa bản sắc truyền thống với tri thức hiện đại không chỉ mở ra không gian phát triển mới cho nền kinh tế, mà còn là con đường ngắn nhất để lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra thế giới. Những quyết sách mang tính bước ngoặt này đang tạo ra một lộ trình phát triển toàn diện, đưa văn hóa trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh và hạnh phúc.
1: Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Việt Nam tập trung phát triển 10 ngành trọng tâm như điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, quảng cáo, phần mềm và trò chơi giải trí, du lịch văn hóa. Chiến lược đặt mục tiêu đến năm 2030, ngành công nghiệp văn hóa đạt tốc độ tăng trưởng 10% một năm, đóng góp 7% GDP và chiếm 6% lực lượng lao động xã hội.
2: Cùng với mục tiêu kinh tế, Việt Nam sẽ hình thành các trung tâm công nghiệp văn hóa và tổ hợp sáng tạo trọng điểm tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế và Quảng Ninh. Hướng tới tầm nhìn năm 2045, ngành công nghiệp văn hóa phấn đấu đóng góp 9% GDP, đưa Việt Nam trở thành trung tâm giải trí sáng tạo của khu vực. Đặc biệt, các sản phẩm văn hóa số dự kiến sẽ chiếm trên 80% tổng giá trị toàn ngành.
1: Để hiện thực hóa các mốc tăng trưởng này, Chính phủ đẩy mạnh hoàn thiện thể chế với các chính sách ưu đãi về thuế, tín dụng và bảo hộ nghiêm ngặt quyền sở hữu trí tuệ, bản quyền tác giả. Đồng thời, chuyển đổi số được xác định là đòn bẩy then chốt, thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo, big data và thực tế ảo vào toàn bộ quy trình sản xuất, phân phối các sản phẩm văn hóa.
2: Song song với công nghệ, chiến lược chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, những người vừa giỏi chuyên môn nghệ thuật, vừa thạo công nghệ và quản trị kinh doanh. Giải pháp cuối cùng là gắn kết chặt chẽ công nghiệp văn hóa với phát triển du lịch. Qua đó, vừa nâng cao giá trị kinh tế, vừa định vị thương hiệu quốc gia và lan tỏa sức mạnh mềm Việt Nam ra thế giới.
3: Thưa quý vị và các bạn, những tầm nhìn chiến lược và quyết sách lớn từ chính phủ chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi được thổi sức sống và đời sống sáng tạo mỗi ngày. Nhìn vào bức tranh toàn cảnh hiện nay, từ điện ảnh, xuất bản, thiết kế cho đến phần mềm giải trí hay du lịch văn hóa, một làn sóng đổi mới mạnh mẽ đang diễn ra sâu rộng. Những người làm sáng tạo, các doanh nghiệp và đội ngũ phát triển công nghệ không chỉ dừng lại ở niềm đam mê thuần túy mà đã bắt đầu tiếp cận thị trường bằng tư duy kinh doanh và quản trị bài bản. Chính từ sự chuyển mình tích cực đó, những mô hình kinh tế sáng tạo đầy tiềm năng đã và đang dần định hình, mở ra không gian phát triển hoàn toàn mới.
0: Tuy nhiên, hành trình đưa một sản phẩm hay là dịch vụ văn hóa từ ý tưởng đến thành công trên thị trường thương mại vẫn đang đối mặt với không ít rào cản. Đó là bài toán về nguồn vốn đầu tư, rủi ro về xâm phạm bản quyền hay những vướng mắc trong việc kết nối giữa chính sách quản lý với thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp. Thực tế đó đòi hỏi phải có cái nhìn thẳng thắn cùng sự đồng hành, tháo gỡ kịp thời từ nhiều phía để khơi thông mọi nguồn lực.
1: Những đêm nhạc bùng nổ thu hút hàng chục nghìn khán giả trẻ, những tấm vé cháy sạch chỉ sau vài phút mở màn, hay những ca khúc mang âm hưởng dân gian phố trên nền nhạc điện tử hiện đại, được đông đảo công chúng trong và ngoài nước đón nhận nồng nhiệt. Âm nhạc Việt Nam thời gian qua chính là điểm sáng đi đầu, chứng minh rõ nhất cho sức mạnh của một ngành công nghiệp sáng tạo đúng nghĩa. Theo tiến sĩ âm nhạc Nguyễn Khánh Ly, giảng viên khoa thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, sự trỗi dậy của thị trường âm nhạc không chỉ mang lại doanh thu mà còn khẳng định một tư duy sản xuất mới, đó là đưa văn hóa truyền thống tiệm cận với thị hiếu đương đại và công nghệ trình diễn đỉnh cao, dù phải vượt qua một hành trình không ít khó khăn thử thách.
4: Đó là một cái cách thức mới mẻ để có thể truyền tải những cái tình yêu về quê hương đất nước, cũng như những người nghệ sĩ trẻ họ đã biết cách vận dụng một cách sáng tạo để có thể phát huy được vừa bảo tồn những giá trị truyền thống và vừa phát huy được cái khả năng và thế mạnh của mình. Và người nghệ sĩ đã có công lớn trong cái việc bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật một cách sáng tạo và đầy năng động. Họ biết tìm cái mới và những giá trị cốt lõi của truyền thống. Đây chính là một điều rất là đáng mừng trong cái sự phát triển của âm nhạc Việt Nam nói chung.
1: Không chỉ có âm nhạc, làn sóng đổi mới này đang lan tỏa sâu rộng sang khắp 10 ngành trọng tâm của chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa. Từ những xưởng thiết kế game 3D, ứng dụng công nghệ thực tế ảo tại các đô thị lớn, cho đến các phim trường hay những làng nghề truyền thống đang nỗ lực chuyển mình, một bức tranh kinh tế hoàn toàn mới đang từng ngày hiện hữu, trở thành không gian sinh kế sôi động của hàng nghìn doanh nghiệp và cộng đồng sáng tạo trên cả nước. Ông Lê Minh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Bản quyền Tác giả, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho rằng,

0: Trong thời gian vừa qua thì các tổ chức sáng tạo ấy, họ đã tập trung đầu tư vào những cái ngành trọng tâm trọng điểm, và nó đã thể hiện cái sự vượt trội trong cái việc là phát triển công nghiệp văn hóa. Một trong những cái yếu tố mà nó quyết định cho cái việc thành công ấy, đấy là xuất phát từ chính sách. Từ cái chính sách thì nó sẽ đưa đến các cái quyết định đầu tư của các cái tổ chức cá nhân tham gia vào, dẫn đến cái sự quyết tâm tham gia của các cái ekip sáng tạo. Tôi cho rằng đây là một trong những cái yếu tố mang tính chất quyết định để mà có thể là chúng ta hình thành và phát triển các cái sản phẩm công nghiệp văn hóa mang đặc trưng riêng của Việt Nam.
1: Sự kết hợp giữa văn hóa và công nghệ số cũng là chìa khóa tạo nên bước nhảy vọt. Trong mảng phần mềm và trò chơi giải trí, các doanh nghiệp Việt đã từng bước thoát khỏi cái bóng của gia công giá rẻ để làm chủ quy trình sáng tạo. Việc đưa các chất liệu thần thoại, kiến trúc hay lịch sử Việt Nam vào sản phẩm công nghệ số không chỉ mang lại doanh thu mà còn mở ra phương thức quảng bá văn hóa vô cùng hiệu quả tới thế hệ trẻ toàn cầu. Anh Hoàng Bảo Long, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Lacbus cho biết.
2: Riêng ngành nghề Việt Nam chúng ta đang tiến tới ứng dụng văn hóa và giá trị văn hóa Việt Nam vào trong các sản phẩm game. Việc ứng dụng văn hóa này là thúc đẩy một thế hệ trẻ dành nhiều thời gian và tâm huyết hơn để phát triển game. Và họ đang tham gia rất nhiệt tình, điển hình như là các bạn sinh viên từ RMIT hay BUV hay các bạn sinh viên đến từ Đại học Viện Bưu chính Viễn thông. Và ngay cả Bộ Giáo dục cũng mới thành lập lên cái chuyên ngành mã ngành game cho hệ đào tạo đại học tại Việt Nam. Thì đấy là một bước tiến rất là lớn, bước tiến có thể gọi là bước ngoặt để thay đổi cả một ngành công nghiệp mới.
1: Không riêng lĩnh vực âm nhạc và phần mềm, làn sóng đổi mới cũng đang ghi dấu ấn rõ nét tại các không gian sáng tạo và làng nghề truyền thống. Nhờ sự kết hợp với các nhà thiết kế trẻ, nhiều di sản và làng nghề cổ đã chuyển mình mạnh mẽ. Từ việc chỉ bán sản phẩm thô đơn điệu sang bán trải nghiệm văn hóa, giúp giá trị gia tăng được nâng lên gấp nhiều lần. Cùng với đó, lĩnh vực điện ảnh cũng chứng kiến những bước tiến dài về tư duy thị trường. Với những bộ phim Việt liên tục chạm mốc doanh thu hàng trăm tỷ đồng, đã chứng minh công chúng hoàn toàn sẵn sàng chi trả cho các sản phẩm nội địa nếu được đầu tư bài bản và chạm đúng cảm xúc, như chia sẻ của Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông.
3: Tiêu chí của chúng tôi để làm sao mà phim đến gần hơn với đông đảo quần chúng và có cái sự lan tỏa mạnh mẽ. Chúng ta thấy được cái thành tựu của ngành điện ảnh Việt Nam. Nó là tiền đề để tạo ra những hệ sinh thái mới, phát triển điện ảnh Việt Nam một cách bền vững. Từ đào tạo nhân lực cho đến cơ sở vật chất kỹ thuật phòng chiếu về các chính sách để phát triển điện ảnh.
1: Việc ban hành chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn 2045 với các giải pháp đột phá về thể chế được xem là mũi khoan tháo gỡ các nút thắt. Sự đồng hành của chính phủ sẽ tạo ra một hệ sinh thái an toàn, thông thoáng, khơi dậy tối đa tiềm năng sáng tạo trong nhân dân. Khơi thông dòng chảy sáng tạo không chỉ là câu chuyện của những con số tăng trưởng kinh tế, mà quan trọng hơn, đó là con đường để lan tỏa sức mạnh mềm, khẳng định bản sắc Việt Nam trong kỷ nguyên số. Khi các rào cản được tháo gỡ, văn hóa sẽ không chỉ là niềm tự hào về di sản quá khứ, mà thực sự trở thành động lực kinh tế hùng mạnh, đưa đất nước tự tin vươn tầm thế giới.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, muốn các mục tiêu lớn thực sự đi vào cuộc sống, điều quan trọng nhất vẫn là cách chúng ta bắt tay vào làm. Nhìn từ thực tế, một sản phẩm hay một không gian sáng tạo muốn phát triển bền vững thì không thể chỉ dựa vào sự tự lực của người trong cuộc, mà rất cần những bệ phóng chính sách vững vàng. Từ cơ chế tháo gỡ vướng mắc cho đến việc mở rộng không gian cho các ý tưởng mới, mọi giải pháp đưa ra đều cần gắn liền với nhu cầu thực tế. Sự tiếp sức kịp thời của Đảng, Nhà nước cùng nhiệt huyết của cộng đồng sáng tạo chính là chìa khóa để hiện thực hóa những kỳ vọng đổi thay.
1: Để làm được điều đó, cốt lõi nằm ở việc dồn nguồn lực vào đúng những lĩnh vực có thế mạnh vượt trội, tạo đà cho các sản phẩm văn hóa Việt tự tin cạnh tranh. Cùng với đó là việc đơn giản hóa các thủ tục, tạo ra một môi trường cởi mở và an toàn để những người làm sáng tạo yên tâm dấn thân, sống tốt với nghề. Khi từng chính sách được triển khai một cách thực chất và linh hoạt, công nghiệp văn hóa sẽ thực sự trở thành động lực phát triển của đất nước.
2: Đặt trong bối cảnh nền kinh tế sáng tạo toàn cầu đang tăng tốc, việc triển khai chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045 đã trở thành yêu cầu cấp thiết của hiện tại. Mục tiêu đưa các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp 7% GDP vào năm 2030 là minh chứng rõ nhất cho quyết tâm biến tài nguyên văn hóa thành động lực tăng trưởng kinh tế. Thế nhưng, để tầm nhìn ấy thực sự đi vào cuộc sống, nút thắt lớn nhất lúc này không nằm ở các chỉ số định hướng mà nằm ở chính tốc độ và hiệu quả thực thi. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Phương, Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Thể thao và Du lịch Việt Nam nhấn mạnh.
3: Khi chúng ta đã nhìn được ra tầm nhìn và khi chúng ta đã có những cái quyết tâm rồi thì chúng ta cần phải có cấu trúc ngành nghề. Phát triển công nghiệp văn hóa nó sẽ có chủ thể. Ví dụ như là nhà nước có chính sách luật pháp, có khung thể chế, có các cơ sở hạ tầng. Và thứ hai cần phải có các nhà đầu tư, phải hình thành mô hình ba nhà. Nhà đầu tư, nhà nước và nhà sáng tạo chúng ta mới tạo ra được những sự chuyển động.
2: Thực tế cho thấy, các không gian sáng tạo tại Việt Nam đang sở hữu tiềm năng vô cùng to lớn. Tuy nhiên, để nguồn lực ấy thực sự bứt phá và đóng góp hiệu quả vào nền kinh tế, câu chuyện không thể chỉ dừng lại ở cảm hứng nghệ thuật hay sự xoay sở đơn độc của các đơn vị vận hành. Khi nền kinh tế sáng tạo phát triển ngày càng nhanh, việc làm theo kiểu manh mún, tự phát đã không còn phù hợp. Sự chuyển mình của toàn ngành đòi hỏi phải có một tư duy kết nối mới, quy tụ đầy đủ các nguồn lực từ chính sách, vốn đầu tư cho đến năng lực sáng tạo. Bà Nguyễn Vũ Tú Hằng, Giám đốc Hà Nội Grapevine cho rằng
4: không gian văn hóa sáng tạo Việt Nam vẫn còn nhận được rất ít sự hỗ trợ từ nhà nước, trong khi các quốc gia khác, ví dụ như là Nhật Bản, Hàn Quốc thì họ có những cái chính sách rất là rõ ràng để mà phân bổ và cho các cái lĩnh vực hoạt động nghệ thuật của họ. Cái thứ hai nữa là họ rất khuyến khích các cái mô hình thể nghiệm mới, trong khi ở Việt Nam mình dù là đã có các chủ trương về phát triển về ngành công nghiệp văn hóa sáng tạo thì cái việc mà hỗ trợ ngân sách hay là những cái chính sách để mà hỗ trợ cho các hoạt động ấy hầu như vẫn còn đang ở dạng chủ trương, thì cái người thụ hưởng thực sự là không gian văn hóa sáng tạo thì hầu như là chưa nhận được mấy.
2: Sự chuyển động sinh động từ thực tiễn chính là điểm tựa để triển khai chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Giá trị cốt lõi của chiến lược không nằm ở những con số tăng trưởng đơn thuần, mà ở sự thay đổi căn bản trong tư duy chuyển mạnh từ quản lý, kiểm soát sang kiến tạo và đồng hành. Để quyết sách này thực sự đi vào cuộc sống, bài toán đột phá là đưa các định hướng thành công cụ hỗ trợ thiết thực, giúp các mô hình kinh doanh sáng tạo vận hành linh hoạt. Muốn vậy, chính sách không thể chỉ dừng lại ở sự khuyến khích tinh thần, mà cần những đòn bẩy kinh tế đủ sức hấp dẫn để các nhà đầu tư chủ động nhập cuộc. Việc chuyển hóa tiềm năng văn hóa thành dòng chảy kinh tế bền vững phụ thuộc rất lớn vào sức hút từ môi trường chính sách. Ông Vương Duy Biên, nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam cho biết.
5: Tạo điều kiện cho các cái doanh nghiệp được tham gia làm công nghiệp văn hóa. Rất nhiều doanh nghiệp là người ta yêu văn hóa, có những doanh nghiệp đang làm văn hóa và bây giờ phải hy vọng là có nhiều doanh nghiệp khác sẽ làm văn hóa, đỡ gánh nặng cho ngân sách nhà nước. Cái việc ấy nó cụ thể phải bằng cái chính sách thuế má. Ví dụ kinh nghiệm ở nước ngoài, những các cái doanh nghiệp bỏ ra đầu tư cho lĩnh vực văn hóa thì người ta đương nhiên được giảm cái thuế. Khi người ta đầu tư làm văn hóa thì thương hiệu của người ta được xuất hiện và cái hành động của người ta, công việc của người ta, xã hội biết đến. Cho nên là khuyến khích được rất nhiều doanh nghiệp người ta tham gia vào làm văn hóa.
2: Biến các định hướng chiến lược thành những hành động thực tế, sinh động chính là chìa khóa để khai thông mọi nguồn lực sáng tạo trong xã hội. Khi chính sách được triển khai một cách thực chất, linh hoạt, công nghiệp văn hóa sẽ không chỉ là niềm tự hào về di sản, mà thực sự trở thành động lực phát triển mới, đưa tài nguyên văn hóa thành nguồn lực bứt phá bền vững cho tương lai đất nước.
0: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.
6: Mỗi tuần một nhân vật.
7: Mỗi tuần một nhân vật.
8: Mỗi tuần một nhân vật.
9: Từ một người phụ nữ không biết chữ, chị tự học đọc, học viết, học quản lý, học sử dụng máy tính và tìm cách đưa sản phẩm truyền thống của dân tộc Dao Đỏ đến với thị trường, từng bước làm chủ cuộc sống của mình.
10: Gắn bó với bài thuốc tắm của người Dao Đỏ, chị lựa chọn giữ cách làm truyền thống, không chạy theo thương mại hóa bằng mọi giá để giữ gìn chất lượng sản phẩm và giá trị văn hóa của dân tộc.
9: Chị sẵn sàng truyền nghề, chia sẻ kinh nghiệm, tạo việc làm cho hàng trăm hộ dân, giúp nhiều phụ nữ có thêm sinh kế và tự tin làm chủ cuộc sống.
11: Thưa quý vị, chúng ta đang nói đến chị Tần Tà Mẩy, chủ nhiệm Hợp tác xã Cộng đồng Dao Đỏ ở xã Tả Phìn, tỉnh Lào Cai.
10: Tiếng róc rách của dòng suối nhỏ chảy ngang bản, xen lẫn tiếng cọ rửa bồn ngâm bằng gỗ vang lên lạch cạch đều đặn. Đó là những âm thanh quen thuộc bắt đầu một ngày mới tại Hợp tác xã Cộng đồng Dao Đỏ ở Tà Phìn, Lào Cai. Vâng thưa quý vị, tiếng nói chuyện điện thoại dứt khoát của chị Tần Tà Mẩy, chủ nhiệm Hợp tác xã, cất lên giữa sự tất bật của buổi sáng. Vừa điều phối đơn hàng, chị vừa tất bật dẫn khách đi thăm cơ sở sản xuất. Ngay trước cửa cơ sở, tấm biển lớn mang dòng chữ Hợp tác xã Cộng đồng Dao Đỏ nổi bật với cả phiên âm tiếng Anh, chào mời du khách trải nghiệm dịch vụ tắm thuốc và thưởng thức các đặc sản như lợn bản, gà bản. Đi sâu vào khu vực xưởng nấu thuốc, không khí ngập tràn hơi nước và hương thơm ngào ngạt của hàng chục loại thảo dược. Sự chú ý đổ dồn vào những chiếc nồi khổng lồ có dung tích lên tới 3.000, 4.000 lít đang sùng sục sôi, bếp lò đỏ lửa. Chị Mẩy chia sẻ, lò phải đỏ lửa suốt ngày đêm, không thể tắt bếp vì sẽ làm hỏng thuốc và gián đoạn thời gian. Từ những nồi đun khổng lồ này, nước tắm được cô đặc, chắt để nguội, rồi đóng thành các chai nhỏ phân phối đến các tiệm spa, nhà hàng, khách sạn ở những nơi xa. Du khách không có điều kiện đến tận nơi vẫn có thể sử dụng sản phẩm. Dù công việc nặng nhọc và liên tục, nhưng nhịp điệu lao động ở xưởng lại diễn ra trong sự tĩnh lặng, cần mẫn. Chị Tần Mẩy Líu, 35 tuổi, cũng là đồng bào dân tộc Dao, một người thợ đã gắn bó với hợp tác xã suốt 7 năm qua, vừa thoăn thoắt lau dọn vừa tâm sự.
12: Hàng ngày thì vẫn buổi sáng, bắt đầu từ 8 giờ đến đây là mình nấu thuốc thôi. Cứ hàng ngày như thế là tiếp tục có khách thì là mình pha nước tắm, hoặc là người ta lấy thuốc thì mình đóng thuốc thôi.
10: Khi được hỏi về công việc mình đang làm, ánh mắt chị Líu sáng lên niềm vui.
12: Em thấy rất tự hào về cái nghề là đây là nghề truyền thống của người dân tộc Dao Đỏ. Em làm thì mình cũng có thêm thu nhập cho gia đình.
10: Trong những căn phòng nhỏ thơm mùi gỗ và thảo mộc, tiếng nước nóng xà ào ào pha lẫn nước lạnh để chuẩn bị đón khách lại vang lên. Cùng với chị Líu, 5 nhân viên thường xuyên và hàng chục lao động thời vụ khác đang được chị Tần Tà Mẩy tạo sinh kế ổn định. Bằng nghị lực vươn lên và tư duy nhạy bén, người phụ nữ Dao Đỏ ấy không chỉ giữ được hồn cốt của bài thuốc cổ truyền, mà còn biến nó thành dòng chảy mang lại ấm no cho cả một cộng đồng.
11: Vâng thưa quý vị, Hoàng Thái đang có mặt tại xưởng sản xuất của Hợp tác xã Cộng đồng Người Dao Đỏ. Bên cạnh tôi là chị Tần Tà Mẩy. Vâng, chị Mẩy ạ, chị có thể giới thiệu với thính giả mọi người ở đây. Mọi người đang làm những công việc gì ạ?
12: Đây là hiện tại thì mọi người đang sản xuất, đang đun nấu cái nước tắm người Dao Đỏ để chuẩn bị đóng can, đóng chai gửi cho khách hàng. Thì là tí nữa sẽ có mọi người sẽ gửi đi cho các tiệm spa người ta sử dụng.
11: Không chỉ người Dao Đỏ có bài lá tắm, nhưng mà điểm khác biệt của nước tắm của người Dao Đỏ so với các sản phẩm thảo dược khác ở trên thị trường là gì ạ, chị Tần Tà Mẩy?
12: Hiện tại thì sản phẩm của hợp tác xã ấy, đấy là cũng là gia truyền, khách đã sử dụng sản phẩm này thì là sẽ quay lại, tại vì cái này cũng hỗ trợ được rất là nhiều, cải thiện sức khỏe cho mọi người, mà hỗ trợ gân cốt, hỗ trợ sức khỏe thải động qua da, lưu thông khí huyết cho mọi người, đặc biệt là phụ nữ sau sinh. Thì là chúng tôi thì là sinh xong 3 ngày lên nương, lên giấy để làm việc, không phải kiêng. Cho nên thì là bài thuốc này phục hồi sức khỏe rất là nhanh. Thật ra thì là truyền thống ngày xưa ấy, thì là người ta gọi là thuốc chữa bệnh, nhưng mà đến thời điểm này chúng tôi sẽ không cho như thế, chúng tôi chỉ làm là nước tắm thôi, là nước tắm người da đỏ. Thế là làm hai cái câu chuyện này là cũng là một thôi, nhưng mà đến thời điểm này chưa có bên nào là công nhận mà công bố dược liệu này, cho nên là chúng tôi cũng chỉ đưa ra là nước tắm người da đỏ thôi.
11: Vâng, nhắc đến bài tắm của người Dao thì thường người tiêu dùng hay đề cập tới bài tắm cho trẻ em và phụ nữ sau sinh. Vậy hiện nay thì hợp tác xã đã đang phát triển những dòng sản phẩm nào và hướng đến những cái nhóm khách hàng như thế nào ạ?
12: Cái này thì là nó sẽ chia cho rất nhiều đối tượng khác nhau. Dược liệu này là trên 200 loài cây nhưng mà chia cho đối tượng khác nhau. Tắm cho tất cả mọi người, cả nam cả nữ thì là 75 loại cây dược liệu để là chế xuất, chế biến thành phẩm để cho mọi người sử dụng. Mà cái này thì là chúng tôi dựa vào ngày xưa ông bà để lại, chúng tôi tự làm. Chứ còn là cho trẻ em, đây là vấn dí là thuốc đấy rất là tốt mà mát da cho trẻ em. Thứ nhất là cái đấy là cây kim ngân này, cây già cổ lam này, cây atiso, bao gồm dược liệu khác nhau. Cho nên là nó sẽ rất là mát, nó hơi đàn đắng mát. Nước tắm trẻ em rất là tốt cho da trẻ em, tại vì là da trẻ em là nhạy cảm. Chúng tôi làm cái đấy, chúng tôi cũng có nghiên cứu là tìm hiểu kỹ, chúng tôi mới làm. Nó cũng có test kích ứng da. Còn là phụ nữ sau sinh, cái đấy là từ xưa truyền thống đến giờ ấy, thì là nó sẽ hỗ trợ phục hồi sức khỏe ngang. Đặc biệt là phụ nữ sinh xong thì là nó sẽ bị đau, nhưng mà cái này nó sẽ liền ngang, liền ngang cho mọi người đi lại bình thường được. Cho nên là tại sao là mà người dân tộc chúng tôi ngày xưa ấy, mọi thứ rất là khó khăn, thì là các ông bà là đẻ con đẻ nhà, để ông bà lại đi làm, là có người là hôm nay nhìn thấy bụng rất là to, ngày mai không thấy bụng, là họ cũng đã đẻ con đẻ nhà đi làm, họ tắm cái bài thuốc sau sinh đấy xong là nó liền ngang đi lại, nó thoải mái mà không sợ bị hậu sản, không bị sau này là bị đau xương khớp đấy. Thế là hiện tại là nghiên cứu ra là bán cho tất cả mọi người sử dụng, thì chúng tôi cũng cố gắng để tự học hỏi để làm.
11: Dạ vâng. Điều gì khiến chị quyết định đưa bài thuốc tắm của người Dao đỏ ra khỏi phạm vi gia đình để phát triển thành một sản phẩm phục vụ du khách và thị trường ạ?
12: Cái này thì là cái thứ nhất là có khách du lịch đến làng để hỏi là muốn tắm cái lá, là nghe họ cũng nghe nói thôi, xong là tắm xong là thoải mái. Chúng tôi cũng có đun tại nhà. Lúc đấy là khó khăn đun cái chảo cho tầm 2-3 người tắm. Chúng tôi cũng tìm hiểu một thời gian rất là dài. Vài năm tôi mới quyết định làm cái này để cho khách đến trải nghiệm. Lúc đấy là bản thân tôi thì cũng đi trải nghiệm ở ngoài. Nói chung là đi trải nghiệm khắp nơi rồi. Từ Bắc và Nam thì tôi cũng tìm hiểu rất là kỹ. Rất là nhiều trường hợp là người ta mang bệnh ngoài da, chẳng hạn ta tắm xong thoải mái hoặc là đau xương khớp ấy, họ tắm xong là thấy ổn, thì là về nhà tôi quyết định lại làm cái này. Lúc đầu là tôi chỉ nghĩ là đây là gia truyền, tôi làm để nuôi sống các con tôi đi học thôi. Như về sau đó là tôi làm rồi là dần dần tôi thấy thu nhập cũng khá là ổn định. Tôi vừa làm vừa học hỏi xong là tôi mới bảo là thôi thì mở thành hợp tác xã để cho tất cả mọi người là được tham gia, để được hưởng, mà cho chị em phụ nữ nghèo người ta có việc làm, là không cần phải đi bán hàng rong, không cần phải đi xa quê hương. Tôi chỉ nghĩ là tôi làm cái này để hỗ trợ chị em phụ nữ, là không cần phải lung lay về tài chính. Tôi chỉ nghĩ như vậy thôi.
9: Quý vị đang theo dõi chương trình Mỗi Tuần Một Nhân Vật. Sự mạnh dạn bước ra khỏi vùng an toàn đã giúp chị Tần Tà Mẩy tạo nên một hợp tác xã cộng đồng. Nhưng một người phụ nữ Dao chưa từng biết chữ, chưa từng học quản lý sẽ làm thế nào để chèo lái doanh nghiệp của mình? Câu trả lời sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình.
11: Quý vị và các bạn thân mến, chị Tần Tà Mẩy vẫn đang bên cạnh tôi đây ạ, và sẵn sàng kể lại câu chuyện của mình. Thưa chị, trước khi mà làm một điều gì thì ta cũng cần phải chuẩn bị các điều kiện ban đầu phải không ạ? Vậy thì khi mà quyết định khởi nghiệp với bài thuốc của người Dao đỏ, lúc đó thì chị đã chuẩn bị cho mình những gì ạ?
12: Cái này thì ngày xưa ông bà lưu truyền để là chữa bệnh cho trong làng, thì là cho người này người nọ tắm để là thoải mái, là đi làm mệt này về tắm, hoặc là họ bị đau là tắm. Cho nên thì là tôi nghĩ là tại sao không thể phát triển ra ngoài. Lúc đấy là tôi đi tham khảo là họng hỏi thì là thấy cũng khá là ổn, thì tôi quyết định để phát triển này là ra ngoài cho tất cả mọi người được hưởng. Tôi cũng không có kinh nghiệm gì, trình độ văn hóa tôi rất là hạn chế.
11: Vâng, thường thì các bài thuốc truyền thống thì không có định lượng chính xác, chỉ mang tính truyền đời từ đời này sang đời khác mà thôi. Nhưng trong bối cảnh hiện nay thì với các yêu cầu khắt khe về chất lượng này, về hàm lượng này, rồi về tiêu chuẩn vệ sinh nữa, thì chị đã làm như thế nào để vừa giữ được cái bài thuốc truyền thống, vừa đảm bảo được sản phẩm đáp ứng được các quy định khi đưa ra thị trường ạ?
12: Cái chất lượng sản phẩm này vẫn chỉ là từ ngày xưa ông bà truyền lại, thì lúc đấy là tôi đã họng rất là ký rồi, thì là phối hợp sản phẩm tôi cũng họng rất là ký. Về sau đó là bán ra thị trường, tôi nghiên cứu rất là ký xem là nó có ảnh hưởng đến pháp luật hay không. Cái thứ hai nữa là sản phẩm phải đảm bảo chất lượng, thì tôi làm đi làm lại tôi thấy là tốt nhất là mình cứ để nó tự nhiên, thì là nó sẽ đảm bảo chất lượng cho người tiêu dùng. Nếu là làm theo thương mại hóa thì nó sẽ không đảm bảo, cho nên thì đến thời điểm này sản phẩm tôi cũng không phải phát triển là rộng rãi, nó chỉ là theo như truyền thống thôi, nhưng mà cũng khá là ổn, thu nhập là tài chính tự do cho chị em phụ nữ rất là ổn luôn.
11: Thưa chị, gia đình mình vốn không có truyền thống kinh doanh, bản thân thì cũng không có kiến thức về kinh doanh, vậy chị đã học cách để điều hành hợp tác xã như thế nào?
12: Hiện tại thì là kế toán của hợp tác xã thì là kế toán chuyên nghiệp, đã học chuyên ngành ra. Chứ còn là liên quan đến pháp lý, lúc đầu thì tôi sẽ tự học, tự làm, nhưng mà về sau thì nó sẽ liên quan đến pháp lý nhiều, chẳng là hợp tác xã sẽ có một cái cố vấn để đến để tư vấn cho. Nhưng mà cố vấn này thì nó sẽ không hưởng lương, trong hợp tác xã nó cũng tình nguyện viên thôi, để giúp đỡ hợp tác xã. Bản thân tôi cố gắng họng hỏi cái chị cố vấn này, tôi đã hiểu là tài chính mình phải như thế nào, rồi xong phát triển ra sao, thì tôi hiểu là pháp luật nó sẽ như thế nào. Kỹ năng quản lý thì lúc đầu là quản lý theo truyền thống, đến thời điểm này kê khai thuế thì là kế toán sẽ tự làm, kế toán chuyên nghiệp rồi, cho nên là chúng tôi cũng không có cái gì lo lắng. Còn là quản lý tài chính thì là từ lúc cố vấn pháp lý đến thì tôi đã hiểu là phải quản lý như thế nào, là hàng năm phải như thế nào, xong là lúc đấy là đến thời điểm đấy là quy củ, là nó không có cái gì lại gọi là vướng mắc nữa. Bán ra ngoài này, tất cả mọi thứ là chúng tôi cũng ghi chép theo đúng quy trình làm. Như thế là quản lý nó rất là đơn giản, mà hiện tại thì là quản lý trên máy tính chúng tôi làm cũng khá là ổn.
11: Vâng, nghe chia sẻ của chị thì tôi cứ băn khoăn thế này. Liệu có thời điểm nào chị nghĩ mình sẽ không thể theo kịp những cái công việc như là quản lý ở trên máy tính hay là quản lý sổ sách không?
12: Làm được ạ, đến thời điểm này tôi cũng đã làm được như thế, là quản lý hàng ngày cho nhân viên hay là xuất kho nhập kho thì chúng tôi sẽ tự học tự làm, là đến thời điểm này đã ổn định. Nói chung là nó ban đầu sẽ khó khăn, ai cũng sẽ gặp khó khăn, nhưng mà chỉ cần mình nghĩ ra được cách thoát khỏi cái đấy là được. Cái thứ nhất là bản thân mình là người quản lý, là đầu tiên là mình phải làm sao là bản thân thoát khỏi rào cả chỗ đấy. Thứ hai là mình sẽ cố gắng lại họng hỏi ở ngoài, xong là sẽ dần dần nó phát triển, xong là mình quản lý cả tài chính, cả quy trình sản xuất, rồi xong là hàng năm là gọi là chi trả nhân viên rồi đó, xong là có xã hội hóa các thứ là mình sẽ tự quản được, nó rất là ổn.
11: Vâng, chị đã kể nhiều về việc mình phải tự học cách quản lý, tự tổ chức cái công việc, rồi học cả cái công việc của một kế toán nữa. Nhưng mà điều mà tôi và nhiều người muốn biết là khi mà chưa ai biết đến sản phẩm của chị ấy, thì chị đã làm cách nào để tìm cái vị khách hàng đầu tiên ạ?
12: Lúc đầu thì là tôi cũng có tìm hiểu một chút, tự làm marketing thì bản thân tôi cũng tự làm được. Đầu tiên chúng tôi cũng phải cho họ sử dụng sản phẩm của mình, trải nghiệm tốt đã, xong là họ mới bắt đầu quay lại để sử dụng sản phẩm, lúc đấy thì nó sẽ giới thiệu là được nhiều hơn. Thì dần dần là tôi bán theo kênh truyền thống, là cho các đại lý, nhà hàng, khách sạn tự giới thiệu sản phẩm, tự làm PR ra ngoài.
11: Vâng ạ. Hiện nay thì nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp bán hàng thì chủ yếu là qua mạng xã hội và sàn thương mại điện tử. Thế thì vì sao mà chị lại lựa chọn cái kênh phân phối truyền thống ạ?
12: Lúc đầu thì là bản thân tôi thì đi PR sản phẩm thì là chị mang đến, lúc đấy là chưa có hiện đại như bây giờ, thì là tôi mang đến các tiệm spa, cái tiệm massage các thứ là cho mọi người dùng thử sản phẩm, xong là về sau họ sẽ gọi Tôi đã đi khắp mọi miền rồi, mang đi các tiệm massage. Đương nhiên spa ra ngoài là sản phẩm là ai cũng sẽ phải bỏ ra số tiền đấy. Nhưng mà bản thân tôi nghĩ là tôi không sợ. Chắc chắn là đi nhiều như thế là cũng sẽ có vài người mưa, vài chỗ mưa thì mình cũng đã ổn rồi. Tôi bán theo truyền thống đấy, đến thời điểm này tôi vẫn theo truyền thống thôi. Theo công nghệ số thì tôi cũng có thể làm, nhưng tôi không làm như thế được. Làm như thế thì nó sẽ phá hỏng hết các đại lý của tôi, cũng như là các khách hàng là lâu năm của tôi không làm như thế được, tôi không bán như thế.
11: Nghĩa là nếu như mà mình đẩy lên không gian số thì sợ là cái đơn hàng nhiều quá mình không đáp ứng được thì nó hỏng hay thế nào mà lại không làm theo cách mới ạ?
12: Tại vì là đẩy lên trên công nghệ số hiện đại thì là nó sẽ bán hàng chắc chắn nó sẽ được nhiều hơn, nhưng mà các khách hàng là lâu năm của doanh nghiệp nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn cho mọi người. Tại vì tất cả mọi người bán nó cũng bán theo giá doanh nghiệp thôi, họ cũng không bán tranh lệch. Cho nên cả nhóm chị em phụ nữ cộng đồng người da đỏ chúng tôi cũng bàn bạc ký là chúng tôi không bán như thế, chúng tôi vẫn theo kênh truyền thống của chúng tôi thôi.
11: Vâng, thế rất hay ạ.

0: Từ những bỡ ngỡ ban đầu, chị Tần Tà Mẩy đã tự trang bị cho mình từ kỹ năng máy tính, kế toán đến marketing. Sự kiên trì tự học ấy không chỉ thay đổi công việc kinh doanh mà còn làm thay đổi hoàn toàn vị thế của người phụ nữ này trong gia đình và xã hội. Mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi cuộc trò chuyện.
1: Thưa quý vị, chị Tần Tà Mẩy khởi nghiệp đến nay thì cũng đã có những thành quả nhất định với hợp tác xã. Nhưng mà lúc ban đầu ấy ạ, thì chị đã phải vượt qua những rào cản gì để có thể duy trì cái việc kinh doanh này ạ, thưa chị Tần Tà Mẩy?
2: Cái thứ nhất là tự học làm kinh doanh ấy, là bản thân không hề có kinh nghiệm gì cả. Nó sẽ mắc rất là nhiều cái rào cản bản thân, trình độ văn hóa nó lại quá là hạn chế, mới lại là mà có một số lại gọi là vốn xoay trong doanh nghiệp cũng không có, tiếp cận lại vay vốn cũng không có, cũng không vay được, tại vì là mình chưa hiểu là như thế nào, xong làm cái đấy là nó sẽ hạn chế rất là lớn cho rào cản là kinh doanh. Dần dần để tự tìm hiểu học hỏi thì mới thấy là cái này thì là mọi người làm kinh doanh cũng không phải là ai cũng có một đống tiền để bỏ ra, người ta cũng vừa làm vừa học vừa vay xoay chuyển thôi. Tôi cũng nghĩ là như thế thì chắc là cũng phải đi vay mượn. Lúc đấy là không tiếp cận được nguồn vốn vay. Dần dần chúng tôi mới bắt đầu tìm hiểu ký là tiếp cận nguồn vốn vay ngân hàng. Xong là lúc đấy thì có cái chủ tịch mới xuống đây ấy, anh ấy rất là nhiệt tình luôn. Đến thời điểm này là doanh nghiệp phát triển như ngày hôm nay thì cũng nói chung là cảm ơn anh. Anh đến đây thì thấy doanh nghiệp nứ thôi khó khăn, thì anh bảo là bây giờ là tôi sẽ đứng lên để mắc cầu để cho doanh nghiệp vay tiền để cố gắng phát triển. Và lúc đấy thì là doanh nghiệp cũng vay được khoản tiền đấy, là phát triển tốt. Đến thời điểm này thì là nhờ cái số tiền vay ngân hàng mới bắt đầu là phát triển, thì bản thân tôi lại đi học thêm. Đi học thêm là kiến thức ở ngoài, thì dần dần thì là mới bắt đầu là phát triển sản phẩm càng lúc càng mạnh lên.
1: Vâng, và nếu mà được quay lại cái ngày mới khởi nghiệp ấy thì chị Mẩy sẽ nhắn điều gì với chính mình?
2: Thật ra là mà nó sẽ bị vấp ngã rất là nhiều lần. Nếu là ai mới bắt đầu bước đầu thì là cũng phải là nghĩ ký để làm. Nó nhiều cái phức tạp lắm, xã hội hiện tại là cũng không phải đơn giản. Là ra ngoài cũng có thể là mình sẽ bị người ta điều khiển, cũng có thể là sẽ là bản thân mình tự là không xoay chuyển được, là mình nản. Cái đấy là cũng có rất là nhiều cái. Nhưng tôi thì chưa bao giờ tôi nản lòng. Lúc sản phẩm bắt đầu bước vào sản xuất để phát triển thì là nói chung là gặp rất nhiều trường hợp, làm nhiều cái xảy ra. Nhưng mà cũng có người thì là người ta đến là người ta rất là thật lòng, đóng góp ý kiến rất là nhiều. Cho nên thì là bản thân tôi là cố gắng phải học hỏi, phải là lấy cái ý kiến đóng góp đấy là gộp vào là cái nào dùng được, cái nào không dùng được. Tôi cũng ngồi xuống để loại ra, để cố gắng để phát triển sản phẩm này, tại vì cái này là truyền thống. Một số đến là họ cũng bảo là phát triển theo thương mại hóa. Như chúng tôi cũng nghĩ là phát triển theo thương mại hóa nó sẽ không lượng bền. Một ngày nào đó nó sẽ bị loáng cái sản phẩm đấy, là người ta sẽ có thể là làm theo được. Như làm theo truyền thống là chúng tôi tìm hiểu, nếu làm theo truyền thống cái này là không phải ai cũng có thể làm được. Chỉ có một số là gốc dân tộc thực sự, người ta có nguồn gốc xuất xứ từ ông bà để lại, người ta mới làm theo như thế được. Nếu là người ta vừa làm vừa học nó cũng chỉ một vài phần thôi, họ cũng không bao giờ làm được như mong muốn.
1: Nếu mà nhìn lại mình của 10 năm trước và bây giờ, chị thấy mình thay đổi ở điểm nào nhiều nhất ạ?
2: Cái thứ nhất là cái tự học kinh doanh này cũng được tập huấn lớp bình đẳng dưới. Chúng tôi đã hiểu là chúng tôi đang hiểu sai, chúng tôi đã hiểu nhầm là một người phụ nữ thì là chỉ ở nhà làm nội trợ là không kiếm được ra tiền. Tôi cũng đi nhiều hỏi hỏi nhiều, tôi thấy là ở ngoài phụ nữ đều kiếm tiền bình thường được, tại sao là trong làng mình là không làm như thế. Xong là bản thân tôi cảm thấy là tài chính tự do của phụ nữ, cái đấy là quyền làm chủ của mình, nó rất là tốt cho bản thân cũng tốt cho gia đình luôn. Thì là về sau tôi tự học làm được rồi thì là các con đi học các thứ hay hoặc là muốn làm gì trong gia đình thì là tôi chủ động được, cũng đấy là tôi cảm thấy là ổn cho gia đình mới là bản thân mới các con. Là đến lúc thì là phát triển tốt, có thu nhập ổn định rồi, lúc đấy thì tôi muốn làm gì thì là bản thân tôi chỉ cần thông báo cho chồng một câu thôi, tôi làm, thì lúc đấy là tôi cảm thấy là như thế này tôi thoát khỏi cái rào cản đấy, xong là tôi cũng có nguồn thu nhập của riêng cá nhân mình rồi, cho làm gì muốn mua cái gì, muốn làm cái gì không cần phải xin ai, cũng không muốn phải chờ đợi nữa, xong là lúc đấy là tôi cảm thấy rất là thoải mái mà không cần phải suy nghĩ nhiều. Thì các con muốn như thế nào chỉ cần không phải là làm trái thôi, thì là tôi cảm thấy là hôm nay các con muốn mua bộ quần áo chẳng hạn, hay là mua bộ sách học, là tôi cũng có thể tự đấy là rút trong túi giao cho các con, tôi cảm thấy tự hào bản thân.
1: Và chồng chị rồi người thân của chị, khi mà chị đã tự chủ được tài chính thì họ cũng đã có những thay đổi như thế nào về cách nhìn về phụ nữ nói chung cũng như là cách nhìn về chị?
2: Thật ra là chồng tôi thì là không ủng hộ cũng không phản đối, mà gia đình chồng thì là đấy là họ làm dâu mà, làm dâu thì lúc nào cũng có lời ra tiếng vào, nhưng mà đối với bản thân tôi không quan tâm, tôi làm sao mà làm lo cho cuộc sống gia đình người thân thôi, chứ còn lại thì là tôi không quan tâm về lời ra tiếng vào.
1: Đến nay thì chị có nghĩ là mình đã chứng minh được điều gì với gia đình và với chính bản thân mình ạ?
2: Đến thời điểm này thì là ủng hộ hay không ủng hộ thì tôi cũng tự làm được rồi. Thì là cho nên thì là đấy là chắc là mọi người cũng nghĩ là đã là nên ủng hộ rồi. Tôi không nói tên trong gia đình, nhưng mà đi làm dâu thì chắc là phụ nữ nghe thấy câu này, phụ nữ nào người ta cũng hiểu câu chuyện đó. Thì bản thân tôi đã một thời gian thì là cảm thấy là cuộc sống hay là tương lai các con rất là mịn mù, hoàn toàn là không có hy vọng. Về sau tôi tự học làm kinh doanh, tự học phát triển. Đến thời điểm này là tôi cảm thấy là mọi người có thể là một người phụ nữ không biết chứ, là cố ép mình là động được, biết được, xong là tự làm bán hàng online được, thì chắc là mọi người sẽ hiểu là tôi trải qua những quá trình như thế nào, trải qua những khủng khiếp ra sao, chắc là ai cũng sẽ hiểu thôi. Đấy.
0: Quý vị đang nghe chương trình Mỗi Tuần Một Nhân Vật. Vượt qua sự tự ti và định kiến bủa vây, giờ đây chị Tần Tà Mẩy đang không ngừng vươn xa hơn để mang những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc Dao Đỏ chia sẻ cho cộng đồng. Chị đã làm điều đó như thế nào? Phần cuối của chương trình sẽ mang đến câu trả lời.
1: Vâng, giờ đây sản phẩm nước lá tắm của người Dao Đỏ thì đã được nhiều người tiêu dùng lựa chọn. Vậy điều chị tự hào nhất ấy, khi phát triển sản phẩm nước tắm người Dao Đỏ này là gì?
2: Sản phẩm dược liệu này ấy, đã giúp người dân tộc Dao giữ gìn được cái bí truyền của chị em phụ nữ, cũng là giữ gìn được văn hóa của người dân tộc rất là tốt, tại vì dược liệu đấy là từ xưa rồi. Thì bây giờ là chỉ cần phát triển trồng mà bảo tồn, thu hái làm sao các chị em hay lại các hộ gia đình hay hoặc là các ông chồng là có muốn trồng hay muốn phát triển theo thì là chúng tôi cũng dạy cho mọi người cùng phát triển, tại vì cái này là không phải là một doanh nghiệp hay là một hai doanh nghiệp có thể là hỗ trợ được, là cho tất cả mọi người ngoài xã hội hàng nghìn hàng triệu người đang cần dùng, cho nên là nếu ai muốn học hỏi thì đến doanh nghiệp tôi cũng sẵn sàng để giúp đỡ mọi người trồng mà bảo tồn thu hái.
1: Vâng, chị còn muốn học thêm điều gì để phát triển hợp tác xã trong thời gian tới ạ?
2: Hiện tại thì là bản thân tôi cố gắng tự học mà để làm sao mà phát triển bền vững với dược liệu này. Truyền thống sẽ cố gắng là giữ gìn. Tôi cũng tầm tuổi này rồi, nó chục năm, hai chục năm vẫn có người phải kế tiếp. Bây giờ là tôi đã cho hai người để học kế tiếp để làm sao mà phát triển bền vững với dược liệu này. Thì là dược liệu này nó tốt cho sức khỏe như thế nào, làm sao là đến tuổi tác ra sao nó mới thu hái được.
1: Vâng ạ. Sau tất cả những gì đã trải qua thì chị nghĩ việc tự học thì có ý nghĩa như thế nào với chính cuộc đời mình cũng như là đối với những người phụ nữ dân tộc thiểu số?
2: Tự học cái đấy là rất là tốt cho bản thân mới là cũng là gia đình mới lại các con, cho xã hội, tại vì cái đấy là trong xã hội này thì là tất cả mọi người đều muốn kiếm tiền kiếm sống cho bản thân, cho người thân, cho người nhà, nhưng mà tự học tự làm ấy nó sẽ va vấp nhiều cái, nhưng mà khi nào đứng vững được lập trường mới lại là cái xã hội này thì nó sẽ rất tốt cho bản thân, rất tốt cho xã hội.
1: Nếu có một điều muốn gửi gắm tới những người trẻ đang muốn khởi nghiệp từ chính giá trị truyền thống của quê hương mình, chị sẽ nói gì?
2: Bản thân tôi nghĩ là nếu là muốn tự học, tự phát triển kinh doanh với người truyền thống này, tôi khẳng định rằng là bản thân tôi đã không biết chữ rồi, tôi cũng học được.

0: tôi làm được, mọi người sẽ làm tốt hơn tôi. Bước đầu này sẽ khó khăn, nó sẽ va vấp rất là nhiều cái. Nhưng mà chúng tôi cũng nghĩ rằng là hôm nay tôi vấp ngã ở đây thì ngày mai tôi cố gắng đứng dậy ở đây, xong là nó sẽ phát triển tốt, không cần phải làm quá to, quá lớn. Thì mình đi từng bước một thôi, làm từng bước một, xong là lấy ngắn nuôi dài. Tôi mong là các bọn trẻ là học hỏi, tại vì là thương trường nó là chiến trường, cho nên va vấp không cần phải xấu hổ đâu. Kinh doanh va vấp đấy là chuyện rất là bình thường. Va vấp hôm nay thì ngày mai mình cố gắng đứng lên, không cần phải hoảng hốt, không cần phải ngại. Để lấy làm là lời khuyên của tôi là như vậy.
1: Thế chị không chỉ phát triển kinh tế gia đình, đến nay hợp tác xã đã tạo sinh kế cho rất nhiều hộ gia đình, và cụ thể như thế nào?
0: Hiện tại thì là trong hợp tác xã này cũng tạo được một việc làm là cho các chị em. Thì là quy mô như thế này thì là đến thời điểm này là dưới Hải Phòng có một cái, Tam Đảo có một cái, bên Sài Gòn có hai cái, xong là dưới Bắc Ninh cũng có. Nói chung là mỗi chỗ là họ cũng đến học hỏi kiến thức và làm, cũng có mỗi có cũng 6-7 cái giống như thế này rồi. Họ thậm chí bây giờ họ còn mở quy mô còn lớn hơn ở đây. Thì hôm qua cũng có bên Hòa Bình cũng đến để học hỏi, thì chắc là ngày mai họ lại qua để học hỏi tiếp.
2: Đấy là những khi mà họ đến học hỏi thì mình sẽ truyền dạy kinh nghiệm cho họ và lấy lợi tức từ đấy á, hay như thế nào?
0: À không ạ, cái đấy là hợp tác xá cũng bản thân tôi là hoàn toàn dạy miễn phí cho mọi người thôi. Tại vì chỉ cần ai mong muốn làm thôi, chúng tôi đều là truyền dạy để làm cho phát triển. Không cần, ngày xưa thì người ta sẽ không bao giờ truyền ra ngoài. Thế hiện tại thì bản thân tôi nghĩ là họ mở được rồi, không biết làm thì là tại vì là bài thước này không phải ai cũng làm. Mở được rồi xong là họ cũng sẽ lấy sản phẩm ở đây để phát triển, giúp đỡ rất nhiều người, thì là hoàn toàn dạy miễn phí.
2: Thế nguyên liệu làm thuốc ấy thì ai cung cấp và thu mua như thế nào?
0: Cái này thì chúng tôi cũng tập huấn cho bà con là trồng, là thu hái bảo tồn. Trong đấy có hơn 400 hộ là trồng, là bảo tồn, để thu hái dưỡng liệu để bán cho hợp tác xá. Hợp tác xá thì là đầu ra của bà con, còn đầu vào của hợp tác xá là lại bà con, cho nên mình là kết hợp với nhau để làm cho nó cuộc sống tốt hơn.
1: Điều khiến chị vui nhất khi nhìn lại chặng đường vừa qua là gì?
0: Cái đấy thì là cũng giúp mà mọi người là có thu nhập, mà là vượt qua những khó khăn. Chẳng hạn những năm Covid ấy, rất nhiều gia đình cái đấy là không ra ngoài được, là hợp tác xá vẫn thu mua dưỡng liệu cho. Thì là có nhà trồng được nhiều, cũng được hàng trăm triệu trong một năm, thì trồng cây chừa dù ngại cứu. Cho nên thì là cây đấy thì là hiện tại thì thị trường yêu cầu rất là lớn, cho nên thì là bà con ai trồng được cái đấy thì tiêu thụ sản phẩm đấy là hợp tác xá sẽ thu mua hết.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ những bài thuốc của người Dao Đỏ được truyền qua nhiều thế hệ, bằng sự kiên trì tự học hỏi và cách làm bền bỉ, chị Thần Tà Mẩy đã từng bước xây dựng một mô hình vừa tạo sinh kế cho người dân, vừa góp phần gìn giữ tri thức, y học và bản sắc văn hóa của dân tộc. Một lần nữa xin cảm ơn chị Tần Tà Mẩy đã tham gia chương trình Mỗi Tuần Một Nhân Vật. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

0: giọng đọc truyền cảm, diễn xuất tự nhiên,
1: âm thanh chân thực, sống động,
0: những tác phẩm văn học nổi tiếng,
1: những vở diễn đi cùng năm tháng.
0: VOV2,
1: điểm hẹn giải trí không giới hạn. Đối thoại mở.
2: Đối thoại mở.
1: Đối thoại mở.
3: Biên tập viên Mai Tuyết Hoa xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, có những giá trị làm nên diện mạo của một thành phố không phải bằng những công trình cao tầng hay những con đường rộng mở, mà bằng những âm thanh, những câu chuyện và những không gian văn hóa đã bền bỉ đi cùng năm tháng. Hà Nội là một thành phố như thế, nơi mỗi con phố đều mang theo một lớp trầm tích của thời gian, nơi những di tích, những hồ nước, những bái đỉnh cổ không chỉ lưu giữ ký ức mà còn tiếp tục kể câu chuyện về một vùng đất ngàn năm văn hiến. Và trong những câu chuyện ấy, sân khấu truyền thống vẫn lặng lẽ hiện diện như một phần của bản sắc thủ đô. Đó là tiếng trống chèo vang lên trong một đêm diễn ngoài trời, là điệu ca trù ngân giữa không gian di sản, là một trích đoạn cải lương hay múa rối nước khiến du khách dừng chân để rồi thêm một lần muốn hiểu hơn về văn hóa Hà Nội. Ngày hôm nay, khi công nghiệp văn hóa được xác định là một trong những động lực phát triển của đất nước, sân khấu không chỉ đứng trước câu chuyện bảo tồn. Nghệ thuật đang được kỳ vọng sẽ bước sâu hơn vào đời sống, trở thành một nguồn lực sáng tạo, góp phần làm nên sức hấp dẫn của thủ đô và tạo nên những giá trị mới từ chính những di sản mà cha ông để lại. Nhưng giữa rất nhiều cơ hội ấy cũng đặt ra không ít câu hỏi. Làm thế nào để sân khấu truyền thống vẫn giữ được cốt cách của mình khi bước vào nhịp sống hiện đại? Và làm thế nào để những giá trị văn hóa không chỉ được lưu giữ mà còn được tiếp tục yêu mến, được lựa chọn và trở thành một phần trong đời sống của công chúng hôm nay? Đó cũng là câu chuyện mà Đối thoại mở muốn cùng quý vị chia sẻ trong chương trình với vị khách mời là tiến sĩ Cao Ngọc, nhà nghiên cứu lý luận phê bình sân khấu. Vâng, trước tiên xin được cảm ơn tiến sĩ Cao Ngọc đã nhận lời trò chuyện cùng chương trình của chúng tôi ngày hôm nay.
4: Vâng, xin chào biên tập viên Mai Tuyết Hoa và xin chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Vâng, thưa quý vị và các bạn, có những giá trị càng cũ càng trở nên quý giá, nhưng cũng có những giá trị nếu chỉ giữ yên để gìn giữ thì rất dễ trở thành ký ức. Có lẽ sân khấu hôm nay đang đứng giữa hai điều ấy, vừa gìn giữ vừa phải chuyển động. Và trước khi trò chuyện với tiến sĩ Cao Ngọc, xin mời quý vị và tiến sĩ Cao Ngọc cùng nghe một ghi chép mà chúng tôi vừa thực hiện.
5: Sóng xô dâng trào, dường như kiếp nào ta gặp.
6: Một buổi tối cuối tuần, Hồ Hoàn Kiếm rực sáng trong dòng người dạo phố, giữa những bước chân nối nhau, tiếng hát, tiếng đàn từ một sân khấu truyền thống cất lên. Không hẹn trước, không cần lời mời, chỉ vài phút sau, khoảng sân nhỏ đã kín người đứng xem. Có cụ già khe khẽ hát theo từng làn điệu quen thuộc. Có những em nhỏ ngồi bệt xuống mặt đường, chăm chú dõi theo từng động tác của nghệ sĩ. Và nhiều khán giả đã bày tỏ sự hào hứng khi được xem nghệ thuật truyền thống ngay tại không gian phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm. Anh Đào Ngọc Mạnh đến từ phường Ô Chợ Dừa và bà Hoàng Thị Minh ở Hoàn Kiếm chia sẻ.
7: Mình thì ít nghe cải lương, nhưng mà khi lên phố đi bộ nghe cải lương này thì nó cái không khí, cảm giác nó rất là đậm chất dân tộc. Mong là được sẽ có nhiều chương trình như này hơn.
8: Trước đây ngày xưa là mình cũng hay xem cải lương ở rạp Trung Vàng hay là rạp Kim Phụng. Nhưng mà một thời gian khó khăn về chiến tranh các thứ thì không có hát. Thế gần đây người ta mới lại khôi phục lại. Ta diễn ra cả ngoài đường cả trong rạp. Có những cái bài hát mà từ trước nay nhiều người lãng quên nhưng bây giờ ta hát lại. Mình vẫn ra tận đây mình xem tại vì thích.
6: Không chỉ ở Hồ Hoàn Kiếm, những chương trình biểu diễn tại Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu, Quốc Tử Giám hay nhiều không gian văn hóa khác cũng đang mang nghệ thuật truyền thống đến gần hơn với công chúng. Ở đó, sân khấu không còn bó hẹp trong nhà hát. Tại sân khấu mở, không có khoảng cách giữa nghệ sĩ và người xem. Các tiết mục nghệ thuật hay vở diễn đã nhận được sự đồng cảm từ đông đảo khán giả, cho thấy sức sống của nghệ thuật truyền thống khi được đặt trong không gian phù hợp. Nhiều bạn trẻ và kể cả khách nước ngoài ban đầu dừng chân vì tò mò, nhưng rồi nán lại đến cuối chương trình. Chính sự gần gũi ấy đã giúp các sân khấu truyền thống trở thành một trải nghiệm văn hóa sống động giữa nhịp sống hiện đại của thủ đô Hà Nội. Anh Mohammad đến từ Ả Rập Xê Út và một số các bạn trẻ khi được trải nghiệm chương trình chia sẻ.
9: Thật lòng mà nói, chúng tôi rất yêu Việt Nam. Đây là ngày đầu tiên tôi ở đây và mọi thứ thật tuyệt vời. Một trải nghiệm rất dễ chịu. Chương trình ở đây rất độc đáo, rất nhẹ nhàng. Chúng tôi thực sự thích và tận hưởng chuyến đi này. Chúng tôi sẽ còn quay lại nhiều lần để khám phá thêm. Cảm ơn rất nhiều.
10: Là một người trẻ và bản thân tôi cũng có hoạt động gần với lĩnh vực nghệ thuật, là mở studio và làm về các concept truyền thống, thì ngày hôm nay tôi đến đây để cũng mong muốn được tiếp cận với những cái văn hóa nghệ thuật truyền thống.
11: Vở diễn này nó đem đến một cái cảm xúc, nó đem đến một cái sự thu hút đặc biệt là khá là mãnh liệt đối với những cái người đến xem. Đây là một cách để truyền đạt cái văn hóa

0: Thật sự nhiều lúc em không nghĩ là người trẻ họ sẽ quan tâm đến cái văn hóa truyền thống rất nhiều. Với một cái cách tiếp cận phong phú như thế này thì có thể coi đấy là một cách để diễn đạt cái văn hóa, một cách là tiếp cận đến người trẻ dễ dàng hơn và thu hút hơn.
1: Vâng, thưa tiến sĩ Cao Ngọc ạ, khi nghe phần ghi chép và những chia sẻ vừa rồi của khán giả thì tôi có một cái cảm giác rất là thú vị. Có những người đến phố đi bộ chỉ để dạo chơi nhưng lại vô tình dừng lại trước một buổi biểu diễn cải lương, và có những du khách đến tham quan Hà Nội rồi bất ngờ mang về cho mình thêm một trong những cái ký ức về vẻ đẹp của nghệ thuật truyền thống Việt Nam. Điều đó cho thấy những cái cuộc gặp gỡ giữa sân khấu và công chúng trong các không gian văn hóa của Hà Nội đang mở ra nhiều tín hiệu tích cực. Sân khấu được kỳ vọng trở thành một nguồn lực của công nghiệp văn hóa. Theo chị, sự thay đổi trong cách nhìn ấy mở ra cơ hội gì cho sân khấu thủ đô ạ?
2: Sân khấu thì được kỳ vọng trở thành một nguồn lực của công nghiệp văn hóa. À. Thực ra cái hiểu về công nghiệp văn hóa của chúng ta thì theo tôi biết là tiếng Việt của chúng mình nó bắc đại uyên thâm quá. Nó có rất là nhiều nghĩa, đúng không ạ? Thế thì với ngày hôm nay thì cái tầm nhìn của chúng ta là đưa sân khấu trở thành một đại sứ, thành một cái quyền lực về văn hóa, cái quyền lực mềm về văn hóa ấy ạ. Thì tôi nghĩ rằng là cái góc nhìn đấy nó sẽ vô cùng tích cực, mà chúng ta không phải mượn vỏ của cái vỏ mới để chứa cái nội dung cũ, mà chúng ta thay đổi từ nội dung của nó để cho sân khấu ngày càng nâng cao được vị thế trong xã hội.
1: Tôi rất là đồng ý với quan điểm của chị, và bản thân tôi cũng là người mà đã từng biểu diễn ở sân khấu phố đi bộ nhiều năm.
2: Vâng ạ.
1: Và cũng là người mà khởi xướng ra những cái sân khấu
2: dành cho cộng đồng.
1: Với cá nhân tôi cảm nhận đó rõ ràng là quyền lực mềm của những cái phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam. Và rất nhiều năm nay rồi thì du khách họ đến với thủ đô Hà Nội không chỉ để tham quan di tích đâu, mà họ còn tìm hiểu khám phá văn hóa, và những cái tụ điểm đó nó giống như một cái tụ điểm quen thuộc. Khi đến Hà Nội là được đến đó để được xem chèo, đến đó để được xem tuồng, đến đó được xem ca trù. Và tôi thấy rằng là cái tín hiệu tích cực như chị vừa nói, rõ ràng là chúng ta cần phải phát huy nhiều hơn nữa. Và rất là đồng ý với chị rằng là cái quyền lực mềm này, nếu như chúng ta nhìn nó theo một cái chiều hướng tích cực, thì chắc chắn là thủ đô sẽ có những cái cơ hội nhiều hơn nữa trong cái công nghiệp văn hóa. Và vâng, thưa chị ạ, Hà Nội có một cái lợi thế rất riêng, đó là với hệ thống di sản và nhiều loại hình sân khấu truyền thống. Theo chị, đây có phải là nền tảng để xây dựng những sản phẩm văn hóa mang bản sắc của thủ đô không, thưa chị?
2: Tôi đồng ý ạ, bởi vì một trong những cái điểm đến mà du khách rất thích đó chính là Hà Nội, bởi vì ở Hà Nội là người ta được hướng tới một cái nền văn hóa mà bây giờ chúng ta đều biết là du lịch văn hóa. Người ta không du lịch một cách đơn thuần là người ta chỉ ăn ngủ nghỉ nhìn cảnh đẹp, mà người ta muốn hiểu là đằng sau những cái cảnh đẹp đó là những cái câu chuyện gì, và những cái câu chuyện kỳ bí, những cái câu chuyện mang tính cổ tích và thần thoại thì nó luôn cuốn hút người ta. Bởi vì dường như ở sâu trong mỗi con người nó đều có một cái phần trẻ thơ mong ngóng những cái phép màu, và những cái phép màu đấy trong cuộc đời thực ấy ạ, thì nếu khi chúng ta biến nó trở thành những cái để cho chúng ta được sâu ra, được khoe ra với bạn bè thế giới cũng như là những khách trong nước của chúng ta nhưng ở vùng miền khác đến với chúng ta thôi ạ.
1: Vâng, khi mà chị nhắc đến những cái câu chuyện về Hà Nội như vậy thì bản thân tôi cũng thấy rằng là Hà Nội chính là nơi hội tụ tinh hoa văn hóa, và trong đó có nghệ thuật sân khấu. Vâng ạ. Và đấy là một cái điểm mạnh mà vô cùng là cái nền tảng rất là vững chắc để Hà Nội có thể phát triển hơn. Nhưng mà thực tế thì cho thấy là khi nghệ thuật truyền thống được đưa đến không gian công cộng, khán giả, đặc biệt là người trẻ, đã đón nhận cởi mở hơn. Theo chị thì điều gì tạo nên sức hút của những cách tiếp cận mới ấy ạ?
2: Thực ra thì khởi nguồn của sân khấu của chúng ta là không khí hội hè. Cái người Việt của chúng ta thôi ạ, là rất là ham mê không khí hội hè. Bạn đây chẳng lạ gì là gì ạ. Ngày xuân bấy bụng nằm khèo, nghe tiếng trống chèo thì vội vàng đến xem, đúng không ạ? Thì ra là cái tiếng trống, tiếng phách, rồi những cái âm thanh rộn rã ấy, nó rất có sức cuốn hút đối với người Việt chúng ta. Và những cái âm thanh náo nhiệt đó nhất định là sẽ khơi gợi sự tò mò đối với du khách. Người ta sẽ nghĩ rằng là ô cái gì đấy nhỉ, thì trước hết đấy người ta sẽ đến đến, và mỗi hình thức của chúng ta đều khoe ra được những cái nét mạnh, cái vẻ đẹp của nó. Thì nó đã một phần nào đó rất lớn cho những người đang có mặt, và người ta sẽ về với cái mầm mống, với cái sự háo hức đó, người ta truyền đạt lại với bạn bè, và dần dần nó sẽ có sức lan tỏa. Và chúng ta đều biết rằng là nghệ thuật biểu diễn ấy, nếu mà khi mà được sự hòa đồng như vậy thì người nghệ sĩ sẽ thăng hoa,
1: và đó chính là cái động lực rất là lớn để những người làm nghề có thể giữ được nghề và yêu nghề và có thể lạc quan. Vâng ạ, thưa tiến sĩ Cao Ngọc, rõ ràng là sân khấu thủ đô đang có nhiều cơ hội để gần công chúng, Nhưng để những cái tín hiệu tích cực ấy trở thành một động lực phát triển bền vững, có lẽ chỉ những nỗ lực của nghệ sĩ thôi là chưa đủ. Vậy theo chị thì khi nói đến công nghiệp văn hóa, điều quan trọng nhất mà sân khấu thủ đô cần hướng tới là gì ạ?
2: Trong một cái

0: cuộc tọa đàm của Hội nghệ sĩ sân khấu Hà Nội tổ chức ấy ạ.
1: Và
0: thì cái câu hỏi này nó rất là đau đáu. Chúng ta cần phải có một cái tầm nhìn, có một cái người vạch ra một cái chiến lược chứ ạ.
1: Và
0: từ cái chiến lược đó thì chúng ta sẽ phát triển thành những cái phương pháp, những cái văn bản dưới luật để sau đó là nó đi vào đời sống ở sân khấu. Bởi vì là cái người theo dõi sân khấu quá nhiều năm thì đã có rất là nhiều lần mà tôi phải dùng cái từ là tôi bị mừng ngụt. Nó là gì ạ? Đẻ rất là nhiều những cái chương trình, cái lương cũng có, chèo cũng có, tuồng cũng có. Kịch nói lại càng có hơn. Những cái chương trình vì người ta thiết kế cho du khách, nghĩa là người ta thiết kế nó hòm hòm chừng khoảng 45 đến 60 phút. Rồi người ta làm quảng bá. Thì tất cả những cuộc quảng bá đấy tôi đều đi với cái tâm thế là ủi, sẽ có được một cái sân khấu biểu diễn thường xuyên cho du khách. Thế nhưng mà thường nó sẽ rơi vào tình trạng là hoạt động được một thời gian rất ngắn. Sau đó thì vì kinh phí, rồi vì địa điểm, rồi vì rất là nhiều những lý do ngoài lý do nghệ thuật. Cái điều đấy nó đòi hỏi là gì ạ? Là phải có sự kết nối, kết nối từ phía những người lãnh đạo của Bộ Văn hóa với cả du lịch, và chúng ta phải có cái sự quảng bá. Chúng ta phải làm thế nào đó để khi khán giả đến với Hà Nội thì chúng ta sẽ nằm trong cái guồng mà người ta sẽ đi như là tôi được đi du lịch ở một số nơi. Dù mình không muốn nhưng nhờ vào quảng bá, hoặc là thậm chí là mình mua cái show đấy thì người ta sẽ quảng cáo cho mình và người ta sẽ có những cái ưu đãi thế nào đó đối với cả cái tour của mình. Thì lúc đó người ta sẽ rất là sẵn lòng để hỗ trợ, để cho văn hóa nghệ thuật nó phát triển. Thì tôi nghĩ rằng là những cái đấy nó đòi hỏi một cái giải pháp mà cần một cái đầu óc kiến tạo, một cái sự tham mưu để nó có tầm vóc vĩ mô ra cơ.
2: Rõ ràng là khi mà nghe chị nói thì chắc chắn đây là một cái công việc rất là lớn, cần một cái tầm chiến lược và một cái sự vào cuộc đồng bộ của rất nhiều cơ quan ban ngành để làm sao để cái công nghiệp văn hóa của thủ đô được phát triển. Nhưng mà tôi vẫn muốn hỏi chị là đâu là cái lợi thế của sân khấu thủ đô mà chúng ta vẫn chưa khai thác hết cái sức hấp dẫn để lôi cuốn được công chúng và du khách?
0: Chúng ta cần phải có một cái sự là gì ạ? Cùng nhau làm thế nào đó để giảm cái chi phí đến tối thiểu
1: và
0: để phát huy đến tối đa những cái công suất của các nhà hát. Và như chị thấy rằng là những cái không gian để chúng ta tuyên truyền cho nghệ thuật sân khấu chúng ta không thiếu. Ví dụ như cái không gian đi bộ Hồ Gươm thì nó thành nếp rồi. Thế nhưng mà tôi nghĩ rằng là chắc là chính quyền thành phố sẽ không trợ giá được mãi. Thì bắt buộc là chúng ta sẽ phải có những cái khoản thu từ cái người du khách đến đấy để chúng ta có được tối thiểu ra là cái chi phí để giả cho người nghệ sĩ biểu diễn cái thời điểm đó. Thì tôi nghĩ rằng là mình có nhiều lợi thế bởi vì không gian thì thơ mộng. Một trong những cái thành công của nhà hát múa rối tôi nghĩ là đấy là do địa điểm. Bởi vì nhà hát múa rối Việt Nam, lực lượng của họ hùng hậu hơn, chương trình của họ xây dựng rất nhiều hơn. Nhưng mà của rối Thăng Long phát triển đến mức độ mà được đi vào Guinness là biểu diễn đủ 365 ngày. Đấy là do địa điểm. Địa điểm của chúng ta quá đẹp.
2: Mà
0: chúng ta không khai thác được thì chúng ta có tội.
2: Đúng vậy ạ. Đó là một cái lợi thế rất là mạnh của sân khấu thủ đô mà cần cái sự khai thác triệt để phát triển hơn. Thưa chị, có ý kiến cho rằng công nghiệp văn hóa được quyết định không chỉ là có một cái tác phẩm hay mà còn là khả năng đưa tác phẩm ấy đến với công chúng. Theo chị, sân khấu truyền thống đang đứng ở đâu trong câu chuyện ấy ạ?
0: Thực ra thì như ở phim ảnh chúng ta tiếp xúc thì chúng ta đều biết là người ta đều có phần trăm cho cái quảng bá. Thế nhưng mà ở sân khấu của chúng ta thì ngày xưa ông bà chúng ta thì hay là hữu xạ tự nhiên hương. Nhưng giữa thời buổi mà cái lượng thông tin nó ồ ạt như ngày hôm nay mà chúng ta mong hữu xạ tự nhiên hương, tôi nghĩ là không có đâu ạ. Cái thành công của nhà hát múa rối Thăng Long cũng là một phần là cái chiết khấu hoa hồng để cho những đối tác giới thiệu khách đến với họ cũng rất lớn.
1: Đúng thế ạ.
0: Và tôi nghĩ rằng là cái đấy hoàn toàn là một cái chương trình marketing sân khấu vô cùng tinh tế và hợp lý trong bối cảnh kinh tế thị trường như bây giờ. Nếu chúng ta vẫn cứ giữ cái tâm thế là chúng ta không mất tiền cho quảng bá để tụ đến ý, thì tôi sẽ nghĩ là rất là khó. Cái thứ hai là nếu chúng ta để ý hơn một tí thì chúng ta thấy là các em trẻ, các em không hề quay lưng lại với truyền thống,
1: đúng vậy ạ.
0: Chúng ta đã biết đến rất là nhiều những cái hội nhóm mà các bạn sinh viên rất tích cực để quảng bá cho sân khấu truyền thống. Chèo cũng có, tuồng cũng có. Rồi cái thứ hai là truyền lửa cho các em học sinh, rồi truyền lửa cho thế hệ trẻ để người ta tự hào qua những cái kênh mạng, qua những cái TikToker hoặc qua những cái cross họ có uy tín nhé. Tội gì chúng ta không quảng cáo. Chúng ta quảng cáo được thì tôi nghĩ rằng là sẽ dần dần chúng ta sẽ tạo dựng được một cái vị thế nhất định cho sân khấu. Chúng ta cần phải xây dựng những cái cách tiếp cận nó gần hơn, càng gần với giới trẻ càng tốt, và càng

0: mới, không chỉ gìn giữ những giá trị được bồi đắp qua nhiều thế hệ, mà còn góp phần tạo nên những sản phẩm văn hóa mang bản sắc riêng của thủ đô. Từ những nhà hát, sân khấu truyền thống hôm nay đang hiện diện nhiều hơn trong các không gian di sản, không gian công cộng, trở thành một điểm hẹn văn hóa của người dân và du khách. Hà Nội có chèo, tuồng, cải lương, ca trù, búa rối, vân vân. Mỗi loại hình là một lát cắt của lịch sử, một vẻ đẹp của tâm hồn người Việt. Khi những giá trị ấy được đặt trong không gian của Hoàng thành Thăng Long, Văn miếu Quốc Tử Giám, Hồ Hoàn Kiếm hay nhà tù Hỏa Lò, nghệ thuật không chỉ được biểu diễn mà còn tạo nên những trải nghiệm văn hóa đặc sắc cho công chúng, góp phần quảng bá văn hóa và tạo thêm sức hút cho du lịch thủ đô. Nghệ sĩ Vũ Thị Hậu, chủ nhiệm câu lạc bộ chèo Thăng Long chia sẻ.
1: Hà Nội là thủ đô ngàn năm văn hiến và Hà Nội là nơi khai sinh và phát triển nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống, trong đó có nghệ thuật chèo đóng vai trò quan trọng và có sức sống lâu bền, thì tôi mong muốn nghệ thuật chèo được lan tỏa rộng rãi tới quý vị khán giả ở mọi lứa tuổi. Và chúng tôi cũng rất là vui và vào những buổi cuối tuần chúng tôi được biểu diễn tại phố cổ đi bộ để phục vụ du khách trong nước và quốc tế đến tham quan thủ đô Hà Nội mỗi dịp cuối tuần.
0: Thực tế cho thấy, việc đưa sân khấu đến gần hơn với cộng đồng đã mở ra thêm cơ hội để nghệ thuật truyền thống tiếp cận khán giả mới, đặc biệt là giới trẻ và khách du lịch. Nhưng để những tín hiệu tích cực ấy trở thành sức sống lâu dài, người làm nghề vẫn còn nhiều điều phải trăn trở. Khán giả chưa thật sự ổn định, nguồn nhân lực trẻ vẫn còn mỏng, sự cạnh tranh của các loại hình giải trí hiện đại ngày càng mạnh mẽ. Điều đó đã đặt ra yêu cầu phải đổi mới cách tiếp cận công chúng nhưng vẫn giữ được giá trị cốt lõi của nghệ thuật truyền thống. Nói về những khó khăn, thách thức nhưng vẫn có niềm tin bằng tình yêu nghề của các nghệ sĩ sân khấu truyền thống, đặc biệt là sân khấu cải lương, sẽ được các bạn trẻ tiếp cận và gìn giữ. Đạo diễn, nghệ sĩ ưu tú Hoàng Viện, nhà hát cải lương Hà Nội cho biết.
2: Hiện nay sân khấu kịch hát và đặc biệt là sân khấu cải lương đang bị thiếu hụt nguồn nhân lực rất lớn. Vở diễn đang phải sử dụng các nghệ sĩ chỉ còn 1-2 năm nữa sẽ nghỉ hưu. Hiện nay ở trong trường sân khấu không tuyển được diễn viên cải lương. Các em không có đam mê đó nữa. Vì các em thấy rằng là cái nghề nó thứ nhất là nó không phát triển vì nó không có chế độ đãi ngộ. Thì đấy là một cái khó khăn đầu tiên. Còn cái việc mà chúng tôi đang lưu giữ, đang cố gắng gìn giữ, bởi vì chúng ta không có cái cách nào khác cả. Cách duy nhất của chúng ta là hoạt động trên những cái chúng ta đang có và chúng ta phải nỗ lực hết mình để gìn giữ nghề. Bọn mình vẫn cứ giữ một cái niềm tin sắt đá rằng là dù nó có khó khăn như thế nhưng với cái tình yêu nó vẫn còn rất lớn với nghệ thuật truyền thống. Và bọn mình tin rằng là sẽ trong một cái tương lai gần thì nghệ thuật truyền thống và đặc biệt là nghệ thuật cải lương sẽ phát triển tốt hơn. Rồi cũng như trong cái xu thế là giới trẻ cũng sẽ tiếp cận với lại cải lương nhiều hơn.
0: Để sân khấu truyền thống thực sự trở thành một phần của công nghiệp văn hóa, bên cạnh những tác phẩm chất lượng và đội ngũ nghệ sĩ tâm huyết, việc mở rộng không gian tiếp cận công chúng cũng là một yêu cầu quan trọng. Trong bối cảnh chuyển đổi số, các nền tảng công nghệ đang mở ra thêm những cơ hội mới để nghệ thuật truyền thống lan tỏa rộng hơn. Và trong hành trình ấy, chuyển đổi số đang mở ra nhiều cơ hội để sân khấu truyền thống vượt qua những giới hạn về không gian và thời gian, đưa nghệ thuật đến gần hơn với người xem. Đạo diễn, nghệ sĩ ưu tú Lê Tuấn, Phó Giám đốc Nhà hát chèo Hà Nội chia sẻ.
3: Công nghệ kỹ thuật số bây giờ nó giúp ích cho rất nhiều cho nghệ thuật. Nhất là nghệ thuật chèo truyền thống thì đã là một cái bộ môn rất là khó tiếp cận khán giả rồi. Bây giờ rất may mắn là có công nghệ thì nhà chèo đã kịp thời nắm bắt được và hiện nay là đang tiến hành tất cả những cái mà để tiếp cận với cả khán giả trên mọi cái nền tảng Facebook, TikTok để các bạn biết đến cái nghệ thuật truyền thống của đất nước mình.
0: Có lẽ khi di sản được kết nối với đời sống bằng tư duy sáng tạo, sân khấu không chỉ là nơi lưu giữ ký ức mà còn trở thành một nguồn lực văn hóa, góp phần làm nên bản sắc và sức hấp dẫn của thủ đô trong dòng chảy phát triển hôm nay.
4: Vâng, thưa tiến sĩ Cao Ngọc, phóng sự vừa rồi cho thấy bên cạnh những cái cơ hội, sân khấu truyền thống vẫn còn không ít trăn trở trên hành trình trở thành một phần của công nghiệp văn

0: Một trong những khó khăn được nhiều đơn vị nghệ thuật nhắc đến là việc thiếu đội ngũ nghệ sĩ trẻ kế cận. Theo chị, điều gì sẽ giúp người trẻ không chỉ đến với sân khấu mà còn có đủ niềm tin để gắn bó lâu dài với nghề ạ?
1: Cái này thì nó trở lại một cái câu chuyện cũng mang tính muôn thuở của nghệ thuật sân khấu truyền thống. Bởi vì tôi giảng dạy ở trong trường sân khấu điện ảnh Hà Nội ạ. Những cái bạn mà theo học tuồng, chèo và cái lương ạ, thì các bạn ấy cũng tự thấy là mình bị thấp hơn so với các bạn diễn viên kịch điện ảnh truyền hình. Bởi vì các bạn ấy tự thấy là các bạn ấy bị tự ti hơn, bị gọi là lạc hậu hơn, bị
0: cũ kỹ hơn.
1: Cũ hơn, đúng đấy, đúng đấy. Kiểu nói các bạn hay gọi là chúng em âm lịch kiểu
0: vâng,
1: vậy.
0: Vâng ạ, vâng.
1: Đấy thì cái điều đấy nó là cái điều rất là đáng buồn.
0: Vâng.
1: Bởi vì nào ạ, ngày xưa diễn viên ý là những người là xinh đẹp hơn hẳn người bình thường. Chúng ta cứ nói đến diễn viên là lập tức chúng ta hình dung ra những trai thanh gái lịch rồi những cái con người rất là đẹp. Nhưng mà ngày hôm nay thì cũng đáng buồn là những cái bạn mà đẹp thì lại không có đến với sân khấu. Mà các bạn ấy sẽ chọn những cái ngành nghề ví dụ như là tiếp viên hàng không này, rồi những cái ngành nghề mà đòi hỏi đến hình thể như là ngoại giao, ngoại thương. Thế thì cái đấy là một cái điều đáng buồn. Bởi vì sao ạ? Bởi vì sân khấu cái vị thế nó bị thấp trong xã hội. Bậc cha chú người ta, những người ở đỉnh cao danh vọng của nghề, nghệ sĩ nhân dân rồi giám đốc nhà hát mà người ta chia sẻ là người ta lương được 10 triệu một tháng.
0: Vâng.
1: Trong khi đấy những cái ngành nghề khác thì cái đãi ngộ nó cao hơn rất là nhiều. Thì đã gây ra những cái hậu quả đối với các em. Trước tiên là bạn Hoàng Viện có nói một câu mà tôi nghĩ là chính xác, đó là gì ạ? Người đến với cải lương bây giờ rất là ít. Người đến với tuồng lại càng không có. Thế nhưng mà tôi nghĩ là chúng ta phải có những cái nhận thức khác. Chúng ta không bắt buộc là chúng ta phải đẩy nhanh cái tiết tấu của chúng ta để hòa nhập với cái cuộc sống hiện đại. Mà tôi nghĩ rằng là với sân khấu truyền thống thì chúng ta nên chia cái dòng bảo tồn và cái dòng phát triển. Cái dòng bảo tồn thì chúng ta cố gắng giữ nguyên thể để những người nghiên cứu, những cái bạn trẻ mà muốn tìm về với truyền thống một cách thực thụ ấy ạ, họ tìm thấy cái nguyên bản của nó. Những cái vở Quan Âm Thị Kính ngày xưa diễn ra làm sao, rồi những cái nhịp lưu không ấy ạ. Chị Hoa trong nghề thì thấy rất là rõ ấy. Những cái nhịp lưu không rất là đáng quý. Nhưng bây giờ là gì ạ? Chính bản thân những người làm nghề không tôn trọng những cái nhịp lưu không đó. Người ta nhân danh cái gọi là tiết tấu của thời đại mới. Rồi bạn thấy rõ ràng là những cái đoạn lưu không đấy không hề dễ diễn,
0: không hề.
1: Nó phải ra vang dền nền này.
0: Đúng thế ạ.
1: Nó phải có hạt ở trong những cái giọng hát như vậy. Thì nó khó vô cùng. Mà vừa khó lại vừa ít được tiếp nhận.
0: Đúng thế.
1: Thì người ta sẽ nhân danh cái mới và người ta bỏ đi những cái đấy. Bỏ dần và nó
0: thế
1: sẽ trở thành thất truyền. Thì chính vì vậy là gì ạ? Là chúng ta phải có cái nhìn tôn trọng với di sản. Tôn trọng một cách tuyệt đối đấy ạ. Cái thứ hai là gì ạ? Là chúng ta như tôi đã nói ở chỗ phần trước đấy ạ, là chúng ta phải tuyên truyền bằng mọi cách. Và tôi nói thật, nếu các bạn nhìn lại, các bạn sẽ thấy rằng gì ạ, chính tuồng với chèo là những cái con đường mà được biểu diễn ở nước ngoài nhiều nhất. Chúng ta mang tuồng, mang chèo, mang cải lương ra nước ngoài chứ chúng ta không mang kịch nói được mấy đâu.
0: Đúng rồi ạ.
1: Và chính những cái con đường như vậy, cái sự phát triển như vậy ạ, càng ngày sẽ càng nhiều. Cơ hội chúng ta sẽ càng nhiều. Và chúng ta đừng tiếc, chúng ta đừng nghĩ rằng là chúng ta âm lịch. Bởi vì chúng ta là văn hóa độc đáo. Và chúng ta sẽ giữ được cái độc đáo đấy thì chúng ta mới có tư cách để chúng ta hội nhập. Mà chúng ta không bị hòa tan trong cái bối cảnh ngày hôm nay.
0: Vâng ạ. Nếu để gửi gắm một cái kỳ vọng về sân khấu thủ đô trong những năm tới, thì chị sẽ mong muốn điều gì sẽ thay đổi trước tiên ạ?
1: Tôi nghĩ rằng là có một cái việc những người làm sân khấu có thể làm ngay. Đó là sự kết nối với nhau để hoàn thành một cái hệ sinh thái biểu diễn cho du khách, thậm chí là khách bản địa, để buổi tối người ta có thể đến xem. Gần đây có cái chương trình của nhà hát chèo, người ta phục dựng lại những cái đêm Hà Thành ấy ạ. Nó rất là hợp lý. Và tôi xem tôi thấy hấp dẫn. Nếu mà mình thấy hấp dẫn và mình tuyên truyền và mình tìm cái cách tuyên truyền nó hợp lý ạ, để càng ngày càng nhiều người hơn đến và các cái bộ phận, các cái đơn vị kết nối với nhau để tạo thành một cái chỉnh thể là ngày này tôi diễn, ngày sau bạn diễn và ngày sau nữa thì bạn kia diễn, để nó tạo thành cái vòng khép kín để khi nào buổi tối tôi có khách đến thì tôi có thể biết trước được cái chương trình nó sẽ như thế nào đấy. Thì tôi cũng rất là hy vọng là chúng ta làm được một cái chu trình khép kín như vậy. Đấy là cái việc tôi nghĩ là không khó. Bởi vì chúng ta cùng sinh hoạt ở sở văn hóa này, rồi chúng ta cùng sinh hoạt trên cái địa bàn này này. Và chúng ta có những cái đơn vị chủ quản riêng của chúng ta ấy. Thì chúng ta kết nối và cái đấy là chúng ta hoàn toàn có thể làm xã hội hóa được. Nền tảng là gì? Các cái cơ sở vật chất chúng ta có đủ rồi. Thì chúng ta tham gia vào và chúng ta làm thành một cái chuỗi kết nối đó. Thế rồi trên cơ sở đó thì chúng ta sẽ bán các cái sản phẩm sang cho bên du lịch.
0: Như chị vừa chia sẻ, có nghĩa là mình qua những các cái việc như chị nói, có nghĩa là mình phải có những các cái việc bán vé này, rồi các cái liên kết với nhau này. Thế thì cái việc mà chuyển đổi số với cái việc mà chúng ta đưa ra nền tảng, các cái nền tảng để quảng bá những cái loại hình nghệ thuật sân khấu truyền thống như vậy, thì có mở ra nhiều cơ hội để nghệ thuật gần hơn với công chúng rồi. Nhưng theo chị thì cái nền tảng số đó có thể trở thành cái cánh tay nối dài của sân khấu truyền thống, và nó có thể giữ được cái giá trị bản sắc của cái loại hình nghệ thuật này không?
1: Thực ra thì tôi cũng nghe cái tâm sự trong cái đại hội nó kéo dài đến tận 2 ngày như thế, thì cũng có những người nói là tôi không thể nào mà tôi trưng hết lên cái nền tảng số được, để như thế thì người ta sẽ không đến xem với tôi. Thế nhưng thì tôi nghĩ rằng là này, các bạn ấy học làm những cái trailer như là bên hội múa họ làm đấy ạ. Họ quảng cáo cái kiều của họ, làm gì có cái cảnh mà cô kiều nhảy xuống sông Tiền Đường đâu. Nhưng họ làm cái trailer nhảy xuống nước múa vô cùng hấp dẫn. Và tôi nghĩ rằng là gì ạ? Mình hé mở những cánh cửa gợi sự tò mò thôi ạ. Chứ không phải là mình trưng tất cả ra. Và như vậy thì cái sự tò mò ấy, nó cũng là một phần hút khách đối với chúng ta. Thế còn rõ ràng công nghệ số tôi nghĩ rằng là nó không cản trở chúng ta trên bức tường phát triển, mà nó sẽ trở thành là
0: cánh
1: gì?
0: Cánh tay nối dài.
1: Và quảng bá thông qua cái nền tảng đó. Nghĩ nó không khó thì tôi nghĩ là không bao giờ là chúng ta thiếu khách.
0: Vâng, và chắc chắn là những cái chia sẻ vừa rồi của chị thì tôi tin là sân khấu, đặc biệt là sân khấu truyền thống thủ đô, sẽ có những cái bước đi mới để thu hút được khách, và chắc chắn là cái công nghiệp văn hóa của Hà Nội sẽ phát triển. Vâng, thưa quý vị và các bạn, khi nói đến công nghiệp văn hóa, người ta thường nghĩ đến những con số, những sản phẩm hay những giá trị kinh tế, nhưng phía sau tất cả đều làm nên sức mạnh bền vững vẫn là con người. Là những nghệ sĩ bền bỉ giữ nghề, là những khán giả vẫn dành thời gian bước vào một không gian nghệ thuật, và là niềm tin rằng những giá trị văn hóa của hôm qua vẫn có thể tiếp tục đồng hành cùng cuộc sống hôm nay bằng những cách rất mới. Có lẽ hành trình ấy sẽ còn nhiều việc phải làm, như là tiến sĩ Cao Ngọc vừa chia sẻ. Nhưng chỉ cần sân khấu vẫn sáng đèn và vẫn còn người lắng nghe thì hành trình ấy sẽ luôn có lý do để tiếp tục, bởi chúng ta không thể giữ một di sản chỉ bằng ký ức. Di sản chỉ thật sự sống khi vẫn còn hiện diện trong đời sống hôm nay, được công chúng đón nhận và được mỗi thế hệ tiếp tục yêu theo cách của chính mình. Có lẽ đó cũng chính là con đường để sân khấu thủ đô không chỉ gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc mà còn trở thành một nguồn lực sáng tạo góp phần làm nên sức sống của công nghiệp văn hóa trong tương lai. Và thời lượng của chương trình đối thoại mở ngày hôm nay đã hết. Xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ Cao Ngọc đã chia sẻ cùng với chương trình những ý kiến hết sức ý nghĩa.
1: Vâng, xin chào biên tập viên Tuyết Hoa và xin chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ. Và cũng mong là sẽ tiếp tục được có những cái buổi trò chuyện thú vị với thính giả của Đài.
0: Vâng ạ. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình đối thoại mở hôm nay do biên tập viên Mai Tuyết Hoa, Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 thực hiện. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe. Mong rằng những câu chuyện vừa rồi sẽ còn đọng lại như một lời nhắc rằng mỗi sân khấu sáng đèn không chỉ mang đến một buổi biểu diễn mà còn thắp lên thêm một cơ hội để di sản gặp gỡ con người, để những giá trị văn hóa được tiếp nối và lan tỏa trong đời sống hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
2: Mời đồng bào và các bạn nghe chương trình phát thanh Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam.
3: Chương trình Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam.

thân mến, vỏ ốc biển chế tạo thành chiếc tù và, vỏ cây rừng da trâu hòa cùng rượu lại tạo thành nét mực chép kinh trên lá buông. Tri thức bản địa tài tình của người Chăm và La Môn còn ẩn chứa những bí mật kỳ diệu nào nữa? Mời bạn cùng khám phá trong chương trình hôm nay.

Quý vị và các bạn đang nghe những giai điệu thiêng liêng cất lên từ không gian thấp trăm. Chức sắc ca thần dân gian trong lễ phục truyền thống, tay nâng cây đàn ca nhi, vừa uyển chuyển kéo cung vĩ, vừa cất giọng tụng ca công trạng của các bậc tiền nhân.

Cây đàn trên tay ông làm từ một chất liệu đặc biệt. Bầu đàn làm bằng mai rùa, cần đàn là cây tre đặc, dài tầm 60 phân. Trên cần đàn có hai trục bằng gỗ lên dây, vĩ kéo uốn cong tượng.

0: thanh tre đặc mà nó dài cỡ khoảng 60cm cho đến 65cm. Những cái thanh tre này khi mà quá trình mình đi lên chặt á, thì người ta sẽ lựa chọn những cái thanh tre mà nó già và đặc để khi mà về làm cái đàn á, thì nó sẽ không có bị mối mọt, nó sẽ không có bị cong vênh. Quá trình mà người ta đi tìm mua rùa á, thì người ta phải lên núi, thường bắt ở trên núi.
1: Quý vị vừa nghe anh Bá Văn Quyến, cán bộ bảo tàng tỉnh Khánh Hòa nói về cấu tạo đặc biệt của cây đàn ca nhi. Cây đàn là sự sáng tạo tài tình, độc đáo nhưng cũng đầy những nguyên tắc khắt khe của người Chăm xưa.
0: Mu rùa thì nó phải lớn thì mới ra được cái âm thanh nó hay.
2: Chân đàn thì là làm bằng cái gì ạ?
0: Cái này cũng là mai rùa luôn.
2: Ủa thế ạ?
0: Đây là một cái mai rùa, khi mà ta lấy về thì người ta sẽ là chắc và lấy những cái thịt rùa ra. Sau đó thì người ta sẽ phơi thôi. Phơi rồi có những miếng ván bên này thì người ta sẽ chế, người ta sẽ là cưa thủng cái miếng ván, cưa thủng cái mai rùa này, sau đó người ta sẽ úp cái miếng ván này vô là thành một cái đàn.
1: Ông Đàng Lanh, thầy Ba Xế, một chức sắc người Chăm Bà La Môn ở xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa nói, tuyệt đối không dùng mai của con rùa đã chết. Rùa sống cho chất lượng mai bền bỉ, giúp đàn dùng qua nhiều thế hệ mà không bị bong chóc, đồng thời tạo nên tiếng âm vang và sâu hơn.
3: Với cốt lõi nhất thì mình vẫn chọn nó là đúng cái con rùa. Có nghĩa là một là mình lấy rùa sống, chứ mình không thể sử dụng bằng rùa chết. Nếu mà rùa chết thì sau này là nó sẽ bị hư cái mai đó, nó bị tróc trong thời gian mình sử dụng nó lâu. Nếu mình sử dụng cái mu rùa này mà mình lấy nguyên tươi sống thì có thể là mình sử dụng thế hệ này sang qua thế hệ khác. Còn nếu trường hợp mình lấy loại cái mu rùa mà đã chết đi, một là cái âm thanh của nó không có được hay lắm. Cái thứ hai nữa là thời gian nó sử dụng, thay vì mình sử dụng 10 năm, cái này nó còn chỉ có 2-3 năm thôi là nó tự động nó sẽ tróc, nó tróc những cái mai đó.
1: Dây gắn trên hai cần đàn được dệt tỉ mỉ từ sợi tơ dệt vải truyền thống, còn dây cung vĩ được làm từ lông đuôi ngựa. Ngày nay, khi lông đuôi ngựa hiếm dần, người dân đã linh hoạt thay thế bằng dây cước, nhưng vẫn giữ nguyên kỹ thuật kéo để đảm bảo âm thanh ma mị vốn có.

0: Trong tâm thức của người Chăm Bà La Môn, đàn ca nhi không chỉ là một đạo cụ diễn sướng, nó là vật bất ly thân của chức sắc ca thần. Khi sử dụng đàn, ông ngồi trong tư thế hai chân xếp bằng và đàn ca nhi được đặt trên đùi trái. Tay trái bấm nút nhạc, tay phải ông sử dụng cung kéo hát những bài thánh ca để dâng lễ cho thần linh.
1: Trong các nghi lễ trên đền tháp là dùng để đệm hát diễn sướng những bài thánh ca của các bậc tiền nhân cũng như là các vị thần như là Po Te Ka Thun hay là Po Rome, Po Klong Ka Rai, Po Inu Nung Kan, Pia Soi. Trước khi mà làm lễ thì ông kéo đàn ca nhi, ông chức sắc ca thần á, họ sẽ làm cái nghi lễ tức là nến thức ca nhi. Cái đàn ca nhi là vật bất ly thân của ông ca thần mà. Khi mà ông ca thần được sử dụng rồi thì không có thể mướn đi làm trong cái văn nghệ được, mà là khi người ta muốn làm cái văn nghệ đấy, quần chúng hay cộng đồng vậy đấy, thì mình phải chế tác cái đàn ca nhi khác. Cái đó cũng là Mairo.
2: Đây là một cái đạo cụ của một chức sắc ca thần của người Chăm Bà La Môn.
1: Ngoài ông ca thần thì trong cái lễ đám hỏa táng thì có ông hát sướng. Trong cái lễ đám hỏa táng của người Chăm ảnh hưởng tôn giáo Bà La Môn thì có ông hát sướng, cũng có kéo đàn ca nhi để hát tiễn đưa những linh hồn người quá cố về với thế giới bên kia, về với ông bà tổ tiên.
3: Lễ gọi là lễ rước trà thì cũng có đàn ca nhi. Cái lễ mà ở đây cũng là đi trà, nhưng mà người ta trong cái dòng tộc đó là người ta sẽ phong chức một cái bà đó đủ điều kiện từ lời ăn tiếng nói chung, người đủ phẩm chất. Còn gọi một cách đơn giản hơn để cho mà thế hệ trẻ này ta dễ hiểu hơn, gọi là bà bóng đấy. Mình nói chung thôi là chức sắc bà này đấy là chỉ phục vụ cho đặc biệt nhất trong cái dòng tộc đó thôi.
0: Dù xã hội phát triển và có nhiều sự thay đổi về nguyên liệu chế tác, cốt lõi giá trị nghệ thuật và tinh thần của cây đàn vẫn được gìn giữ trọn vẹn. Sự tồn tại của đàn ca nhi qua bao thế hệ là minh chứng cho sức sống bền bỉ của văn hóa Chăm, tư duy sáng tạo của cư dân bản địa.

0: Thưa quý vị, không dừng lại ở việc biến mai rùa núi thành đàn ca nhi ma mị, người Chăm Bà La Môn còn thể hiện tri thức bản địa tai tình khi lấy một thứ mộc mạc của biển cả để sáng tạo nên một nhạc cụ linh thiêng khác. Quý vị có đoán được không ạ? Âm thanh trầm, rền vang này liệu có phải là tiếng tù và sừng trâu của rừng xanh? Xin thưa, đây lại là âm thanh được cất lên từ chiếc vỏ ốc biển, một linh vật được người Chăm gọi tên là Săng.
1: Tù và tiếng Chăm gọi là Săng, đây là vật tổ của chức sắc tôn giáo, ảnh hưởng tôn giáo Bà La Môn, đó là Po A Sa. Khi mà Po A Sa là thực hiện các cái lễ cúng, ví dụ như là làm tẩy uế đắc, hay là làm cái lễ nhập cúc đấy, mở cúc nghi lễ trên đỉnh tháp hay là dân gian á, chức sắc tôn giáo A Sa sẽ là thổi cái tù và này để tẩy uế những cái điều mà nó không có tốt.
2: Cái này á là cái cấp bậc của nó tối thiểu phải là phó cả, chỉ đặc biệt nhất là những người vị chức sắc họ mới sử dụng những cái vật này. Một là chẳng những có cái uy tín trong cái lời ăn tiếng nói, mà ngoài ra đó là phải có một phẩm chất đạo đức. Thì như vậy là cả sư họ mới cho phép mình được có phép sử dụng. Với chức vụ của tôi đấy là cấp bậc gọi là passe, và được sử dụng hai cái săn này ạ.
0: Vỏ ốc biển mà thầy passe đang lanh vừa thổi to bằng hai bàn tay người lớn, có màu sắc nổi vân rực rỡ. Theo kinh nghiệm truyền đời, người Chăm không bao giờ dùng vỏ của những con ốc đã chết dạt vào bờ. Họ phải nhờ những thợ lặn sâu trong lòng biển bắt những con ốc còn tươi nguyên. Bởi vỏ ốc chết thường bị mỏng, giòn, dễ bong chóc và cho âm thanh đục, trong khi ốc sống cho phần vỏ dày, chắc, chịu được lực và bền bỉ của hàng thập kỷ.
2: Con ốc này người ta không sử dụng bằng những cái vỏ mà nó đã chết. Mình phải nhờ những thợ lặn, họ mới vô biển, họ lấy về. Khi mà mình nhận về con ốc này, lấy ruột nó ra để mình ăn ấy, thì mình phơi khô trong cái thời gian nó phải tối thiểu là một tháng, rồi mình mới sử dụng cái vỏ ốc này.
0: Sau khi lấy ruột và phơi khô vỏ ốc tối thiểu một tháng, người thợ tiến hành cưa phần đáy ốc ra khoảng 3 phần, rồi cho vào đó một ống đồng nhỏ. Sau đó họ dùng nến sáp nguyên chất, bịt kín xung quanh. Đây chính là đầu thổi của Săng. Độ kín tuyệt đối của lớp sáp quyết định trực tiếp đến độ vang và độ ngân của âm thanh. Những chiếc Săng hoàn hảo nhất thường chỉ dành riêng cho các vị chức sắc cao cấp như phó cả hay các thầy passe sử dụng.
1: Thì mình sẽ cưa thủng ngay chỗ cái ốc, rồi sau đó là mình sẽ gắn nến sáp với chui đồng vô vào đây, rồi sẽ là thổi được và nhiều hơi. Chỉ có chức sắc thổi cái này thôi.
2: Nếu mà trường hợp con ốc này mình làm càng kín thì cái âm thanh của nó càng vang xa.

0: vỏ ốc vô chi, người Chăm đã dùng nhiệt độ của nắng chế tác với đồng và nến sáp tự nhiên cùng với kỹ thuật đẩy hơi trong khoang miệng đã tạo nên một ống thổi đặc trưng. Điểm độc đáo nhất làm nên giá trị tín ngưỡng của chiếc xăng nằm ở tư duy tâm linh. Một chiếc vỏ ốc dù chế tác khéo đến đâu vẫn chỉ là vật vô chi nếu chưa trải qua lễ tra hồn theo quan niệm của người Chăm và Nam Môn.
1: Nó chỉ có ba trứng gọi là cái lễ mà để tra hồn của nó đấy, thì người ta chỉ làm ví dụ như cái trầu câu trứng bắt đầu người ta mới cúng. Nó sẽ được sử dụng đặc biệt nhất trong những cái nghi lễ mà người ta lên tháp là một. Cái thứ hai nữa là người ta làm đám hỏa táng, và làm đám hỏa táng đó là đặc biệt nhất trong những cái dòng tộc gọi là vua chúa, thì sẽ thực hiện trong bốn thầy Pasek mới được thực hiện sử dụng cái xăng này. Chứ bình thường là họ thực hiện trong cái nghi lễ gọi là đám hỏa táng đấy, đám thiêu đấy, thì hai thầy Pasek đấy thì không có thực hiện cái xăng này.
0: Chỉ với một chiếc vỏ ốc duy nhất, nhưng thông qua làn hơi dài và kỹ thuật điều tiết điệu nghệ của các vị chức sắc, tiếng xăng cất lên hai giai điệu mang hai sứ mệnh tâm linh hoàn toàn khác biệt.
1: Ví dụ như khi mà cái nghi lễ tẩy uế ở trên tháp hoặc trong cái gia đình, cái âm thanh của nó vang nó xa hơn, nó rộng hơn. Mục đích là để báo trong những cái thời gian đó là người ta làm thực hiện trong cái nghi lễ đó là từ thời gian nào và cho đến cái thời gian nào. Cái thứ hai nữa, họ sẽ xua đuổi đi những cái linh hồn mà chết bờ chết bụi đấy, là để cho ta tránh xa đi những cái ngày đó. Còn cái xăng này á, mà thực hiện trong cái nghi lễ đám hỏa táng ấy, thì nó có một cái giọng, cái âm thanh của nó gọi là cái âm thanh ru hồn đấy, thì nó sẽ đưa những cái linh hồn đó về với ông bà tổ tiên của mình. Nó trầm hơn. Người thầy mà thực hiện thổi cái xăng này á, họ sẽ sử dụng một cái âm thanh của họ, nó sẽ là trầm hoặc bổng.
0: Chiếc vỏ ốc biển thô mộc có bàn tay chế tác tài hoa của nghệ nhân Chăm đã trở thành xăng, nhịp cầu âm thanh kết nối giữa cõi thực và cõi tâm linh. Đó không chỉ là minh chứng sống động cho sức sáng tạo dân gian bền bỉ, mà còn gói trọn cả tri thức bản địa và quan niệm nhân sinh sâu sắc của đồng bào.

Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với chương trình Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam. Quý vị thân mến, vừa rồi quý vị đã cùng chúng tôi tìm hiểu về cây đàn ca nhi Tu Va bằng ốc biển, thấy được sự sáng tạo của dân gian Chăm xưa. Tiếp sau đây, mời bạn cùng khám phá tri thức Chăm độc đáo qua văn khắc trên bia đá và bách khoa thư dân gian trên những chiếc lá buông.

0: các nhà nghiên cứu, người Chăm có chữ viết riêng. Anh Bá Văn Quyến, cán bộ bảo tàng tỉnh Khánh Hòa cho biết, nghệ thuật khắc chữ trên đá của người Chăm có lịch sử lâu đời.
1: Người Chăm là thuộc hệ ngôn ngữ Mã La Đa Đạo, cái ngôn ngữ đầu tiên của họ bắt nguồn từ đất Xốm. Minh chứng là bia đá ở Nha Trang đi vào Cảnh, nhưng mà vẫn chưa xác nhận được cái chủ nhân của đó. Bia đá vào Cảnh là thế kỷ thứ 2, nhưng mà vẫn chưa xác nhận được cái chủ nhân của nó, thì mình có thể lấy bia đá Đông Yên Châu thế kỷ 4 ở Mỹ Sơn, xác định là chữ của người Chăm. Rồi sau đó đến thế kỷ thứ 17 thì chữ Akhansa là chữ Akhansa truyền thống, họ viết trên bia ký tháp Purame ở thôn Hậu Xanh, xã Phước Hữu, tỉnh Khánh Hòa. Và từ cái chữ Akhansa đấy, họ đã viết trên lá buông và giấy gió hay lĩa xi măng, và được lưu truyền trong cộng đồng người Chăm đến ngày hôm nay. Và cái chữ Akhansa này hiển nhiên vẫn còn tồn tại và được người Chăm sử dụng.
0: Được khắc tạc công phu trên những khối đá sa thạch, chữ viết trên bia đá không dùng cho sinh hoạt hàng ngày. Nó ghi lại những nội dung quan trọng.
1: Bia Phất Thiện thuộc giai đoạn thế kỷ 8, thế kỷ 9 là nó khắc bởi chữ Sanskrit. Nếu như mà nói về chữ viết của người Chăm thì nó rất là nhiều. Đầu tiên là Sanskrit, rồi sau đó mới Chăm cổ, rồi sau đó mới Akhansa. Đây là Bia Phất Thiện là thuộc khắc bằng Sanskrit, ghi lại những cái lịch sử của người Chăm, tức là lịch sử xây tháp hay lịch sử tính kiến trúc nghệ thuật. Cái bia này là ghi lại cái nội dung trị vì của các vị vua của người Chăm là hướng về phía nam, tức là Pan Turanka ngày nay. Pan Turanka Nam Khánh Hòa ngày nay.
2: Bia Phước Thiện đây ạ.
1: Bia Phước Thiện với là bia Hòa Lai.
2: Bia Hòa Lai thì thế nào?
1: Bia Hòa Lai với là bia Phước Thiện thì nó cùng một cái giai đoạn, nó cùng một cái niên đại là thế kỷ 8, thế kỷ 9. Nhưng mà nếu như mà xác định rõ hơn thì cái nội dung của bia Phước Thiện thì nó sẽ là lâu hơn, nó sẽ xưa hơn, bởi vì là đây là tấm bia là ghi rõ đầu tiên vị vua mà định hướng, vị vua Chăm là định hướng về phương nam á, là bia Phước Thiện nó ghi đầu tiên.
0: Ngày nay, những tấm bia đá cổ như bia Phước Thiện, bia Hòa Lai đã được các bảo tàng sưu tầm, bảo quản nghiêm ngặt, điển hình như bảo tàng tỉnh Khánh Hòa. Không chỉ trang bị hệ thống bảo quản hiện đại, các tấm bia đá này còn được số hóa bằng mã QR. Chỉ cần có điện thoại thông minh, kết nối Internet, có một thao tác quét mã, du khách có thể hiểu sâu hơn về văn khắc cổ.
1: Bia Phước Thiện với là bia Hòa Lai thì hiện nay đang trưng bày tại khu vực trưng bày nghệ thuật điêu khắc Chăm tại Bảo tàng tỉnh Khánh Hòa, cơ sở 2, 16 tháng 4, phường Phan Rang, tỉnh Khánh Hòa. Để tiện cho du khách tham quan thì lúc trước đấy là hai cái tấm bia này vẫn là nằm trong kho. Sau quá trình mà là thấy là cái bia này tâm muốn phát huy được, thứ nhất là để phát huy nó, thứ hai là để bảo tồn nó cho nó bài bản hơn và để cho giới thiệu đến với du khách trong và ngoài nước biết rằng ở trong bảo tàng thì có những cái tấm bia, những cái văn khắc cổ quý hiếm, thì bảo tàng đã lập kế hoạch và đưa ra trưng bày. Tại đây trưng bày là xây dựng cái kế hoạch là xây dựng cái đề cương là trưng bày về nghệ thuật điêu khắc Chăm, trong đó không riêng gì về hai cái bia Hòa Lai và Phước Thiện mà là còn có nhiều bia khác nữa, ví dụ như là bia Giang Tế Cố, bia Mỹ Hải, bia Po A Kha và những cái tượng đá khác nữa. Với lại là để tiện cho việc tra cứu thông tin cũng như là để cho du khách hiểu thêm về cái bia này, mỗi cái tấm bia, mỗi cái bảo vật thì Bảo tàng tỉnh Khánh Hòa cũng đã số hóa làm mã QR, số hóa cho hiện vật để du khách tới tham quan họ chỉ check-in, tức là lấy điện thoại ra, họ chỉ quét mã là đã hiển thông tin lên, là biết là cái tấm bia này như nào, nội dung của tấm bia như thế nào.
0: Những nét đục trên đá sa thạch hàng ngàn năm tuổi cho thấy sự nhẫn nại, bền bỉ và óc sáng tạo của người Chăm xưa. Họ đã biến đá lạnh thành trang giấy, lưu giữ vào đó linh hồn và trí tuệ cha ông. Và ngày nay, bia Phước Thiện và bia Hòa Lai được công nhận là bảo vật quốc gia.

0: Thưa quý vị, không chỉ khắc chữ trên bia đá, người Chăm còn có một chất liệu khác để viết chữ. Đó chính là lá buông. Viết chữ trên lá tạo ra những cuốn sách bằng lá. Kỹ thuật nào khiến người Chăm có thể thực hiện những điều đó? Cùng chúng tôi tiếp tục tìm hiểu nhé.
1: Độ dày của nó thì nó mỏng thôi, nó tầm cỡ khoảng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
0: Thầy Pa Xế Đàng Lanh lật sở từng trang tiểu kinh viết trên những tờ lá buông do chính mình chế tác. Những chiếc lá dài thẳng tắp, dẻo dai, được đóng thành tập ngay ngắn, xô lại với nhau bằng sợi chỉ giữa hai bìa gỗ bảo vệ.
1: Hiện nay, theo như tôi biết, thì vẫn còn một số chức sắc họ vẫn dùng cái lá buông, bản thân như tôi. Tại sao bữa nay là đã có sách vở rồi, đã có giấy rồi, mà mình vẫn sử dụng bằng cái lá buông? Cái thứ nhất là tôi muốn giữ được cái nét văn hóa, đặc biệt nhất là tôi muốn bảo tồn về giá trị văn hóa. Thì từ chỗ đó là tôi cố gắng để mà đi tìm kiếm những cái lá buông làm sao, như thế nào, tại sao người xưa ta làm được mà mình bữa nay lại không làm được. Bởi vì tất cả các cái tiện nghi mình có điều kiện mình làm, hồi xưa thì không có mà người ta làm được. Mà đặc biệt nhất là mình, cái giá trị mà bảo tồn văn hóa của mình là mình phải nên giữ gìn.
0: Giữ gìn văn hóa Chăm truyền thống, đó là tình yêu nuôi dưỡng trong thầy Pa Xế Đàng Lanh, quyết tâm gìn giữ nét chữ trên sách lá buông. Từ xa xưa, trong điều kiện chưa có giấy in hiện đại, nghệ nhân Chăm dân gian đã phát hiện công dụng tuyệt vời của lá buông là ghi chép chữ, để rồi họ lưu giữ vào đó những nếp sống, những tri thức và tín ngưỡng của người Chăm.
1: Lá buông làm từ cây buông. Theo như tôi biết, phần nhiều nó nằm ở Đức Linh, Tánh Linh, tức là nó thuộc tỉnh Bình Thuận cũ đấy, bữa nay là tỉnh Lâm Đồng đấy. Nó mọc ở trên rừng, mình chọn cho lá tầm mà vừa làm thôi, có nghĩa là nó không có được già lắm mà cũng không có được non. Nếu già lắm thì cái sứ của nó rất là cứng, khi mình viết thì nó không có thể mà ăn sâu vào được. Và nếu non lắm nó bị rách. Cái lá của nó thì hồi xưa nó mọc một cách tự nhiên, mình lên đó là mình chọn, còn bữa nay thì hầu như người ta có trồng rồi.
0: Để lá có thể viết được, sau khi hái về, người ta phải phơi độ 3 đến 4 nắng. Tiếp đó đem luộc rồi lại phơi và ép ván cho lá thật phẳng. Ngày xưa khi chưa có bàn ủi, để tránh lá cong khi viết, người Chăm sẽ lấy ván đè lên lá.
1: Họ luộc xong xuôi rồi, bắt đầu họ mới đem ra họ phơi và họ sẽ đè nó. Họ lấy ví dụ như một sấp như vậy, tầm khoảng chừng 10 lá đi, hay là 20 lá đi, họ sấp một cách đều đặn rồi, bắt đầu họ lấy những cái tấm ván đấy, bắt đầu họ ép cho nó có cái mặt phẳng là họ mới viết được, họ ủi cho nó thẳng luôn. Nếu mà hồi xưa không có bàn ủi thì buộc họ phải làm giống như cái bào của mình á, cái bào tay đấy, là họ sẽ làm một cái ván đấy, một cái tấm ván đó thật là bằng phẳng đi, rồi bắt đầu họ mới đề. Cơ bản là mình muốn lấy cho nó được cái mặt phẳng, cho nó thẳng đi, chứ không khéo thì lá buông nó sẽ bị cong.
0: Để có một cuốn sách lá buông chịu được thử thách của thời gian, người Chăm phải tuân thủ một quy trình chế tác nghiêm ngặt. Qua những lần phơi, luộc, phơi, rồi ủi phẳng như thế, họ mới bắt đầu cắt lá ngay ngắn để tiến hành làm sách. Thầy Pa Xế Đàng Lanh, một chức sắc của cộng đồng người Chăm Bà La Môn ở xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa, và anh Bá Văn Quyến, cán bộ bảo tàng tỉnh Khánh Hòa, nói:
1: họ lấy về đấy là họ sẽ lấy nguyên lá thôi, nhưng mà khi về đến nhà rồi bắt đầu họ mới tính là họ viết ví dụ như một hàng hay là hai hàng để mà họ sắp xếp và họ cắt. Ví dụ như trong cái đại kinh á, theo như tôi biết ấy, nó tầm khoảng chừng 4 phân, mà tiểu kinh á thì nó tầm khoảng 2 phân thôi, cái chiều rộng của nó đấy, còn cái chiều dài của nó phụ thuộc. Có nghĩa là trường hợp mà nó dài lắm khoảng chừng 40, nếu mà tiểu kinh nó tầm khoảng cỡ 25 thôi.
2: Sách lá buông họ sẽ cắt thành hình chữ nhật, nó tùy đó. Sau đó là họ sẽ khoan lỗ để sau cái sợi dây vào thành một cuốn, và có những cái tấm ván cũng hình chữ nhật để bịch lại hai bên dòng chữ một cái cuốn thư tịch.
0: Bạn có biết người Chăm sẽ dùng cây bút như thế nào để viết chữ trên sách lá buông? Họ không dùng bút mực thông thường, họ viết bằng lưỡi dao kim loại vót đặc biệt. Thân bút được làm bằng gỗ, vót tròn, vừa tay. Ngòi bút nhỏ mài sắc, nghệ nhân Chăm sẽ dùng lực tay vừa đủ khi cầm để ghi chép chữ trên lá buông. Mời bạn lắng nghe chia sẻ của thầy Pa Xế Đàng Lanh để hiểu hơn về điều này.
1: người ta viết trống như vậy thôi, viết giống như một cái loại cái bút mà nó đã hết mực rồi. Mục đích của họ là viết để làm sao cho nó rách cái lá buông đi. Lực tay của mình á thì dùng lực của mình một cách rất là bình thường, nhưng mình dùng lực của mình mà mình mạnh tay quá thì có thể là nó sẽ đứt luôn cái lá buông đấy. Cho nên người ta không có dám mài cái dao đó cho nó thật là bén. Nếu bén quá thì nó sẽ rách đi cái lá buông đấy.
0: Vâng, họ dùng bút viết thật chậm để tạo nét, sử dụng lực tay thật khéo để chỉ làm rách lớp biểu bì mặt trên của lá, chứ không làm đứt lá. Viết xong chữ, họ mới tiến hành đổ mực để lớp chữ hiện hình trên giấy.
1: Người ta mài cái mực đó rồi người ta mới quét quay lên ở trên những cái dòng chữ đó. Khi người ta vết nó đâu đó xong xuôi rồi là bắt đầu người ta sử dụng một cái loại bông, nôm na là cái bông gòn gì cũng được hết á, bắt đầu người ta mới thấm vào trong cái rượu đấy, người ta mới chà lại cho nó sạch hết vết mực mà nó dính tèm lem đấy. Là những cái nào mà rách đấy thì mực đó đấy là nó sẽ thấm vào những cái nét mà người ta đã viết rồi, như vậy là nó sẽ nổi lên cái màu đen.
2: Lúc trước chưa có mực, người ta sẽ là đi lên rừng, người ta sẽ lấy vỏ cây gõ, rồi sau đó người ta sẽ nung với da trâu. Khi mà nung với da trâu cho nó keo thành cao xong, mà khi mà người ta muốn viết chữ, người ta sẽ chế một ít rượu vô, rồi sau đó người ta sẽ lấy cái thanh tre vót nhọn và người ta chấm vô và người ta viết lên những cái dòng chữ này.
0: Thật kỳ diệu phải không thưa quý vị? Một kỹ thuật tạo chữ độc đáo. Dùng vết sách cơ học để ngấm mực, dùng rượu để tẩy vết lem. Từng trang sách lá buông ra đời không chỉ mang giá trị thông tin, mà còn chứa đựng mồ hôi, tâm huyết, sự tinh tế và lòng thành kính của người viết. Những bộ sách lá buông sau khi hoàn thiện mang một ý nghĩa tâm linh vô cùng thiêng liêng. Đó là thư tịch của người Chăm. Các chức sắc Chăm Bà La Môn chép kinh trong đó. Có những thư tịch lưu giữ những tập trường ca Arija, bài hát lễ, thiên văn lịch pháp, xem ngày lành tháng tốt. Đặc biệt có những tập giao huấn gian dạy con cháu sống theo lễ đạo. Những cuốn sách lá buông ấy được các nhà nghiên cứu xem đó như bách khoa thư tộc người.
2: Ngày xưa là người mà có cái tịch tết phải là những cái người làm chức sắc hay là những tri thức Chăm. Họ thích nghiên cứu hay là muốn đọc những vần thơ Arija. Ngày xưa người dân cũng có những cái thư tịch này để người ta đọc cái Arija chứ. Tiêu biểu nhất là các ông chư sắc thư tịch bây giờ hiện đang lưu trong cái cộng đồng người Chăm là các chức sắc tín ngưỡng của người Chăm. Trong cái thư tịch của người Chăm thì có những cái bài ghi lại những vần thơ Arija hay là những cái bài hát lễ của các chức sắc như là chức sắc Minh Tuần, chức sắc Cấp Thành, hay là những cái kinh kệ hay là nói về những cái triết lý trên những cái không gian vũ trụ, lễ cúng hay là những bài thánh ca gì đó đều có trong các cuốn thư tịch. Nhưng mà mỗi vị chức sắc lưu những cái bản thư tịch hay là những cái dị bản gì đó nó khác nhau. Cái văn hóa Chăm thì nó cũng đặt gọn trong cái cuốn thư tịch thôi.
0: Tới đây thời lượng của chương trình đã hết. Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành với chúng tôi.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
4: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
3: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
4: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tới như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
3: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
5: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
6: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành khảo sát, thu thập thông tin để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực bệnh viện K76A đóng quân trên địa bàn xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nay là xã Hòa Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh.
8: Bệnh viện K76A được thành lập năm 1965, trực thuộc Đoàn 84, từng điều trị thương binh, bệnh binh của nhiều đơn vị như Trung đoàn 33, Trung đoàn 4, Trung đoàn 5, Trung đoàn 274, Sư đoàn 5, Sư đoàn 9, Tiểu đoàn 440, Tiểu đoàn 445, Đoàn 10, khu rừng sát, các đơn vị bộ đội địa phương và lực lượng du kích.
7: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tha thiết kêu gọi các đồng chí cựu chiến binh, cựu quân y, dân công hỏa tuyến, nhân chứng lịch sử, người dân địa phương và thân nhân liệt sĩ. Nếu còn lưu giữ bất kỳ thông tin nào về Bệnh viện K76A giai đoạn 1965-1967, vị trí các khu điều trị, khu phẫu thuật, nơi an táng liệt sĩ, danh sách cán bộ chiến sĩ từng điều trị hoặc công tác tại bệnh viện, bản đồ, sơ đồ, nhật ký, hình ảnh, thư từ hoặc những ký ức liên quan.
8: Xin vui lòng liên hệ Ban Chỉ huy Quân sự xã Hòa Hiệp, thành phố Hồ Chí Minh để cung cấp thông tin. Số điện thoại 0332 339 332.
7: Mỗi thông tin, dù chỉ là một ký ức nhỏ, cũng có thể là chìa khóa giúp tìm lại nơi yên nghỉ của các anh hùng liệt sĩ sau gần 60 năm, góp phần thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc.

0: Biên cương Tổ quốc, nơi mỗi ngọn núi, dòng sông, mỗi bản làng và mỗi con người đều góp phần viết nên câu chuyện về chủ quyền, lòng yêu nước và khát vọng phát triển.
1: Nhằm lan tỏa những giá trị tốt đẹp ấy, Ban Tuyên giáo Trung ương phát động cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia Tự hào một giải biên cương lần thứ tư.
0: Cuộc thi hướng tới quảng bá vẻ đẹp, tiềm năng phát triển kinh tế xã hội, văn hóa, du lịch của các tuyến biên giới quốc gia trên đất liền, đồng thời ghi nhận và tôn vinh những đóng góp hy sinh của các thế hệ người Việt Nam, các lực lượng vũ trang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
1: Tác phẩm dự thi phản ánh chân thực đời sống, sinh hoạt và lao động của đồng bào các dân tộc nơi biên giới, những đổi thay trên các vùng đất biên cương và hình ảnh một Việt Nam hòa bình, đoàn kết, phát triển.
0: Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên trong và ngoài nước, người nước ngoài đang công tác và sinh sống tại Việt Nam.
1: Hệ thống giải thưởng dành cho hai thể loại, ảnh đơn và ảnh bộ, gồm 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích. Giải cao nhất trị giá 20 triệu đồng cho mỗi thể loại.
0: Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2026. Tác giả gửi ảnh trực tuyến tại website tự hào một giải biên cương 2026.com.
1: Hãy để mỗi bức ảnh trở thành một thông điệp về tình yêu quê hương đất nước, cùng lan tỏa niềm tự hào về một giải biên cương Việt Nam hòa bình, giàu bản sắc và vững bền.
2: Chúng ta cùng đến với chương trình Tân cổ giao duyên.

0: Thúy Thúy và Xuân Thọ.
1: Xin chào quý vị và các bạn.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi rất vui khi ngày hôm nay được gặp lại quý vị trong chương trình Tân Cổ Giao Duyên, một chương trình giới thiệu tới quý vị những bài ca tân cổ đặc sắc qua giọng ca của các nghệ sĩ được thính giả yêu mến.
1: Vâng, và mỗi chương trình Tân Cổ Giao Duyên, Xuân Thọ và Thúy Thúy luôn mong gửi tới quý thính giả những bài ca theo một chủ đề nào đó. Và trước khi đến với những bài ca tân cổ theo chủ đề của chương trình hôm nay thì chúng tôi xin mời quý thính giả cùng nghe bài ca có tên là Tình Đất Đỏ Miền Đông của tác giả Trần Long Ẩn và Loan Thảo qua tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Giang Châu và nghệ sĩ Kiều.

0: chúng ta vừa được thưởng thức bài ca tân cổ Tình Đất Đỏ Miền Đông do nghệ sĩ ưu tú Giang Châu và nghệ sĩ Kiều Hoa cùng trình bày.
1: Vâng, thưa quý thính giả, chương trình Tân Cổ Giao Duyên hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu tới quý thính giả những bài ca tân cổ với chủ đề Mẹ Việt Nam trong trái tim người chiến sĩ.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, chủ đề của chương trình hôm nay chính là Mẹ Việt Nam trong trái tim người chiến sĩ. Chắc hẳn nghe tới tên của chủ đề của chương trình này thì quý vị cũng đã mường tượng ra được những hình ảnh thật là đẹp, thật là thân thương của người mẹ trong trái tim của những người chiến sĩ bộ đội Cụ Hồ.
1: Vâng, với những người chiến sĩ khi lên đường luôn mang trong ba lô của mình những hành trang để nhớ về quê hương, về nơi sinh ra và đặc biệt là hình ảnh về người mẹ luôn tần tảo yêu thương mình.
0: Vâng, họ chính là những người hậu phương vững chắc để các chiến sĩ yên tâm, vững vàng trên con đường phía trước, đi ra chiến trường bảo vệ quê hương đất nước. Và anh Xuân Thọ có biết được trong ba lô của những người chiến sĩ thì thường là họ mang theo những cái gì trên bước đường hành quân không?
1: Trước đây thì họ thường mang theo một cuốn sổ ghi nhật ký, một chiếc bút chì và còn nữa là những tấm ảnh của gia đình và đặc biệt là hình ảnh của người mẹ.
0: Theo Thúy được biết thì có những chiến sĩ còn mang trong ba lô của mình những chiếc khăn tay nữa.
1: Đấy là những kỷ vật của người thương.
0: Vâng, dù là mang trong ba lô của mình những điều gì thì họ cũng coi đấy là những điều thiêng liêng nhất, gắn bó với họ trọn đời, đúng không ạ? Và hình ảnh của người thương hay hình ảnh của người mẹ cũng là những người mà họ luôn luôn muốn mang trong tim mình.
1: Và không chỉ là những hình ảnh của người mẹ trong ba lô, trong tâm trí của những người chiến sĩ.
0: Vâng.
1: Và chính những người mẹ cũng luôn lan tỏa cái tình cảm cũng như là những yêu thương tới những người chiến sĩ. Và không phải là chỉ có những người mẹ ruột đâu Thúy Thúy ạ.
0: Dạ.
1: Mà là những người mẹ chung của những người con đang làm nhiệm vụ.
0: Dạ vâng, dù trong hoàn cảnh nào hay bất cứ nơi đâu, những người mẹ Việt Nam gặp những người con là những người chiến sĩ thì đều bao bọc, đều chở che cho các chiến sĩ của chúng ta để các anh yên tâm và hoàn thành được xuất sắc nhất nhiệm vụ của mình.
1: Và những người mẹ ấy đã trở thành những huyền thoại, những hình tượng cao đẹp của người phụ nữ Việt Nam.
0: Và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị cùng nghe bài tân cổ Huyền Thoại Mẹ, sáng tác của các tác giả Trịnh Công Sơn và Lý Bông Dừa, do nghệ sĩ Thanh Toàn, nghệ sĩ Mỹ Vân và nghệ sĩ Hoàng Dư cùng trình bày.

0: Chúng ta vừa thưởng thức bài tân cổ Huyền Thoại Mẹ. Và tiếp theo chương trình, Thúy Thí và Xuân Thỏ sẽ giới thiệu tới quý vị một bài ca tân cổ mà quý vị đã ít nhất một lần được nghe. Đó là bài Tấm Áo Chiến Sĩ Mẹ Vá Năm Xưa.
1: Bài ca của các tác giả Nguyễn Văn Tý và Thanh Huỳnh. Nhưng mà trước khi nghe bài ca này thì Xuân Thọ và Thúy Thúy sẽ gửi tới quý vị câu chuyện khi sáng tác ca khúc Tấm Áo Chiến Sĩ Mẹ Vá Năm Xưa của tác giả Nguyễn Văn Tý.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, theo như tìm hiểu của chúng tôi được biết thì hình ảnh người mẹ trong bài hát Tấm Áo Chiến Sĩ Mẹ Vá Năm Xưa một thời là bài hát ra trận của nhiều người con, và người mẹ Hà Bắc là hình ảnh khái quát của người mẹ Việt Nam. Bài hát được nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý sáng tác dành cho mẹ của mình. Và với ông, dù qua bao nhiêu thập niên thì bài hát này vẫn luôn luôn được ông trân quý và luôn luôn xúc động mỗi khi nhắc lại.
1: Vào đầu thời kỳ những năm kháng chiến chống Pháp thì nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý về làm trưởng phòng thông tin tuyên truyền ở huyện Thanh Chương, Nghệ An. Ông đưa mẹ, chị và các em tản cư về đó và làm ăn sinh sống để mình được thoát ly đi hoạt động. Đời sống gia đình của ông hồi đó không đủ ăn, nhưng mà cứ hễ có anh bộ đội nào đi qua nhà là mẹ ông cũng gọi vào nhà cho ăn cơm.
0: Chị gái của ông thì vốn tính căn cơ, thường ca thán về chuyện đó, nhưng mà mẹ của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý thường hay nói rằng mình cho con người ta ăn thì con mình ở xa người ta lại cho con mình ăn.
1: Vâng, và với niềm tin sắt đá như vậy của mẹ nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý thì đó đã thực sự giúp đỡ, thực sự gắn kết tình cảm quân dân hơn bao giờ hết.
0: Khi nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý kể lại thế này: tôi đi bộ đội chẳng có gì mang về cho mẹ, chỉ có một cái áo trấn thủ, áo có lót bông, vải vàng, trần quả chám để mặc trong những ngày đông giá. Tôi để dành và mang về tặng bà. Mặc đến khi bông đã rách ra từng mảng, bà vẫn vá víu để mặc lót trong chiếc áo nâu mỏng ở ngoài. Có lần tôi về thăm nhà, chị gái tôi bảo, đẻ, có nghĩa là tiếng mẹ thân thương trong quê hương của nhạc sĩ thường hay gọi vậy. Đẻ còn tiếc cái tã ấy nên còn đeo mãi thế đấy.
1: Vâng, tôi thầm trách chị vì không hiểu hết lòng mẹ. Tôi biết mẹ tôi mặc tấm áo ấy trong mình, một là để chống rét, cái rét như cắt ruột của miền Bắc những ngày mùa đông, hai là để có hơi ấm của con trai mình.
0: Phải chăng đó cũng là cách nhớ của những người mẹ nhớ con đi bộ đội xa nhà? Tình thương âm thầm lặng lẽ ấy mấy ai mà hiểu hết.
1: Vâng, và với tình cảm của mình với mẹ, cũng như những câu chuyện của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý với những người mẹ Việt Nam thân yêu thì đã trở thành cảm xúc để ông sáng tác nên ca khúc Bất Hủ Tấm Áo Chiến Sĩ Mẹ Vá Năm Xưa.
0: Và bây giờ chúng ta sẽ cùng thưởng thức bài ca tân cổ này do hai nghệ sĩ ưu tú Phượng Hằng và Châu Thanh cùng trình bày.

0: Thưa quý vị, hình ảnh của những người mẹ trong trái tim của những người chiến sĩ luôn luôn đẹp và thiêng liêng.
1: Vâng, không chỉ đẹp thiêng liêng như Thúy Thúy nói, mà hình ảnh của những người mẹ đã trở thành một hình tượng cao đẹp của đất nước, của dân tộc.
0: Dạ vâng, chính nhờ sự hy sinh thầm lặng của các bà, các mẹ, các chị đã góp phần làm nên những chiến công hào hùng của dân tộc.
1: Và hình ảnh người mẹ trong lòng người chiến sĩ luôn được khắc họa trong những bài ca, những bài thơ và đã được nhiều tác giả sáng tác nên những ca khúc bất hủ. Và sau đây thì Xuân Thọ và Thúy Thúy xin mời quý thính giả cùng nghe bài Tân Cổ Đất Nước sáng tác của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, lời thơ Tạ Hữu Uyên, phần cổ nhạc của Dương Kinh Thành và giọng ca của nghệ sĩ ưu tú Thanh Thúy sẽ trình bày ngay sau đây.

0: Thưa quý vị, ngoài những giờ phút hành quân cùng với đồng đội, thì những giây phút được nghỉ ngơi ít ỏi của các chiến sĩ cũng sẽ là những giây phút quý báu khi họ sẽ chia sẻ với nhau về những câu chuyện nơi gia đình, quê hương, mẹ, rồi cả người thương nữa. Đúng không anh Sơn Thọ?
1: Vâng, và đó chính là những câu chuyện để họ hiểu nhau hơn và gắn kết tình đồng chí với nhau.
0: Dạ vâng, đã có những câu chuyện mà Thúy Thúy và Sơn Thọ được đọc ở trên báo, rồi được nghe ở trên Đài Tiếng Nói Việt Nam và cả các phương tiện thông tin truyền thông khác nữa, đều ca ngợi lòng yêu nước, tinh thần đồng đội của tất cả các chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam, và họ sẵn sàng hy sinh kể cả máu xương của mình để bảo vệ quê hương đất nước.
1: Vâng, và bây giờ thì Xuân Thọ và Thúy Thúy xin mời quý thính giả cùng nghe xem những người chiến sĩ của chúng ta sẽ tâm sự gì với nhau trong những giờ phút nghỉ ngơi qua bài ca Tình Đồng Chí của tác giả Minh Quốc, lời thơ Chính Hữu, phần cổ nhạc của Kim Thảo, giọng ca của nghệ sĩ ưu tú Chiêu Hùng và nghệ sĩ Trung Tử Long cùng trình bày.

0: Quý vị và các bạn thân mến, tất cả những câu chuyện, những chia sẻ của những người đồng đội với nhau thì họ cũng đều nói về những điều vất vả, khổ cực nơi hậu phương, nhưng đó lại làm động lực để họ sẽ cố gắng hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc tất cả những nhiệm vụ được giao. Và quả thật, để có được hòa bình độc lập ngày hôm nay, chúng tôi, Xuân Thọ và Thúy Thúy, cũng như tất cả những người đang được sống trong những ngày hòa bình, xin được tri ân, xin được cảm ơn những người mẹ Việt Nam anh hùng và những người chiến sĩ.
1: Vâng, và để có được một Việt Nam hùng cường như ngày hôm nay, chúng ta không thể quên được công ơn của những người chiến sĩ, cũng như những người mẹ Việt Nam anh hùng đã đổ bao máu xương để cho quê hương đất nước có được như ngày hôm nay.
0: Và bây giờ chúng ta sẽ cùng ngắm nhìn Việt Nam của chúng ta thật tươi đẹp, thật hùng vĩ qua bài ca tân cổ Việt Nam quê hương tôi, sáng tác của các tác giả Đỗ Nhuận và Hoàng Song Việt, do hai nghệ sĩ Trọng Nghĩa và Lê Hồng Thắm trình bày.

0: Quý vị và các bạn thân mến, quý vị vừa thưởng thức chương trình Tân Cổ Giao Duyên với một số bài ca tân cổ chọn lọc qua chủ đề Mẹ Việt Nam trong trái tim người chiến sĩ.
1: Xuân Thọ và Thúy Thúy xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở các chương trình Tân Cổ Giao Duyên số tiếp theo.

0: những kiến thức mới nhất về chăm sóc sức khỏe,
1: cẩm nang cho phụ nữ mang thai và nuôi trẻ sơ sinh,
0: những câu chuyện thầm kín về sức khỏe tình dục.
1: VOV2 cùng bạn mọi lúc mọi nơi.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
4: Tôi có mất đâu.
3: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
4: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
3: Vừa ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
4: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
3: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
4: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
3: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
4: Tôi nạp ngay đây.
3: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
5: Ông phải dùng ngay nước xúc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương đi.
6: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước xúc miệng Valentine là nước xúc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt đúng không
7: ạ? Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
5: đi. Mua ngay đi.
7: Nước xúc miệng Valentine,
5: kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương
7: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
8: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
9: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
8: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
9: Dùng cho cả gia đình á?
8: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
9: Để tôi đi mua về luôn.
10: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
11: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
12: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
13: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
12: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
13: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
12: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
13: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm Tìm kiếm. Nhấn tiếp vào Xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
12: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm Nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn, rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
13: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.
14: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
15: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc mọi nơi, tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
14: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
15: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
14: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
15: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
14: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.

0: Chuyến đi kỳ thú.
1: Chuyến đi kỳ thú.
2: Chuyến đi kỳ thú.
3: Xin chào quý vị và các bạn, rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình Chuyến đi kỳ thú trên sóng VOV2, tần số FM 96,5 MHz. Một số thông tin du lịch đáng chú ý sẽ mở đầu chương trình ngày hôm nay.
4: Thưa quý vị, tạp chí du lịch uy tín của Anh, Time Out, vừa công bố danh sách 26 công trình kiến trúc đẹp nhất thế giới năm 2026. Đáng chú ý, trung tâm gốm Bát Tràng Hà Nội, hay còn gọi là trung tâm tinh hoa làng nghề Việt, là đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt, sánh vai cùng nhiều công trình kiến trúc biểu tượng thế giới như Taj Mahal, Kim tự tháp Giza hay đền Pantheon. Ông Phạm Hải Quỳnh, Viện trưởng Viện Phát triển Du lịch Châu Á cho biết.
5: Tôi nghĩ rằng việc trung tâm tinh hoa làng nghề Việt Nam hay được một tạp chí hàng đầu thế giới như Time Out vinh danh trong top 26 công trình kiến trúc đẹp nhất thế giới 2026 thì trước tiên nó phải nói đây là một niềm tự hào lớn, đồng thời nó cũng mang những ý nghĩa chiến lược sâu sắc. Thứ nhất, đối với kiến trúc và văn hóa Việt Nam thì cái sự kiện này nó khẳng định tư duy sáng tạo, tầm vóc và năng lực hội nhập của ngành kiến trúc Việt Nam trên trường quốc tế. Cái thứ hai thì trong việc quảng bá hình ảnh du lịch thủ đô ra quốc tế thì đây là một cú hích truyền thông vô cùng giá trị và tự nhiên đối với công trình du lịch Hà Nội. Khi một công trình kiến trúc xuất hiện trên bản đồ thế giới với những lời ca ngợi thì nó sẽ tạo ra một cái sức hút và tạo ra cái sự khao khát khám phá cái vùng đất và cái công trình kiến trúc này. Thì nó góp một cái phần hiện thực hóa được cái mục tiêu du lịch di sản cũng như làng nghề mà Việt Nam đang hướng tới.
3: Từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 8 năm 2026, Hội chợ du lịch quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 20 sẽ diễn ra với chủ đề Kết nối sống động, điểm đến toàn cầu, với quy mô dự kiến lớn nhất kể từ khi được tổ chức lần đầu vào năm 2005. Hội chợ du lịch quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026 tiếp tục khẳng định vị thế là sự kiện xúc tiến du lịch quốc tế hàng đầu Việt Nam, tạo diễn đàn kết nối hiệu quả giữa các cơ quan quản lý, cơ quan xúc tiến du lịch, doanh nghiệp và đối tác quốc tế, góp phần mở rộng thị trường, tăng cường hợp tác và nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam. Ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
6: Đối với hội chợ hôm nay thì chúng ta xây dựng trên ba cái nền tảng chính, đó là những hội nghị, hội thảo mang tính chính trị và có các cái lãnh đạo quốc gia cùng tham dự. Bên cạnh đó thì các cái phương tiện về truyền thông quốc tế cũng tham gia vào để đưa tin về sự kiện này. Và cuối cùng là cái quan trọng nhất, đó là cái giá trị về thương mại. Và các cái sản phẩm ở đây thì ngoài những cái sản phẩm điểm đến thì những cái tour tuyến, sản phẩm về công nghệ năm nay cũng tham gia trong hội chợ rất là nhiều.
7: Đi đâu, xem gì, ăn gì?
3: Quý vị và các bạn thân mến, có những nơi không cần quá nhiều lời giới thiệu, chỉ cần một lần đặt chân đến thì du khách đã muốn ở lại lâu hơn. Tà Phìn của tỉnh Lào Cai là một nơi như thế. Giữa núi rừng Tây Bắc, những ruộng bậc thang, bản làng nép mình bên sườn núi, sắc màu thổ cẩm và nếp sống mộc mạc của người Dao đỏ tạo nên một vẻ đẹp vừa nguyên sơ vừa cuốn hút.
4: Vâng, đến Tà Phìn, du khách không chỉ được khám phá thiên nhiên mà còn chạm vào đời sống bản địa, thưởng thức những món ăn mang hương vị vùng cao, tìm hiểu nghề truyền thống và lắng nghe những câu chuyện được kể qua từng nếp nhà. Từng hoa văn trên trang phục của người Dao đỏ đã được gìn giữ qua bao thế hệ. Mời quý vị và các bạn cùng khám phá Tà Phìn qua bài viết của phóng viên chương trình.
8: Nằm cách trung tâm du lịch Sapa khoảng 17 cây số, Tà Phìn với cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, những nét văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc của người Dao đỏ, nghề dệt thổ cẩm và du lịch homestay khá nổi tiếng nên thu hút rất đông du khách. Nếu như đi du lịch nghỉ tại khách sạn, nhà nghỉ ở Sapa, du khách chỉ cần đặt trước là có sẵn mọi dịch vụ ăn uống, tắm lá thuốc. Thì khi nghỉ ở homestay trong ngôi nhà gỗ của người Dao đỏ, dân tộc chiếm đa số tại Tà Phìn, khách sẽ tự ra vườn hái rau và tự tay chế biến thức ăn cùng gia chủ. Đối với anh Andrew, du khách đến từ Australia, đây là trải nghiệm tuyệt vời.
9: Người dân ở đây rất thân thiện, đáng mến. Họ chào đón chúng tôi nên tôi cảm thấy rất dễ hòa đồng với họ. Còn việc nấu ăn thì hoàn toàn khác biệt so với ở đất nước tôi. Chúng tôi được nấu ăn bằng bếp củi, được hướng dẫn cách làm món ăn, vừa nấu nướng vừa trò chuyện với chủ nhà rất vui vì họ nói tiếng Anh rất tốt. Tôi đã đi du lịch ở nhiều nơi nhưng chưa có nơi nào như ở nơi đây, hoàn toàn không tiện nghi hiện đại nhưng rất tuyệt.
8: Không chỉ nấu ăn hay làm vườn, đi hái lá thuốc tắm cùng người dân địa phương, du khách đến đây còn được chủ nhà đưa đi ngắm cảnh ở Tà Phìn. Với chị Marie, du khách Canada. Khoảng thời gian ở Tà Phìn tuy ngắn ngủi nhưng đã để lại cho chị những ấn tượng khó phai.
0: I think it's really good tour.
1: Đây là một tour rất hay. Tôi rất thích núi non ở đây. Từ trên núi nhìn xuống thấy khung cảnh khá đẹp. Cánh đồng lúa, những ngôi nhà nhỏ, những con bò, lợn tự do kiếm ăn. Ở đất nước chúng tôi không có khung cảnh như thế này. Đến thăm ngôi làng này, tôi thấy khá là thú vị vì được nhìn thấy những đồ thủ công thêu tay rất tỉ mỉ và thấy mọi người mặc những trang phục rất là đẹp. Tôi chưa có thời gian ở đây lâu, nhưng tôi thấy người dân ở đây khá là thân thiện. Tôi rất thích chỗ này.
8: Ở Tà Phìn còn có một hoạt động nữa rất thu hút du khách, đó là tắm lá thuốc của đồng bào Dao đỏ. Nếu như trước đây, người Dao chỉ lấy những cây lá thuốc trên rừng về nấu nước tắm vào ngày cuối năm để đón năm mới hoặc chỉ dành cho khách quý đến nhà, thì bây giờ nhận thấy việc tắm lá thuốc có tác dụng tốt cho sức khỏe. Người dân Tà Phìn đã biến nó thành sản phẩm độc đáo, phục vụ khách du lịch. Đây cũng là lý do vợ chồng anh Đỗ Tuấn Minh chọn Tà Phìn là điểm đến cho gia đình mình dịp hè này.
10: Lên trên này thì đây nó có cái tắm lá thuốc. Lá thuốc của người Dao là một cái rất là tốt, có lợi sức khỏe, thực sự là tốt sức khỏe. Thì để ý là lúc mà lên trên này thì mọi người, cả gia đình đã phải đi bộ 13 cây. Mà lên trên này rất là mệt, nhưng mà khi mà tắm lá thuốc xong thì lại rất là khỏe.
8: Được ở trong ngôi nhà gỗ truyền thống, sinh hoạt cùng gia đình đồng bào dân tộc, tắm lá thuốc hay tìm hiểu những tập tục của người Dao đỏ ở Tà Phìn, du khách sẽ cảm thấy yêu hơn những giờ phút gắn bó với mảnh đất vùng cao Tây Bắc. Nếu có dịp, quý vị và các bạn hãy đến với Tà Phìn để cảm nhận những điều thú vị này.
11: Mẹo nhỏ đường xa.
3: Thưa quý vị và các bạn, được mệnh danh là nóc nhà Đông Dương, đỉnh Phan Xipang cao hơn 3.000 mét so với mực nước biển. Với cảnh quan hùng vĩ, Phan Xipang từ lâu đã trở thành điểm đến hấp dẫn du khách trong và ngoài nước.
4: Mặc dù từ năm 2016, tuyến cáp treo Phan Xipang đã giúp hàng triệu du khách dễ dàng đặt chân lên nóc nhà Đông Dương. Tuy nhiên, với những người yêu thích leo núi và chinh phục độ cao, hành trình lên đỉnh Phan Xipang bằng đôi chân vẫn có sức hấp dẫn riêng.
3: Nhưng làm thế nào để chinh phục nóc nhà Đông Dương một cách an toàn hiệu quả, đặc biệt là với những người chưa một lần leo Phan Xipang nhưng đang ấp ủ dự định? Mời quý vị và các bạn cùng nghe anh Ngô Huy Hòa, người có nhiều kinh nghiệm leo Phan Xipang và 9 đỉnh núi cao nhất Việt Nam, chia sẻ bí quyết.
12: Là người đã nhiều lần chinh phục Phan Xipang thì anh có thể tư vấn cho thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam về cung đường mà anh thường chọn và tại sao ạ?
13: Thực ra Hòa đi Phan Xipang khá là nhiều. Và cái cung đường Hòa đi từ những cung đường dài như Cát Cát và bình thường nhất thì Hòa hay đi đường Trạm Tôn. Thì cái cung đường Trạm Tôn thì nó là một cung đường phổ thông và nó khá phổ biến, có thể cảm giác đủ trải nghiệm cho mình.
12: Leo đỉnh Phan Xipang thì dọc theo cái tuyến cáp treo rất là nguy hiểm. Vậy những nguy hiểm mà du khách gặp phải khi chinh phục nóc nhà Đông Dương là gì ạ?
13: Đúng rồi. Cái cung đường xín trải mà dọc theo cái tuyến cáp treo thì cái tuyến cáp treo là họ làm đường thẳng từ bản Cát Cát tới Sapa lên thẳng đến đỉnh, và như vậy cái độ dốc rất là cao và nguy cơ mà gặp tai nạn ở trên cung đường dốc như vậy rất là nhiều. Và Phan Xipang nó là hành trình mà đi xuyên qua rừng Hoàng Lý Sơn ấy, thì địa hình nó rất là đa dạng. Đầu tiên bạn sẽ vượt qua rất nhiều cái con suối khác nhau, và cái đường mùa mưa lũ thì chắc chắn là cái việc những cái dòng suối trở thành những con thác mà rất là nguy hiểm, mà thay đổi diện mạo khác rất là nhiều so với những cái điều kiện bình thường. Và thứ hai đó là càng đến đỉnh thì cái đoạn mà vách dốc dựng đứng nó rất là nhiều, và cái độ trơn trượt rồi là cái thời tiết ẩm ướt nó tạo cho một cái sự khác biệt hoàn toàn.
12: Ngoài các thiết bị định vị và người dân địa phương am hiểu địa hình như anh vừa chia sẻ, thì khi mà leo Phan Xipang du khách cần thêm những gì nữa?
13: Tất nhiên là ngoài đó thì những cái vật dụng mà sinh tồn cơ bản như là dao kéo vật lửa hay là những cái đồ ăn thức uống thì chắc chắn là mình không thể thiếu được rồi. Nhưng mà Hòa thường thì phải nghiên cứu rất là kỹ về cái vùng đất mình sắp tới, và một thiết bị quan trọng nhất mà Hòa hay mang theo đó là thiết bị định vị. Có nghĩa là mình có thể xác định được vị trí của mình và xác định điểm đến của mình, từ đó thì mình có thể tính toán cái lịch trình phù hợp cho công đường của mình. Và một điều quan trọng nữa là khi mà đi bất cứ vùng đất nào thì phải liên hệ trước với người dân địa phương. Có thể là họ không biết được, nhưng cái kỹ năng sinh tồn của họ ở cái vùng đất đấy họ tốt hơn mình. Còn đây là một điều rất là quan trọng, hơn bất kỳ những vật dụng gì khác.
12: Vâng, xin trân trọng cảm ơn anh ạ.
4: Hy vọng với những điều mà anh Ngô Huy Hòa vừa chia sẻ sẽ giúp quý vị và các bạn có thêm thông tin để thực hiện hành trình chinh phục nóc nhà Đông Dương an toàn, thuận lợi. Đến đây, thời gian dành cho chuyến đi hôm nay cũng đã hết. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chuyến đi tiếp theo.

0: Chương trình hướng dẫn học tiếng Anh.
1: Xin chào các con, chào các quý vị phụ huynh đến với chương trình TSPC dành cho học sinh lớp 1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các vị phụ huynh thân mến, xin mời quý vị cùng chúng tôi giúp các cháu làm quen với tiếng Anh. Độ dài của một chương trình là 15 phút. Vào những buổi phát sóng chương trình, quý vị dành thời gian ngồi với các cháu, hỗ trợ các cháu thực hiện những yêu cầu của chương trình. Quý vị không cần dạy thêm cho các cháu, xin cứ để trẻ bắt chước tự nhiên những yêu cầu của chương trình.
2: Unit 14.
1: Hello, children. Trước khi vào bài mới, chúng ta cùng hát lại bài
2: I've got a puppy.

0: Close your book. Close your book. Talk.
1: Chúng ta cùng nhau luyện bốn mệnh lệnh này. Nghe và làm theo cô Cynthia nào.
0: Stand up. Sit down. Open your book. Close your book.
1: Bây giờ các con ra lệnh cho các bạn.
0: Puppy, parrot, cat, duck, bird, tiger.
1: Đứng lên, ngồi xuống và mở sách để chuẩn bị học.
0: Puppy, stand up. Sit down. Open your book.
1: Các con ra lệnh cho cat.
0: Cat, stand up. Sit down. Open your book.
1: Các con ra lệnh cho parrot.
0: Parrot, stand up. Sit down. Open your book.
1: Thế nhé, các con có thể ra lệnh cho các bạn khác nữa. Hằng ngày trong khi học trên lớp, các con thường phải làm gì? Vẽ và tô màu đúng không? Chúng ta hãy học mệnh lệnh vẽ một con vật hoặc một đồ vật. Ví dụ vẽ con mèo.
0: Draw a cat.
1: Hoặc tô màu con mèo màu vàng.
0: Color the cat yellow.
1: Còn hãy ra lệnh cho puppy vẽ một con vẹt.
0: Draw a parrot.
1: Tô màu con vẹt màu xanh.
0: Color the parrot green.
1: Cô Cynthia sẽ luyện con ra một loạt mệnh lệnh tương tự như trên nhé.
0: Listen and repeat. Draw a tiger. Color the tiger brown. Draw a bird. Color the bird red. Draw a duck. Color the duck blue. Draw a cat. Color the cat yellow.
1: Các con thân mến, hôm nay các con sẽ gặp một người bạn mới, rất vui tính và rất thông minh. Cat nhanh nhẩu chạy ra gặp bạn mới ở sân trường. Bạn mới chào Cat.
0: Hello.
1: Cat chào lại, rồi hai bạn hỏi tên nhau.
0: Listen and repeat. Hello, what's your name? I'm Monkey. What's your name? I'm Cat.
1: Bây giờ con hãy ra chào bạn mới và hỏi tên nhau như Cat nhé.
0: Listen and repeat. Hello. Hello. What's your name? I'm Monkey. What's your name? I'm Lun.
1: Chúng ta nghe bạn Monkey tự giới thiệu về mình nhé.
0: Hello, I'm Monkey. I'm a red monkey. I've got two black eyes. I've got two mouths.
1: Nghe bạn Monkey giới thiệu, các bạn khác cũng giới thiệu về mình với bạn Monkey.
0: Listen and repeat. Hello, I'm Parrot. I'm a green parrot. I've got two black eyes. I've got a red beak. Hello, I'm Bird. I'm a red and blue bird. I've got two black eyes. I've got a black beak. Hello, I'm Puppy. I'm a brown puppy. I've got two brown ears. I've got two black eyes. I've got a black nose. I've got a black mouth. Hello, I'm Cat. I'm a yellow cat. I've got two brown ears. I've got two blue eyes. I've got a red nose. I've got a red mouth. Hello, I'm Duck. I'm a black and white duck. I've got two black eyes. I've got a black beak. Hello, I'm Tiger. I'm a black and brown tiger. I've got two brown ears. I've got two brown eyes. I've got a brown nose. I've got a black mouth.
1: Tất cả các bạn đang ngồi trong lớp. Cô giáo vào lớp. Bạn lớp trưởng hô to.
0: Stand up.
1: Hai bạn Tiger và Monkey không đứng dậy. Bạn lớp trưởng chỉ vào Tiger.
0: Tiger, stand up.
1: Rồi bạn ấy lại chỉ vào Monkey.
0: Monkey, stand up.
1: Cô giáo ra lệnh cho mọi người ngồi xuống.
0: Sit down.
1: Bạn Monkey vẫn chưa ngồi. Cô giáo chỉ vào Monkey nói.
0: Monkey, sit down.
1: Cô giáo ra mệnh lệnh tiếp.
0: Open your book.
1: Các con thân mến, trong bài học hôm nay, mỗi người phải vẽ một thứ. Hãy nghe lệnh và ghi nhớ ai phải vẽ cái gì.
0: Listen and repeat. Tiger, draw a ruler. Color the ruler brown. Yes, miss. Parrot, draw a bag. Color the bag red. Yes, miss. Cat, draw a hat. Color the hat blue. Yes, miss. Bird, draw a pen. Color the pen black. Yes, miss. Puppy, draw a pencil. Color the pencil yellow. Yes, miss. Monkey, draw a tree. Color the tree green. Yes, miss. Duck, draw a house. Color the house blue. Yes, miss. Song.
1: Các con thân mến, chúng ta nghe cô Lan Hương hát bài.
0: Color a bird.

0: Các con tập hát từng câu theo cô Lan Hương.
1: Chúng ta hát câu thứ nhất. Open, open, open your book. Chúng ta hát hai câu thứ hai. Color, color, color bird chirp. Chúng ta hát cả ba câu. Open, open, open your book. Color, color, color bird chirp. Chúng ta hát câu tiếp theo. Open, open, open your book. Chúng ta hát tiếp. Color, color, color duck quack. Chúng ta hát cả ba câu. Open, open, open your book. Color, color, color duck quack. Các con hát theo cô cả bài.

0: color.
1: Các con thân mến, trước khi kết thúc bài học hôm nay, các con vẽ và tô màu theo mệnh lệnh.
0: Start. Draw a bird. Draw the eyes blue. Draw the beak yellow.

0: Các con vẽ giỏi lắm. Hôm nay chúng ta tạm chia tay ở đây. Bye bye.
1: Bye.
2: Chương trình hướng dẫn học tiếng Pháp.

0: Các bạn có hiểu nội dung của bài khóa không? Hãy cùng nghe chúng tôi điểm lại từng câu.
1: L'étude du folklore français montre que les Français croyaient à l'existence des puissances surnaturelles, au pouvoir des pierres, des arbres, des fontaines magiques, des talismans, aux présages et aux rêves.
0: Nghiên cứu dân gian Pháp cho thấy người Pháp từng tin vào sự tồn tại của các sức mạnh siêu nhiên, quyền năng của các phiến đá, cây cối, đài phun nước hay những lá bùa. Họ tin cả vào những điềm báo và những giấc mơ.
1: Ils avaient peur des revenants et des apparitions nocturnes. Ils faisaient le culte des saints guérisseurs.
0: Họ sợ những người chết hiện về và những hiện tượng xuất hiện trong đêm. Họ tôn thờ các vị thánh có khả năng chữa khỏi bệnh.
1: Aujourd'hui, bien des croyances bizarres ont disparu.
0: Ngày nay, nhiều tín ngưỡng cũ không còn nữa.
1: Mais amour, argent, santé, travail sont toujours les principales rubriques des horoscopes qui attirent chaque semaine des millions de Français.
0: Nhưng tình yêu, tiền bạc, công việc và sức khỏe vẫn luôn là những chủ đề chính của hàng triệu lá số tử vi mỗi tuần của người Pháp.
1: Les voyants et astrologues sont aujourd'hui beaucoup plus nombreux que les prêtres.
0: Thầy bói và các nhà hàng chiêm tinh ngày nay nhiều hơn các cha cố.
1: Bien souvent, on est moins désireux de connaître le grand amour ou de faire fortune que de chercher des réponses aux questions liées au travail, à l'avenir des enfants, au chômage, à l'angoisse du quotidien, au sentiment de solitude dans les grandes villes.
0: Thường thường người ta quan tâm đến những câu trả lời liên quan đến việc làm, thất nghiệp, con cái, những lo âu hàng ngày, sự cô đơn trong thành phố lớn hơn là những vấn đề về tình yêu hay là làm giàu.
1: On va chez le voyant pour se raconter et être écouté. Bien souvent, on entend dire « Ne fais pas ça, ça porte malheur, ça porte bonheur. » Bien des Français avouent être superstitieux.
0: Người ta đến nhà người coi bói để kể chuyện của mình và để được lắng nghe. Họ thường được nghe những câu như là không được làm thế, thế là điểm xấu, thế là điểm may. Nhiều người Pháp thú nhận rằng mình mê tín.
1: On dit que le nombre 13 porte malheur en référence au nombre de convives de la scène et aux conséquences néfastes de ce repas.
0: Người ta cho rằng con số 13 mang lại điều rủi ro vì liên quan đến số người tại bữa ăn tối cuối cùng của Chúa Giê-xu và hậu quả khủng khiếp của bữa ăn đó.
1: C'est la raison pour laquelle on ne trouve pas de 13e salle dans un cinéma, de 13e rangée dans les avions, ni de 13e étage dans les hôtels et encore moins de chambre numéro 13.
0: Đấy là nguyên do mà người ta không thấy có lô số 13 trong rạp chiếu phim, hàng ghế số 13 trên máy bay hay tầng thứ 13 trong các khách sạn và càng không có phòng số 13.
1: On croit que briser un miroir, ouvrir un parapluie sous un toit, passer sous une échelle, présenter le pain à l'envers, voir un chat noir, renverser une salière porte malheur.
0: Người ta cho rằng làm vỡ gương, mở ô trong nhà, đi dưới một chiếc thang, để lật ngược chiếc bánh mì, gặp một con mèo đen, đánh đổ âu đựng muối là những việc cấm kỵ.
1: On évite de casser une bouteille de parfum, de perdre ou briser son alliance, de poser un chapeau sur un lit ou de poser des couteaux croisés sur une table.
0: Người ta tránh làm vỡ lọ nước hoa, đánh mất hay làm gãy nhẫn cưới, để mũ lên giường, đặt dao chéo lên nhau trên bàn.
1: Quant au corps de métier, casser trois fois son fil est signe de danger pour un couturier.
0: Đối với thợ may thì làm đứt chỉ 3 lần là dấu hiệu nguy hiểm.
1: Les pilotes d'avion ne prononcent jamais des mots comme accident, chute, tomber et s'interdisent toute plaisanterie sur ce sujet avant de prendre leur poste de pilotage.
0: Các phi công lái máy bay không bao giờ được nói những từ như là tai nạn, đổ, rơi và cấm mọi trò đùa về các chủ đề này trước khi ngồi vào ghế lái.
1: Il est déconseillé aux marins d'apporter sur un bateau des fleurs coupées qui font allusion aux couronnes funéraires jetées à la mer lors du décès d'un marin.
0: Thủy thủ được khuyên không mang lên thuyền những bông hoa bị cắt vì chúng làm liên tưởng đến những vành hoa tang được ném xuống biển khi có một thủy thủ tử nạn.
1: Un comédien qui reçoit ou voit des œillets avant ou après sa venue sur scène aura du malheur dans sa carrière.
0: Diễn viên hài kịch mà nhận được hay trông thấy những cái bông hoa cẩm chướng trước hay sau khi lên sàn diễn sẽ gặp rủi ro trong nghề.
1: Pourtant, les bons signes, les porte-bonheur ne sont pas rares dans la vie des Français.
0: Tuy nhiên thì những dấu hiệu tốt lành, những thứ mang đến hạnh phúc không phải là hiếm hoi trong đời sống tâm linh của người Pháp.
1: Pour beaucoup de Français, trouver un trèfle à quatre feuilles porte chance.
0: Đối với nhiều người Pháp thì tìm được một ngọn cỏ bốn lá sẽ được may mắn.
1: On estime aussi que voir une étoile filante et toucher du bois en disant une prière porte bonheur.
0: Người ta cũng tin rằng nhìn thấy một ngôi sao băng sờ vào gỗ đồng thời nói một lời nguyện cầu cũng có phước.
1: Jeter une pièce dans une fontaine favorise la bonne fortune.
0: Ném một đồng bạc lẻ xuống đài phun nước ít nhất cũng làm cho gia sản được khấm khá hơn.
1: Le muguet, messager du printemps, apporte aussi la chance. Il est offert le 1er mai à ceux qu'on aime.
0: Hoa huệ chuông, sứ giả của mùa xuân cũng mang lại may mắn. Người ta thường tặng hoa huệ chuông cho những người mà mình yêu quý vào dịp mùng 1 tháng 5.
1: Autrefois, la pâte de lapin ou de lièvre a été employée comme instrument ou comme talisman porte-bonheur.
0: Trước kia, chân thỏ nhà hay là chân thỏ rừng được dùng như là một thứ công cụ hay như một thứ tấm bùa mang đến điều tốt lành.
1: Aujourd'hui, la pâte de lapin est tout simplement devenue symbole d'abondance.
0: Ngày nay thì chân thỏ đã trở thành biểu tượng của sự giàu có.

0: Các bạn thân mến, bài học của chúng ta đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Au revoir et à la prochaine séance.
2: Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
3: Các bạn thân mến, có những khoảng trời tuổi thơ không dịu êm mà khiến chúng ta nhớ mãi. Tuổi thơ ấy được viết nên bằng bom đạn, bằng tinh thần dũng cảm và cả sự hy sinh cao cả của những anh hùng tuổi thiếu niên. Đó chính là thế giới đầy xúc động mà tự hào trong tác phẩm kinh điển Tuổi thơ dữ dội của nhà văn Phùng Quán.
4: Những năm qua, tác phẩm đầy hoài niệm và tự hào ấy đã được chuyển thể trong nhiều thể loại nghệ thuật và hiện đang được thể hiện qua một hình thức nghệ thuật giàu cảm xúc, đó chính là nhạc kịch.
3: Ekip đạo diễn nghệ sĩ ưu tú Ánh Tuyết, biên kịch Bùi Hồng Quế, lời thơ Thượng tá Phạm Vân Anh, nhạc sĩ An Hiếu cùng các cộng sự đã tâm huyết như thế nào trong vở nhạc kịch Tuổi thơ dữ dội sắp ra mắt công chúng? Chúng mình cùng chị Thúy Quỳnh cảm nhận các bạn nhé!
5: Trong chiến đấu, có thể các em sẽ bị thương, bị giặc bắt, thậm chí có thể hy sinh. Nhưng chưa lúc nào đến lúc này, anh tin tưởng cách sâu sắc rằng cuộc chiến đấu dù có khó khăn đến đâu, nhất định các em cũng sẽ làm được.
6: Các em ơi, các em có biết rằng ý tưởng thực hiện vở nhạc kịch Tuổi thơ dữ dội được khởi nguồn từ đâu không? Chị xin được bật mí nhé. Vở nhạc kịch Tuổi thơ dữ dội được lên ý tưởng và bắt nguồn từ chính tình cảm của các cô chú nghệ sĩ đối với tác phẩm văn học của nhà văn Phùng Quán đấy. Bao nhiêu bạn đã đọc tác phẩm Tuổi thơ dữ dội rồi? Khi Tuổi thơ dữ dội được thể hiện trên sân khấu nhạc kịch sẽ thú vị, mới mẻ ra sao nhỉ? Chúng mình cùng nghe nghệ sĩ ưu tú Ánh Tuyết, đạo diễn của nhạc kịch Tuổi thơ dữ dội, chia sẻ.
7: Tôi thì được đọc là 2 tập. Trong đó mỗi một chương là một câu chuyện rất là hay về một nhân vật. Nhân vật vị xưa cũng là một câu chuyện rất hay, rồi Lượng, rồi là Hòa Đen, rất là nhiều nhân vật. Tuy nhiên thì tôi chọn câu chuyện của mình để truyền tải cái thông điệp cũng như là kể câu chuyện của mình trên sân khấu về cái tinh thần của tuổi trẻ, tinh thần yêu nước của những thiếu niên. Cái sự hy sinh anh dũng ấy nó thôi thúc tôi muốn đưa lên trên sân khấu. Tôi đã đưa những câu chuyện này lên sân khấu bằng ngôn ngữ của âm nhạc và của ngôn ngữ hình thể và diễn xuất. Khi mà được kết hợp với những sáng tác rất là hay, với những bản phối khí rất mới, cũng như là cái ngôn ngữ đương đại, thì tôi hy vọng rằng sẽ là một cái điểm sáng tạo mới và một cái điểm chạm với giới trẻ ngày hôm nay.
6: Với thể loại nhạc kịch, bên cạnh phần kịch thì phần nhạc đóng vai trò rất quan trọng. Phần âm nhạc trên sân khấu nhạc kịch không đơn thuần mang tính tô điểm cho vở diễn, mà âm nhạc cũng tựa như một người kể chuyện, dẫn dắt, làm cầu nối cho toàn bộ mạch diễn biến và phần hồn của tác phẩm sân khấu. Xuyên suốt vở nhạc kịch có 9 ca khúc được viết mới hoàn toàn. Thượng tá Phạm Vân Anh, tác giả phần lời của các ca khúc trong nhạc kịch Tuổi thơ dữ dội, bày tỏ.
8: Vì đây chúng ta phải xác định rằng là lời ca có trước và lời ca phục vụ cho cái việc là phổ nhạc và triển khai giai điệu theo lời ca. Thế và các ca khúc thì nó lại gắn liền với từng câu chuyện, từng nhân vật lịch sử. Chứ nó không phải là đơn thuần là cứ một ca khúc về chủ đề đó là được. Bởi vì các ca khúc ở đây nó gắn với rất rõ từng chủ đề. Ca khúc khai từ đó là ca khúc nói về cái không khí toàn quốc kháng chiến, nói về cái việc là quốc dân đồng bào nhất thể cùng đứng lên theo lời hiệu triệu của cha già dân tộc để lên chiến khu kháng chiến. Và những người ở lại hậu phương thì cũng vừa sản xuất, vừa tiếp tế lương thực để phục vụ cho bộ đội ở nơi chiến khu. Rồi những cái tác phẩm phía sau cũng vậy. Ví dụ như là tác phẩm nói về cái đội du kích thì là phải có những câu chuyện hay là có những cái tình tiết mà làm sao đó trong lời hát. Chỉ cần hát lên thôi người ta đã cảm thấy được rằng là đây chính là nói về đội du kích Trần Cao Vân. Rồi thì bản thân nhân vật Mừng cũng thế. Mừng có một cái lý lịch nhân vật rất là hay, đó là một cậu bé mà suốt ngày bị cha đánh đập, người mẹ thì vô cùng là vất vả buôn thúng bán bưng ở chợ An Nhơn ở Huế. Đấy, và cậu vừa là một người con có tấm lòng hiếu thảo nhưng cũng là một người đồng chí rất là gan dạ. Vậy thì lý giải như thế nào để chúng ta có được cái nhân vật đó? Thì chúng tôi phải có những cái bài hát dành cho người mẹ của Mừng để mà chị nói về con. Rồi chúng tôi cũng có những cái bài hát để khắc họa được một cái không gian, thời gian, một cái thời điểm đó là những cái người trẻ, những cái thiếu niên như Mừng và bạn bè của Mừng ở quê hương. Khi mà còn thanh bình ấy, thì đời sống, rồi thì cái tâm lý, rồi cái niềm vui và cái trò chơi lứa tuổi của các bạn ấy nó như thế nào. Tức là bài hát này không phải chỉ để hát, mà bài hát này nó còn phải là mang tính hình tượng, nó mở ra một bức tranh bằng âm nhạc, bằng ca từ. Nghĩa là chúng tôi phải gói ghém vào trong đó những cái ca khúc, dù rằng nó là từng aria độc lập, nhưng nó lại là một tổng thể. Từ đầu đến cuối nó phải có tính xuyên suốt, và lời hát từ đầu đến cuối nó phải có những cái điểm nối, hay là có những cái từ khóa, để mà tất cả các cái ca khúc này nếu như đi diễn độc lập thì nó đều là những ca khúc có những cái hiệu ứng rất là tốt, cả về âm nhạc cũng như ca từ. Nhưng khi mà đặt nó vào một chỉnh thể thì nó ngay lập tức là một cái đường dây xuyên suốt kể một câu chuyện bằng âm nhạc.
6: Sau khi Thượng tá Phạm Văn Anh viết lời, nhạc sĩ An Hiếu sẽ phổ nhạc cho các ca khúc của vở nhạc kịch. Làm sao để mang chất nhạc vừa sử thi nhưng cũng vừa tiệm cận với thế hệ trẻ hôm nay là thách thức với người nhạc sĩ của quân đội đấy.
9: Khi mà đặt bút viết ban đầu thì tôi cũng có những sự lo lắng nhất định, nhưng mà cũng rất là may mắn khi mà được nhà thơ, nhà biên kịch Phạm Văn Anh thì giúp tôi cái mảng ca từ. Do vậy thì hai anh em cảm thấy là có cái sự đồng điệu ở trong hơi thở âm nhạc, giai điệu và ca từ. Cho nên là những cái bài hát này nó được hoàn thiện rất là nhanh. Và hơn nữa thì tự mình cũng cảm nhận rằng mình cũng đạt được những yêu cầu đối với từng ca khúc này. Có thể đo qua cái cảm xúc của diễn viên ở trong từng buổi tập, rồi qua những cái người mà có trình độ chuyên môn mình nhờ người ta nghe hộ. Cơ bản thì mọi người cũng dành cho rất là nhiều cái thiện cảm. Tất nhiên thì muốn để hoàn thiện tác phẩm ấy thì còn có một cái nữa là cảm xúc của diễn viên, độ nhuyễn của diễn viên như thế nào. Nhưng mà tôi hy vọng rằng là phần âm nhạc ở trong cái vở này nó đứng được, và không chỉ là một hai buổi biểu diễn, mà có thể nếu mà có thể điều kiện đầu tư hơn về chuyên môn thì có thể tham gia được những cái cuộc thi lớn về nghệ thuật của quốc gia.
6: Nếu điểm then chốt của kịch nói là lời thoại, biểu cảm, hành động của nhân vật thì thể loại nhạc kịch còn yêu cầu nhiều hơn thế với âm nhạc và vũ đạo. Vũ đạo của nhạc kịch Tuổi thơ dữ dội được dàn dựng ra sao? Chúng mình cùng nghe anh Vũ Khánh, biên đạo của vở diễn bật mí nhé.
10: Trong vở này thì tôi đã phải sử dụng rất là nhiều những cái hình tượng khác nhau ở trong vở. Và những cái hình tượng đấy nó mang những cái hình ảnh vượt tĩnh này, nhưng mà cũng là những cái chuyển động rất là nhẹ nhàng đó. Nhưng mà những chuyển động đấy nó mang tính những cái điểm nhấn rất là nhiều, chứ nó không chỉ đơn giản là chỉ có mỗi là nhảy múa đơn thuần không. Thì hướng dàn dựng của vở này nó như thế, nó mang tính hình tượng nhiều hơn là mang tính là phô diễn quá nhiều về những cái tổ hợp. Đấy là cái thứ nhất. Cái tiếp theo nữa đó là ở trong vở sẽ có những cái phần nó rất là khó trong câu chuyện, vừa phải dàn dựng và tính toán cho mọi người những cái đường tuyến và động tác để mà mọi người vừa có thể hát được. Bởi vì vở này cái phần trăm hát nó rất là nhiều và nặng, diễn viên còn hát live nữa, cho nên thành ra phải làm sao để mà tìm được những cái động tác cũng như là những cái đường tuyến để mà kiểu mọi người vừa di chuyển này, vừa nhảy múa này, vừa vẫn phải diễn ra được cái không gian, nhưng mà đồng thời là vẫn phải thể đảm bảo được cái phần hát phải thật là tốt.
6: Nhân vật chính của vở nhạc kịch là cậu thiếu niên tên Mừng. Mừng là một người có xuất thân đặc biệt, nhưng trong cậu luôn mang tinh thần yêu nước mãnh liệt. Khi theo dõi vở nhạc kịch, khán giả sẽ được cảm nhận trải qua nhiều cung bậc cảm xúc cùng cậu ấy. Khi thổn thức, lúc tự hào và xúc động, anh Phạm Đức Nam có rất nhiều điều tâm đắc khi được đảm nhận vai Mừng đấy.
11: Khi mà mình hòa thân vào nhân vật Mừng thì mình đã phải đọc đi đọc lại rất nhiều nguyên tác, có nghĩa là bản gốc của Tuổi thơ dữ dội ấy, để mình nắm được cái tinh thần của cậu Mừng đấy. Và mình cũng phải tìm hiểu thêm những cái trên phim ảnh các kiểu đấy. Bởi vì tác phẩm Tuổi thơ dữ dội ấy, thì nó được rất nhiều người biết đến, cho nên là người ta đã biết rất rõ các nhân vật ở trong cái tác phẩm đấy rồi. Cho nên mình phải làm sao mình giữ được nguyên cái tinh thần đấy cũng là một cái rất là khó khăn đối với mình. Khi mà hòa thân thành nhân vật Mừng này thì mình cũng muốn truyền tải đến thế hệ trẻ của đất nước Việt Nam mình là luôn luôn có một tinh thần yêu nước. Mặc dù ngày xưa mọi người rất thiếu thốn, nhưng mà cái tinh thần yêu nước lúc nào cũng có trong người, bởi vì họ còn rất trẻ, 12, 13 tuổi thôi. Cái lòng tự tôn dân tộc, quyết tâm không bao giờ để mất nước dù có như thế nào đi nữa.
6: Bên cạnh Mừng thì anh Tư Giáp cũng chính là linh hồn của đội thiếu niên trinh sát Trần Cao Vân trong tác phẩm văn học cũng như tác phẩm sân khấu. Bây giờ chúng mình cùng nghe diễn viên Hoàng Quốc Chí bày tỏ cảm xúc khi vào vai anh Tư Giáp nhé.
12: Nhân vật Tư Giáp đóng vai trò như là một người anh lớn, một cậu thiếu niên 17, 18 tuổi, dìu dắt những đàn em như là Mừng, Quỳnh và Lượm, những cậu nhóc 12 rồi 13 tuổi để vào vệ quốc đoàn rồi đóng góp cho cách mạng. Thì Tư Giáp là vừa có vai trò như là một cái người chỉ huy, một người huấn luyện cho các em những cái bài tập. Và quan trọng nhất là Tư Giáp là một cái người anh mà có cái sợi dây kết nối tình cảm, kết nối tất cả mọi người lại với nhau. Cái cách tiếp cận của mình với nhân vật Cái việc đầu tiên mà mình nghĩ đến là mình làm sao phải là thực sự là một người anh, có sự kết nối tình cảm với từng đứa em của mình trong đội vệ quốc đoàn. Từ đầu cho đến cuối, tất cả mọi người đều phải chứng kiến cảnh lần lượt từng người đồng đội, gọi là người em đi thì đúng hơn, một thành viên trong gia đình chúng ta bị hy sinh trong tuyến kịch ấy. Cố gắng làm sao để cho những người em của mình cảm thấy rằng cái sợi dây liên kết đấy nó không bị đứt, ở vẫn có một điểm tựa, vẫn có người anh đây.
6: Các em ơi, khi nghe các nghệ sĩ bật mí về vở nhạc kịch Tuổi Thơ Dữ Dội, chúng mình có thấy hấp dẫn và hào hứng được thưởng thức không nào? Vở nhạc kịch sẽ được chính thức ra mắt vào ngày 23 tháng 8 và sẽ được công diễn vào thứ Bảy hàng tuần. Chúng mình cùng tới nhà hát Tuổi Trẻ ở số 11 phố Ngô Thì Nhậm, Hà Nội để thưởng thức các đêm diễn ấn tượng và ý nghĩa các em nhé.
13: Góc hài hước Tuổi Thơ xin chào các thính giả nhỏ tuổi.
3: Các bạn ơi, trong góc hài hước Tuổi Thơ tuần trước, Tí và Tèo đã rất hào hứng khi được tìm hiểu về nghệ thuật tò he tại làng Xuân La.
4: Và càng hào hức hơn khi sắp được sử dụng đôi bàn tay vàng của mình để tham gia cuộc thi Ai Nhanh Ai Khéo.
3: Diễn biến cuộc thi kịch tính như thế nào? Chúng mình cùng theo dõi nhé!
14: Sau khi ba tổ đã tìm được ba đại diện thi nặn tò he, các tổ vào vị trí so tài.
15: Tí ơi,
3: hả?
15: Tớ nặn con gì và cậu nặn con gì bây giờ?
3: Để tớ nghĩ xem nào. Thôi, tớ với cậu nặn cùng một con đi.
15: Nặn cùng một con thì nặn cái con gì?
3: Ra đây, nói nhỏ. Cái con đảm bảo đạt kỷ lục, nhớ chưa?
15: Nghe cũng hợp lý nhỉ.
3: Ok, bọn mình là phải dựng cái bìa be vào, kẻo tổ khác copy mất đấy.
15: Yên tâm, có ngay bìa đây.
16: Nào, các cháu đã sẵn sàng chưa?
17: Sẵn sàng ạ.
16: Vậy thì, cuộc thi bắt đầu.
17: Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên,
18: tí theo cố lên. Các tổ chú ý thời gian nha.
19: Vừa phải nhiều tác phẩm, vừa phải đẹp mắt nữa nha.
15: Tớ nhìn thấy cái quả gì
19: nhỉ?
15: Ê, sao tổ nặng nặng cái gì?
19: Cố lên.
15: Các tổ thông minh
19: gì mà bịt kín thế?
18: Các tổ chú ý thời gian nhá, thời gian sắp hết rồi. 3, 2, 1, hết giờ.
19: May quá,
3: vừa mới kịp xong đây này.
15: Tớ đang định dính nó vào que tre thì.
3: Thôi, thế này là cũng đủ cho hai tổ kia hít khói rồi.
18: Nào, các em chú ý nhá. Ban giám khảo không chỉ chấm điểm về số lượng, về độ đẹp mắt của tác phẩm, mà còn chấm cả về lời giới thiệu hay nữa đấy nhá.
17: Vâng ạ.
18: Đầu tiên, xin mời tổ 1 nào.
16: Thưa ban giám khảo, tổ 1 nặn được 6 tác phẩm ạ. Tổ 1 chúng em chuyên nặn các loại quả đặc trưng của 3 miền ạ. Miền Bắc chúng em có quả thị và quả vải thiều. Miền Trung có dưa hấu và thanh long. Miền Nam thì có sầu riêng và chôm chôm. Nhưng do chúng em không biết cách tạo gai của sầu riêng và dâu của chôm chôm, nên với nếu làm thì chắc cũng không đủ thời gian ạ.
18: Ý tưởng quảng bá đặc sản vùng miền của tổ 1 rất là tốt đấy. Tuy nhiên, ban giám khảo chỉ có thể ghi nhận các em hoàn thành 4 tác phẩm tò he thôi nhá.
16: Dạ vâng ạ.
18: Nào, bây giờ mời tổ 2 nào.
4: Thưa thầy, tổ 2 nặn được 3 tác phẩm là 3 loài vật nuôi quen thuộc trong gia đình ạ. Con gà cục tác lá chanh, con lợn ủn ỉn mua hành cho tôi, và con mèo mà trèo cây cao ạ.
15: Ui, tổ 2 giới thiệu hay quá.
3: Ui, đầy chất thơ.
19: Ui, hay quá.
3: Dạ, thưa thầy ạ.
18: Sao em?
3: Em thấy các bạn nặn tác phẩm không ăn khớp với các bạn giới thiệu gì cả.
18: Sao lại không ăn khớp nhỉ?
3: Dạ, thưa thầy, con gà cục tác lá chanh thì đúng ra là các bạn ấy phải nặn ra con gà cúng hoặc một đĩa thịt gà chặt chưa ạ? Thưa thầy, em vẫn còn ý kiến ạ.
18: Gì nữa nào?
3: Đến con lợn ủn ỉn mua hành cho tôi thì đáng ra các bạn ấy phải nặn ra đĩa thịt rang cháy cạnh hoặc là đĩa lòng lợn luộc hành ạ.
15: Ôi trời ơi. Mèo thì đang ngồi vỉnh dâu chứ có trèo tí cây nào đâu.
3: À, cái này thì có.
15: Đâu?
3: Nó đang đu trên đỉnh cái que tre đấy thôi. Thôi, tạm chấp nhận.
15: Theo em, chỉ có tác phẩm con mèo đu đỉnh ngọn tre là đạt yêu cầu thôi ạ.
16: Các cháu tổ 2 nặn rất đẹp, lại biết lồng ghép văn học dân gian để giới thiệu. Rất sinh động. Bác có lời khen đấy.
4: Leo leo, các cậu nghe thấy bác nghệ nhân nói chưa? Các cậu thì nặn được cái gì? Đưa lên đây để chúng tớ xem có đúng không nào. Các bạn thân mến, Phần tiếp của tiểu phẩm Đại sứ làng nghề của chị Ong Vàng đã kết thúc chương trình Văn nghệ thiếu nhi hôm nay.
3: Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết rồi. Biên tập viên Thúy Quỳnh, kỹ thuật viên cùng các cộng tác viên thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.
20: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
21: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
20: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
21: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: Diễn đàn VOV2.
1: Diễn đàn VOV2.
2: Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Phân tầng đại học là vấn đề thiết yếu cần làm để giáo dục đại học thực sự phát triển, đảm bảo chất lượng, phục vụ các yêu cầu về nguồn nhân lực. Việc phân tầng đại học chúng ta thời gian qua đã hợp lý hay chưa? Trong xu hướng phát triển mới của chiến lược phát triển giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2026-2035 và tầm nhìn 2045, định hướng chuyển giáo dục đại học từ phát triển phân tán, dàn trải sang xây dựng hệ sinh thái giáo dục đại học quốc gia, kết nối các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu, doanh nghiệp, địa phương và đối tác quốc tế. Việc phân tầng đại học đầu tư nguồn lực cho một số ít các cơ sở giáo dục đại học trở thành đại học tinh hoa, đại học xuất sắc, từ 3 đến 5 trường nhằm đạt đẳng cấp quốc tế, dẫn dắt đổi mới sáng tạo, nghiên cứu đỉnh cao. Và bên cạnh đó, nhóm những trường đại học trong khoảng từ 25 đến 30 trường thì được gọi là trường trọng điểm sẽ đóng một cái vai trò nòng cốt trong hệ thống giáo dục quốc dân. Vậy thế nào là đại học tinh hoa, đại học xuất sắc? Và trường đại học nào có đủ điều kiện để phát triển thành đại học tinh hoa, đại học xuất sắc trong điều kiện hiện nay của Việt Nam? Vấn đề này sẽ được bàn luận trong chương trình hôm nay. Và xin trân trọng giới thiệu vị khách mời của chương trình, Tiến sĩ Lê Đông Phương, nguyên giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Đại học Viện Khoa học Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Xin cảm ơn ông đã tham gia chương trình.
3: Xin chào biên tập viên Thu Lương, xin chào quý vị khán thính giả.
2: Quý vị và các bạn có thể trực tiếp tham gia chương trình bằng cách gọi tới hai số điện thoại 0243-826-5566 hoặc 0243-826-5656. Thưa quý vị và các bạn, thưa tiến sĩ Lê Đông Phương, phân tầng đại học thường dựa vào những cái tiêu chí gì và chúng ta cần phải phân biệt cái việc phân tầng đại học với xếp hạng đại học như thế nào?
3: Vâng, cảm ơn chị Thu Lương đã đề cập đến một cái chủ đề rất đặc biệt trong giáo dục đại học Việt Nam trong vòng 20 năm vừa rồi, đó là câu chuyện phân tầng. Trước đây khi bắt đầu hội nhập quốc tế thì chúng ta có một cái ý định là phân tầng đại học theo định hướng chức năng, gồm có đại học định hướng nghiên cứu, đại học định hướng ứng dụng và vào thời điểm đó là cao đẳng đang còn được coi một phần của hệ thống đại học thì có gọi là đại học thực hành. Thế, cái này đã được cụ thể trong một cái nghị định năm 2015. Tuy nhiên từ đó đến nay thì chúng ta cũng đã thấy có rất nhiều thay đổi và cái chuyện phân nhóm đại học nó không chỉ dừng lại nghiên cứu hay ứng dụng mà chúng ta có một cái cách hay nói nhiều hơn, đó là trường trung ương hay trường địa phương. Thế rồi gần đây thì lại xuất hiện khái niệm trường trọng điểm, trường không trọng điểm. Như chị Thu Lương có nói, chúng ta dự kiến có đến 30 trường trọng điểm. Thế còn có một cái hệ phân loại nữa mà chúng ta bao giờ cũng nhắc đến rất nhiều, đó là đại học quốc gia, đại học vùng, rồi đại học khác. Thế thì rõ ràng là chúng ta thấy có rất nhiều cách để nhìn nhận và phân loại các cái hệ thống cơ sở giáo dục đại học và tùy theo cái mục đích và cái quan điểm của người sử dụng. Thì chính vì vậy cái phân tầng đại học hiện nay không chỉ dừng lại câu chuyện là cái đại học đó là gì, mà nó còn đôi khi nó còn phụ thuộc vào câu chuyện là nó đóng góp gì cho một lĩnh vực, cho một quốc gia hay là cho cái hoạt động nghiên cứu hay đào tạo. Và chính vì vậy trong tùy tình huống thì chúng ta sẽ xem cái mục đích của cái thảo luận đó để chúng ta phân định xem chúng ta đang nói như thế nào.
2: Vâng, theo tiến sĩ thì việc phân tầng đại học Việt Nam nó có một cái đặc thù ra sao và nó có những cái điểm gì khác so với cách làm của các cái quốc gia có nền giáo dục đại học phát triển?
3: Vâng, như tôi đã nói thì ban đầu là khi bắt đầu quốc tế hóa thì chúng ta cũng định áp dụng cái tiêu chuẩn phân tầng khá phổ cập ở phương Tây, đó là đại học nghiên cứu, đại học ứng dụng. Tuy nhiên nó có một cái đặc điểm khác biệt rất rõ là cái hệ thống giáo dục đại học của các nước phương Tây họ tồn tại ít nhất là 200 năm. Có những hệ thống đã tồn tại 400-500 năm. Và vì vậy, cái việc phân định cái hướng hoạt động của nhà trường nó rất rõ. Trường nào đi vào hướng nghiên cứu chuyên sâu, trường nào đi vào định hướng ứng dụng là đã được hình thành rất lâu. Và nó đã trở thành một cái nét văn hóa trong nghiên cứu, trong hoạt động, trong đào tạo của nhà trường. Trong khi đó Việt Nam thì hệ thống giáo dục đại học hiện đại của chúng ta thì thực chất mới hình thành từ khoảng độ những năm 50 và đi vào ổn định là từ sau 1976. Và trong cái giai đoạn dưới thời kinh tế tập trung, quan liêu bao cấp, thì tất cả các đại học đều được ấn định chức năng sứ mạng như nhau và gần như không có khác biệt. Chỉ có đến khi chúng ta bắt đầu đổi mới giáo dục, và đặc biệt trong vòng 20 năm gần đây thì chúng ta mới thấy rõ có cái xu hướng phân hóa giữa các trường. Rồi từ năm 93 chúng ta có đại học vùng, đại học quốc gia. Thì lúc đó người ta bắt đầu nghĩ rằng à vậy thì các trường phải khác nhau. Thế nhưng khác nhau ở chỗ nào
0: thì cũng chưa rõ ràng, đúng không?
3: Chưa rõ ràng. Vâng. Như tôi đã nói là có một cái nghị định đó, nhưng mà xong rồi tiêu chuẩn của nghị định áp dụng cũng không được.
0: Tại vì trên thực tế là chúng ta đều biết rằng là các trường vẫn cứ vừa đi bằng hai chân.
3: Vâng.
0: Vừa là nghiên cứu và cũng vẫn vừa phải là đào tạo nhân lực có gọi là ứng dụng, có tính phổ cập.
3: Vâng. Đấy thì đấy chính là cái điểm khác biệt của ta với các hệ thống đại học hiện đại trên thế giới.
0: Dạ vâng. Bây giờ thì với cái sự phát triển của giáo dục nói chung và của giáo dục đại học nói riêng, thì cái việc phân tầng đại học để đầu tư trọng tâm trọng điểm, nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu hay là đáp ứng những cái yêu cầu mới của đất nước thì cần phải có một cái sự thay đổi như nào, và theo ông thì hiện nay cái mô hình giáo dục đại học của chúng ta nó đang còn có những cái bất cập gì mà chúng ta cần phải giải quyết để có thể đổi mới một cách mạnh mẽ?
3: Vâng. Đây là một cái vấn đề mà tôi tin rằng là cũng có rất nhiều chuyên gia và thậm chí cũng rất nhiều quý vị thính giả ở đây cũng rất quan tâm. Đó là cái câu chuyện là vậy thì hệ thống giáo dục đại học Việt Nam sẽ cần phải chuyển động như thế nào? Có lẽ là từ năm ngoái năm nay khi có những nghị quyết 71, nghị quyết 57 thì chúng ta thấy cũng đã thiết lập cái đường đi cho hệ thống đại học như là các cơ sở đào tạo và nghiên cứu hàng đầu. Cái hướng đi rất rõ, bởi vì làm sao chúng ta đã qua giai đoạn là chỉ đi học nước ngoài, chỉ sao chép, nhập khẩu chương trình, thậm chí là có những trường là nghĩ đến cả chuyện nhập khẩu giảng viên. Vậy thì bây giờ trong cái bối cảnh thay đổi của thế giới thì cái việc tự làm chủ khoa học công nghệ, mà đặc biệt như Đại hội Đảng nhấn mạnh cái làm công nghệ lõi, thì lúc này chúng ta không thể nhập được. Có những thứ người ta không bao giờ bán cho mình. Chính vì vậy, các cơ sở giáo dục đại học với tư cách là các cơ sở vừa nghiên cứu vừa đào tạo nhân lực có trình độ cao phải chuyển hướng vào những cái thứ mà đất nước cần cho giai đoạn tới. Tuy nhiên là cần bao nhiêu và cần ở mức độ nào thì cũng đang là câu chuyện còn tranh cãi.
0: Như chúng ta đều biết là các cái đại học của chúng ta hiện nay thì gần như là đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực. Vậy thì việc Đảng Nhà nước đặt ra yêu cầu cần phải có một cái định hướng để xây dựng từ 3 đến 5 đại học tinh hoa xuất sắc. Vậy thì theo ông cái điều này có thực sự cần thiết hay không? Và trong cái bức tranh hiện nay của giáo dục đại học Việt Nam thì cái mục tiêu này liệu có đạt được hay không?
3: Tôi cho rằng là cái việc quan điểm chính sách mà thiết lập một số trường đại học hàng đầu mà như ngôn ngữ được sử dụng là tinh hoa hay xuất sắc.
0: Dạ.
3: Thì đây là một cái điều rất cần thiết, bởi như tôi nói là trong giai đoạn này khi mà cạnh tranh quốc tế rất mạnh và công nghệ lõi sẽ quyết định cái năng lực cạnh tranh của mỗi quốc gia, chúng ta không còn sống bằng lao động giá rẻ nữa. Thứ nhất là khi chúng ta đã chuyển từ quốc gia thu nhập trung bình thấp sang trung bình cao, thì câu chuyện là chúng ta phải có những công nghệ, có những cái lĩnh vực khoa học mà chúng tự làm chủ và chúng ta thương mại hóa được. Và vì vậy thì cái việc mà chúng ta cần có một số trường đại học hàng đầu đi sâu vào những cái vấn đề đó là cái điều chắc chắn là phải làm. Thế có thể nói đây là rất cần, mà thậm chí nói nếu mà nói không ngoa thì đến giờ cũng là muộn. Bởi vì chúng ta thấy công nghệ bán dẫn hiện nay là chúng ta không làm được, mà bây giờ các nước phụ thuộc rất nhiều vào điều này. Thì vì vậy chúng ta cần phải nỗ lực thúc đẩy. Tuy nhiên là bao nhiêu cho đủ thì lại là một câu chuyện khác. Chúng ta đều biết là tuy rằng là chúng ta đã nhích được lên các nước thu nhập trung bình cao, nhưng vừa mới ở cái ngưỡng dưới của nó, tức là cái khả năng mà tụt lại các nước trung bình
0: thấp
3: là cũng nhãn tiền. Thế thì vậy thì chúng ta có đủ sức để đầu tư không? Ngân sách nhà nước thì mặc dù trong một số năm gần đây cũng đã nỗ lực đầu tư cho giáo dục, tuy nhiên là cũng chưa được nhiều, khoảng độ 16-17% cho tổng ngân sách nhà nước. Đấy, và nghị quyết thì cũng ghi rằng là phải thực hiện được 20% cho giáo dục và 10% cho giáo dục đại học, thì đây cũng là một cái điều rất là quý. Thế tuy nhiên là một quốc gia đang phát triển có nhu cầu đào tạo rất lớn. Hiện nay chúng ta có 2,5 triệu sinh viên đại học, khoảng độ nửa triệu sinh viên cao đẳng, và chúng ta đang phấn đấu có khoảng từ 3,5-4 triệu sinh viên cả cao đẳng đại học. Thì cái việc mà cái nguồn tiền để đầu tư vào một số đại học trọng điểm xuất sắc, hay là như ngôn ngữ gần đây gọi là tinh hoa, cũng không phải dễ.
0: Vâng.
3: Câu chuyện ở đây là vậy thì chúng ta còn tìm được cái nguồn nào bên ngoài nguồn ngân sách nhà nước được không?
0: Dạ vâng ạ. Như tiến sĩ vừa khẳng định thì trước những cái yêu cầu mới của đất nước, việc phải đầu tư phát triển một vài trường đại học tinh hoa, đại học xuất sắc là thực sự rất cần thiết. Và mới đây thì vấn đề này cũng đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra bàn luận trong một cuộc hội thảo với sự tham gia của đại diện 42 cơ sở giáo dục đại học. Và cái hội thảo này cũng nhận được rất nhiều ý kiến đóng góp. Và đây là phóng sự mà phóng viên VOV2 ghi nhận từ cái hội nghị này.
4: Giáo sư Nguyễn Hữu Đức, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Đào tạo Trường Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội phân tích, kiến trúc cho đào tạo tinh hoa trên thế giới rất khác nhau. Nó có thể bao gồm một trường đại học tinh hoa đồng đều, có những trường tinh hoa theo lĩnh vực, mũi nhọn, thậm chí có những trường đại học nghiên cứu chỉ cần tinh hoa ở vài trung tâm nghiên cứu xuất sắc. Việt Nam chúng ta đã có kinh nghiệm và quyết tâm xây dựng đại học tinh hoa mới, nhưng nhìn lại 10 năm qua, cách làm không hiệu quả. Trong giai đoạn này, cần có kiến trúc, có tư tưởng chỉ đạo về hệ thống đại học tinh hoa của Việt Nam.
5: Chúng ta sẽ khuyến khích các cái đại học nghiên cứu mạnh ấy, họ có thể xây dựng một số cái trung tâm nghiên cứu xuất sắc, thì để có những đóng góp cụ thể, một hoặc hai lĩnh vực, hai sản phẩm đóng góp cho cái hệ thống tinh hoa đấy. Cái thứ hai nữa là đối với thực tiễn của Việt Nam, xây dựng đại học tinh hoa trong nghị quyết 71 không thể tách rời khỏi cái việc phát triển cả công nghệ chiến lược, sản phẩm chiến lược của chúng ta được. Cùng với cái việc xây dựng đại học tinh hoa, chúng ta phân công, phân cấp đặt hàng cho hệ thống đại học tinh hoa thực hiện các cái nhiệm vụ đấy.
4: Theo giáo sư Nguyễn Đình Đức, nguyên Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội, việc chúng ta xây dựng mô hình đại học tinh hoa thời điểm này rất đúng và rất trúng, phù hợp với sứ mệnh của giáo dục đại học. Tuy nhiên, để xây dựng đại học tinh hoa không hề dễ dàng, cần có định hướng, có sự kiên định, cam kết xuất phát từ thực tế Việt Nam để có được đại học đỉnh cao, phù hợp với quốc tế, đồng thời tạo ra giá trị để dẫn dắt sự phát triển của quốc gia thông qua công nghệ lõi, công nghệ chiến lược góp phần phát triển đất nước tự chủ, tự cường.
6: Chúng ta có rất nhiều cơ hội để phát triển trong một số lĩnh vực, thì từ những kinh nghiệm như đào tạo tài năng của Đại học Quốc gia, của Đại học Bách Khoa, thì cho rằng đấy chính là tinh hoa, là chúng ta phải từng bước, chứ không thể ngay một lúc được. Đấy, và để từng bước tôi cho rằng rất là phù hợp. Là bên cạnh những đại học tinh hoa có thế mạnh như là hai đại học gia, Đại học Bách Khoa và một số đại học khác, thì tôi cho rằng cái rất khả thi đấy là từng trường chúng ta xây dựng những cái chương trình đào tạo tinh hoa giống như chương trình đào tạo tài năng trước đây.
4: Đại diện Đại học Bách Khoa Hà Nội, giáo sư Vũ Văn Yêm, phó giám đốc tự tin khẳng định Đại học Bách Khoa Hà Nội hoàn toàn có đủ khả năng trở thành đại học tinh hoa.
7: Để phát triển mô hình đại học tinh hoa thì Đại học Bách Khoa Hà Nội có 3 cái sở cứ để có thể là phát triển trở thành mô hình này. Thứ nhất là trong chiến lược phát triển của nhà trường, thể hiện thông qua sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi, mục tiêu phát triển đến năm 2035, tầm nhìn đến 2045 đã thể hiện điều đó. Có rất nhiều những cái định hướng, giải pháp chiến lược đang triển khai theo đúng cái hướng của mô hình đại học tinh hoa.
4: Theo giáo sư Vũ Văn Yêm, căn cứ vào một số kết quả ban đầu là tiền đề để Bách Khoa Hà Nội có thể phát triển thành đại học tinh hoa. Thứ nhất là về sinh viên đầu vào rất tài năng, đặc biệt trong những ngành công nghệ, kỹ thuật, chiến lược then chốt. Và đặc biệt là sự thành công của người học sau khi tốt nghiệp, khẳng định được vai trò của mình. Tiếp theo là những chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành ở các trường đại học trên thế giới tiếp tục học sau đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và trở thành những giảng viên, nhà khoa học đầu ngành. Bên cạnh đó, Đại học Bách Khoa Hà Nội có tỷ lệ giảng viên trình độ tiến sĩ có thể nói thuộc top cao nhất ở trong các cơ sở giáo dục đại học hàng đầu tại Việt Nam. Kết quả thể hiện trong nghiên cứu

0: hợp tác với doanh nghiệp, gắn kết với doanh nghiệp trong đào tạo, nghiên cứu phát triển. Hợp tác với rất nhiều tập đoàn công nghiệp trong nước cũng như nước ngoài. Đại học Bách khoa Hà Nội đã hình thành được hệ sinh thái đổi mới sáng tạo là tiền đề để kết nối các phòng thí nghiệm trọng điểm, các viện nghiên cứu, các trung tâm nghiên cứu để hướng đến chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo và ứng dụng để phát triển phục vụ xã hội, địa phương cũng như quốc gia. Mạng lưới kết nối hợp tác quốc tế của Bách khoa Hà Nội đến thời điểm hiện tại hoàn toàn có đủ khả năng để huy động được tất cả những chuyên gia, nhà khoa học, rồi thu hút được giảng viên xuất sắc từ nước ngoài về Bách khoa Hà Nội làm việc, cộng tác và học tập. Đại học Bách khoa Hà Nội đã xây dựng những giải pháp chiến lược mang tính chất đột phá, hướng đến những tiêu chí của một đại học tinh hoa.
1: Vâng, thưa tiến sĩ Lê Đông Phương, quan điểm của ông như thế nào trước những cái ý kiến tham góp của các cái chuyên gia, các cái giáo sư về vấn đề mà cái cách thức mà chúng ta sẽ xây dựng mô hình đại học tinh hoa Mỹ Việt Nam?
2: Vâng, có lẽ có một cái sự rất trùng hợp, đó là cả giáo sư Hữu Đức, giáo sư Đình Đức và giáo sư Yên đều có một cái cách nhìn, một cách rất rất chân thực về cái sự phát triển của các cơ sở giáo dục đại học hàng đầu của Việt Nam. Và tôi cũng đồng ý ý kiến của các giáo sư đó là ngay lập tức chúng ta chưa thể có được một cái đại học tinh hoa hoàn toàn theo ý tưởng của chúng ta. Mặc dù tiền đề đều đã có, đâu đó Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Bách khoa đều đã có những cái sản phẩm, những kết quả ở tầm cỡ thế giới. Tuy nhiên, cái đó nó cũng chưa đủ giúp để khẳng định cái vị thế của một cái
1: cả một cái cơ sở giáo dục đại học, đúng không?
2: Vâng, đó. Và tôi cũng hoàn toàn đồng ý với cái quan điểm rằng là chúng ta phải làm theo cách của con nhà nghèo, tức là rất Việt Nam, tức là bắt đầu từ những cái lĩnh vực đào tạo, lĩnh vực nghiên cứu xuất sắc nhất của mỗi trường để làm sao cho nó đạt được cái cấp độ gọi là tinh hoa của cái lĩnh vực đó và bắt đầu lan rộng. Đầu tiên là bên trong cơ sở rồi lan ra các hệ thống có liên quan, thì như vậy nó sẽ có cái hiệu ứng lan tỏa và nó tạo nên được cái hiệu quả tốt hơn đối với cả hệ thống.
1: Dạ vâng, nhiều ý kiến cho rằng là ví dụ như là hiện nay đang có 3 cơ sở giáo dục đại học có thể đáp ứng được những cái tiêu chí để mà phát triển thành đại học tinh hoa, đó là Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Bách khoa Hà Nội. Vậy thì giáo sư nhìn nhận thế nào về cái đề xuất này?
2: Tôi hoàn toàn đồng ý là ba cơ sở giáo dục đại học này, ba đại học này là ba đại học lớn, có rất nhiều đóng góp cho cái sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước, cũng đã tạo ra những nhà khoa học hàng đầu của Việt Nam. Thế và cho nên nếu mà cần phải ưu tiên thì tôi đồng ý ưu tiên đầu tư cho ba cái đại học này để họ tiến dần đến những cơ sở giáo dục đại học thực sự xuất sắc của một quốc gia Việt Nam hùng mạnh sau này. Thế còn tất nhiên là bên cạnh đó, như tôi nói, cái hiệu ứng lan tỏa cần phải có làm sao mang được các cơ sở giáo dục đại học khác ở cái cấp độ thấp hơn có thể tiệm cận được cái sự phát triển của các cái đại học này.
1: Dạ vâng, cái việc mà phát triển giáo dục đại học Việt Nam làm nào để có thể tiệm cận được với quốc tế thì đấy cũng là mong mỏi của không chỉ là những người làm giáo dục mà của những cả những người dân. Và có một thính giả thì cũng đang muốn chia sẻ những cái quan điểm của ông về cái việc mà chúng ta đầu tư xây dựng những cái đại học tinh hoa, đại học xuất sắc. Vâng, xin mời kỹ thuật viên nối với điện thoại. Alo.
3: Vâng,
1: xin chào bác ạ.
3: Nguyễn Văn Hòa, Đạo Đức ở Phú Thọ. Theo quan điểm tôi nói như này này, bây giờ chúng ta muốn nói tinh hoa ấy, thì trước hết phải nói như bác Hồ phải nói là có bột thì mới gợt nên hồ. Bây giờ chúng ta phải tìm được cái con người là có nghĩa là vừa hoàn chỉnh này, vừa trọn vẹn này, thì anh mới cầm được lái để anh đẩy con thuyền ấy nó đi đến chỗ tinh hoa và trọn vẹn để có nhân nghĩa để giải quyết cho cuộc sống của mọi công dân đều đi học. Nhưng như chúng ta không tìm được những con người như thế mà chúng ta cứ đưa ra thì theo quan điểm tôi thì nó không có định hướng, mà theo tôi nghĩ là nó mất phương hướng. Thế vậy chúng ta muốn tìm được ấy, thì phải có những con người như thế thì nó mới có hành trang để bước vào cuộc sống, nó mới có khoa học chứ. Chứ bây giờ chúng ta cứ nói như thật ra, như tôi dám khẳng định ngay, như triết học thì cũng thế thôi, nó phải có một cái định luật rõ ràng chứ chúng ta không thể mơ hồ thế được. Đấy, quan điểm như vậy thôi.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn những cái chia sẻ của

0: Oxford, Cambridge cũng mất hàng trăm năm. Thế ngay cả Harvard cũng hơn 200 năm. MIT cũng cả trăm năm mới thành được những cái đại học mà xứng đáng gọi là tinh hoa của các quốc gia đó và của thế giới. Thế còn chúng ta thì cũng mới có được 6-70 năm. Nhưng mà chúng ta cũng không thể vội. Bởi vì nếu mà chỉ nép thì sẽ hỏng.
1: Dạ vâng.
0: Cho nên là chúng ta sẽ phải
1: Phải
0: bình
1: chọn
0: tĩnh,
1: ưu tiên
0: lựa
1: đúng không
0: chọn.
1: ạ? Vâng.
0: Thế còn câu chuyện mà có những đại học tư tư thục có được nguồn tài chính hiện tại rất là mạnh thì thực sự tôi biết là có không phải chỉ một trường mà có khoảng 5-7 trường tư là có cái nguồn tài chính được cam kết đến mức chục tỷ đồng, chục ngàn tỷ đồng. Thì tuy nhiên chúng ta cần phải rạch ròi chỗ này, cái nguồn tài chính cam kết nó cũng không phải là mãi mãi. Cam kết của ngân sách mới là mãi mãi, chứ còn
1: Vâng.
0: cái cam kết của tư nhân không phải mãi mãi. Cái thứ hai nữa, như tôi nói là mỗi đại học nó có một cái mục đích riêng của nó, cho nên cũng không không thể nào mà thấy người ta cam kết nhiều mà bảo rằng đó là tinh hoa. Và những cái trường đại học tư ở Việt Nam chúng ta thấy cũng mới chỉ có khoảng độ 30 năm trở lại đây. Họ cho đến giờ tôi cũng chưa thấy nhiều trường chứng tỏ được cái gì nó nổi trội hay nó xuất sắc. Đâu đó thì cũng có vài ngành, vài lĩnh vực họ cũng ở cái mức độ gọi là khá hoặc là tiệm cận với xuất sắc của quốc gia nhưng mà chưa phải là nhiều. Và họ có giữ được cái điều đó hay không mới là cái sự quan trọng, bởi vì 30 năm cũng chưa chưa khẳng định được cái điều đó. Thế và cái câu chuyện là cái ông chủ sở hữu có đảm bảo được cái tính ổn định của sự phát triển của nhà trường không lại là một câu chuyện khác nữa.
1: Dạ
0: Đấy.
1: vâng, như vậy là rất nhiều các cái vấn đề cốt lõi, ví dụ như nguồn lực tài chính này, có thiếu bền vững vì chủ yếu trông vào học phí, ngân sách nhà nước cấp còn dàn trải phân tán, tư duy nghiên cứu khoa học còn khoảng cách lớn và cái việc thu hút nhân tài còn khó do rào cản thu nhập, thủ tục hành chính, bẫy thành tích và áp lực tuyển sinh đại trà, hành lang pháp lý chưa đồng bộ. Đây thực sự là những cái rào cản khiến nếu mà chúng ta muốn có một vài cơ sở giáo dục đại học tinh hoa xuất sắc thì chúng ta phải vượt qua được cái rào cản đấy đúng không ạ? Và với một số ý kiến của chuyên gia thì trong điều kiện hiện nay có thể phát triển một ngành đào tạo, một lĩnh vực đào tạo tinh hoa để từ từ lan tỏa sang các cái chương trình khác thì tiến sĩ cũng rất là đồng tình với
0: Vâng.
1: cả những cái quan điểm đấy đúng không ạ?
0: Vâng.
1: Nhưng mà lại có những ý kiến cũng cho rằng là ngoài các vấn đề tài chính, khoa học, hành chính thì cần phải xây dựng ý thức văn hóa tinh hoa cho mọi hoạt động của trường đại học tinh hoa. Vậy thì ông có bình luận gì về văn hóa tinh hoa trong cái trường đại học tinh hoa?
0: Cá nhân tôi thì tôi sẽ không dùng cái chữ gọi là văn hóa tinh hoa,
1: Vâng.
0: bởi vì tinh hoa nó trong cái khái niệm của người Việt nó là một cái gì đó thượng đẳng, nó rất cao cấp. Và nếu mà tạo lập cái văn hóa đó thì chúng ta sẽ hình thành những con người luôn luôn nhìn xuống nhưng không nhìn lên.
1: Vâng.
0: Cho nên là tôi nghĩ rằng chúng ta nên nói về cái văn hóa phụng sự.
1: Dạ.
0: Việc đầu tiên là họ phụng sự ai và họ làm cái điều đó nhằm để ai được hưởng lợi. Thì tôi nghĩ rằng đấy là cái điều mà các đại học xuất sắc, cái đại học tinh hoa của Việt Nam nên nói đến. Và cái điều này thì qua cái quan sát của tôi là tất cả các trường đại học trên thế giới đều có, họ phục vụ ai, cái điều đấy mới là cái điều quan trọng.
1: Và hiện nay thì rõ ràng là mục tiêu của chúng ta là giáo dục là phải phụng sự, nhất là giáo dục đại học là phải phụng sự cái những cái nhu cầu cấp bách về nguồn nhân lực cũng như là những cái mục tiêu chiến lược phát triển đất nước. Thế thì rõ ràng là cái mong muốn xây dựng cái đại học tinh hoa này cũng không nhằm khỏi cái đích đấy đúng không ạ? Và người ta mang cái tính dẫn dắt, vậy thì ông hiểu như thế nào về cái tính dẫn dắt của cái đại học tinh hoa, đại học xuất sắc?
0: Tôi sẽ hiểu cái chữ dẫn dắt nó một cách rộng rãi. Nó dẫn dắt theo cái nghĩa là họ có được những cái tạo ra những tri thức, những cái sản phẩm ở cái trình độ rất là cao và để làm cái mốc định hướng cho các cơ sở giáo dục đại học khác, các ngành hoặc các lĩnh vực khác hướng vào đó và để cố gắng phát triển tiếp cận gần đến cái đó. Cái dẫn dắt tiếp theo đó là họ sẽ đào tạo ra những con người, những nhà khoa học có trình độ cao và có cái văn hóa phụng sự như tôi nói, và những con người đó sẽ về làm việc ở các cơ sở khoa học giáo dục khác, cái khoa học và giáo dục khác để lan tỏa cái gọi là cái chất tinh hoa đó. Và bên cạnh đó thì là gì, là trong những trường hợp cần thiết thì những cái dự án, những cái nghiên cứu ở cấp quốc gia thì nhân lực của các cái đại học tinh hoa xuất sắc đó
1: Là
0: sẽ là
1: nòng
0: chủ
1: cốt.
0: trì nòng
1: Vâng.
0: cốt rồi.
1: Vâng, xin cảm ơn ông. Thưa quý vị, thưa các bạn, phân tầng đại học, đầu tư phát triển đại học tinh hoa, đại học xuất sắc, đại

0: trọng điểm, thực chất là các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đại học Việt Nam, đáp ứng những yêu cầu mục tiêu mới của đất nước và hội nhập quốc tế. Và giáo dục đại học thì là lĩnh vực quan trọng quyết định chất lượng nguồn nhân lực, nơi sản sinh ra các phát minh khoa học giá trị làm thay đổi chất lượng cuộc sống, làm giàu cho đất nước. Nói như lời Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, đại học phải là nơi cung cấp túi khôn cho Đảng, Nhà nước khi cần. Và với yêu cầu và kỳ vọng của Đảng, Nhà nước, của nhân dân, giáo dục đại học bắt buộc phải đổi mới mạnh mẽ, phải dấn thân, phải dám đặt ra những mục tiêu lớn để bứt phá mà mô hình đại học tinh hoa, đại học xuất sắc chính là đích đến. Diễn đàn VOV2 hôm nay thì xin dừng ở đây. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ Lê Đông Phương đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Ông Sang ơi!
5: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
4: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
5: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
4: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: iTel mới, hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các địa phương trên cả nước đang triển khai quy trình xác minh thông tin về các mộ liệt sĩ tập thể một cách khoa học, chặt chẽ và khách quan.
2: Mọi thông tin do tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh và nhân dân cung cấp đều được các cơ quan chức năng tiếp nhận, đối chiếu với hồ sơ, tài liệu lưu trữ, kết hợp khảo sát thực địa, gặp gỡ nhân chứng và đánh giá bằng nhiều nguồn thông tin trước khi tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập.
1: Quá trình xác minh được thực hiện theo đúng trình tự, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân đội, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và hiệu quả.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và nhân dân cả nước tiếp tục cung cấp những thông tin, ký ức, tư liệu còn lưu giữ về nơi chôn cất liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Mỗi thông tin được xác minh là thêm một cơ hội để những người con đã hy sinh vì Tổ quốc được trở về với quê hương, gia đình và đồng đội. Hãy cùng hành động bằng trách nhiệm, nghĩa tình và

0: Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, nhất là thời điểm mùa mưa bão, người dân cần trang bị những kỹ năng gì để bảo vệ an toàn cho bản thân và gia đình?
1: Thường xuyên theo dõi bản tin dự báo thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng chính thống, cập nhật kịp thời cảnh báo từ chính quyền địa phương.
0: Chuẩn bị sẵn thực phẩm, nước uống, thuốc men, đèn pin, nạp đầy pin cho các thiết bị liên lạc.
1: Gia cố nhà cửa, kiểm tra điện nước, di chuyển người già trẻ nhỏ đến nơi an toàn khi tình huống khẩn cấp.
0: Không trú mưa bão dưới gốc cây hoặc gần các công trình xây dựng lâu năm và cả những công trình đang xây dựng.
1: Tuân thủ tuyệt đối chỉ đạo của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương.
0: Thời điểm 30 phút đến 1 tiếng trước khi bão vào, gió sẽ đổi hướng đột ngột và giật mạnh. Người dân cần chủ động phòng tránh sớm, không được chủ quan.
1: Hãy cùng nhau nâng cao cảnh giác, phòng tránh mưa bão để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.
2: Đàn bà 30 cộng.
3: Biên tập viên Việt Anh xin chào chị em và các bạn. Rất vui được gặp lại chị em và các bạn trong chương trình Đàn bà 30 cộng ngày hôm nay.
4: Trời ơi, anh làm cái gì mà căng thẳng thế?
5: Đừng làm phiền, anh đang học.
4: Khiếp. Đang yên, đang lành, cơm nước xong anh không kèm con học lại học hành gì? Đâu, để em xem nào. Cái gì đây? Anh học về quản lý rủi ro á? Thôi nhá. Tầm này không có đầu tư đầu tiết gì hết nhá. Anh cứ quản lý rủi ro được gia đình này là tốt lắm rồi
5: ấy. Hôn nhân của mình thì sao mà phải quản lý rủi ro? Em lạ thật đấy chứ.
4: Có chứ. Mọi lĩnh vực trong cuộc sống đều có rủi ro. Gia đình mình cũng thế. Anh đừng có chủ quan nhá. Thậm chí còn rủi ro nhiều cấp độ. Có cả cấp độ khủng hoảng, thảm họa. Úi dồi, còn cả cấp độ phá sản trắng tay ấy, đùa đâu mà.
5: Nghe thì cũng có lý đấy nhỉ.
4: Chứ sao?
5: Thế thì phải lên các phương án kiểm soát để tránh rủi ro đúng không?
4: Đương nhiên. Mà phải có sẵn biện pháp phòng ngừa đấy. Rồi cả quỹ dự phòng khủng hoảng hôn nhân nữa ấy chứ.
5: Thế để anh tìm hiểu bí quyết quản lý rủi ro hôn nhân, đảm bảo nhà mình chỉ có an toàn và phát triển liên tục.
4: Đúng rồi, anh tìm hiểu đi nhá.
3: Chị em và các bạn thân mến, người ta thường nói kết hôn là chuyện trăm năm. Nhưng nếu nhìn dưới góc độ hiện đại hơn một chút, biết đâu hôn nhân lại giống như một dự án đầu tư dài hạn. Đầu tư thì có lợi nhuận, mà đầu tư thì cũng có rủi ro. Có những cặp vợ chồng cưới nhau về, tài khoản cảm xúc ngày càng sinh lời. Có những cặp thì mới cưới vài tháng, đã thấy thị trường lao dốc, chỉ số hạnh phúc giảm mạnh. Thậm chí xuất hiện nguy cơ phá sản niềm tin. Vậy trong hôn nhân, có cần quản lý rủi ro hay không? Và làm sao để cuộc sống vợ chồng luôn vận hành ổn định, ngay cả khi gặp những cơn bão giá cảm xúc? Đó là nội dung chúng ta sẽ cùng trao đổi trong chương trình Đàn bà 30 cộng ngày hôm nay với vị khách mời quen thuộc là nhà văn Hoàng Anh Tú.
6: Xin gửi lời chào đến Việt Anh và gửi lời chào đến toàn bộ các thính giả đang theo dõi chương trình.
3: Hôm nay thì anh Tú tạm đóng vai một vị giám đốc quản trị rủi ro của doanh nghiệp hôn nhân ạ. Trước hết thì anh có nghĩ hôn nhân cũng là một doanh nghiệp đặc biệt hay không?
6: Đương nhiên rồi, hôn nhân là một cái doanh nghiệp và nó là cuộc sát nhập giữa hai công ty. Công ty vợ và công ty chồng. Trước khi chúng ta đến với hôn nhân thì mỗi chúng ta cũng chính là một doanh nghiệp rồi. Chúng ta kinh doanh bằng cái năng lực của mình và bằng cái giá trị của mình. Và đến khi chúng ta kết hôn thì chúng ta sẽ trở thành hai cổ đông, sẽ gộp vào một công ty.
3: Vâng ạ, rõ ràng là doanh nghiệp thì cần có vốn để hoạt động đúng không ạ? Và gia đình thì cũng cần có vốn. Vốn của gia đình thì chắc chắn là tình yêu, là niềm tin và sự tôn trọng. Và nếu mà gia đình mà thiếu những thứ đó thì dễ phá sản.
6: Vốn của gia đình tôi nghĩ là nó còn cả vốn mà chúng ta mang đến trước khi chúng ta kết hôn nữa cơ. Đấy là cái con người của chúng ta.
3: Dạ.
6: Tôi vẫn nghĩ hôn nhân nó chính là cái sự đổ đầy cái tốt đẹp của mỗi người vào cái cuộc hôn nhân đó.
3: Và theo anh thì trong hôn nhân có rủi ro như kinh doanh hay không? Và nếu có rủi ro thì đó là những cái điều gì ạ?
6: Rủi ro thì đương nhiên chúng ta sẽ thấy là đụng đâu nó cũng có rủi ro.
3: Đúng vậy.
6: Những rủi ro của hôn nhân chúng ta có thể nhìn thấy rõ nhất đấy là cái rủi ro về cái việc ngoại tình, mất kết nối, bạo lực, mất lòng tin vào nhau và rất rất nhiều những cái thứ gọi là cơm áo gạo tiền, rồi là các mối quan hệ. Những cái rủi ro thì nó sẽ đến từ nhiều phía. Quan trọng nhất là mình quản trị được những cái rủi ro đó hay không. Và cái quản trị rủi ro này thì chúng ta sẽ phải quản trị theo từng con người, từng đối tượng. Chứ không phải là chúng ta cứ nhìn thấy rủi ro người khác là chúng ta lại quay về chúng ta quản trị chồng chúng ta hay là quản trị vợ chúng ta. Cứ thấy ngoài kia người ta đánh pickleball mà ngoại tình chẳng hạn là mình về mình cấm tiệt vợ mình không chơi pickleball chẳng hạn. Thì là điều đó có nghĩa rằng là không phải là quản trị rủi ro nữa mà chúng ta gọi là kiểm soát.
3: Vâng. Và trong những cái điều anh vừa liệt kê thì anh thử sắp xếp các cấp độ rủi ro của những cái điều đó như thế nào ạ?
6: Tôi nghĩ rằng là nó sẽ khiến cho cuộc hôn nhân dễ phá sản nhất thì vẫn là cái sự mất kết nối. Cái sự mất kết nối nó chính là chìa khóa then chốt. Khi mà chúng ta giữ được cái giao tiếp trong hôn nhân ấy thì mọi thứ chúng ta đều có thể giải quyết được. Nhưng khi chúng ta đã đứt gãy cái giao tiếp rồi thì chúng ta không làm được cái gì cả. Bởi vì giao tiếp trong hôn nhân nó có giá trị vô cùng lớn. Không chỉ là giao tiếp bằng ngôn ngữ đâu, mà kể cả giao tiếp bằng đụng chạm của cơ thể.
3: Vâng, và khi mà giải quyết được cái vấn đề mất kết nối đấy thì tất cả những cái vấn đề khác ta đều có thể quản trị được cái rủi ro đó, đúng không ạ? Vâng, và tôi thấy trong quản trị rủi ro thì có cái hệ thống cảnh báo sớm. Điều này có trong hôn nhân không anh?
6: Tôi mong rằng là chúng ta có được một cái máy nào đó nó có thể cảnh báo sớm. Cái hệ thống cảnh báo sớm ấy nó có, nhưng chúng ta có nhận ra được hay không mới là quan trọng. Chứ còn lúc nào nó cũng có, nó mơ hồ nó đã xảy ra nhưng mà nhiều khi chính chúng ta không để tâm đến. Cho nên giữ được cái giao tiếp là lúc đó chúng ta mới có thể nhận biết được những cái dấu hiệu cảnh báo sớm. Mỗi chúng ta đều có một cái cảm biến cực kỳ nhạy, đặc biệt là trong phụ nữ. Cái cảm biến đó là cái rất là quan trọng và nó sẽ báo hiệu chúng ta về cái việc chúng ta cần phải nuôi dưỡng cái cuộc hôn nhân này.
3: Tôi cũng rất đồng ý với anh Tú về ý kiến vừa rồi. Thực ra vấn đề là chúng ta có nhận ra được những cái cảnh báo trong cuộc sống vợ chồng hay không. Đôi khi chỉ là không còn muốn kể chuyện cho nhau nghe này, hay là việc nhỏ thì hơi một chút thì cũng có thể cáu gắt lên này, hoặc là không còn quan tâm đến cảm xúc của nhau, trò chuyện với nhau ít hơn cái thời gian lướt điện thoại. Thì chị em cũng nên hiểu rằng đó đều là những cái đèn vàng để cảnh báo trong hôn nhân của chúng ta. Và nếu hôn nhân là một cái dự án dài hạn thì theo anh Tú nên đầu tư vào đâu và khoản đầu tư nào thì có thể sinh lời nhất ạ?
6: Nhiều người cứ nói rằng là đầu tư vào con cái, nhiều người thì bảo là đầu tư vào các mối quan hệ xung quanh, chẳng hạn như là quan tâm đến gia đình nhà chồng, quan tâm đến gia đình nhà vợ. Tôi nghĩ rằng tất cả những cái đầu tư đấy ấy, nó vẫn có giá trị, nhưng cái sinh lời lớn nhất đó là đầu tư vào chính bản thân mình và đầu tư vào chính cái người bạn đời của mình. Có nghĩa rằng là đừng có lấy chồng xong thì là coi như xong, hay lấy vợ xong là coi như xong, mà chúng ta vẫn cứ phải update bản thân, chúng ta vẫn cứ phải nâng cấp bản thân của chúng ta lên theo từng ngày. Bởi vì cái bản đồ của vợ ấy với cả bản đồ của chồng ấy nó không phải là cái thứ cố định. Cho nên tôi mới bảo là cần phải đầu tư vào bản thân và đầu tư vào người bạn đời là như vậy. Thì lúc đó nó mới sinh lời được. Hai cái đầu tư đó là hai cái đầu tư quan trọng nhất. Rồi sau đó mới là những cái thứ khác.
3: Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện của một người phụ nữ đã gửi về chương trình ạ.
7: Chúng tôi kết hôn cũng gần 15 năm. Có hai đứa con. Hôn nhân của chúng tôi không có chuyện gì quá ghê gớm. Không ngoại tình, không bạo lực. Kinh tế cũng tạm ổn. Nhưng tôi cứ cảm thấy hôn nhân của mình có gì đó không ổn, nhiều khi chỉ vì những chuyện nhỏ. Có hôm tôi bận việc đột xuất nên không thể đón con như mọi ngày. Tôi gọi điện bảo chồng chiều đón con thay tôi. Thế mà gần 6 rưỡi tối con gọi điện cho tôi hỏi: "Bao giờ mẹ đón con? Ở trường các bạn về hết rồi, con đói quá." Tôi tá hỏa gọi chồng thì anh mới nhớ ra và đi đón con. Chuyện chẳng có gì đáng nói khi tối về tôi góp ý chồng mấy câu. Đáng lẽ anh bảo do anh quên, anh sẽ rút kinh nghiệm thì không sao. Đằng này chồng tôi lại bảo: "Có mỗi chuyện đó mà em cứ làm quá lên, có phải chuyện gì to tát đâu." Thế là từ chuyện quên đón con, chúng tôi chuyển sang chuyện trách nhiệm của người làm bố. Rồi chuyện tôi phải gánh hết việc gia đình và cả những chuyện cũ từ mấy năm trước cũng được lôi ra thành cuộc cãi vã và chiến tranh lạnh cả tuần sau đó. Rồi có lần mẹ chồng tôi sang chơi, trong lúc ăn cơm mẹ có góp ý tôi chuyện chăm sóc con rằng: "Con đi làm cả ngày thì cũng phải để ý chuyện học hành của cháu hơn." Tôi nghĩ bà cũng là người quan tâm đến cháu nên mới dặn dò tôi thế. Nhưng khi tôi chưa kịp trả lời thì chồng tôi đã hùa ngay theo mẹ: "Mẹ nói đúng đấy, em lúc nào cũng mải công việc, có mỗi việc chăm con cũng không xong." Thế là sau khi bà về, tối đó vợ chồng tôi lại khẩu chiến và lại không nói chuyện với nhau đến tận nửa tháng trời.
3: Vâng ạ, thưa anh Tú ạ, đúng là rủi ro đôi khi không nằm ở bản thân sự việc mà nằm ở cái cách mà mình xử lý sự việc đó, phải không anh?
6: Chính xác là cái cách mà chúng ta quản trị cảm xúc. Như người chồng ở trong chia sẻ vừa rồi thì rõ ràng anh ấy không có một cái để tâm vào cái cảm xúc của vợ. Người vợ không ấm ức vì những cái lời kết án như thế đâu. Và cái sự việc ấy nó không ảnh hưởng gì, nhưng mà cô ấy sẽ cảm thấy tổn thương bởi vì là chồng cô không để tâm vào cái cảm xúc cô ấy và gần như bỏ mặc cái cảm xúc của vợ. Thì tôi nghĩ rằng là cái tệ nhất của đàn ông chúng tôi trong cái quản trị rủi ro này là chúng tôi coi nhẹ cái cảm xúc của vợ, chúng tôi coi nặng cái sĩ diện của bản thân tôi, nhưng lại chúng tôi lại không coi trọng cái cảm xúc của vợ, dẫn đến một cái chuyện rằng là nhiều người vợ là cô đơn ngay trong chính gia đình của mình. Và nhiều khi là chính những cái lỗ kiến đó nó sẽ làm vỡ con đê, nó làm vỡ cái đập và nó khiến cho lũ sẽ tràn về và nó sẽ cuốn phăng tất cả những cái gì mà đẹp đẽ nhất, tốt đẹp nhất.
3: Vâng, anh Tú rất là thật thà và thẳng thắn khi nhìn nhận về nhược điểm của đàn ông các anh. Đúng là chỉ cần quan tâm đến vợ một chút thôi thì cái việc lời nói ra này hoặc là cái cách mình xử lý thì nó sẽ đỡ hơn và sẽ không xảy ra rủi ro từ những cái chuyện nhỏ, đúng không ạ? Và trong tài chính thì người ta có quỹ dự phòng, còn trong hôn nhân thì theo anh cái quỹ dự phòng của hôn nhân là gì?
6: Đây là cái điều mà tôi đang chờ đợi nhất trong cái cuộc trò chuyện này. Bởi vì tôi vẫn tin rằng là cái tài sản lớn nhất của một cái cuộc hôn nhân nó không phải là cái thẻ chúng ta có bao nhiêu tiền, nó không phải là cái ngôi nhà của chúng ta có bao nhiêu tầng, nó cũng không phải là chúng ta đã sinh ra cùng nhau bao nhiêu đứa con. Con cái, tài sản không phải là cái quỹ dự phòng của chúng ta. Cho nên phụ nữ cũng đừng nói là lấy chồng lãi nhất đứa con. Những cái không phải là quỹ dự phòng. Cái quỹ dự phòng lớn nhất của hôn nhân ấy, nó lại bằng những cái rất là nhỏ của cái ngày hôm nay chúng ta dành cho nhau. Đấy là sự hiện diện. Nó giúp cho cái vị trí của người chồng ở trong lòng vợ, cái vị trí của người vợ ở trong lòng chồng nó rõ hơn, nó hằn hơn, đóng ghim vào trong tâm trí của người kia. Chính là cái quỹ dự phòng, chính là cái tích lũy theo năm tháng.
3: Và nhắc đến rủi ro thì chắc chắn là không thể bỏ qua chuyện tiền bạc. Chuyện tiền bạc rồi chuyện kinh tế trong hôn nhân thì tôi đảm bảo là gia đình nào cũng phải công nhận với tôi rằng đó là điều rất quan trọng.
6: Tiền bạc sẽ tỏa hôn nhân.
3: Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe những ý kiến mà chương trình ghi nhận được ạ.
8: Nếu mà mâu thuẫn trong việc tài chính trong gia đình thì theo tôi cái này chúng ta nên thật thà nói với nhau. Nếu mà có chuyện quan trọng quá, vợ chồng có thể chia sẻ cho nhau, không nên giấu. Bởi vì như thế người chồng hay người vợ sẽ suy nghĩ là người kia không thật thà đối với mình ấy và không thẳng thắn.
9: Nếu có mâu thuẫn về tài chính thì vợ chồng nên nói chuyện với nhau, cần phải quyết đoán lại tất cả những cái mặt thu chi ở trong gia đình và phải biết cân nhắc những cái việc nào mà chúng ta cần phải chi tiền trước và những cái việc nào mà nó chưa cần thiết thì vợ chồng nói chuyện thẳng thắn, chia sẻ với nhau.
10: Tôi nghĩ là nên có cái sự bàn bạc, chứ còn quy ra ai chi cái này, tôi chi cái kia thì tôi thấy cũng không hay lắm đâu. Mọi thứ nói chung là nên thống nhất quy về một mối.
3: Anh Tú nghĩ thế nào về những ý kiến vừa rồi của thính giả?
6: Rõ ràng cái minh bạch tài chính thì nó giống như là minh bạch trong cuộc sống thôi.
3: Dạ.
6: Cái rủi ro đến từ tài chính nó cũng là một cái rủi ro cực kỳ là lớn. Nó là một phần tất yếu ở trong cái hành trình của cuộc hôn nhân. Cái tài chính trong hôn nhân nó không chỉ dừng lại là con số ở trong tài khoản của mỗi người, mà nó nằm ở trong cả những cái cảm xúc về tài chính. Nó là cái cách mà chúng ta biếu tiền cho nhà nội, biếu tiền cho nhà ngoại, cái cách mà chúng ta minh bạch hóa những cái khoản chi ở trong gia đình. Cái điều đó vô cùng quan trọng, và nhiều cuộc hôn nhân đi đến phá sản là bởi vì thiếu minh bạch trong tài chính, và nó làm cho cuộc hôn nhân ngày trở nên nghèo túng đi và nợ nần nhau rất nhiều. Cái nợ ở đây, nợ nhau một cái sự minh bạch.
3: Và cuối cùng, bây giờ giả sử rủi ro đang xảy ra đi. Vâng, là một vị giám đốc quản trị rủi ro thì nhà văn Hoàng Anh Tú có những cái lời khuyên như thế nào cho các cặp vợ chồng để xử lý cái rủi ro trong hôn nhân nó được hiệu quả?
6: Đầu tiên, tôi vẫn muốn rằng là chúng ta sẽ cùng nhau kết nối và làm cho cái giao tiếp của chúng ta trở nên an toàn hơn. Đừng để cái kênh giao tiếp của chúng ta bị đứt gãy hoặc là trở nên thiếu an toàn. Đừng phán xét nhau. Chúng ta hãy bước ra khỏi cái tôi của mình để giữ một cái kênh giao tiếp an toàn nhất, thông suốt nhất, Bởi vì cuối cùng của tất cả mọi thứ quản trị rủi ro chính là cái quản trị, cái kết nối, và bằng cái sự tôn trọng, bằng cái sự biết ơn, bằng cả những cái năm tháng mà chúng ta đã dành cho nhau.
3: Xin cảm ơn nhà văn Hoàng Anh Tú ạ. Chị em và các bạn thân mến, trong cuộc sống không ai có thể loại bỏ hoàn toàn mọi rủi ro. Hôn nhân cũng vậy, sẽ có lúc hiểu lầm, sẽ có lúc mệt mỏi, sẽ có lúc những áp lực cuộc sống khiến người ta quên mất lý do mình đã chọn ở bên nhau. Quản lý rủi ro trong hôn nhân không phải là tìm cách để cuộc sống không bao giờ xảy ra những mâu thuẫn hay khó khăn. Điều quan trọng là mỗi người biết dành cho nhau sự quan tâm,

0: thấu hiểu và chia sẻ để khi có những thử thách xuất hiện, cả hai vẫn tròn nắm tay nhau bước tiếp. Chương trình Đàn bà 30 cộng của Đài Tiếng Nói Việt Nam xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi. Biên tập viên Việt Anh và nhà văn Hoàng Anh Tú xin chào. Hẹn gặp lại chị em và các bạn trong chương trình lần sau.
1: VOV2
2: Nghe báo.
3: Thưa quý vị và các bạn, sau sắp xếp đơn vị hành chính, Thành phố Hồ Chí Minh hiện có 782 tuyến đường trùng tên, trùng số, không chỉ gây khó khăn cho việc tìm địa chỉ, giao nhận hàng hóa. Việc trùng tên, trùng số còn đặt ra yêu cầu phải chuẩn hóa dữ liệu địa chỉ, phục vụ quản lý đô thị và các dịch vụ thiết yếu. Thành phố sẽ xử lý tình trạng này như thế nào để vừa thuận tiện cho người dân, vừa bảo đảm giá trị lịch sử văn hóa của tên đường?
4: Theo đại diện Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, sau khi rà soát tại 168 phường xã và đặc khu, thành phố xác định có nhiều khu vực xuất hiện đồng thời cả đường trùng tên và trùng số. Trong đó các phường Long Bình và xã Phước Hòa là hai địa phương có đường trùng tên, vừa có đường trùng số. Điều này đang gây không ít khó khăn cho người dân, tài xế xe công nghệ, shipper trong việc tìm kiếm địa chỉ giao nhận hàng hóa. Tuy nhiên, khi được hỏi về việc đặt lại tên đường, người dân có nhiều ý kiến khác nhau. Báo điện tử Lao động ghi lại một số ý kiến.
5: Đọc thành phố giống nhau hết thì sao ta biết đâu. Có chạy xe thì em kiếm xuống nhà, kiếm địa chỉ thôi. Nhiều khi thôi chứ giờ ta cho định vị mới đi kiếm được thôi. Nói trùng cũng đâu có kiếm được đâu.
6: Anh nhân chị nè, những ông chứ nè, bác Khâu Giang nè, tên trùng lắm. Vậy thôi chứ còn đổi chi. Tên đường của nó xưa tới giờ nó vậy. Cái khu vực của ta, ta quen vậy rồi.
3: Theo đại diện Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, việc xử lý trùng tên đường, trùng số sẽ được thực hiện theo trường hợp cụ thể. Hiện phường Bình Tân đã đề xuất đổi tên hai tuyến đường cùng mang tên Hồ Văn Long, trong khi đó phường Chợ Quán kiến nghị giữ nguyên hai đoạn đường Phan Văn Trị để kết nối thành một tuyến thống nhất. Các trường hợp còn lại sẽ tiếp tục được rà soát lấy ý kiến trước khi trình cấp có thẩm quyền quyết định. Bên cạnh đó, Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang xây dựng các tiêu chí để xử lý tình trạng trùng tên theo hướng khoa học, đồng bộ và phù hợp với thực tiễn sau sáp nhập. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ lấy ý kiến của địa phương, các chuyên gia và người dân trước khi quyết định phương án cuối cùng nhằm bảo đảm sự đồng thuận cao. Quý vị và các bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin trên báo Tiền Phong.
4: Đổi tên hàng trăm tuyến đường không phải là câu chuyện đơn giản, bởi phía sau mỗi tên đường là lịch sử, ký ức và đời sống của hàng nghìn hộ dân. Trên báo điện tử vov.vn, bà Võ Thị Hồng Ngân, Phó trưởng phòng Di sản Văn hóa, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố ưu tiên giữ lại những tên đường đã tồn tại lâu đời, gắn với lịch sử, văn hóa và ăn sâu vào đời sống người dân. Những tuyến đường quy mô lớn có đông dân cư cũng được cân nhắc để hạn chế xáo trộn. Đối với các tuyến đường trùng tên, trong thời gian tới, Sở sẽ tham mưu hội đồng tư vấn đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng để xử lý theo hướng hạn chế tối đa việc đổi tên đường khi không cần thiết. Qua đó vừa đảm bảo sự ổn định trong đời sống người dân, vừa hài hòa giữa yêu cầu quản lý đô thị với việc giữ gìn các giá trị lịch sử văn hóa.
3: Trao đổi với phóng viên kênh VOV Giao thông, Phó giáo sư tiến sĩ Hà Minh Hồng, Hội Khoa học Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng
7: không thể sử dụng số, mà số nó chỉ là một cái để kèm theo vào. Thì bây giờ thời chúng ta sẽ thay bằng một địa danh, bằng một tên người, bằng những danh nhân. Nếu trùng thì chúng ta sẽ đặt thêm số, ví dụ dân chủ 1, dân chủ 2 thì được.
4: Trên báo tin tức của Thông tấn xã Việt Nam, ông Trương Lâm Danh, đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, việc đặt đổi tên không chỉ phục vụ quản lý hành chính mà còn phải tính đến lịch sử, văn hóa, ký ức cộng đồng và sự ổn định trong đời sống người dân. Tiêu chí lựa chọn tên đưa vào ngân hàng tên đường hiện chưa thật sự rõ ràng. Số lượng văn bản hướng dẫn còn ít, một số tiêu chí chưa cụ thể nên quá trình xét chọn, đề xuất tên đường tại địa phương gặp nhiều vướng mắc. Việc sưu tầm tài liệu về các nhân vật lịch sử cũng mất nhiều thời gian do hồ sơ lưu trữ còn hạn chế, một số nhân vật không còn thân nhân hoặc thiếu nguồn tư liệu đối chiếu. Thành phố cần xây dựng bộ tiêu chí minh bạch, đồng bộ, đồng thời bổ sung những tên gọi gần gũi với văn hóa và đặc trưng của từng vùng đất. Qua đó, mỗi tên đường không chỉ giúp nhận diện địa chỉ mà còn trở thành một phần ký ức, góp phần lưu giữ lịch sử, bản sắc văn hóa của Thành phố Hồ Chí Minh sau sáp nhập.
3: Thưa quý vị và các bạn, như vậy, với 782 tuyến đường đang trùng tên trùng số, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ cần một lộ trình phù hợp, không thể xử lý theo cách cơ học hay đồng loạt. Trong đó, việc giữ gìn những tên đường có giá trị lịch sử,

0: hạn chế xáo trộn trong đời sống người dân, đồng thời bảo đảm địa chỉ rõ ràng, dễ nhận diện, thuận tiện cho quản lý và các dịch vụ thiết yếu là những yêu cầu cần được cân bằng. Mỗi quyết định thay đổi vì thế không chỉ cần đúng về quản lý đô thị mà còn phải có sự đồng thuận của người dân và góp phần gìn giữ ký ức, bản sắc văn hóa của Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Chuyên mục VV2 Ngày báo đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: VOV2 sóng mở.
3: Sóng mở. Sóng mở.
1: Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay miền Bắc tiếp tục nắng nóng với nhiệt độ có nơi trên 37 độ, chiều tối có thể mưa dông vài nơi. Trung Bộ cũng nắng nóng mạnh, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa to cục bộ vào chiều tối. Ngay sau đây là thông tin thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước.
4: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực miền Trung, từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Các tỉnh Duyên Hải Nam Trung Bộ, ngày nắng, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Vùng cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ. Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ 27 đến 35 độ. Nhiệt độ tại một số thành phố trên cả nước hôm nay: thủ đô Hà Nội từ 28 đến 36 độ, thành phố Hải Phòng 27 đến 36 độ, thành phố Đà Nẵng từ 27 đến 35 độ, thành phố Hồ Chí Minh 27 đến 33 độ, thành phố Cần Thơ nhiệt độ từ 26 đến 32 độ.
1: Quý vị và các bạn thân mến, nám da không chỉ ảnh hưởng đến thẩm mỹ mà còn dễ tái phát, đặc biệt khi làn da thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng. Bên cạnh lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp, việc chủ động bảo vệ da cũng hết sức quan trọng. Vậy cần làm gì để hạn chế nguy cơ nám xuất hiện hoặc trở lại? Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thủy Linh, Bệnh viện Da liễu Trung ương tư vấn.
5: Hiện tại bây giờ thì có rất nhiều quảng cáo liên quan đến da má thì sẽ có rất nhiều rủi ro. Thứ nhất là các bạn có thể lựa chọn phải những cái sản phẩm không đảm bảo về tiêu chí chất lượng chẳng hạn. Thứ hai là trong thành phần của nó có thể có những cái hoạt chất mà thông thường thì không được phép có. Nó có thể gây ra những cái tình trạng như là kích ứng ở trên da, gây viêm lâu ngày, gây tổn thương da dẫn đến tình trạng nám má lại còn nặng hơn nữa. Chúng ta có thể làm bôi kem chống nắng, tuy nhiên chúng ta vẫn nên đội mũ này, đeo khẩu trang hoặc là dùng ô, hoặc là hạn chế ra ngoài trời nắng một cách gay gắt khi mà tia UV nó quá nhiều ở trong môi trường.
1: Theo chương trình quốc gia phát triển nhân lực trí tuệ nhân tạo AI đến năm 2030, định hướng 2035, được Thủ tướng phê duyệt ngày 11 tháng 8, trong 4 năm tới, ít nhất 10 triệu lao động sẽ được đào tạo cập nhật kỹ năng AI cơ bản. Đến năm 2030, 80% học sinh phổ thông và 100% sinh viên được phổ cập kiến thức kỹ năng AI, bảo đảm sử dụng an toàn. Khoảng 90% cán bộ, công chức, viên chức được cập nhật kiến thức AI. Việt Nam đặt mục tiêu bồi dưỡng 100.000 giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục, đào tạo 10.000 nhân lực AI chất lượng cao và hình thành ít nhất 10 trung tâm đào tạo nghiên cứu chuyên sâu về AI.
4: Người dân hiện có thể tích hợp tài khoản thanh toán với tài khoản nhận an sinh xã hội trên ứng dụng VNEID, giúp việc tiếp nhận các khoản hỗ trợ, trợ cấp của nhà nước thuận tiện, nhanh chóng và minh bạch hơn. Để thực hiện, người dùng cần có tài khoản định danh điện tử mức độ 2, đăng nhập VNEID, chọn mục an sinh xã hội, sau đó vào tài khoản hưởng an sinh xã hội. Tiếp theo, lựa chọn ngân hàng, nhập số tài khoản và kiểm tra xác nhận thông tin cá nhân trước khi gửi yêu cầu liên kết. Sau khi đăng ký thành công, kết quả sẽ được thông báo trực tiếp trên ứng dụng VNEID.
1: Hà Nội đang xây dựng lộ trình miễn phí sách giáo khoa cho học sinh phổ thông từ năm học 2026-2027 theo cơ chế mượn trả. Thành phố yêu cầu rà soát số học sinh thụ hưởng gồm cả học sinh trường tư thục để xác định nhu cầu và kinh phí. Bên cạnh đó, Hà Nội tiếp tục hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông, hỗ trợ gạo, đồ dùng cá nhân, học phẩm cho học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú và bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học. Kế hoạch miễn phí sách giáo khoa dự kiến hoàn thiện trong tháng 8 năm 2026 nhằm giảm chi phí đầu năm học và bảo đảm học sinh, nhất là các em thuộc diện chính sách, được hưởng đầy đủ hỗ trợ.
4: Chuyên mục VOV2 sóng mở xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Thông tin quảng cáo.
6: Chuyên mục tư vấn sức khỏe.
7: Thưa quý vị, nếu quý vị đang gặp tình trạng tiểu đêm ảnh hưởng tới giấc ngủ và sức khỏe thì xin đừng rời radio lúc này. Chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị kinh nghiệm cải thiện tiểu đêm của một vị thính giả, đó là ông Quảng Văn Sinh, 65 tuổi, ở tỉnh Hưng Yên.
8: Vâng, chúng tôi nhận được chia sẻ của ông Sinh về tình trạng tiểu đêm, tiểu nhiều và rất vui mừng khi ông thông báo với chúng tôi rằng nhờ thường xuyên nghe đài mà ông đã biết được sản phẩm Vương Niệu Đan. Đến nay tình trạng của ông giảm đáng kể nên ông rất muốn chia sẻ với quý vị thính giả.
9: Mấy năm nay là tôi mắc bệnh đi tiểu nhiều, mất cả giấc ngủ. Năm 2015 thì tôi đi khám bác sĩ, người ta chuẩn đoán tôi là mắc bệnh bàng quang tăng hoạt UAB. Tôi về tôi chữa thuốc nam, thuốc tây không khỏi được. Tôi là còn mắc bệnh cao huyết áp, phi đạn thì tuyến 32 gram. Về chữa thuốc tây thì nó càng đi nhiều.
8: Sau khi nghe chuyên mục tư vấn sức khỏe của đài với sự tư vấn của Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Trần Văn Hình, nguyên chủ nhiệm khoa Bộ môn thận tiết niệu Bệnh viện Quân y 103, ông Sinh đã tìm ra được phương pháp cải thiện tình trạng bệnh của mình nhắm trúng nguyên nhân gây bệnh mà an toàn hiệu quả, đó chính là sử dụng thảo dược có trong sản phẩm Vương Niệu Đan.
10: Hội chứng bàng quang tăng hoạt như thế nào? Thường chia làm hai nhóm. Nhóm thứ nhất là các loại biệt dược hay gọi là thuốc tây giảm các triệu chứng cho bệnh nhân thì có một cái tác dụng phụ không mong muốn, ví dụ như là cảm thấy nóng trong người, táo bón hay là tác dụng đến tim mạch. Và nhóm thuốc thứ hai có thể sử dụng các thảo dược trong điều trị, nó ít tác dụng phụ hơn. Không cứ gì ở Việt Nam đâu, tôi thấy ở các nước châu Âu người ta vẫn sử dụng các thảo dược trong điều trị. Tôi đơn cử ví dụ như là cái thành phần mà Vispo ấy, có cái hợp chất là cystosterone được chiết xuất từ cái cây cọ lùn. Đặc biệt gần đây nhờ công nghiệp tinh chế, người ta đã duy trì được cái hàm lượng beta cystosterone cao hơn gấp 15 lần so với lại cái phương pháp chiết xuất thông thường xưa kia. Ngoài thành phần Vispo thì Uvarop được chiết xuất từ Varuna, ô dược, cỏ đuôi ngựa và chiết xuất của hạt bí đỏ. Do đó đã làm tăng tác dụng ức chế cái thụ cảm thể N-muscolin để làm giảm cái sự co bóp của bàng quang.
7: Vâng, và sau khi biết được những thảo dược mà bác sĩ Trần Văn Hinh chia sẻ như là Vispo từ cọ lùn hay là Uvarox, hạt bí đỏ có trong sản phẩm Vương Niệu Đan, ông Sinh đã mua và sử dụng. Sự cải thiện bất ngờ là lý do ông Sinh liên hệ lại với chúng tôi.
9: Nay thì ngủ một mạch đến sáng rất là ngon này. Dùng thảo dược không ảnh hưởng gì đến bệnh cao huyết áp và phi đại tuyến tiền liệt. Cho nên sức khỏe tôi rất cải thiện, tốt, bây giờ tôi rất là vui vẻ và phấn khởi.
8: Vâng, nhờ thành phần thảo dược an toàn, lành tính, do đó người cao tuổi có thể sử dụng Vương Niệu Đan mà không lo ảnh hưởng tới bệnh nền như huyết áp, mỡ máu, tim mạch. Rất tuyệt vời, phải không thưa quý vị? Hôm nay, Vương Niệu Đan cũng có chương trình dành tặng 10 khách hàng may mắn. Gọi điện về tổng đài 1800-1297, một hộp Vương Niệu Đan trị giá 175.000 đồng. Xin nhắc lại, tổng đài 1800-1297.
7: Thưa quý vị, Vương Niệu Đan là sản phẩm thuộc công ty dược phẩm Thái Minh, là công ty uy tín trên thị trường với nhiều sản phẩm nổi tiếng như là Khương Thảo Đan, Tràng Phục Linh, Bình Vị Thái Minh. Vương Niệu Đan đã được nghiên cứu và chứng minh tác dụng, do đó người bệnh có thể yên tâm sử dụng trong bối cảnh hiện nay đang có rất nhiều sản phẩm kém chất lượng đang quảng cáo tràn lan.
8: Gần đây, tại nhà máy sản xuất Vương Niệu Đan đã có cuộc kiểm tra đột xuất đến từ đoàn liên ngành gồm Sở Công Thương Hà Nội, Sở Y tế Hà Nội và Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hà Nội. Đây là đợt cao điểm kiểm tra nhằm siết chặt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc các sản phẩm trên thị trường. Kết quả được đăng tải trên báo Công Thương ngày 23 tháng 6 năm 2025 cho thấy, Vương Niệu Đan là sản phẩm hỗ trợ cải thiện tiểu đêm nhiều lần, an toàn, rõ nguồn gốc, được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn.
7: Quý vị cũng đừng quên những phần quà may mắn đang chờ đợi chúng ta. Đó là một hộp Vương Niệu Đan miễn phí trị giá 175.000 đồng khi quý vị gọi tới tổng đài 1800-1297. Xin nhắc lại tổng đài 1800-1297. Ngoài ra nếu quý vị muốn mua Vương Niệu Đan thì hoàn toàn có thể mua tại các nhà thuốc rất tiện lợi.
8: Quý vị lưu ý để tránh mua nhầm sản phẩm, quý vị hãy nhớ đọc đúng tên sản phẩm Vương Niệu Đan.
11: Sản phẩm Vương Niệu Đan với thành phần từ thảo dược như Uvarop, Vispo từ cọ lùn, chiết xuất hạt bí đỏ và cao nữ lang. Vương Niệu Đan dùng cho người bị tiểu đêm, tiểu nhiều lần. Thành phần Vispo trong Vương Niệu Đan đã được cấp bằng sáng chế tại Mỹ cho thấy tác dụng tốt với bằng quang tăng hoạt và phi đại tiền liệt tuyến. Trong hôm nay, 10 khách hàng may mắn gọi đến tổng đài 1800-1297 sẽ được tặng miễn phí một hộp Vương Niệu Đan. Sản phẩm có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Gọi ngay 1800-1297. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Vương Liệu Đan đang có chương trình dành tặng 10 khách hàng may mắn gọi điện về tổng đài 1800-1297, một hộp Vương Liệu Đan trị giá 175.000 đồng. Xin nhắc lại tổng đài 1800-1297. Quý vị cũng đừng quên những phần quà may mắn đang chờ đợi chúng ta, đó là một hộp Vương Liệu Đan miễn phí trị giá 175.000 đồng khi quý vị gọi tới tổng đài 1800-1297.

0: VOV2 văn hóa khoa giáo giải trí.
1: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đồng hành cùng với các chương trình của VOV2.
3: Từ một tin nhắn tưởng chừng như gửi nhầm, các đối tượng từng bước làm quen, tạo dựng tình cảm rồi dẫn dụ nạn nhân tham gia đầu tư. Điều khiến thủ đoạn này trở nên nguy hiểm là các đối tượng không yêu cầu chuyển tiền ngay mà dành nhiều thời gian tạo dựng tình cảm, khiến nạn nhân dần mất cảnh giác. Trong khi đó, tài khoản ảo, website và ứng dụng giả ngày càng được thiết kế chuyên nghiệp. Vậy làm thế nào để nhận diện một lời mời đầu tư đáng ngờ và cần xử lý ra sao nếu không may đã chuyển tiền? Chương trình Sống An Toàn sau ít phút nữa sẽ cung cấp các thông tin hữu ích.
2: Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Việt Nam tập trung phát triển 10 ngành trọng tâm như điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, quảng cáo, phần mềm và trò chơi giải trí, du lịch văn hóa. Chiến lược đặt mục tiêu đến năm 2030, ngành công nghiệp văn hóa đạt tốc độ tăng trưởng 10% một năm, đóng góp 7% GDP và chiếm 6% lực lượng lao động xã hội. Những quyết sách mang tính bước ngoặt này đang đặt ra một lịch trình phát triển toàn diện, đưa văn hóa trở thành ngành kinh tế mũi nhọn góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước. Đây cũng là nội dung trong chương trình Nhịp sống văn hóa lúc 12 giờ 15.
3: Người Cơ Tu sở hữu các nghề thủ công truyền thống rất độc đáo như dệt thổ cẩm, đan lát mây tre và điêu khắc gỗ. Các nghề này gắn liền với đời sống, tạo ra sản phẩm mang đậm bản sắc văn hóa, phục vụ sinh hoạt và kiến trúc cộng đồng. Chương trình tìm hiểu các dân tộc Việt Nam lúc 16 giờ 15 giúp quý thính giả hiểu thêm về các nghề truyền thống của người Cơ Tu.
2: Viêm gan B là bệnh lây lan trong cộng đồng qua đường quan hệ tình dục truyền máu và từ mẹ sang con. Nhiễm viêm gan virus B là một vấn đề nghiêm trọng đối với phụ nữ mang thai, đặc biệt là nguy cơ lây nhiễm viêm gan B trong thai kỳ. Vì vậy, bà mẹ mang thai cần hiểu về cách dự phòng để tránh nguy cơ nhiễm viêm gan B cho thai nhi. Cùng tìm hiểu trong chương trình Eva làm mẹ lúc 16 giờ 30.
3: Các cơ sở y tế chuyên khoa của thủ đô đáp ứng ra sao đối với các chính sách chăm sóc sức khỏe người cao tuổi trên địa bàn? Phóng sự trong chương trình Sức khỏe cộng đồng lúc 16 giờ 40 đề cập vấn đề này.
2: Dẹp giang hồ mạng, làm sạch môi trường văn hóa số là chủ đề của chương trình 30 phút cùng VOV2 trực tiếp lúc 17 giờ.
3: Ngày 16 tháng 8, đội tuyển Việt Nam sẽ đá trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 với chủ nhà Malaysia trên sân Kuala Lumpur trước khi đá trận lượt về trên sân Mỹ Đình Hà Nội vào ngày 19 tháng 8. Huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ bố trí đội hình xuất phát như thế nào cho đội tuyển Việt Nam cho trận bán kết lượt đi trên sân khách? Thông tin chi tiết có trong chương trình Nhịp đập thể thao lúc 18 giờ.
2: Dù đã yêu nhau 2 năm, được bạn gái đưa về nhà ra mắt gia đình, nhưng chàng trai lại chưa từng đưa người yêu về nhà và cũng không có ý định để bạn gái kết nối với người thân trong gia đình, khiến cô gái đang phân vân về mối quan hệ này. Cô phải làm gì trong hoàn cảnh này? Mời quý vị nghe thính giả gần xa chia sẻ với nhân vật trong chương trình Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi lúc 22 giờ.
4: Hưởng ứng việc triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống với chủ đề Việt Nam khát vọng vươn mình.
5: Cuộc thi nhằm động viên, cổ vũ đảng viên và nhân dân cả nước phát huy tinh thần sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết.
4: Tác phẩm dự thi tập trung phản ánh việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, những giải pháp sáng kiến trong phát triển kinh tế xã hội, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xây dựng văn hóa, xây dựng Đảng và những câu chuyện truyền cảm hứng từ thực tiễn.
5: Cuộc thi dành cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và phát thanh truyền hình trên cả nước, cơ quan báo chí có sản xuất podcast.
4: Tác phẩm dự thi là các podcast bằng tiếng Việt có thời lượng từ 10 phút đến 30 phút cho mỗi thể loại và đã được đăng tải trên các nền tảng chính thức từ tháng 1 năm 2026 đến ngày 15 tháng 11 năm 2026.
5: Thời hạn nhận tác phẩm đến hết ngày 16 tháng 11 năm 2026, tính theo dấu bưu điện. Thông tin

0: thức tham gia được cập nhật tại địa chỉ lhpt.vov.vn.
1: Đài Tiếng Nói Việt Nam mong nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các đơn vị, các tác giả đối với cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Việt Nam khát vọng vươn mình.

0: Sống an toàn.
1: Sống an toàn.
2: Sống an toàn.
3: Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã lựa chọn khung giờ phát sóng của Sống an toàn.
4: Từng có người nhắn tin cho tôi hỏi mua nhà và bảo là có người giới thiệu. Tôi không bán nhà nên là nghĩ là người ta nhắn nhầm. Sau khi mà tôi trả lời là tôi không có nhu cầu bán thì họ xin lỗi và nói sang chuyện khác để bắt chuyện với tôi.
5: Đây thực chất là một thủ đoạn lừa đảo khá là tinh vi mà giới chuyên môn hay gọi là đuôi cá. Tức là gì? Kết hợp cả lừa đảo tình cảm lẫn lừa đảo về đầu tư. Và các đối tượng thường triển khai rất là bài bản, có cái lớp lang chứ không làm ẩu.
6: Từ một tin nhắn tưởng như gửi nhầm, các đối tượng từng bước làm quen, tạo dựng tình cảm rồi dẫn dụ nạn nhân tham gia đầu tư. Cảnh giác với thủ đoạn nuôi cá trên không gian mạng là chủ đề của chương trình hôm nay.
3: Thưa quý vị và các bạn, những lời hỏi han, quan tâm trên mạng có thể là bước khởi đầu trong một kịch bản thao túng tình cảm và chiếm đoạt tài sản. Chiếc bẫy này được răng như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng nghe phản ánh của phóng viên chương trình.
7: Một lời mời kết bạn từ người lạ, một tin nhắn tưởng như gửi nhầm. Sau những câu hỏi han đều đặn là lời giới thiệu về một kênh đầu tư sinh lời cao, kèm theo sự hướng dẫn nhiệt tình để truy cập website hoặc cài đặt ứng dụng giao dịch. Từ cuộc làm quen tưởng như tình cờ, một chiếc bẫy có thể đã được giăng sẵn. Trước những lời mời như vậy, mỗi người lại có cách nhận diện và xử lý khác nhau.
4: Từng có người nhắn tin cho tôi hỏi mua nhà và bảo là có người giới thiệu. Thế nhưng mà tôi không bán nhà nên là nghĩ là người ta nhắn nhầm. Sau khi mà tôi trả lời là tôi không có nhu cầu bán thì họ xin lỗi và nói sang chuyện khác để bắt chuyện với tôi. Thì lúc này tôi cũng nhớ ra là đã từng đọc được ở đâu đó một cái thủ đoạn lừa đảo là làm quen, làm thân rồi mời chào đầu tư. Thế nên là tôi lập tức là chặn cái số điện thoại đó.
8: Cái ứng dụng đầu tư bây giờ nhìn khá là chuyên nghiệp nên cũng khó phân biệt được thật giả. Nếu người quen giới thiệu và ban đầu rút được tiền thì tôi nghĩ là có thể nhiều người sẽ tin.
4: Kể cả là có người quen rủ dê đầu tư thì tôi cũng sẽ phải kiểm tra thông tin của công ty, hỏi người có chuyên môn và tìm hiểu các nguồn chính thống. Lúc đó thì tôi mới quyết định là sẽ đầu tư hay không.
7: Theo cảnh báo của cơ quan chức năng, để tạo lòng tin, các đối tượng thường sử dụng hình ảnh có ngoại hình thu hút, tự giới thiệu có công ăn việc làm ổn định và cuộc sống thành đạt. Sau một thời gian trò chuyện, quan tâm và bày tỏ tình cảm, chúng mới đề cập đến đầu tư chứng khoán quốc tế, tiền mã hóa hoặc các dự án được quảng cáo có khả năng sinh lời cao. Nạn nhân được hướng dẫn, truy cập đường dẫn hoặc cài đặt ứng dụng do đối tượng cung cấp. Ban đầu, hệ thống hiển thị lợi nhuận, thậm chí cho phép rút một khoản tiền nhỏ. Khi nạn nhân tin tưởng, đối tượng thúc giục nạp thêm tiền để tăng lợi nhuận hoặc nhận ưu đãi. Đến lúc muốn rút tiền, nạn nhân lại được yêu cầu nộp thuế, phí xác minh hoặc phí mở khóa tài khoản. Thực chất, số tiền hiển thị trên ứng dụng có thể chỉ là những con số giả do các đối tượng kiểm soát. Thủ đoạn tạo tình cảm rồi chiếm đoạt tài sản còn được biến tướng dưới hình thức mời làm nhiệm vụ trực tuyến để nhận hoa hồng. Tin tưởng một người phụ nữ quen qua mạng, một nạn nhân đã mất hơn 6,6 tỷ đồng chỉ trong 4 ngày. Người này là một trong 63 bị hại của đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, vừa bị Công an Nghệ An triệt phá, bắt giữ 24 đối tượng liên quan. Theo cơ quan công an, các thành viên trong đường dây được đào tạo hướng dẫn lừa đảo theo một kịch bản gồm 4 bước. Xây dựng nhân vật ảo và tiếp cận làm quen, dẫn dụ nạn nhân thực hiện nhiệm vụ, cho nhận khoản tiền ban đầu để tạo lòng tin. Cuối cùng là thúc ép chuyển số tiền lớn hơn để chiếm đoạt. Bước cuối này được các đối tượng gọi là giết khách. Nhóm lừa đảo hướng đến những người đàn ông có điều kiện kinh tế. Chúng lập các tài khoản Facebook ảo, thường sử dụng hình ảnh phụ nữ có ngoại hình đẹp, công việc ổn định và cuộc sống khá giả để kết bạn, trò chuyện, rồi xây dựng quan hệ tình cảm. Khi nạn nhân đã tin tưởng, đối tượng mới dẫn dụ thực hiện nhiệm vụ, chuyển tiền và từng bước chiếm đoạt tài sản.
3: Thưa quý vị và các bạn, điều khiến thủ đoạn này trở nên nguy hiểm là các đối tượng không yêu cầu chuyển tiền ngay mà dành nhiều thời gian tạo dựng tình cảm, khiến nạn nhân dần mất cảnh giác. Trong khi đó, tài khoản ảo, website và ứng dụng giả ngày càng được thiết kế chuyên nghiệp. Vậy làm thế nào để nhận diện một lời mời đầu tư đáng ngờ và cần xử lý ra sao nếu không may đã chuyển tiền? Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với luật sư Trần Xuân Tiền, trưởng văn phòng luật sư đồng đội.
6: Thưa luật sư, các đối tượng thì thường sử dụng những cái thủ đoạn nào để tạo dựng quan hệ tình cảm, chiếm lòng tin rồi dẫn dụ nạn nhân đầu tư trên mạng?
5: Đây thực chất là một thủ đoạn lừa đảo khá là tinh vi mà giới chuyên môn hay gọi là đuôi cá. Tức là gì? Kết hợp cả lừa đảo tình cảm lẫn lừa đảo về đầu tư. Và các đối tượng thường triển khai rất là bài bản, có cái lớp lang chứ không làm ẩu. Và cái điểm nguy hiểm của thủ đoạn này là dùng tình cảm để tạo lòng tin và sau đó lợi dụng chính lòng tin đó để chiếm đoạt tài sản.
6: Theo luật sư, người dân cần phải nhận diện những dấu hiệu nào để cho thấy một lời mời đầu tư trên mạng có nguy cơ là lừa đảo?
5: Người dân cần đặc biệt cảnh giác với những lời mời đầu tư cam kết lợi nhuận là rất là cao, bao lỗ, lãi chắc chắn hoặc hoàn vốn 100%, bởi đầu tư luôn đi kèm với rủi ro. Và cái việc ban đầu rút tiền dễ dàng cũng không phải là bằng chứng cho thấy nền tảng an toàn, bởi đây có thể chi trả một cách tạo lòng tin để nạn nhân tiếp tục đầu tư vào số tiền lớn hơn. Đặc biệt, nếu như được yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản cá nhân, tài khoản không rõ chủ thể, cài ứng dụng từ những đường link lạ hoặc muốn rút tiền nhưng mà phải nộp thuế, phí, xác minh, phí bảo hiểm, phí mở khóa thì cần dừng giao dịch ngay lập tức. Không nên vì đã mất tiền mà tiếp tục chuyển tiền với hy vọng lấy lại khoản tiền trước đó, bởi đây thường là cái cách khiến nạn nhân tiếp tục bị lừa lần thứ hai, thứ ba, những lần sau lớn hơn những lần trước.
6: Trước khi chuyển tiền hoặc là cung cấp thông tin cá nhân thì người dân cần kiểm tra những gì để tránh rơi vào bẫy lừa đảo tài chính trực tuyến, thưa luật sư?
5: Trước khi chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin cá nhân thì người dân cần kiểm tra rõ mình đang giao dịch với ai, với tổ chức nào và nền tảng đó có cơ sở pháp lý hay không. Cần xác định tên doanh nghiệp, địa chỉ, người đại diện, tư cách pháp lý, website và đặc biệt là cái tài khoản nhận tiền. Không nên chỉ dựa vào những giao diện đẹp, lợi nhuận hiển thị trên ứng dụng hoặc là lời giới thiệu của người quen qua mạng. Đặc biệt, nếu một người mới quen biết, vừa xây dựng mối quan hệ tình cảm, vừa hướng dẫn đầu tư và yêu cầu chuyển tiền thì đó là dấu hiệu cần hết sức cảnh giác. Trước khi bỏ tiền, hãy kiểm tra pháp lý, trước khi tin người hãy kiểm chứng thông tin và hãy xem xét rõ đoán một cách tỉnh táo bình tĩnh, tránh cái việc bị thao túng tâm lý dẫn đến hành động thiếu kiểm soát, đi vay tiền để đầu tư, hậu quả rất là khó lường.
6: Nếu mà đã chuyển tiền hoặc là cung cấp thông tin tài khoản cho đối tượng thì người dân cần làm gì ngay để hạn chế thiệt hại, thưa luật sư?
5: Trong các vụ lừa đảo qua mạng, thời gian vàng để ngăn chặn dòng tiền thường chỉ tính bằng giờ, thậm chí tính bằng phút. Càng chậm trễ thì khả năng thu hồi lại tài sản càng thấp. Khi nghi ngờ mình bị lừa, việc đầu tiên là dừng ngay mọi giao dịch và tuyệt đối không chuyển thêm tiền, kể cả khi đối tượng hứa sẽ giúp lấy lại tiền nếu như nộp thêm khoản phí lệ phí. Cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng hoặc tổ chức trung gian thanh toán để cung cấp thông tin giao dịch và đề nghị hỗ trợ tra soát, ngăn chặn hoặc phong tỏa dòng tiền nếu có khả năng. Đồng thời, cần trình báo cơ quan công an có thẩm quyền để họ hỗ trợ giúp đỡ và ngăn chặn cái hành vi lừa đảo. Và một điều rất quan trọng là nạn nhân phải lưu giữ toàn bộ chứng cứ như là tin nhắn, như là các cuộc gọi, như là số điện thoại và tài khoản mạng xã hội, website, ứng dụng, sao kê và thông tin tài khoản nhận tiền. Và không nên vội xóa tin nhắn hoặc các tài khoản liên quan. Nếu đã cung cấp thông tin tài khoản, mật khẩu, mã OTP thì phải lập tức thay đổi mật khẩu và tăng cường bảo mật. Ngoài ra, cần cảnh giác với những quảng cáo thu hồi tiền bị lừa, những yêu cầu nộp phí trước vì đây có thể là một hình thức lừa đảo tiếp theo, lừa đảo của lừa đảo.
6: Xin cảm ơn luật sư về những thông tin vừa rồi.
3: Quý vị và các bạn thân mến, giả người yêu kêu gọi đầu tư hay là làm nhiệm vụ sinh lời là thủ đoạn lừa đảo đang được cơ quan công an cảnh báo. Đây là phương thức được các đối tượng sử dụng công nghệ cao thực hiện với thủ đoạn tinh vi, đánh vào tâm lý, tình cảm và lòng tin của nạn nhân nhằm chiếm đoạt tài sản, gây thiệt hại lớn về kinh tế và ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống tinh thần. Để tránh sập bẫy lừa đảo, người dân cần lưu ý.
7: Đặc biệt cảnh giác với những tài khoản quen biết qua mạng, nhưng luôn né tránh gặp mặt trực tiếp.
0: Mọi lời mời gọi đầu tư có mức lợi nhuận cao bất thường, yêu cầu chuyển tiền gấp, giữ bí mật với người thân hoặc liên tục yêu cầu nộp thêm các khoản phí để được rút tiền đều là những dấu hiệu điển hình của hành vi lừa đảo.

0: người dân tuyệt đối không chuyển tiền, không đầu tư theo lời giới thiệu của người chỉ quen biết trên mạng, không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP và không thực hiện các thao tác theo hướng dẫn của đối tượng.
1: Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc đã trở thành nạn nhân của hành vi lừa đảo, cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ xử lý theo quy định của pháp luật.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Sống An Toàn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
3: Nhịp sống văn hóa.
4: Nhịp sống văn hóa.
5: Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Nhịp sống văn hóa phát trên sóng VOV2 FM 96.5MHz và trên vov2.vov.vn. Thưa quý vị và các bạn, trong dòng chảy phát triển của kỷ nguyên mới, văn hóa không còn đơn thuần là nền tảng tinh thần hay di sản cần bảo tồn, mà đã thực sự trở thành một trụ cột kinh tế mũi nhọn, tạo nên sức mạnh nội sinh vô cùng to lớn cho dân tộc. Việc ban hành chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa giai đoạn mới chính là lời giải chiến lược thể hiện tầm nhìn dài hạn của Đảng và Nhà nước trong việc đánh thức các tiềm năng sáng tạo còn đang ngủ quên. Đây được xem là bước đi mang tính đột phá nhằm chuyển hóa chiều sâu văn hóa hàng nghìn năm thành nguồn lực kinh tế gia tăng, giúp đất nước bứt phá mạnh mẽ và tự tin khẳng định vị thế trên trường quốc tế.
2: Nối tiếp định hướng quan trọng đó, các chương trình và đề án trọng điểm của chính phủ đang từng bước tạo ra cơ chế mở, khơi thông nguồn lực để cộng đồng sáng tạo và các doanh nghiệp văn hóa bứt phá. Sự kết hợp giữa bản sắc truyền thống với tri thức hiện đại không chỉ mở ra không gian phát triển mới cho nền kinh tế, mà còn là con đường ngắn nhất để lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra thế giới. Những quyết sách mang tính bước ngoặt này đang tạo ra một lộ trình phát triển toàn diện, đưa văn hóa trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh và hạnh phúc.
6: Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Việt Nam tập trung phát triển 10 ngành trọng tâm như điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, quảng cáo, phần mềm và trò chơi giải trí, du lịch văn hóa. Chiến lược đặt mục tiêu đến năm 2030, ngành công nghiệp văn hóa đạt tốc độ tăng trưởng 10% một năm, đóng góp 7% GDP và chiếm 6% lực lượng lao động xã hội.
7: Cùng với mục tiêu kinh tế, Việt Nam sẽ hình thành các trung tâm công nghiệp văn hóa và tổ hợp sáng tạo trọng điểm tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế và Quảng Ninh. Hướng tới tầm nhìn năm 2045, ngành công nghiệp văn hóa phấn đấu đóng góp 9% GDP, đưa Việt Nam trở thành trung tâm giải trí sáng tạo của khu vực. Đặc biệt, các sản phẩm văn hóa số dự kiến sẽ chiếm trên 80% tổng giá trị toàn ngành.
6: Để hiện thực hóa các mốc tăng trưởng này, Chính phủ đẩy mạnh hoàn thiện thể chế với các chính sách ưu đãi về thuế, tín dụng và bảo hộ nghiêm ngặt quyền sở hữu trí tuệ, bản quyền tác giả. Đồng thời, chuyển đổi số được xác định là đòn bẩy then chốt, thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo, big data và thực tế ảo vào toàn bộ quy trình sản xuất, phân phối các sản phẩm văn hóa.
7: Song song với công nghệ, chiến lược chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, những người vừa giỏi chuyên môn nghệ thuật, vừa thạo công nghệ và quản trị kinh doanh. Giải pháp cuối cùng là gắn kết chặt chẽ công nghiệp văn hóa với phát triển du lịch. Qua đó, vừa nâng cao giá trị kinh tế, vừa định vị thương hiệu quốc gia và lan tỏa sức mạnh mềm Việt Nam ra thế giới.
5: Thưa quý vị và các bạn, những tầm nhìn chiến lược và quyết sách lớn từ chính phủ chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi được thổi sức sống và đời sống sáng tạo mỗi ngày. Nhìn vào bức tranh toàn cảnh hiện nay, từ điện ảnh, xuất bản, thiết kế cho đến phần mềm giải trí hay du lịch văn hóa, một làn sóng đổi mới mạnh mẽ đang diễn ra sâu rộng. Những người làm sáng tạo, các doanh nghiệp và đội ngũ phát triển công nghệ không chỉ dừng lại ở niềm đam mê thuần túy mà đã bắt đầu tiếp cận thị trường bằng tư duy kinh doanh và quản trị bài bản. Chính từ sự chuyển mình tích cực đó, những mô hình kinh tế sáng tạo đầy tiềm năng đã và đang dần định hình, mở ra không gian phát triển hoàn toàn mới.
2: Tuy nhiên, hành trình đưa một sản phẩm hay là dịch vụ văn hóa từ ý tưởng đến thành công trên thị trường thương mại vẫn đang đối mặt với không ít rào cản. Đó là bài toán về nguồn vốn đầu tư, rủi ro về xâm phạm bản quyền hay những vướng mắc trong việc kết nối giữa chính sách quản lý với thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp. Thực tế đó đòi hỏi phải có cái nhìn thẳng thắn cùng sự đồng hành, tháo gỡ kịp thời từ nhiều phía để khơi thông mọi nguồn lực.
6: Những đêm nhạc bùng nổ thu hút hàng chục nghìn khán giả trẻ, những tấm vé cháy sạch chỉ sau vài phút mở màn, hay những ca khúc

0: giá trị truyền thống và vừa phát huy được cái khả năng và thế mạnh của mình. Và người nghệ sĩ đã có công lớn trong cái việc bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật một cách sáng tạo và đầy năng động. Họ biết tìm cái mới và những giá trị cốt lõi của truyền thống. Đây chính là một điều rất là đáng mừng trong cái sự phát triển của âm nhạc Việt Nam nói chung.
1: Không chỉ có âm nhạc, làn sóng đổi mới này đang lan tỏa sâu rộng sang khắp 10 ngành trọng tâm của chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa. Từ những xưởng thiết kế game 3D, ứng dụng công nghệ thực tế ảo tại các đô thị lớn, cho đến các phim trường hay những làng nghề truyền thống đang nỗ lực chuyển mình, một bức tranh kinh tế hoàn toàn mới đang từng ngày hiện hữu, trở thành không gian sinh kế sôi động của hàng nghìn doanh nghiệp và cộng đồng sáng tạo trên cả nước. Ông Lê Minh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho rằng,
2: trong thời gian vừa qua thì các tổ chức sáng tạo ấy, họ đã tập trung đầu tư vào những cái ngành trọng tâm trọng điểm. Và nó đã thể hiện cái sự vượt trội trong cái việc là phát triển công nghiệp văn hóa. Một trong những cái yếu tố mà nó quyết định cho cái việc thành công ấy, đấy là xuất phát từ chính sách. Từ cái chính sách thì nó sẽ đưa đến các cái quyết định đầu tư của các cái tổ chức cá nhân tham gia vào, dẫn đến cái sự quyết tâm tham gia của các cái ekip sáng tạo. Tôi cho rằng đây là một trong những cái yếu tố mang tính chất quyết định để mà có thể là chúng ta hình thành và phát triển các sản phẩm công nghiệp văn hóa mang đặc trưng riêng của Việt Nam.
1: Sự kết hợp giữa văn hóa và công nghệ số cũng là chìa khóa tạo nên bước nhảy vọt. Trong mảng phần mềm và trò chơi giải trí, các doanh nghiệp Việt đã từng bước thoát khỏi cái bóng của gia công giá rẻ để làm chủ quy trình sáng tạo. Việc đưa các chất liệu thần thoại, kiến trúc hay lịch sử Việt Nam vào sản phẩm công nghệ số không chỉ mang lại doanh thu mà còn mở ra phương thức quảng bá văn hóa vô cùng hiệu quả tới thế hệ trẻ toàn cầu. Anh Hoàng Bảo Long, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Lạc Bớt cho biết.
3: Riêng ngành nghề Việt Nam chúng ta đang tiến tới ứng dụng văn hóa và giá trị văn hóa Việt Nam vào trong các sản phẩm game. Việc ứng dụng văn hóa này là thúc đẩy một thế hệ trẻ dành nhiều thời gian và tâm huyết hơn để phát triển game. Và họ đang tham gia rất nhiệt tình, điển hình như là các bạn sinh viên từ RMIT hay BUV hay các bạn sinh viên đến từ Học viện Bưu chính Viễn thông. Và ngay cả Bộ Giáo dục cũng mới thành lập lên cái chuyên ngành mã ngành game cho hệ đào tạo đại học tại Việt Nam. Thì đấy là một bước tiến rất là lớn, bước tiến có thể gọi là bước ngoặt để thay đổi cả một ngành công nghiệp mới.
1: Không riêng lĩnh vực âm nhạc và phần mềm, làn sóng đổi mới cũng đang ghi dấu ấn rõ nét tại các không gian sáng tạo và làng nghề truyền thống. Nhờ sự kết hợp với các nhà thiết kế trẻ, nhiều di sản và làng nghề cổ đã chuyển mình mạnh mẽ. Từ việc chỉ bán sản phẩm thô đơn điệu sang bán trải nghiệm văn hóa, giúp giá trị gia tăng được nâng lên gấp nhiều lần. Cùng với đó, lĩnh vực điện ảnh cũng chứng kiến những bước tiến dài về tư duy thị trường, với những bộ phim Việt liên tục chạm mốc doanh thu hàng trăm tỷ đồng, đã chứng minh công chúng hoàn toàn sẵn sàng chi trả cho các sản phẩm nội địa nếu được đầu tư bài bản và chạm đúng cảm xúc, như chia sẻ của Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông.
4: Tiêu chí của chúng tôi để làm sao mà phim đến gần hơn với đông đảo quần chúng và có cái sự lan tỏa mạnh mẽ. Chúng ta thấy được cái thành tựu của ngành điện ảnh Việt Nam. Nó là tiền đề để tạo ra những hệ sinh thái mới, phát triển điện ảnh Việt Nam một cách bền vững. Từ đào tạo nhân lực cho đến cơ sở vật chất kỹ thuật phòng chiếu về cái chính sách để phát triển điện ảnh.
1: Việc ban hành chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn 2045 với các giải pháp đột phá về thể chế được xem là mũi khoan tháo gỡ các nút thắt. Sự đồng hành của chính phủ sẽ tạo ra một hệ sinh thái an toàn, thông thoáng, khơi dậy tối đa tiềm năng sáng tạo trong nhân dân. Khơi thông dòng chảy sáng tạo không chỉ là câu chuyện của những con số tăng trưởng kinh tế, mà quan trọng hơn, đó là con đường để lan tỏa sức mạnh mềm, khẳng định bản sắc Việt Nam trong kỷ nguyên số. Khi các rào cản được tháo gỡ, văn hóa sẽ không chỉ là niềm tự hào về di sản quá khứ, mà thực sự trở thành động lực kinh tế hùng mạnh, đưa đất nước tự tin vươn tầm thế giới.

Thưa quý vị, thưa các bạn, muốn các mục tiêu lớn thực sự đi vào cuộc sống, điều quan trọng nhất vẫn là cách chúng ta bắt tay vào làm. Nhìn từ thực tế, một sản phẩm hay một không gian sáng tạo muốn phát triển bền vững thì không thể chỉ dựa vào sự tự lực của người trong cuộc, mà rất cần những bệ phóng chính sách vững vàng. Từ cơ chế tháo gỡ vướng mắc cho đến việc mở rộng không gian cho các ý tưởng mới, mọi giải pháp đưa ra đều cần gắn liền với nhu cầu thực tế. Sự tiếp sức kịp thời của Đảng, Nhà nước cùng nhiệt huyết của cộng đồng

0: sáng tạo chính là chìa khóa để hiện thực hóa những kỳ vọng đổi thay.
1: Để làm được điều đó, cốt lõi nằm ở việc dồn nguồn lực vào đúng những lĩnh vực có thế mạnh vượt trội, tạo đà cho các sản phẩm văn hóa Việt tự tin cạnh tranh. Cùng với đó là việc đơn giản hóa các thủ tục, tạo ra một môi trường cởi mở và an toàn để những người làm sáng tạo yên tâm dấn thân, sống tốt với nghề. Khi từng chính sách được triển khai một cách thực chất và linh hoạt, công nghiệp văn hóa sẽ thực sự trở thành động lực phát triển của đất nước.
2: Đặt trong bối cảnh nền kinh tế sáng tạo toàn cầu đang tăng tốc, việc triển khai chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045 đã trở thành yêu cầu cấp thiết của hiện tại. Mục tiêu đưa các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp 7% GDP vào năm 2030 là minh chứng rõ nhất cho quyết tâm biến tài nguyên văn hóa thành động lực tăng trưởng kinh tế. Thế nhưng, để tầm nhìn ấy thực sự đi vào cuộc sống, nút thắt lớn nhất lúc này không nằm ở các chỉ số định hướng mà nằm ở chính tốc độ và hiệu quả thực thi. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Phương, Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Thể thao và Du lịch Việt Nam nhấn mạnh.
3: Khi chúng ta đã nhìn được ra tầm nhìn và khi chúng ta đã có những cái quyết tâm rồi thì chúng ta cần phải có cấu trúc ngành nghề. Phát triển công nghiệp văn hóa nó sẽ có chủ thể. Ví dụ như là nhà nước có chính sách luật pháp, có khung thể chế, có các cơ sở hạ tầng. Và thứ hai cần phải có các nhà đầu tư, phải hình thành mô hình ba nhà. Nhà đầu tư, nhà nước và nhà sáng tạo. Chúng ta mới tạo ra được những sự chuyển động.
2: Thực tế cho thấy, các không gian sáng tạo tại Việt Nam đang sở hữu tiềm năng vô cùng to lớn. Tuy nhiên, để nguồn lực ấy thực sự bứt phá và đóng góp hiệu quả vào nền kinh tế, câu chuyện không thể chỉ dừng lại ở cảm hứng nghệ thuật hay sự xoay sở đơn độc của các đơn vị vận hành. Khi nền kinh tế sáng tạo phát triển ngày càng nhanh, việc làm theo kiểu manh mún, tự phát đã không còn phù hợp. Sự chuyển mình của toàn ngành đòi hỏi phải có một tư duy kết nối mới, quy tụ đầy đủ các nguồn lực từ chính sách, vốn đầu tư cho đến năng lực sáng tạo. Bà Nguyễn Vũ Tú Hằng, Giám đốc Hà Nội Grapevine cho rằng
4: không gian văn hóa sáng tạo Việt Nam vẫn còn nhận được rất ít sự hỗ trợ từ nhà nước, trong khi các quốc gia khác, ví dụ như là Nhật Bản, Hàn Quốc thì họ có những cái chính sách rất là rõ ràng để mà phân bổ và cho các cái lĩnh vực hoạt động nghệ thuật của họ. Cái thứ hai nữa là họ rất khuyến khích các cái mô hình thể nghiệm mới, trong khi ở Việt Nam mình dù là đã có các chủ trương về phát triển về ngành công nghiệp văn hóa sáng tạo thì cái việc mà hỗ trợ ngân sách hay là những cái chính sách để mà hỗ trợ cho các hoạt động ấy hầu như vẫn còn đang ở dạng chủ trương, thì cái người thụ hưởng thực sự là không gian văn hóa sáng tạo thì hầu như là chưa nhận được mấy.
2: Sự chuyển động sinh động từ thực tiễn chính là điểm tựa để triển khai chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Giá trị cốt lõi của chiến lược không nằm ở những con số tăng trưởng đơn thuần, mà ở sự thay đổi căn bản trong tư duy chuyển mạnh từ quản lý, kiểm soát sang kiến tạo và đồng hành. Để quyết sách này thực sự đi vào cuộc sống, bài toán đột phá là đưa các định hướng thành công cụ hỗ trợ thiết thực, giúp các mô hình kinh doanh sáng tạo vận hành linh hoạt. Muốn vậy, chính sách không thể chỉ dừng lại ở sự khuyến khích tinh thần, mà cần những đòn bẩy kinh tế đủ sức hấp dẫn để các nhà đầu tư chủ động nhập cuộc. Việc chuyển hóa tiềm năng văn hóa thành dòng chảy kinh tế bền vững phụ thuộc rất lớn vào sức hút từ môi trường chính sách. Ông Vương Duy Biên, nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam cho biết.
5: Tạo điều kiện cho các cái doanh nghiệp được tham gia làm công nghiệp văn hóa. Rất nhiều doanh nghiệp là người ta yêu văn hóa, có những doanh nghiệp đang làm văn hóa. Và bây giờ phải hy vọng là có nhiều doanh nghiệp khác sẽ làm văn hóa, đỡ gánh nặng cho ngân sách nhà nước. Cái việc ấy nó cụ thể phải bằng cái chính sách thuế má. Ví dụ như kinh nghiệm ở nước ngoài, những các cái doanh nghiệp bỏ ra đầu tư cho lĩnh vực văn hóa thì người ta đương nhiên được giảm cái thuế. Khi người ta đầu tư làm văn hóa thì thương hiệu của người ta được xuất hiện và cái hành động của người ta, công việc của người ta xã hội biết đến. Cho nên là khuyến khích được rất nhiều doanh nghiệp người ta tham gia vào làm văn hóa.
2: Biến các định hướng chiến lược thành những hành động thực tế, sinh động chính là chìa khóa để khai thông mọi nguồn lực sáng tạo trong xã hội. Khi chính sách được triển khai một cách thực chất, linh hoạt, công nghiệp văn hóa sẽ không chỉ là niềm tự hào về di sản, mà thực sự trở thành động lực phát triển mới, đưa tài nguyên văn hóa thành nguồn lực bứt phá bền vững cho tương lai đất nước.
0: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.
6: Sự kiện thể thao.
7: Thưa quý vị và các bạn, chiều qua đội tuyển Việt Nam tiếp tục tập luyện chuẩn bị cho cuộc tiếp đón Malaysia ở trận bán kết lượt đi ASEAN Hyundai Cup diễn ra vào tối 16 tháng 8 trên sân Mỹ Đình.
8: Để toàn đội có được sự tập trung trong tập luyện, huấn luyện viên Kim Sang-sik đã đổi sân tập từ Trung tâm Đào tạo trẻ Liên đoàn bóng đá Việt Nam sang sân Mỹ Đình. Trước buổi tập, huấn luyện viên Kim Sang-sik dành ít phút phổ biến chiến thuật và động viên các cầu thủ. Khởi động xong, toàn đội thực hiện bài tập đá ma, sau đó được chia thành 3 nhóm để rèn khả năng xử lý bóng nhanh trong không gian hẹp. Sau phần tập luyện có sự theo dõi của truyền thông, toàn đội chuyển sang tập kín.
7: Trong khi đội tuyển Nam hướng đến trận bán kết ASEAN Cup gặp Malaysia, thì đội tuyển nữ Việt Nam đang tăng tốc hoàn thiện khâu chuẩn bị cho kỳ ASEAN 20 ở rất gần. Môn bóng đá nữ ASEAN 20 sẽ diễn ra từ ngày 14 tháng 9 đến mùng 2 tháng 10, quy tụ 12 đội chia vào 3 bảng đấu. Thể thức thi đấu quy định, 2 đội dẫn đầu mỗi bảng cùng 2 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất giành quyền góp mặt ở vòng bán kết. Lá thăm đưa đội tuyển nữ Việt Nam vào bảng A cùng chủ nhà Nhật Bản, Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan. Huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc nhận định.
9: Khi bốc thăm ở cái bảng đó thì chúng tôi đã phân tích 3 đối thủ, đặc biệt là 2 đối thủ Đài Loan ở trận đầu tiên và Thái Lan trận cuối cùng. Còn Nhật Bản thì họ ở một đẳng cấp khác biệt. Thế qua đó chúng tôi xây dựng những cái bài tập chiến thuật nó hợp lý. Chúng ta phải biết được điểm mạnh, điểm yếu của đối phương. Đây là đoạn đầu tập huấn thôi. Từ giờ đến hết tháng thì họ sẽ hấp thụ những bài tập mà ban luyện tôi điều chỉnh.
8: Chiều qua, câu lạc bộ Công an Hà Nội đã đánh bại đội chủ nhà Adelaide United của Australia 2-0 trong trận playoff tranh vé dự AFC Champions League diễn ra trên sân Highmoss ở thành phố Adelaide, Australia. Hai cầu thủ góp công lớn vào chiến thắng của đội bóng đến từ Việt Nam đều là những tân binh. Đó là tiền vệ gốc Bỉ David Henen ghi bàn ở phút 41 và tiền đạo người Colombia Coco ở phút 64. Với chiến thắng trước Adelaide, Công an Hà Nội chính thức giành vé tham dự AFC Champions League mùa bóng 2026-2027 và sẽ được thử sức với các đội bóng hàng đầu châu Á. Huấn luyện viên Manu Pulking cho rằng
10: They are a big team in their country.
7: Khi thi đấu với những đối thủ mạnh hơn từ Nhật Bản, Hàn Quốc hay Trung Quốc, đó là cơ hội tốt để chúng tôi học hỏi và nâng cao trình độ. Muốn tiến bộ, bạn phải đối đầu với những đội mạnh nhất. Chúng tôi không chỉ đại diện cho một câu lạc bộ, mà còn đại diện cho hình ảnh bóng đá Việt Nam trên đấu trường châu Á.
10: They are a big team in their country to get Asian football.
8: Dạng sáng mai, Paris Saint-Germain và Aston Villa đá trận tranh siêu cúp châu Âu trên sân Red Bull Arena ở thành phố Strasbourg, Áo. Paris Saint-Germain vô địch UEFA Champions League, còn Aston Villa đăng quang UEFA Europa League mùa giải 2025-2026. Xét về mặt lý thuyết, đội bóng của nước Pháp sở hữu lực lượng mạnh hơn. Tuy nhiên, đại diện bóng đá Anh là đối thủ khó lường và mọi chuyện chỉ được định đoạt khi cuộc thư hùng giữa đôi bên kết thúc. Huấn luyện viên Unai Emery của Aston Villa tỏ ra tự tin.
7: Chúng tôi đã chuẩn bị tốt cho cuộc đối đầu với họ và có đủ khả năng đánh bại họ. Đó cũng là mục tiêu mà toàn đội đang hướng tới. Paris Saint-Germain đang là đội bóng mạnh nhất châu Âu, nhưng chúng tôi đủ thực lực để đấu với họ. Đây là trận đấu quan trọng nhất trong sự nghiệp của tôi, cũng như các cầu thủ và toàn thể câu lạc bộ Aston Villa. Tất cả đều khát khao danh hiệu UEFA Super Cup. Có hàng vạn khán giả từ Birmingham sẽ đến đây cổ vũ cho đội bóng. Trách nhiệm của chúng tôi là phải chiến đấu hết mình vì họ.
8: Còn huấn luyện viên Luis Enrique của Paris Saint-Germain cho biết.
7: Xét về khâu chuẩn bị cho trận đấu này thì chúng tôi gặp đôi chút khó khăn. Các cầu thủ vừa trở về sau khi làm nhiệm vụ cho các đội tuyển quốc gia Pháp, Tây Ban Nha, Maroc mới hội quân hôm thứ hai. Một số cầu thủ của chúng tôi hầu như chưa tập luyện, nhưng những ai đã tập luyện sẽ ra sân. Chúng tôi cần thể hiện đẳng cấp của mình, và điều đó phải được chứng minh trên sân. Chúng tôi muốn giành chiến thắng mọi đấu trường. Đó chính là mục tiêu mà chúng tôi hướng tới.
8: Đây là lần thứ ba Paris Saint-Germain góp mặt ở trận tranh siêu cúp châu Âu. Lần đầu vào năm 1996, họ thua Juventus. Lần thứ hai là vào năm ngoái, họ đánh bại Tottenham, còn Aston Villa có lần thứ hai tham dự trận đấu đỉnh cao này. Lần thứ nhất vào năm 1982, họ đánh bại Barcelona và nâng cao danh hiệu.
7: Quý vị và các bạn vừa nghe một số tin thể thao trong nước, quốc tế. Xin chào và hẹn gặp lại.
11: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dân ca và Nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình hôm nay xin gửi đến quý vị và các bạn một số tiết mục dân ca và nhạc cổ truyền lời mới với chủ đề Mùa thu ấm.

Chúng ta vừa nghe bài cải lương Mùa thu vàng Việt Nam, lời của soạn giả Nguyễn Hữu Triệu do nghệ sĩ Thiên Kiều và Túc Nữ trình bày. Thưa quý vị và các bạn, cứ mỗi độ thu sang, khi cờ đỏ sao vàng tung bay rực trên các con phố làng quê, thì niềm hân hoan chào đón mùa thu cách mạng, mừng Tết độc lập của dân tộc lại rộn ràng trong lòng mỗi người dân đất Việt. Trong không khí náo nức đó, những lời ca tiếng đàn sẽ còn được viết tiếp về những mùa thu lịch sử, được nối dài và sống mãi trong tâm trí của mỗi người dân với một niềm tự hào, tri ân sâu sắc. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài ca Huế Tháng 8 Mùa thu Việt Nam, lời của soạn giả Hồ Đạt Chính do nghệ sĩ ưu tú Hoàng Thanh trình bày.

lại.

Chúng ta vừa nghe bài Mùa thu ấy, mùa thu này, lời của soạn giả Nguyễn Viết do nghệ sĩ nhân dân Bạch Trà và Túc Nữ trình bày. Thưa quý vị, nhớ về mùa thu độc lập cũng là nhớ về Bác Hồ muôn vàn kính yêu. Người đã đi xa, nhưng tư tưởng, tấm gương, đạo đức sáng người của người luôn soi rọi con đường cách mạng của đất nước. Trong những ngày mùa thu lịch sử này, nhân dân Việt Nam càng thương nhớ, biết ơn Bác Hồ kính yêu, vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc Việt Nam.

Chúng ta vừa nghe bài chòi Mùa thu ấy Ba Đình vang tiếng Bác, lời của tác giả Mỹ Anh do nghệ sĩ Linh Giang thể hiện. Kết thúc chương trình là bài hát chèo Muôn đời nhớ Bác kính yêu, lời của soạn giả Nguyễn Thanh Vượng do nghệ sĩ ưu tú Minh Phương.

Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Dân ca khắp miền lời mới do biên tập viên Quỳnh Chi, Ban Văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam biên soạn. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân ái, chào tạm biệt.

0: trên sóng phát thanh,
1: là người bạn thân thiết của mọi gia đình, là dáng hình núi sông, là tâm hồn dân tộc.
0: Từ biên cương núi rừng hiểm trở đến hải đảo muôn trùng sóng gió,
1: từ người cao tuổi đến các cháu thiếu niên nhi đồng,
0: từ dân ca các miền và các loại hình ca hát truyền thống đến âm sắc của những cây nhạc cụ dân tộc,
1: tất cả theo cánh sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam vươn cao vươn xa, phục vụ đông đảo tầng lớp nhân dân.
0: Thưa quý vị và các bạn, 70 năm xây dựng và khẳng định thương hiệu, các chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam đã đồng hành cùng nền báo chí cách mạng Việt Nam, đồng hành với bao thế hệ bạn nghe đài. Từ một chương trình phát sóng một tuần, nay là hàng chục chương trình phát sóng một ngày trên các kênh sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam đã khẳng định vai trò của văn hóa trong báo chí và công tác bảo tồn, phát huy những loại hình di sản âm nhạc truyền thống của Đài Tiếng Nói Việt Nam trong nhiều thập kỷ qua.
1: Bao thế hệ các biên tập viên, nghệ sĩ, soạn giả, kỹ thuật viên đã luôn sáng tạo không ngừng để đưa đến quý thính giả những giai điệu hay nhất, những giọng ca đi cùng năm tháng. Phát triển không ngừng cùng thời đại, thế hệ tiếp bước hôm nay đổi mới sáng tạo phù hợp với phát thanh hiện đại. Dân ca và nhạc cổ truyền vẫn đóng một vai trò không nhỏ trên khung sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Đài Tiếng Nói Việt Nam tự hào là cơ quan báo chí truyền thông dành nhiều chương trình thời lượng nhất cả nước hiện nay để giới thiệu, phân tích những giá trị cao đẹp của âm nhạc truyền thống.
1: Đài Tiếng Nói Việt Nam tự hào kỷ niệm 70 năm phát sóng các chương trình dân ca và nhạc cổ truyền là dịp để chúng tôi và chúng ta cùng nhìn lại chặng đường đã qua, gặp gỡ, lắng nghe những tình cảm yêu mến của quý bạn nghe đài.
0: 70 năm một chặng đường đáng tự hào, dân ca và nhạc cổ truyền sẽ tiếp tục ngân vang trên làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam, góp phần gìn giữ hồn cốt dân tộc và truyền cảm hứng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.
2: Dân ca trên VOV, nơi lưu giữ hồn Việt.

0: những câu chuyện cảm động,
1: những giai điệu hào hùng, bi tráng, xúc động và thiêng liêng.
0: Những ngôi sao sáng mãi, chương trình của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2027. Với trọng tâm là chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
0: Nội dung phong phú và đa dạng,
1: hình thức thể hiện sinh động
0: trong lĩnh vực văn học nghệ thuật âm nhạc.
1: Những ngôi sao sáng mãi,
0: hành trình tri ân thắp sáng đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Vào lúc 6 giờ và 18 giờ thứ năm hàng tuần trên kênh phát thanh VOV3 tần số FM 102,7 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Kính mời quý thính giả đón nghe.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

xã Y đã phối hợp nhịp nhàng với du kích để chống trả tiếp viện của quân Mỹ đối với các đồn bốt trong xã. Không ai tiếc tài sản của cải, càng không tiếc tính mạng vì độc lập tự do, khiến bè lũ tay sai phải tháo chạy. Gò X đã sạch bóng giặc, trong đồn ngổn ngang thùng đạn, ba lô, gạo, đồng bào nô nức thu về chiến lợi phẩm. Tiếp nối tinh thần quật khởi của người dân xã Y, nhân dân xã X cũng lập nhiều chiến công vang dội, tiêu diệt nhiều địch trên ba mặt trận. Bên cạnh đấu tranh chống giặc, mũi binh vận cũng đạt được nhiều kết quả tốt đẹp. Đồng bào chỉ cho các đội viên phòng vệ dân sự thấy rõ âm mưu nham hiểm của địch, dùng người Việt đánh người Việt, khuyên răn họ bỏ súng địch về làm ăn lương thiện. Câu chuyện tiếp diễn ra sao? Sau đây mời các bạn cùng nghe phần tiếp theo nhật ký chiến trường B chọc của nhà văn Phạm Việt Long qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng.

Một hôm, một số đội viên phòng vệ dân sự thôn V cùng người nhà kéo đến bọn ngụy quyền xã trả súng. Bọn này không nhận súng. Số phòng vệ dân sự liền nói: "Các ông không nhận thì chúng tôi đem về. Nếu cách mạng lấy súng, chúng tôi không chịu trách nhiệm." Hàng loạt đội viên phòng vệ dân sự ở các thôn khác cũng trả súng. Du kích xã lại đột nhập vào một số thôn thuộc vùng địch kìm kẹp, tước vũ khí, giáo dục các đội viên phòng vệ dân sự và diệt một số tên chỉ huy ác ôn ngoan cố. Ngày càng nhiều đội viên phòng vệ dân sự ra vùng giải phóng trình diện với chính quyền cách mạng, hứa không cầm súng cho địch nữa. Cuối cùng, cả 7 trung đội phòng vệ dân sự ở xã X bị phá rã. Anh em đem nộp cho chính quyền cách mạng 18 khẩu súng. 8 người xin tham gia du kích và lực lượng an ninh xã. Cùng với việc phá rã phòng vệ dân sự, đồng bào xã X còn vận động được 40 lính bảo an dân vệ Cộng Hòa giã ngũ. Quân địch ngày càng tan rã. Trong khi đó, lực lượng cách mạng trong xã X ngày càng phát triển vững mạnh. Đội ngũ du kích đông gấp 3 lần so với năm trước. Đêm đêm, anh em luồn vào tận các ấp chiến lược diệt ác ôn tề điệp. Anh chị em bám sát đường lớn đánh xe diệt bọn Bình Định giữa ban ngày. Anh em phối hợp với bộ đội tấn công vào hàng loạt chốt điểm địch, hỗ trợ đồng bào nổi dậy. Các đồn NT bị bộ đội diệt gọn. Các đồn DABN và L bị du kích liên tiếp tập kích. Chỉ trong ít ngày, trên 30 tên địch bỏ mạng. Khắp nơi trong xã ròn rã tiếng súng tiến công cùng với tiếng thanh la chống mõ tiếng reo hò của đồng bào nổi dậy diệt ác ôn phá kìm kẹp. Bọn địch hoảng sợ chui rúc trong các lô cốt. Ở JK, bọn chúng năn nỉ. Thôi, đồng bào đừng bao vây chúng tôi nữa. Chúng tôi ở yên trong đồn này, cách mạng muốn làm gì thì làm. Nhưng đồng bào xã X đã đưa tối hậu thư buộc chúng phải giao đồn bốt trả đất đai. Ngay trưa hôm sau, cả đại đội bảo an bỏ đồn bốt chạy khỏi xã X. Bọn địch ở 6 chốt điểm khác cũng vội vàng tháo chạy. Vùng giải phóng và vùng làm chủ mở ra nhanh chóng. Không những kiên cường đấu tranh, chiến đấu, đồng bào xã X còn hăng hái sản xuất. Bọn địch cấm bà con làm ruộng gần sườn núi và thường xuyên bắn pháo vào đây. Đồng bào đấu lý với bọn ngụy quyền xã. Người nông dân chúng tôi sống nhờ ruộng vườn. Các ông cấm chúng tôi làm ruộng thì phải cấp cho chúng tôi ăn. Bọn địch đối lý phải để bà con tự do sản xuất. Những tổ vần công đổi công được duy trì. Từ những ngày khó khăn nhất tới nay, tổ đổi công đã phát huy sức mạnh. Đồng bào đã đào hàng trăm mét mương dẫn nước tưới cho hàng trăm mẫu ruộng. Năm nay, nhờ đủ nước đủ phân, năng suất lúa của xã X cao gấp đôi so với năm trước. Diện tích khoai lang, lạc cũng tăng. Giống lúa tứ quý lần đầu tiên được cấy trồng trên đồng ruộng xã X vượt lên phơi phới, hứa hẹn một mùa chĩu hạt. Bài của Việt Long.

phóng viên Thông tấn xã Giải Phóng tại Bình Định. Ngày 29 tháng 11 năm 1971, chân dung người dân bình thường. Anh Bảy Trương, toán dân công gái xã Mỹ Đức, mới bắt đầu bước đi thì bỗng nghe một tiếng gọi giật giọng. Khoan đã! Mấy cô đi đầu đứng sững lại, làm mấy cô đi sau dồn lên, xoong nồi va vào nhau lạch cạch. Anh giao vận xã lật đật chạy tới gọi cứu tiết. Này, khoan hẵng đi, để anh Bảy Trương nhập vào đoàn với. Có những tiếng hấm hứ của mấy cô khó tính, gồm tưởng sắp lọt ổ phục kích đến nơi, ai dè. Theo sau anh giao vận, một người đàn ông lù khù bước tới. Trong dáng chiều nhập nhoạng, các cô gái không nhìn rõ mặt anh, chỉ thấy một khối người to lớn với cái đầu vuông vuông có cột khớp một cái khăn, hơi lúc lắc theo bước đi. Trông dáng người, các cô đoán chắc anh cũng đứng tuổi rồi. Khi hai người đến gần, những tiếng hấm hứ nổi lên. Không được đâu, đoàn toán đủ rồi, không nhận thêm người nữa đâu. Kể ra, nhận thêm một người nữa vào đoàn thì cũng chẳng có gì khó khăn. Nhưng đằng này, trong 14 đứa con gái lại lọt thỏm vào một người đàn ông kỳ cục quá. Mà lại là một người đàn ông đứng tuổi, có vẻ ít nói nữa chứ. Kiểu đó thì đi đường có cấu trí nhau đôi chút, ông ấy cũng la cho ấy, chứ đừng nói đến chuyện nô giỡn. Thấy các cô cứ ồn ào miết, anh giao vận phải vỗ hai tay vào nhau kêu bôm bốp rồi giải thích một hơi. Này, các cô đừng có cục bộ nghe không? Đương không được thêm một người như anh Bảy Trương vào đoàn, lại còn làm bộ làm tịch hả? Tưởng là mình giỏi lắm đấy. Các cô nhìn kỹ ảnh coi. Đi dân công đợt 1 mới về, lại xung phong đi đợt 2 liền. Được ăn gạo chính phủ chứ tầm thường đâu. Anh nói một thôi một hồi nữa, nào là nhà anh Bảy nghèo mà ảnh không quản. Nếu anh Bảy không về trễ thì cần gì phải đi cùng với mấy đứa con gái lanh chanh. Nội nghe mấy tiếng nói the thé của mấy cô cũng đủ mệt. Nào là anh Bảy siêng năng hiền lành hiếm có và vân vân. Hiển nhiên là các cô gái phải chấp nhận anh Bảy vào đoàn rồi. Tính con gái hay tò mò nên cô nào cũng cố xem xét xem anh Bảy Trương là người như thế nào. Chỉ sau mấy lần nghỉ dọc đường, các cô đã bấm nhau. Anh nói lẩu bẩu bày à? Ưa ngọt. Có vẻ thật khù nữa chứ hay. Thực tình mà nói, xét nét như vậy kể ra cũng xấu. Nhưng được cái, các cô coi xét là để thỏa tính tò mò, chứ không có ác ý gì. Sau khi đã rút ra được những kết luận tạm coi là chính xác ấy, các cô xoay qua đùa bỡn nhau. Con gái vùng biển, ăn sóng nói gió, cứ cười nói bô lô ba la làm cho anh chàng du kích dẫn đường phải đứng hẳn lại, lên đạn lách cách mà dọa. Này, muốn chết hả? Đoạn này địch hay phục kích đấy, coi chừng. Các cô nín thinh được một lúc khá lâu. Mãi khi đi qua đường số 1 rồi, tình hình đỡ căng, các cô mới lại rúc ra rúc rích. Đứa nào cũng mong mau lên tới rìa núi, nghỉ một chập và đùa một chập cho thỏa. Ở vùng sâu kề bên địch, mấy khi được tụ tập mà nô giỡn. Ây là một lý do, ngoài lý do chính là đi phục vụ cách mạng, khiến các cô hăng hái đi dân công. Cả đoàn ghé vào một xóm nhỏ yên tĩnh. Các cô gái quăng nồi xoong loảng xoảng, vất gùi lịch bịch, rồi ngồi lê la dưới sân cát. Từ vùng đông, thỉnh thoảng một quả đèn dù nổ bụp treo lơ lửng giữa bầu trời đùng đục, do ánh sáng vàng bùng tới tận cái sân này. Anh Bảy Trương cẩn thận đặt cái gùi xuống sân, chẳng nói chẳng rằng đi ra giếng. Khi anh vừa đi khuất, mấy cô nghịch nhất bọn liền xúm tới lục gùi anh ra coi. Một lon thịt hộp bay ơi! Sáu Thoại vừa la vừa lôi ra một cái lon thịt hộp rỗng đen thui, có cột một sợi dây điện làm quai.
bà ba một bộ, một khố lương ông. Úi, là một ống lương khô, một tấm đi mưa, lại củ cưa con dựa. Sáu thoại lần lượt lôi hết đồ trong gùi ra đặt la liệt trên sân. Cứ lôi ra một thứ, con nhỏ lại hô lên như là người diễn kịch. Vừa lúc ấy thì anh Bảy đi vào, tay xách một gầu nước. Có lẽ gầu bị thủng một lỗ nên nước phun ra xè xè. Anh Bảy đứng lom khom cái lưng quát. Sắp bay làm chi vậy? Hả? Mấy cô gái chạy túa đến bao quanh anh đòn đả. Anh Bảy xách nước về làm chi đó? Anh Bảy xách nước về cho tụi em uống nè. Anh Bảy cưng lũ em quá. Rồi cả bọn xúm vào xách gầu nước trên tay anh, chuyển cho nhau uống ừng ực. Anh Bảy ngúc ngắc đầu mấy cái, đi đến góc sân. Anh ngồi xuống, vừa lui cu nhặt đồ đạc bị lũ nhỏ lôi ra nhét vào gùi, vừa lẩm bẩm. Kỳ cục thật. Vừa dành nhau uống, vừa tạt nước cho ướt mềm đầu tóc của nhau. Chỉ một loáng, các cô làm gầu nước cạn khô. Lúc ấy, anh Bảy cầm đến cái lon. Con Sáu Thoại liền xà tới giành lấy. Anh Bảy à, anh đem cái lon này đi làm chi mà tội vậy? Để nấu ăn cho chi, hỏi gì mà kỳ cục thế? Chú cha, anh Bảy không có son na, tội quá hề. Anh Bảy quăng óc nó đi, nấu cơm chung với lũ em nghe. Chưa đợi anh Bảy trả lời, Sáu đã quăng cái lon đánh sạt vô tuốt trong bụi. Anh tiếc nè, đây, thưởng anh cái son, nấu ăn chung nghe anh. Anh Bảy miệng lẩm bẩm, kỳ cục thí. Nhưng tay lại cầm lấy cái son, nhét vào cái bao đại hàn xám bỏ vào gùi. Thấy thế, con Hương liền lôi cái ruột nghé gạo của nó lại cười toe toét. Anh Bảy à, anh xung phong đi dân công đợt hai, được ăn gạo chính phủ cấp thiệt á. Anh không phải đem gạo nhà á. Cho em gửi cái ruột nghé này nghe anh. Nó thả cái ruột nghé gạo thõng thẹo xuống tay anh, rồi lại cười toe toét. Anh Bảy lầu bảo, phá quá, kỳ cục lũ bày phá quá này. Có tiếng báo hết giờ nghỉ, cả bọn con gái cuống cuồng vơ gùi xách son chạy theo cậu du kích. Anh Bảy hất cái ruột nghé gạo lên vai, chúi người về phía trước, cố sải bước cho kịp lũ con gái lanh chân. Tệ hại quá, anh Bảy đi lạc mất rồi. Đây đã là vùng giải phóng sát núi không sợ anh lúa quớ đâm vào đồn địch. Nhưng mà rầy quá, đường xá liên u, hết vườn lại rừng, biết ngõ nào mà tìm anh. Các cô hú đến bể bụng mà không thấy tăm hơi gì. Sáu Thoại quay qua trách móc cậu du kích ma đuổi đi chẳng biết trông trước ngó sau gì hết. Chắc rồi cũng có lúc bỏ dân công cho cọp tha. Trách móc vậy thôi, chứ cậu ta đã biến bóng rồi, còn ai mà nghe. Sau khi giao đoàn dân công cho trạm này, cậu ta chỉ nói đồng một câu, đi mạnh giỏi ngán, rồi vác khẩu AR-15 rông một hơi, có để cho ai kịp ngó mặt đâu. Các cô gái vừa dồn gạo vào bao, chuẩn bị cõng đi, vừa dâm gian đủ thứ chuyện, và cuối cùng lại xoay trở lại chuyện anh Bảy. Hường, nhà ở cuối xóm, gần xóm anh Bảy khẳng định. Tao biết ngay từ xưa mà, khật khù như ổng, đi dân công làm sao nổi. Để chứng minh kết luận của mình là đúng, cô kể. Ổng khật khù từ hồi xưa kia. Tao nghe họ kể chuyện ổng đi xây cái chốt gò cớ cho lũ bảo an mà tức cười hoài. Ai lại trời nắng chói lửa, người ta đội nón lại trùm thêm khăn, mà ông chỉ cột cái khăn mặt nhuộm màu đỏ lem nhem trên đầu. Còn người ta vác bao cát lên vai, đưa từ dưới bãi lên gò thì ông ấy kẹp vào nách. Bao cát nặng trễ xuống hông làm quần ông ấy tụt xuống. Một tay quặp lấy cái bao, một tay ông ấy xách quần. Nhưng mà bao cát vẫn cứ trễ xuống, ông ấy vòng tay qua níu dây bao. Thế là dây cột bao sổ tung cát xóa ra trắng xóa. Đã vậy, lẽ ra phải đi xuống bãi mà hốt cát khác. Ổng lại ngồi thụp xuống,
buỗm từng bụng cát bỏ vào bao, miệng thì lẩm bẩm hoài, kỳ cục, kỳ cục. Chú cha, ổng ấy kỳ cục muốn chết. Nói rồi, Hương cười, tưởng sẽ được mọi người hưởng ứng, ai dè lại bị Sáu Thoại phản đối. Vậy mà cũng cười, mi biết chứ, hồi ấy bọn nó còn kẹp chặt, ít ai dám đấu tranh công khai. Ổng ấy dám đấu tranh hợp pháp, chứ thật khù na. Ai dạy gì vác cát cho, hay là để xây cái đồn cho nó canh mình. Rồi Sáu Thoại lại bàn. Phải làm sao kiếm anh Bảy về chứ bay, tội ảnh quá. Con bé tuy hay trêu chọc anh Bảy, tính cô hay đùa giỡn nhưng lại rất quý anh. Sửa soạn bao gùi xong thì đã trưa, các cô đem cơm vắt muối hầm ra ăn. Vùng đất cằn này chẳng có rau cỏ gì hết. Mấy ống lương khô cá các cô làm lạt quá, ăn hết mất từ sáng rồi. Sáu Thoại đang cầm miếng cơm sắp đưa lên miệng, bỗng dừng lại ngó ra xa reo lên. Anh Bảy! Anh Bảy bay ơi! Cô vứt miếng cơm chạy bổ ra đón anh Bảy. Cô suýt xoa. Anh Bảy đi lạc ở đâu mà gai cào rách hết trọi quần áo thế này? Anh Bảy chẳng nói chẳng rằng, lầm lầm đặt gùi xuống. Có lẽ anh giận. Nhưng không, anh thở phào một cái hỏi. Ăn cơm rồi na? Con Sáu xoắn suýt. Chưa, mới đem ra thôi. Anh Bảy ăn với lũ em ngán. Anh ngồi chồm hổm cạnh giá cơm, nhìn một chặp rồi lại hỏi. Ăn với muối thôi nè. Chẳng đợi các cô trả lời, anh mở bao, lấy ống lương khô, mở nắp để cạnh giá cơm rồi nói. Ăn đi lũ bay, cá chuồn đấy. Hình như anh chẳng để ý gì đến chuyện đi lạc cả. Thấy vậy, các cô cũng hết sợ anh giận, lại xúm vào ăn cơm và nô giỡn. Mấy cô tinh nghịch nhâu nhâu vào chiêu chọc anh Bảy. Sáu Thoại lấy một miếng lương khô của anh Bảy cho vào miệng. Chủ cha, mặn muốn thụt lưỡi anh à. Bẻ một miếng cơm đưa vào miệng nhai chóp chép, nó hiếng mắt nhìn anh Bảy. Bắt được thằng Điệp ngầm nào, cứ lấy lương khô của anh Bảy chấm một chút vô lưỡi là nó khai liền. Còn dễ sợ hơn cha điện nữa chứ. Phải đấy bay. Mặn muốn thụt lưỡi, mạnh còn hơn điện ấy. Cả bọn tán thưởng, anh Bảy Trương chống chế. Lương khô phải mặn chứ sao. Làm như mấy cô để ăn được mỗi bữa là hết à. Hết rồi thì ăn gì, kỳ cục. Thấy mấy cô gái nín thinh không cãi được, anh Bảy khoái chí ngồi lắc la lắc lư cười chúm chím quên cả ăn. Các cô xoay qua chuyện khác để phản công anh. Anh Bảy ơi, ma dắt anh đi đâu? Anh kể cho lũ em nghe đi. Sáu Thoại nháy mắt một cái. Để ảnh ăn bay, tao kể thay ảnh cho bay nghe nè. Nó đứng dậy nhíu mắt, hai tay quờ quạng chân giò dẫm. Ma dắt đi đằng đông, ma dông đi đường tây. Làm tao phải loay hoay, lũ bay ơi cứu với. Cả bọn cười vang lên. Rồi sao anh về được đến đây? Con Sáu ngồi thụp xuống. Lấy nước tiểu để giải ma chứ sao? Anh Bảy xả ra một bãi tướng để giải ma. Anh Bảy buông bát cơm xuống, quẹt miệng một cái. Lũ bay nhạo tao hả? Lũ bay mà lạc như tao có mà khóc vãi đái trong quần chứ tìm được đường về à? Rồi để mặc con Sáu ngồi cười rũ rượi. Anh Bảy cầm miếng cơm ăn nốt. Anh với bị đông nước tu ừng ực, chẹp chẹp miệng rồi lẩm nhẩm. Rồi, rồi, xong đợt này, cho anh em trên căn cứ con dựa, cái võng, mình đi hợp pháp về cho nhanh. Các cô gái lại được dịp cười phá lên. Anh tính chuyện quăng hết đồ cho khỏe. Người đâu mà nhác vậy, đi cả tháng mà mang theo có hai bộ, kể cả một bộ trên người. Ôi, nhác ơi là nhác. Anh Bảy chúm chím miệng cười. Phải, tôi mang một bộ thôi cho nhẹ, còn chỗ mà mang gạo cho chính phủ. Không như mấy cô mang 4-5 bộ đồ, cả cái chụp. Anh Bảy nói tầm bậy mà. Cả bọn ré lên, chặn đứng lời nói cuối cùng của anh Bảy. Anh Bảy vẫn điềm nhiên chúm chím miệng. Nội mấy thứ đó
cũng nửa hồi đủ nặng rồi, còn mang...

hắc búa làm cho các cô phải đỏ mặt. Kho đạn đã vợi đi, chỉ chuyển hai chuyến nữa là hết. Các cô kẹp các thùng đạn thành hồi. Khi chuẩn bị nấu cơm, các cô xếp xong củi bắt đầu nhen lửa. Anh Bảy mới tới. Anh đi thẳng vào kho, vừa vác ra một hòm đạn vừa bảo. Coi chừng khói đó bay. Dạ vâng, anh cứ yên chí. Hường bắt trước giọng nói mấy anh bộ đội nghĩa vụ trả lời. Nhưng chẳng đáng yên chí chút nào. Củi ẩm quá không chịu cháy. Những luồng khói nâu đùn ra ùn ùn bay cao lên tản ra dưới các tán cây, chuyển thành màu xanh lam lơ lửng trên khu rừng non. Ở đồng bằng, các cô quen đun bằng tàu dừa lá dương. Và lại, đun hợp pháp nên cũng không sợ khói. Lúc này, cô nào cũng lúng túng. Sáu Thoại mọ mại suốt, hết rút cành củi này ra lại đâm cành khác vào, làm bếp càng khói lên. Giữa lúc ấy thì có tiếng máy bay. Cô cuống lên càng làm cho khói mù mịt. Chiếc mô răng bay thẳng qua đầu, rồi đột ngột vòng lại, rà xuống thấp. Các cô càng cuống lên, xúm lại mà thổi phù phù. Chiếc máy bay chúi xuống, phóng một quả rocket vào khoảng rừng trước mặt. Các cô vội vàng nhảy xuống hầm. Khói từ bếp đùn lên từng cuộn. Anh Bảy Trương hét, dập lửa đi! Anh vác hòm đạn chạy tới để xuống đất, bê nồi nước dội cái ào. Lửa tắt ngấm. Chiếc mò ranh vọt lên cao quần đảo. Pháo bắt đầu dội tới. Vừa nghe tiếng đề pa từ phía đèo nhông, đã thấy tiếng nổ rầm rĩ ở khu rừng trước mặt. Xuống hầm mau, anh Bảy! Sáu Thoại hét lên. Anh Bảy cúi xuống, xốc cõng đạn lên vai, chạy xuống hầm.

0: Các bạn vừa nghe những trang tiếp nhật ký chiến trường bê chọc của nhà văn Phạm Việt Long qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
3: Thưa quý vị, ở tuổi xế chiều, ai cũng mong có một sức khỏe tốt để tận hưởng những ngày tháng an nhàn. Thế nhưng với nhiều người, thoái hóa khớp lại âm thầm đeo bám, khiến mỗi cử động đều trở nên khó nhọc.
4: Đây cũng là nỗi niềm của bác Lê Văn Ý, hiện đang sống tại tỉnh Ninh Bình, và bác Bùi Thị Tâm, sống tại tỉnh Quảng Ninh.
5: Bắt đầu nó đỏ tấy hết hai đầu gối, nó sưng lên, đi lại nó khó khăn. Bắt đầu dần dần nó lên đến cái thắt lưng. Tôi đau xương khớp ở đây khoảng 15 năm trở lên rồi đấy.
3: Vâng, thật xót xa khi nghe chia sẻ của bác Ý. Suốt hơn 15 năm ròng rã, bác đã phải gánh chịu nỗi đau thấu xương từ hai đầu gối sưng tấy, đi lại khó khăn rồi lan cả lên thắt lưng.
4: Vâng, đau nhức xương khớp cũng là nỗi đau mà bác Tâm phải đối mặt suốt bao năm qua.
6: Tôi bị thoái hóa cột sống hơn 10 năm, tê hết chân, nó đau nó rút không đi được. Nếu mà giờ rời thì biết ngay, đau nó nhận là đêm không bao giờ ngủ được, mà hàng năm rời ấy.
4: Hơn 10 năm thoái hóa cột sống, chân tê rút không thể đi lại và đáng sợ nhất là suốt cả năm trời mất ngủ trắng đêm. Các bệnh thực sự đã bào mòn cả sức khỏe lẫn tinh thần của bác.
3: Và để tư vấn cho tình trạng của hai bác, ngày hôm nay chúng tôi đã mời chuyên gia Đàm Thu Nga, giám đốc chuyên môn phòng khám đa khoa Hưng Việt tư vấn.
4: Thưa chuyên gia, với trường hợp thoái hóa khớp chuyển biến nặng và kéo dài, dai dẳng suốt 10 năm, thậm chí 15 năm như bác Tâm và bác Ý, thì liệu có giải pháp nào hỗ trợ hiệu quả không ạ?
7: Ở cái giai đoạn cấp thì bác sĩ sẽ điều trị các cái thuốc, mà ví dụ như là giảm đau hoặc là chống thoái hóa tác dụng chậm. Bên cạnh đấy thì phối hợp với các phương pháp về vật lý trị liệu. Hiện nay chúng tôi cũng đã có cái xu hướng để mà kết hợp giữa điều trị Tây y và Đông y, dùng một số các cái thảo dược nhằm hỗ trợ điều trị cũng như là hạn chế được tác dụng phụ không mong muốn.
3: Và chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp hỗ trợ từ thảo dược để bác Tâm và bác Ý cũng như các quý vị thính giả khác được biết hơn không ạ?

0: Đầu tiên phải kể đến, đấy là hoạt chất KGA1 được chiết xuất từ củ địa liền có các tác dụng mà chống viêm, giảm đau. Tiếp đến là phải kể đến là cái hoạt chất carotin được chiết xuất từ cây đùng đỉnh. Nó có tác dụng chống sưng cũng như là giảm đau tốt, kích thích để tái tạo các cái tế bào sụn khớp. Với hai cái hoạt chất này, khi mà các nhà khoa học kết hợp với cả bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2, nó đưa các cái dẫn chất này đúng đến cái điểm viêm cũng như là điểm thoái hóa, thì nó mang lại cái tác dụng rất là vượt trội. Các cái bài thuốc này thì nó đáp ứng được cái tam giác khép kín, đấy là vừa chống viêm, giảm đau cũng như là ngăn ngừa được cái quá trình thoái hóa.
1: Theo chuyên gia Đàm Thu Nga, có thể thấy đây là một giải pháp toàn diện cho bệnh lý xương khớp. Ngay sau khi được bác sĩ tư vấn về giải pháp thảo dược, bác Ý và bác Tâm đã tìm hiểu kỹ lưỡng và sử dụng kiên trì gần 3 tháng. Trước sự cải thiện bất ngờ về tình trạng xương khớp, hai bác đã gọi về tổng đài 1800 1197 để chia sẻ niềm xúc động này với chuyên mục.
2: Hiện tại bây giờ là tôi cảm thấy trong người nó khỏe khoắn, bây giờ là bệnh tình đã giảm khoảng 80% rồi. Vai gáy này là nó dễ chịu, tôi cảm thấy là nó rất sung sướng, người nó nhẹ nhàng, rất phấn khởi.
3: Gần đây tôi cảm thấy thoải mái, khỏe khoắn hơn xưa, đi lại cũng thoải mái. Trước kia thì tôi không đi được thẳng, tôi toàn đi nghiêng.
4: Xin chúc mừng bác Ý và bác Tâm đã tìm ra giải pháp giúp mình thoát khỏi bệnh xương khớp. Quả là sự hồi phục tích cực khiến ai nghe cũng cảm thấy nhẹ lòng đúng không ạ? Thưa quý vị, Khương Thảo Đan Gôn chứa bộ đôi hiệp đồng là carotin KGA1 cùng bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 không chỉ giúp giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
1: Khương Thảo Đan Gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
4: Trong đó, hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó, hoạt chất carotin chiết xuất từ cây đùng đỉnh cũng được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
1: Đây quả thật là lời bảo chứng rõ ràng nhất cho nguồn gốc và nền tảng khoa học vững chắc mà không phải sản phẩm xương khớp nào trên thị trường cũng có được. Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gôn, quý vị hãy liên hệ ngay tổng đài miễn cước 1800 1197. Xin nhắc lại tổng đài 1800 1197. Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gôn dành ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng nhanh tay nhất gọi đến tổng đài 1800 1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gôn 120 viên, hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gôn sẽ đem lại tác dụng toàn diện, bền vững cho khớp.
4: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn phải không quý vị? Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi ạ. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197.
5: Khương Thảo Đan Gôn không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
1: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Mỗi tuần một nhân vật.
7: Mỗi tuần một nhân vật.
6: Mỗi tuần một nhân vật.
8: Từ một người phụ nữ không biết chữ, chị tự học đọc, học viết, học quản lý, học sử dụng máy tính và tìm cách đưa sản phẩm truyền thống của dân tộc Dao Đỏ đến với thị trường, từng bước làm chủ cuộc sống của mình.
9: Gắn bó với bài thuốc tắm của người Dao Đỏ, chị lựa chọn giữ cách làm truyền thống, không chạy theo thương mại hóa bằng mọi giá để giữ gìn chất lượng sản phẩm và giá trị văn hóa của dân tộc.
8: Chị sẵn sàng truyền nghề, chia sẻ kinh nghiệm, tạo việc làm cho hàng trăm hộ dân, giúp nhiều phụ nữ có thêm sinh kế và tự tin làm chủ cuộc sống.
10: Thưa quý vị, chúng ta đang nói đến chị Tần Tà Mẩy, chủ nhiệm hợp tác xã cộng đồng Dao Đỏ ở xã Tả Phìn, tỉnh Lào Cai.
9: Tiếng róc rách của dòng suối nhỏ chảy ngang bản, xen lẫn tiếng cọ rửa bồn ngâm bằng gỗ vang lên lạch cạch đều đặn. Đó là những âm thanh quen thuộc bắt đầu một ngày mới tại hợp tác xã cộng đồng Dao Đỏ ở Tà Phìn, Lào Cai. Vâng thưa quý vị, tiếng nói chuyện điện thoại dứt khoát của chị Tần Tà Mẩy, chủ nhiệm hợp tác xã, cất lên giữa sự tất bật của buổi sáng. Vừa điều phối đơn hàng, chị vừa tất bật dẫn khách đi thăm cơ sở sản xuất. Ngay trước cửa cơ sở, tấm biển lớn mang dòng chữ Hợp tác xã Cộng đồng Dao Đỏ nổi bật với cả phiên âm tiếng Anh, chào mời du khách trải nghiệm dịch vụ tắm thuốc và thưởng thức các đặc sản như lợn bản, gà bản. Đi sâu vào khu vực xưởng nấu thuốc, không khí ngập tràn hơi nước và hương thơm ngào ngạt của hàng chục loại thảo dược. Sự chú ý đổ dồn vào những chiếc nồi khổng lồ có dung tích lên tới 3.000-4.000 lít đang sùng sục sôi, bếp lò đỏ lửa. Chị Mẩy chia sẻ, lo phải đỏ lửa suốt ngày đêm, không thể tắt bếp vì sẽ làm hỏng thuốc và gián đoạn thời gian. Từ những nồi đun khổng lồ này, nước tắm được cô đặc, chắt để nguội, rồi đóng thành các chai nhỏ phân phối đến các tiệm spa, nhà hàng, khách sạn ở những nơi xa. Du khách không có điều kiện đến tận nơi vẫn có thể sử dụng sản phẩm. Dù công việc nặng nhọc và liên tục, nhưng nhịp điệu lao động ở xưởng lại diễn ra trong sự tĩnh lặng, cần mẫn. Chị Tần Mẩy Líu, 35 tuổi, cũng là đồng bào dân tộc Dao, một người thợ đã gắn bó với hợp tác xã suốt 7 năm qua, vừa thoăn thoắt lau dọn vừa tâm sự.
11: Hàng ngày thì vẫn buổi sáng bắt đầu từ 8 giờ đến đây là mình nấu thuốc thôi. Cứ hàng ngày như thế là tiếp tục có khách thì là mình pha nước tắm, hoặc là người ta lấy thuốc thì mình đóng thuốc thôi.
9: Khi được hỏi về công việc mình đang làm, ánh mắt chị Líu sáng lên niềm vui.
11: Em thấy rất tự hào về cái nghề, là đây là nghề truyền thống của người dân tộc Dao Đỏ. Em làm thì mình cũng có thêm thu nhập cho gia đình.
9: Trong những căn phòng nhỏ thơm mùi gỗ và thảo mộc, tiếng nước nóng xà ào ào pha lẫn nước lạnh để chuẩn bị đón khách lại vang lên. Cùng với chị Líu, 5 nhân viên thường xuyên và hàng chục lao động thời vụ khác đang được chị Tần Tà Mẩy tạo sinh kế ổn định. Bằng nghị lực vươn lên và tư duy nhạy bén, người phụ nữ Dao Đỏ ấy không chỉ giữ được hồn cốt của bài thuốc cổ truyền, mà còn biến nó thành dòng chảy mang lại ấm no cho cả một cộng đồng.
10: Vâng, thưa quý vị, Hoàng Thái đang có mặt tại xưởng sản xuất của Hợp tác xã Cộng đồng Người Dao Đỏ. Bên cạnh tôi là chị Tần Tà Mẩy. Vâng, chị Mẩy ạ, chị có thể giới thiệu với thính giả mọi người ở đây. Mọi người đang làm những công việc gì ạ?
11: Đây là hiện tại thì mọi người đang sản xuất, đang đun nấu cái nước tắm người Dao Đỏ để chuẩn bị đóng can, đóng chai gửi cho khách hàng. Thì là tí nữa sẽ có mọi người sẽ gửi đi cho các tiệm spa người ta sử dụng.
10: Không chỉ người Dao Đỏ có bài lá tắm, nhưng mà điểm khác biệt của nước tắm của người Dao Đỏ so với các sản phẩm thảo dược khác ở trên thị trường là gì ạ, chị Tần Tà Mẩy?
11: Hiện tại thì sản phẩm của hợp tác xã ấy, đấy là cũng là gia truyền, khách đã sử dụng sản phẩm này thì là sẽ quay lại, tại vì cái này cũng hỗ trợ được rất là nhiều, cải thiện sức khỏe cho mọi người, mà hỗ trợ gân cốt, hỗ trợ sức khỏe thải động qua da, lưu thông khí huyết cho mọi người, đặc biệt là phụ nữ sau sinh. Thì là chúng tôi thì là sinh xong 3 ngày lên nương, lên giấy để làm việc, không phải kiêng. Cho nên thì là bài thuốc này phục hồi sức khỏe rất là nhanh. Thật ra thì là truyền thống ngày xưa thì là người ta gọi là thuốc chữa bệnh. Nhưng mà đến thời điểm này chúng tôi sẽ không cho như thế. Chúng tôi chỉ làm là nước tắm thôi, là nước tắm người Dao Đỏ. Thế là làm hai cái câu chuyện này là cũng là một thôi. Nhưng mà đến thời điểm này chưa có bên nào là công nhận mà công bố dược liệu này, cho nên là chúng tôi cũng chỉ đưa ra là nước tắm người Dao Đỏ thôi.
10: Vâng, nhắc đến bài tắm của người Dao thì thường người tiêu dùng hay đề cập tới bài tắm cho trẻ em và phụ nữ sau sinh. Vậy hiện nay thì hợp tác xã đã đang phát triển những dòng sản phẩm nào và hướng đến những cái nhóm khách hàng như thế nào ạ?
11: Cái này thì là nó sẽ chia cho rất nhiều đối tượng khác nhau. Dược liệu này là trên 200 loài cây, nhưng mà chia cho đối tượng khác nhau, tắm cho tất cả mọi người, cả nam cả nữ, thì là 75 loại cây dược liệu để là chế xuất, chế biến thành phẩm để cho mọi người sử dụng. Mà cái này thì là chúng tôi dựa vào ngày xưa ông bà để lại, chúng tôi tự làm. Chứ còn là cho trẻ em, đấy là vấn dí là thuốc đấy rất là tốt mà mát da cho trẻ em. Thứ nhất là cái đấy là cây kim ngân này, cây già cổ lam này, cây atiso, bao gồm dược liệu khác nhau. Cho nên là nó sẽ rất là mát, nó hơi đắng đắng mát. Nước tắm trẻ em rất là tốt cho da trẻ em, tại vì là da trẻ em là nhạy cảm. Chúng tôi làm cái đấy, chúng tôi cũng có nghiên cứu, là tìm hiểu kỹ, chúng tôi mới làm. Nó cũng có test kích ứng da. Còn là phụ nữ sau sinh, cái đấy là từ xưa truyền thống đến giờ ấy, thì là nó sẽ hỗ trợ phục hồi sức khỏe nhanh, đặc biệt là phụ nữ sinh xong thì là nó sẽ bị đau, nhưng mà cái này nó sẽ liền ngang cho mọi người đi lại bình thường được. Cho nên thì là tại sao là mà người dân tộc chúng tôi ngày xưa ấy, mọi thứ rất là khó khăn, thì là các ông bà là đẻ con đẻ nhà, đẻ ông bà lại đi làm, là có người là hôm nay nhìn thấy bụng rất là to, ngày mai không thấy bụng, là họ cũng đã đẻ con đẻ nhà đi làm, họ tắm cái bài thuốc sau sinh đấy xong là nó liền ngang đi lại, nó thoải mái. Dạ mà vâng. Không sợ bị hậu sản, không bị sau này là bị đau xương khớp.
10: Dạ đấy. Vâng.
11: Thế là hiện tại là nghiên cứu ra là bán cho tất cả mọi người sử dụng, thì chúng tôi cũng cố gắng để tự học hỏi để làm.
10: Dạ vâng. Điều gì khiến chị quyết định đưa bài thuốc tắm của người Dao đỏ ra khỏi phạm vi gia đình để phát triển thành một sản phẩm phục vụ du khách và thị trường ạ?
11: Cái này thì là cái thứ nhất là có khách du lịch đến làng để hỏi là muốn tắm cái lá, là nghe họ cũng nghe nói thôi, xong là tắm xong là thoải mái. Chúng tôi cũng có đun tại nhà. Lúc đấy là khó khăn đun cái chảo cho tầm 2-3 người tắm. Chúng tôi cũng tìm hiểu một thời gian rất là dài. Vài năm tôi mới quyết định làm cái này để cho khách đến trải nghiệm. Lúc đấy là bản thân tôi thì cũng đi trải nghiệm ở ngoài. Nói chung là đi trải nghiệm khắp nơi rồi. Từ Bắc và Nam thì tôi cũng tìm hiểu rất là kỹ. Rất là nhiều trường hợp là người ta mang bệnh ngoài da, chẳng hạn ta tắm xong thoải mái hoặc là đau xương khớp ấy. Họ tắm xong là thấy ổn, thì là về nhà tôi quyết định lại làm cái này. Lúc đầu là tôi chỉ nghĩ là đây là gia truyền, tôi làm để nuôi sống các con tôi đi học thôi. Như về sau đó là tôi làm rồi là dần dần tôi thấy thu nhập cũng khá là ổn định. Tôi vừa làm vừa học hỏi xong là tôi mới bảo là thôi thì mở thành hợp tác xã để cho tất cả mọi người là được tham gia, để được hưởng, mà cho chị em phụ nữ nghèo người ta có việc làm, là không cần phải đi bán hàng rong, không cần phải đi xa quê hương. Tôi chỉ nghĩ là tôi làm cái này để hỗ trợ chị em phụ nữ, là không cần phải lung lay về tài chính. Tôi chỉ nghĩ như vậy thôi.
8: Quý vị đang theo dõi chương trình Mỗi tuần một nhân vật. Sự mạnh dạn bước ra khỏi vùng an toàn đã giúp chị Tần Tà Mẩy tạo nên một hợp tác xã cộng đồng. Nhưng một người phụ nữ Dao chưa từng biết chữ, chưa từng học quản lý sẽ làm thế nào để chèo lái doanh nghiệp của mình? Câu trả lời sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình.
10: Quý vị và các bạn thân mến, chị Tần Tà Mẩy vẫn đang bên cạnh tôi đây ạ và sẵn sàng kể lại câu chuyện của mình. Thưa chị, trước khi mà làm một điều gì thì ta cũng cần phải chuẩn bị các điều kiện ban đầu phải không ạ? Vậy thì khi mà quyết định khởi nghiệp với bài thuốc của người Dao đỏ, lúc đó thì chị đã chuẩn bị cho mình những gì ạ?
11: Cái này thì ngày xưa ông bà lưu truyền để là chữa bệnh cho trong làng, thì là cho người này người nọ tắm để là thoải mái, là đi làm mệt này về tắm, hoặc là họ bị đau là tắm. Cho nên thì là tôi nghĩ là tại sao không thể phát triển ra ngoài. Lúc đấy là tôi đi tham khảo là họng hỏi thì là thấy cũng khá là ổn, thì tôi quyết định để phát triển này là ra ngoài cho tất cả mọi người được hưởng. Tôi cũng không có kinh nghiệm gì, trình độ văn hóa tôi rất là hạn chế.
10: Vâng, thường thì các bài thuốc truyền thống thì không có định lượng chính xác, chỉ mang tính truyền đời từ đời này sang đời khác mà thôi. Nhưng trong bối cảnh hiện nay thì với các yêu cầu khắt khe về chất lượng này, về hàm lượng này, rồi về tiêu chuẩn vệ sinh đó, thì chị đã làm như thế nào để vừa giữ được cái bài thuốc truyền thống, vừa đảm bảo được sản phẩm đáp ứng được các quy định khi đưa ra thị trường ạ?
11: Cái chất lượng sản phẩm này vẫn chỉ là từ ngày xưa ông bà truyền lại, thì lúc đấy là tôi đã học rất là kỹ rồi, thì là phối hợp sản phẩm tôi cũng học rất là kỹ. Về sau đó là bán ra thị trường, tôi nghiên cứu rất là kỹ xem là nó có ảnh hưởng đến pháp luật hay không. Cái thứ hai nữa là sản phẩm phải đảm bảo chất lượng, thì tôi làm đi làm lại tôi thấy là tốt nhất là mình cứ để nó tự nhiên, thì là nó sẽ đảm bảo chất lượng cho người tiêu dùng. Nếu là làm theo thương mại hóa thì nó sẽ không đảm bảo, cho nên thì đến thời điểm này sản phẩm tôi cũng không phải phát triển là rộng rãi, nó chỉ là theo như truyền thống thôi, nhưng mà cũng khá là ổn, thu nhập là tài chính tự do cho chị em phụ nữ rất là ổn luôn.
10: Thưa chị, gia đình mình vốn không có truyền thống kinh doanh, bản thân thì cũng không có kiến thức về kinh doanh, vậy chị đã học cách để điều hành hợp tác xã như thế nào?
11: Hiện tại thì là kế toán của hợp tác xã thì là kế toán chuyên nghiệp, đã học chuyên ngành ra. Chứ còn là liên quan đến pháp lý, lúc đầu thì tôi sẽ tự học, tự làm, nhưng mà về sau thì nó sẽ liên quan đến pháp lý nhiều, xong là hợp tác xã sẽ có một cái cố vấn để đến để tư vấn cho. Nhưng mà cố vấn này thì nó sẽ không hưởng lương, trong hợp tác xã nó cũng tình nguyện viên thôi, để giúp đỡ hợp tác xã. bản thân tôi cố gắng họng hỏi cái chị cố vấn này, tôi đã hiểu là tài chính mình phải như thế nào, rồi xong phát triển ra sao, thì tôi hiểu là pháp luật nó sẽ như thế nào. Kỹ năng quản lý thì lúc đầu là quản lý theo truyền thống, đến thời điểm này cái khai thuế thì là kế toán sẽ tự làm, kế toán chuyên nghiệp rồi, cho nên là chúng tôi không có cái gì lo lắng. Còn là quản lý tài chính thì là từ lúc cố vấn pháp lý đến thì tôi đã hiểu là phải quản lý như thế nào, là hàng năm phải như thế nào, xong là lúc đấy là đến thời điểm đấy là quy củ, là nó không có cái gì là gọi là vướng mắc nữa. Bán ra ngoài này, tất cả mọi thứ là chúng tôi cũng ghi chép theo đúng quy trình làm. Như thế là quản lý nó rất là đơn giản, mà hiện tại thì là quản lý trên máy tính chúng tôi làm cũng khá là ổn.
10: Vâng, nghe chia sẻ của chị thì tôi cứ băn khoăn thế này. Liệu có thời điểm nào chị nghĩ mình sẽ không thể theo kịp những cái công việc như là quản lý ở trên máy tính hay là quản lý sổ sách không?
11: Làm được ạ. Đến thời điểm này tôi cũng đã làm được như thế, là quản lý hàng ngày cho nhân viên hay là xuất kho nhập kho thì chúng tôi sẽ tự học tự làm, là đến thời điểm này đã ổn định. Nói chung là nó ban đầu sẽ khó khăn, ai cũng sẽ gặp khó khăn, nhưng mà chỉ cần mình nghĩ ra được cách thoát khỏi cái đấy là được. Cái thứ nhất là bản thân mình là người quản lý, là đầu tiên là mình phải làm sao là bản thân thoát khỏi rào cả chỗ đấy. Thứ hai là mình sẽ cố gắng lại học hỏi ở ngoài, xong là sẽ dần dần nó phát triển, xong là mình quản lý cả tài chính, cả quy trình sản xuất, rồi xong là hàng năm là gọi là chi trả nhân viên, rồi là xong là có xã hội hóa các thứ là mình sẽ tự quản được, nó rất là ổn.
10: Vâng, chị đã kể nhiều về việc mình phải tự học cách quản lý, tự tổ chức cái công việc, rồi học cả cái công việc của một kế toán nữa. Nhưng mà điều mà tôi và nhiều người muốn biết là khi mà chưa ai biết đến sản phẩm của chị ấy, thì chị đã làm cách nào để tìm cái vị khách hàng đầu tiên ạ?
11: Lúc đầu thì là tôi cũng có tìm hiểu một chút, tự làm marketing thì bản thân tôi cũng tự làm được. Đầu tiên chúng tôi cũng phải cho họ sử dụng sản phẩm của mình, trải nghiệm tốt đã, xong là họ mới bắt đầu quay lại để sử dụng sản phẩm. Lúc đấy thì nó sẽ giới thiệu là được nhiều hơn, thì dần dần là tôi bán theo kênh truyền thống là cho các đại lý, nhà hàng, khách sạn tự giới thiệu sản phẩm, tự làm PR ra ngoài.
10: Vâng ạ. Hiện nay thì nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp bán hàng thì chủ yếu là qua mạng xã hội và sàn thương mại điện tử. Thế thì vì sao mà chị lại lựa chọn cái kênh phân phối truyền thống ạ?
11: Lúc đầu thì là bản thân tôi thì đi PR sản phẩm thì là chị mang đến, lúc đấy là chưa có hiện đại như bây giờ, thì là tôi mang đến các tiệm spa, cái tiệm massage các thứ là cho mọi người dùng thử sản phẩm, xong là về sau họ sẽ gọi. Tôi đã đi khắp mọi miền rồi, mang đi các tiệm massage. Đương nhiên PR ra ngoài là sản phẩm là ai cũng sẽ phải bỏ ra số tiền đấy, nhưng mà bản thân tôi nghĩ là tôi không sợ, chắc chắn là đi nhiều như thế là cũng sẽ có vài người mua, vài chỗ mua thì mình cũng đã ổn rồi. Tôi bán theo truyền thống đấy, đến thời điểm này tôi vẫn theo truyền thống thôi. Theo công nghệ số thì tôi cũng có thể làm, nhưng tôi không làm như thế được. Làm như thế thì nó sẽ phá hỏng hết các đại lý của tôi, cũng như là các khách hàng là lâu năm của tôi không làm như thế được, tôi không bán như thế.
10: Nghĩa là nếu như mà mình đẩy lên không gian số thì sợ là cái đơn hàng nhiều quá mình không đáp ứng được thì nó hỏng hay thế nào mà lại không làm theo cách mới ạ?
11: Tại vì là đẩy lên trên công nghệ số hiện đại thì là nó sẽ bán hàng chắc chắn nó sẽ được nhiều hơn, nhưng mà các khách hàng là lâu năm của doanh nghiệp nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn cho mọi người. Tại vì tất cả mọi người bán nó cũng bán theo giá doanh nghiệp thôi, họ cũng không bán chênh lệch. Cho nên cả nhóm chị em phụ nữ cộng đồng người da đỏ chúng tôi cũng bàn bạc ký là chúng tôi không bán như thế, chúng tôi vẫn theo kênh truyền thống của chúng tôi thôi.
10: Vâng, thì rất hay ạ.

0: Từ những bỡ ngỡ ban đầu, chị Tần Tà Mẩy đã tự trang bị cho mình từ kỹ năng máy tính, kế toán đến marketing. Sự kiên trì tự học ấy không chỉ thay đổi công việc kinh doanh mà còn làm thay đổi hoàn toàn vị thế của người phụ nữ này trong gia đình và xã hội. Mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi cuộc trò chuyện.
1: Thưa quý vị, chị Tần Tà Mẩy khởi nghiệp đến nay thì cũng đã có những thành quả nhất định với hợp tác xã. Nhưng mà lúc ban đầu ấy thì chị đã phải vượt qua những rào cản gì để có thể duy trì cái việc kinh doanh này ạ, thưa chị Tần Tà Mẩy?
2: Cái thứ nhất là tự học làm kinh doanh ấy, là bản thân không hề có kinh nghiệm gì cả. Nó sẽ mắc rất là nhiều cái rào cản bản thân, trình độ văn hóa nó lại quá là hạn chế. Mới lại là mà có một số lại gọi là vốn xoay trong doanh nghiệp cũng không có, tiếp cận lại vay vốn cũng không có, cũng không vay được, tại vì là mình chưa hiểu là như thế nào. Xong làm cái đấy là nó sẽ hạn chế rất là lớn cho rào cản là kinh doanh. Dần dần để tự tìm hiểu hỏng hỏi thì mới thấy là cái này thì là mọi người làm kinh doanh cũng không phải là ai cũng có một đống tiền để bỏ ra. Người ta cũng vừa làm vừa hỏng vừa vay xoay chuyển thôi. Tôi cũng nghĩ là như thế thì chắc là cũng phải đi vay mượn. Lúc đấy là không tiếp cận được nguồn vốn vay. Dần dần chúng tôi mới bắt đầu tìm hiểu ký là tiếp cận nguồn vốn vay ngân hàng. Chắc là lúc đấy thì có cái chủ tịch mới xuống đây ấy. Anh ấy rất là nhiệt tình luôn. Đến thời điểm này là doanh nghiệp phát triển như ngày hôm nay thì cũng nói chung là cảm ơn anh. Anh đến đây thì thấy doanh nghiệp nứ thôi khó khăn. Thì anh bảo là bây giờ là tôi sẽ đứng lên để mắc cầu để cho doanh nghiệp vay tiền để cố gắng phát triển. Và lúc đấy thì là doanh nghiệp cũng vay được khoản tiền đấy là phát triển tốt. Đến thời điểm này thì là nhờ cái số tiền vay ngân hàng mới bắt đầu là phát triển. Thì bản thân tôi lại đi học thêm. Đi học thêm là kiến thức ở ngoài. Thì dần dần thì là mới bắt đầu là phát triển sản phẩm càng lúc càng mạnh lên.
1: Vâng, và nếu mà được quay lại cái ngày mới khởi nghiệp ấy thì chị Mẩy sẽ nhắn điều gì với chính mình?
2: Thật ra là mà nó sẽ bị vấp ngã rất là nhiều lần. Nếu là ai mới bắt đầu bước đầu thì là cũng phải là nghĩ ký để làm. Nó nhiều cái phức tạp lắm, xã hội hiện tại là cũng không phải đơn giản. Là ra ngoài cũng có thể là mình sẽ bị người ta điều khiển, cũng có thể là sẽ là bản thân mình tự là không xoay chuyển được, là mình nản. Cái đấy là cũng có rất là nhiều cái. Nhưng tôi thì chưa bao giờ tôi nản lòng. Lúc sản phẩm bắt đầu bước vào sản xuất để phát triển thì là nói chung là gặp rất nhiều trường hợp, làm nhiều cái xảy ra. Nhưng mà cũng có người thì là người ta đến là người ta rất là thật lòng đóng góp ý kiến rất là nhiều. Cho nên thì là bản thân tôi là cố gắng phải học hỏi, phải là lấy cái ý kiến đóng góp đấy là gộp vào là cái nào dùng được, cái nào không dùng được. Tôi cũng ngồi xuống để loại ra, để cố gắng để phát triển sản phẩm này, tại vì cái này là truyền thống. Một số đến là họ cũng bảo là phát triển theo thương mại hóa. Nhưng chúng tôi cũng nghĩ là phát triển theo thương mại hóa nó sẽ không lượng bền. Một ngày nào đó nó sẽ bị loáng cái sản phẩm đấy, là người ta sẽ có thể là làm theo được. Nhưng làm theo truyền thống là chúng tôi tìm hiểu, nếu làm theo truyền thống cái này là không phải ai cũng có thể làm được. Chỉ có một số là gốc dân tộc thực sự người ta có nguồn gốc xuất xứ từ ông bà để lại, người ta mới làm theo như thế được. Nếu là người ta vừa làm vừa học nó cũng chỉ một vài phần thôi, họ cũng không bao giờ làm được như mong muốn.
1: Nếu mà nhìn lại mình của 10 năm trước và bây giờ, chị thấy mình thay đổi ở điểm nào nhiều nhất ạ?
2: Cái thứ nhất là cái tự học kinh doanh này ấy, cũng được tập huấn lớp bình đẳng dưới. Chúng tôi đã hiểu là chúng tôi đang hiểu sai. Chúng tôi đã hiểu nhầm là một người phụ nữ thì là chỉ ở nhà làm nội trợ là không kiếm được ra tiền. Tôi cũng đi nhiều, hỏng hỏi nhiều, tôi thấy là ở ngoài phụ nữ đều kiếm tiền bình thường được. Tại sao là trong làng mình là không làm như thế? Xong là bản thân tôi cảm thấy là tài chính tự do của phụ nữ, cái đấy là quyền làm chủ của mình, nó rất là tốt cho bản thân, cũng tốt cho gia đình luôn. Thì là về sau tôi tự học làm được rồi thì là các con đi học các thứ hay hoặc là muốn làm gì trong gia đình thì là tôi chủ động được. Lúc đấy là tôi cảm thấy là ổn cho gia đình mới là bản thân mới các con. Là đến lúc thì là phát triển tốt, có thu nhập ổn định rồi, lúc đấy thì tôi muốn làm gì thì là bản thân tôi chỉ cần thông báo cho chồng một câu thôi, tôi làm. Thì lúc đấy là tôi cảm thấy là Như thế này tôi thoát khỏi cái rào cản đấy, xong là tôi cũng có nguồn thu nhập của riêng cá nhân mình rồi. Xong làm gì, muốn mua cái gì, muốn làm cái gì không cần phải xin ai, cũng không muốn phải chờ đợi nữa. Xong là lúc đấy là tôi cảm thấy rất là thoải mái mà không cần phải suy nghĩ nhiều. Thì các con muốn như thế nào chỉ cần không phải là làm trái thôi, thì là tôi cảm thấy là hôm nay các con muốn mua bộ quần áo chẳng hạn, hay là mua bộ sách học, là tôi cũng có thể tự đấy là rút trong túi ra cho các con. Tôi cảm thấy tự hào bản thân.
1: Và chồng chị rồi người thân của chị, khi mà chị đã tự chủ được tài chính thì họ cũng đã có những cái thay đổi như thế nào về cách nhìn về phụ nữ nói chung cũng như là cách nhìn về chị?
2: Thật ra là chồng tôi thì là không ủng hộ, cũng không phản đối, mà gia đình chồng thì là đấy là họ làm dâu mà. Làm dâu thì lúc nào cũng có lời ra tiếng vào, nhưng mà đối với bản thân tôi không quan tâm. Tôi làm sao mà làm lo cho cuộc sống gia đình người thân thôi, chứ còn lại thì là tôi không quan tâm về lời ra tiếng vào.
1: Đến nay thì chị có nghĩ là mình đã chứng minh được điều gì với gia đình và với chính bản thân mình ạ?
2: Đến thời điểm này thì là ủng hộ hay không ủng hộ thì tôi cũng tự làm được rồi. Thì là cho nên thì là đấy là chắc là mọi người cũng nghĩ là đã là nên ủng hộ rồi. Tôi không nói tên trong gia đình, nhưng mà đi làm dâu thì chắc là phụ nữ nghe thấy câu này, phụ nữ nào người ta cũng hiểu câu chuyện đó. Thì bản thân tôi đã một thời gian thì là cảm thấy là cuộc sống hay là tương lai các con rất là mịt mù, hoàn toàn là không có hy vọng. Về sau tôi tự học làm kinh doanh, tự học phát triển. Đến thời điểm này là tôi cảm thấy là mọi người có thể là một người phụ nữ không biết chữ là cố ép mình là đọc được, viết được, xong là tự làm bán hàng online được, thì chắc là mọi người sẽ hiểu là tôi trải qua những quá trình như thế nào, trải qua những khủng khiếp ra sao, chắc là ai cũng sẽ hiểu thôi. Đấy.
0: Quý vị đang nghe chương trình Mỗi Tuần Một Nhân Vật. Vượt qua sự tự ti và định kiến bủa vây, giờ đây chị Tần Tà Mẩy đang không ngừng vươn xa hơn để mang những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc Dao Đỏ chia sẻ cho cộng đồng. Chị đã làm điều đó như thế nào? Phần cuối của chương trình sẽ mang đến câu trả lời.
1: Vâng, giờ đây sản phẩm nước lá tắm của người Dao Đỏ thì đã được nhiều người tiêu dùng lựa chọn. Vậy điều chị tự hào nhất ấy, khi phát triển sản phẩm nước tắm người Dao Đỏ này là gì?
2: Sản phẩm dưỡng liệu này ấy, đã giúp người dân tộc Dao giữ gìn được cái bí truyền của chị em phụ nữ, cũng là giữ gìn được văn hóa của người dân tộc rất là tốt, tại vì dưỡng liệu đấy là từ xưa rồi. Thì bây giờ là chỉ cần phát triển trồng mà bảo tồn, thu hái làm sao các chị em hay lại các hộ gia đình hay hoặc là các ông chồng là có muốn trồng hay muốn phát triển theo thì là chúng tôi cũng dạy cho mọi người cùng phát triển. Tại vì cái này là không phải là một doanh nghiệp hay là một hai doanh nghiệp có thể là hỗ trợ được, là cho tất cả mọi người ngoài xã hội hàng nghìn hàng triệu người đang cần dùng. Cho nên là nếu ai muốn học hỏi thì đến doanh nghiệp tôi cũng sẵn sàng để giúp đỡ mọi người trồng mà bảo tồn thu hái.
1: Vâng, chị còn muốn học thêm điều gì để phát triển hợp tác xã trong thời gian tới ạ?
2: Hiện tại thì là bản thân tôi cố gắng tự học mà để làm sao mà phát triển bền vững với dưỡng liệu này. Truyền thống sẽ cố gắng là giữ gìn. Tôi cũng tầm tuổi này rồi, nó chục năm, hai chục năm vẫn có người phải kế tiếp. Bây giờ là tôi đã cho hai người để học kế tiếp. Thì làm sao mà phát triển bền vững với dưỡng liệu này? Thì là dưỡng liệu này nó tốt cho sức khỏe như thế nào? Làm sao là đến tuổi tác ra sao nó mới thu hái được?
1: Vâng ạ. Sau tất cả những gì đã trải qua thì chị nghĩ việc tự học thì có ý nghĩa như thế nào với chính cuộc đời mình cũng như là đối với những người phụ nữ dân tộc thiểu số?
2: Tự học cái đấy là rất là tốt cho bản thân mới là cũng là gia đình mới lại các con, cho xã hội. Tại vì cái đấy là trong xã hội này thì là tất cả mọi người đều muốn kiếm tiền kiếm sống cho bản thân, cho người thân, cho người nhà. Nhưng mà tự học tự làm ấy nó sẽ va vấp nhiều cái, nhưng mà khi nào đứng vững được lập trường mới lại là cái xã hội này thì nó sẽ rất tốt cho bản thân, rất tốt cho xã hội.
1: Nếu có một điều muốn gửi gắm tới những người trẻ đang muốn khởi nghiệp từ chính giá trị truyền thống của quê hương mình, chị sẽ nói gì?
2: Bản thân tôi nghĩ là nếu là muốn tự học, tự phát triển kinh doanh với người truyền thống này Tôi khẳng định rằng là bản thân tôi đã không biết chữ rồi, tôi cũng nên học được, tôi làm được, mọi người sẽ làm tốt hơn tôi. Bước đầu này sẽ khó khăn, nó sẽ va vấp rất là nhiều cái. Nhưng mà chúng tôi cũng nghĩ rằng là hôm nay tôi vấp ngã ở đây thì ngày mai tôi cố gắng đứng dậy ở đây. Xong là nó sẽ phát triển tốt, không cần phải làm quá to, quá lớn. Thì mình đi từng bước một thôi, làm từng bước một, xong là lấy ngắn nuôi dài. Tôi mong là các bọn trẻ là học hỏi. Tại vì là thương trường nó là chiến trường cho nên va vấp không cần phải xấu hổ đâu. Kinh doanh va vấp đấy là chuyện rất là bình thường. Va vấp hôm nay thì ngày mai mình cố gắng đứng lên, không cần phải hoảng hốt, không cần phải ngại. Để lấy làm là lời khuyên của tôi là như vậy.
1: Thưa chị, không chỉ phát triển kinh tế gia đình, đến nay hợp tác xã đã tạo sinh kế cho rất nhiều hộ gia đình, và cụ thể như thế nào?
2: Hiện tại thì là trong hợp tác xã thì cũng tạo được việc làm là cho các chị em. Thì là quy mô như thế này thì là đến thời điểm này là dưới Hải Phòng có một cái, Tam Đảo có một cái, bên Sài Gòn có hai cái, xong là dưới Bắc Ninh cũng có. Nói chung là mỗi chỗ là họ cũng đến học hỏi kiến thức và làm, cũng có mỗi có cũng 6-7 cái giống như thế này rồi. Họ thậm chí bây giờ họ còn mở quy mô còn lớn hơn ở đây. Thì hôm qua cũng có bên Hòa Bình cũng đến để học hỏi, thì chắc là ngày mai họ lại qua để học hỏi tiếp.
1: Đấy là những khi mà họ đến học hỏi thì mình sẽ truyền dạy kinh nghiệm cho họ và lấy lợi tức từ đấy á, hay như thế nào?
2: À không ạ, cái đấy là tác xá cũng bản thân tôi là hoàn toàn dạy miễn phí cho mọi người thôi. Tại vì chỉ cần ai mong muốn làm thôi, chúng tôi đều là truyền dạy để làm cho phát triển. Không cần, ngày xưa thì người ta sẽ không bao giờ truyền ra ngoài. Thế hiện tại thì bản thân tôi nghĩ là họ mở được rồi, không biết làm thì là tại vì là bài thước này không phải ai cũng làm. Mở được rồi xong là họ cũng sẽ lấy sản phẩm ở đây để phát triển, giúp đỡ rất nhiều người, thì là hoàn toàn dạy miễn phí.
1: Thế nguyên liệu làm thuốc ấy thì ai cung cấp và thu mua như thế nào?
2: Cái này thì chúng tôi cũng tập huấn cho bà con là trồng, là thu hái bảo tồn. Trong đấy có hơn 400 hộ là trồng, là bảo tồn, để thu hái dưỡng liệu để bán cho hợp tác xá. Hợp tác xá thì là đầu ra của bà con, còn đầu vào của hợp tác xá là của lại bà con, cho nên mình là kết hợp với nhau để làm cho nó cuộc sống tốt hơn.
1: Điều khiến chị vui nhất khi nhìn lại chặng đường vừa qua là gì?
2: Cái đấy thì là cũng giúp mà mọi người là có thu nhập, mà là vượt qua những khó khăn. Chẳng hạn những năm Covid ấy, rất nhiều gia đình cái đấy là không ra ngoài được, là hợp tác xá vẫn thu mua dưỡng liệu cho. Thì là có nhà trồng được nhiều, cũng được hàng trăm triệu trong một năm, thì trồng cây chưa dù ngại cứu. Cho nên thì là cây đấy thì là hiện tại thì thị trường yêu cầu rất là lớn, cho nên thì là bà con ai trồng được cái đấy thì tiêu thụ sản phẩm đấy là hợp tác xá sẽ thu mua hết.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ những bài thuốc của người Dao Đỏ được truyền qua nhiều thế hệ, bằng sự kiên trì tự học hỏi và cách làm bền bỉ, chị Tầm Tà Mẩy đã từng bước xây dựng một mô hình vừa tạo sinh kế cho người dân, vừa góp phần gìn giữ tri thức y học và bản sắc văn hóa của dân tộc. Một lần nữa xin cảm ơn chị Tần Tà Mẩy đã tham gia chương trình Mỗi Tuần Một Nhân Vật. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: Xin chào các bạn học viên Đại học Từ Xa. Chúng ta đang nghiên cứu môn học Tâm lý học đại cương. Môn học này do Thạc sĩ Nguyễn Đăng Tuấn, giảng viên trường Đại học Mở Hà Nội hướng dẫn. Buổi học trước, các bạn đã tìm hiểu về đặc trưng của tình cảm, mức độ của đời sống tình cảm. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu các đặc điểm tình cảm và những quy luật của đời sống tình cảm. Xin mời Thạc sĩ Nguyễn Đăng Tuấn bắt đầu bài giảng.
1: Những đặc điểm của tình cảm. Tình cảm là thuộc tính tâm lý ổn định, sâu sắc và bền vững ở cá nhân. Đó là sự biểu lộ thái độ của một chủ thể có ý thức và phát triển. Tình cảm có những đặc điểm đặc trưng như sau. A là tính nhận thức của tình cảm. B là tính xã hội của tình cảm. C là tính khái quát và ổn định của tình cảm. D những tính chân thực của tình cảm. E tính đối cực của tình cảm. Vị trí của tình cảm trong cấu trúc nhân cách. Tình cảm là mặt biểu hiện tập trung của nhân cách. Nó liên quan đến tất cả các thành phần tâm lý trong cấu trúc của nhân cách như tình cảm với nhận thức, tình cảm với hành động. Tình cảm là nội dung cốt lõi của tính cách. Tình cảm là một thành phần của xu hướng và năng lực. Những quy luật của đời sống tình cảm. Đời sống tình cảm của con người rất phong phú, đa dạng và khá phức tạp. Nên những quy luật của đời sống tình cảm cũng biểu hiện tính phong phú và đa dạng đó. Điều đó thể hiện ở một là quy luật lây lan tình cảm. Xúc cảm, tình cảm được lan truyền từ người này sang người khác, tạo nên những xúc cảm, tình cảm có tính chất tập thể như vui lây, buồn lây, hoảng loạn. Sự lan truyền của tình cảm thể hiện bản chất xã hội của tình cảm. Con người sống trong xã hội, chịu sự chi phối của mọi người xung quanh và cũng tác động tới mọi người. Do vậy, con người có khuynh hướng truyền cảm cho nhau. Thứ hai là quy luật thích ứng. Một xúc cảm, tình cảm được lặp đi lặp lại nhiều lần một cách không thay đổi thì sẽ suy yếu dần và lắng xuống. Sự thích ứng của tình cảm giúp cá nhân quen dần với những biến đổi có tính đột ngột trong cuộc sống. Ví dụ, khi có tin buồn đến đột ngột, cá nhân cảm thấy đau đớn vô cùng, nhưng theo thời gian nó cũng lắng dần xuống. Quy luật này phổ biến rộng rãi trong xã hội. Phương pháp lấy độc trị độc được xây dựng trên cơ sở quy luật này. Thứ ba là quy luật tương phản. Những cảm xúc, tình cảm có sự tác động qua lại với nhau. Một xúc cảm hoặc tình cảm này có thể làm tăng hoặc giảm xúc cảm, tình cảm đối cực với nó, xảy ra đồng thời hoặc nối tiếp với nó. Ví dụ, như khi chấm một loạt bài kém, gặp một bài khá, giáo viên sẽ hài lòng hơn và đánh giá cao hơn nếu như bài đó nằm trong một loạt bài khá. Để giáo dục một hành vi đạo đức, người thầy giáo tự tạo cho học sinh cảm giác hối hận về hành vi của mình. Từ đó, học sinh biết khắc phục những sai lầm, tự kiếm và xây dựng hành vi đạo đức đúng đắn. 4 là quy luật di chuyển. Xúc cảm, tình cảm bao giờ cũng nhằm vào một đối tượng xác định, nhưng không phải là cố định, bất di, bất dịch. Xúc cảm, tình cảm có thể di chuyển từ đối tượng này sang đối tượng khác. Sự di chuyển này phụ thuộc vào cường độ của xúc cảm, tình cảm. Có khi xúc cảm mạnh thường để xảy ra sự di chuyển đối tượng như giận cá chém thớt. Trong thực tế hàng ngày, chúng ta cũng thường gặp những hiện tượng như là yêu nhau, yêu cả đường đi, ghét nhau, ghét cả tông ti họ hàng. 5. Quy luật pha trộn. Xúc cảm tình cảm của con người vô cùng phong phú, đa dạng và phức tạp. Nó thể hiện ở chỗ cùng một lúc có thể xảy ra hai tình cảm đối lập, nhưng là điều kiện tồn tại cho nhau. Tâm lý học gọi đó là sự pha trộn trong đời sống tình cảm. Ví dụ như yêu có thể là ghen. Trong những trường hợp như vậy, mỗi người nên kiểm soát thái độ, cảm xúc của mình, biết biểu hiện của mình và biết kiềm chế không cho tình cảm đối lập của nó bộc lộ ra khi không có lợi. 6. Là quy luật hình thành tình cảm. Tình cảm được hình thành từ những xúc cảm đồng loại, được lặp đi lặp lại nhiều lần, trở nên tổng hợp hóa, động hình hóa, khái quát hóa mà thành. Nếu không có xúc cảm thì không thể có được bất kỳ một tình cảm nào. Xúc cảm là cơ sở để hình thành tình cảm. Như vậy, tình cảm được hình thành trong quá trình sống, hoạt động của mỗi người. Khi tình cảm đã hình thành, thì những xúc cảm mới lại bắt đầu từ động hình hóa đến khái quát hóa. Nhờ vậy, tình cảm con người càng được mở rộng và khơi sâu. Ba la mã, cơ sở sinh lý và sự biểu hiện của tình cảm.
0: Các bạn vừa tìm hiểu xong các quy luật của tình cảm. Tiếp theo buổi học, chúng ta sẽ nghiên cứu tiếp về cơ sở sinh lý và biểu hiện của tình cảm, vai trò của tình cảm trong đời sống. Xin mời Thạc sĩ Nguyễn Đắc Tuấn tiếp tục bài giảng.
1: Cơ sở sinh lý của tình cảm. Tình cảm có cơ sở sinh lý là những phản xạ có điều kiện và phản xạ tổng hợp, những điều liên hệ thần kinh tạm thời được củng cố vững chắc trở thành động hình, là cơ sở sinh lý của tình cảm. Khi động hình được duy trì thì thoải mái, khi động hình bị phá vỡ thì thấy khó chịu. Những động hình do hệ thống tín hiệu thứ hai gây ra là cơ sở sinh lý của những tình cảm cấp cao. Hai nhỏ, sự biểu hiện của đời sống tình cảm. Xúc cảm, tình cảm được thể hiện qua cử chỉ, điệu bộ và ngôn ngữ. Như vậy, các hình thức biểu hiện tình cảm của con người hết sức đa dạng, phức tạp. Một tình cảm có thể được biểu hiện bởi nhiều hình thức. Mỗi hình thức có thể nói lên được nhiều tình cảm. Đôi khi, con người lại dùng nó để ngụy trang tình cảm của mình. Việc nhận xét đánh giá tình cảm của người khác phải hết sức cẩn thận. Vai trò của tình cảm trong đời sống và việc giáo dục tình cảm. Một nhỏ, vai trò của xúc cảm và tình cảm. Xúc cảm và tình cảm có vai trò rất to lớn trong đời sống, cả về mặt tâm lý cũng như về sinh lý. Xúc cảm, tình cảm thúc đẩy con người hoạt động, giúp con người khắc phục được những khó khăn, trở ngại trên con đường vươn tới mục đích. Tình cảm có vai trò quan trọng đối với hoạt động nhận thức của con người. Riêng đối với hoạt động giáo dục, tình cảm giữ một vị trí quan trọng. Tình cảm vừa là điều kiện, vừa là nội dung, vừa là phương tiện giáo dục. Hai nhỏ, giáo dục và hình thành tình cảm. Những biến đổi về tình cảm của học sinh không tự động xuất hiện. Chúng xuất hiện trong quá trình dạy học của giáo dục, trong quá trình học sinh lĩnh hội các chuẩn mực xã hội, thì những phẩm chất này biến đổi theo từng lứa tuổi trong quá trình phát triển của con người.
0: Các bạn thân mến, các bạn vừa tìm hiểu xong về đời sống tình cảm. Tiếp theo, chúng ta sẽ chuyển sang nội dung khác của bài, đó là ý chí và hành động. Xin mời Thạc sĩ Nguyễn Đăng Tuấn tiếp tục bài giảng.
1: Ý chí và hành động. một lớn, hành động, đơn vị của hoạt động. Một nhỏ, khái niệm về hành động trong tâm lý học. Hành động là một bộ phận cấu thành của hoạt động, được thúc đẩy bởi động cơ của hoạt động và tương ứng với một mục đích nhất định, không thể chia nhỏ hơn được nữa. Mỗi hành động bao gồm nhiều thao tác. Thao tác là một thành phần của hành động. Bản thân nó không có mục đích riêng. Thao tác chỉ nhằm thực hiện mục đích của hành động. Xét về mặt cấu trúc, một hành động bao gồm các thành phần sau đây. Thứ nhất là mục đích, là cái mà con người cần đạt tới trong quá trình hành động. Nó tồn tại trong đầu chủ thể dưới dạng biểu tượng. Thứ hai là động cơ, là toàn bộ những gì thúc đẩy con người hành động. Thứ ba là các thao tác, là những cử động diễn ra theo một hệ thống nhất định nhằm đưa hành động đạt tới mục đích đã được xác định. Thứ tư là kết quả, là sản phẩm thực tế của hành động, là sự hiện thực hóa ra bên ngoài của mục đích hành động. Hành động của con người là sản phẩm của sự phát triển lịch sử. Nó được hình thành và phát triển trong lao động, trong quá trình sản xuất, các đối tượng của nền văn hóa vật chất và tinh thần cần thiết cho sự tồn tại của con người và hoạt động của loài người. Hai nhỏ về phân loại hành động. Có nhiều cách phân loại hành động của con người, cụ thể như sau. A là xét theo mức độ lĩnh hội hành động thì có 3 loại là hành động vật chất và vật chất hóa hành động vật chất. Thứ hai là hành động nói ra ngoài. Thứ ba là hành động bên trong. B. Xét theo mục đích của hành động thì chia ra làm 3 loại là: một là hành động vận động, hai là hành động nhận thức, ba là hành động giao lưu xã hội. C. Xét theo mức độ ý chí của hành động, thể hiện ở nhận thức, tính mục đích, tính kiểm soát, tính nỗ lực của hành động. Người ta chia thành 5 loại sau. Thứ nhất là hành động rung động. Thứ hai là hành động bột phát. Thứ ba là hành động tự động hóa. Thứ tư là hành động tự ý. Và thứ năm là hành động ý chí.
0: Các bạn thân mến, như vậy là trong buổi học hôm nay, các bạn đang tìm hiểu nội dung về đời sống tình cảm và đã chuyển sang nội dung ý chí hành động. Trong buổi học tiếp theo, Thạc sĩ Nguyễn Đăng Tuấn sẽ hướng dẫn các bạn nghiên cứu về các nội dung của phần ý chí và hành động. Mong các bạn chú ý đón nghe. Chương trình Giáo dục từ xa xin dừng ở đây. Hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình vào lúc 14 giờ từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần trên sóng VOV2 và trực tuyến trên trang web vov2.vn. Thân ái, chào tạm biệt.

0: chương trình thông tin về những người con hy sinh vì Tổ quốc.
1: Thông tin về những người con

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong phần đầu của chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn hoạt động tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ trong cả nước. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Tính đến hết ngày 5 tháng 8 năm 2026, các lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ và xác minh danh tính hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng đã phát hiện và quy tập được 209 bộ hài cốt liệt sĩ, gồm 171 bộ hài cốt liệt sĩ riêng lẻ và 38 bộ hài cốt liệt sĩ ở vị trí mộ tập thể. Trong số các hài cốt đã quy tập, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh nhận định hàng chục liệt sĩ có thể là biệt động Sài Gòn, bộ binh. Công viên Lê Thị Riêng trước đây là khu vực nghĩa trang Đô Thành, còn gọi là nghĩa địa Chí Hòa Sài Gòn. Qua đối chiếu tư liệu, lời kể nhân chứng và khảo sát bằng radar xuyên đất, lực lượng chức năng xác định nhiều vị trí có dấu hiệu bất thường để tổ chức khai quật.
2: Đội K72, Bộ Chỉ huy Quân sự thành

0: phố Đồng Nai tiến hành tìm kiếm xác định hầm mộ của 30 đến 40 liệt sĩ tại Đồng Nai từ manh mối do ông Dương Thanh Tâm, sinh năm 1950, nguyên trưởng công an huyện Phước Long cũ và ông Trương Đề, ngụ tại phường Bình Phước cung cấp. Hiện nay, đội K-72 đang tiếp tục mở rộng tìm kiếm các nhân chứng, nắm bắt thông tin về trận đánh, quá trình chôn cất liệt sĩ hoặc các dấu mốc địa hình cũ nhằm phục vụ công tác khoanh vùng, khảo sát và khai quật. Song song với việc khảo sát tại phường Phước Long và tiếp tục mở rộng tìm kiếm tại xã Minh Đức, trước là huyện Hớn Quảng, tỉnh Bình Phước, đội K-72 cũng đã tổ chức hai tổ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại xã Lộc Tấn, khu vực huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước cũ và khu vực vườn quốc gia Bù Gia Mập.
1: Trong mùa khô năm 2025-2026, các lực lượng tìm kiếm quy tập thuộc Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang đã quy tập được 170 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 128 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia và 42 hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh An Giang. Xác định được danh tính một hài cốt liệt sĩ Đặng Văn Dùng, bí danh là Dũng, tại xã Ba Trúc. Tại Campuchia, đội K92, đội K93 phối hợp với ban chuyên trách, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân 6 tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia tiến hành khảo sát, xác minh thông tin, tổ chức đào, tìm tại nhiều vị trí. Các đơn vị đã tiếp nhận xử lý 97 nguồn thông tin với hơn 164 vị trí tìm kiếm và quy tập được 128 hài cốt liệt sĩ.
0: Tính đến cuối tháng 7 năm 2026, đội K91, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Đồng Tháp đã lấy hơn 1.800 mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN và bàn giao 900 mẫu sinh phẩm cho Trung tâm Giám định ADN, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Quá trình khai quật cất bốc đã phát hiện 28 di vật tại 19 phần mộ thuộc 5 nghĩa trang. Thời gian tới, tỉnh Đồng Tháp cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, triển khai đồng bộ chính xác các quy trình từ khai quật, lấy mẫu, quản lý, bảo quản đến bàn giao. Đồng thời, chú trọng bảo đảm đầy đủ công tác hậu cần, trang thiết bị, chế độ, chính sách và chăm sóc sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ. Các đơn vị cần tiếp tục rà soát, cập nhật cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, tăng cường xác minh thông tin từ các nhân chứng lịch sử để đối chiếu với hồ sơ lưu trữ, đồng thời thực hiện công tác quản lý tài chính đúng quy định.
1: Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Cà Mau đã hoàn thành việc khai quật hơn 1.000 mộ liệt sĩ tại nghĩa trang xã Trần Văn Thời và xã Phước Long, thu thập được 772 mẫu hài cốt liệt sĩ đủ điều kiện giám định ADN. Theo kế hoạch, tới đây, tỉnh Cà Mau sẽ tiếp tục triển khai việc lấy mẫu 622 phần mộ tại nghĩa trang liệt sĩ Thới Bình, xã Chí Phải. Tỉnh Cà Mau cũng quyết tâm sớm hoàn thành việc lấy mẫu toàn bộ 3.382 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại 11 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn.

0: Thưa quý vị và các bạn, từng là những người đồng đội đã chiến đấu bên nhau, nhiều người thậm chí còn chứng kiến giây phút đồng đội của mình ngã xuống, nên những ký ức đó không bao giờ phai trong tâm trí của những người lính cựu. Đây cũng chính là động lực để họ, những người còn sống, quyết tâm đi tìm hài cốt đồng đội, dù hành trình tìm kiếm hài cốt liệt sĩ gặp rất nhiều khó khăn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe những chia sẻ của những người đi tìm đồng đội.
1: Anh em là hồi xưa mình cùng chiến đấu nhau, cho nên cái những cái tình cảm nó thiêng liêng lắm, nó gắn bó lắm. Cho nên khi mà mình tìm được cái hài cốt của đồng đội mình, phải nói là rất là phấn khởi. Không bản thân mình nhưng mà kể cả gia đình cũng rất là phấn khởi, rất là vui sướng khi mà tìm được người thân của người ta.
2: Cũng là do cái tấm lòng, do tình cảm rất sâu nặng, thế cho nên là có những đồng chí cũng tự nguyện đi làm cái việc này. Lặn lội ở trong những cái chiến trường xưa đã tìm được hài cốt, thế và cũng đưa về để an táng tại quê hương. Có những đồng chí mặc dù tuổi cao sức yếu nhưng mà cũng đã có những cái đóng góp và cung cấp các cái thông tin cho các tổ chức hội cũng như là cho các ngành chức năng của tỉnh.
3: Chúng tôi là những người mang tính là đồng đội mà chúng tôi mất công đi tìm mấy năm nay không biết đường tìm. Bao nhiêu năm nay tôi không tìm được giả ra mẫu. Thì tôi đi 3 lần không tìm được.

0: hy sinh, mà anh hy sinh cách tôi có 15 mét. Cùng với anh hy sinh ấy, thì còn 186 cán bộ chiến sĩ hy sinh trận đấy nữa. Thì sau khi tôi trở về đời thường thì đến năm 2002 tôi trở về Hà Giang thì lúc ấy cũng chỉ là đi thăm chiến trường xưa thôi. Nhưng mà mãi đến năm 2012 thì tôi mới bắt đầu liên hệ với gia đình, không đi tìm. Tiếp đến những năm sau đấy thì năm 2013 thì tôi là một trong những người đầu tiên khởi công đặt nền tảng cho Đài Hương 468 bây giờ ở trên Thanh Thủy. Cuối 2013 khánh thành Đài Hương đấy, và tiếp đến những năm sau ấy, thì mình có mối quan hệ rất tốt với bà con. Cho nên là mình cũng thông báo bà con là nếu mà ai đi vào rừng đấy, họ đi chăn dê, chăn trâu, chăn bò ấy, thì phát hiện bộ hải cốt nào thì sẽ thông báo với tôi, với một số anh em khác. Họ chỉ được 7-8 bộ, họ dẫn chúng tôi vào, sau tôi báo với ủy ban xã lại báo với tỉnh, huyện, thì sau họ đi quy tập về.
1: Thưa quý vị và các bạn, để kết nối thông tin cho các gia đình liệt sĩ, chương trình xin gửi tới quý thính giả thông tin của các gia đình nhắn tìm phần mộ người thân trong phần cuối chương trình hôm nay. Quê quán của các liệt sĩ vẫn giữ nguyên theo tên gọi cũ.
2: Liệt sĩ Phạm Ngọc Thạch, sinh năm 1941, quê quán Thọ Bình, Triệu Sơn, Thanh Hóa, nhập ngũ tháng 7 năm 1967, đơn vị J2, Đồng Nai, hy sinh ngày 20 tháng 2 năm 1969 tại mặt trận phía Nam. Quý vị đã biết phần mộ liệt sĩ Phạm Ngọc Thạch ở đâu, xin báo cho bà Phạm Thị Quỳnh theo địa chỉ xã Quảng Trực, tỉnh Lâm Đồng hoặc theo số điện thoại 0358 794 286.
3: Liệt sĩ Vũ Đình Thành, sinh năm 1946, quê quán thôn Đồng Kết, Khoái Châu, Hưng Yên, nhập ngũ tháng 9 năm 1969, đi B tháng 12 năm 1969, đơn vị Trung đoàn 28 Đắc Tô, Sư đoàn 10 Tây Nguyên, hy sinh tháng 6 năm 1971 tại chiến trường Kon Tum. Ông Vũ Đình Nhận cho biết, gia đình liệt sĩ Vũ Đình Thành bao năm nay vẫn tìm kiếm thông tin về phần mộ của liệt sĩ nhưng chưa thấy.
4: Tôi tìm một số nơi không thấy. Nếu ai biết thông tin phần mộ của liệt sĩ đâu thì xin thông tin cho tôi.
3: Quý vị nào biết phần mộ của liệt sĩ Vũ Đình Thành hiện ở đâu, xin báo cho ông Vũ Đình Nhận theo địa chỉ xóm 15 thôn Đông Kết, xã Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, theo số điện thoại 0359 825 129.
2: Liệt sĩ Nguyễn Hữu Quế, sinh năm 1947, quê quán Xuân Thu, Đa Phúc, Vĩnh Phúc, đơn vị C3, D7, E429. Hy sinh ngày 4 tháng 9 năm 1969 tại Trơn Thành, Phước Long. Quý vị nào biết phần mộ của liệt sĩ Nguyễn Hữu Quế hiện ở đâu, xin báo cho ông Nguyễn Hữu Huê, địa chỉ xã Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. Số điện thoại 0923 333 379.
3: Gia đình bà Nguyễn Thị Phẩm bao năm nay vẫn luôn đi tìm và mong muốn nhận được thông tin về phần mộ liệt sĩ Nguyễn Xuân Thường. Theo thông tin gia đình cung cấp, liệt sĩ Nguyễn Xuân Thường, sinh năm 1945, quê quán Kim Trung, Đông Anh, thành phố Hà Nội, nhập ngũ tháng 4 năm 1965, chức vụ Trung đội Phó, đơn vị Tiểu đoàn 24, Trung đoàn 3, Sư đoàn 5, Quân khu 7, hy sinh ngày 20 tháng 5 năm 1970 tại mặt trận phía Nam. Quý vị và các đồng chí nếu biết thông tin về phần mộ liệt sĩ Nguyễn Xuân Thường ở đâu, xin báo cho bà Nguyễn Thị Phẩm ở số 4, ngách 111, ngõ xã Đàn 2, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội, theo số điện thoại 0988 228 222.
2: Bao năm qua, gia đình ông Trần Đức Ngọc luôn có mong muốn nhận được thông tin về phần mộ liệt sĩ Trần Đức Thảo. Theo thông tin gia đình cung cấp, liệt sĩ Trần Đức Thảo, sinh năm 1946, quê quán Hoành Sơn, Kinh Môn, Hải Hưng, nhập ngũ tháng 4 năm 1966, cấp bậc binh nhất, chức vụ chiến sĩ, đơn vị B3 D69, hy sinh ngày 30 tháng 12 năm 1967 tại mặt trận phía Nam. Từ những thông tin ông Trần Đức Ngọc cung cấp, quý vị và các bạn nếu biết phần mộ liệt sĩ Trần Đức Thảo ở đâu, xin báo cho ông Trần Đức Ngọc ở phường Duy Tân, thành phố Hải Phòng, theo số điện thoại 0936 830 189.
1: Quý vị nào có thông tin về phần mộ liệt sĩ hoặc mong muốn tìm kiếm hải cốt người thân, xin gửi thư tới địa chỉ

Chương trình Thông tin về những người con hy sinh vì Tổ quốc, Đài Tiếng Nói Việt Nam, số 4143 Phố Bà Triệu, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội, hoặc qua số điện thoại 024-3824-6787. Tới đây, chương trình Thông tin về những người con hy sinh vì Tổ quốc của Đài Tiếng Nói Việt Nam xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: Hành trình sáng tạo.
1: Hành trình sáng tạo.
0: Hành trình sáng tạo.
2: Thưa quý vị và các bạn, đại úy nghệ sĩ Trần Hoàng Oanh là một người lính mang trong mình tình yêu đặc biệt với âm nhạc dân tộc. Hơn 20 năm qua, anh không chỉ biểu diễn các tác phẩm mang âm hưởng quê hương bằng cây đàn nguyệt, mà còn thực hiện các video để chia sẻ, hướng dẫn chi tiết các lối chơi đàn truyền thống, góp phần đưa âm nhạc truyền thống đến gần hơn với giới trẻ. Trong chương trình Hành trình sáng tạo hôm nay, chúng ta cùng gặp gỡ nghệ sĩ Trần Hoàng Oanh, người giữ hồn cho tiếng đàn dân tộc giữa nhịp sống hiện đại.
3: Đại úy nghệ sĩ Trần Hoàng Oanh, sinh năm 1994 tại tỉnh Hòa Bình. Sau khi tốt nghiệp Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, anh tiếp tục học thạc sĩ tại Học viện Âm nhạc Quảng Tây, Trung Quốc. Là một nghệ sĩ trẻ tài năng hiện đang công tác tại Đoàn Văn công Bộ đội Biên phòng, anh đã giành được nhiều giải thưởng, huy chương vàng tại các cuộc thi, hội diễn trong nước và quốc tế.
4: Xin chào và cảm ơn đại úy nghệ sĩ Trần Hoàng Oanh đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay ạ.
5: Xin chào biên tập viên và quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Được biết là anh sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Vậy thì cái tình yêu với âm nhạc truyền thống đã được nuôi dưỡng như thế nào từ thuở ấu thơ?
5: Âm nhạc đến với tôi giống như kiểu một cái duyên gì đã được sắp đặt sẵn. Bởi vì khi mẹ còn đang mang bầu tôi thì lúc đó bố tôi đang hoạt động trong lĩnh vực giữ gìn và phát triển nghệ thuật hát chầu văn Việt Nam. Và trong cái quá trình mà bố tôi làm nghề, bố tôi đã nhận dạy các người học trò, họ xin đến để học cái nghề này. Thế thì trong quá trình đó, không biết từ khi nào tôi đã lĩnh hội được những cái mà bố tôi truyền dạy cho những người học trò. Thì tôi cảm thấy tự dưng là mình rất yêu thích những cái bộ môn này.
4: Có bố là một nghệ nhân dân gian về hát chầu văn, và trong hát chầu văn thì cái nhạc cụ chính là cây đàn nguyệt, phải không ạ? Vậy đó có phải là cơ duyên mà đưa anh đến với cây đàn nguyệt?
5: Trong hát chầu văn, cây đàn nguyệt chính là cái nhạc cụ chủ đạo để dẫn dắt và đệm cho người hát, gợi ra các lối hát. Thì khi mà bố tôi dạy học sinh xong rồi đi ra ngoài đi giải lao, tôi rất tò mò và tôi đã tìm đến cây đàn bố tôi đặt ở cái chiếu. Hồi xưa lúc đấy là nhà là cái chõng tre, sau đó là bố tôi đặt cây đàn trên cái chõng tre, và cạnh cái chõng tre đấy là nhà tôi có một cái tủ chè, nó là đặt một cái đài cassette. Tôi cũng tò mò, tôi vín lên bật cây đài đấy thì rơi cả chiếc đài và cây đàn vào nhau, thế là gãy luôn cả cây đàn nguyệt luôn.
4: Thế lúc đấy có bị mắng không ạ?
5: Lúc đó thì rất là sợ, nhưng mà lúc đó tôi chỉ độ khoảng 5-6 tuổi thôi nên là chưa bị ăn đòn.
4: Đó là những cái tò mò bắt đầu của con trẻ. Nhưng mà cái điều gì đã khiến anh có thể là khám phá và học cách chơi đàn nguyệt một cách rất là nghiêm túc?
5: Cái quá trình mà cây đàn nguyệt đến với tôi một cách nghiêm túc hơn thì thực ra là gì? Ngày xưa bố tôi thì không phải là người được học qua trường lớp đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp. Các cụ có những cái phương pháp đó gọi là truyền khẩu. Ví dụ như là hiện tại như chúng tôi đọc nốt nhạc là sẽ nhìn vào son phe, nhìn vào phổ nhạc, síp bạ nhạc. Thế nhưng mà đối với lại không chuyên là sẽ đọc nốt nhạc theo cảm âm. Ví dụ hai dây đàn như này thì mọi người sẽ không đọc là đô son mà là sẽ đọc là tằng tăng tằng tăng. Ví dụ là tôi sẽ đánh một đoạn, một câu nhạc, và sau đó là sẽ đọc cái cảm âm theo các cụ ngày xưa truyền khẩu, đó là ví dụ như là tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng đó. Đến khi tôi được 9 tuổi, bố tôi nhìn thấy tôi có cái năng khiếu như vậy rồi thì là bố tôi dạy tôi những cái lối đàn trong hát chầu văn. Đến khi mà năm tôi lên 13 tuổi thì ở trường quân đội có tuyển sinh theo hệ cử tuyển, thế sau đó thì bố tôi đăng ký và làm hồ sơ cho tôi đi cử tuyển.
4: Được đào tạo ở trường văn hóa nghệ thuật quân đội là chuyên ngành về đàn nguyệt. Thì trong cái thời gian mà học tại Học viện Âm nhạc Quảng Tây Trung Quốc thì tại sao anh lại chọn cây kèn sona để theo học?
5: Bởi vì là ở Trung Quốc họ gọi cây kèn sona là vua nhạc cụ. Thứ hai nữa là cây kèn sona ở Việt Nam đang rất hiếm người chơi. Và tôi nghĩ là tôi học được kỹ thuật của họ và mang về Việt Nam để phát triển cây kèn sona của Việt Nam. Ở Việt Nam thì cây kèn sona có tên nữa là, ví dụ đối với dân tộc Chăm là saranai, đối với người Huế gọi là kèn bóp. trong Nam mình gọi là kèn Nam, ở ngoài Bắc mình thông dụng hay gọi là kèn tuồng, và phổ thông hơn đối với người dân Việt Nam đó là kèn bát âm. Thì đối với cái kèn này ở Việt Nam thì ở khu vực miền Bắc chúng ta, ví dụ như là ở trên Cao Bằng, trên Lạng Sơn hoặc là trên Yên Bái thì người ta có cái kèn này là gọi cái kèn của người dân tộc Dao, cái kèn của người dân tộc Thái, và họ có sử dụng trong đám cưới khi mà tôi nghiên cứu và tìm hiểu. Chứ cái kèn này ngoài chơi trong những cái nhạc ví dụ như là tế lễ thì trong tuồng cũng có sử dụng, và nó có thể sử dụng trong rất nhiều các làn điệu. Chỉ khi chúng ta chưa nghiên cứu, chưa khai thác hết về nó thì chưa thể tìm hiểu và sử dụng hết cái công năng của nó.
4: Cái cơ duyên nào lại đưa anh đến với đoàn văn công của bộ đội biên phòng ạ?
5: Khi mà tôi tốt nghiệp bên Trung Quốc về thì tôi cũng được đảng ủy, ban giám hiệu của trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội quan tâm tạo điều kiện cho tôi được vào một cái lớp đặc cách quân sự. Trước đây tôi là học lớp dân sự, và trong 2 năm đó thì tôi tiếp tục là tham gia các cái hoạt động của nhà trường. Thì ở bên phía đoàn văn công bộ đội biên phòng cũng có được biết đến, và tôi xin về để thực tập tại đoàn văn công bộ đội biên phòng. Và tôi cũng được phía cấp ủy chỉ huy đoàn quan tâm và nhìn nhận để cho tôi được chính thức về công tác và cống hiến tại đoàn văn công bộ đội biên phòng.
4: Sau khi trở thành một thành viên của đoàn văn công bộ đội biên phòng thì là một nghệ sĩ đã lại biểu diễn trong cái môi trường quân đội thì nó có cái ý nghĩa gì với anh?
5: Khi mà được đứng trong hàng ngũ của một đoàn văn công quân đội và đi biểu diễn tại nơi biên cương hải đảo thì nó giống như tôi được trở về quê hương, được mang chính cái học thuật mà nhà trường rồi là đơn vị đào tạo, nuôi dưỡng, dạy dỗ mình thành một người đảng viên, một người chiến sĩ mang quân hàm xanh, trở về quê hương và dùng chính tiếng đàn của mình chơi những bản nhạc quê hương của mình để phục vụ cán bộ chiến sĩ và nhân dân. Đó là một điều mà tôi cảm thấy vô cùng tự hào.
4: Vậy thì trong những cái chuyến đi đó thì chắc hẳn là đã có rất nhiều những cái tác phẩm được ngân lên ở trên cái vùng biên giới. Vậy thì ngay bây giờ anh có thể dành tặng thính giả của chương trình một cái bản nhạc mà anh yêu thích.
5: Vậy thì tôi cũng xin gửi tới quý thính giả một tác phẩm của cố nhạc sĩ, nhà giáo nhân dân Đặng Xuân Khải. Đó là tác phẩm Cảm xúc quê hương, viết cho cây đàn nguyệt độc tấu.

Thưa quý vị và các bạn, đàn nguyệt có nhiều khả năng độc tấu, hòa tấu, thường được sử dụng đệm cho ca hát và trong các dàn nhạc sân khấu truyền thống. Bằng niềm đam mê cháy bỏng với cây đàn, nghệ sĩ Trần Hoàng Oanh đã nỗ lực chinh phục nhạc cụ truyền thống ấy và chứng tỏ sự xuất sắc của mình trong lĩnh vực âm nhạc. Tạm dừng cuộc trò chuyện, mời quý vị và các bạn nghe phóng sự Nghệ sĩ mang ngôi sao xanh.

0: Sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống về nghệ thuật, ngay từ khi còn nhỏ, Trần Hoàng Oanh đã bắt đầu học đàn, học hát chầu văn với cha mình. Năm 9 tuổi, anh đã trúng tuyển vào lớp trung cấp biểu diễn nhạc cụ dân tộc, trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Dưới sự chỉ bảo hướng dẫn của thầy giáo Hà Trọng Nghĩa, anh đã lựa chọn chuyên ngành đàn nguyệt để theo học. Sự đam mê và chăm chỉ tập luyện nghiêm túc của anh không chỉ được thể hiện trong việc học tập mà còn trong các hoạt động biểu diễn. Anh đã có nhiều lần tham gia biểu diễn cùng các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp tại Hà Nội, thu hút sự quan tâm của khán giả yêu nghệ thuật truyền thống, tình cảm từ phía thầy cô và bạn bè tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Ngay từ những ngày đầu gặp Trần Hoàng Oanh, nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Thị Hồng Hạnh, đội trưởng đội múa Đoàn Văn công Bộ đội Biên phòng đã rất ấn tượng với nghệ sĩ trẻ tài năng.
1: Cái thời gian đầu bạn về làm việc và công tác tại đoàn ấy, thì là một học sinh mới ra trường, rất là trẻ. Và mình nhìn nhận ở bạn Hoàng Oanh có một cái niềm đam mê và bạn rất yêu âm nhạc. Bạn ấy khi mà làm một vấn đề gì đó thì bạn ấy có trách nhiệm, hoài bão và có niềm mơ ước để đạt được cái tốt nhất trong chuyên môn bạn theo đuổi.
0: Việc luyện tập các kỹ thuật cơ bản trên đàn nguyệt, từ các ngón tay, dung nhịp đến chỉnh âm sắc, đòi hỏi sự kiên trì, tập trung và nỗ lực không ngừng. Đại úy Trần Hoàng Oanh nuôi dưỡng nghệ thuật từ trong chính môi trường quân đội, nơi kỷ luật, tinh thần tập thể và trách nhiệm được đặt lên hàng đầu. Người nghệ sĩ không chỉ biểu diễn để tạo dấu ấn cá nhân, mà còn thể hiện giá trị văn hóa và phục vụ cộng đồng. Đây cũng chính là yếu tố quan trọng để hình thành những màn trình diễn vừa tinh tế, vừa chuẩn mực, làm chủ sân khấu của anh. Đại tá, nhạc sĩ, nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Tuấn Anh, trưởng đoàn văn công Bộ đội Biên phòng cho biết.
2: Hoàng Oanh là một trong những nghệ sĩ tài năng. Nếu về đàn nguyệt thì một trong nhiều nghệ sĩ tài năng. Nhưng không những là với cái đàn nguyệt mà Hoàng Oanh còn là một nghệ sĩ rất ít trong cái số mà những người mà chơi nhạc cụ sona giỏi. Cái đặc biệt của Hoàng Oanh là rất say sưa, tiếng đàn rất hay và có nghiên cứu, có tìm tòi và nghiên cứu sâu đấy. Hoàng Oanh đã được cử đi Trung Quốc học và nghiên cứu sâu về nhạc cụ dân tộc.
0: Cũng theo Đại tá Nguyễn Tuấn Anh, với đặc thù của Đoàn Văn công Bộ đội Biên phòng, các nghệ sĩ có điều kiện đi đến các vùng miền văn hóa khác nhau, và ở mỗi vùng miền ấy lại có những bản sắc văn hóa rất riêng, độc đáo. Đại úy Trần Hoàng Oanh đã tìm tòi, học hỏi, chắt lọc những tinh hoa văn hóa các vùng miền của đất nước để tái tạo và đưa vào tiếng đàn, tiếng kèn của mình.
2: Trên cương vị vừa là nghệ sĩ nhưng cũng lại là chiến sĩ, ngoài việc phải chấp hành như một người chiến sĩ trong quân đội, tức là phải kỷ luật này, phải tham gia các hoạt động như một người chiến sĩ, thì song song vậy, người nghệ sĩ Hoàng Oanh lại đưa đến một cái nét mới, một cái nét tươi trẻ trong cái đời sống văn hóa, văn nghệ đến với bộ đội. Những người nghệ sĩ trẻ, trong đấy có nghệ sĩ Hoàng Oanh, là một trong những người thường xuyên có mặt trong các đợt công tác trọng điểm đi đến tất cả các vùng miền biên giới, đến với cán bộ chiến sĩ các lực lượng vũ trang và đặc biệt là đến với đồng bào các dân tộc trên khắp các tuyến biên giới hải đảo của Tổ quốc.
0: Trong màu áo quân hàm xanh cùng với các nghệ sĩ của Đoàn Văn công Bộ đội Biên phòng, nghệ sĩ Trần Hoàng Oanh góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người nghệ sĩ văn công trên các tuyến biên giới, được nhân dân gọi bằng cái tên thân thương, văn công ngôi sao xanh. Những người lặng lẽ mang tiếng đàn của mình góp phần làm giàu thêm đời sống văn hóa tinh thần, bồi đắp thêm tình yêu quê hương đất nước.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Hành trình sáng tạo của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Nhân vật của chương trình hôm nay là đại úy, nghệ sĩ Trần Hoàng Oanh, người giữ hồn cho tiếng đàn dân tộc giữa nhịp sống hiện đại.
4: Tiếp tục quay trở lại cuộc trò chuyện với nghệ sĩ Trần Hoàng Oanh ạ. Trong cái quá trình công tác và biểu diễn nghệ thuật thì bằng cái nỗ lực và cái niềm đam mê của mình thì anh đã giành được rất nhiều giải thưởng. Trong đó phải kể đến cái giải thưởng đầu tiên là năm 2007, anh giành được giải nhì tại cuộc thi độc tấu đàn nguyệt dành cho lứa tuổi thanh niên thủ đô Hà Nội với cái tác phẩm là Dọc Cờn Xá Phát triển Hát Văn. Anh có thể chia sẻ về cái giải thưởng đầu tiên này, chắc hẳn nó là cái động lực giúp anh có những cái bước phát triển sau này.
5: đó là một cái giải thưởng đầu tiên khi mà tôi bắt đầu tham gia học âm nhạc chuyên nghiệp, đặc biệt đối với cái đàn nguyệt, và cũng là năm đầu tiên tôi bước chân vào Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Khi tôi bắt đầu vào trường thì tôi chưa biết đánh một bài đàn gì mang tính tầm cỡ để đi thi, thì tôi rất lo lắng. Thì chính thầy nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Xuân Bắc là người mà đã dàn dựng cho tôi, nói là lúc tôi thi vào trường là cái gì và cái thế mạnh nhất của tôi đang có là cái gì. Thì tôi nói với thầy là thế mạnh nhất của em là em chỉ biết đánh đàn hát văn và em chỉ biết chơi những cái lối hát văn. Thì thầy Xuân Bắc có nói là thế em có biết chơi tất cả các lối trong hát chầu văn không? Bảo em có biết chơi rất. Thế thì em hãy chơi toàn bộ ra cho thầy nghe. Thế sau đó là thầy Xuân Bắc đã viết lại, dàn dựng lại và phối lại, phát triển từ trong những cái làn điệu hát văn tôi chơi để mà tạo thành một tác phẩm để tôi đi thi. Thì lúc đó tôi chỉ nghĩ là một điều đơn giản là trong hát chầu văn mình chơi thì nó đơn giản quá mộc mạc, không biết là có thể mang đi thi không. Thì khi mà tôi giành được giải thưởng thì tôi cảm thấy rất là tự hào và vô cùng đáng quý đối với tôi trong cái thời gian bước đầu tiên đi học nghệ thuật.
4: Và không chỉ giành giải thưởng cao trong các cái cuộc thi trong nước, mà năm 2022 thì anh cũng giành được 2 huy chương vàng trong một cái cuộc thi tại Liên bang Nga cùng với đồng đội của mình là nghệ sĩ ưu tú Vân Mai. Khi mà mang tiếng đàn đi quốc tế thì cũng để lại được rất nhiều ấn tượng trong khán giả và bạn bè quốc tế.
5: Khi mà nhớ lại cái giải thưởng mà tôi và nghệ sĩ ưu tú Vân Mai đạt được trong cuộc thi Army Game dành cho đội quân văn hóa trong 37 quốc gia, thì tôi và nghệ sĩ Vân Mai đã chơi trong 2 hạng mục. Ở hạng mục thứ nhất là dành cho song tấu, là chơi tác phẩm Việt Nam quê hương tôi của nhạc sĩ Đỗ Bảo, và tác phẩm thứ hai là tác phẩm Ước hẹn của nhạc sĩ nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Xuân Bắc viết. Hai tác phẩm này nó mang hai cái phong cách hoàn toàn khác nhau. Tác phẩm của nhạc sĩ Đỗ Bảo viết thì thực sự là rất khó đối với lại cây đàn nhạc cụ dân tộc, bởi vì là nó nằm ngoài cái kỹ thuật cơ bản của một người nhạc công học nhạc cụ dân tộc. Còn đối với tác phẩm mà nghệ sĩ Xuân Bắc viết thì mang thuần phong cách nhạc Việt và phát huy được tối đa cái kỹ thuật và cái cảm xúc của người nghệ sĩ biểu diễn nhạc cụ dân tộc. Thì tôi cảm thấy rất là ấn tượng và rất là vui khi mà tôi và nghệ sĩ Vân Mai vượt qua được 37 quốc gia để

0: giành được cái giải thưởng này, và đó là một cái cực kỳ khó khăn.
1: Và gần đây nhất thì cái huy chương vàng tại Liên hoan âm nhạc toàn quốc mở rộng năm 2025 với tác phẩm độc tấu đàn nguyệt là Cung Cầm, thì đây là một cái tác phẩm thể hiện rất nhiều cái thử nghiệm mới của anh.
0: Đây là một tác phẩm được lấy từ tác phẩm Quê Ta của nhạc sĩ, nhà giáo nhân dân Đặng Xuân Khải viết. Và trong tác phẩm Cung Cầm này thì cũng đã được sử dụng rất nhiều chất liệu trong làn điệu hát chầu văn. Và khi mà tôi được đoàn văn công bộ đội biên phòng đề cử đi tham gia cuộc thi này thì tôi đã mạnh dạn sử dụng lại tác phẩm này và tôi đã phát triển nó. Trong tác phẩm này thì ví dụ như nhà giáo nhân dân cố nghệ sĩ nhạc sĩ Xuân Khải đã viết lấy cái chất liệu trong hát chầu văn thì tôi cũng đã lấy chất liệu nhưng tôi lấy cái lối thể thức khác. Đấy, ví dụ như là trong một ít điệu dọc, một ít điệu cờn, ví điệu xá, nhưng tôi đã lấy cái dòng lưu không khác, đó là một chút phú nói, một chút hơi hướng của hát ca trù, của hát ả đào, và tôi phát triển lại tác phẩm này nhưng mà cũng đã sử dụng chất liệu và sử dụng nhiều cái kỹ thuật do nhà giáo nhân dân Xuân Khải viết.
1: Nhiều khán giả thì vẫn quen với hình ảnh của đàn nguyệt trong các cái tiết mục âm nhạc truyền thống, nhưng mà với anh thì dường như là đàn nguyệt lại có một cái phong cách biểu diễn mới. Anh đã có thử nghiệm như thế nào với cây đàn này?
0: Thực ra thì tôi chơi nhạc đơn giản hóa nó đi. Mọi người có thể là nghĩ là phải chơi cây đàn này phải một tác phẩm cao siêu, phải thật nhiều kỹ thuật. Nhưng mà đối với tôi lại đến với một cái phong cách nó hoàn toàn mới và khác hơn. Đó là gì? Ví dụ tôi sẽ đưa những cái bài nhạc rất quen thuộc, ca sĩ hát ra cái làn điệu đấy như thế nào thì tôi chơi đúng như cái lời hát như vậy. Ví dụ Hoa Thơm Bướm Lượn chẳng hạn, họ hát là hơi hoa đúng không, thì tôi sẽ đánh đơn đàn. Đấy, đơn giản như vậy thôi.
1: Và cây đàn nguyệt thì có thể thể hiện những cái ca khúc của ngày hôm nay được không ạ? Những ca khúc hiện đại được không? Thậm chí là cả những cái bản nhạc của phương Tây nữa.
0: Cây đàn nguyệt hoàn toàn có thể thể hiện được những cái ca khúc hiện đại mới ngày hôm nay. Ví dụ tôi có thể chơi một đoạn nhạc của nhạc sĩ Alan Gallagher này, Wayne Thorpe

0: Thưa quý vị và các bạn, trong dòng chảy của âm nhạc truyền thống, Trần Hoàng Oanh là một trong những nghệ sĩ tích cực góp phần giữ lửa và lan tỏa vẻ đẹp của nhạc cụ dân tộc. Tạm dừng cuộc trò chuyện, mời quý vị và các bạn nghe phóng sự của chương trình Để tiếng đàn còn vang mãi.
1: Đối với đại úy Trần Hoàng Oanh, cây đàn nguyệt không chỉ là một loại nhạc cụ biểu diễn đơn thuần mà còn là người bạn đồng hành cùng anh trên hành trình nghệ thuật. Với hình dáng thùng đàn tròn như mặt trăng, thanh âm trong trẻo, sâu lắng, đàn nguyệt từ lâu gắn bó với nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống như là chèo, cải lương, ca huế, hát văn. Mỗi giai điệu cất lên từ cây đàn như mang theo hơi thở quê hương, nuôi dưỡng tâm hồn bao thế hệ. Chính vì thế, nghệ sĩ Trần Hoàng Oanh luôn mong muốn mang những thanh âm đầy ý nghĩa đó đến với thật nhiều khán giả ở các lứa tuổi khác nhau. Anh sẵn sàng thực hiện những thử nghiệm mới với cây đàn, như chia sẻ của Thượng tá Nguyễn Minh Hiếu, đội phó đội nhạc, đoàn văn công bộ đội biên phòng.
2: Bạn Oanh thì đương nhiên là một người chơi nhạc cụ dân tộc, bạn học nguyệt và suna, thế nhưng là một người trẻ, bạn rất là hay tìm tòi. Mình thường thì nói về mảng dân tộc thì hay bị cũ kỹ, nhưng không, đây là một bạn trẻ rất là tài năng, hay tìm tòi và đưa những cái luồng gió mới, kể cả những cái ca khúc hiện đại như bây giờ, nhưng được thông qua tiếng đàn nguyệt của bạn Oanh. Cái tài năng của bạn ấy trong những cái quá trình hội diễn toàn quân cũng như là toàn quốc thì cũng đã được chứng minh là bạn đã được rất nhiều những cái huy chương trong nước và ngoài nước.
1: Tình yêu với cây đàn nguyệt của nghệ sĩ Trần Hoàng Oanh là động lực để anh tiếp tục sáng tạo, cống hiến và gìn giữ những giá trị truyền thống. Tiếng đàn của anh tinh tế, cảm xúc, chạm đến trái tim người nghe. Nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Thị Hồng Hạnh, đội trưởng đội múa, đoàn văn công bộ đội biên phòng bày tỏ.
3: Khi nghe Hoàng Oanh biểu diễn ấy, thì là mình cảm thấy là mình mường tượng ra tất cả cái không gian và cái nội tâm của

0: của giai điệu đó đến với chính bản thân mình. Thì mình là biên đạo múa nên là mình nghe thấy cái giai điệu đó thì mình có những cái ý tưởng, cái cảm hứng sáng tạo về nghệ thuật và muốn truyền tải tất cả những cái gì mà ở trong cái giai điệu của Hoàng Oanh khi cầm cái cây đàn nguyệt đấy, mình muốn lột tả để tạo thành một cái tác phẩm.
1: Không chỉ làm tốt vai trò một nghệ sĩ biểu diễn, Trần Hoàng Oanh còn sử dụng môi trường số để lan tỏa vẻ đẹp của cây đàn. Với anh, điều quan trọng trong học đàn nguyệt không chỉ là kỹ thuật mà còn là khả năng cảm nhận âm nhạc, thấu hiểu tinh thần và giá trị văn hóa nằm trong từng giai điệu. Thượng tá Nguyễn Huy Long, đội phó đội ca, đoàn văn công bộ đội biên phòng đánh giá cao những nỗ lực của nghệ sĩ trẻ này với âm nhạc truyền thống.
2: Tôi thấy Hoàng Oanh cũng rất là chịu khó đưa lên những trang của mình những cái tác phẩm hoặc những cái bài tập nhỏ từ cơ bản trở đi. Qua đó thì Hoàng Oanh cũng muốn lan tỏa cái sự yêu nghề, sự trân trọng về nghệ thuật và muốn lan tỏa ảnh hưởng của mình đến các thế hệ trẻ. Cái điều đó là điều chúng tôi nhìn thấy và cũng rất là ghi nhận và mong là Hoàng Anh càng ngày càng phát huy thêm.
3: Tiếp tục quay trở lại cuộc trò chuyện với nghệ sĩ Trần Hoàng Oanh ạ. Đàn nguyệt là một nhạc cụ dây gảy truyền thống, đặc trưng và gắn bó với đời sống văn hóa của người Việt. Vậy thì theo anh nó cần có cái sự biến đổi ra sao để có thể hòa nhập với âm nhạc hiện đại mà vẫn giữ được cái bản sắc riêng ạ?
4: Cây đàn nguyệt nó là một nhạc cụ truyền thống của Việt Nam. Cái cách tôi phát triển hoàn toàn khác với các bạn trẻ. Tôi thường hay dùng đàn nguyệt để kết hợp với lại dàn nhạc đương đại. Thế nhưng tôi chơi giữ nguyên những cái làn điệu dân ca, những cái bản nhạc mang bản sắc Việt Nam nhưng bản phối có thể mới hơn để mà làm cho beat nhạc đi diễn, hoặc là đối với band nhạc đi diễn thì là tôi phối lại với một cái phong cách mới hơn.
3: Vậy thì khi mà kết hợp đàn nguyệt với cái dàn nhạc hiện đại thì có cái điều gì khó không ạ?
4: Khi mà kết hợp với lại dàn nhạc hiện đại có một cái điều rất khó, đó là làm sao để mà cái hòa âm, các cái vòng hòa thanh nó ăn xăm được với lại cái giai điệu của cây đàn nguyệt hoặc là cái giai điệu của tác phẩm đó. Bởi vì trước đây là các nhạc sĩ viết thì thường phối cho đàn nguyệt đi theo cái giai điệu của tác phẩm đó. Nhưng bây giờ các cái vòng hòa thanh mới của các bản phối mới dùng cây nhạc điện tử để phối vào thì nó đi theo màu sắc khác nhau và nhiều khi là nó mang tính hơi trừu tượng một chút, để khi mà mọi người nghe phải hết toàn bộ cái khúc nhạc đó, cái điệu nhạc đó thì mới cảm nhận được là nó ăn xăm với nhau từ đầu đến cuối.
3: Cùng với cái công tác nhiệm vụ biểu diễn ở đoàn thì anh còn rất là quan tâm chú trọng xây dựng cái thương hiệu cá nhân trên các cái nền tảng số. Đây là cách để anh lan tỏa nét đẹp của âm nhạc truyền thống tới các khán giả, nhất là các bạn trẻ.
4: Tôi có xây dựng một cái fanpage ở Facebook, hoặc là tôi xây dựng ở YouTube, hoặc là tôi xây dựng các cái nền tảng số ví dụ như là Spotify, Apple Music hoặc là YouTube Music. Thì trong những cái bài mà tôi cover và đã thu âm và có bản phối mới thì tôi đều đưa lên các cái trang nền tảng mới. Ví dụ như bây giờ đang có cái xu hướng video ngắn thì tôi đăng những cái đoạn video, những cái đoạn nhạc hay nhất của cái bài đó và nó dễ truyền cảm nhất và mọi người nghe nó quen thuộc nhất, thì tôi đăng độ khoảng 20 giây đến 30 giây. Sau đó tôi sẽ gắn một cái link full đầy đủ ở trên tất cả các nền tảng số hoặc là các kênh fanpage để mọi người cùng vào để nghe trọn vẹn một bài nhạc đó. Và trong toàn bộ đó thì tôi đã update tất cả những cái album, đầy đủ một album dành cho một cây đàn nguyệt, gọi là tương đối nhiều tác phẩm ở trên các cái nền tảng số đó.
3: Không chỉ quảng bá các tác phẩm mà các kênh trên nền tảng số của anh thì còn thấy là anh còn có những cái video để dạy chơi đàn nguyệt và các cái lối hát cơ bản của chầu văn nữa.
4: Tôi cũng xin chia sẻ thêm một chút, đó là khi mà tôi làm những cái video hướng dẫn ấy thì thực sự ban đầu là cũng rất là ngần ngại mà có chút là hơi tự ti. Thì sau đó tôi nói là tôi tự nghĩ trong đầu là nếu như mình không làm, ai cũng tự ti như mình thì cái cây đàn nguyệt nó không thể phát triển mạnh được như ngày hôm nay. Sau đó tôi làm những cái bài hướng dẫn. Tôi đã áp dụng rất nhiều phương pháp, bao gồm đó là phương pháp truyền khẩu, phương pháp đọc cảm âm, bao gồm có cả phương pháp đó là nhạc lý. cái phương pháp tôi đang áp dụng là có thể dành cho mọi đối tượng, mọi lứa tuổi, mọi khán giả có thể tự học một cách rất là dễ dàng. Tôi dùng những cái video này để mà gửi vào trong cái một cái nhóm Zalo cộng đồng là những cái bản nhạc full. Mọi người hãy vào cái link Zalo đó và tôi sẽ tặng miễn phí cho mọi người hết. Đó là cái cách mà tôi muốn cây đàn nguyệt phát triển được rộng rãi hơn.
3: Vậy thì chắc hẳn là anh còn rất nhiều cái dự định đối với cây đàn nguyệt và nhiều nhạc cụ dân tộc khác nữa. Anh có thể chia sẻ.
4: Tôi đã làm khoảng 15 đến 20 video hướng dẫn đàn nguyệt là từ chơi cơ bản. Bên cạnh đó là có những bài dân ca nằm trong hệ thống kỹ thuật cơ bản đó. Và ngoài những video cơ bản đó thì tiếp tục nâng cấp lên ở mức cao hơn một chút so với cơ bản. Và càng ngày càng nâng cấp dần để cho những thính giả, những khán giả họ học được bài số 1, họ sẽ tiếp cận được bài số 2. Và tiếp tục là đó gì, bài số 20, bài số 30. Tôi chỉ nghĩ đơn giản, ví dụ như là gì, hồi xưa anh chị nhà tôi không được đi học chuyên nghiệp như tôi, thì những người như vậy ở nhà có thể tự học và chơi ở trên một cái phương diện là chúng ta không phải chơi chuyên nghiệp như những bạn ở trường lớp hay những người nghệ sĩ trên sân khấu, nhưng có thể hoàn thành cái đam mê của mình, có thể thực hiện cái đam mê của mình.
3: Xin được cảm ơn những cái chia sẻ rất là thú vị của nghệ sĩ Trần Hoàng Oanh với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay ạ.
4: Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn tới Đảng ủy Ban giám hiệu Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, Khoa Nghệ thuật Dân tộc và Miền núi. Cảm ơn cấp ủy chỉ huy Đoàn Văn công Bộ đội Biên phòng và cán bộ các đội, anh em diễn viên, chiến sĩ nghệ sĩ của đoàn đã giúp đỡ, tạo điều kiện và cũng đã định hướng và đào tạo cho tôi để được phát triển như ngày hôm nay. Và cũng xin gửi lời cảm ơn và chúc sức khỏe đến biên tập viên và quý thính giả đã cùng lắng nghe cuộc trò chuyện của chúng tôi.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Có thắc mắc muốn được giải đáp, gọi VOV2.
3: Có băn khoăn muốn giải bày, chia sẻ cùng VOV2.
2: Bạn sẽ được hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống và kiến thức nâng cao chất lượng cuộc sống.
3: VOV2, người đồng hành hiểu biết và tin cậy của bạn.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Dạ dày biểu tình anh sao à, ở hơi suốt ngày, lại thêm đau thương vì nhưng không biết phải làm sao.

0: Mucomagonil, sản phẩm thảo dược chuẩn hóa cho người bệnh dạ dày. Mucomagonil và tách điểm 8 hộp, nhận một hộp Mucomagonil miễn phí. Cuvagonil hỗ trợ cho người bị viêm loét dạ dày, người đang mắc các bệnh ung bướu. Sản phẩm có bán tại hệ thống nhà thuốc và đại lý trên toàn quốc. Tổng đài tư vấn miễn cước 1-800-1796. Chịu trách nhiệm về sản phẩm, công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Thông tin tòa án.
3: Tòa án Nhân dân khu vực 3 Khánh Hòa đang giải quyết vụ việc tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa nguyên đơn là ông Trần Thanh Hùng, bà Nguyễn Thị Nhiễu với bị đơn là ông Dương Ngọc Đại, sinh năm 1985, địa chỉ thường trú và nơi cư trú cuối cùng, đội 10 thôn Vài, xã Hợp Thành, huyện Mỹ Đức, nay là xã Mỹ Đức, thành phố Hà Nội. Ông Đại vắng mặt tại nơi cư trú, đến nay không có tin tức. Hiện nay ông Dương Ngọc Đại ở đâu? Yêu cầu ông đến Tòa án Nhân dân khu vực 3 Khánh Hòa để giải quyết vụ việc. Trong thời hạn thông báo, nếu ông Dương Ngọc Đại không có mặt, thì Tòa án Nhân dân khu vực 3 Khánh Hòa sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
4: Tòa án Nhân dân khu vực 12 thành phố Hồ Chí Minh thông báo cho bà Nguyễn Thị Thủy sinh năm 1965, địa chỉ 1170/77 đường 3 tháng 2, phường 12, quận 11 thành phố Hồ Chí Minh, nay là phường Phú Thọ thành phố Hồ Chí Minh. Nay bà Thủy đang ở đâu? Về ngay Tòa án Nhân dân khu vực 12 thành phố Hồ Chí Minh để giải quyết việc tranh chấp quyền sử dụng đất với các đương sự ông Trịnh Văn Khuynh sinh năm 1954, ông Bùi Hữu Quý sinh năm 1968, ông Nguyễn Văn Độ sinh năm 1972, ông Nguyễn Văn Mạnh sinh năm 1979, ông Lê Văn Hoan sinh năm 1980, ông Nguyễn Văn Hùng sinh năm 1963. Trong thời hạn 1 tháng kể từ ngày thông báo, nếu bà Nguyễn Thị Thủy không có mặt, Tòa án Nhân dân khu vực 12 thành phố Hồ Chí Minh sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
3: Tòa án Nhân dân khu vực 13 thành phố Hồ Chí Minh đang giải quyết vụ việc chia thừa kế theo đơn yêu cầu của nguyên đơn là bà Nguyễn Thị Hà. Nay tòa án thông báo cho những ai là người được ông Nguyễn Văn Hiệp và bà Trần Thu Nga chuyển nhượng hoặc tặng cho quyền sử dụng đất là người thừa kế con cháu của ông Nguyễn Văn Quý, bà Trần Thị Thành, bà Nguyễn Thị Ngọc Sương, bà Nguyễn Thị Lắm có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đối với diện tích 1.360,6 m² thuộc thửa đất số 11 tờ bản đồ số 114 tọa lạc tại khu phố Long An, thị trấn Long Điền, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nay là xã Long Điền, thành phố Hồ Chí Minh, thì liên hệ với Tòa án Nhân dân khu vực 13 thành phố Hồ Chí Minh để tham gia tố tụng. Kể từ ngày thông báo, đề nghị những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan liên hệ với Tòa án Nhân dân khu vực 13 thành phố Hồ Chí Minh để tham gia phiên tòa sơ thẩm lần 1 vào lúc 8 giờ ngày 3 tháng 9 năm 2026, lần 2 vào lúc 8 giờ ngày 18 tháng 9 năm 2026. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, tức là ngày 18 tháng 9 năm 2026, nếu các ông bà là thân nhân của ông Nguyễn Văn Quý, bà Trần Thị Thành, bà Nguyễn Thị Ngọc Sương, bà Nguyễn Thị Lắm hoặc là người được ông Nguyễn Văn Hiệp, bà Trần Thu Nga chuyển nhượng tặng cho quyền sử dụng đất không liên hệ với tòa án và không có ý kiến thì Tòa án Nhân dân khu vực 13 thành phố Hồ Chí Minh sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
4: Tòa án Nhân dân khu vực 12 thành phố Hồ Chí Minh thông báo cho ông Đỗ Duy Tùng sinh năm 1987 và bà Đinh Trần Hoàng Anh sinh năm 1993, nơi cư trú ấp Phước Tân 1, xã Tân Hưng, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nay là khu phố Phước Tân 1, phường Long Hương, thành phố Hồ Chí Minh. Nay ông Tùng và bà Hoàng Anh đang ở đâu? Về ngay Tòa án Nhân dân khu vực 12 thành phố Hồ Chí Minh để giải quyết việc tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng đất, công nhận quyền sử dụng đất, hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp với ông Nguyễn Hoàng Lâm sinh năm 1993. Trong thời hạn 1 tháng kể từ ngày thông báo, nếu ông Đỗ Duy Tùng và bà Đinh Trần Hoàng Anh không có mặt, Tòa án Nhân dân khu vực 12 thành phố Hồ Chí Minh sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
5: Biên tập viên Quang Vinh xin chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Câu lạc bộ âm nhạc của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua tại phòng hòa nhạc lớn Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã diễn ra lễ bế mạc Liên hoan âm nhạc quốc tế Crescendo năm 2026 do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp với Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và Nhạc viện Vecchi Tonelli trực thuộc Bộ Văn hóa Italia tổ chức. Chương trình hôm nay chúng ta sẽ đến với lễ bế mạc này qua các tiết mục ca nhạc mà chúng tôi thu thanh trực tiếp tại sân khấu biểu diễn. Bây giờ chúng ta sẽ nghe tác phẩm Hello Việt Nam của nhạc sĩ Mark Lavoie.

0: Thưa quý vị và các bạn, tới dự lễ bế mạc liên hoan có ông Phạm Tuấn Long, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội, nhà giáo nhân dân, giáo sư tiến sĩ Trần Thu Hà, nguyên Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, giáo sư Giuseppe Fausto Moduno, Giám đốc Nhạc viện Vecchi Tonelli Modena Italia, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Huy Phương, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, tiến sĩ Vũ Tiến Dũng, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Hà Nội và đông đảo đại biểu, quý thầy cô, các vị phụ huynh và thí sinh. Phát biểu tại lễ bế mạc liên hoan, giáo sư Giuseppe Fausto Moduno, Giám đốc Nhạc viện Vecchi Tonelli Modena Italia chia sẻ.
1: Năm nay, cuộc thi đã quy tụ hơn 1.300 thí sinh đến từ Việt Nam, Ấn Độ, Brunei, Áo, Nhật Bản, Trung Quốc và nhiều quốc gia khác. Điều đó đã cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của cuộc thi cũng như kết nối thông qua âm nhạc. Điều khiến tôi đặc biệt ấn tượng là chất lượng nghệ thuật của các thí sinh ngày càng nâng cao, những phần trình diễn đầy tài năng, sự nghiêm túc và niềm đam mê của các bạn đã để lại dấu ấn sâu sắc.
0: Vừa rồi là chia sẻ của giáo sư Giuseppe Fausto Moduno, Giám đốc Nhạc viện Vecchi Tonelli Modena Italia. Sau đây, mời quý vị và các bạn nghe tác phẩm Concerto cho Piano và Dàn nhạc Giao hưởng số 1 Cung Son Thứ, Opus số 25, chương 1 của Friedrich Mendelssohn do nghệ sĩ Yang Xiao độc tấu đàn piano cùng Dàn nhạc Giao hưởng Crescendo trình tấu.

Quý vị và các bạn thân mến, đến với lễ bế mạc liên hoan, khán giả không chỉ được thưởng thức các tiết mục hòa nhạc giao hưởng của các thí sinh xuất sắc, mà còn được nghe phát biểu của giáo sư Giuseppe Fausto Modulo, giám đốc nhạc viện Greci Tonelli, Modena, Italia, phát biểu nhận xét của nhà giáo nhân dân giáo sư tiến sĩ Trần Thu Hà, nguyên giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, chủ tịch Hội đồng Giám khảo Liên hoan, vinh danh các đối tác quốc tế tham dự liên hoan, tặng hoa tri ân Hội đồng Giám khảo, vinh danh đối tác Trung tâm Việt Nam, các giáo viên có nhiều thành tích và dự lễ trao giải. Theo đánh giá của Hội đồng Giám khảo, năm nay chất lượng thí sinh có sự phát triển vượt bậc, nhiều em đã thể hiện kỹ thuật vững vàng, tư duy âm nhạc tốt, bản lĩnh sân khấu và tình yêu nghệ thuật sâu sắc. Không ít phần trình diễn đạt chất lượng cao, tiệm cận tiêu chuẩn quốc tế, cho thấy sự phát triển đáng mừng của công tác đào tạo tại Việt Nam và tại các quốc gia tham dự. Đặc biệt, nhiều thí sinh đã nỗ lực vượt qua những khó khăn, trở ngại khách quan để thể hiện tốt nhất khả năng của mình, đã để lại những ấn tượng đẹp về tinh thần học tập và niềm đam mê nghệ thuật. Nối tiếp chương trình, chúng ta sẽ nghe tác phẩm Volare của nhà soạn nhạc người Ý Domenico Modugno do ca sĩ opera Nguyễn Khắc Hòa trình bày.

0: Thưa quý vị và các bạn, diễn ra trong 6 ngày với những hoạt động sôi nổi, liên hoan không chỉ là nơi tôn vinh tài năng mà còn trở thành cầu nối văn hóa, nơi những giá trị tốt đẹp của âm nhạc được lan tỏa, góp phần tăng cường sự hiểu biết, hợp tác cũng như gắn kết giữa các quốc gia. Tại liên hoan, hơn 1.300 thí sinh đến từ các tỉnh thành của đất nước Việt Nam và hơn 70 thí sinh đến từ các quốc gia trên thế giới đã cùng hội tụ mang theo tài năng, nhiệt huyết và niềm đam mê âm nhạc, tạo nên bức tranh đa sắc màu của âm nhạc và tình hữu nghị. Ban tổ chức đã trao nhiều giải nhất, nhì, ba khuyến khích và các huy chương vàng, bạc, đồng cũng như học bổng cho các thí sinh xuất sắc tham gia liên hoan với các hạng mục festival và competition, độc tấu và hòa tấu nhạc cụ ở các bộ môn piano, nhạc cụ dây, guitar, thanh nhạc ở các bảng. Quý vị và các bạn thân mến, Liên hoan âm nhạc quốc tế Crescendo năm 2026 đã khép lại thành công rực rỡ, không chỉ tôn vinh những cá nhân xuất sắc mà còn là nhịp cầu kết nối tình hữu nghị, đoàn kết giữa các thí sinh ở các quốc gia khác nhau thông qua âm nhạc. Cũng tại lễ bế mạc liên hoan, phóng viên âm nhạc đã có cuộc trò chuyện với thí sinh Đặng Hoàng Minh Đức, sinh viên năm thứ 2 H44 quân sự, khoa thanh nhạc, trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, người đoạt giải nhất bộ môn thanh nhạc chuyên nghiệp về thì học được ở cuộc thi này.
1: Đây là lần đầu tiên em tham gia một cuộc thi âm nhạc mang quy mô là quốc tế như này. Thì cảm xúc của em cảm thấy rất là bất ngờ vì sự chuẩn bị rất là chu đáo từ ban tổ chức đến các thí sinh tham gia tranh tài trong cuộc thi này. Mọi người đều có một giọng ca rất là hay và các bài hát đều thể hiện rất là xuất sắc. Qua cuộc thi này thì em học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm cho mình về cách hát, về cách xử lý khi mà mình đứng trình diễn trước rất nhiều người, và cũng như là học hỏi thêm, trau dồi thêm kinh nghiệm để giúp cho con đường học tập mai sau của mình sẽ phát triển hơn.
0: Trước khi kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn nghe một tác phẩm của nhà soạn nhạc người Nga Alexander Epliev do ca sĩ opera Trần Nguyễn Kim Ngân thể hiện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

0: Thông tin tòa án.
1: Tòa án nhân dân khu vực 12 thành phố Hồ Chí Minh đang giải quyết vụ việc tranh chấp thừa kế tài sản giữa nguyên đơn là bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh với bị đơn là ông Trần Sĩ Tấn, sinh năm 1975, địa chỉ cư trú số 2/34D, tổ 8, khu phố 3, Long Toàn, phường Bà Rịa, thành phố Hồ Chí Minh và tại số 114 Lê Thành Duy, khu phố 4, Phước Hiệp, phường Bà Rịa, thành phố Hồ Chí Minh. Nay tòa án thông báo cho ông Trần Sĩ Tấn đến trụ sở tòa án nhân dân khu vực 12 thành phố Hồ Chí Minh để giải quyết vụ việc. Hết hạn 1 tháng kể từ ngày thông báo, nếu ông Trần Sĩ Tấn không có mặt thì tòa án nhân dân khu vực 12 thành phố Hồ Chí Minh sẽ giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật.
2: Tòa án nhân dân khu vực 3 Tây Ninh đang thụ lý việc tranh chấp hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc dân với ông Cao Thành Đô, sinh năm 1993, địa chỉ số 312C khu vực 3, xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh. Ông Nguyễn Văn Hiếu, sinh năm 1992, địa chỉ ấp 1, xã Tuyên Bình, tỉnh Tây Ninh và bà Tạ Thị Phương Mai, sinh năm 1994. Địa chỉ tổ 13 ấp 5 xã Phước Thành thành phố Hồ Chí Minh. Nay tòa án yêu cầu ông Cao Thành Đô, ông Nguyễn Văn Hiếu và bà Tạ Thị Phương Mai có mặt tại trụ sở tòa án nhân dân khu vực 3 Tây Ninh để tham gia phiên họp kiểm tra về giao nộp tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 20 tháng 8 năm 2026, tham gia phiên tòa xét xử lần 1 vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 7 tháng 9 năm 2026, lần 2 vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 25 tháng 9 năm 2026.
1: Tòa án nhân dân khu vực 4 Quảng Ngãi thông báo cho ông Võ Xuân Thành, sinh năm 1959, ở ấp 5, xã Thiên Hưng, tỉnh Đồng Nai, trước đây là xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước, và bà Võ Thị Tiên, sinh năm 1972, ở ấp Miếu Hội, xã Long Hưng, tỉnh Đồng Tháp, đến ngay tòa án nhân dân khu vực 4 Quảng Ngãi để làm việc liên quan đến yêu cầu chia tài sản trên thửa đất số 907, tờ bản đồ số 33, xã Đức Lân, nay là xã Lân Phong, tỉnh Quảng Ngãi, cùng nguyên đơn là bà Nguyễn Thị Ý và bị đơn ông Võ Xuân Tý. Cùng địa chỉ thôn Thạch Trụ Đông, xã Lân Phong, tỉnh Quảng Ngãi. Hết thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông báo, nếu ông Võ Xuân Thành và bà Võ Thị Tiên không có mặt, thì tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
2: Tòa án nhân dân khu vực 2 Tây Ninh đang thụ lý việc tranh chấp hợp đồng ủy quyền, tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa nguyên đơn ông Nguyễn Văn Thiện, sinh năm 1965, bị đơn ông Nguyễn Phước An, sinh năm 1999, địa chỉ ấp Bình Hữu 2, xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh, địa chỉ cũ ấp Bình Hữu 2, xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

0: ông Cổ Kim Dân, sinh năm 1977, địa chỉ ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh, địa chỉ cũ ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, ông Nguyễn Thành Quang, sinh năm 1985, địa chỉ ấp Thuận Hòa 1, xã Hòa Khánh, tỉnh Tây Ninh, địa chỉ cũ ấp Thuận Hòa 1, xã Hòa Khánh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc, sinh năm 1990, địa chỉ ấp 1A, xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh. Nay tòa án yêu cầu ông Nguyễn Phước An, ông Nguyễn Thành Quang, bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc có mặt tại trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 2 Tây Ninh để tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải vào lúc 13h30 phút ngày 24 tháng 8 năm 2026, tham gia phiên tòa sơ thẩm lần 1 vào lúc 13h30 phút ngày 11 tháng 9 năm 2026, lần 2 vào lúc 13h ngày 30 tháng 9 năm 2026. Nếu ông Nguyễn Phước An, ông Nguyễn Thành Quang, bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc không có mặt theo thời gian địa điểm đã định, Tòa án Nhân dân khu vực 2 Tây Ninh sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
1: Tòa án Nhân dân khu vực 2 Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh đang giải quyết vụ việc tranh chấp quyền sử dụng đất. Giữ nguyên đơn là bà Lê Ngọc Phượng, sinh năm 1962, địa chỉ ấp Đông Hòa Bắc, xã Mỹ Quý, tỉnh Tây Ninh. Bị đơn là ông Võ Đức Trường, sinh năm 1957, địa chỉ ấp Vinh, xã Mỹ Quý, tỉnh Tây Ninh. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là bà Võ Thị Ngọc, sinh năm 1944, địa chỉ ấp Mỹ Khánh, xã Thái Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ cũ là ấp Mỹ Khánh, xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Nay tòa án triệu tập bà Võ Thị Ngọc phải có mặt tại trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 2 tỉnh Tây Ninh vào thời gian cụ thể như sau: vào lúc 7h30 ngày 24 tháng 8 năm 2026 để tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải; vào lúc 7h30 ngày 11 tháng 9 năm 2026 có mặt để tham gia phiên tòa sơ thẩm lần 1 và lần 2 vào lúc 7h30 ngày 30 tháng 9 năm 2026.

0: Diễn đàn VOV2.
1: Diễn đàn VOV2.
2: Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Phân tầng đại học là vấn đề thiết yếu cần làm để giáo dục đại học thực sự phát triển, đảm bảo chất lượng, phục vụ các yêu cầu về nguồn nhân lực. Việc phân tầng đại học chúng ta thời gian qua đã hợp lý hay chưa trong xu hướng phát triển mới của chiến lược phát triển giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2026-2035 và tầm nhìn 2045, định hướng chuyển giáo dục đại học từ phát triển phân tán, dàn trải sang xây dựng hệ sinh thái giáo dục đại học quốc gia, kết nối các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu, doanh nghiệp, địa phương và đối tác quốc tế. Việc phân tầng đại học đầu tư nguồn lực cho một số ít các cơ sở giáo dục đại học trở thành đại học tinh hoa, đại học xuất sắc, từ 3 đến 5 trường nhằm đạt đẳng cấp quốc tế, dẫn dắt đổi mới sáng tạo, nghiên cứu đỉnh cao. Và bên cạnh đó, nhóm những trường đại học trong khoảng từ 25 đến 30 trường thì được gọi là trường trọng điểm sẽ đóng một cái vai trò nòng cốt trong hệ thống giáo dục quốc dân. Vậy thế nào là đại học tinh hoa, đại học xuất sắc? Và trường đại học nào có đủ điều kiện để phát triển thành đại học tinh hoa, đại học xuất sắc trong điều kiện hiện nay của Việt Nam? Vấn đề này sẽ được bàn luận trong chương trình hôm nay. Và xin trân trọng giới thiệu vị khách mời của chương trình, Tiến sĩ Lê Đông Phương, nguyên giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Đại học, Viện Khoa học Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Xin cảm ơn ông đã tham gia chương trình.
3: Xin chào biên tập viên Thu Lương, xin chào quý vị khán thính giả.
2: Thưa quý vị và các bạn, thưa Tiến sĩ Lê Đông Phương, phân tầng đại học thường dựa vào những cái tiêu chí gì và chúng ta cần phải phân biệt cái việc phân tầng đại học với xếp hạng đại học như thế nào?
3: Cảm ơn chị Thu Lương đã đề cập đến một cái chủ đề rất đặc biệt trong giáo dục đại học Việt Nam trong vòng 20 năm vừa rồi, đó là câu chuyện phân tầng. Trước đây khi bắt đầu hội nhập quốc tế thì chúng ta có một cái ý định là phân tầng đại học theo định hướng chức năng, gồm có đại học định hướng nghiên cứu, đại học định hướng dụng và vào thời điểm đó là cao đẳng đang còn được coi một phần của hệ thống đại học, thì có gọi là đại học thực hành. Cái này đã được cụ thể trong một cái nghị định năm 2015. Tuy nhiên, từ đó đến nay thì chúng ta cũng đã thấy có rất nhiều thay đổi. Và cái chuyện phân nhóm đại học nó không chỉ dừng lại nghiên cứu hay ứng dụng, mà chúng ta có một cái cách hay nói nhiều hơn, đó là trường trung ương hay trường địa phương. Thế rồi gần đây thì lại xuất hiện khái niệm trường trọng điểm, trường không trọng điểm. Như chị Thu Lương có nói, chúng ta dự kiến có đến 30 trường trọng điểm. Còn có một cái hệ phân loại nữa mà chúng ta bao giờ cũng nhắc đến rất nhiều, đó là đại học quốc gia, đại học vùng, rồi đại học khác. Thế thì rõ ràng là chúng ta thấy có rất nhiều cách để nhìn nhận và phân loại các cái hệ thống cơ sở giáo dục đại học. Và tùy theo cái mục đích và cái quan điểm của người sử dụng, thì chính vì vậy cái phân tầng đại học hiện nay không chỉ dừng lại câu chuyện là cái đại học đó là gì, mà nó còn đôi khi nó còn phụ thuộc vào câu chuyện là nó đóng góp gì cho một lĩnh vực, cho một quốc gia hay là cho cái hoạt động nghiên cứu hay đào tạo. Và chính thế vì vậy trong tùy tình huống thì chúng ta sẽ xem cái mục đích của cái thảo luận đó để chúng ta phân định xem chúng ta đang nói như thế nào.
2: Vâng, theo tiến sĩ thì việc phân tầng đại học Việt Nam nó có một cái đặc thù ra sao và nó có những cái điểm gì khác so với cách làm của các cái quốc gia có nền giáo dục đại học phát triển?
3: Vâng, như tôi đã nói thì ban đầu là khi bắt đầu quốc tế hóa thì chúng ta cũng định áp dụng cái tiêu chuẩn phân tầng khá phổ cập ở phương Tây, đó là đại học nghiên cứu, đại học ứng dụng. Tuy nhiên nó có một cái đặc điểm khác biệt rất rõ là cái hệ thống giáo dục đại học của các nước phương Tây họ tồn tại ít nhất là 200 năm. Có những hệ thống đã tồn tại 400-500 năm. Và vì vậy cái việc phân định cái hướng hoạt động của nhà trường nó rất rõ, trường nào đi vào hướng nghiên cứu chuyên sâu, trường nào đi vào định hướng ứng dụng là đã được hình thành rất lâu và nó đã trở thành một cái nét văn hóa trong nghiên cứu, trong hoạt động, trong đào tạo của nhà trường. Trong khi đó Việt Nam thì hệ thống giáo dục đại học hiện đại của chúng ta thì thực chất mới hình thành từ khoảng độ những năm 50 và đi vào ổn định là từ sau 1976. Và trong cái giai đoạn dưới thời kinh tế tập trung, quan liêu bao cấp, thì tất cả các đại học đều được ấn định chức năng sứ mạng như nhau và gần như không có khác biệt. Chỉ có đến khi chúng ta bắt đầu đổi mới giáo dục, và đặc biệt trong vòng 20 năm gần đây, thì chúng ta mới thấy rõ có cái xu hướng phân hóa giữa các trường. Rồi từ năm 93 chúng ta có đại học vùng, đại học quốc gia. Thì lúc đó người ta bắt đầu nghĩ rằng à vậy thì các trường phải khác nhau. Thế nhưng khác nhau ở chỗ nào
0: thì cũng chưa rõ ràng, đúng không?
3: Chưa rõ ràng. Vâng. Như tôi đã nói là có một cái nghị định đó, nhưng mà xong rồi tiêu chuẩn của nghị định áp dụng cũng không được.
0: Tại vì trên thực tế là chúng ta đều biết rằng là các trường vẫn cứ vừa đi bằng hai chân.
3: Vâng.
0: Vừa là nghiên cứu và cũng vẫn vừa phải là đào tạo nhân lực có gọi là
3: tính
0: ứng dụng,
3: có tính
0: phổ cập.
3: Vâng. Đấy thì đấy chính là cái điểm khác biệt của ta với các hệ thống đại học hiện đại trên thế giới.
0: Dạ vâng, bây giờ thì với cái sự phát triển của giáo dục nói chung và của giáo dục đại học nói riêng, thì cái việc phân tầng đại học để đầu tư trọng tâm trọng điểm, nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu hay là đáp ứng những cái yêu cầu mới của đất nước thì cần phải có một cái sự thay đổi như nào? Và theo ông thì hiện nay cái mô hình giáo dục đại học của chúng ta nó đang còn có những cái bất cập gì mà chúng ta cần phải giải quyết để có thể đổi mới một cách mạnh mẽ?
3: Vâng, đây là một cái vấn đề mà tôi tin rằng là cũng có rất nhiều chuyên gia và thậm chí cũng rất nhiều quý vị thính giả ở đây cũng rất quan tâm. Đó là cái câu chuyện là vậy thì hệ thống giáo dục đại học Việt Nam sẽ cần phải chuyển động như thế nào? Có lẽ là từ năm ngoái năm nay khi có những nghị quyết 71, nghị quyết 57 thì chúng ta thấy cũng đã thiết lập cái đường đi cho hệ thống đại học như là các cơ sở đào tạo và nghiên cứu hàng đầu. Cái hướng đi rất rõ, bởi vì làm sao chúng ta đã qua giai đoạn là chỉ đi học nước ngoài, chỉ sao chép, nhập khẩu chương trình, thậm chí là có những trường là nghĩ đến cả chuyện nhập khẩu giảng viên. Vậy thì bây giờ trong cái bối cảnh thay đổi của thế giới thì cái việc tự làm chủ khoa học công nghệ, mà đặc biệt như Đại hội Đảng nhấn mạnh làm công nghệ lõi, thì lúc này chúng ta không thể nhập được. Có những thứ người ta không bao giờ bán cho mình. Chính vì vậy, các cơ sở giáo dục đại học với tư cách là các cơ sở vừa nghiên cứu vừa đào tạo nhân lực có trình độ cao phải chuyển hướng vào những cái thứ mà đất nước cần cho giai đoạn tới. Tuy nhiên, là cần bao nhiêu và cần ở mức độ nào thì cũng đang là câu chuyện còn tranh cãi.
0: Như chúng ta đều biết là các cái đại học của chúng ta hiện nay thì gần như là đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực. Vậy thì việc Đảng, Nhà nước đặt ra yêu cầu cần phải có một cái định hướng để xây dựng từ 3 đến 5 đại học tinh hoa xuất sắc. Vậy thì theo ông, cái điều này có thực sự cần thiết hay không? Và trong cái bức tranh hiện nay của giáo dục đại học Việt Nam thì cái mục tiêu này liệu có đạt được hay không?
3: Tôi cho rằng là cái việc quan điểm chính sách mà thiết lập một số trường đại học hàng đầu mà như ngôn ngữ được sử dụng là tinh hoa xuất sắc.
0: Vâng.
3: Thì đây là một cái điều rất cần thiết. Và như tôi nói là trong giai đoạn này khi mà cạnh tranh quốc tế rất mạnh và công nghệ lõi sẽ quyết định cái năng lực cạnh tranh của mỗi quốc gia, chúng ta không còn sống bằng lao động giá rẻ nữa. Thứ nhất là khi chúng ta đã chuyển từ quốc gia thu nhập trung bình thấp sang trung bình cao, thì câu chuyện là chúng ta phải có những công nghệ, có những cái lĩnh vực khoa học mà chúng tự làm chủ và chúng ta thương mại hóa được. Và vì vậy thì cái việc mà chúng ta cần có một số trường đại học hàng đầu đi sâu vào những cái vấn đề đó là cái điều chắc chắn là phải làm. Thế có thể nói đây là rất cần, mà thậm chí nói nếu mà nói không ngoa thì đến giờ cũng là muộn. Bởi vì chúng ta thấy công nghệ bán dẫn hiện nay là chúng ta không làm được, mà bây giờ các nước phụ thuộc rất nhiều vào điều này. Thì vì vậy chúng ta cần phải nỗ lực thúc đẩy. Tuy nhiên là bao nhiêu cho đủ thì lại là một câu chuyện khác. Chúng ta đều biết là tuy rằng là chúng ta đã nhích được lên các nước thu nhập trung bình cao, nhưng vừa mới ở cái ngưỡng dưới của nó, tức là cái khả năng mà tụt lại các nước trung bình
0: thấp
3: là cũng nhãn tiền. Thế thì vậy thì chúng ta có đủ sức để đầu tư không? Ngân sách nhà nước thì mặc dù trong một số năm gần đây cũng đã nỗ lực đầu tư cho giáo dục, tuy nhiên là cũng chưa được nhiều, khoảng độ 16-17% cho tổng ngân sách nhà nước. Đấy, và nghị quyết thì cũng ghi rằng là phải thực hiện được 20% cho giáo dục và 10% cho giáo dục đại học, thì đây cũng là một cái điều rất là quý. Thế tuy nhiên là một quốc gia đang phát triển có nhu cầu đào tạo rất lớn, hiện nay chúng ta có 2,5 triệu sinh viên đại học, khoảng độ nửa triệu sinh viên cao đẳng, và chúng ta đang phấn đấu có khoảng từ 3,5-4 triệu sinh viên cả cao đẳng đại học, thì cái việc mà cái nguồn tiền để đầu tư vào một số đại học trọng điểm xuất sắc hay là như ngôn ngữ gần đây gọi là tinh hoa cũng không phải dễ.
0: Vâng.
3: Câu chuyện ở đây là vậy thì chúng ta còn tìm được cái nguồn nào bên ngoài nguồn ngân sách nhà nước được không?
0: Dạ vâng ạ. Như tiến sĩ vừa khẳng định thì trước những cái yêu cầu mới của đất nước, việc phải đầu tư phát triển một vài trường đại học tinh hoa, đại học xuất sắc là thực sự rất cần thiết. Và mới đây thì vấn đề này cũng đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra bàn luận trong một cuộc hội thảo với sự tham gia của đại diện 42 cơ sở giáo dục đại học. Và cái hội thảo này cũng nhận được rất nhiều ý kiến đóng góp. Và đây là phóng sự mà phóng viên VOV2 ghi nhận từ cái hội nghị này.
4: Giáo sư Nguyễn Hữu Đức, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Đào tạo Trường Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội phân tích, kiến trúc cho đào tạo tinh hoa trên thế giới rất khác nhau. Nó có thể bao gồm một trường đại học tinh hoa đồng đều, có những trường tinh hoa theo lĩnh vực, mũi nhọn, thậm chí có những trường đại học nghiên cứu chỉ cần tinh hoa ở vài trung tâm nghiên cứu xuất sắc. Việt Nam chúng ta đã có kinh nghiệm và quyết tâm xây dựng đại học tinh hoa mới, nhưng nhìn lại 10 năm qua, cách làm không hiệu quả. Trong giai đoạn này, cần có kiến trúc, có tư tưởng chỉ đạo về hệ thống đại học tinh hoa của Việt Nam.
5: Chúng ta sẽ khuyến khích các cái đại học nghiên cứu mạnh nhất, họ có thể xây dựng một số cái trung tâm nghiên cứu xuất sắc, thì để có những đóng góp cụ thể, một hoặc hai lĩnh vực, hai sản phẩm đóng góp cho cái hệ thống tinh hoa đấy. Cái thứ hai nữa là đối với thực tiễn của Việt Nam, xây dựng đại học tinh hoa trong nghị quyết 71 không thể tách rời khỏi cái việc phát triển cả công nghệ chiến lược, sản phẩm chiến lược của quốc gia được. Cùng với cái việc xây dựng đại học tinh hoa, chúng ta phân công, phân cấp đặt hàng cho hệ thống đại học tinh hoa thực hiện các cái nhiệm vụ đấy.
4: Theo giáo sư Nguyễn Đình Đức, nguyên chủ tịch hội đồng trường Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội, việc chúng ta xây dựng mô hình đại học tinh hoa thời điểm này rất đúng và rất trúng, phù hợp với sứ mệnh của giáo dục đại học. Tuy nhiên, để xây dựng đại học tinh hoa không hề dễ dàng, cần có định hướng, có sự kiên định, cam kết xuất phát từ thực tế Việt Nam để có được đại học đỉnh cao, phù hợp với quốc tế, đồng thời tạo ra giá trị để dẫn dắt sự phát triển của quốc gia thông qua công nghệ lõi, công nghệ chiến lược góp phần phát triển đất nước tự chủ, tự cường.
6: Chúng ta có rất nhiều cơ hội để phát triển trong một số lĩnh vực, thì từ những kinh nghiệm như đào tạo tài năng của Đại học Quốc gia, của Đại học Bách khoa, thì cho rằng đấy chính là tinh hoa, là chúng ta phải từng bước, chứ không thể ngay một lúc được. Đấy, và để từng bước tôi cho rằng là rất là phù hợp. Là bên cạnh những đại học tinh hoa có thế mạnh như là hai đại học gia, đại học Bách khoa và một số đại học khác, thì tôi cho rằng cái rất khả thi đấy là từng trường chúng ta xây dựng những cái chương trình đào tạo tinh hoa giống như chương trình đào tạo tài năng trước đây.
4: Đại diện Đại học Bách khoa Hà Nội, giáo sư Vũ Văn Yêm, phó giám đốc tự tin khẳng định Đại học Bách khoa Hà Nội hoàn toàn có đủ khả năng trở thành đại học tinh hoa.
7: Để phát triển mô hình đại học tinh hoa thì Đại học Bách khoa Hà Nội có 3 cái sở cứ để có thể là phát triển trở thành mô hình này. Thứ nhất là trong chiến lược phát triển của nhà trường thể hiện thông qua sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi, mục tiêu phát triển đến năm 2035, tầm nhìn đến 2045 đã thể hiện điều đó. Có rất nhiều những cái định hướng, giải pháp chiến lược đang triển khai theo đúng cái hướng của mô hình đại học tinh hoa.
4: Theo giáo sư Vũ Văn Yêm, căn cứ vào một số kết quả ban đầu là tiền đề để Bách khoa Hà Nội có thể phát triển thành đại học tinh hoa. Thứ nhất là về sinh viên đầu vào rất tài năng, đặc biệt trong những ngành công nghệ, kỹ thuật, chiến lược then chốt. Và đặc biệt là sự thành công của người học sau khi tốt nghiệp, khẳng định được vai trò của mình. Tiếp theo là những chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành ở các trường đại học trên thế giới tiếp tục học sau đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và trở thành những giảng viên, nhà khoa học đầu ngành. Bên cạnh đó, Đại học Bách khoa Hà Nội có tỷ lệ giảng viên trình độ tiến sĩ có thể nói thuộc top cao nhất ở trong các cơ sở giáo dục đại học hàng đầu tại Việt Nam. Kết quả thể hiện trong nghiên cứu, thu hút, hợp tác với doanh nghiệp, gắn kết với doanh nghiệp trong đào tạo, nghiên cứu phát triển. Hợp tác với rất nhiều tập đoàn công nghiệp trong nước cũng như nước ngoài, Đại học Bách khoa Hà Nội đã hình thành được hệ sinh thái đổi mới sáng tạo là tiền đề để kết nối các phòng thí nghiệm trọng điểm, các viện nghiên cứu, các trung tâm nghiên cứu để hướng đến chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo và ứng dụng để phát triển phục vụ xã hội, địa phương cũng như quốc gia. Mạng lưới kết nối hợp tác quốc tế của Bách khoa Hà Nội đến thời điểm hiện tại hoàn toàn có đủ khả năng để huy động được tất cả những chuyên gia, nhà khoa học, rồi thu hút được giảng viên xuất sắc từ nước ngoài về Bách khoa Hà Nội làm việc, cộng tác và học tập. Đại học Bách khoa Hà Nội đã xây dựng những giải pháp chiến lược mang tính chất đột phá, hướng đến những tiêu chí của một đại học tinh hoa.
2: Vâng, thưa tiến sĩ Lê Đông Phương, quan điểm của ông như thế nào trước những cái ý kiến tham góp của các cái chuyên gia, các cái giáo sư về vấn đề mà cái cách thức mà chúng ta sẽ xây dựng mô hình đại học tinh hoa Made in Việt Nam?
3: Vâng, có lẽ có một cái sự rất trùng hợp, đó là cả giáo sư Hữu Đức, giáo sư Đình Đức và giáo sư Yêm đều có một cái cách nhìn, một cái rất rất chân thực về cái sự phát triển của các cơ sở giáo dục đại học hàng đầu của Việt Nam. Và tôi cũng đồng ý với ý kiến của các giáo sư đó là ngay lập tức chúng ta chưa thể có được một cái đại học tinh hoa hoàn toàn theo ý tưởng của chúng ta. Mặc dù tiền đề đều đã có, đâu đó Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Bách Khoa đều đã có những cái sản phẩm, những kết quả ở tầm cỡ thế giới. Tuy nhiên, cái đó nó cũng chưa đủ giúp để khẳng định cái vị thế của một cái
2: cả một cái cơ sở giáo dục đại học, đúng không?
3: Vâng, đó. Và tôi cũng hoàn toàn đồng ý với cái quan điểm rằng là chúng ta phải làm theo cách của con nhà nghèo, tức là rất Việt Nam, tức là bắt đầu từ những cái lĩnh vực đào tạo, lĩnh vực nghiên cứu xuất sắc nhất của mỗi trường để làm sao cho nó đạt được cái cấp độ gọi là tinh hoa của cái lĩnh vực đó và bắt đầu lan rộng, đầu tiên là bên trong cơ sở rồi lan ra các hệ thống có liên quan, thì như vậy nó sẽ có cái hiệu ứng lan tỏa và nó tạo nên được cái hiệu quả tốt hơn đối với cả hệ thống.
2: Dạ vâng. Nhiều ý kiến cho rằng là ví dụ như là hiện nay đang có 3 cơ sở giáo dục đại học có thể đáp ứng được những cái tiêu chí để mà phát triển thành đại học tinh hoa, đó là Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Bách Khoa Hà Nội. Vậy thì giáo sư nhìn nhận thế nào về cái đề xuất này?
3: Tôi hoàn toàn đồng ý là ba cơ sở giáo dục đại học này là 3 đại học lớn có rất nhiều đóng góp cho cái sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước, cũng đã tạo ra những nhà khoa học hàng đầu của Việt Nam, cho nên cần phải ưu tiên, thì tôi đồng ý ưu tiên đầu tư cho 3 cái đại học này để họ tiến dần đến những cơ sở giáo dục đại học thực sự xuất sắc của một quốc gia Việt Nam hùng mạnh sau này. Thế còn tất nhiên là bên cạnh đó, như tôi nói, cái hiệu ứng lan tỏa cần phải có làm sao mang được các cơ sở giáo dục đại học khác ở cái cấp đang cấp độ thấp hơn có thể tiệm cận được cái sự phát triển của các cái đại học này.
2: Dạ vâng, cái việc mà phát triển giáo dục đại học Việt Nam làm nào để có thể tiệm cận được với quốc tế thì đấy cũng là mong mỏi của không chỉ là những người làm giáo dục mà của những cả những người dân. Và có một thính giả thì cũng đang muốn chia sẻ những cái quan điểm của ông về cái việc mà chúng ta đầu tư xây dựng những cái đại học tinh hoa, đại học xuất sắc. Vâng, xin mời kỹ thuật viên nối với điện thoại. Alo.
8: Vâng,
2: xin chào bác ạ.
8: Nguyễn Văn Hòa, Đạo Đức ở Phú Thọ. Theo quan điểm tôi nói như này này. Bây giờ chúng ta muốn nói tinh hoa ấy, thì trước hết phải nói, như bác Hồ phải nói là có bột thì mới gợt lên hồ.
2: Vâng. Bây
8: giờ chúng ta phải tìm được cái con người là có nghĩa là vừa hoàn chỉnh này, vừa trọn vẹn này, thì anh mới cầm được lái để anh đẩy con thuyền ấy nó đi đến chỗ tinh hoa và trọn vẹn để có nhân nghĩa để giải quyết cho cuộc sống của mọi công dân được đi học. Nhưng như chúng ta không tìm được những con người như thế mà chúng ta cứ đưa ra thì theo quan điểm tôi nó không có định hướng, mà theo tôi nghĩ là nó mất phương hướng. Thế vậy chúng ta muốn tìm được thì phải có những con người như thế thì nó mới có hành trang để bước vào cuộc sống, nó mới có khoa học chứ. Chứ bây giờ chúng ta cứ nói như thật ra, như tôi dám khẳng định ngay, như triết học thì cũng thế thôi. Nó phải có một cái định luật rõ ràng chứ chúng ta không thể mơ hồ thế được, đấy quan điểm như vậy thôi.
2: Dạ vâng, xin cảm ơn những cái chia sẻ của bác. Vâng, thưa tiến sĩ Lê Đông Phương, chúng ta trở lại với những cái tiêu chí để có thể xây dựng và hình thành các đại học tinh hoa. Vậy thì cũng có ý kiến cho rằng là chúng ta không thể đầu tư dàn trải, và với những số lượng sinh viên và những cái quy mô đào tạo của các trường, kể cả Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thì nó quá lớn, nên là nên chăng là chúng ta hãy chọn một cái trường ví dụ như là VinUni để có thể nó có rất là nhiều những cái điều kiện để có thể trở thành đại học xuất sắc. Vậy thì quan điểm của ông thế nào, thưa tiến sĩ Lê Đông Phương?
3: Vâng, tôi hoàn toàn đồng ý, tức là không phải một sớm một chiều có thể có ngay đại học tinh hoa. Chúng ta thử nhìn lại trên thế giới, Oxford, Cambridge cũng mất hàng trăm năm, thế ngay cả Harvard cũng hơn 200 năm, MIT cũng cả trăm năm mới thành được những cái đại học mà xứng đáng gọi là tinh hoa của các quốc gia đó và của thế giới. Thế còn chúng ta thì cũng mới có được 6-70 năm. Nhưng mà chúng ta cũng không thể vội, bởi vì nếu mà chín ép thì sẽ hỏng.
0: Dạ vâng.
3: Cho nên là chúng ta sẽ phải bình tĩnh lựa chọn.
0: Vâng.
3: Thế còn câu chuyện mà có những đại học tư thục có được nguồn tài chính hiện tại rất là mạnh thì thực sự tôi biết là có không phải chỉ một trường mà có khoảng 5-7 trường tư là có cái nguồn tài chính được cam kết đến mức chục ngàn tỷ đồng. Thì tuy nhiên chúng ta cần phải rạch ròi chỗ này, cái nguồn tài chính cam kết nó cũng không phải là mãi mãi. Cam kết của ngân sách mới là mãi mãi, chứ còn cái cam kết của tư nhân không phải mãi mãi. Cái thứ hai nữa, như tôi nói là mỗi đại học nó có một cái mục đích riêng của nó, cho nên cũng không thể nào mà thấy người ta cam kết nhiều mà bảo rằng đó là tinh hoa. Và những cái trường đại học tư ở Việt Nam chúng ta thấy cũng mới chỉ có khoảng độ 30 năm trở lại đây. Họ cho đến giờ tôi chưa thấy nhiều trường chứng tỏ được cái gì nó nổi trội hay nó xuất sắc. Đâu đó thì cũng có vài ngành, vài lĩnh vực họ cũng ở cái mức độ gọi là khá hoặc là tiệm cận với xuất sắc của quốc gia, nhưng mà chưa phải là nhiều. Và họ có giữ được cái điều đó hay không mới là cái sự quan trọng, bởi vì 30 năm cũng chưa khẳng định được cái điều đó. Thế và cái câu chuyện là cái ông chủ sở hữu có đảm bảo được cái tính ổn định của sự phát triển của nhà trường không lại là một câu chuyện khác nữa.
0: Dạ vâng, như vậy là rất nhiều các cái vấn đề cốt lõi, ví dụ như nguồn lực tài chính này có thiếu bền vững vì chủ yếu trông vào học phí ngân sách nhà nước cấp còn dàn trải phân tán, tư duy nghiên cứu khoa học còn khoảng cách lớn, và cái việc thu hút nhân tài còn khó do rào cản thu nhập, thủ tục hành chính, bẫy thành tích và áp lực tuyển sinh đại trà, hành lang pháp lý chưa đồng bộ. Đây thực sự là những cái rào cản khiến nếu mà chúng ta muốn có một vài cơ sở giáo dục đại học tinh hoa xuất sắc thì chúng ta phải vượt qua được cái rào cản đấy, đúng không ạ? Và với một số ý kiến của chuyên gia thì trong điều kiện hiện nay có thể phát triển một ngành đào tạo, một lĩnh vực đào tạo tinh hoa để từ từ lan tỏa sang các cái chương trình khác thì tiến sĩ cũng rất là đồng tình với cả những cái quan điểm đấy, đúng không ạ?
3: Vâng.
0: Nhưng mà lại có những ý kiến cũng cho rằng là ngoài các vấn đề tài chính, khoa học, hành chính thì cần phải xây dựng ý thức văn hóa tinh hoa trong mọi hoạt động của trường đại học tinh hoa. Vậy thì ông có bình luận gì về văn hóa tinh hoa trong cái trường đại học tinh hoa?
3: Cá nhân tôi thì tôi sẽ không dùng cái chữ gọi là văn hóa tinh hoa.
0: Vâng.
3: Bởi vì tinh hoa trong cái khái niệm của người Việt nó là một cái gì đó thượng đẳng, nó rất cao cấp. Và nếu mà tạo lập cái văn hóa đó thì chúng ta sẽ hình thành con người luôn luôn nhìn xuống nhưng không nhìn lên.
0: Vâng.
3: Cho nên là tôi nghĩ rằng chúng ta nên nói về cái văn hóa phụng sự. Việc đầu tiên là họ phụng sự ai và họ làm cái điều đó nhằm để ai được hưởng lợi. Thì tôi nghĩ rằng đấy là cái điều mà các đại học xuất sắc, cái đại học tinh hoa của Việt Nam nên nói đến. Và cái điều này thì qua cái quan sát của tôi là tất cả các trường đại học trên thế giới đều có họ phục vụ ai. Cái điều đấy mới là cái điều quan trọng.
0: Hiện nay thì rõ ràng là mục tiêu của chúng ta là giáo dục là phải phụ sự, nhất là giáo dục đại học là phải phụ sự cái những cái nhu cầu cấp bách về nguồn nhân lực cũng như là những cái mục tiêu chiến lược phát triển đất nước. Thế thì rõ ràng là cái mong muốn xây dựng

0: đại học tinh hoa này cũng không nhằm khỏi cái đích đấy đúng không ạ? Và người ta mang cái tính dẫn dắt, vậy thì ông hiểu như thế nào về cái tính dẫn dắt của cái đại học tinh hoa, đại học xuất sắc?
1: Tôi sẽ hiểu cái chữ dẫn dắt nó một cách rộng rãi. Nó dẫn dắt theo cái nghĩa là họ có được những cái tạo ra những tri thức, những cái sản phẩm ở cái trình độ rất là cao, và để làm cái mốc định hướng cho các cơ sở giáo dục đại học khác, các ngành hoặc các lĩnh vực khác hướng vào đó và để cố gắng phát triển, tiếp cận gần đến cái đó. Cái dẫn dắt tiếp theo đó là họ sẽ đào tạo ra những con người, những nhà khoa học có trình độ cao và có cái văn hóa phụng sự như tôi nói. Và những con người đó sẽ về làm việc ở các cơ sở khoa học giáo dục khác, khoa học và giáo dục khác để lan tỏa cái gọi là cái chất tinh hoa đó. Bên cạnh đó thì là gì? Là trong những trường hợp cần thiết thì những cái dự án, những cái nghiên cứu ở cấp quốc gia thì nhân lực của các cái đại học tinh hoa xuất sắc đó sẽ
0: Làm
1: là
0: nòng
1: chủ
0: cốt.
1: trì nòng
0: Vâng,
1: cốt rồi.
0: xin cảm ơn ông. Thưa quý vị, thưa các bạn, phân tầng đại học, đầu tư phát triển đại học tinh hoa, đại học xuất sắc, đại học trọng điểm, thực chất là các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đại học Việt Nam, đáp ứng những yêu cầu, mục tiêu mới của đất nước và hội nhập quốc tế. Và giáo dục đại học thì là lĩnh vực quan trọng quyết định chất lượng nguồn nhân lực, nơi sản sinh ra các phát minh khoa học giá trị làm thay đổi chất lượng cuộc sống, làm giàu cho đất nước. Nói như lời Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, đại học phải là nơi cung cấp túi khôn cho Đảng, nhà nước khi cần. Và với yêu cầu và kỳ vọng của Đảng, nhà nước, của nhân dân, giáo dục đại học bắt buộc phải đổi mới mạnh mẽ, phải dấn thân, phải dám đặt ra những mục tiêu lớn để bứt phá, mà mô hình đại học tinh hoa, đại học xuất sắc chính là đích đến. Diễn đàn VOV2 hôm nay thì xin dừng ở đây. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ Lê Đông Phương đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rách bà.
4: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
3: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
4: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tới như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
3: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
5: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
6: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành khảo sát, thu thập thông tin để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ tại khu vực bệnh viện K76A đóng quân trên địa bàn xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nay là xã Hòa Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh.
8: Bệnh viện K76A được thành lập năm 1965, trực thuộc Đoàn 84, từng điều trị thương binh, bệnh binh của nhiều đơn vị như Trung đoàn 33, Trung đoàn 4, Trung đoàn 5, Trung đoàn 274, Sư đoàn 5, Sư đoàn 9, Tiểu đoàn 440, Tiểu đoàn 445, Đoàn 10, khu rừng sát, các đơn vị bộ đội địa phương và lực lượng du kích.
7: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tha thiết kêu gọi các đồng chí cựu chiến binh, cựu quân y, dân công hỏa tuyến, nhân chứng lịch sử, người dân địa phương và thân nhân liệt sĩ. Nếu còn lưu giữ bất kỳ thông tin nào về Bệnh viện K76A giai đoạn 1965-1967, vị trí các khu điều trị, khu phẫu thuật, nơi an táng liệt sĩ, danh sách cán bộ chiến sĩ từng điều trị hoặc công tác tại bệnh viện, bản đồ, sơ đồ, nhật ký, hình ảnh, thư từ hoặc những ký ức liên quan.
8: Xin vui lòng liên hệ Ban Chỉ huy Quân sự xã Hòa Hiệp, thành phố Hồ Chí Minh để cung cấp thông tin. Số điện thoại 0332 339 332.
7: Mỗi thông tin, dù chỉ là một ký ức nhỏ, cũng có thể là chìa khóa giúp tìm lại nơi yên nghỉ của các anh hùng liệt sĩ sau gần 60 năm, góp phần thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc.

0: Tổ quốc, nơi mỗi ngọn núi, dòng sông, mỗi bản làng và mỗi con người đều góp phần viết nên câu chuyện về chủ quyền, lòng yêu nước và khát vọng phát triển.
1: Nhằm lan tỏa những giá trị tốt đẹp ấy, Ban Tuyên giáo Trung ương phát động cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia Tự hào một giải biên cương lần thứ tư.
0: Cuộc thi hướng tới quảng bá vẻ đẹp, tiềm năng phát triển kinh tế xã hội, văn hóa, du lịch của các tuyến biên giới quốc gia trên đất liền, đồng thời ghi nhận và tôn vinh những đóng góp hy sinh của các thế hệ người Việt Nam, các lực lượng vũ trang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
1: Tác phẩm dự thi phản ánh chân thực đời sống, sinh hoạt và lao động của đồng bào các dân tộc nơi biên giới, những đổi thay trên các vùng đất biên cương và hình ảnh một Việt Nam hòa bình, đoàn kết, phát triển.
0: Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên trong và ngoài nước, người nước ngoài đang công tác và sinh sống tại Việt Nam.
1: Hệ thống giải thưởng dành cho hai thể loại, ảnh đơn và ảnh bộ, gồm 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích. Giải cao nhất trị giá 20 triệu đồng cho mỗi thể loại.
0: Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2026. Tác giả gửi ảnh trực tuyến tại website tự hào một giải biên cương 2026.com.
1: Hãy để mỗi bức ảnh trở thành một thông điệp về tình yêu quê hương, đất nước, cùng lan tỏa niềm tự hào về một giải biên cương Việt Nam hòa bình, giàu bản sắc và vững bền.

0: VOV2 sóng mở.
1: Sóng mở.
2: Sóng mở.
3: Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay miền Bắc tiếp tục nắng nóng với nhiệt độ có nơi trên 37 độ, chiều tối có thể mưa dông vài nơi. Trung Bộ cũng nắng nóng mạnh, cả miền Trung Bộ và Nam Bộ mưa to cục bộ vào chiều tối. Ngay sau đây là thông tin thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước.
4: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực miền Trung, từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Các tỉnh Duyên Hải Nam Trung Bộ, ngày nắng, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Vùng cao nguyên Trung Bộ, có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ. Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ 27 đến 35 độ. Nhiệt độ tại một số thành phố trên cả nước hôm nay: thủ đô Hà Nội từ 28 đến 36 độ, thành phố Hải Phòng 27 đến 36 độ, thành phố Đà Nẵng từ 27 đến 35 độ, thành phố Hồ Chí Minh 27 đến 33 độ, thành phố Cần Thơ nhiệt độ từ 26 đến 32 độ.
3: Quý vị và các bạn thân mến, nám da không chỉ ảnh hưởng đến thẩm mỹ mà còn dễ tái phát, đặc biệt khi làn da thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng. Bên cạnh lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp, việc chủ động bảo vệ da cũng hết sức quan trọng. Vậy cần làm gì để hạn chế nguy cơ nám xuất hiện hoặc trở lại? Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thủy Linh, Bệnh viện Da Liễu Trung ương tư vấn.
5: Hiện tại bây giờ thì có rất nhiều quảng cáo liên quan đến da má thì sẽ có rất nhiều rủi ro. Thứ nhất là các bạn có thể lựa chọn phải những cái sản phẩm không đảm bảo về tiêu chí chất lượng chẳng hạn. Thứ hai là trong thành phần của nó có thể có những cái hoạt chất mà thông thường thì không được phép có. Nó có thể gây ra những cái tình trạng như là kích ứng ở trên da, gây viêm lâu ngày, gây tổn thương da dẫn đến tình trạng nám má lại còn nặng hơn nữa. Chúng ta có thể là bôi kem chống nắng, tuy nhiên chúng ta vẫn nên đội mũ này, đeo khẩu trang hoặc là dùng ô, hoặc là hạn chế ra ngoài trời nắng một cách gay gắt khi mà tia UV nó quá nhiều ở trong môi trường.
3: Theo chương trình quốc gia phát triển nhân lực trí tuệ nhân tạo AI đến năm 2030, định hướng 2035, được Thủ tướng phê duyệt ngày 11 tháng 8, trong 4 năm tới, ít nhất 10 triệu lao động sẽ được đào tạo cập nhật kỹ năng AI cơ bản. Đến năm 2030, 80% học sinh phổ thông và 100% sinh viên được phổ cập kiến thức kỹ năng AI, bảo đảm sử dụng an toàn. Khoảng 90% cán bộ, công chức, viên chức được cập nhật kiến thức AI. Việt Nam đặt mục tiêu bồi dưỡng 100.000 giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục, đào tạo 10.000 nhân lực AI chất lượng cao và hình thành ít nhất 10 trung tâm đào tạo nghiên cứu chuyên sâu về AI.
4: Người dân hiện có thể tích hợp tài khoản thanh toán với tài khoản nhận an sinh xã hội trên ứng dụng VNEID, giúp việc tiếp nhận các khoản hỗ trợ, trợ cấp của nhà nước thuận tiện, nhanh chóng và minh bạch hơn. Để thực hiện, người dùng cần có tài khoản định danh điện tử mức độ 2, đăng nhập VNEID, chọn mục an sinh xã hội, sau đó vào tài khoản hưởng an sinh xã hội. Tiếp theo, lựa chọn ngân hàng, nhập số tài khoản và kiểm tra xác nhận thông tin cá nhân trước khi gửi yêu cầu liên kết. Sau khi đăng ký thành công, kết quả sẽ được thông báo trực tiếp trên ứng dụng VNEID.
3: Hà Nội đang xây dựng lộ trình miễn phí sách giáo khoa cho học sinh phổ thông từ năm học 2026-2027. Theo cơ chế mượn trả, thành phố yêu cầu rà soát số học sinh thụ hưởng gồm cả học sinh trường tư thục để xác định nhu cầu và kinh phí. Bên cạnh đó, Hà Nội tiếp tục hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông, hỗ trợ gạo, đồ dùng cá nhân, học phẩm cho học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú và bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học. Kế hoạch miễn phí sách giáo khoa dự kiến hoàn thiện trong tháng 8 năm 2026 nhằm giảm chi phí đầu năm học và bảo đảm học sinh, nhất là các em thuộc diện chính sách, được hưởng đầy đủ hỗ trợ.
4: Chuyên mục VOV2 sóng mở xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
6: Tiếng Việt vui.
7: Tiếng Việt vui.
8: Tiếng Việt vui.
9: Xin chào quý vị thính giả của Tiếng Việt vui. Rất vui được gặp lại các bạn trên sóng VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay. Mở đầu chương trình hôm nay thì mời quý vị và các bạn làm quen với hai khách mời của chúng tôi.
1: Xin chào các quý vị thính giả, mình là Tô Thanh Hà, sinh viên năm tư Đại học Kinh tế Quốc dân.
10: Xin chào các vị thính giả, em là Trần Thùy Dương, sinh viên năm tư Học viện Tài chính ạ.
9: Cảm giác của hai bạn như thế nào khi mà quay trở lại với chương trình ngày hôm nay nhỉ?
1: Thật sự là em rất vinh dự và hạnh phúc vì đây là lần thứ 3 được quay lại với chương trình ạ.
10: Em đang rất là hào hứng và nóng lòng xem là hôm nay mình sẽ học được thêm những điều gì mới đến từ chương trình ạ.
9: Vậy thì chúng ta sẽ bước vào phần thử thách của chương trình ngay bây giờ.
11: Thử thách cùng tiếng Việt.
12: Thử thách cùng tiếng Việt.
13: Thử thách cùng tiếng Việt.
9: Đầu tiên thì mời các bạn khởi động bằng một trò chơi rất là quen thuộc, đó là trò chơi nối từ. Luật chơi rất là đơn giản, người chơi lần lượt nói một từ mới có tiếng bắt đầu bằng tiếng cuối cùng của từ trước đó. Từ đưa ra thì phải có nghĩa rõ ràng, thời gian suy nghĩ thì không quá 3 giây. Từ đầu tiên, la bàn.
1: Bàn ghế.
10: Ghế đầu.
1: Ô, em không nghĩ ra từ gì để nói cái từ đầu nữa.
9: Thế thì ở lượt này bạn Dương đã thắng. Từ tiếp theo, đây là cơ hội gỡ cho Thanh Hà. Thi cử.
1: Cử nhân ạ.
10: Nhân hậu.
1: Hậu đậu.
10: Đậu đỏ.
1: Đỏ tươi.
10: Tươi rói.
1: Em không nghĩ ra từ nào để nói cái từ rói nữa.
9: Bước sang vòng thi thứ hai, khách mời sẽ lần lượt đưa ra những từ có liên quan dựa trên từ mà chương trình cung cấp. Điều kiện là không được suy nghĩ quá 3 giây. Từ đầu tiên, đường.
1: Đường quốc lộ.
10: Đường mía.
9: Tiếp tục thử thách với từ đá.
1: Đá cuội.
10: Đá bóng.
1: Đá cầu.
10: Đá đều.
9: 3, 2, 1, hết giờ. Sau cái vòng thử thách thứ hai này thì các bạn có phát hiện ra một cái hiện tượng thú vị nào đấy ở trong tiếng Việt không?
1: Em phát hiện ra hiện tượng là đồng âm khác nghĩa. Tuy là cùng cái chữ đấy nhưng mà ghép vào ngữ cảnh khác nhau hoặc là ghép với từ khác nhau thì sẽ ra nghĩa khác nhau.
9: Phát hiện của các bạn rất là chính xác. Nhưng mà không biết là trong giao tiếp thì các bạn có thường gặp những cái hiện tượng đồng âm khác nghĩa như vậy nhiều không?
1: Em hay gặp nhiều nhất là trong chơi chữ ạ.
10: Em cũng thấy thế ạ. Và thường thì sẽ không tránh khỏi sự hiểu lầm trong việc sử dụng những từ như vậy hàng ngày.
9: Thử thách vẫn chưa kết thúc đâu. Các bạn hãy tìm một từ hoàn toàn khác biệt với những từ còn lại. A. Phụ nữ. B. Thiếu phụ. C. Chinh phụ. Và D. Là nhạc phụ. Xin mời Dương.
10: Em nghĩ là nhạc phụ ạ.
9: Nhạc phụ. Còn Hà thì sao?
1: Em cũng nghĩ là nhạc phụ ạ.
9: Các bạn có lý giải như thế nào về suy nghĩ của mình?
10: Phụ nữ, thiếu phụ, chinh phụ thì đều chỉ người phụ nữ. Còn nhạc phụ là chỉ người cha, cha vợ ạ.
9: Chính xác. Trước khi đến với câu hỏi tiếp theo thì mời các bạn cùng nghe một tiểu phẩm do chương trình thực hiện.
14: Anh Minh ơi, anh Minh.
15: Ơi, cái gì đây?
14: Em đọc được mấy câu này hay lắm.
15: Lại chen trên mạng à?
14: Đây, nghe nhá. Nhìn anh là thiếu niên, nhưng thực ra là thiếu em.
15: Anh đang làm cái gì đâu nhỉ?
14: Thì em đang đọc thôi mà. Câu nữa nha. Không thích cạnh tranh, chỉ thích cạnh anh.
15: Đấy, may mà mày nói với anh đấy. Thứ trưởng phòng mà nghe thấy lại tưởng là có chuyện gì.
14: Chuyện gì? À mà em bảo này, em thích nhất câu này nữa nhá. Người ta bảo em là nít danh, nhưng thật ra là em nít anh.
15: À, nít nghĩa là cần trong tiếng Anh đấy à?
14: Vâng.
15: Nó cũng có phát âm gần với nít trong tiếng Việt. Thú vị đấy. Mà thôi, quay lại làm việc đi. Kẻo lát nữa trưởng phòng lại hỏi, lại bảo hai đứa đang thả thính trong giờ làm chết.
9: Sau khi mà các bạn đã nghe thật kỹ rồi thì hãy cho biết là có bao nhiêu từ đồng âm khác nghĩa trong tiểu phẩm trên và đó là những từ nào?
1: Trong cả ba câu thì em thấy có ba trường hợp là đồng âm khác nghĩa. Thiếu niên và thiếu anh, cạnh tranh và cạnh anh, nít danh và nít anh. Ở trường hợp đầu tiên, từ thiếu niên ở đây là chỉ độ tuổi, còn thiếu anh thì từ thiếu thể hiện là mình đang không có một cái gì đấy.
9: Trường hợp thứ hai là mời bạn Dương nè.
10: Cạnh tranh và cạnh anh, cạnh tranh chỉ sự ganh đua ở người, còn cạnh anh là chỉ song hành cùng với đối phương ạ.
1: Ở trường hợp thứ ba, đây là một dạng chơi chữ dựa trên phát âm trong ngôn ngữ. Nít danh ở đây là chỉ cái sự trẻ con mà có phần không đủ trưởng thành ấy. Còn cái từ nít anh ở đây, từ nít này chính xác chính là chữ nít, trong tiếng Anh có nghĩa là cần ấy. Thì dịch ra đoạn này ấy, là phải là cần anh mới đúng.
9: rồi giao tiếp hàng ngày ấy, với những cái người mà biết sử dụng hiện tượng đồng âm này để nói chuyện ấy, thì bọn em cảm thấy thế nào?
1: Em nghĩ là thứ nhất là họ phải có một vốn kiến thức về ngôn ngữ vô cùng lớn để ngay lập tức có thể đánh ra các từ đồng âm để mà chơi chữ với nhau. Người nghe để muốn hiểu rõ ý thì bắt buộc là cũng phải có một lượng kiến thức y hệt.
10: Em có băn khoăn là tại sao tiếng Việt của mình lại có những từ, nhiều từ đồng âm với nhau như thế, và em muốn biết cách để lý giải cái hiện tượng này.
16: Vâng, băn khoăn của Dương rất là chính đáng, và để giải đáp câu hỏi này, chúng tôi có cuộc trao đổi với chuyên gia ngôn ngữ, tiến sĩ Đỗ Anh Vũ. Mời quý vị cùng nghe.
17: Hóa ra là thế.
18: Hóa ra là thế.
19: Hóa ra là thế.
16: Thưa tiến sĩ Đỗ Anh Vũ, đồng âm khác nghĩa là một cái hiện tượng thú vị trong tiếng Việt. Theo ông thì vì sao lại có hiện tượng này ạ?
20: Thưa, đồng âm là một cái hiện tượng rất là thú vị của tiếng Việt. Đấy là do cái đặc điểm của tiếng Việt. Nó là một cái ngôn ngữ đơn lập, đơn tiết. Khi mà một từ thì cũng là một tiếng, cũng là một âm tiết, cũng là một hình vị. Một từ thì nó lại có khả năng là nó phái sinh, nó tạo nghĩa, có nhiều nghĩa. Tính chất ngữ pháp của tiếng Việt ý, cái việc mà sắp xếp những cái trật tự từ ở trong một câu ấy để tạo thành một cái đơn vị phát ngôn ấy, nó cũng rất là linh hoạt, cũng rất là đa dạng. Bạn hình dung là chỉ cần với 7 âm tiết là sao anh bảo nó không đến, thì người ta có thể tạo ra thành đến 50 câu khác nhau mà ý nghĩa khác hẳn nhau. Chỉ việc cần đảo vị trí của những từ đấy thôi. Sao anh bảo nó không đến, nó không đến anh bảo sao, nó đến anh bảo không sao, vân vân. Tất cả những cái đặc điểm mà nó rất là mềm dẻo, linh hoạt về mặt ngữ âm này, về mặt ngữ pháp này, rồi là còn phải kể đến một yếu tố nữa, đấy là vấn đề nhịp ngắt của câu. Cách ngắt nhịp khác nhau ấy thì nó cũng dẫn đến ý nghĩa của câu khác nhau. Thế thì toàn bộ những yếu tố đấy nó làm cho tiếng Việt có cái khả năng hình thành nên những cái đơn vị đồng âm.
9: Vậy thì đồng âm thì có thể xuất hiện ở những cái cấp độ như thế nào?
20: Đồng âm trong tiếng Việt có thể xuất hiện ở các cấp độ khác nhau, từ cấp độ nhỏ nhất là từ cho đến cấp độ lớn hơn, lớn nhất là câu. Ví dụ từ thì vô vàn, có rất là nhiều cái giải thoại về các cái vế đối mà Đoàn Thị Điểm thách đối với Trạng Quỳnh. Chẳng hạn một cái vế đối là cây xương rồng trồng đất rắn, long vẫn hoàn long. Đấy, cho chữ đồng âm là chữ long ấy, nó vừa là rồng theo cái nghĩa Hán Việt của nó ấy, nhưng mà long vừa là một cái động từ, tức là bị tung ra, bị bong ra. Trạng Quỳnh đối lại được quả dưa chuột tuột thẳng gang, thử chơi thì thử. Thế thì chữ thử nó vừa là con chuột, nói vậy thử nó vừa là một cái động từ trong tiếng Việt, làm thử xem như thế nào ấy. Đến cấp độ câu, để có một câu đồng âm ấy, tạo ra hai cách hiểu ấy, thì thường cái dung lượng của câu ấy nó không quá dài. Có một cái câu nữa tôi cũng nghĩ rất là thú vị, đêm hôm qua cầu gãy. Đấy, thế thì cái câu đấy cũng là câu có thể hiểu theo ít nhất từ hai cách trở lên, nó gắn với cả sự thay đổi về nhịp của câu nữa. Đêm hôm qua cầu gãy, tức là cái thời gian của cái sự việc ấy, nó được xác định nó rất là rõ, đấy là một chuyện của ngày hôm qua. Nhưng mà khi câu ấy ngắt theo cái hình thức là đêm hôm qua cầu gãy đấy, thì cái từ đêm hôm ấy lúc ấy nó thành một cái từ ghép đẳng lập, và nó chỉ chung chung với một cái bối cảnh ban đêm của một ngày nào đó thôi. Người ta còn có thể ngắt theo cái kiểu là qua cầu rồi gãy, tức là đang qua cầu thì bất chợt nó gãy. Nhưng mà người ta cũng có thể hiểu theo cái kiểu là đi qua một con cầu gãy, tức là rất là cố gắng để mà đi qua cái hoàn cảnh khó khăn như thế. Thế thì tiếng Việt trong rất nhiều trường hợp thì sự phối hợp giữa thủ pháp chơi chữ như là đồng nghĩa, như là đồng âm, như là nhịp ngắt, nó đã tạo ra cho chúng ta vô số những cái câu chuyện rất là thú vị.
16: Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ Đỗ Anh Vũ. Thưa quý vị và các bạn, nếu để ý thì chúng ta sẽ thấy hiện tượng đồng âm xuất hiện trong cả lời ăn tiếng nói hàng ngày nữa. Ví dụ như là Cameroon, Akay, hoặc là các cách nói vận dụng đồng âm như là buồn như con chuồn chuồn, chán như con rán, nhục như con trùng trục. Và những so sánh đó thực ra không có liên kết gì về mặt ngữ nghĩa, mà chỉ là liên kết về ngữ âm để tạo ra những cái hiệu ứng vui tai, hài hước. Vậy hiện tượng đồng âm khác nghĩa trong tiếng Việt đã được vận dụng trong nghệ thuật chơi chữ như thế nào? Chúng ta sẽ cùng khám phá trong chương trình Tiếng Việt Vui số tiếp theo. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!
21: Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam.
22: Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam.
21: Thưa quý vị và các bạn,
0: trong đời sống của người cơ tu, những nguyên liệu quen thuộc của núi rừng như mây tre, lồ ô đến những sợi chỉ, hạt cườm, qua đôi bàn tay khéo léo của bà con đã trở thành những vật dụng, trang phục với kỹ thuật và hoa văn mang dấu ấn riêng. Đằng sau mỗi sản phẩm là những kinh nghiệm được tích lũy qua quá trình lao động, từ cách chọn nguyên liệu, xử lý, tạo hình đến kỹ thuật đan dệt và tạo hoa văn. Mời quý vị cùng tìm hiểu nét độc đáo trong một số nghề thủ công truyền thống của người cơ tu qua chương trình hôm nay.
2: Thưa quý vị và các bạn, từ những cây mây tre nứa lồ ô, người cơ tu đã tạo nên những vật dụng gắn bó với đời sống hàng ngày. Để có được những chiếc gùi, chiếc mâm hay vật dụng đan lát tưởng như đơn giản là cả một quá trình lựa chọn nguyên liệu, vót nan và tạo hoa văn công phu. Nghề đan lát vì thế không chỉ phục vụ cuộc sống mà còn lưu giữ những kỹ thuật và nét văn hóa riêng của người cơ tu ở các xã vùng cao của thành phố Đà Nẵng.
0: Điểm đặc biệt trong nghề đan lát của đồng bào cơ tu nằm ở sự đa dạng của sản phẩm và kỹ thuật đan. Cùng là nan mây, nhưng tùy từng vật dụng mà người thợ lựa chọn cách đan khác nhau. Có loại đan nong 1, nong 2, nong 3, thậm chí nong 5, có sản phẩm kết hợp nhiều kiểu đan để tạo hoa văn. Ngay từ công đoạn vót nan, người thợ đã phải hình dung ra sản phẩm để vót nan theo kích cỡ phù hợp. Có nan rộng bằng đầu ngón tay, có nan nhỏ như đầu đũa, thậm chí nhỏ hơn, có nan mềm, có nan cứng, để khi đan các mối nối khít nhau và tạo nên hình dáng hoa văn như mong muốn. Nghệ nhân Bờ Linh Bờ Ló ở thôn Apăng, xã Sông Côn, thành phố Đà Nẵng kể.
17: Cái này là mình suy nghĩ trước khi mình đan loại gì, loại màu gì, loại lông 2 này, loại lông 3 này, lông 1 thì dễ, lông 2 thì cũng làm hoa văn được lông 2, còn lông 3, lông 5, lông 4 nữa khó hơn. Là nhiều loại, từ khi mình xác định mình đan loại nào á, là mình phải vót cái nan này, vót cho vừa, đấy là kích cỡ của nó, để cho nó khít được, để cho nó đẹp.
0: Không chỉ kỹ thuật, nghề đan lát còn đòi hỏi sự sáng tạo của người thợ. Những hoa văn không đơn thuần là cách trang trí, mà được tạo nên từ sự quan sát, học hỏi và kinh nghiệm được truyền lại qua nhiều thế hệ. Nghệ nhân Bờ Linh Bờ Ló cho biết, ông học nghề từ những thế hệ đi trước, đồng thời quan sát cách đan ở những nơi khác để nghiên cứu, tìm tòi và tạo ra những sản phẩm phù hợp với địa phương mình.
17: Đây là do cái khiếu của mình. Còn từ xa xưa là có đời cha, đời ông để thấy họ đan những cái loại gì. Kể cả mình đi nơi khác mình xem họ đan hoặc đi thăm con ở nơi khác á, như dân tộc ở phía Bắc á, mình đi thấy họ đan, mình chụp về để mình xem họ đan để mình nghiên cứu.
0: Một trong những sản phẩm đặc trưng của người cơ tu là sa lét, chiếc gùi ba ngăn theo đàn ông cơ tu lên rừng. Theo nghệ nhân Bờ Ríu Đô ở thôn A Păng, xã Sông Côn, sa lét gồm một ngăn lớn ở giữa và hai ngăn nhỏ hai bên. Mỗi ngăn có công dụng riêng. Đây là sản phẩm được làm hoàn toàn bằng mây và cần thời gian để hoàn thiện.
23: Cái sa lét á, cái này công dụng mà người đàn ông gùi đứng cơm là ba cái. Có một cái to là mẹ, hai bên cạnh là con. Thì mới ghép vô. Cái mẹ là đừng rửa, đừng cơm. Cái con là đừng cá, đừng chuột. Ba cái cái nữa là hoàn thiện, tức là một tháng ở bên sông. Cà vọt luôn.
0: Cùng với sa lét, người cơ tu còn đan nhiều loại gùi, mâm nia, tấm cót và các vật dụng phục vụ sinh hoạt. Có những sản phẩm mang tính đặc trưng được sử dụng trong những dịp quan trọng như chiếc mâm mây của người cơ tu, được đan cầu kỳ với nhiều kỹ thuật để tạo ra hoa văn đa dạng, hút mắt, không chỉ để dùng ăn uống đón khách mà còn được sử dụng để đặt lễ dâng thần linh trong các nghi lễ truyền thống. Để sản phẩm bền, việc chọn và xử lý nguyên liệu cũng có những kinh nghiệm riêng. Người đan phải lựa chọn cây phù hợp, sau đó phơi hong trên giàn bếp để nan khô, kín và hạn chế mối mọt. Những kinh nghiệm ấy được tích lũy trong quá trình lao động và tiếp tục truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Nghệ nhân Bờ Linh Bờ Ló cho biết.
17: Mình phải chọn cây á, là ban đầu là mình phải chọn những cái ngày không cho mọt. Trời trăng á, thì là tất nhiên mình chặt á, nó bị mọt. Trời tối mới được, không trăng mới được. Thứ hai á, là đang măng, măng đang lên đang mọc á, là lúc đó cũng bị măng cao rồi, coi như lúc đó mới chặt mới được. Độ bền là mình phải phơi để nó héo, để chừng kín, không được gãy.
0: Qua nhiều thế hệ, những chiếc gùi, chiếc mâm, chiếc nia đan từ lồ ô, tre nứa, giờ đây vẫn hiện diện trong đời sống của đồng bào Cơ Tu. Đàn lát còn được xem là một trong những tiêu chuẩn thể hiện sự khéo léo của người đàn ông Cơ Tu, bởi mỗi sản phẩm đòi hỏi sự kiên trì và đôi bàn tay có kỹ thuật. Thưa quý vị và các bạn, nếu nghề đan lát gắn với đôi bàn tay của người đàn ông Cơ Tu, thì nghề dệt thổ cẩm lại gắn liền với sự khéo léo, đảm đang của người phụ nữ. Từ những sợi chỉ, hạt cườm và các nguyên liệu tạo màu, họ làm nên những bộ trang phục truyền thống với hệ thống hoa văn phong phú, gắn với đời sống và quan niệm của cộng đồng.
2: Giống như nghề đan lát, nghề dệt thổ cẩm cũng là nghề thủ công truyền thống được phụ nữ Cơ Tu kế thừa từ thế hệ này sang thế hệ khác. Trước đây, người Cơ Tu sử dụng sợi tự nhiên như sợi đay hay sợi bông. Để tạo màu cho sợi dệt, người phụ nữ Cơ Tu sử dụng các nguyên liệu từ tự nhiên như lá cây, rễ cây, củ và vỏ cây rừng. Mỗi loại nguyên liệu cho một màu sắc khác nhau, phổ biến nhất là màu chàm, đỏ và vàng. Các nguyên liệu sau khi thu hái được sơ chế giã nhỏ, nấu hoặc ngâm để lấy màu rồi đem nhuộm sợi. Đây là công đoạn đòi hỏi nhiều thời gian và sự kiên trì của người thợ. Sợi được nhuộm, phơi rồi tiếp tục nhúng lại nhiều lần cho đến khi đạt màu như mong muốn. Sau khi nhuộm, sợi còn được xử lý để giữ màu, giúp màu sắc bền hơn trong quá trình sử dụng. Chị A Lăng Thị Lý ở thôn Công Dồn, xã Nam Giang, thành phố Đà Nẵng kể.
3: Mình nhuộm có cái cây nữa là

0: những họa tiết không chỉ được dệt bằng sợi màu mà còn có kỹ thuật cài hạt cườm trực tiếp vào sản phẩm. Công đoạn này đòi hỏi sự tỉ mỉ và độ chính xác cao, bởi vậy đây cũng là thước đo sự đảm đang khéo léo với người phụ nữ cơ tu. Chị Co Thị Nhiết ở thôn A Păng, xã Sông Côn, thành phố Đà Nẵng chia sẻ.
1: Đến cùng vô là rất khó, nếu mà cũng lệ chứ không theo cái hoa văn đi là lệ xấu. Mình dệt cái này á, thứ nhất á, là mình tự dệt cho bản thân mình, dệt trong cái trang phục để mà giữ các ngày lễ hội. Thứ hai á, là người phụ nữ là dệt để có mà cái đồ á, sau này đi lấy chồng á, người phụ nữ là mang theo, đem về cho bên nhà chồng á. Cũng thứ ba thứ nữa là để mà lưu giữ lại cái truyền thống người cơ tu, người phụ nữ mình phải đảm đang khéo léo.
0: Từ kỹ thuật dệt và đính cườm, người cơ tu tạo nên nhiều hình họa gắn với thiên nhiên, đời sống và sinh hoạt cộng đồng. Đó có thể là hình chiếc hàng rào, chiếc chày giã gạo, hình lá cây hay những họa tiết mô phỏng ngọn lửa. Mỗi hoa văn mang một cách lý giải riêng, nhưng đều cho thấy sự gắn bó của người cơ tu với môi trường sống và cộng đồng. Mỗi sản phẩm thổ cẩm không chỉ là một vật dụng thường ngày mà còn là cách người cơ tu kể lại những câu chuyện về cộng đồng mình. Chị A Lăng Thị Lý giải thích thêm.
2: Cái này thì cũng rất là đa dạng. Một loại là giống như xương cá, có nhiều người họ kể rằng là xương cá, nhưng mà có người kể rằng cái này là cái hàng rào. Trước đây là cộng đồng làng họ làm thành một cái khu vòng tròn thì thường có cái hàng rào để mà mình rào cho con thú hoang nó không xâm nhập vào cộng đồng làng của người dân. Thứ hai là thể hiện là tình đoàn kết, những người ở ngoài thì sẽ không xâm nhập được. Còn cái thứ hai nữa là có cái hình giống như cái chày mình giã gạo á, cũng là thể hiện cái chày nó là giã gạo để mà mưu sinh, để mà duy trì cuộc sống của con người mình mà tồn tại. Còn có một cái nữa là họ kêu là dạng là giống như là mình chụp lửa, mình sống là mình nhờ vào nước, vào lửa.
3: Chương trình tìm hiểu các dân tộc Việt Nam, cái nhìn toàn diện hệ thống về 53 cộng đồng dân tộc thiểu số Việt Nam.
0: Thưa quý vị và các bạn, từ những kỹ thuật đan lát dệt thổ cẩm được trao truyền qua nhiều thế hệ, người cơ tu tạo nên những sản phẩm mang dấu ấn riêng của cộng đồng. Nhưng khi đời sống thay đổi, những nghề thủ công cũng đứng trước khó khăn về người học nghề, thời gian làm nghề và đầu ra cho sản phẩm.
4: Cũng như nhiều nghề thủ công truyền thống khác, nghề đan lát cơ tu đang đứng trước nguy cơ mai một. Công việc đòi hỏi phải ngồi hàng giờ, sản phẩm làm ra mất nhiều thời gian nhưng giá trị tiền công chưa tương xứng. Theo các nghệ nhân người cơ tu, một chiếc mâm hay chiếc gùi cần trên dưới một tháng mới hoàn thiện, trong khi giá bán khoảng 2 triệu đồng. Thanh niên vì thế không mặn mà với nghề. Truyền nghề cho lớp trẻ đang được xem là một trong những cách để nghề đan lát tiếp tục được duy trì. Nghệ nhân Bờ Ríu Đô ở thôn A Păng, xã Sông Côn, thành phố Đà Nẵng cho biết, chính quyền địa phương thường xuyên tạo điều kiện để các nghệ nhân mở lớp, trực tiếp hướng dẫn thanh niên trong xã. Qua những lớp học này, một số người trẻ đã học được kỹ thuật đan lát, có người có thể làm những sản phẩm như lọ hoa, túi sách để bán cho khách du lịch.
5: Rước lại truyền thống người ông cha, tôi ngày xưa cũng rước, thì cha thì cũng dạy mình nữa, mình phải biết, không dạy thì mình ra sao mình biết đàn cái đấy. Thời ông cha đó, thì quan trọng người làng mình, người cơ tu thì người dân tộc hay dùng cái này, dùng gùi nớ, gùi nam, đàn cái mầm này. Mấy kinh cũng nhiều người cũng đặt cũng mua.
4: Với nghề dệt thổ cẩm, việc duy trì nghề cũng gắn với khả năng đưa sản phẩm vào đời sống và tìm kiếm thị trường. Ngày nay, thổ cẩm cơ tu không chỉ được sử dụng trong gia đình hay các dịp trọng đại của cộng đồng, mà còn được trưng bày giới thiệu tại các hội chợ, lễ hội và bán cho du khách. Chị A Lăng Thị Lý ở thôn Công Dồn, xã Nam Giang, thành phố Đà Nẵng cho biết, nhu cầu của thị trường đã mở thêm cơ hội để sản phẩm thổ cẩm được sử dụng và tiêu thụ rộng hơn.
2: Trước đây thì mình

0: Tiệc chủ yếu là phục vụ cái tặng cho biếu, nhưng mà bây giờ từ khi mà xã hội phát triển thì nhiều người ngoài dân tộc cơ tu thì cũng nhiều người họ cũng chuộng, họ cũng thích, thành ra là cũng có nhu cầu mua bán thông qua mỗi lần mà tổ chức hội chợ rồi là lễ hội do các cấp tổ chức, nó bắt đầu là mình đến mình trưng bày rồi họ cũng mua, thành ra là bây giờ là nó cũng thương hiệu là cũng được, thành ra là mình dệt là vừa để tặng cho và sử dụng, ngoài ra thì cũng có thể là bán.
1: Tuy vậy, để làm ra một sản phẩm thổ cẩm vẫn cần nhiều thời gian và công sức. Những người phụ nữ cơ tu vừa làm nông vừa tranh thủ dệt khi có thời gian rảnh. Việc nhiều người đi làm ăn xa cùng với những thời điểm thị trường tiêu thụ giảm khiến số người duy trì nghề này càng ít hơn. Bởi vậy, cùng với truyền nghề, việc tạo ra những sản phẩm phù hợp với nhu cầu sử dụng và tìm kiếm đầu ra ổn định có ý nghĩa quan trọng. Khi sản phẩm có người sử dụng, có thị trường tiêu thụ, người làm nghề sẽ có thêm động lực để tiếp tục gắn bó. Những kỹ thuật đan lát, dệt thổ cẩm cũng có thêm cơ hội được truyền cho lớp trẻ. Giữ nghề truyền thống, suy cho cùng, là giữ những kỹ thuật, sản phẩm và hoa văn đã được người cơ tu tích lũy qua nhiều thế hệ. Trong đời sống hôm nay, sự tiếp nối ấy không chỉ cần những người biết nghề, mà còn cần tạo ra những sản phẩm có chỗ đứng trong cuộc sống và thị trường.
2: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
3: Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ ơi!
4: Eva là mẹ!
5: Xin chào các mẹ! Để chuẩn bị cho kế hoạch sinh em bé, các mẹ cần chuẩn bị sức khỏe thật tốt. Không chỉ trong thai kỳ mà cả thời gian trước khi mang thai, các mẹ cũng cần phòng rất nhiều bệnh, đặc biệt là những bệnh truyền nhiễm để tránh lây cho em bé.
6: Để chuẩn bị kế hoạch sinh con, các mẹ luôn cố gắng duy trì sức khỏe. Thường trước đó vài tháng sẽ phải chăm sóc về dinh dưỡng, không uống các loại thuốc có thể ảnh hưởng đến thai nhi và tất nhiên luôn cố gắng để phòng các bệnh lây nhiễm.
7: Chú ý đến sức khỏe luôn, thành thói quen luôn, hạn chế tiếp xúc nè, cách đi ra đường nè.
6: Không chỉ lo lắng có thể mắc các bệnh truyền nhiễm thông thường, khá nhiều mẹ tỏ ra hoang mang khi biết mình mắc các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Đây cũng là tâm trạng của chị Đỗ Thúy Hiền, sống tại xã Đông Anh, Hà Nội, khi biết mình mắc viêm gan B ngay sau thời điểm sinh con.
8: Phát hiện ra bệnh, tôi rất là bất ngờ. Tôi cảm thấy rất là lo lắng và rất là buồn khi mà cả hai mẹ con cùng mắc bệnh.
6: Được các chuyên gia khuyến cáo phòng các bệnh truyền nhiễm bằng vaccine, thời gian gần đây các phòng tiêm chủng cũng đón khá nhiều chị em đến tiêm phòng. Tất nhiên cũng có cả các mẹ bầu. Chị Lê Thúy Lan ở phố Phương Mai, Hà Nội cho biết.
9: Ví dụ như mình dự định là năm sau có em bé thì mình đã bắt đầu thực hiện các mũi tiêm từ đầu tháng 5 năm nay.
6: Lấy chồng, sinh con là những việc trọng đại. Và để chuẩn bị cho quá trình sinh sản được thuận lợi, chào đón những đứa con xinh xắn khỏe mạnh, thì nhất thiết các mẹ nên tìm hiểu thật kỹ các kiến thức phòng bệnh, nhất là bệnh truyền nhiễm.
10: Eva là mẹ.
11: Nghe để hạnh phúc thêm tràn đầy.
10: Nghe để yêu thương thêm trọn vẹn.
5: Các mẹ thân mến, trong số các bệnh truyền nhiễm cần phải dự phòng và tránh lây nhiễm cho bé sau khi ra đời, bệnh viêm gan B khiến các mẹ khá lo lắng. Nếu bị viêm gan B, kế hoạch mang thai của các mẹ sẽ như thế nào? Nếu mang thai rồi mới biết mình bị viêm gan B, thì em bé có bị lây nhiễm từ mẹ không? Ngay bây giờ, Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Vũ Quốc Đạt, Phó trưởng khoa Bệnh nhiệt đới và can thiệp giảm hại, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội sẽ giúp các mẹ có thêm kiến thức để chúng ta yên tâm hơn khi có kế hoạch sinh em bé.
12: Thưa bác sĩ, lây truyền viêm gan B từ mẹ sang con chủ yếu xảy ra ở trong giai đoạn nào?
13: Đối với cả virus viêm gan B thì virus lây truyền từ mẹ sang con chủ yếu trong thời kỳ chuyển dạ. Bởi vì là trong cái thời điểm này thì trẻ sẽ tiếp xúc với các cái dịch tiết cũng như là máu của mẹ nên nguy cơ lây truyền trong cái giai đoạn này là cao nhất.
12: Thưa bác sĩ, phụ nữ thì nên thực hiện xét nghiệm tầm soát viêm gan B vào cái thời điểm nào là thích hợp?
13: Nếu là phụ nữ thì chúng ta không phải chờ tới khi chúng ta lập gia đình tới khi mà chúng ta mang thai chúng ta mới cần xét nghiệm, mà chúng ta nên thực hiện xét nghiệm sàng lọc viêm gan B sớm nhất có thể để chúng ta biết là chúng ta đã nhiễm hay chưa. Nếu mà chúng ta chưa nhiễm virus viêm gan B và chúng ta chưa có miễn dịch thì lúc đấy thì chúng ta có thể thực hiện tiêm phòng vaccine viêm gan B, và khi đó thì chúng ta không cần phải lo lắng về việc nhiễm hoặc là chúng ta lây truyền virus viêm gan B sang cho con nữa. Những phụ nữ mang thai nên được thực hiện xét nghiệm sàng lọc virus viêm gan B sớm nhất có thể. Có thể là khi mà chúng ta dự kiến mang thai, hoặc là nếu không thì ngay khi mà chúng ta khám thai hoặc là phát hiện thai lần đầu tiên thì chúng ta cần phải thực hiện cái xét nghiệm tầm soát này.
12: Thưa bác sĩ, đối với những phụ nữ mà biết mình bị viêm gan B trước khi mang thai thì các chị cần chuẩn bị những cái gì trước khi mà chúng ta quyết định là mang bầu?
13: Đối với cả trường hợp người phụ nữ biết mình bị viêm gan B trước khi mang thai thì điều đầu tiên chúng ta cần phải làm đấy là chúng ta nên đánh giá về cái tình trạng nhiễm virus của chúng ta. Thứ nhất, chúng ta có thể là đối tượng có chỉ định điều trị cho viêm gan B thì lúc đấy thì bác sĩ sẽ ra quyết định để điều trị viêm gan B cho người phụ nữ đó, và các cái thuốc điều trị viêm gan B hiện nay đều được chứng minh là tương đối an toàn cho thai cũng như là trẻ sơ sinh, nên những người phụ nữ mà có chỉ định điều trị viêm gan B hoàn toàn có thể được chỉ định và sử dụng cái thuốc này. Thứ hai, trong trường hợp mà chúng ta đi khám và chúng ta chưa có chỉ định điều trị thuốc viêm gan B thì bác sĩ sẽ tư vấn và đánh giá cái nguy cơ lây truyền từ mẹ sang con. Trong trường hợp mà cái nguy cơ lây truyền từ mẹ sang con là đáng kể thì bác sĩ sẽ chỉ định cho người phụ nữ đó được sử dụng thuốc kháng virus để với mục đích là chúng ta sẽ phòng lây truyền từ mẹ sang con. Thì chúng ta hoàn toàn yên tâm là cái thuốc mà bác sĩ chỉ định là cái thuốc an toàn cho cả mẹ và cho thai.
12: Thưa bác sĩ, cái khoảng thời gian được cho là cái thời điểm vàng trong cái việc mà bảo vệ em bé ngay sau khi sinh là gì, và bác sĩ có thể chia sẻ thêm về cái việc tiêm vaccine cũng như là huyết thanh kháng viêm gan B cho trẻ sơ sinh ạ?
13: Để bảo vệ trẻ không bị nhiễm virus viêm gan B từ mẹ thì hiện giờ chúng ta đang có 3 cái chiến lược chính rất là quan trọng. Chiến lược đầu tiên đấy là chúng ta sẽ điều trị cho mẹ để giảm cái nguy cơ lây truyền từ mẹ sang con. Thì nếu mẹ nhiễm virus viêm gan B và có đủ chỉ định để điều trị thì bác sĩ sẽ chỉ định thuốc điều trị viêm gan B đặc hiệu là thuốc kháng virus để với mục đích dự phòng thì có thể sử dụng 3 tháng trước khi sinh để đảm bảo chúng ta ức chế virus của mẹ tới mức thấp nhất, và sau đó sẽ tiếp tục một vài tháng sau khi sinh để ổn định tình trạng virus của mẹ, đồng thời làm giảm cái nguy cơ lây nhiễm cho con trước, trong và sau khi sinh. Thì sau khi trẻ được sinh ra thì trẻ sẽ được tiêm phòng vaccine viêm gan B đồng thời với tiêm phòng bằng gamma globulin, tức là một cái chế phẩm miễn dịch giúp chúng ta chống lại virus viêm gan B, là các cái biện pháp mà được chứng minh là có hiệu quả để có thể ngăn ngừa cái nguy cơ lây truyền từ mẹ sang con. Đối với trường hợp sử dụng vaccine và gamma globulin thì trẻ sơ sinh sẽ được tiêm vaccine và gamma globulin càng sớm càng tốt.
12: Xin trân trọng cảm ơn bác sĩ.
4: Góc nhìn phu quân.
5: Các mẹ thân mến, có những hành trình tìm con yêu đến nhẹ nhàng, nhưng có những cặp vợ chồng phải trải qua nhiều thử thách mới chạm được tới hạnh phúc làm cha mẹ. Trên hành trình ấy, nếu người mẹ là biểu tượng của sự hy sinh, thì người cha là điểm tựa vững vàng của cả gia đình. Câu chuyện về anh Ngô Trung Kiên, người cha của cặp song sinh hiếm muộn mà các mẹ nghe sau đây là ví dụ.
14: Năm 2020, anh Ngô Trung Kiên và vợ là chị Nguyễn Thị Liên bắt đầu hành trình tìm con. Phải đến 4 năm sau, phép màu mới thực sự đến khi vợ anh mang song thai. Nhưng niềm vui ấy chưa kịp trọn vẹn thì ở tuần thứ 22, một em bé bị vỡ ối hoàn toàn. Nguy cơ mất cả mẹ lẫn con luôn hiện hữu từng ngày.
15: Tất cả các bác sĩ không đoán được tiên lượng tốt được cả. Chỉ bảo tiên lượng xấu thôi, nhưng mà em cứ niềm tin thôi.
14: Niềm tin ấy được thử thách trong suốt thời gian vợ anh nằm viện, theo dõi và điều trị. Đến tuần thứ 25, chị Liên có cơn co tử cung mạnh, cổ tử cung mở 2-3 cm, một thai xa thấp, chân thai nhi lộ ra ngoài âm đạo. Em bé đầu tiên buộc phải chào đời, với cân nặng đúng 650 gram.
15: Nhìn 650 gram bé tí tí nhưng mà nó cũng kiên cường.
14: Ngay sau sinh, em bé được chuyển sang Bệnh viện Nhi Trung ương để hồi sức tích cực. Trong khi đó, người mẹ vẫn phải tiếp tục nằm điều trị để giữ lại người con thứ hai. Từ thời khắc ấy, anh Kiên bắt đầu cuộc chạy đua giữa hai bệnh viện.
15: Khi mà bé đẻ bên Nhi rồi thì mình chỉ lo lắng những cuộc điện thoại ở bên đấy thôi. Sợ luôn ấy. Em nhìn đến số 024 như này em sợ.
14: Sau đó, vợ và em bé còn lại trong bụng bước vào giai đoạn khó khăn hơn. Không ít lần anh phải đắn đo giữa việc nếu điều xấu nhất xảy ra thì nên quyết định như thế nào. Và cuối cùng, anh đã không buông tay dù chỉ còn một tia hy vọng.
15: Cũng lo, lo cho vợ. Nhưng vợ cũng động viên nữa. Vợ cũng bảo là không sao. Bảo là hai mấy tuần bỏ thì em chịu.
14: Và rồi điều kỳ diệu cũng đã đến. Em bé đầu tiên từng bước vượt qua cửa tử. Từ một em bé chỉ nặng 650 gram, con đã tập tự thở, tập ăn thìa và chuẩn bị được xuất viện. Còn bé thứ hai cũng chào đời khỏe mạnh sau gần 4 tháng được giữ lại trong bụng mẹ.
15: Đón bé ra thì kẻ bé vui, có bất ngờ.
14: 4 năm khắc khoải tìm con, gần 4 tháng căng mình giữa hy vọng và tuyệt vọng. Đổi lại là tiếng khóc của hai thiên thần nhỏ. Kỳ tích này được lập không chỉ là tiến bộ của y khoa, sự chăm sóc của các bác sĩ, mà còn là tình yêu, nghị lực và niềm tin không bao giờ buông bỏ của vợ chồng anh Kiên và chị Liên.
5: Giờ thì chúng ta phải nói lời tạm biệt rồi. Hẹn gặp lại các mẹ trong các chương trình sau trên kênh VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Sức khỏe cộng đồng.
16: Sức khỏe cộng đồng.
17: Xin kính chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Sức khỏe cộng đồng phát sóng trên kênh VOV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, thời gian qua, tuyến y tế cơ sở tại Hà Nội đã thay đổi mạnh mẽ nhờ được thành phố đầu tư hàng nghìn tỷ đồng, nâng cấp cơ sở vật chất, nâng cao năng lực chuyên môn. Nhiều trạm y tế được trang bị thêm máy siêu âm, điện tim và các dụng cụ xét nghiệm cơ bản. Trạm y tế cũng đã làm tốt việc lập hồ sơ theo dõi, cấp phát thuốc định kỳ cho người cao tuổi mắc bệnh huyết áp, tiểu đường, từng bước đẩy mạnh chuyển đổi số giúp người dân thuận tiện hơn khi tiếp cận các dịch vụ khám chữa bệnh. Thông qua những trải nghiệm thực tế, người dân đang dần tin tưởng vào năng lực chuyên môn của tuyến y tế cơ sở. Phóng viên VOV2 đã ghi nhận ý kiến của người dân đến khám bệnh tại trạm y tế phường Vĩnh Hưng.
18: Tôi gần đến đây, tôi nay mai mà lấy bảo hiểm y tế tôi còn đến đây khám.
19: Đây này, đi đăng ký khám này, nội này, để lấy máu này, để rồi chụp X-quang này, siêu âm này. Bác khám ở đây gần hơn, tin tưởng chứ.
20: Thì mình nghĩ là cái chuyên môn so với ngày xưa thì nó phải khác. Nhưng ngày xưa thì bảo là mỗi lần ra y tế phường khám thì ai lắc đầu vì chắc chắn là chuyên môn không có thì nó không thể nào mà đi khám những cái gì đấy mà đòi hỏi như mình mong muốn được. Ngày xưa mỗi lần bảo ra y tế phường thôi lắc đầu đi thẳng ra bệnh viện thôi hoặc là ra phòng khám tư. Bây giờ thì mình nghĩ là có thể cái quan điểm của mình nó thay đổi hơn. Mình nghĩ cái cơ sở thiết bị nó hiện đại hơn và đội ngũ bác sĩ nâng cao hơn thì có thể mình sẽ lựa chọn ra y tế phường khám đầu tiên. Còn ví dụ như nó liên quan đến các cái chuyên môn cao hơn nữa thì chắc chắn là mình vẫn phải cho trong bệnh viện rồi.
17: Trước đây dù có cơ sở vật chất khang trang nhưng trạm y tế phường Vĩnh Hưng chưa thu hút được người dân đến khám chữa bệnh. Nhưng từ tháng 3 năm nay, sau khi thực hiện mô hình liên kết toàn diện với Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, ngày càng có nhiều người dân lựa chọn đây là nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu. Với mô hình liên kết này, công tác khám chữa bệnh tại tuyến y tế cơ sở đang hướng đến việc hoàn thiện các mục tiêu trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.
21: Sống khỏe mỗi ngày, hạnh phúc dài lâu.
17: Quý vị và các bạn thân mến, thời gian qua, mô hình chính quyền địa phương hai cấp bước đầu đã tạo điều kiện cho y tế cơ sở hoạt động gần dân, sát dân hơn. Công tác điều hành trực tiếp của Ủy ban Nhân dân cấp xã, phường giúp giải quyết nhanh các vấn đề phát sinh như điều động nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị cho y tế cơ sở, từng bước đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, các trạm y tế xã phường tại Hà Nội vẫn đang phải đối mặt với vấn đề thiếu nhân lực, đặc biệt là thiếu bác sĩ chuyên khoa, khiến chất lượng khám chữa bệnh chưa thực sự đáp ứng nhu cầu của người dân. Bác sĩ Nguyễn Thị Hồng Lụa, Giám đốc Trung tâm Y tế Phường Vĩnh Hưng chia sẻ.
0: Trạm y tế Phường Vĩnh Hưng sau khi chia tách, thành lập theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp thì có 25 cán bộ y tế, trong đó có 2 bác sĩ, 1 bác sĩ chuyên khoa nội và 1 bác sĩ chuyên khoa y học cổ truyền. Khi chia tách như vậy thì cái công tác khám chữa bệnh là rất khó khăn, không có bác sĩ có đủ chứng chỉ hành nghề để có thể thực hiện các cái hoạt động khám chữa bệnh. Trạm y tế lại được tiếp nhận cái cơ sở vật chất của phòng khám, một cái phòng khám đa khoa, có cả máy chụp X quang, có máy siêu âm, nhưng không có các nhân lực để có thể vận hành sử dụng các máy móc đó phục vụ cho công tác khám chữa bệnh. Trạm y tế cũng gặp khó khăn khi mà quản lý các cái bệnh không lây nhiễm từ tuyến y tế cơ sở. Khi mà được kết hợp như vậy thì bệnh viện Đại học Y cũng đã hỗ trợ để cùng với trạm quản lý các cái số liệu các bệnh nhân tăng huyết áp, đái tháo đường cũng như các bệnh không lây nhiễm khác.
17: Chính vì vậy, để từng bước giải bài toán khó khăn về nguồn nhân lực cho y tế cơ sở, lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội nhấn mạnh việc hỗ trợ chuyên môn theo hình thức cầm tay chỉ việc từ các bệnh viện trên địa bàn thủ đô giúp người dân được chăm sóc sức khỏe một cách hiệu quả hơn. Ông Nguyễn Trọng Diện, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết.
1: Nguồn nhân lực của thủ đô thì rất là dồi dào. Có rất nhiều các bệnh viện trung ương, các viện nghiên cứu, các trường đại học y và nguồn nhân lực của thành phố. Và chúng ta sẽ thành lập ra kho dữ liệu nguồn nhân lực chất lượng cao dùng chung của thủ đô về lĩnh vực y tế. Thời gian tới thì tất cả các chuyên gia đầu ngành về lĩnh vực như là bác sĩ, dược sĩ, y tế cộng đồng, y tế công cộng, y tế dự phòng, các cái kỹ sư công nghệ thông tin, hạt nhân v.v. Chúng tôi sẽ tích hợp thành một cái kho dữ liệu dùng chung nguồn nhân lực của thủ đô. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ xây dựng cơ chế để sử dụng nguồn nhân lực dùng chung cùng tham gia vào việc chăm sóc sức khỏe nhân dân, để đúng nghĩa là đột phá trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân như nghị quyết 72 của Trung ương đã đề ra.
17: Không chỉ tập trung cho chiến lược xây dựng kho dữ liệu dùng chung nguồn nhân lực với các cơ chế chính sách phù hợp, ngành y tế thủ đô cũng đang hướng đến kế hoạch dài hạn và bền vững hơn để phát triển nguồn nhân lực cho y tế cơ sở.
1: Đầu tư cho nguồn nhân lực thì thành phố cũng đang tạo điều kiện cho ngành y tế xây dựng một trung tâm đào tạo và chuyển giao công nghệ. Và sẽ qua cái luật thủ đô cũng như là thành phố tạo điều kiện để xây dựng những cơ chế chính sách để sử dụng nguồn nhân lực này trực tiếp tham gia đào tạo và tham gia vào cái trung tâm đào tạo cũng như là chuyển giao công nghệ của ngành y tế thủ đô. Chúng tôi cũng đang rà soát lại về nguồn nhân lực để hỗ trợ đào tạo lại cho nhân lực ở xã, và qua những cái chương trình hợp tác thì sẽ làm nâng cao vai trò cũng như là nâng cao cái năng lực cho y tế cơ sở, và sẽ có những cái hướng dẫn để triển khai nội dung này một cách hoàn thiện hơn, chất lượng hơn, thực tiễn hơn để người dân được hưởng các cái dịch vụ chất lượng ngay tại cơ sở. Và tôi tin chắc rằng là một thời gian nữa thì hệ thống y tế thủ đô cũng như là nguồn nhân lực này sẽ đóng góp rất lớn và thậm chí còn dẫn dắt cả hệ thống y tế của các tỉnh thành khác trong công tác chăm sóc sức khỏe người dân nói chung.
17: Trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực, ngành y tế Hà Nội cũng mong muốn đẩy mạnh thực hiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho nhân dân tại các trạm y tế xã phường. Thưa quý vị và các bạn, trong dự thảo nghị quyết về phát triển hệ thống y tế thủ đô, thành phố Hà Nội đã đề cập chính sách thu hút nhân lực cho các trạm y tế xã phường. Sau sắp xếp bộ máy, hệ thống trạm y tế thành phố đang thiếu 2.129 nhân lực, trong đó có 838 bác sĩ. Đối tượng thu hút là nhân lực y tế trực tiếp tham gia khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu tại tuyến y tế cơ sở, đặc biệt là nhân lực làm việc tại các trạm y tế, ưu tiên bác sĩ đa khoa, bác sĩ gia đình có giấy phép hành nghề. Các trường đào tạo y khoa hỗ trợ với cam kết làm việc 5 năm tại trạm y tế, mức hỗ trợ ban đầu duy nhất một lần bằng 100 lần mức lương tối thiểu. Ông Nguyễn Trọng Diện, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết.
1: Chúng ta có một cái thuận lợi nữa là từ năm nay trở đi, chúng ta có thêm nghị quyết phê duyệt rồi đấy, là chúng ta đã phê duyệt được gần 2.000 tỷ đồng để khám sức khỏe định kỳ cho người dân mỗi năm một lần. Thì đấy cũng là một cái cơ chế để có một cái môi trường để thu hút bác sĩ về. Thì chúng tôi rất hy vọng là các trạm y tế xã phường sẽ có một cái nguồn thu phù hợp
2: để mà ưu đãi được nhân lực về với xã phường.
17: Để nâng cao năng lực khám chữa bệnh ban đầu tại các trạm y tế, thành phố Hà Nội sẽ đồng thời triển khai các giải pháp tuyển dụng mới, luân phiên cán bộ và mô hình bệnh viện hỗ trợ trạm y tế. Tổng kinh phí dự kiến thực hiện các chính sách phát triển hệ thống y tế thủ đô là hơn 303 tỷ đồng. Trong lần trình bày báo cáo tiếp thu giải trình, thẩm tra dự thảo nghị quyết tại kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội vừa qua, ông Trương Việt Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nhấn mạnh.
3: Về chế độ trong thời gian luân phiên cán bộ y tế, cán bộ luân phiên về công tác tại trạm y tế được hưởng đầy đủ lương phụ cấp và phần thu nhập tăng thêm theo quy định, đảm bảo tương đương với nơi đang công tác. Ngoài chế độ theo quy định số 14 và thông tư số 18, dự thảo nghị quyết quy định mức hỗ trợ bổ sung theo nhóm chức danh từ 6 triệu đồng đến 20 triệu đồng một người một tháng. Mức hỗ trợ này được xây dựng trên cơ sở tham khảo thu nhập tăng thêm bình quân của cán bộ y tế tại các bệnh viện công lập hạng 2 trên địa bàn thành phố, nhằm bù đắp một phần chênh lệch thu nhập, khuyến khích cán bộ có chuyên môn tham gia hỗ trợ tuyến cơ sở và phù hợp với khả năng cân đối ngân sách.
17: Sở Y tế Hà Nội cũng đã kiến nghị Quốc hội tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách đối với y tế cơ sở. Theo đó, cần tăng cường giám sát tối cao việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về y tế cơ sở, từ đó xem xét sửa đổi các luật liên quan như Luật Khám chữa bệnh, Luật Bảo hiểm y tế nhằm tạo cơ chế tài chính thông thoáng, tự chủ, hợp lý cho y tế, tạo hành lang pháp lý đồng bộ, bền vững cao nhất để nâng cao vị thế và đảm bảo nguồn lực cho y tế cơ sở đáp ứng nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân. Các bạn thân mến, khi tuyến y tế cơ sở được tăng cường cả về nhân lực và năng lực chuyên môn, người dân thủ đô chắc chắn sẽ được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng ngay tại nơi mình sinh sống, góp phần xây dựng hệ thống y tế đồng bộ, hiện đại, lấy người bệnh làm trung tâm. Đến đây, những người thực hiện chương trình Sức khỏe Cộng đồng trên kênh VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam xin được chào tạm biệt quý vị và các bạn.
22: Cầm tay chỉ luật.
21: Cầm tay chỉ luật.
23: Thưa quý vị và các bạn, tặng cho tài sản có đi kèm nghĩa vụ là việc thường thấy trong cuộc sống hàng ngày. Trong nhiều gia đình, bố mẹ tặng cho nhà đất cho con với mong muốn con cái ổn định cuộc sống, chăm sóc mình khi về già.
24: À, con thưa bố, em thưa chị, sắp tới ấy, có khi là chị xem chị đưa bố sang nhà chị ở. Hoặc là có nhà họ hàng nào thì cho bố ở tạm, mà không có nữa thì đưa bố vào viện dưỡng lão á.
25: Cái gì cơ? Đây là nhà của bố, sao em đuổi bố đi?
24: Thì có phải là em đuổi đâu, mà vấn đề là như thế này. Sắp tới ấy, thì thưa bố, là con định đón mẹ đẻ con lên đây ở. Mà bố biết rồi đấy, cái cảnh mà bố vợ với cả mẹ chồng ở với nhau, ra ngoài đường người ta cười vào mặt vợ chồng con chết.
25: Cậu đúng là đồ ăn cháo đá bát. Trước đây cậu hứa với tôi như thế nào, sao giờ cậu lật mặt nhanh thế? Hả? Nhưng mà cậu quên trong hợp đồng cũng đã ghi rõ là cậu có nghĩa vụ phải chăm sóc bố tôi suốt đời. Cậu nhớ rõ chưa?
24: Dạ thưa chị, nhà bây giờ đã sang tên cho vợ chồng em, không còn là nhà của bố nữa. Thế cho nên là điều khoản đấy không còn hiệu lực pháp luật nữa. Chị còn gì thắc mắc không ạ?
23: Vâng, có lẽ không ít gia đình đã gặp phải tình huống như chúng ta vừa nghe. Vậy việc thực hiện nghĩa vụ đi kèm với hợp đồng tặng cho tài sản thực hiện như thế nào? Sau khi sang tên nhà đất, nghĩa vụ có còn phải thực hiện nữa không? Trong chương trình hôm nay, luật sư Nguyễn Văn Nam, công ty luật Hồng Bách và Cộng sự sẽ giúp chúng ta tìm hiểu các quy định của pháp luật về vấn đề này.
26: Xin chào luật sư Nguyễn Văn Nam ạ, và cảm ơn anh đã nhận lời tham gia chương trình ạ.
27: Chào thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam.
26: Thưa luật sư Nguyễn Văn Nam ạ, pháp luật dân sự có quy định như thế nào về hợp đồng tặng cho tài sản ạ? Chúng ta có phải công chứng chứng thực việc tặng cho này hay không ạ? Bởi vì thường ngày thì bố mẹ vẫn có thể cho con nhà đất, xe máy, ô tô hay là cho vòng vàng, nhẫn vàng, sổ tiết kiệm trong lễ cưới ạ.
27: Tại điều 457 Bộ luật dân sự năm 2015 định nghĩa về hợp đồng tặng cho tài sản như sau. Hợp đồng tặng cho tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên. Theo đó, bên tặng cho giao tài sản của mình và chuyển quyền sở hữu cho bên được tặng cho mà không yêu cầu đền bù. Bên được tặng cho đồng ý nhận. Đồng thời, theo quy định tại điều 458-459 Bộ luật dân sự 2015, dựa theo tính chất, đặc điểm đối tượng của tài sản tặng cho mà pháp luật phân biệt thành hai loại hợp đồng tặng cho tài sản là hợp đồng tặng cho bất động sản và hợp đồng tặng cho động sản. Theo đó, đối với mỗi loại hợp đồng tặng cho tài sản, pháp luật bắt buộc các bên tham gia giao dịch phải đáp ứng những quy định về hình thức, nội dung tối thiểu do luật định. Cụ thể, việc tặng cho bất động sản phải được lập thành văn bản có công chứng, chứng thực hoặc phải đăng ký nếu bất động sản phải đăng ký quyền sở hữu theo quy định của pháp luật như tặng cho nhà đất. Việc tặng cho bất động sản có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký. Nếu bất động sản không phải đăng ký quyền sở hữu thì hợp đồng tặng cho có hiệu lực kể từ thời điểm chuyển giao tài sản. Đối với việc tặng cho động sản, nguyên tắc hợp đồng có hiệu lực kể từ thời điểm bên được tặng cho nhận tài sản, trừ trường hợp các bên trong giao dịch có thỏa thuận khác. Đồng thời, đối với động sản mà pháp luật có quy định về đăng ký quyền sở hữu thì hợp đồng tặng cho có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký như việc tặng cho ô tô, xe máy, phương tiện đi lại. Hiện nay, pháp luật cho phép bên tặng cho đặt ra điều kiện đối với bên được tặng cho miễn điều kiện đó không vi phạm điều cấm của luật và không trái đạo đức xã hội. Tuy nhiên, đối với mỗi điều kiện cấm giao dịch tài sản trong thời hạn quá dài hoặc làm triệt tiêu quyền định đoạt của chủ sở hữu thì khi phát sinh tranh chấp, tòa án sẽ xem xét tính hợp lý, mục đích và nội dung cụ thể của điều kiện đó để đánh giá hiệu lực.
26: Dạ vâng, như luật sư vừa cho biết thì người tặng tài sản được phép đưa kèm các điều kiện cho người nhận tặng cho. Vậy nếu trong trường hợp mà người nhận tặng cho không thực hiện nghĩa vụ thì sao thưa luật sư ạ? Và như tình huống chúng ta vừa nghe thì người con đã không đồng ý cho bố ở cùng mình sau khi đã thực hiện thủ tục sang tên trên sổ đỏ. Và anh ta cho rằng là nhà giờ đã là đứng tên của anh ta, thuộc sở hữu của anh ta nên nghĩa vụ trong hợp đồng không còn giá trị buộc anh ta phải thực hiện nữa.
27: Trong quan hệ dân sự, pháp luật ưu tiên sự thỏa thuận của các bên. Nếu không trái các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự thì các thỏa thuận này được coi là luật của các bên. Do đó, các bên tham gia thỏa thuận phải tôn trọng, nghiêm túc thực hiện đúng các điều khoản đã thỏa thuận trong hợp đồng. Nếu một trong các bên vi phạm các nghĩa vụ cam kết của mình phải chịu các chế tài xử lý theo quy định của bộ luật dân sự hoặc sự thỏa thuận của các bên được nêu tại hợp đồng. Trong trường hợp của tình huống, người con mặc dù đã nhận tài sản của người cha tặng cho nhưng sau khi được nhận tặng cho không thực hiện nghĩa vụ phụng dưỡng chăm sóc cho người cha ở cùng, vi phạm các thỏa thuận trước đây giữa người cha và người con đã thỏa thuận căn cứ theo quy định tại khoản 3 điều 462 Bộ luật dân sự 2015, người cha có quyền khởi kiện yêu cầu tòa án buộc người con thực hiện nghĩa vụ đã cam kết. Trường hợp người con không thực hiện điều kiện tặng cho thì người cha có quyền yêu cầu trả lại tài sản đã tặng cho, hủy các thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất và yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.
26: Dạ vâng, cũng liên quan tới tặng cho tài sản đi kèm với nghĩa vụ thì chúng tôi nhận được điện thoại của một thính giả ở thành phố Hải Phòng như sau ạ.
6: Tôi thì có 3 người con trai, nhưng mà một người con trai thì bị tâm thần, mảnh đất sang sổ đỏ cho một người. Mà trong di chúc của tôi thì tôi cũng ghi là hai em sau này thì cũng phải có ai trách nhiệm với lại anh.
26: Vâng, thưa luật sư, trong trường hợp này thì người mẹ đã cho con trai thửa đất, còn nghĩa vụ đi kèm thì lại ghi trong di chúc của bà. Vậy người con có phải thực hiện nghĩa vụ này hay không ạ?
27: Trước hết chúng ta cần phải làm rõ những vấn đề sau. Đầu tiên, phải làm rõ việc thính giả tặng cho con quyền sử đốt dưới hình thức pháp lý nào theo luật định là hình thức lập hợp đồng tặng cho tài sản hay lập di chúc. Bởi dưới mỗi hình thức chuyển giao tài sản khác nhau, pháp luật quy định khác nhau về hiệu lực, giá trị. Như theo quy định tại điều 624 Bộ luật dân sự 2015, di chúc có hiệu lực pháp luật khi người để lại di sản chết. Việc người có tài sản chuyển giao tài sản khi người để lại di chúc chết. Đối với việc tặng cho tài sản bằng hợp đồng, tặng cho tài sản là quyền sử dụng đất, có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Nếu thính giả xác lập hợp đồng tặng cho hai người con quyền sử dụng đất và trong hợp đồng thể hiện rõ hai người con được nhận tài sản có trách nhiệm chăm lo phụng dưỡng người con bị khiếm khuyết về thể chất, thì phải làm rõ hai người con này có vi phạm về các điều kiện được tặng cho tài sản đã thỏa thuận với thính giả hay không. Vì sau khi được tặng cho quyền sử dụng đất, theo quy định có liên quan các con đã thực hiện thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, thính giả đã mất quyền đối với thửa đất được tặng cho. Trường hợp các con được tặng cho quyền đất vi phạm nghĩa vụ được tặng cho thì theo quy định tại khoản 3, điều 462 Bộ luật dân sự 2015, thính giả có quyền đòi lại quyền đất đã tặng cho và yêu cầu bồi thường thiệt hại nếu có thiệt hại xảy ra. Sau khi nhận lại quyền đất, thính giả có toàn quyền quyết định giao dịch đối với thửa đất mà không phụ thuộc vào ý kiến của các con. đối với trường hợp thính giả lập di chúc tặng cho hai người con tài sản sau khi qua đời và có ghi rõ các điều kiện trong di chúc như luật sư phân tích nêu trên, di chúc có hiệu lực từ thời điểm người có tài sản qua đời. Do vậy, tại thời điểm này quyền đất vẫn thuộc quyền quản lý sử dụng của thính giả. Các con chưa xác lập quyền đối với thửa đất và thính giả có toàn quyền xác lập các giao dịch mà không phụ thuộc vào ý chí của các con.
26: Dạ vâng. Theo luật sư thì khi tặng cho tài sản thì chúng ta cần lưu ý những cái điều gì, đặc biệt là khi có điều kiện nghĩa vụ đi kèm với tài sản được tặng cho?
27: Để việc xác lập giao dịch tặng cho tài sản, đặc biệt là tặng cho tài sản có điều kiện nghĩa vụ diễn ra được thuận lợi, tránh các tranh chấp bất đồng có thể xảy ra sau này, thính giả cần lưu ý một số nội dung sau. Thứ nhất, làm rõ đối tượng tài sản tặng cho là gì. Việc tặng cho tài sản phải được mô tả chi tiết, cụ thể, công dụng, đặc tính là bất động sản hay động sản. Những chủ thể nào có quyền xác lập đối với giao dịch, hợp đồng tặng cho tài sản với bên còn lại. Thứ hai, các bên nên ghi nhận cụ thể bằng văn bản và công chứng theo quy định. Thứ ba, thính giả cần lưu ý về các điều khoản thỏa thuận về điều kiện tặng cho, quyền và nghĩa vụ của các bên, trách nhiệm pháp lý của bên vi phạm các thỏa thuận trong hợp đồng tặng cho tài sản. Nội dung các thỏa thuận, điều khoản phải rõ ràng, chi tiết, phù hợp với ngôn từ pháp lý, tránh trong trường hợp mỗi bên có các cách hiểu khác nhau, không thống nhất.
26: Dạ vâng, xin cảm ơn luật sư Nguyễn Văn Nam, công ty luật Hồng Bách và Cộng sự đã tham gia chương trình và cung cấp các quy định của pháp luật dân sự liên quan tới việc tặng cho tài sản ạ.
7: Cầm tay chỉ luật hướng dẫn sống và làm việc theo pháp luật.
23: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Cầm tay chỉ luật. Các biên tập viên chương trình xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào chương trình lần sau.
8: VOV2 văn hóa khoa giám giải trí.
9: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
10: Ba mươi phút cùng VOV2.
11: Ngọc Hà và Thanh Huyền xin kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã lựa chọn khung giờ của 30 phút cùng VOV2.
12: Chương trình của chúng tôi đang được phát sóng trực tiếp trên sóng VOV2 FM 96,5 MHz, trực tuyến trên vov2.vn, livestream trên trang fanpage VOV2 Cuộc sống muôn màu và kênh YouTube VOV2 Văn hóa và Xã hội.
11: Tiếp tục chương trình kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa 16, hạ tầng mở đường phát triển, đời sống người dân phải tốt hơn.
13: 328 thí sinh Tuyên Quang thi lại, giám sát chặt chẽ tất cả các khâu.
11: Những phát ngôn gây sốc, hành vi lệch chuẩn, phô trương lối sống của một bộ phận giang hồ mạng đang tạo ra ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường văn hóa số.
22: Thể hiện bản thân một cách tự do ở trên mạng xã hội và điều này đã gây ra nhiều hậu quả đáng tiếc đến cuộc sống của người khác.
13: Vậy cần làm sao để không gian số trở thành môi trường lành mạnh, nơi những giá trị văn hóa, cách ứng xử văn minh được lan tỏa? Cùng bàn luận trong chuyện hôm nay.
28: Nhặt nhanh,
29: điểm gọn.
11: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay Quốc hội khóa 16 tiếp tục chương trình kỳ họp không thường lệ thứ nhất. Các đại biểu thảo luận tại hội trường về chủ trương đầu tư các dự án hạ tầng giao thông chiến lược và việc thành lập thành phố Quảng Ninh, thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương. Đồng tình với sự cần thiết của các đề án, nhiều đại biểu nhấn mạnh mở rộng không gian phát triển phải gắn với bảo đảm dân sinh, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Phản ánh của nhóm phóng viên VOV2.
30: Theo hồ sơ dự án đường vành đai 5 vùng thủ đô Hà Nội, tuyến đường dài khoảng 349 km đi qua 7 địa phương gồm Hà Nội, Ninh Bình, Hưng Yên, Hải Phòng, Bắc Ninh, Thái Nguyên và Phú Thọ. Dự án hướng tới hình thành tuyến vành đai cao tốc hiện đại, đồng bộ, đáp ứng nhu cầu vận tải, giảm áp lực giao thông cho khu vực trung tâm, đồng thời kết nối các khu đô thị, khu công nghiệp và những tuyến giao thông quan trọng. Các đại biểu thống nhất về sự cần thiết của dự án nhưng cho rằng quá trình triển khai phải hài hòa giữa lợi ích và nghĩa vụ, đồng bộ nguồn vốn với giải phóng mặt bằng, tránh để người dân phải chịu tác động trong thời gian dài khi dự án chưa thể triển khai. Đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn, đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng, đề nghị chỉ thu hồi đất tại những đoạn đã xác định được nguồn vốn.
0: Khoản 4 điều 2 dự thảo quy định thu hồi đất bồi thường hỗ trợ tái định cư toàn tuyến một lần theo quy mô quy hoạch với khoảng 4.011 ha, đề nghị luật hóa cam kết nêu trên theo hướng thu hồi đất một lần chỉ áp dụng cho các đoạn đã bố trí vốn, các đoạn còn lại cắm mốc và quản lý quỹ đất theo quy hoạch.
30: Không chỉ với các dự án giao thông, yêu cầu phát triển phải gắn với bảo đảm dân sinh cũng được đặt ra khi Quốc hội thảo luận về việc thành lập thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương. Theo các đại biểu, vị thế hành chính mới không đồng nghĩa mọi địa bàn đều đô thị hóa theo một mô hình giống nhau. Đại biểu Bùi Văn Dũng, đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa cho rằng Bắc Ninh cần giữ chân người lao động bằng nhà ở, trường học, y tế và giao thông, đồng thời giữ gìn văn hóa trước tốc độ công nghiệp hóa nhanh.
4: Quan họ không nên chỉ bảo tồn trong lễ hội mà phải hiện diện trong kiến trúc, không gian cộng đồng và đời sống đô thị. Thành phố có thể hiện đại nhờ công nghệ nhưng chỉ đáng sống khi có văn hóa và ký ức.
30: Nhiều ý kiến cũng lưu ý hai địa phương cần đầu tư đồng bộ hạ tầng xã hội, quan tâm các khu vực miền núi, biên giới, hải đảo và không để người có thu nhập thấp bị bỏ lại phía sau. Đại biểu Tạ Thị Yên, đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên nhấn mạnh.
5: Với Bắc Ninh, phát triển công nghiệp và gia tăng dân số phải đi cùng xử lý chất thải, bảo đảm nguồn nước và hạ tầng xã hội thiết yếu. Với Quảng Ninh, phát triển kinh tế biển, du lịch và đô thị cần gắn với bảo vệ sinh thái, cảnh quan di sản và thích ứng với thiên tai, biến đổi khí hậu. Tốc độ phát triển phải đi cùng bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng sống của người dân.
30: Giải trình trước Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải cho biết, Chính phủ sẽ chỉ đạo hai địa phương phát triển cân đối, hài hòa giữa các khu vực, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường sinh thái. Mục tiêu cuối cùng vẫn phải là tạo thêm cơ hội phát triển và mang lại cuộc sống tốt hơn cho người dân. Đây cũng là điều kiện để các dự án lớn nhận được sự đồng thuận và tạo ra giá trị bền vững.
10: Cũng trong sáng nay, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu đã làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng một số bộ ngành liên quan về chuyển đổi số trong giáo dục đào tạo. Tại cuộc họp, các ý kiến thống nhất chuyển đổi số giáo dục không chỉ dừng lại ở số hóa dữ liệu mà phải hướng tới đổi mới phương thức quản lý, quản trị và dạy học. Hệ thống dữ liệu cần đảm bảo đúng, đủ, sạch và sống, liên thông, thống nhất và dùng chung. Việc ứng dụng AI cần có lộ trình, kiểm soát và trách nhiệm rõ ràng.
11: Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh, năm học 2026-2027, ngành giáo dục cần xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, lựa chọn những nhiệm vụ lớn cấp thiết để tạo chuyển biến rõ nét. Trong tổ chức thực hiện, phải đảm bảo 6 rõ, rõ việc, rõ mục tiêu, rõ người hoặc cơ quan chủ trì, rõ sản phẩm, rõ thời hạn và rõ nguồn lực, cơ chế phối hợp.
14: Chúng ta đều thống nhất với nhau là đổi mới giáo dục thì trước hết phải bắt đầu từ đổi mới phương thức trong quản lý, trong quản trị, đổi mới phương pháp trong dạy và học. Và cái chuyển đổi số rất quan trọng, nó chính là động lực để chúng ta thực hiện cái yêu cầu. Vì vậy mà phải xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của năm học mới này. Đó là trong ngắn hạn, trong dài hạn nó là nhiệm vụ thường xuyên để chúng ta tạo cái chuyển biến thực chất trong từng địa phương, từng cơ sở giáo dục, từng cơ sở đào tạo.
10: Thưa quý vị, 328 thí sinh tại điểm thi trường Trung học Phổ thông chuyên Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang sẽ thi lại các môn tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2026 trong 2 ngày 14 và 15 tháng 8. Kỳ thi được siết chặt với nhiều yêu cầu đặc biệt, trong đó Bộ Giáo dục và Đào tạo giám sát từ khâu chuẩn bị, coi thi đến chấm thi. Các đoàn kiểm tra độc lập gồm cán bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo, cơ sở giáo dục đào tạo đại học và cơ quan chuyên môn ngoài địa phương. Việc kiểm tra được duy trì thường xuyên nhằm, duy trì xuyên suốt kỳ thi nhằm kịp thời chấn chỉnh sai sót, bảo đảm quyền lợi của thí sinh và tính nghiêm túc, công bằng của kỳ thi.
11: Theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang, 328 thí sinh được giữ nguyên số báo danh và dữ liệu phòng thi như kỳ thi chính thức. Tỉnh sẽ bố trí nhân sự làm thi bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện và tính độc lập khách quan. Những người từng tham gia làm nhiệm vụ tại điểm thi trường Trung học Phổ thông chuyên Tuyên Quang trong kỳ thi ngày 11 và 12 tháng 6 sẽ không được bố trí tham gia kỳ thi lại. Người có người thân đi dự thi, người đang bị xem xét trách nhiệm hoặc liên quan trực tiếp đến sai phạm tại điểm thi cũng không được tham gia.
10: Thưa quý vị, tỉnh Quảng Ninh sẽ thực hiện đợt cao điểm tháng nghe dân nói đúng dịp kỷ niệm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11. Hoạt động lắng nghe, tiếp nhận ý kiến nhân dân được tỉnh triển khai thường xuyên gắn với các nhiệm vụ chính trị nhằm kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.
11: Tháng nghe dân nói sẽ được triển khai rộng khắp với nhiều hình thức như diễn đàn nhân dân, lắng nghe dân nói, đối thoại trực tiếp, trực tuyến, đồng thời duy trì nhân rộng các mô hình, ngày cuối tuần cùng dân, cà phê dân sinh, bàn trà mặt trận lắng nghe 24/7, với những vấn đề người dân quan tâm, qua đó kịp thời phản ánh với cấp ủy, chính quyền và cơ quan có thẩm quyền, góp phần hoàn thiện cơ chế chính sách và nâng cao hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Ông Nguyễn Ngọc Tiên, trưởng ban xây dựng đảng, đảng ủy phường Bình Khê cho biết.
1: Đến thời điểm này là cao điểm nắm bắt tình hình tư tưởng nhân dân đối với việc thực hiện sáp nhập khu phố, bước đầu vận hành cái bộ máy của khu mới, đồng thời nữa là chuẩn bị cho công tác bầu cử trưởng khu mới. Theo chỉ đạo của tỉnh ủy thì vào trung tuần tháng 8, chúng tôi cũng xác định đây cũng là một cái mốc thời gian rất là quan trọng, nắm bắt thông tin dân phản ánh từ nhân dân để có những điều chỉnh hoặc có những bổ sung kịp thời.
10: Thưa quý vị, tổng thu ngân sách nhà nước lũy kế 7 tháng đầu năm do cơ quan thuế quản lý ước đạt hơn 1.621.000 tỷ đồng, tăng hơn 16% so với cùng kỳ năm ngoái. Cùng với nhiệm vụ thu ngân sách, ngành thuế tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số. Toàn ngành đã cắt giảm, đơn giản hóa 96 thủ tục hành chính và 2 điều kiện kinh doanh, giúp giảm khoảng 4.400 triệu đồng chi phí tuân thủ và 481 ngày giải quyết thủ tục. Ông Mai Xuân Thành, Cục trưởng Cục Thuế nói.
2: Trong tiến trình xây dựng nền tài chính quốc gia hiện đại, minh bạch và hiệu quả, Bộ Tài chính đã xác định cải cách, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp là những nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt. Đối với ngành thuế, yêu cầu tiếp tục đổi mới toàn diện phương thức quản lý, thực sự trở thành một cơ quan hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, minh bạch, liêm chính, lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ.
11: Đáng chú ý, đến cuối tháng 7, ứng dụng ETEC Mobile ghi nhận hơn 16 triệu lượt sử dụng với gần 25 triệu giao dịch qua ngân hàng. Tổng số tiền nộp thành công hơn 45.000 tỷ đồng, tăng 2,4 lần cả về số giao dịch và số tiền so với cùng kỳ năm trước.
10: Trong thời gian tới, Cục Thuế sẽ tiếp tục chuyển mạnh sang phương thức quản lý dựa trên dữ liệu và rủi ro, tăng cường kiểm tra các lĩnh vực có dấu hiệu bất thường, đồng thời đẩy mạnh cải cách thủ tục chuyển đổi số và hỗ trợ người nộp thuế. Cùng với đó, tiếp tục chuẩn hóa dữ liệu đăng ký thuế, trong đó có việc xử lý các trường hợp người nộp thuế không còn hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Và thông tin này cũng đã kết thúc mục nhật nhanh điểm gọn của chúng tôi ngày hôm nay.
3: Phúc lòng à, đánh giá
15: à. Thông tin trung thực,
16: tiếp cận đa chiều.
15: 30 phút cùng VOV2.
16: Cuộc sống trong tay bạn.
17: Chuyện hôm nay.
11: Thưa quý vị và các bạn, một xã hội văn minh không chỉ được nhìn thấy qua cách chúng ta ứng xử ngoài đời, mà còn thể hiện trong từng lời nói, hình ảnh và hành vi trên không gian mạng. Thế nhưng, khi những nội dung gây sốc, khoe tiền, khoe quyền lực, cổ suý bạo lực hay lối sống giang hồ được tung lên mạng để thu hút sự chú ý, những chuẩn mực văn hóa cũng đứng trước không ít thách thức. Giang hồ mạng vì thế không chỉ là câu chuyện của một vài cá nhân mà đặt ra yêu cầu về trách nhiệm của người dùng, nền tảng và cả cộng đồng trong việc kiến tạo môi trường văn hóa số. Làm sao để không gian số trở thành môi trường lành mạnh, nơi những giá trị văn hóa, cách ứng xử văn minh được lan tỏa. Cùng chúng tôi bàn luận nội dung này trong chuyện hôm nay. Bây giờ xin được nhường lời cho biên tập viên Thanh Huyền và vị khách mời của chương trình.
10: Vâng, cảm ơn biên tập viên Ngọc Hà. Tôi xin trân trọng giới thiệu vị khách mời cùng bàn luận với quý vị về nội dung này là tiến sĩ Đặng Vũ Cảnh Linh, Phó Viện trưởng Viện Đào tạo Bồi dưỡng Cán bộ và Nghiên cứu Khoa học, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Cảm ơn tiến sĩ đã tham gia chương trình.
18: Vâng, xin chào chị Thanh Huyền và xin kính chào quý vị thính giả.
10: Trước khi bắt đầu chương trình thì mời tiến sĩ Cảnh Linh và quý thính giả nghe một số thông tin do phóng viên chương trình tổng hợp.
19: Mới đây, Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an khởi tố 3 bị can gồm Nguyễn Văn Hợi, còn gọi là Khánh Sky, Hồ Văn Khoa và Trần Đình Tiệp, còn gọi là Vua Quạt, liên quan đến những mâu thuẫn trên mạng xã hội. Trong đó, Khánh Sky và Hồ Văn Khoa bị khởi tố về tội gây rối trật tự công cộng. Khánh Sky và Vua Quạt về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Diễn biến vụ việc tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về xu hướng một bộ phận giang hồ mạng và người trẻ xem việc phát trực tiếp, đối đầu, gây hấn để thu hút sự chú ý, bất chấp ranh giới, pháp luật, đồng thời bộc lộ sự lệch lạc trong nhận thức về hậu quả pháp lý khi coi việc cùng lắm là đi tù, như một lời thách thức để câu kéo tương tác. Vấn đề đặt ra là cùng với việc xử lý nghiêm cũng cần có giải pháp ngăn chặn giang hồ mạng gây ảnh hưởng xấu đến xã hội, đặc biệt là giới trẻ.
10: Vâng, thưa tiến sĩ, giang hồ mạng thì không phải là một cái khái niệm mới nữa, thế nhưng mà vì sao mà đến nay những nội dung mang tính khoe tài sản này rồi cổ suý bạo lực hay là ứng xử kiểu giang hồ vẫn có sức hút ở trên mạng xã hội ạ?
18: Vâng, trước hết thì chúng ta phải nhìn nhận cái khái niệm mà giang hồ nó không phải là một cái khái niệm mới mà nó đã được xuất hiện rất là nhiều ở trong văn học rồi điện ảnh. Thì chúng ta cũng hình dung rằng là ngay cả trong những cái phim ảnh mà mặc dù là có đưa những cái đặc tính tốt về giang hồ thì chúng ta vẫn thấy rằng là đó là những cái con người mà tự xây dựng những cái luật lệ riêng cũng như là giải quyết các vấn đề bằng nắm đấm và bạo lực.
10: Vâng.
18: Thế thì thực tế thì từ cái chuyện phim ảnh mà cho đến cái đời sống thật thì chúng ta cũng biết là văn hóa giang hồ nếu mà xâm phạm vào quyền và lợi ích của người khác hay gây rối trật tự, vi phạm pháp luật thì đều bị xử lý theo pháp luật. Thế thì ngày nay gần đây thì chúng ta thấy nói nhiều đến cái hiện tượng giang hồ mạng, thì tôi cho rằng đây là một cái việc mà khá đáng lo ngại, bởi vì khác với những cái nhân vật mà được hư cấu trên phim ảnh thì đây là những nhân vật ngoài đời thật. Đấy, họ xuất hiện hàng ngày hàng giờ trên mạng kể chuyện live stream phô trương tiền bạc, rồi là các mối quan hệ nói năng bất cẩn và thách thức người khác, cũng tự xây dựng cho mình những cái hình ảnh lệch lạc. Thì tôi cho rằng là cái sức hút của những nhân vật này cũng như những nội dung này chủ yếu là do cái tâm lý tò mò của cộng đồng thích những cái câu chuyện mới lạ, kịch tính hay là theo dõi những cái xung đột khác nhau. Và nhiều khi với những cái người xem thì đó chỉ là những câu chuyện vui, theo dõi cái diễn biến bàn luận bình phẩm thôi. Nhưng mà nó lại tạo ra cho những người trong cuộc những cái tâm lý là ảo tưởng về sức mạnh cũng như là ngôi sao trên mạng xã hội, và họ càng càng có những cái hành vi lệch chuẩn hơn.
10: Vâng, như những thông tin mà chúng ta vừa nghe thì khi mà những cái live stream tranh cãi này xúc phạm vẫn mang lại lượt xem và lượt tương tác, thậm chí là cả doanh thu nữa, thì theo tiến sĩ, có phải là chính cái sự chú ý của cộng đồng đang vô tình tiếp tay cho những cái hành vi lệch chuẩn của giang hồ mạng không?
18: Vâng, chính xác ạ. Trong cái xã hội số ngày nay thì chúng ta đều biết là cái sự chú ý của công chúng nó trở thành một cái nguồn tài nguyên và thậm chí có thể chuyển hóa thành tiền bạc và lợi ích kinh tế. Thế thì ở đây có nhiều người lên mạng và càng gây ra tranh cãi thì lại càng được biết đến và càng được nhiều người xem. Và cái vòng xoáy của truyền thông xã hội như vậy là nó khá nguy hiểm.
10: Vâng.
18: Vừa gây sốc để được chú ý thì có tương tác, và có tương tác thì lại có lợi ích. Và lợi ích thì lại tạo ra những cái cú sốc lớn, và nó gần như là một cái vòng tròn như vậy. Thế thì bây giờ điều đáng nói thì không chỉ có những cái người sản xuất nội dung mà còn phải cả một cái vấn đề là cái sự quan tâm và cái sự chú ý của công chúng. Đôi khi những cái câu chuyện đúng chuẩn mực và những cái chuyện hay, chuyện đẹp thì lại rất là lan truyền chậm vì thiếu cái sức hấp dẫn, nhưng mà những cái sự lệch chuẩn thì mang lại cái sự nổi tiếng lợi ích thì lại đang có cái khả năng lên ngôi, là bởi vì cái sự vô trách nhiệm của rất là nhiều những cái người xem và tương tác như vậy.
10: Vâng, theo tôi thì cái điều đáng lo ngại nhất của giang hồ mạng là những cái phát ngôn phản cảm và cách ứng xử lệch lạc đang được coi là bình thường hóa. Và từ nhu cầu được công nhận này đến nhu cầu nổi tiếng và phải nổi tiếng bằng mọi giá, thì theo tiến sĩ, đâu là cái bước chuyển đáng lo ngại nhất ạ?
18: Vâng, hiện nay thì cái lo ngại nhất ấy thì không phải là cái vấn đề lên mạng như thế nào, bởi vì nhu cầu của con người, đặc biệt là những người trẻ tuổi, thì ai cũng muốn được khẳng định, được công nhận. Nhưng mà hiện nay mạng xã hội đã khiến cho những cái nhân vật trên mạng chỉ nổi tiếng sau một đêm thôi, mà đó không phải là kết quả của tài năng, lao động hay là cái sự đóng góp cho xã hội. Cho nên rằng là chúng ta thấy rằng thực tế có những phát ngôn hôm nay gây sốc, ngày mai xúc phạm ngày người khác, ngày kia thách thức gây hấn, rồi lại có những hành vi cực đoan hơn, thế thì lại trở nên nổi tiếng.
10: Nổi tiếng nhanh.
18: Đấy, và ở đây thì cái điều đáng sợ nhất ấy là cái sự nổi tiếng và cái sự thay tiếng gần như là nó đồng nghĩa với nhau. Và ở đây thì chúng tôi cũng lại phải khẳng định một lần nữa, công chúng chúng ta cần phải nghiêm túc, khắt khe hơn và có trách nhiệm hơn, bởi vì mỗi một cái lượt thích nè, chia sẻ hay bình luận thì nó đều góp phần tạo ra những cái nhân vật như vậy.
10: Cũng từ những cái hình ảnh này hay là những cái buổi live stream trên mạng thì một bộ phận không nhỏ thanh thiếu niên thiếu hiểu biết và đã coi những cái giang hồ mạng này là thần tượng và học đòi theo cái cách hành xử của họ. Như vậy thì cái hành vi của giang hồ mạng không còn là ảo nữa mà nó đã đi vào đời sống thực, công khai và đe dọa trực tiếp đối với pháp luật nhà nước cũng như là trật tự an toàn xã hội, thưa tiến sĩ.
18: Vâng, tôi hoàn toàn đồng ý, bởi vì là giữa mạng và đời nó cũng rất là gần nhau, và ở lứa tuổi thanh thiếu niên thì rất là nhiều em đang trong cái quá trình định hình nhân cách và tìm kiếm những cái mẫu hình để học hỏi.
10: Vâng.
18: Và bây giờ chẳng hạn một cái giang hồ mạng xuất hiện và liên tục khoe tiền, khoe xe, tiêu tiền một cách dễ dàng thì bản thân những người xem thì không nhận ra được là quá trình lao động để tạo ra số tiền đấy, và họ sẽ có cái tâm lý là thích kiếm tiền nhanh, thích việc nhẹ, lương cao. Đấy, thích giàu có một thời gian ngắn. Thế rồi tương tự như vậy thì những cái hành vi gây hấn bất chấp các quy định live stream mà vẫn được tung hô, vẫn được ủng hộ thì rất nhiều bạn trẻ sẽ dẫn đến cái tâm lý là coi thường pháp luật. Thế rồi ngay cả những cái ngôn ngữ cũng vậy, khi mà các nhân vật văng tục chửi bậy xúc phạm người khác thường xuyên mà vẫn được tung hô thì cái thiếu văn hóa đó nó sẽ làm ảnh hưởng đến suy nghĩ của giới trẻ, và rất nhiều bạn trẻ sẽ học theo những cái cách hành xử đó.
10: Vâng, thưa quý vị, không gian mạng là nơi mỗi người đều có thể lên tiếng, chia sẻ và lan tỏa những điều mình quan tâm. Nhưng để không gian ấy thực sự lành mạnh, rất cần sự tỉnh táo và trách nhiệm từ mỗi người dùng. Mời quý vị và các bạn, mời tiến sĩ Đặng Vũ Cảnh Linh cùng nghe phóng sự ngắn do phóng viên chương trình thực hiện.
6: Với tốc độ phát triển của công nghệ cùng những tiện ích đi kèm, mạng xã hội ngày càng trở thành một công cụ, một kênh giao tiếp kết nối quan trọng. Bên cạnh rất nhiều tiện ích vượt trội, sự phát triển quá nhanh của mạng xã hội cũng kéo theo nhiều hệ lụy. Chị Vũ Hà My, phường Thanh Xuân, Hà Nội nêu ý kiến.
7: Thể hiện bản thân một cách tự do, nó liên quan đến quyền tự do ngôn luận của mọi người trên mạng xã hội. Tuy nhiên nó đang ở mức độ là đi quá xa so với những gì mà mọi người được thể hiện. Và điều này đã gây ra nhiều hậu quả đáng tiếc đến cuộc sống của người khác.
6: Em Hoàng Tú Anh, sinh viên Học viện Ngân hàng Hà Nội cho rằng, để xác định được thông tin mà mình tiếp cận là giả hay thật, đúng hay sai, tốt hay xấu, thì cần tìm hiểu ở các kênh thông tin chính thống. Sau khi nhận diện được thì nên tránh các thông tin xấu độc theo hướng đã được nhận diện, đồng thời chọn lọc những thông tin có lợi, phù hợp với thuần phong mỹ tục để tiếp cận.
8: Thì em nghĩ rằng mỗi chúng ta trước hết là phải có kiến thức để có thể nhận biết được những thông tin xấu độc để từ đó có thể tránh, và chúng ta sẽ tích cực phát huy cũng như là tuyên truyền những cái thông tin tốt để mạng xã hội lan tỏa được những điều tốt đẹp và tránh được những thông tin độc hại.
6: Đỗ Minh Tuấn, bạn cùng lớp với Tú Anh cho biết, mạng xã hội là không gian ảo, nếu bị cuốn theo một trào lưu nào đó sẽ dẫn đến hậu quả khó lường. Vì thế, mỗi người cần có trách nhiệm với phát ngôn của mình trên mạng xã hội.
20: Chúng ta phải biết rằng là khi chúng ta nói một thứ gì đấy thì bên kia màn hình cũng là một con người, cũng sẽ có những cảm xúc vui buồn như chúng ta. Nên là khi mà lan truyền một thông tin sai lệch gây ảnh hưởng đến người đó thì sẽ là một tổn thương.
6: Thạc sĩ Đồng Đức Hùng, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng, điều quan trọng là phải xây dựng được cho mỗi người dùng một năng lực thông tin hoặc năng lực số. Chỉ có như thế mới có thể tạo dựng được một môi trường mạng văn minh, lành mạnh.
21: Đây là hai cái yếu tố rất là quan trọng trong xã hội mà đã được UNESCO rất là khuyến khích, rất là thúc đẩy các quốc gia có thể phổ cập, giáo dục, đào tạo cho người dùng nói chung, tầng lớp trẻ nói riêng. Thì trong nội dung này nó sẽ giúp trang bị cho người dùng những cái hiểu biết và đặc biệt là những kỹ năng để phân biệt được những cái tin giả, kỹ năng để phòng tránh được những mặt trái của mạng xã hội.
6: Tỉnh táo, bản lĩnh trong sử dụng mạng xã hội, đó là điều mà mỗi người dùng chúng ta hiện nay cần chú ý.
10: Vâng, thưa tiến sĩ, qua phóng sự vừa rồi thì có thể thấy là làm sạch không gian mạng không chỉ là câu chuyện của cơ quan quản lý hay là các nền tảng, mà còn bắt đầu từ cách mỗi người lựa chọn thông tin này, tương tác và ứng xử trên mạng xã hội. Vậy thì cái trách nhiệm ấy cần được nhìn nhận như thế nào, và làm sao để mỗi người thực sự trở thành một bộ lọc có trách nhiệm trong xã hội số ạ?
18: Vâng, tôi cũng rất là đồng tình với lại một số độc giả cũng như là trong cái phóng sự mà của chương trình vừa chia sẻ. Tức là trong xã hội số của chúng ta thì mỗi một con người chúng ta không phải là người tiếp nhận thông tin thông thường, mà chúng ta chính là những người phân phối thông tin.
10: Vâng.
18: Vì vậy mỗi một cú nhấp chuột của chúng ta đều phải có cái trách nhiệm và phải đúng pháp luật. Vì vậy để trở thành một cái bộ lọc thông minh và có trách nhiệm thì chúng ta phải lọc thông tin, phải tự hỏi mình đầu tiên là xem những cái thông tin có đúng, có cần, có ích hay không. Và chúng ta phải lọc qua cái cảm xúc của chúng ta để nhận ra những cái thông tin này nó có kích động, gây tò mò, tức giận hay là làm tác động gì đến mình và đến xã hội hay không. Và cuối cùng ở cái cấp độ cao hơn là chúng ta sẽ phải bằng những cái hành vi trả lời đó là chúng ta có cần phải nhấp chuột hay không, có cần bình luận, chia sẻ hay không. Thế thì mỗi một công dân đều có trách nhiệm trước một cái thông tin như vậy thì rõ ràng những cái thông tin xấu độc nó sẽ rất là khó lan truyền được và chúng ta sẽ chính là những cái người mà phòng tránh cái thông tin xấu độc cho bản thân mình và đồng thời cho cộng đồng và cho xã hội.
10: Vâng, người phát tán nội dung xấu độc thì đương nhiên là phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Nhưng mà tôi nghĩ là các nền tảng cũng không thể đứng ngoài khi mà chính những cái thuật toán của họ ấy thì đã góp phần khuếch đại những cái nội dung gây sốc. Đó chứ kể là những cái cơ chế thương mại khi biến những sự

0: trên mạng thì chúng ta sẽ phải có cái trách nhiệm phòng tránh những cái thông tin xấu độc cũng như là gây ra những cái hậu quả của những cái thông tin đối với xã hội. Vì vậy trách nhiệm của các nền tảng đó phải phát hiện sớm và hạn chế những cái sự khuếch đại của những cái thông tin xấu độc để có thể xử lý một cách kịp thời và không để những cái thuật toán trở thành những cái người môi giới vô hình cho những cái hành vi lệch chuẩn trên mạng.
1: Vâng, thưa tiến sĩ, hành lang pháp lý thì chúng ta đã có này, nhưng mà vì sao những cái vi phạm vẫn tái diễn, và theo ông thì những cái điểm nghẽn hiện nay là nằm ở chế tài hay khâu thực thi, hay là trách nhiệm của nền tảng mạng, hay là ý thức tự kiểm soát của người dùng khi mà dùng mạng xã hội?
0: Vâng, tôi cho rằng là tất cả những cái khó khăn thì chúng ta đều có thể nhận biết được. Nhưng mà một trong những cái khó khăn rất lớn hiện nay là cái tốc độ lan truyền của mạng xã hội thường rất là nhanh, nhanh hơn cái sự điều chỉnh của xã hội. Một clip thì có thể đạt hàng triệu lượt xem chỉ trong vài giờ, trong khi để phát hiện, để xử lý và gỡ bỏ thì lại rất là mất nhiều thời gian. Bởi vậy cho nên là cái tư duy của quản lý chúng ta thì cần phải chuyển mạnh từ cái câu chuyện là vi phạm rồi xử lý sang cái câu chuyện là chúng ta sẽ phải truyền thông, phát hiện sớm và hạn chế cái sự lây lan của những thông tin xấu độc nhiều hơn. Và tôi cho rằng là pháp luật thì dù chặt chẽ đến đâu thì cái việc mà văn hóa và tuyên truyền nó vẫn phải là song hành, và chúng ta sẽ phải tuyên truyền với lại thanh thiếu niên nhiều hơn trong cái việc sử dụng mạng xã hội có trách nhiệm.
1: Vâng, và thực tế thì cũng đã chứng minh rằng là trong xã hội số, khi các KOL, những người có tầm ảnh hưởng, có tiếng nói thì rất là quan trọng. Họ có thể góp phần định hình hành vi và thị hiếu của cộng đồng. Vậy theo tiến sĩ, làm thế nào để cái sức ảnh hưởng đó không trở thành con dao hai lưỡi trên mạng xã hội?
0: Vâng, chúng ta cũng không phủ nhận những cái sự tích cực do các KOL đem lại, nhưng mà chúng ta có thể nhìn nhận rằng là những KOL giống như những quyền lực mềm của những cá nhân và rất đáng chú ý. Ngày nay khi mà chúng ta cầm những cái chiếc điện thoại và những tài khoản có lượng người theo dõi lớn thì mỗi một cái status của chúng ta có thể tác động đến rất nhiều đến suy nghĩ, thị hiếu và hành vi của cả một cộng đồng. Và chính vì vậy cho nên là khi là những người có ảnh hưởng thì chúng ta không ngăn cấm cái chuyện thể hiện cá tính, tranh luận hay giải trí, tạo ra xu hướng, nhưng mà cần phải nhận thức rằng là mỗi một lời nói của mình có thể đến được hàng triệu người, đặc biệt là trẻ em, thì cần phải có những cái quy định pháp luật một cách rõ ràng hơn và có những cái chuẩn mực về mặt đạo đức đối với lại những cái người mà nổi tiếng như vậy.
1: Vâng, có nghĩa là các KOL, những người nổi tiếng thì không chỉ là những người tạo xu hướng đâu mà còn phải giữ cái vai trò kiến tạo và xây dựng chuẩn mực văn hóa trên không gian mạng, thưa tiến sĩ.
0: Vâng, chính xác là họ sẽ có những cái trách nhiệm rất là lớn cả về cái người nêu gương ở trên mạng xã hội.
1: Vâng, họ sẽ nêu gương bằng những cái hình thức nào ạ?
0: Vâng, trước hết thì đối với lại những người mà nổi tiếng ở trên mạng xã hội thì chúng ta trước hết là đầu tiên ta sẽ phải thượng tôn pháp luật, tuân thủ tất cả các quy định về pháp luật khi mà trong nghề nghiệp, trong cuộc sống cũng như là ở trên mạng xã hội. Thứ hai là chúng ta cũng phải ngăn chặn, góp phần ngăn chặn những cái thông tin xấu độc, và chúng ta sẽ có thái độ, bày tỏ thái độ chính kiến, bởi vì chúng ta đang có một cái lượng fan, những cái người mà theo dõi chúng ta, yêu quý chúng ta. Nếu như một ngày đẹp trời những KOL làm mất cái hình tượng của mình thì họ sẽ mất tất cả, và chúng ta cũng đã thấy rất là nhiều ví dụ trong thực tế như vậy rồi. Có những KOL rất là nổi tiếng lâu nhưng mà chỉ qua một cái sự việc thôi thì họ có thể đánh mất tất cả.
1: Như vậy là cần phải xác định đúng những cái nội dung mà mình cần phải theo dõi, cần phải hướng dẫn để có thể định hướng được cho những cộng đồng người xem mạng xã hội, đúng không ạ? Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ. Quý vị và các bạn thân mến, khi vẫn còn những giang hồ mạng, khi những hành vi lệch chuẩn vẫn được đổi lấy lượt xem, danh tiếng và lợi ích thì hệ lụy là điều không tránh khỏi. Cùng với chế tài và sự vào cuộc của các nền tảng, điều quan trọng hơn là phải xây dựng sức đề kháng số cho trẻ em và thanh thiếu niên, bởi mạng xã hội có tác động mạnh đến nhận thức, cảm xúc và hành vi người dùng, đặc biệt là người dùng dưới 16 tuổi. Cần giúp trẻ nhận ra đâu là thần tượng, đâu là ngộ nhận, đâu là bản lĩnh, là giá trị thực và đâu chỉ là sự nổi tiếng nhất thời, là những hành vi lệch chuẩn. Bởi những gì bắt đầu từ phía sau màn hình hoàn toàn có thể để lại hệ lụy ngoài đời thực. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ Đặng Vũ Cảnh Linh đã tham gia chương trình.
2: 30 phút dành cho chương trình đến đây là hết. Những người thực hiện: Minh Tâm, Ngọc Hà, Thanh Huyền, Trọng Khánh, chỉ đạo sản xuất Trương Hồng Lan, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Tuyết Mai. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.

0: thông tin quảng cáo.
1: Chuyên mục tư vấn sức khỏe.
2: Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tư vấn sức khỏe. Thưa quý vị, đau đầu kéo dài, mất ngủ triền miên hay là những cơn chóng mặt lúc đứng lên ngồi xuống là những triệu chứng rất thường gặp ở người cao tuổi. Không ít người cho rằng đây chỉ là biểu hiện tuổi già, mệt mỏi thông thường nên chủ quan bỏ qua, tự chịu đựng hoặc là tự ý dùng thuốc giảm đau, thuốc ngủ trong một thời gian dài. Tuy nhiên, theo các chuyên gia thì những dấu hiệu tưởng chừng đơn giản này lại là hồi chuông cảnh báo sớm của tình trạng thiếu máu lên não, tăng huyết áp, xơ vữa mạch máu, thậm chí là dấu hiệu cảnh báo đột quỵ nếu không được điều trị kịp thời. Vì vậy, trong chương trình ngày hôm nay với chủ đề là đau đầu, mất ngủ, chóng mặt ở người cao tuổi, nguy cơ đột quỵ nếu không điều trị sớm, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về nguyên nhân gây ra tình trạng đau đầu, mất ngủ, chóng mặt và quan trọng nhất là những giải pháp để cải thiện tình trạng này, giúp nâng cao chất lượng cuộc sống qua phần tham gia tư vấn của chuyên gia giàu kinh nghiệm. Và cùng đồng hành với chúng ta trong chủ đề lần này, xin được trân trọng giới thiệu chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa y học cổ truyền Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Bác sĩ đã có gần 30 năm kinh nghiệm trong việc điều trị và nghiên cứu các bệnh lý về thần kinh cùng nhiều đóng góp cho y học nước nhà. Lời đầu tiên thì xin chào và cũng xin cảm ơn chuyên gia đã tới của chúng tôi ngày hôm nay.
3: Xin chào quý vị, xin chào MC.
2: Vâng, và thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay có sự đồng hành của nhãn hàng Tam Sâm Đan Thái Minh, tinh hoa hội tụ từ 3 vị sâm dân gian là đẳng sâm, đan sâm, cát sâm, giúp đại bổ nguyên khí, hoạt huyết, tăng cường tuần hoàn máu, hỗ trợ điều hòa ổn định huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, tăng cường sức khỏe tim mạch và thần kinh, nâng cao sức đề kháng, hỗ trợ ngăn ngừa đột quỵ, kéo dài tuổi thọ. Tăng sâm đan Thái Minh dùng tốt cho các đối tượng như sau: người muốn tăng cường sức khỏe toàn diện, người suy nhược cơ thể hay mệt mỏi, ốm yếu, kém ăn, mất ngủ, sức đề kháng kém, người cao tuổi dễ gặp các bệnh lý tim mạch, huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, các bệnh lý về thần kinh, thiếu máu não với các biểu hiện như là đau đầu, mất ngủ, chóng mặt, người có nguy cơ cao bị đột quỵ, nhồi máu cơ tim hay là người sau tai biến. Đặc biệt là Tam Sâm Đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích là để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình. Siêu ưu đãi lớn nhất có 102, mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng. Mua 6 tặng 4 là mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh cùng loại và 3 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai, tổng giá trị quà tặng lên đến 1.040.000 đồng. Đặc biệt chỉ có 30 suất quà duy nhất cho 30 khách hàng, nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1708. Quý vị lưu ý, ưu đãi cực khủng nhưng số lượng có hạn nên sẽ rất nhanh hết. Quý vị hãy nhanh tay chớp lấy cơ hội mua sắm có 102 chỉ có duy nhất ngày hôm nay với sản phẩm siêu chất lượng nhưng mức giá thì siêu tiết kiệm. Xin nhắc lại, để nhận ưu đãi siêu hời từ Tam Sâm Đan Thái Minh, hãy gọi về tổng đài 1800 1708. Quý vị và các bạn nếu muốn được tư vấn, nhất là người cao tuổi, người mắc các bệnh lý như thiếu máu lên não với các biểu hiện như là đau đầu, mất ngủ, chóng mặt, người bị huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, người muốn nâng cao sức khỏe toàn diện, dự phòng đột quỵ, ngay bây giờ thì quý vị và các bạn có thể gọi đến tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1708 của chương trình để nhận được sự hỗ trợ tư vấn từ chuyên gia Hoàng Khánh Toàn trong chương trình ngày hôm nay. Và xin nhắc lại số hotline là 1800 1708 của chương trình để nhận được sự hỗ trợ tư vấn từ chuyên gia Hoàng Khánh Toàn trong chương trình ngày hôm nay. Và xin nhắc lại số hotline là 1800 1708. Chúng ta có thể thấy rằng thực tế thì tình trạng đau đầu, mất ngủ, chóng mặt rất nguy hiểm ở người cao tuổi và sẽ gây ra tình trạng đột quỵ nếu không điều trị sớm. Vậy làm thế nào để phòng ngừa và nâng cao sức đề kháng cho người cao tuổi? Hãy cùng tìm hiểu với chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Vâng ạ, thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, sức khỏe của người cao tuổi theo thời gian cùng với sự lão hóa thì chắc chắn là sẽ đối mặt với rất nhiều những triệu chứng mệt mỏi gây suy nhược cơ thể. Trong đó thì tình trạng mất ngủ thường xuyên này, rồi đau đầu và xuất hiện những cơn chóng mặt khi đứng lên, ngồi xuống. Vậy thưa bác sĩ, những dấu hiệu này có phải là cảnh báo về những bệnh lý thần kinh nguy hiểm hay không? Và nguyên nhân là gì ạ?
3: Thưa quý vị, có thể nói khi chúng ta ở vào lứa tuổi những người cao tuổi thì cái chuyện đôi khi chúng ta bị đau đầu, bị chóng mặt, bị mất ngủ, nếu như nó thoảng qua hoặc nó đơn lẻ thì nó không nguy hiểm lắm. Nhưng mà vấn đề ở chỗ là gì? Nếu như nó tái đi tái lại và đồng thời nó là tập hợp của đầy đủ tất cả các biểu hiện như vậy thì nó là một vấn đề rất nguy hiểm. Mà ở đây thì trên thực tế, người cao tuổi chúng ta nhiều khi là mắc phải tình trạng đó, chúng ta cứ cho rằng thôi đây là bệnh già, cứ mặc kệ nó thôi. Và sau đó chúng ta cũng không đi khám, chúng ta cũng không sử dụng thuốc, không dùng các biện pháp gì cả. Cho đến khi bắt đầu nó có các biến chứng thì chúng ta mới tá hỏa lên. Nhưng lúc đó thì quả thực cả đã quá muộn mất rồi. Thế thì thưa quý vị, cái việc mà chúng ta đau đầu, chóng mặt, mất ngủ, nó là biểu hiện của cái gì? Thực chất nó là cái ngọn, nhưng mà cái gốc của vấn đề đó là cái tình trạng thiếu máu não mãn tính ở những người cao tuổi. Mà đây có thể nói là hầu như những người cao tuổi đều lâm vào tình trạng này. Chỉ có điều mức độ biểu hiện của nó nhiều hay ít, gọi là phức tạp hay không phức tạp mà thôi. Thế thì có những nguyên nhân nào mà có thể đưa đến cái tình trạng thiếu máu não mãn tính? Điều đầu tiên là chúng ta phải nói đến cái chuyện là vữa xơ động mạch. Vữa xơ động mạch nó là cái gì? Nó là cái tình trạng mà tạo thành những cái mảng mà sự kết tụ bởi các mỡ máu xấu cùng với một số chất khác, và nó hẹp lòng động mạch, mà đưa máu lên nuôi não của chúng ta. Mà nguyên nhân của nó là gì? Thứ nhất là do quá trình lão hóa. Các nghiên cứu đều khẳng định rằng là những người từ 50 tuổi trở lên thì bắt đầu đã có dấu hiệu manh nha của vấn đề vỡ xơ động mạch. Cái thứ hai, đến tầm tuổi mà chúng ta cao tuổi thì các bệnh lý nền, ví dụ như cao huyết áp, ví dụ như là rối loạn lipid máu, ví dụ đái tháo đường, đó chính là thủ phạm, nó gây ra cái tình trạng tổn thương các nội mạc lòng động mạch, rồi là gây tích tụ các mỡ máu xấu và nó gây ra tình trạng vỡ xơ động mạch. Đây là yếu tố quan trọng bậc nhất, mà nhất là những người có bệnh lý nền. Mà nếu như chúng ta không điều trị tốt, không tìm được những giải pháp có hiệu quả và an toàn thì chúng ta sẽ buộc phải đối diện với cái tình trạng đột quỵ não. Thế thì trước đó để báo hiệu tình trạng đột quỵ, thưa quý vị, nó có rất nhiều dấu hiệu mà chúng ta phải cảnh giác. Ví dụ như thế này, tự nhiên chúng ta thấy chúng ta đau đầu đột ngột, đau dữ dội, đau một cách rất khó hiểu mà tất cả các thuốc giảm đau chúng ta uống vào thì nó cũng không giảm đau. Cái thứ hai là chúng ta bị chóng mặt, quay cuồng mà nó khác hẳn những cái lần chóng mặt khác. Cái thứ ba là tự nhiên chúng ta thấy là tê một nửa mặt hoặc tê một tay, một chân hoặc tê nửa người. Cái nữa là tự nhiên chúng ta thấy là yếu một tay hoặc yếu một chân, thậm chí yếu nửa người và thậm chí có người là yếu cả tứ chi. À, thậm chí là gì, chúng ta ví dụ đang ngồi ăn cơm, chúng ta cầm bát cơm nó rơi xuống và chúng ta không biết, nhưng mà rồi chúng ta lại phục hồi bình thường. Hay nữa là gì, chúng ta rối loạn về ngôn ngữ, tự nhiên thấy khó nói không thành lời mà không biết tìm từ để diễn tả xem là cái mình định nói cho người khác mà khiến người khác cũng không hiểu mình nói gì. Rồi nữa là cái nhận thức cũng chúng ta cũng bị rối loạn, ví dụ như rối loạn về không gian và về thời gian. Nhiều người tự nhiên thấy rằng là quên mình ở đâu, hoặc là cũng không biết là lúc này là đang buổi sáng hay là buổi trưa hay là buổi chiều, vân vân. Thế thì tất cả những dấu hiệu đó nó báo hiệu rằng là chúng ta đã có dấu hiệu mà biểu hiện của tình trạng đột quỵ não mà buộc lòng chúng ta phải đến các cơ sở y tế càng sớm thì càng tốt. Nếu không thì chúng ta sẽ rơi vào hai tình trạng. Thứ nhất là do mảng vữa sơ có thể nó vỡ ra, vâng, sau nó trôi đi đến một chỗ nào đó, nó tắc lại, nó bịt lấp cái động mạch của chúng ta. Hoặc giả là chúng ta hình thành một cái cục máu đông, nó làm tắc mạch đột ngột thì lập tức là chúng ta bị nhồi máu não. Còn trên cơ sở cái thành mạch của chúng ta bị vữa sơ thì nó giòn, nó dễ vỡ, tính đàn hồi nó kém, thì một cái cơn cao huyết áp đột ngột hoặc một căng thẳng thần kinh cực kỳ lớn nó làm cho động mạch của chúng ta bị vỡ ra thì gọi là xuất huyết não. Như vậy là gì, hai tình trạng nhồi máu não tức là tắc mạch não và xuất huyết não thì đều là cái tình trạng mà gây ngừng đột ngột cái việc mà cung cấp máu và dưỡng chất đến cho các cái bộ phận não ở một vùng nào đó và khiến cho chúng ta hoặc là rơi vào tình trạng đột tử, hoặc là rơi vào tình trạng hôn mê, hoặc là tình trạng chúng ta bị liệt nửa người. Đấy gọi là đột quỵ não. Thế cho nên là có thể nói rằng là khi mà chúng ta bị đau đầu, chóng mặt, hoa mắt kéo dài thường xuyên thì tôi nghĩ rằng những người cao tuổi chúng ta nên đi khám càng sớm càng tốt. Và nhất là khi có những dấu hiệu mà tôi đã nói ở trên, cảnh báo cái chuyện là chúng ta có thể bị đột quỵ não đến nơi rồi, thì chúng ta phải đi đến bệnh viện càng sớm thì càng tốt. Đấy là điều mà chương trình hôm nay chúng tôi muốn nói đến. Rất mong các quý vị chúng ta lưu tâm theo dõi.
2: Vâng ạ, với những bệnh lý khá nguy hiểm mà chuyên gia có vừa chia sẻ, thì xin chuyên gia có đưa ra một vài những cái lưu ý gì cho người bệnh trong sinh hoạt và điều trị để khắc phục và cải thiện sức khỏe ạ?
3: Đương nhiên rồi, rõ ràng là đến cái tầm tuổi mà chúng ta cao tuổi, mà chúng ta lại có những cái biểu hiện đau đầu, mất ngủ, chóng mặt, thì chúng ta phải đi khám ngay, không ạ? Nhưng mà trước khi quá trình đi khám thì chúng ta phải thực hiện đồng bộ tất cả các yếu tố. Điều đầu tiên là chúng ta phải tìm hiểu xem là cái việc mà chúng ta có các triệu chứng như vậy, lý do nó là cái gì? Để chúng ta biết bệnh, không ạ? Chúng ta biết bệnh, chúng ta biết cơ chế của nó để chúng ta dự phòng và chúng ta có một cái niềm tin vào cái việc mà chúng ta tham gia vào vấn đề là chúng ta phòng cũng như là chữa bệnh, cũng như là chúng ta có một cái gọi là tư tưởng mang tính chất là tích cực. Chứ nhiều người cứ cho rằng thôi, già rồi chịu thế thôi, tức là ý nghĩ rất là tiêu cực. Cho đến khi chúng ta bị tai biến rồi thì lúc đó chúng ta mới buồn lòng. Cái thứ hai là vấn đề ăn uống. Có thể nói là người cao tuổi thì chúng ta ăn uống thường là thường thiếu chất và không cân bằng. Nhiều khi chỉ một tí cơm rồi là một vài miếng thịt thế là xong. Như thế không được. Chúng ta vẫn phải ăn đủ chất và cân bằng, đủ các chất dinh dưỡng, các nguyên tố vi lượng, các vitamin. Đặc biệt chúng ta trọng dụng những đồ ăn thức uống có nhiều vitamin nhóm B, có nhiều omega 3. Đấy là những yếu tố rất cần thiết cho não bộ của chúng ta. Cái thứ ba là chúng ta phải rèn luyện thể lực. Tùy theo tuổi tác, tùy theo bệnh lý nền, tùy theo điều kiện, tùy theo sở thích mà chúng ta lựa chọn những cái môn tập khác nhau. Có những người thì chúng ta có thể đi bộ, có thể bơi, cầu lông, tennis, thậm chí có hoạt động rất là mạnh. Thế nhưng mà có những người chúng ta cao tuổi thì chúng ta lựa chọn những cái bộ môn cổ truyền. Tôi nói ví dụ như là tập yoga, khí công, dưỡng sinh, thái cực quyền, cân ma đặt kinh, ngồi thiền, vân vân. Lấy bổ làm chính, lấy công làm phụ. Cái đó cực kỳ quan trọng. Chúng ta đều biết rằng người Việt Nam chúng ta bao giờ cũng có một cái suy nghĩ thế này. Đến tầm tuổi nào đó là chúng ta tìm một thứ thảo dược nào đó có tác dụng bồi bổ. các cụ ngày xưa nói là tứ đại danh dừa phòng ạ, sâm này, nhung này, quế này, phụ này, trong đó đặc biệt là vấn đề dùng các cái loại sâm mang chất là dân gian. Có thể nói rằng là nhiều khi chúng ta cứ nghĩ rằng là phải dùng nhân sâm, nhưng tôi nghĩ rằng không hẳn là như thế, mà chúng ta chỉ dùng những cái loại sâm dân gian thôi thì nó cũng đã có tác dụng để nâng cao sức đề kháng, cũng như là hỗ trợ cùng với tân dược để mà giải quyết vấn đề bệnh lý, nghĩa là nó tác dụng là chữa bệnh. Thưa quý vị, có rất nhiều các cái dạng khác nhau, nhưng mà ở đây trong chương trình hôm nay thì tôi muốn nói đến một cái giải pháp sâm dân gian này á, ba thảo dược quý này chính là một vũ khí để chúng ta hỗ trợ cùng tân dược. Thứ nhất, để giải quyết tất cả các triệu chứng mà chúng ta mắc phải, từ đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ. Cái thứ hai là gì? Dự phòng tích cực cái chuyện mà chúng ta bị thiếu máu não mãn tính, cũng như là dự phòng tích cực cái tình trạng chúng ta bị đột quỵ não. Còn nếu như chúng ta đã bị đột quỵ não thì đây chính là giải pháp hỗ trợ cùng với tân dược để nâng cao hiệu quả điều trị. Rất mong các quý vị chúng ta tiếp tục lưu tâm theo dõi ạ.
2: Vâng ạ, xin cảm ơn chuyên gia. Thưa quý vị, sản phẩm kết hợp tinh hoa từ bộ ba dược liệu quý đàng sâm, đan sâm, cát sâm mà chuyên gia có vừa nhắc đến chính là sản phẩm Tam Sâm Đan Thái Minh. Tam Sâm Đan Thái Minh hội tụ từ ba vị sâm dân gian là đàng sâm, đan sâm, cát sâm, giúp đại bổ nguyên khí, hoạt huyết, tăng cường tuần hoàn máu, hỗ trợ điều hòa ổn định huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, tăng cường sức khỏe tim mạch và thần kinh, nâng cao sức đề kháng, hỗ trợ ngăn ngừa đột quỵ, kéo dài tuổi thọ. Chỉ cần dùng 4 viên mỗi ngày, sử dụng đều đặn hàng ngày sẽ giúp tinh thần tỉnh táo, cơ thể khỏe mạnh, hỗ trợ cải thiện các bệnh lý như thiếu máu lên não, tim mạch, huyết áp cao, dự phòng nguy cơ tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim và cải thiện sức khỏe toàn diện ở người cao tuổi. Với thành phần bao gồm đàng sâm giúp bổ tỳ, bổ phổi, bổ khí huyết, tăng sức đề kháng, hỗ trợ hệ tiêu hóa, giúp ăn ngon, ngủ ngon. Đan sâm thì hỗ trợ tuần hoàn máu, bảo vệ tim mạch, điều hòa huyết áp, giảm nguy cơ hình thành cục máu đông, hạn chế các cơn đau thắt ngực, ngăn ngừa đột quỵ. Còn cát sâm thì hỗ trợ giảm mỡ máu, đường huyết, tăng cường miễn dịch, hỗ trợ ngăn ngừa sự hình thành gốc tự do, làm chậm quá trình lão hóa và kéo dài tuổi thọ. Đặc biệt Tam Sâm Đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình. Siêu ưu đãi lớn nhất có 102, mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng. Mua 6 tặng 4, mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh cùng loại và 3 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai, tổng giá trị quà tặng lên tới 1.040.000 đồng. Đặc biệt là chỉ có 30 suất quà duy nhất cho 30 khách hàng nhanh tay nhất gọi về số tổng đài 1800 1708. Quý vị lưu ý, ưu đãi cực khủng nhưng số lượng có hạn nên sẽ rất nhanh hết. Quý vị hãy nhanh tay chớp lấy cơ hội mua sắm có 102 chỉ có duy nhất ngày hôm nay với sản phẩm siêu chất lượng nhưng mức giá lại siêu tiết kiệm. Xin nhắc lại, để nhận ưu đãi siêu hời từ Tam Sâm Đan Thái Minh, hãy gọi về tổng đài 1800 1708. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay chuyên gia Hoàng Khánh Toàn sẽ giải đáp cho quý vị những thắc mắc xung quanh vấn đề hỗ trợ ngăn ngừa đột quỵ ở người cao tuổi. Nếu quý vị có câu hỏi liên quan đến vấn đề này nhưng chưa có thời gian đi thăm khám tại cơ sở y tế uy tín thì quý vị có thể dùng một số điện thoại bất kỳ và gọi về số tổng đài miễn cước 1800 1708 của chương trình ngày hôm nay để được nghe lời khuyên từ chuyên gia hoàn toàn miễn phí. Và thưa quý vị, chúng tôi được thông báo rằng đang có rất nhiều cuộc gọi muốn kết nối với chương trình, và không để quý vị chờ lâu hơn nữa, xin được nhiều bộ phận kỹ thuật kết nối với quý vị tiếp theo. Vâng ạ, xin chào cô ạ, xin mời cô giới thiệu đôi nét về bản thân mình được không ạ?
0: Tôi chào bác sĩ Toàn và MC.
3: Dạ vâng.
0: Tên tôi là Nguyễn Thị Xuyên.
3: Vâng.
0: Tôi ở Hà Nội. Tôi muốn hỏi bác sĩ hai vấn đề về của chồng tôi và của tôi ạ.
3: Dạ vâng.
0: Chồng tôi năm nay 82 tuổi, đặt máy tạo nhịp tim ở bệnh viện Bạch Mai trong
3: dạ
0: một
3: vâng.
0: thời gian
3: dạ vâng.
0: nghĩ và bị suy thận mãn giai đoạn 1 và 2.
3: Dạ.
0: Nó cứ nhớ quên quên.
3: Vâng.
0: Hàng ngày thì uống thuốc Tây y thì cũng quá nhiều. Thế vừa rồi thì tôi có nghe cái chương trình bác sĩ giới thiệu thì tôi cũng đặt mua.
3: Dạ vâng.
0: Tôi thấy là chồng tôi ấy thì là thấy nó khỏe lên.
3: Vâng.
0: Và ăn được ngủ được.
3: Vâng.
0: Chồng tôi thì không bị áp huyết cao và không bị tiểu đường. Bây giờ tôi nói đến của tôi là tôi năm nay 76 tuổi thì
3: vâng.
0: tiền sử của tôi là bị ba da đô đến suy giáp mà tôi đã mổ cách đây 26 năm rồi. Vừa rồi là tôi cách đây 3 năm thì tôi bị rung nhĩ và cuồng nhĩ dẫn đến đột quỵ năm 2022.
3: Dạ vâng.
0: Lượng bực tải của tôi để lại cái di chứng thì tôi uống thuốc Tây y thì cũng quá nhiều, khoảng độ 20 ngày thôi.
3: Dạ vâng.
0: Thì tôi thấy cái này là nó tốt bác sĩ ạ. Tôi thấy người nó đỡ mệt và các cái huyệt là lửa người bên phải của tôi bị đột quỵ đấy. Tôi thấy là nó dẫn truyền rất là tốt, rất dễ chịu.
3: Vâng, thế thì bây giờ thì cô có đặt câu hỏi cần gì tư vấn không ạ? Vâng.
0: Thế thì tôi bây giờ muốn hỏi bác sĩ cho tôi tư vấn là đan sâm thì tác dụng của nó gì, và cát sâm và đẳng sâm thì tôi yên tâm mà tôi uống được lâu dài.
3: Vâng, thưa cô, là có thể nói là chương trình rất là mừng khi mà cả cô cả chú đều bị các bệnh lý mà nó liên quan đến tim mạch, liên quan đến tuần hoàn não. Của chú thì đặc biệt là vấn đề về tim và của cô thì là cả tim rồi là kết hợp cả đã bị tai biến mạch máu não rồi. Và cả hai ông bà thì đều sử dụng

0: giải pháp sâm dân gian và đều thấy rằng là nó cải thiện cả sức khỏe về tim mạch cũng như là sức khỏe tổng thể. Đây là cái điều hoàn toàn có đó, bởi vì cái giải pháp này á, nó hay ở cái chỗ thế này. Cái điều đầu tiên ý, là nó tăng cường cái sức đề kháng của những người cao tuổi, nhất là của cô năm nay 76, còn của chú 582, thì dù mình không có bệnh gì thì sử dụng nó cũng tốt rồi. Nó làm cho mình ăn ngon, ngủ yên, mình cảm giác là khỏe khoắn. Còn lại, cái thứ hai là nó còn có tác dụng là hỗ trợ để điều trị. Đặc biệt là với những người mà chúng ta có bệnh lý về tim mạch, nhất là những trường hợp chúng ta bị rung nhĩ mà nó lại đưa đến cái tình trạng các cục máu đông mà nó gây ra cái tình trạng đột quỵ não, thì có thể nói là trong cái giải pháp ba sâm dân gian này thì đan sâm nó là cái thứ mà nó để chống cục máu đông, nó làm tan cục máu đông và nó làm thông thoáng lòng mạch, nó tăng cường lưu thông tuần hoàn não, tuần hoàn tim, cho nên nó mới giải thích tại sao là cả cô cả chú uống thì thấy rằng là rất dễ chịu. Cái thứ hai là ở cô bây giờ thì cái nguy hiểm nhất là bị đột quỵ lần thứ hai. Vậy thì cái chuyện mà mình tìm ra một giải pháp nào đó để hỗ trợ cùng với thuốc tây chống đông, chống cái chuyện hình thành các cái cục tắc mà gây nhồi máu não là cái điều rất quan trọng. Vâng, thế thì tây y thì người ta dùng aspirin, người ta dùng các cái thuốc mà để nó làm chống cái chuyện là chúng ta hình thành cục máu đông. Vâng, thế còn cái việc mà cô sử dụng cái giải pháp ba loại sâm dân gian này á, thì nó cũng hỗ trợ cùng các thuốc tây để mà phòng chống các cục máu đông và nó phòng chống cái tình trạng hình thành cái sự phát triển của các mảng vữa xơ động mạch mà nó gây ra tai biến mạch máu não.
1: Xin cảm ơn bác sĩ Hoàng Khánh Toàn.
0: Dạ vâng.
2: Vâng ạ, xin cảm ơn cuộc gọi vừa rồi của cô Xuyên ở Hà Nội. Và có thể thấy là như trường hợp nhà cô Xuyên thì là cả cô và chú ở hai độ tuổi khác nhau với những tình trạng bệnh cảnh khác nhau. Tuy nhiên là khi sử dụng sản phẩm Tam Sâm Đan Thái Minh thì đều mang lại hiệu quả tích cực. Tam Sâm Đan Thái Minh hội tụ từ 3 vị sâm dân gian là đảng sâm, đan sâm, cát sâm, giúp đại bổ nguyên khí, hoạt huyết, tăng cường tuần hoàn máu, hỗ trợ điều hòa ổn định huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, tăng cường sức khỏe tim mạch và thần kinh, nâng cao sức đề kháng, hỗ trợ ngăn ngừa đột quỵ, kéo dài tuổi thọ. Chỉ cần dùng 4 viên mỗi ngày, sử dụng đều đặn hàng ngày sẽ giúp tinh thần tỉnh táo, cơ thể khỏe mạnh, hỗ trợ cải thiện các bệnh lý như thiếu máu lên não, tim mạch, huyết áp cao, dự phòng nguy cơ tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim và cải thiện sức khỏe toàn diện ở người cao tuổi. Với thành phần bao gồm đảng sâm giúp bổ tỳ, bổ phổi, bổ khí huyết, tăng sức đề kháng, hỗ trợ hệ tiêu hóa, giúp ăn ngon, ngủ ngon. Đan sâm thì hỗ trợ tuần hoàn máu, bảo vệ tim mạch, điều hòa huyết áp, giảm nguy cơ hình thành cục máu đông, hạn chế các cơn đau thắt ngực, ngăn ngừa đột quỵ. Còn cát sâm thì hỗ trợ giảm mỡ máu, đường huyết, tăng cường miễn dịch, hỗ trợ ngăn ngừa sự hình thành gốc tự do, làm chậm quá trình lão hóa và kéo dài tuổi thọ. Đặc biệt Tam Sâm Đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình. Siêu ưu đãi lớn nhất có 102, mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng. Mua 6 tặng 4, mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh cùng loại và 3 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai, tổng giá trị quà tặng lên tới 1.040.000 đồng. Đặc biệt là chỉ có 30 suất quà duy nhất cho 30 khách hàng nhanh tay nhất gọi về số tổng đài 1800 1708. Quý vị lưu ý, ưu đãi cực khủng nhưng số lượng có hạn nên sẽ rất nhanh hết. Quý vị hãy nhanh tay chớp lấy cơ hội mua sắm có 102 chỉ có duy nhất ngày hôm nay với sản phẩm siêu chất lượng nhưng mức giá lại siêu tiết kiệm. Xin nhắc lại, để nhận ưu đãi siêu hời từ Tam Sâm Đan Thái Minh, hãy gọi về tổng đài 1800 1708. Và xin nhờ bộ phận kỹ thuật kết nối với quý vị tiếp theo.
1: Chào bác sĩ.
0: Dạ vâng, xin chào cô ạ.
1: Tôi tên là Yến. 75 tuổi, hiện nay tôi đang ở cái thời gian bị đột quỵ. Tôi đột quỵ được như thế là gần được 2 tháng rồi.
0: Dạ vâng.
1: Tôi muốn hỏi bác sĩ, hiện nay bác sĩ bắt tôi phải uống thuốc máu để tránh tái phát mà.
0: Vâng.
1: Cho nên là tôi uống được Tam Sâm Đan đấy. Tôi còn nhiều bệnh khác, cái bệnh về nến nữa cơ. Bệnh về nến này, bệnh máu mỡ này, bệnh huyết áp này, nói chung là nhiều bệnh xương khớp.
0: Thưa cô, là hoàn toàn có thể sử dụng được cái giải pháp mà ba sâm dân gian cô ạ. Vâng. Vì đây là một cái giải pháp, thứ nhất là tuổi cô cao, phòng ạ. Sức đề kháng nó suy yếu rồi, cho nên là bệnh tình nền rất nhiều. Từ vấn đề bị tai biến cho đến huyết áp, rồi mỡ máu, rồi vẩy nến, rồi chắc là cả xương khớp, rồi dạ dày linh tinh nữa. Cho nên tuổi này á, thì cái sức đề kháng nó suy giảm. Giải pháp ba sâm á, thì nó làm đầu tiên là nó nâng cao sức đề kháng. Nó rất tốt cho những người cao tuổi như cô. Mà khi sức đề kháng nó tốt ý, thì cái nó sẽ làm cho các bệnh lý nền, nó cũng đỡ, nó hoành hành, nó đỡ gây ra các biến chứng. Cái thứ hai là sử dụng giải pháp này á, thì nó cũng hỗ trợ cho vấn đề là kết hợp cùng với thuốc tây y để mà điều hòa huyết áp, điều hòa mỡ máu. Thế rồi nữa là bây giờ cô đang dùng thuốc chống đông tây y thì cái đó là cô buộc lòng phải dùng, không được tự ý bỏ. Nhưng mà khi dùng giải pháp ba sâm kết hợp thì nó sẽ tăng cường cái tình trạng là gì, là dự phòng các cục máu đông nó sẽ hình thành, mà nó là nguyên nhân gây nên cái tình trạng đột quỵ lần thứ hai, lần thứ ba. Thế cho nên là giải pháp ba sâm là rất phù hợp với cô. Thứ nhất, nhắc lại là nó nâng cao sức đề kháng. Cái thứ hai là hỗ trợ cùng tân dược để là ổn định các bệnh lý nền, trong đó có cả việc dùng thuốc chống đông. Thì vấn đề là như thế, cho nên là chương trình rất mong là cô an tâm cô sử dụng. Giải pháp này hoàn toàn từ thảo dược, cho nên nó không có tác dụng phụ, không có tác dụng không mong muốn, và nó cũng không làm ảnh hưởng đến các thuốc tân dược điều trị bệnh lý nền. Chỉ có điều là khi sử dụng thì cô nhớ là uống cách các thuốc Tây ra 1 tiếng đồng hồ.
2: Vâng, với những tư vấn từ chuyên gia, mong rằng quý vị đã có câu trả lời cho riêng mình. Việc sử dụng sản phẩm Tam Sâm Đan Thái Minh, quý vị yên tâm vì sản phẩm đã được nghiên cứu chứng minh hầu như là không gây ra tác dụng phụ hay tương tác với các thuốc điều trị bệnh lý nền. Đặc biệt, sử dụng lâu dài Tam Sâm Đan Thái Minh sẽ giúp quý vị hỗ trợ ngăn ngừa được nguy cơ tai biến, đột quỵ, tăng cường sức khỏe tim mạch, cải thiện tình trạng sức khỏe chung. Đặc biệt, Tam Sâm Đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình. Siêu ưu đãi lớn nhất có 102, mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng, mua 6 tặng 4, mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh cùng loại và 3 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai, tổng giá trị quà tặng lên tới 1.040.000 đồng. Đặc biệt là chỉ có 30 suất quà duy nhất cho 30 khách hàng nhanh tay nhất gọi về số tổng đài 1800 1708. Quý vị lưu ý, ưu đãi cực khủng nhưng số lượng có hạn nên sẽ rất nhanh hết. Quý vị hãy nhanh tay chớp lấy cơ hội mua sắm có 102 chỉ có duy nhất ngày hôm nay với sản phẩm siêu chất lượng nhưng mức giá lại siêu tiết kiệm. Xin nhắc lại, để nhận ưu đãi siêu hời từ Tam Sâm Đan Thái Minh, hãy gọi về tổng đài 1800 1708. Vâng, vậy là chương trình đã đi về những phút cuối cùng rồi và chúng tôi cũng không còn đủ thời gian để giải đáp hết các thắc mắc của quý vị, mà cuộc gọi về của quý vị vẫn còn đang không ngừng đổ chuông. Quý vị có thể gọi tới tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1708 để được tư vấn thêm về các giải pháp giúp hỗ trợ ngăn ngừa tai biến, đột quỵ, tăng cường sức khỏe tim mạch ở người cao tuổi và nhận phần quà ưu đãi hấp dẫn. Ngay cả khi chương trình kết thúc thì tư vấn của chúng tôi cũng luôn sẵn sàng trực tổng đài 1800 1708 để tư vấn cho quý vị. Thưa quý vị, qua chương trình ngày hôm nay, hy vọng rằng quý vị sẽ có thêm những thông tin hữu ích và tìm ra được một giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện, đó là Tam Sâm Đan Thái Minh, hội tụ từ 3 loại dược liệu quý: đàng sâm, đan sâm, cát sâm. Kiên trì sử dụng Tam Sâm Đan Thái Minh đều đặn 4 viên một ngày sẽ giúp tinh thần thoải mái, cơ thể khỏe mạnh với 3 thành phần từ đan sâm, đàng sâm, cát sâm, giúp cải thiện các bệnh lý như tim mạch, huyết áp, giúp tăng cường lưu thông máu, hỗ trợ dự phòng tai biến, đột quỵ, làm chậm lão hóa tế bào thần kinh, cải thiện trí nhớ, tăng sự tập trung. Mọi chi tiết liên quan đến sản phẩm Tam Sâm Đan Thái Minh, xin mời quý vị hãy liên hệ tới tổng đài miễn cước 1800 1708. Xin nhắc lại, đường dây miễn cước của chúng tôi là 1800 1708 để có hướng dẫn cụ thể chi tiết nhất.
3: Tam Sâm Đan Thái Minh là sự kế thừa tinh hoa y học cổ truyền kết hợp với công nghệ sản xuất hiện đại. Tam Sâm Đan Thái Minh chứa các tinh chất quý giá được chiết xuất từ bộ ba vàng: đàng sâm, đan sâm, cát sâm. Mỗi thành phần được điều chế theo chuẩn công thức tỷ lệ vàng, nâng cao hiệu quả sử dụng, đem lại tác dụng bồi bổ tuyệt vời trong hỗ trợ tăng cường sức khỏe, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, đặc biệt tốt cho những người cao tuổi mắc nhiều bệnh nền. Trong đó, đan sâm giúp hỗ trợ hoạt huyết, tăng cường lưu thông máu, bảo vệ cơ tim, hỗ trợ ức chế việc hình thành cục máu đông, từ đó tốt cho người bị các bệnh lý về tim mạch, huyết áp, hỗ trợ điều trị cơn đau thắt ngực, nhồi máu cơ tim, tăng cường lưu thông máu lên não, hỗ trợ dự phòng tai biến mạch máu não, ngăn ngừa lão hóa tế bào thần kinh, cải thiện trí nhớ và sự minh mẫn. Đẳng sâm có tác dụng hỗ trợ bổ tỳ, bổ phổi, bổ khí huyết, rất tốt cho các trường hợp tỳ phế khí hư, người ăn uống kém, mệt mỏi, suy nhược cần tăng cường sức khỏe. Đã được nghiên cứu và chứng minh tác dụng giúp tăng sinh các tế bào miễn dịch, từ đó tăng sức đề kháng, phù hợp với người trung niên và cao tuổi. Cát sâm hỗ trợ điều hòa lipid máu ở người bị máu nhiễm mỡ, tốt cho người tiểu đường, giúp hỗ trợ điều hòa đường huyết ổn định. Tam Sâm Đan Thái Minh được nghiên cứu sản xuất với liều lượng hoạt chất chính xác cho mỗi viên nang, đảm bảo an toàn, dễ sử dụng cho người dùng. Thành phần dược liệu quý từ thiên nhiên, đảm bảo an toàn, lành tính, không gây tác dụng phụ, không gây ảnh hưởng đến các thuốc điều trị bệnh lý nền. Người dùng có thể sử dụng lâu dài, đem lại hiệu quả bền vững. Tam Sâm Đan Thái Minh dùng tốt cho các đối tượng: người lớn bị suy giảm sức khỏe, suy nhược cơ thể, người mệt mỏi, kém ăn, người có sức đề kháng kém cần bồi bổ sức khỏe. Với liều dùng người lớn, uống 4 viên trên một ngày chia 2 lần, uống trước ăn 30 phút hoặc sau ăn 1 giờ. Nên duy trì sử dụng từ 3 đến 6 tháng để đem lại hiệu quả điều trị tốt nhất.
4: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Siêu ưu đãi mua 4 tặng 2, mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng ngay 2 lốc nước đông trùng hạ thảo. Mua 6 tặng 4, mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng ngay 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh và 3 lốc nước đông trùng hạ thảo. Tổng phần quà trị giá 1.040.000 đồng. Chỉ có 30 suất quà cho 30 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1708, 1800 1708.
2: Một lần nữa thì cảm ơn chuyên gia Hoàng Khánh Toàn với rất nhiều tư vấn hữu ích với người bệnh ngày hôm nay. Và cảm ơn sự đồng hành của nhãn hàng Tam Sâm Đan Thái Minh. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
6: hưởng ứng việc triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn

0: Quốc lần thứ 14 của Đảng, Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống với chủ đề Việt Nam khát vọng vươn mình.
1: Cuộc thi nhằm động viên, cổ vũ đảng viên và nhân dân cả nước phát huy tinh thần sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết.
0: Tác phẩm dự thi tập trung phản ánh việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, những giải pháp sáng kiến trong phát triển kinh tế xã hội, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xây dựng văn hóa, xây dựng Đảng và những câu chuyện truyền cảm hứng từ thực tiễn.
1: Cuộc thi dành cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và phát thanh truyền hình trên cả nước, cơ quan báo chí có sản xuất podcast.
0: Tác phẩm dự thi là các podcast bằng tiếng Việt có thời lượng từ 10 phút đến 30 phút cho mỗi thể loại và đã được đăng tải trên các nền tảng chính thức từ tháng 1 năm 2026 đến ngày 15 tháng 11 năm 2026.
1: Thời hạn nhận tác phẩm đến hết ngày 16 tháng 11 năm 2026, tính theo dấu bưu điện. Thông tin chi tiết về thể lệ cuộc thi và cách thức tham gia được cập nhật tại địa chỉ lhpt.vov.vn.
0: Đài Tiếng Nói Việt Nam mong nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các đơn vị, các tác giả đối với cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Việt Nam khát vọng vươn mình.

0: Biên cương Tổ quốc, nơi mỗi ngọn núi, dòng sông, mỗi bản làng và mỗi con người đều góp phần viết nên câu chuyện về chủ quyền, lòng yêu nước và khát vọng phát triển.
1: Nhằm lan tỏa những giá trị tốt đẹp ấy, Ban Tuyên giáo Trung ương phát động cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia Tự hào một giải biên cương lần thứ tư.
0: Cuộc thi hướng tới quảng bá vẻ đẹp, tiềm năng phát triển kinh tế xã hội, văn hóa, du lịch của các tuyến biên giới quốc gia trên đất liền, đồng thời ghi nhận và tôn vinh những đóng góp hy sinh của các thế hệ người Việt Nam, các lực lượng vũ trang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
1: Tác phẩm dự thi phản ánh chân thực đời sống, sinh hoạt và lao động của đồng bào các dân tộc nơi biên giới, những đổi thay trên các vùng đất biên cương và hình ảnh một Việt Nam hòa bình, đoàn kết, phát triển.
0: Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên trong và ngoài nước, người nước ngoài đang công tác và sinh sống tại Việt Nam.
1: Hệ thống giải thưởng dành cho hai thể loại, ảnh đơn và ảnh bộ, gồm 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích. Giải cao nhất trị giá 20 triệu đồng cho mỗi thể loại.
0: Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2026. Tác giả gửi ảnh trực tuyến tại website tự hào một giải biên cương 2026.com.
1: Hãy để mỗi bức ảnh trở thành một thông điệp về tình yêu quê hương đất nước, cùng lan tỏa niềm tự hào về một giải biên cương Việt Nam hòa bình, giàu bản sắc và vững bền.
0: Diễn ra từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027, chiến dịch 500 ngày đêm là chiến dịch quốc gia quy mô lớn nhằm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Sau hơn 4 tháng triển khai quyết liệt, chiến dịch đã đạt được những kết quả đột phá.
2: Hơn 1.400 hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm, cất bốc và quy tập thành công.
0: Hơn 93.000 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ đã được thu nhận trên phạm vi toàn quốc, phục vụ công tác giám định và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
2: Hàng chục nghìn mẫu hài cốt cùng dữ liệu sinh học đang được đồng bộ hóa đồng loạt trên nền tảng số quốc gia.
0: Nếu có thông tin về nhân chứng, nơi chôn cất, kỷ vật hoặc manh mối liên quan đến các liệt sĩ, hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thân nhân gia đình các liệt sĩ, các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước, hãy liên hệ qua hai kênh thông tin của chiến dịch 500 ngày đêm, đó là tổng đài 1800 8022 và số điện thoại 0965 001 222, fanpage chiến dịch 500 ngày đêm, hoặc trực tiếp đến trung tâm phát thanh truyền hình quân đội, địa chỉ số 165 xã Đàn, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm là lời hứa mang tính lịch sử. Để lời hứa ấy trọn vẹn, toàn xã hội và cả hệ thống chính trị cần hành động với tinh thần khẩn trương, thần tốc, quyết tâm không để sự hy sinh nào bị lãng quên.

0: web vov2.vn. Quý vị và các bạn thân mến, mang theo vị thế đương kim vô địch nhưng vẫn còn những sai số cần khắc phục, đội tuyển Việt Nam bước vào trận bán kết lượt đi trên sân Malaysia với yêu cầu cao nhất về sự tập trung. Đây là lúc thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik phải thể hiện bản lĩnh để tạo lợi thế trong cuộc đua giành vé vào chung kết ASEAN Cup 2026. Đây là nội dung được đề cập trong chương trình hôm nay. Tiếp đó, cuối chương trình trong chuyên mục Đường tới Vinh Quang là bài Đội tuyển nữ Việt Nam chuyển giao để mở một chu kỳ mới. Còn mở đầu, như thường lệ, là các thông tin thể thao mới nhất.
1: Sự kiện thể thao.
0: Thưa quý vị và các bạn, những ngày này đội tuyển nữ Việt Nam đang tích cực tập luyện chuẩn bị cho ASEAN 2026. Trong thành phần đội hiện tại, Hải Yến là một trong những cầu thủ lớn tuổi nhất, gánh vác trọng trách dìu dắt các đàn em hướng tới mục tiêu vượt qua vòng bảng. Chia sẻ về quá trình tập luyện dưới điều kiện thời tiết khắc nghiệt của Hà Nội hiện tại, Hải Yến cho biết.
2: Trong các buổi tập thì thường để rất là nhiều nước vào, bổ sung vitamin cũng như là phục hồi sau mỗi giờ tập rất là căng thẳng và cũng như là lắng như thế này, thì được cái sự ưu ái của liên đoàn nên đội tuyển nữ cũng được rất là quan tâm trong cái vấn đề y tế. Tập xong thì cũng được hồi phục và cảm thấy là đang dần quen với cái thời tiết nắng nóng như này.
0: Trong bối cảnh chuyển giao thế hệ, sự vắng mặt của những cầu thủ giàu kinh nghiệm như Tuyết Dung hay Huỳnh Như khiến Hải Yến trở thành đầu tàu của đội. Đây cũng là một vai trò mới khiến tiền đạo sinh năm 1994 ý thức rõ trách nhiệm.
2: Tuyết Dung và chị Huỳnh Như lần lượt là nghỉ. Đối với em thì cũng từng bước trở thành đầu tàu của toàn đội. Cái trọng trách này thì cũng được ban huấn luyện khá là nhấn mạnh, là có thể dìu dắt các em tiến bộ hơn. Em cũng hy vọng là bản thân mình có thể hoàn thành trách nhiệm tốt.
0: Tại ASEAN 2026, Hải Yến và các đồng đội nằm ở bảng A cùng chủ nhà Nhật Bản, Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan. Dù gặp nhiều thử thách, toàn đội vẫn quyết tâm giành vé đi tiếp. Đội tuyển bắn súng Việt Nam gồm 3 xạ thủ Hà Minh Thành, Vũ Tiến Nam và Trần Công Hiếu vừa hoàn thành chuyến tập huấn tại Pháp kéo dài gần 1 tháng. Đây là các vận động viên nội dung 25m súng ngắn bắn nhanh và được kỳ vọng có thể tranh chấp huy chương tại ASEAN 20 tại Nhật Bản. Trở về sau chuyến đi, các xạ thủ đã ngay lập tức bắt tay vào tập luyện để duy trì nhịp độ và phong độ cao nhất. Đánh giá về hiệu quả đợt tập huấn luyện viên Lê Doãn Cường cho biết.
3: Khoảng thời gian mà tập ở bên đó ấy, thì các cháu cũng được, thứ nhất là rèn luyện thể lực rất nhiều. Cái thứ hai nữa là cũng được bắn kiểm tra giao hữu với đội bên đó.
0: Bên cạnh bộ ba vừa tập huấn trở về, lực lượng dự kiến tranh tài tại ASEAN 20 ở nội dung 25m súng ngắn bắn nhanh còn có thêm tay súng trẻ Phạm Quang Huy. Hiện toàn đội đang áp dụng giáo án mới thiên về thể lực nhằm giúp vận động viên có được thể trạng tốt nhất. Lần thứ hai tham dự đại hội, vận động viên Vũ Tiến Nam thể hiện quyết tâm.
4: Đợt này em thi cái ASEAN này là kỳ thứ hai. Đối với em thì giải ASEAN rất là quan trọng, rất là tiếc rồi đấy lại tuột mất cái huy chương đồng đội. Thì đợt này bọn em cũng sẽ có một cái sự cố gắng hơn.
0: Để chuẩn bị cho giải vô địch cầu lông thế giới diễn ra tại Ấn Độ, đội tuyển cầu lông Việt Nam đang tích cực siết chặt giáo án huấn luyện, trong đó nâng cao thể lực được coi là nhiệm vụ then chốt. Với sự tham gia của 8 vận động viên ở 4 nội dung, toàn đội đều nhận thức rõ tầm quan trọng của nền tảng thể lực đối với khả năng cạnh tranh ở cấp độ quốc tế. Suốt thời gian qua, ban huấn luyện kết hợp chặt chẽ các bài tập chiến thuật với chương trình thể lực chuyên biệt dành riêng cho cầu lông. Đánh giá về yếu tố này, tay vợt Nguyễn Thùy Linh nhấn mạnh.
5: Thể lực là vai trò quan trọng nhất khi ở trên sân, bởi vì khi mà mình có một thể lực sung mãn, khỏe thì mình có thể điều tiết được trận đấu và mình làm chủ được trận đấu.
0: Bên cạnh đó, việc có thêm sự hỗ trợ từ các kỹ thuật viên giúp các tay vợt tập luyện đúng cường độ, cải thiện thể trạng và hạn chế tối đa rủi ro chấn thương. Vận động viên Nguyễn Hải Đăng chia sẻ.
6: Thể hình của em cũng khá là thấp bé nên là cái việc mà cái thể lực nó là khoảng 80-90% trong trận đấu đối với em. Thì em sẽ cố gắng mà tập thật là nhiều, thật là tốt và cải thiện thêm phần sức mạnh để có thể mà đánh thi đấu được với lại các vận động viên trên thế giới.
0: Theo kế hoạch, ngày 14 tháng 8, đội tuyển cầu lông Việt Nam sẽ lên đường sang Ấn Độ tranh tài với quyết tâm tiến sâu tại giải vô địch thế giới. Quý vị và các bạn thân mến, tối 16 tháng 8, đội tuyển Việt Nam làm khách trên sân Kuala Lumpur trong trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026. Đây là thời điểm thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik phải thể hiện bản lĩnh của nhà đương kim vô địch trước một Malaysia giàu thể lực, có lợi thế sân nhà và bước vào cuộc đối đầu với tâm thế không còn gì để mất.
7: Đội tuyển Việt Nam khép lại vòng bảng với 10 điểm, ghi 13 bàn và trên một lần thủng lưới. Tuy nhiên, hành trình của đội không hoàn toàn bằng phẳng. Sau chiến thắng 7-0 trước Timor Leste, Việt Nam bị Singapore cầm hòa. thắng thuyết phục Indonesia.

0: Yeah, 3-0, nhưng rồi lại phải trải qua nhiều thời điểm khó khăn trong trận thắng Campuchia 3-1. Điểm đáng chú ý là màn trình diễn tốt nhất của đội tuyển xuất hiện trước đối thủ mạnh nhất bảng. Khi Indonesia chủ động tấn công, Việt Nam phát huy hiệu quả khả năng tranh chấp, chuyển đổi trạng thái và khai thác khoảng trống. Ngược lại, trước Singapore và Campuchia, đội tuyển có lúc thiếu tốc độ khi luôn chuyển bóng và mất cân bằng trong tổ chức tấn công. Vì thế, thành tích đối đầu thuận lợi trước Malaysia trong những năm gần đây không phải cơ sở để chủ quan. Trung vệ Nguyễn Thành Trung khẳng định.
1: Khi mà bọn em đã đặt mục tiêu cao nhất thì đối thủ nào cũng vậy. Bọn em luôn dành sự tôn trọng tuyệt đối cho đối thủ và cố gắng hết mình để bảo vệ thành công trước vô địch. Để mà nói thì đối với bóng đá thì là một môn chơi tập thể. Không thể nào mình nói được là trước khi ra sân mình có thể nói được cái gì 100%. Đó là điều không thể. Và bọn em luôn luôn có tinh thần cũng như là sự tập trung cao nhất để hướng tới những cái mục tiêu mà bọn em đã đặt ra.
0: Việt Nam không thua Malaysia kể từ năm 2014. Nhưng chính cuộc bán kết năm ấy là lời cảnh báo khi đội tuyển thắng 2-1 trên sân khách dù thua 2-4 tại Mỹ Đình và bị loại. Với một cuộc đối đầu kéo dài 180 phút, lợi thế chỉ có ý nghĩa nếu đội bóng duy trì được sự tập trung đến phút cuối. Malaysia giành 9 điểm ở bảng B, thắng Myanmar, Lào và Philippines, chỉ để thua Thái Lan. Hổ Malaysia không ghi bàn nhiều như Việt Nam nhưng có khả năng tranh chấp mạnh, chuyển đổi nhanh và tận dụng tốt những tình huống cố định. Paulo Jose là điểm tựa trên hàng công, trong khi Endrick, Juan Cusain và Pavithran Gunalan có thể tạo ra đột biến. Huấn luyện viên Tan Chung Ho nói.
2: Việt Nam là đội cửa trên, còn chúng tôi ở vị thế đội cửa dưới. Các cầu thủ Malaysia không có gì để mất và cần tận hưởng thời khắc này. Hy vọng khán giả sẽ lấp đầy sân để cổ vũ đội tuyển. Tinh thần giữa các cầu thủ hiện rất tốt và họ cũng đang dần hiểu rõ hơn những yêu cầu chiến thuật.
0: Tâm thế ấy có thể khiến Malaysia nhập cuộc mạnh mẽ, tăng cường tranh chấp và tìm bàn thắng sớm. Đội tuyển Việt Nam vì thế cần kiểm soát tốt khu trung tuyến, vượt qua sức ép đầu trận và hạn chế những tình huống mất bóng các đội hình đang dâng cao. Đây cũng là vấn đề đã xuất hiện trước Campuchia, khi hệ thống phòng ngự có lúc thiếu kết nối và để đối phương tạo ra nhiều cơ hội. Huấn luyện viên Kim Sang Sik thừa nhận những sai số ấy là bài học cần thiết trước vòng bán kết.
2: Đội tuyển vẫn còn một số thời điểm thiếu tập trung và mắc sai sót. Tuy nhiên, thông qua những tình huống đó, chúng tôi sẽ rút ra bài học để có sự chuẩn bị tốt hơn cho vòng bán kết. Điều quan trọng là xây dựng được một tập thể gắn kết để bất kỳ ai khi được trao cơ hội cũng có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ.
0: Sau 4 trận vòng bảng, bộ khung chính của đội tuyển đã dần hình thành. Lê Phạm Thành Long và Hoàng Đức tạo được sự bổ trợ ở trung tuyến. Đình Bắc dẫn đầu danh sách ghi bàn với 5 pha lập công, trong khi Xuân Son, Hoàng Hên, Quang Hải và Hải Long mang đến những phương án khác nhau cho hàng tấn công. Tuy nhiên, vòng bán kết sẽ là thước đo khắt khe hơn. 5 bàn thắng của Đình Bắc đều đến trong các trận gặp Timor Leste và Campuchia. Tiền đạo này cần chứng minh khả năng tạo khác biệt trước một hàng phòng ngự có tổ chức tốt hơn. Quang Hải cũng được chờ đợi vượt qua áp lực để phát huy giá trị ở những thời điểm đội tuyển cần những đường truyền hoặc cú dứt điểm đột biến. Theo bình luận viên Quang Huy, điều đội tuyển Việt Nam cần điều chỉnh trước hết là sự tập trung trong từng thời điểm.
1: Khi mà bọn em đã đặt mục tiêu cao nhất thì đối thủ nào cũng vậy. Bọn em luôn dành sự tôn trọng tuyệt đối cho đối thủ và cố gắng hết mình để bảo vệ thành công trước vô địch. Để mà nói thì đối với bóng đá thì là một môn chơi tập thể. Không thể nào mình nói được là trước khi ra sân mình có thể nói được cái gì 100%. Đó là điều không thể. Và bọn em luôn luôn có tinh thần cũng như là sự tập trung cao nhất để hướng tới những cái mục tiêu mà bọn em đã đặt ra.
0: Thiếu lượt đi trên sân khách, đội tuyển Việt Nam cần tìm được sự cân bằng trong tấn công và bảo đảm an toàn. Một kết quả thuận lợi sẽ mở ra nhiều phương án cho trận lượt về tại Mỹ Đình vào ngày 19 tháng 8. Tuy nhiên, nếu nhập cuộc có thận trọng và như hoàn toàn tới chủ động cho Malaysia, sức ép lên hàng phòng ngự sẽ ngày càng lớn. Bản lĩnh của nhà vô địch không chỉ thể hiện qua những chiến thắng tưng bừng, mà còn nằm ở khả năng kiểm soát trận đấu dưới sức ép, sửa chữa sai số và tạo ra khác biệt đúng thời điểm. Trận đấu tại Kuala Lumpur là lúc đội tuyển Việt Nam phải chứng minh vị thế ấy bằng một màn trình diễn tỉnh táo, chặt chẽ và đủ hiệu quả để giành lợi thế trước trận lượt về.
2: Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển nữ Việt Nam đang chuẩn bị cho ASEAN 20 trong một hoàn cảnh đặc biệt. Đây không chỉ là giải đấu lớn đầu tiên dưới thời huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc, mà còn đánh dấu cuộc chuyển giao mạnh mẽ về lực lượng sau nhiều năm đội tuyển được xây dựng quanh những gương mặt như Huỳnh Như, Tuyết Dung hay Trương Thị Kiều.
3: Từ ngày 7 tháng 8, 29 cầu thủ tập trung tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Danh sách sẽ được rút gọn xuống còn 23 người trước khi toàn đội lên đường sang Nhật Bản. Bên cạnh việc nâng cao thể lực và hoàn thành chiến thuật, ban huấn luyện phải giải bài toán quan trọng hơn, xây dựng bộ khung mới mà vẫn giữ

0: được kinh nghiệm và sự ổn định. Sự vắng mặt của Huỳnh Như nhận được nhiều sự quan tâm. Ở tuổi 35, tiền đạo của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh vẫn là chân sút giàu bản cấp. Tuy nhiên, huấn luyện viên Hoàng
1: đường tới vinh quang,
0: đội tuyển cần bắt đầu chuẩn bị lực lượng trong
2: đường tới vinh quang.
3: Huỳnh Như là một cầu thủ đẳng cấp ở bóng đá nữ, hầu như là em cầu thủ hay nhất trước giờ bóng đá nữ. Nhưng mà chúng tôi cũng đã đi xem rất là kỹ từ giải cúp quốc gia hồi tháng 5 đến giải vô địch tháng 6 tháng 7 vừa rồi. Thì là Huỳnh Như thì là phong độ mùa này thì là vẫn chơi ở Thành phố Hồ Chí Minh nhưng mà không được đều. Đặc biệt như các bạn đã biết thì Huỳnh Như là sinh năm 1991, thì hiện nay là em đã 35 tuổi. Thế thì đã ở ASEAN thì là trình độ các đội bóng ở châu lục, đặc biệt đội tuyển Nhật Bản họ rất cao. Ai Thái Lan thì họ cũng ngang bằng mình, thì Trung Quốc cũng ở một đẳng cấp khác. Vì vậy cái mục tiêu của chúng tôi là xây dựng là chuyển giao là thế hệ vận động viên.
0: Chuyển giao thế hệ không đơn thuần là thay những cầu thủ lớn tuổi bằng các gương mặt trẻ hơn. Huỳnh Như từng giữ vai trò thủ lĩnh hàng công, Tuyết Dung tạo đột biến ở hai biên, còn Trương Thị Kiều là điểm tựa của hàng phòng ngự. Những khoảng trống ấy khó có thể được san lấp đầy chỉ sau một đợt tập trung. Vì thế huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc lựa chọn cách chuyển giao có bước đệm. Những cầu thủ giàu kinh nghiệm như Kim Thanh, Diễm My, Trần Thị Thu, Thái Thị Thảo, Bích Thùy và Hải Yến tiếp tục giữ vai trò nòng cốt. Bên cạnh họ là Minh Chuyên, Lưu Hoàng Vân, Ngân Thị Thanh Hiếu, Trúc Hương và một số gương mặt trẻ khác. Ở tuổi 32, Hải Yến đang dần tiếp nhận vai trò đầu tàu, hỗ trợ ban huấn luyện dìu dắt các cầu thủ trẻ. Cô cho biết.
4: Trong những lần tập trung gần đây thì có Tuyết Dung và chị Huỳnh Như lần lượt là nghỉ. Đối với em thì cũng từng bước trở thành đầu tàu của toàn đội. Cái trọng trách này thì cũng được ban huấn luyện khá là nhấn mạnh, có thể dìu dắt các em tiến bộ hơn. Em cũng hy vọng là bản thân mình có thể hoàn thành trách nhiệm tốt. Bên như vị trí cánh của chị Tuyết Dung thì bây giờ em Nhã cũng đã có thể đáp ứng rồi. Còn vị trí tiền đạo của chị Như thì mới đây cũng có các em như em Chuyên, em Vân, em Trúc Hương càng ngày càng tiến bộ hơn. Em nghĩ là các em ấy đối với sức trẻ khỏe thì có thể đáp ứng theo được cái yêu cầu của ban huấn luyện.
0: Người điều hành cuộc chuyển giao là huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc, nhà cầm quân 62 tuổi tiếp quản đội tuyển từ ngày 1 tháng 5 sau thời gian làm trợ lý cho huấn luyện viên Mai Đức Chung. Điều này giúp ông hiểu khá rõ năng lực, tính cách và thói quen thi đấu của các cầu thủ, đồng thời hạn chế những xáo trộn khi đội tuyển thay đổi người dẫn dắt. Dấu ấn mà huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc muốn tạo ra là lối chơi dựa trên sức mạnh tập thể, có khả năng kiểm soát bóng khi tấn công và phòng ngự chủ động ngay từ tuyến trên. Đây cũng là cách tiếp cận phù hợp với một đội hình đang được trẻ hóa.
3: Ở đây chúng tôi có khác biệt một chút, tức là xây dựng cái tính tập thể, tức là bóng đá để phát triển. Tức là khi chúng ta có bóng thì chúng ta có thể chơi kiểm soát bóng, để tấn công, rồi là các yếu tố khác. Nhưng mà khi không có bóng thì phòng ngự về từ tiền đạo. Và đặc biệt các nhân tố trẻ thì họ tiếp thu tương đối nhanh. Nên đây hy vọng với thời gian không nhiều, một tháng, nhưng mà các em sẽ nắm bắt được và cũng có thể thi đấu đạt kết quả khả quan ở ASEAN tới.
0: Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tập luyện tại Hà Nội đến ngày 30 tháng 8, dự kiến thi đấu 3 trận giao hữu trong nước. Từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 6 tháng 9, toàn đội sang Trung Quốc tập huấn, và có thêm 2 trận đấu để kiểm tra lực lượng trước khi chốt danh sách. Tại ASEAN, Việt Nam nằm ở bảng A cùng chủ nhà Nhật Bản, Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan. Nhật Bản có trình độ vượt trội, vì vậy 2 trận gặp Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội đi tiếp của thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc. Tiền vệ Nguyễn Thị Bích Thùy khẳng định.
5: Bảng đấu vì sắp tới thì Nhật Bản nó là một đối thủ đáng gờm nhất cho đội tuyển nữ Việt Nam. Và trước tiên thì cũng như toàn đội sẽ cố gắng tập luyện thật tốt và tuân theo đấu pháp của bác đề ra và có thể là sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa vì giải đấu lần này là giải đấu nằm ở khu vực châu Á thì nó sẽ khó khăn hơn nhiều với đội tuyển nữ. Đối với thầy thì khi bước vào một giải đấu gì đi chăng nữa thì không riêng gì mình thầy hay là cả một tập thể đội tuyển nữ, mọi người sẽ dành quyết tâm cao nhất và sẽ đặt mục tiêu là đi xa, tiến xa hơn nữa.
0: Mục tiêu trước mắt của đội tuyển nữ Việt Nam là vượt qua vòng bảng. Tuy nhiên, ASEAN 20 còn là dịp kiểm chứng bộ khung mới và triết lý của huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc. Chuyển giao luôn đi kèm khó khăn, nhưng đây là bước đi cần thiết để bóng đá nữ Việt Nam duy trì sức cạnh tranh và chuẩn bị cho những mục tiêu dài hạn.
6: Đến đây, thời lượng 15 phút của chương trình Nhịp đập thể thao chiều nay đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.
7: Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
8: Các bạn thân mến, có những khoảng trời tuổi thơ không dịu êm mà khiến chúng ta nhớ mãi. Tuổi thơ ấy được viết nên bằng bom đạn, bằng tinh thần dũng cảm và cả sự hy sinh cao cả của những anh hùng tuổi thiếu niên. Đó chính là thế giới đầy xúc động mà tự hào trong tác phẩm kinh điển.

0: Tuổi thơ dữ dội của nhà văn Phùng Quán.
1: Những năm qua, tác phẩm đầy hoài niệm và tự hào ấy đã được chuyển thể trong nhiều thể loại nghệ thuật và hiện đang được thể hiện qua một hình thức nghệ thuật giàu cảm xúc, đó chính là nhạc kịch.
0: Ekip đạo diễn nghệ sĩ ưu tú Ánh Tuyết, biên kịch Bùi Hồng Quế, lời thơ Thượng tá Phạm Vân Anh, nhạc sĩ An Hiếu cùng các cộng sự đã tâm huyết như thế nào trong vở nhạc kịch Tuổi thơ dữ dội sắp ra mắt công chúng? Chúng mình cùng chị Thúy Quỳnh cảm nhận các bạn nhé.
2: Trong chiến đấu có thể các em sẽ bị thương, bị giặc bắt, thậm chí có thể hy sinh. Nhưng chưa lúc nào đến lúc này, anh tin tưởng cách sâu sắc rằng cuộc chiến đấu dù có khó khăn đến đâu, nhất định các em cũng sẽ làm được.
3: Các em ơi, các em có biết rằng ý tưởng thực hiện vở nhạc kịch Tuổi thơ dữ dội được khởi nguồn từ đâu không? Chị xin được bật mí nhé. Vở nhạc kịch Tuổi thơ dữ dội được lên ý tưởng và bắt nguồn từ chính tình cảm của các cô chú nghệ sĩ đối với tác phẩm văn học của nhà văn Phùng Quán đấy. Bao nhiêu bạn đã đọc tác phẩm Tuổi thơ dữ dội rồi? Khi Tuổi thơ dữ dội được thể hiện trên sân khấu nhạc kịch sẽ thú vị, mới mẻ ra sao nhỉ? Chúng mình cùng nghe nghệ sĩ ưu tú Ánh Tuyết, đạo diễn của nhạc kịch Tuổi thơ dữ dội, chia sẻ.
4: Tôi thì được đọc là 2 tập. Trong đó mỗi một chương là một câu chuyện rất là hay về một nhân vật. Nhân vật Vịnh Xưa cũng là một câu chuyện rất hay, rồi Lượng, rồi là Hòa Đen, rất là nhiều nhân vật. Tuy nhiên thì tôi chọn câu chuyện của mình để truyền tải cái thông điệp cũng như là kể câu chuyện của mình trên sân khấu về cái tinh thần của tuổi trẻ, tinh thần yêu nước của những thiếu niên. Cái sự hy sinh anh dũng ấy nó thôi thúc tôi muốn đưa lên trên sân khấu. Tôi đã đưa những câu chuyện này lên sân khấu bằng ngôn ngữ của âm nhạc và của ngôn ngữ hình thể và diễn xuất. Khi mà được kết hợp với những sáng tác rất là hay, với những bản phối khí rất mới, cũng như là cái ngôn ngữ đương đại, thì tôi hy vọng rằng sẽ là một cái điểm sáng tạo mới và một cái điểm chạm với giới trẻ ngày hôm nay.
3: Với thể loại nhạc kịch, bên cạnh phần kịch thì phần nhạc đóng vai trò rất quan trọng. Phần âm nhạc trên sân khấu nhạc kịch không đơn thuần mang tính tô điểm cho vở diễn, mà âm nhạc cũng tựa như một người kể chuyện, dẫn dắt, làm cầu nối cho toàn bộ mạch diễn biến và phần hồn của tác phẩm sân khấu. Xuyên suốt vở nhạc kịch có 9 ca khúc được viết mới hoàn toàn. Thượng tá Phạm Vân Anh, tác giả phần lời của các ca khúc trong nhạc kịch Tuổi thơ dữ dội, bày tỏ.
5: Vì đây chúng ta phải xác định rằng là lời ca có trước và lời ca phục vụ cho cái việc là phổ nhạc và triển khai giai điệu theo lời ca. Thế và các ca khúc thì nó lại gắn liền với từng câu chuyện, từng nhân vật lịch sử. Chứ nó không phải là đơn thuần là cứ một ca khúc về chủ đề đó là được. Bởi vì các ca khúc ở đây nó gắn với rất rõ từng chủ đề. Ca khúc khai từ đó là ca khúc nói về cái không khí toàn quốc kháng chiến, nói về cái việc là quốc dân đồng bào nhất thể cùng đứng lên theo lời hiệu triệu của cha già dân tộc để lên chiến khu kháng chiến. Và những người ở lại hậu phương thì cũng vừa sản xuất, vừa tiếp tế lương thực để phục vụ cho bộ đội ở nơi chiến khu. Rồi những cái tác phẩm phía sau cũng vậy. Ví dụ như là tác phẩm nói về cái đội du kích thì là phải có những câu chuyện hay là có những cái tình tiết mà làm sao đó trong lời hát. Chỉ cần hát lên thôi người ta đã cảm thấy được rằng là đây chính là nói về đội du kích Trần Cao Vân. Rồi thì bản thân nhân vật Mừng cũng thế. Mừng có một cái lý lịch nhân vật rất là hay, đó là một cậu bé mà suốt ngày bị cha đánh đập. Người mẹ thì vô cùng là vất vả, buôn thúng bán bưng ở chợ An Nhơn ở Huế. Đấy, và cậu vừa là một người con có tấm lòng hiếu thảo nhưng cũng là một người đồng chí rất là gan dạ. Vậy thì lý giải như thế nào để chúng ta có được cái nhân vật đó? Thì chúng tôi phải có những cái bài hát dành cho người mẹ của Mừng để mà chị nói về con. Rồi chúng tôi cũng có những cái bài hát để khắc họa được một cái không gian, thời gian, một cái thời điểm đó là những cái người trẻ, những cái thiếu niên như Mừng và bạn bè của Mừng ở quê hương. Khi mà còn thanh bình ấy, thì đời sống, rồi thì cái tâm lý, rồi cái niềm vui và cái trò chơi lứa tuổi của các bạn ấy nó như thế nào. Tức là bài hát này không phải chỉ để hát, mà bài hát này nó còn phải là mang tính hình tượng, nó mở ra một bức tranh bằng âm nhạc, bằng ca từ. Nghĩa là chúng tôi phải gói ghém vào trong đó những cái ca khúc, dù rằng nó là từng arian độc lập nhưng nó lại là một tổng thể. Từ đầu đến cuối nó phải có tính xuyên suốt, và lời hát từ đầu đến cuối nó phải có những cái điểm nối hay là có những cái từ khóa để mà tất cả các cái ca khúc này nếu như đi diễn độc lập thì nó đều là những ca khúc có những cái hiệu ứng rất là tốt cả về âm nhạc cũng như ca từ. Nhưng khi mà đặt nó vào một chỉnh thể thì nó ngay lập tức là một cái đường dây xuyên suốt kể một câu chuyện bằng âm nhạc.
3: Sau khi Thượng tá Phạm Vân Anh viết lời, nhạc sĩ An Hiếu sẽ phổ nhạc cho các ca khúc của vở nhạc kịch. làm sao để mang chất nhạc vừa sử thi nhưng cũng vừa tiệm cận với thế hệ trẻ hôm nay là thách thức với người nhạc sĩ của quân đội đấy.
6: Khi mà đặt bút viết ban đầu thì tôi cũng có những sự lo lắng nhất định, nhưng mà cũng rất là may mắn khi mà được nhà thơ, nhà biên kịch Phạm Vân Anh thì giúp tôi cái mảng ca từ. Do vậy thì hai anh em cảm thấy là có cái sự đồng điệu ở trong hơi thở âm nhạc, giai điệu và ca từ. Cho nên là những cái bài hát này nó được hoàn thiện rất là nhanh. Và hơn nữa thì tự mình cũng cảm nhận rằng mình cũng đạt được những yêu cầu đối với từng ca khúc này. Có thể đo qua cái cảm xúc của diễn viên ở trong từng buổi tập, rồi qua những cái người mà có trình độ chuyên môn mình nhờ người ta nghe hộ. Cơ bản thì mọi người cũng dành cho rất là nhiều cái thiện cảm. Tất nhiên thì muốn để hoàn thiện tác phẩm ấy thì còn có một cái nữa là cảm xúc của diễn viên, độ nhuyễn của diễn viên như thế nào. Thì nhưng mà tôi hy vọng rằng là phần âm nhạc ở trong cái vở này nó đứng được, và không chỉ là một hai buổi biểu diễn, mà có thể nếu mà có thể điều kiện đầu tư hơn về chuyên môn thì có thể tham gia được những cái cuộc thi lớn về nghệ thuật của quốc gia.
3: Nếu điểm then chốt của kịch nói là lời thoại, biểu cảm, hành động của nhân vật thì thể loại nhạc kịch còn yêu cầu nhiều hơn thế với âm nhạc và vũ đạo. Vũ đạo của nhạc kịch Tuổi Thơ Dữ Dội được dàn dựng ra sao? Chúng mình cùng nghe anh Vũ Khánh, biên đạo của vở diễn bật mí nhé.
7: Trong vở này thì tôi đã phải sử dụng rất là nhiều những cái hình tượng khác nhau ở trong vở. Và những cái hình tượng đấy nó mang những cái hình ảnh vượt tĩnh này, nhưng mà cũng là những cái chuyển động rất là nhẹ nhàng. Đó, nhưng mà những chuyển động đấy nó mang tính những cái điểm nhấn rất là nhiều. Chứ nó không chỉ đơn giản là chỉ có mỗi là nhảy múa đơn thuần không. Thì hướng tàn dựng của vở này nó như thế, nó mang tính hình tượng nhiều hơn là mang tính là phô diễn quá nhiều về những cái tổ hợp. Đấy là cái thứ nhất. Cái tiếp theo nữa đó là ở trong vở sẽ có những cái phần nó rất là khó trong câu chuyện, vừa phải dàn dựng và tính toán cho mọi người những cái đường tuyến và động tác để mà mọi người vừa có thể hát được, bởi vì vở này cái phần trăm hát nó rất là nhiều và nặng. Diễn viên còn hát live nữa, cho nên thành ra phải làm sao để mà tìm được những cái động tác cũng như là những cái đường tuyến để mà kiểu mọi người vừa di chuyển này, vừa nhảy múa này, vừa vẫn phải diễn ra được cái không gian, nhưng mà đồng thời là vẫn phải thể đảm bảo được cái phần hát phải thật tốt.
3: Nhân vật chính của vở nhạc kịch là cậu thiếu niên tên Mừng. Mừng là một người có xuất thân đặc biệt, nhưng trong cậu luôn mang tinh thần yêu nước mãnh liệt. Khi theo dõi vở nhạc kịch, khán giả sẽ được cảm nhận trải qua nhiều cung bậc cảm xúc cùng cậu ấy. Khi thổn thức, lúc tự hào và xúc động, anh Phạm Đức Nam có rất nhiều điều tâm đắc khi được đảm nhận vai Mừng đấy.
8: Khi mà mình hòa thân vào nhân vật Mừng thì mình đã phải đọc đi đọc lại rất nhiều nguyên tác, có nghĩa là bản gốc của Tuổi Thơ Dữ Dội ấy, để mình nắm được cái tinh thần của cậu Mừng đấy. Và mình cũng phải tìm hiểu thêm những cái trên phim ảnh các kiểu đấy. Bởi vì tác phẩm Tuổi Thơ Dữ Dội thì nó được rất nhiều người biết đến, cho nên là người ta đã biết rất rõ các nhân vật ở trong cái tác phẩm đấy rồi. Cho nên mình phải làm sao mình giữ được nguyên cái tinh thần đấy cũng là một cái rất là khó khăn đối với mình. Khi mà hòa thân thành nhân vật Mừng này thì mình cũng muốn truyền tải đến thế hệ trẻ của đất nước Việt Nam mình là luôn luôn có một tinh thần yêu nước. Mặc dù ngày xưa mọi người rất thiếu thốn, nhưng mà cái tinh thần yêu nước lúc nào cũng có trong người, bởi vì họ còn rất trẻ, 12, 13 tuổi thôi. Cái lòng tự tôn dân tộc, quyết tâm không bao giờ để mất nước dù có như thế nào đi nữa.
3: Bên cạnh Mừng thì anh Tư Giát cũng chính là

0: nghĩ đến là mình làm sao phải là thực sự là một người anh, có sự kết nối tình cảm với từng đứa em của mình trong đội vệ quốc đoàn. Từ đầu cho đến cuối, tất cả mọi người đều phải chứng kiến cảnh lần lượt từng người đồng đội, gọi là người em đi thì đúng hơn, một thành viên trong gia đình chúng ta bị hy sinh trong tuyến kịch ấy. Cố gắng làm sao để cho những người em của mình cảm thấy rằng cái sợi dây liên kết đấy nó không bị đứt, vẫn có một điểm tựa, vẫn có người anh đây.
1: Các em ơi, khi nghe các nghệ sĩ bật mí về vở nhạc kịch Tuổi Thơ Dữ Dội, chúng mình có thấy hấp dẫn và hào hứng được thưởng thức không nào? Vở nhạc kịch sẽ được chính thức ra mắt vào ngày 23 tháng 8 và sẽ được công diễn vào thứ Bảy hàng tuần. Chúng mình cùng tới nhà hát Tuổi Trẻ ở số 11 phố Ngô Thì Nhậm, Hà Nội để thưởng thức các đêm diễn ấn tượng và ý nghĩa các em nhé.
2: Góc hài hước Tuổi Thơ xin chào các thính giả nhỏ tuổi.
3: Các bạn ơi, trong góc hài hước Tuổi Thơ tuần trước, Tí và Tèo đã rất hào hứng khi được tìm hiểu về nghệ thuật tò he tại làng Xuân La.
4: Và càng háo hức hơn khi sắp được sử dụng đôi bàn tay vàng của mình để tham gia cuộc thi Ai Nhanh Ai Khéo.
3: Diễn biến cuộc thi kịch tính như thế nào? Chúng mình cùng theo dõi nhé!
5: Sau khi ba tổ đã tìm được ba đại diện thi nặn tò he, các tổ vào vị trí so tài.
6: Tí ơi,
7: hả?
6: Tớ nặn con gì và cậu nặn con gì bây giờ?
7: Để tớ nghĩ xem nào. Thôi, tớ với cậu nặn cùng một con đi.
6: Nặn cùng một con thì nặn cái con gì?
7: Ra đây, nói nhỏ. Cái con đảm bảo đạt kỷ lục, nhớ chưa?
6: Nghe cũng hợp lý nhỉ.
7: Ok, bọn mình là phải dựng cái bìa be vào, kẻo tổ khác copy mất đấy.
6: Yên tâm, có ngay bìa đây.
8: Nào, các cháu đã sẵn sàng chưa?
9: Sẵn sàng ạ.
8: Vậy thì cuộc thi bắt đầu.
9: Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên,
10: cố lên, cố lên, tổ chú ý thời gian nha.
9: Vừa phải
10: nhìn tác phẩm, vừa phải đẹp mắt nữa nha.
6: Tớ nhìn những cái quả gì
10: nhỉ?
6: Ê, sao tổ nặng nặng cái gì?
10: Cố lên.
6: Mình nặng nặng cái gì vậy?
7: Cái gì mà bịt kín ấy?
10: Các tổ chú ý thời gian nha, thời gian sắp hết rồi. 3, 2, 1, hết giờ.
7: May mắn quá, vừa mới kịp xong đây này.
6: Tớ đang định dính nó vào que chay thì...
7: Thôi, thế này là cũng đủ cho hai tổ kia hít khói rồi.
10: Nào, các em chú ý nha. Ban giám khảo không chỉ chấm điểm về số lượng, về độ đẹp mắt của tác phẩm, mà còn chấm cả về lời giới thiệu hay nữa đấy nhá.
9: Vâng ạ.
10: Đầu tiên, xin mời tổ 1 nào.
8: Thưa ban giám khảo, tổ 1 nặn được 6 tác phẩm ạ. Tổ 1 chúng em chuyên nặng các loại quả đặc trưng của 3 miền ạ. Miền Bắc chúng em có quả thị và quả vải thiều. Miền Trung có dưa hấu và thanh long. Miền Nam thì có sầu riêng và chôm chôm. Nhưng do chúng em không biết cách tạo gai của sầu riêng và dâu của chôm chôm, nên với nếu làm thì chắc cũng không đủ thời gian ạ.
10: Ý tưởng quảng bá đặc sản vùng miền của tổ 1 rất là tốt đấy. Tuy nhiên ban giám khảo chỉ có thể ghi nhận các em hoàn thành 4 tác phẩm tò he thôi nhá.
8: Dạ vâng ạ.
10: Nào, bây giờ mời tổ 2 nào.
4: Thưa thầy, tổ 2 nặn được 3 tác phẩm là ba loài vật nuôi quen thuộc trong gia đình ạ. Con gà cục tác lá chanh, con lợn ủn ỉn mua hành cho tôi, và con mèo mà trèo cây cao ạ.
6: Ui, tổ 2 giới thiệu hay quá.
7: Ui, đầy chất thơ.
6: Ui,
7: hay quá. Dạ, thưa thầy ạ.
10: Sao em?
7: Em thấy các bạn nặn tác phẩm không ăn khớp với các bạn giới thiệu gì cả.
10: Sao lại không ăn khớp nhỉ?
7: Dạ, thưa thầy, con gà cục tác lá chanh thì đúng ra là các bạn ấy phải nặn ra con gà cúng hoặc một đĩa thịt gà chặt chưa ạ? Thưa thầy, em vẫn còn ý kiến ạ.
10: Gì nữa nào?
7: Đến con lợn ủn ỉn mua hành cho tôi thì đáng ra các bạn ấy phải nặn ra đĩa thịt rang cháy cạnh hoặc là đĩa lòng lợn luộc hành ạ.
6: Ôi trời ơi. Mèo thì đang ngồi vỉnh dâu chứ có trèo thì cây nào đâu.
7: À, cái này thì có.
6: Đâu?
7: Nó đang đu trên đỉnh cái que tre đấy thôi. Thôi, tạm chấp nhận.
6: Theo em, chỉ có tác phẩm con mèo đu đỉnh ngọn tre là đạt yêu cầu thôi ạ.
8: Các cháu tổ 2 nặn rất đẹp, lại biết lồng ghép văn học dân gian để giới thiệu. Rất sinh động. Bác có lời khen đấy.
4: Leo leo, các cậu nghe thấy bác nghệ nhân nói chưa? Các cậu thì nặn được cái gì? Đưa lên đây để chúng tớ xem có đúng không nào. Các bạn thân mến, phần tiếp của tiểu phẩm Đại sứ làng nghề của chị Ong Vàng

0: chương trình Văn nghệ thiếu nhi hôm nay.
1: Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết rồi. Biên tập viên Thúy Quỳnh, kỹ thuật viên cùng các cộng tác viên thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.
2: Đối thoại mở.
3: Đối thoại mở.
2: Đối thoại mở.
4: Biên tập viên Mai Tuyết Hoa xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, có những giá trị làm nên diện mạo của một thành phố không phải bằng những công trình cao tầng hay những con đường rộng mở, mà bằng những âm thanh, những câu chuyện và những không gian văn hóa đã bền bỉ đi cùng năm tháng. Hà Nội là một thành phố như thế, nơi mỗi con phố đều mang theo một lớp trầm tích của thời gian, nơi những di tích, những hồ nước, những bái đỉnh cổ không chỉ lưu giữ ký ức mà còn tiếp tục kể câu chuyện về một vùng đất ngàn năm văn hiến. Và trong những câu chuyện ấy, sân khấu truyền thống vẫn lặng lẽ hiện diện như một phần của bản sắc thủ đô. Đó là tiếng trống chèo vang lên trong một đêm diễn ngoài trời, là điệu ca trù ngân giữa không gian di sản, là một trích đoạn cải lương hay múa rối nước khiến du khách dừng chân để rồi thêm một lần muốn hiểu hơn về văn hóa Hà Nội. Ngày hôm nay, khi công nghiệp văn hóa được xác định là một trong những động lực phát triển của đất nước, sân khấu không chỉ đứng trước câu chuyện bảo tồn. Nghệ thuật đang được kỳ vọng sẽ bước sâu hơn vào đời sống, trở thành một nguồn lực sáng tạo, góp phần làm nên sức hấp dẫn của thủ đô và tạo nên những giá trị mới từ chính những di sản mà cha ông để lại. Nhưng giữa rất nhiều cơ hội ấy cũng đặt ra không ít câu hỏi. Làm thế nào để sân khấu truyền thống vẫn giữ được cốt cách của mình khi bước vào nhịp sống hiện đại? Và làm thế nào để những giá trị văn hóa không chỉ được lưu giữ mà còn được tiếp tục yêu mến, được lựa chọn và trở thành một phần trong đời sống của công chúng hôm nay? Đó cũng là câu chuyện mà Đối thoại mở muốn cùng quý vị chia sẻ trong chương trình với vị khách mời là tiến sĩ Cao Ngọc, nhà nghiên cứu lý luận phê bình sân khấu. Vâng, trước tiên xin được cảm ơn tiến sĩ Cao Ngọc đã nhận lời trò chuyện cùng chương trình của chúng tôi ngày hôm nay.
5: Vâng, xin chào biên tập viên Mai Tuyết Hoa và xin chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Vâng, thưa quý vị và các bạn, có những giá trị càng cũ càng trở nên quý giá, nhưng cũng có những giá trị nếu chỉ giữ yên để gìn giữ thì rất dễ trở thành ký ức. Có lẽ sân khấu hôm nay đang đứng giữa hai điều ấy, vừa gìn giữ vừa phải chuyển động. Và trước khi trò chuyện với tiến sĩ Cao Ngọc, xin mời quý vị và tiến sĩ Cao Ngọc cùng nghe một ghi chép mà chúng tôi vừa thực hiện.
6: Trong số dân chào, dường như kiếp nào ta gặp.
7: Một buổi tối cuối tuần, Hồ Hoàn Kiếm rực sáng trong dòng người dạo phố, giữa những bước chân nối nhau, tiếng hát, tiếng đàn từ một sân khấu truyền thống cất lên, không hẹn trước, không cần lời mời. Chỉ vài phút sau, khoảng sân nhỏ đã kín người đứng xem. Có cụ già khe khẽ hát theo từng làn điệu quen thuộc. Có những em nhỏ ngồi bệt xuống mặt đường, chăm chú dõi theo từng động tác của nghệ sĩ. Và nhiều khán giả đã bày tỏ sự hào hứng khi được xem nghệ thuật truyền thống ngay tại không gian phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm. Anh Đào Ngọc Mạnh đến từ phường Ô Chợ Dừa và bà Hoàng Thị Minh ở Hoàn Kiếm chia sẻ.
8: Mình thì ít nghe cải lương nhưng mà khi lên phố đi bộ nghe cải lương này thì nó cái không khí cảm giác nó rất là đậm chất dân tộc. Mong là được sẽ có nhiều chương trình như này hơn.
9: Trước đây ngày xưa là mình cũng hay xem cải lương ở rạp Trung Vàng hay là rạp Kim Cụng. Nhưng mà một thời gian khó khăn về chiến tranh các thứ thì không có hát. Thế gần đây người ta mới là khôi phục lại. Ta diễn ra cả ngoài đường cả trong rạp. Có những cái bài hát mà từ trước nay nhiều người lãng quên nhưng bây giờ tao hát lại. Mình vẫn ra tận đây mình xem tại vì thích.
7: Không chỉ ở Hồ Hoàn Kiếm, những chương trình biểu diễn tại Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu, Quốc Tử Giám hay nhiều không gian văn hóa khác cũng đang mang nghệ thuật truyền thống đến gần hơn với công chúng. Ở đó, sân khấu không còn bó hẹp trong nhà hát. Tại sân khấu mở, không có khoảng cách giữa nghệ sĩ và người xem, các tiết mục nghệ thuật hay vở diễn đã nhận được sự đồng cảm từ đông đảo khán giả, cho thấy sức sống của nghệ thuật truyền thống khi được đặt trong không gian phù hợp. Nhiều bạn trẻ và kể cả khách nước ngoài ban đầu dừng chân vì tò mò, nhưng rồi nán lại đến cuối chương trình. Chính sự gần gũi ấy đã giúp các sân khấu truyền thống trở thành một trải nghiệm văn hóa sống động giữa nhịp sống hiện đại của thủ đô Hà Nội. Anh Mohammad đến từ Ả Rập Xê Út và một số các bạn trẻ khi được trải nghiệm chương trình chia sẻ.
10: Thật lòng mà nói, chúng tôi rất yêu Việt Nam. Đây là ngày đầu tiên tôi ở đây và mọi thứ thật tuyệt vời. Một trải nghiệm rất dễ chịu. Chương trình ở đây rất độc đáo, rất nhẹ nhàng. Chúng tôi thực sự thích và tận hưởng chuyến đi này. Chúng tôi sẽ còn quay lại nhiều lần để khám phá thêm. Cảm ơn rất nhiều.
11: Là một người trẻ và bản thân tôi cũng có hoạt động gần với lĩnh vực nghệ thuật, là mở studio và làm về các concept truyền thống, thì ngày hôm nay tôi đến đây để cũng mong muốn được tiếp cận với những cái văn hóa nghệ thuật truyền thống.
12: Vở diễn này nó đem đến một cái cảm xúc, nó đem đến một cái sự thu hút đặc biệt là khá là mãnh liệt đối với những cái người đến xem. Đây là một cách để truyền đạt cái văn hóa mà thật sự nhiều lúc em không nghĩ là người trẻ họ sẽ quan tâm đến cái văn hóa truyền thống rất nhiều. Với một cái cách tiếp cận phong phú như thế này thì có thể coi đấy là một cách để diễn đạt cái văn hóa, một cách là tiếp cận đến người trẻ dễ dàng hơn và thu hút hơn.
4: Vâng, thưa tiến sĩ Cao Ngọc ạ, khi nghe phần ghi chép và những chia sẻ vừa rồi của khán giả thì tôi có một cái cảm giác rất là thú vị. Có những người đến phố đi bộ chỉ để dạo chơi nhưng lại vô tình dừng lại trước một buổi biểu diễn cải lương, và có những du khách đến tham quan Hà Nội rồi bất ngờ mang về cho mình thêm một trong những cái ký ức về vẻ đẹp của nghệ thuật truyền thống Việt Nam. Điều đó cho thấy những cái cuộc gặp gỡ giữa sân khấu và công chúng trong các không gian văn hóa của Hà Nội đang mở ra nhiều tín hiệu tích cực, sân khấu được kỳ vọng trở thành một nguồn lực của công nghiệp văn hóa. Theo chị, sự thay đổi trong cách nhìn ấy mở ra cơ hội gì cho sân khấu thủ đô ạ?
13: Sân khấu thì được kỳ vọng trở thành một nguồn lực của công nghiệp văn hóa. Vâng. Thực ra cái hiểu về công nghiệp văn hóa của chúng ta, thì theo tôi biết là tiếng Việt của chúng mình nó bắc đại uyên thâm quá. Nó có rất là nhiều nghĩa, đúng không ạ?
4: Vâng.
13: Thế thì với ngày hôm nay thì cái tầm nhìn của chúng ta là đưa sân khấu trở thành một đại sứ, vâng, thành một cái quyền lực về văn hóa, cái quyền lực mềm về văn hóa ấy ạ. Thì tôi nghĩ rằng là cái góc nhìn đấy nó sẽ vô cùng tích cực mà chúng ta không phải mượn vỏ của cái vỏ mới để chứa cái nội dung cũ, mà chúng ta thay đổi từ nội dung của nó để cho sân khấu ngày càng nâng cao được vị thế trong xã hội.
4: Tôi rất là đồng ý với quan điểm của chị, và bản thân tôi cũng là người mà đã từng biểu diễn ở sân khấu phố đi bộ nhiều năm.
13: Vâng ạ.
4: Và cũng là người mà khởi xướng ra những cái sân khấu
13: dành cho cộng đồng.
4: Với cá nhân tôi cảm nhận đó rõ ràng là quyền lực mềm của những cái phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam. Và rất nhiều năm nay rồi thì du khách họ đến với thủ đô Hà Nội không chỉ để tham quan di tích đâu, mà họ còn tìm hiểu khám phá văn hóa, và những cái tụ điểm đó nó giống như một cái tụ điểm quen thuộc. Khi đến Hà Nội là được đến đó để được xem chèo, đến đó để được xem tuồng, đến đó được xem ca trù. Và tôi thấy rằng là cái tín hiệu tích cực như chị vừa nói, rõ ràng là chúng ta cần phải phát huy nhiều hơn nữa. Và rất là đồng ý với chị rằng là cái quyền lực mềm này, nếu như chúng ta nhìn nó theo một cái chiều hướng tích cực thì chắc chắn là thủ đô sẽ có những cái cơ hội nhiều hơn nữa trong cái công nghiệp văn hóa. Và vâng, thưa chị ạ, Hà Nội có một cái lợi thế rất riêng, đó là với hệ thống di sản và nhiều loại hình sân khấu truyền thống. Theo chị, đây có phải là nền tảng để xây dựng những sản phẩm văn hóa mang bản sắc của thủ đô không thưa chị?
13: Vâng. Tôi đồng ý ạ, bởi vì một trong những cái điểm đến mà du khách rất thích đó chính là Hà Nội. Bởi vì ở Hà Nội là người ta được hướng tới một cái nền văn hóa mà bây giờ chúng ta đều biết là du lịch văn hóa. Người ta không du lịch một cách đơn thuần là người ta chỉ ăn ngủ nghỉ rồi nhìn cảnh đẹp, mà người ta muốn hiểu là đằng sau những cái cảnh đẹp đó là những cái câu chuyện gì, và những cái câu chuyện kỳ bí, những cái câu chuyện mang tính cổ tích và thần thoại thì nó luôn cuốn hút người ta. Bởi vì dường như ở sâu trong mỗi con người nó đều có một cái phần trẻ thơ mong ngóng những cái phép màu, và những cái phép màu đấy trong cuộc đời thực ấy ạ, thì nếu khi chúng ta biến nó trở thành những cái để cho chúng ta được sâu ra, được khoe ra với bạn bè thế giới, cũng như là những khách trong nước của chúng ta nhưng ở vùng miền khác đến với chúng ta thôi ạ.
4: Vâng, khi mà chị nhắc đến những cái câu chuyện về Hà Nội như vậy thì bản thân tôi cũng thấy rằng là Hà Nội chính là nơi hội tụ tinh hoa văn hóa, và trong đó có nghệ thuật sân khấu.
13: Vâng
4: ạ. Và đấy là một cái điểm mạnh mà vô cùng là cái nền tảng rất là vững chắc để Hà Nội có thể phát triển hơn. Nhưng mà thực tế thì cho thấy là khi nghệ thuật truyền thống được đưa đến không gian công cộng, khán giả, đặc biệt là người trẻ đã đón nhận cởi mở hơn. Theo chị thì điều gì tạo nên sức hút của những cách tiếp cận mới ấy ạ?
13: Thực ra thì khởi nguồn của sân khấu của chúng ta là không khí hội hè. cái người Việt của chúng ta thôi ạ, là rất là ham mê không khí hội hè. Bạn đều chẳng lạ gì là gì, ngày xuân bấy bụng nằm khèo, nghe tiếng trống chèo thì vội vàng đến xem, đúng không ạ? Thì ra là cái tiếng trống, tiếng phách, rồi những cái âm thanh rộn rã ấy, nó rất rất có sức cuốn hút đối với người Việt chúng ta. Và những cái âm thanh náo nhiệt đó nhất định là sẽ khơi gợi sự tò mò đối với du khách. Người ta sẽ nghĩ rằng là ô cái gì đấy nhỉ, thì trước hết đấy người ta sẽ đến đến, và mỗi hình thức của chúng ta đều khoe ra được những cái nét mạnh, cái vẻ đẹp của nó, thì nó đã một phần nào đó rất lớn cho những người đang có mặt, và người ta sẽ về với cái mầm mống, với cái sự háo hức đó, người ta truyền đạt lại với bạn bè, và dần dần nó sẽ có sức lan tỏa. Và chúng ta đều biết rằng là nghệ thuật biểu diễn ấy, nếu mà khi mà được sự hòa đồng như vậy thì người nghệ sĩ sẽ thăng hoa,
14: và đó chính là cái động lực rất là lớn để những người làm nghề có thể giữ được nghề và yêu nghề và có thể lạc quan.
13: Vâng ạ,
14: thưa tiến sĩ Cao Ngọc, rõ ràng là sân khấu thủ đô đang có nhiều cơ hội để gần công chúng, nhưng để những cái tín hiệu tích cực ấy trở thành một động lực phát triển bền vững, có lẽ chỉ những nỗ lực của nghệ sĩ thôi là chưa đủ. Vậy theo chị thì khi nói đến công nghiệp văn hóa, điều quan trọng nhất mà sân khấu thủ đô cần hướng tới là gì ạ?
13: Trong một cái cuộc tọa đàm của Hội nghệ sĩ sân khấu Hà Nội tổ chức ấy ạ, thì cái câu hỏi này nó rất là đau đáu. Chúng ta cần phải có một cái tầm nhìn, có một cái người vạch ra một cái chiến lược chứ ạ. Từ cái chiến lược đó thì chúng ta sẽ phát triển thành những cái phương pháp, những cái văn bản dưới luật, để sau đó là nó đi vào đời sống ở sân khấu. Bởi vì là cái người theo dõi sân khấu quá nhiều năm thì đã có rất là nhiều lần mà tôi phải dùng cái từ là tôi bị mừng hụt. Đó là gì ạ? Đẻ rất là nhiều những cái chương trình, cái lương cũng có, chèo cũng có, tuồng cũng có, kịch nói lại càng có hơn. Những cái chương trình vì người ta thiết kế cho du khách, nghĩa là người ta thiết kế nó hòm hòm chừng khoảng 45 đến 60 phút. Rồi người ta làm quảng bá. Thì tất cả những cuộc quảng bá đấy tôi đều đi với cái tâm thế là ủi, sẽ có được một cái sân khấu biểu diễn thường xuyên cho du khách. Thế nhưng mà thường nó sẽ rơi vào tình trạng là hoạt động được một thời gian rất ngắn. Sau đó thì vì kinh phí, rồi vì địa điểm, rồi vì rất là nhiều những lý do ngoài lý do nghệ thuật. Cái điều đấy nó đòi hỏi là gì ạ? Là phải có sự kết nối, kết nối từ phía những người lãnh đạo của Bộ Văn hóa với cả du lịch, và chúng ta phải có cái sự quảng bá. Chúng ta phải làm thế nào đó để khi khán giả đến với Hà Nội thì chúng ta sẽ nằm trong cái guồng mà người ta sẽ đi như là tôi được đi du lịch ở một số nơi, dù mình không muốn nhưng nhờ vào quảng bá. Hoặc là thậm chí là mình mua cái show đấy thì người ta sẽ quảng cáo cho mình, và người ta sẽ có những cái ưu đãi thế nào đó đối với cả cái tour của mình. Thì lúc đó người ta sẽ rất là sẵn lòng để hỗ trợ, để cho văn hóa nghệ thuật nó phát triển. Thì tôi nghĩ rằng là những cái đấy nó đòi hỏi một cái giải pháp mà cần một cái đầu óc kiến tạo, một cái sự tham mưu để nó có tầm vóc vĩ mô ra cơ.
14: Rõ ràng là khi mà nghe chị nói thì chắc chắn đây là một cái công việc rất là lớn, cần một cái tầm chiến lược và một cái sự vào cuộc đồng bộ của rất nhiều cơ quan ban ngành để làm sao để cái công nghiệp văn hóa của thủ đô được phát triển. Nhưng mà tôi vẫn muốn hỏi chị là đâu là cái lợi thế của sân khấu thủ đô mà chúng ta vẫn chưa khai thác hết cái sức hấp dẫn để lôi cuốn được công chúng và du khách?
13: Chúng ta cần phải có một cái sự là gì ạ? Cùng nhau làm thế nào đó để giảm cái chi phí đến tối thiểu để phát huy đến tối đa những cái công suất của các nhà hát. Và như chị thấy rằng là những cái không gian để chúng ta tuyên truyền cho nghệ thuật sân khấu chúng ta không thiếu. Ví dụ như cái không gian đi bộ Hồ Gươm thì nó thành nếp rồi. Thế nhưng mà tôi nghĩ rằng là chắc là chính quyền thành phố sẽ không trợ giá được mãi. Thì bắt buộc là chúng ta sẽ phải có những cái khoản thu từ cái người du khách đến đấy để chúng ta có được tối thiểu ra là cái chi phí để giả cho người nghệ sĩ biểu diễn cái thời điểm đó. Thì tôi nghĩ rằng là mình có nhiều lợi thế, bởi vì không gian thì thơ mộng. Một trong những cái thành công của nhà hát múa rối tôi nghĩ là đấy là do địa điểm. Bởi vì nhà hát múa rối Việt Nam, lực lượng của họ hùng hậu hơn, chương trình của họ xây dựng rất nhiều hơn, nhưng mà của rối Thăng Long phát triển đến mức độ mà được đi vào Guinness là biểu diễn đủ 365 ngày. Đấy là do địa điểm. Địa điểm của chúng ta quá đẹp. Mà chúng ta không khai thác được thì chúng ta có tội.
14: Đúng vậy ạ, đó là một cái lợi thế rất là mạnh của sân khấu thủ đô mà cần cái sự khai thác triệt để phát triển hơn. Thưa chị có ý kiến cho rằng công nghiệp văn hóa điều quyết định không chỉ là có một cái tác phẩm hay mà còn là khả năng đưa tác phẩm ấy đến với công chúng. Theo chị, sân khấu truyền thống đang đứng ở đâu trong câu chuyện ấy ạ?
13: Thực ra thì như ở phim ảnh chúng ta tiếp xúc thì chúng ta đều biết là người ta đều có phần trăm cho cái quảng bá. Thế nhưng mà ở sân khấu của chúng ta thì ngày xưa ông bà chúng ta thì hay là là hữu xạ tự nhiên hương. Vâng. Nhưng giữa thời buổi mà cái lượng thông tin nó ồ ạt như ngày hôm nay, mà chúng ta mong hữu xạ tự nhiên hương, tôi nghĩ là không có,
14: không
13: đâu,
14: có
13: ạ.
14: Đâu ạ.
13: Cái thành công của nhà hát Múa Rối Thăng Long cũng là một phần là cái chiết khấu hoa hồng để cho những đối tác giới thiệu khách đến với họ cũng rất lớn.
14: Đúng thế ạ.
13: Và tôi nghĩ rằng là cái đấy hoàn

0: toàn là một cái chương trình marketing sân khấu vô cùng tinh tế và hợp lý trong bối cảnh kinh tế thị trường như bây giờ. Nếu chúng ta vẫn cứ giữ cái tâm thế là chúng ta không mất tiền cho quảng bá để tụ đến ý, thì tôi sẽ nghĩ là rất là khó. Cái thứ hai là nếu chúng ta để ý hơn một tí á, thì chúng ta thấy là các em trẻ, các em không hề quay lưng lại với truyền thống đâu
1: Đúng
0: ạ.
1: vậy ạ.
0: Chúng ta đã biết đến rất là nhiều những cái hội nhóm mà các bạn sinh viên rất tích cực để quảng bá cho sân khấu truyền thống. Chèo cũng có, tuồng cũng có. Rồi cái thứ hai là truyền lửa cho các em học sinh, rồi truyền lửa cho thế hệ trẻ để người ta tự hào qua những cái kênh mạng, qua những cái TikToker hoặc qua những cái cross họ có uy tín nhé. Tội gì chúng ta không quảng cáo. Chúng ta quảng cáo được thì tôi nghĩ rằng là sẽ dần dần chúng ta sẽ tạo dựng được một cái vị thế nhất định cho sân khấu. Chúng ta cần phải xây dựng những cái cách tiếp cận nó gần hơn, càng gần với giới trẻ càng tốt, và càng làm thế nào đấy để cái tính giải trí tăng lên và cái sự hài hước thì nó sẽ cuốn hút dần các bạn trẻ cũng như là khán giả đến với sân khấu ạ.
1: Dạ vâng ạ. Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh những tín hiệu tích cực để sân khấu truyền thống thực sự trở thành một phần của công nghiệp văn hóa, vẫn còn không ít việc phải làm. Như là tiến sĩ Cao Ngọc vừa chia sẻ, đó không chỉ là câu chuyện của khán giả mà còn là nguồn nhân lực, rồi đào tạo đội ngũ nghệ sĩ kế cận, phương thức quảng bá và khả năng thích ứng với những thay đổi của đời sống ngày hôm nay. Vậy mời quý vị cùng tiến sĩ Cao Ngọc cùng nghe một phóng sự sau đây trước khi tiếp tục trò chuyện ạ.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong dòng chảy phát triển của công nghiệp văn hóa, nghệ thuật truyền thống đang đứng trước một cơ hội mới, không chỉ gìn giữ những giá trị được bồi đắp qua nhiều thế hệ, mà còn góp phần tạo nên những sản phẩm văn hóa mang bản sắc riêng của thủ đô. Từ những nhà hát, sân khấu truyền thống hôm nay đang hiện diện nhiều hơn trong các không gian di sản, không gian công cộng, trở thành một điểm hẹn văn hóa của người dân và du khách. Hà Nội có chèo, tuồng, cải lương, ca trù, búa rối, vân vân. Mỗi loại hình là một lát cắt của lịch sử, một vẻ đẹp của tâm hồn người Việt. Khi những giá trị ấy được đặt trong không gian của Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hồ Hoàn Kiếm hay nhà tù Hỏa Lò, nghệ thuật không chỉ được biểu diễn mà còn tạo nên những trải nghiệm văn hóa đặc sắc cho công chúng, góp phần quảng bá văn hóa và tạo thêm sức hút cho du lịch thủ đô. Nghệ sĩ Vũ Thị Hậu, chủ nhiệm câu lạc bộ chèo Thăng Long chia sẻ.
3: Hà Nội là thủ đô ngàn năm văn hiến và Hà Nội là nơi khai sinh và phát triển nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống, trong đó có nghệ thuật chèo đóng vai trò quan trọng và có sức sống lâu bền. Thì tôi mong muốn nghệ thuật chèo được lan tỏa rộng rãi tới quý vị khán giả ở mọi lứa tuổi. Và chúng tôi cũng rất là vui và vào những buổi cuối tuần chúng tôi được biểu diễn tại phố cổ đi bộ để phục vụ du khách trong nước và quốc tế đến tham quan thủ đô Hà Nội mỗi dịp cuối tuần.
2: Thực tế cho thấy, việc đưa sân khấu đến gần hơn với cộng đồng đã mở ra thêm cơ hội để nghệ thuật truyền thống tiếp cận khán giả mới, đặc biệt là giới trẻ và khách du lịch. Nhưng để những tín hiệu tích cực ấy trở thành sức sống lâu dài, người làm nghề vẫn còn nhiều điều phải trăn trở. Khán giả chưa thật sự ổn định, nguồn nhân lực trẻ vẫn còn mỏng, sự cạnh tranh của các loại hình giải trí hiện đại ngày càng mạnh mẽ. Điều đó đã đặt ra yêu cầu phải đổi mới cách tiếp cận công chúng nhưng vẫn giữ được giá trị cốt lõi của nghệ thuật truyền thống. Nói về những khó khăn, thách thức nhưng vẫn có niềm tin bằng tình yêu nghề của các nghệ sĩ sân khấu truyền thống, đặc biệt là sân khấu cải lương, sẽ được các bạn trẻ tiếp cận và gìn giữ. Đạo diễn, nghệ sĩ ưu tú Hoàng Viện, nhà hát cải lương Hà Nội cho biết.
4: Hiện nay sân khấu kịch hát và đặc biệt là sân khấu cải lương đang bị thiếu hụt nguồn nhân lực rất lớn. Vở diễn đang phải sử dụng các nghệ sĩ chỉ còn 1-2 năm nữa sẽ nghỉ hưu. Hiện nay ở trong trường sân khấu không tuyển được diễn viên cải lương. Các em không có đam mê đó nữa. Vì các em thấy rằng là cái nghề nó thứ nhất là nó không phát triển vì nó không có chế độ đãi ngộ. Thì đấy là một cái khó khăn đầu tiên. Còn cái việc mà chúng tôi đang lưu giữ, đang cố gắng gìn giữ, bởi vì chúng ta không có cái cách nào khác cả. Cách duy nhất của chúng ta là hoạt động trên những cái chúng ta đang có và chúng ta phải nỗ lực hết mình để gìn giữ nghề. Bọn mình vẫn cứ giữ một cái niềm tin sắt đá rằng là dù nó có khó khăn như thế nhưng với cái tình yêu nó vẫn còn rất lớn với nghệ thuật truyền thống. Và bọn mình tin rằng là sẽ trong một cái tương lai gần thì nghệ thuật truyền thống và đặc biệt là nghệ thuật cải lương sẽ phát triển tốt hơn. Rồi cũng như trong cái xu thế là giới trẻ cũng sẽ tiếp cận với lại cải lương nhiều hơn.
2: Để sân khấu truyền thống thực sự trở thành một phần của công nghiệp văn hóa, bên cạnh những tác phẩm chất lượng và đội ngũ nghệ sĩ tâm huyết, việc mở rộng không gian tiếp cận công chúng cũng là một yêu cầu quan trọng. Trong bối cảnh chuyển đổi số, các nền tảng công nghệ đang mở ra thêm những cơ hội mới để nghệ thuật truyền thống lan tỏa rộng hơn. Và trong hành trình ấy, chuyển đổi số đang mở ra nhiều cơ hội để sân khấu truyền thống vượt qua những giới hạn về không gian và thời gian, đưa nghệ thuật đến gần hơn với người xem. Đạo diễn, nghệ sĩ ưu tú Lê Tuấn, Phó Giám đốc Nhà hát chèo Hà Nội chia sẻ.
5: Công nghệ kỹ thuật số bây giờ nó giúp ích cho rất nhiều cho nghệ thuật. Nhất là nghệ thuật chèo truyền thống thì đã là một cái bộ môn rất là khó tiếp cận khán giả rồi. Bây giờ rất may mắn là có công nghệ thì nhà hát chèo đã kịp thời nắm bắt được và hiện nay là đang tiến hành tất cả những cái mà để tiếp cận với cả khán giả trên mọi cái nền tảng Facebook, TikTok để các bạn biết đến cái nghệ thuật truyền thống của đất nước mình.
2: Có lẽ khi di sản được kết nối với đời sống bằng tư duy sáng tạo, sân khấu không chỉ là nơi lưu giữ ký ức mà còn trở thành một nguồn lực văn hóa, góp phần làm nên bản sắc và sức hấp dẫn của thủ đô trong dòng chảy phát triển hôm nay.
1: Vâng, thưa tiến sĩ Cao Ngọc, phóng sự vừa rồi cho thấy bên cạnh những cái cơ hội, sân khấu truyền thống vẫn còn không ít trăn trở trên hành trình trở thành một phần của công nghiệp văn hóa. Một trong những khó khăn được nhiều đơn vị nghệ thuật nhắc đến là việc thiếu đội ngũ nghệ sĩ trẻ kế cận. Theo chị, điều gì sẽ giúp người trẻ không chỉ đến với sân khấu mà còn có đủ niềm tin để gắn bó lâu dài với nghề ạ?
0: Cái này thì nó trở lại một cái câu chuyện cũng mang tính muôn thuở của nghệ thuật sân khấu truyền thống. Bởi vì tôi giảng dạy ở trong trường sân khấu điện ảnh Hà Nội. Những cái bạn mà theo học tuồng, chèo và cái lương ấy, thì các bạn ấy cũng tự thấy là mình bị thấp hơn so với các bạn diễn viên kịch điện ảnh truyền hình. Bởi vì các bạn ấy tự thấy là các bạn ấy bị tự ti hơn, bị gọi là lạc hậu hơn, bị
6: cũ kỹ hơn.
0: Cũ hơn, đúng đấy, đúng đấy. Kiểu nói các bạn hay gọi là chúng em âm lịch kiểu
6: vâng,
0: vậy.
6: Vâng ạ. Vâng.
0: Đấy thì cái điều đấy nó là cái điều rất là đáng buồn.
6: Vâng.
0: Bởi vì nào ạ, ngày xưa diễn viên ý là những người là xinh đẹp hơn hẳn người bình thường. Chúng ta cứ nói đến diễn viên là lập tức chúng ta hình dung ra những trai thanh gái lịch rồi những cái con người rất là đẹp. Nhưng mà ngày hôm nay thì cũng đáng buồn là những cái bạn mà đẹp thì lại không có đến với sân khấu. Mà các bạn ấy sẽ chọn những cái ngành nghề ví dụ như là tiếp viên hàng không này rồi những cái ngành nghề mà đòi hỏi đến hình thể như là ngoại giao, ngoại thương. Thế thì cái đấy là một cái điều đáng buồn. Bởi vì sao ạ? Bởi vì sân khấu cái vị thế nó bị thấp trong xã hội. Bậc cha chú người ta, những người ở đỉnh cao danh vọng của nghề nghệ sĩ nhân dân rồi giám đốc nhà hát mà người ta chia sẻ là người ta lương được chục triệu một tháng.
6: Vâng.
0: Trong khi đấy những cái ngành nghề khác thì cái đãi ngộ nó cao hơn rất là nhiều. Thì đã gây ra những cái hậu quả đối với các em. Trước tiên là bạn Hoàng Viện có nói một câu mà tôi nghĩ là chính xác, đó là gì ạ? Người đến với cải lương bây giờ rất là ít.
6: Vâng.
0: Người đến với tuồng lại càng không có.
6: Vâng.
0: Thế nhưng mà tôi nghĩ là chúng ta phải có những cái nhận thức khác. Chúng ta không bắt buộc là chúng ta phải đẩy nhanh cái tiết tấu của chúng ta để hòa nhập với cái cuộc sống hiện đại. Mà tôi nghĩ rằng là với sân khấu truyền thống thì chúng ta nên chia cái dòng bảo tồn và cái dòng phát triển. Cái dòng bảo tồn thì chúng ta cố gắng giữ nguyên thể để những người nghiên cứu, những cái bạn trẻ mà muốn tìm về với truyền thống một cách thực thụ ấy ạ, họ tìm thấy cái nguyên bản của nó. Những cái vở Quan Âm Thị Kính ngày xưa diễn ra làm sao, rồi những cái nhịp lưu không ấy ạ. Chị Hoa trong nghề thì thấy rất là rõ ấy. Những cái nhịp lưu không rất là đáng quý. Nhưng bây giờ là gì ạ? Chính bản thân những người làm nghề không tôn trọng những cái nhịp lưu không đó. Người ta nhân danh cái gọi là tiết tấu của thời đại mới. Rồi bạn thấy rõ ràng là những cái đoạn lưu không đấy không hề dễ diễn,
6: không hề
0: nó phải ra vang dền nền này.
6: Đúng thế ạ.
0: Nó phải có hạt ở trong những cái giọng hát như vậy. Thì nó khó vô cùng. Mà vừa khó lại vừa ít được tiếp nhận.
6: Đúng thế.
0: Thì người ta sẽ nhân danh cái mới và người ta bỏ đi những cái đấy. Bỏ dần và nó
6: đấy
0: sẽ trở thành thất truyền. Thì chính vì vậy là gì ạ? Là chúng ta phải có cái nhìn tôn trọng với di sản, tôn trọng một cách tuyệt đối đấy ạ. Cái thứ hai là gì ạ? Là chúng ta như tôi đã nói ở chỗ phần trước đấy ạ, là chúng ta phải tuyên truyền bằng mọi cách. Và tôi nói thật, nếu các bạn nhìn lại, các bạn sẽ thấy rằng gì ạ? Chính tuồng với chèo là những cái con đường mà được biểu diễn ở nước ngoài nhiều nhất. Chúng ta mang tuồng, mang chèo, mang cải lương ra nước ngoài chứ chúng ta có mang kịch nói được mấy đâu.
6: Đúng rồi ạ.
0: Và chính những cái con đường như vậy, cái sự phát triển như vậy ạ, càng ngày sẽ càng nhiều. cơ hội chúng ta sẽ càng nhiều. Và chúng ta đừng tiếc, chúng ta đừng nghĩ rằng là chúng ta âm lịch. Bởi vì chúng ta là văn hóa độc đáo. Và chúng ta sẽ giữ được cái độc đáo đấy thì chúng ta mới có tư cách để chúng ta hội nhập. Mà chúng ta không bị hòa tan trong cái bối cảnh ngày hôm nay.
1: Vâng ạ, nếu để gửi gắm một cái kỳ vọng về sân khấu thủ đô trong những năm tới thì chị sẽ mong muốn điều gì sẽ thay đổi trước tiên ạ?
0: Tôi nghĩ rằng là có một cái việc những người làm sân khấu có thể làm ngay, đó là sự kết nối với nhau để hoàn thành một cái hệ sinh thái biểu diễn cho du khách, thậm chí là khách bản địa, để buổi tối người ta có thể đến xem. Gần đây có cái chương trình của nhà hát chèo, người ta phục dựng lại những cái đêm Hà Thành ấy ạ. Nó rất là hợp lý. Và tôi xem tôi thấy hấp dẫn. Nếu mà mình thấy hấp dẫn và mình tuyên truyền và mình tìm cái cách tuyên truyền nó hợp lý ạ, để càng ngày càng nhiều người hơn đến và các cái bộ phận, các cái đơn vị kết nối với nhau để tạo thành một cái chỉnh thể, là ngày này tôi diễn, ngày sau bạn diễn và ngày sau nữa thì bạn kia diễn, để nó tạo thành cái vòng khép kín, để khi nào buổi tối tôi có khách đến thì tôi có thể biết trước được cái chương trình nó sẽ như thế nào đấy. Thì tôi cũng rất là hy vọng là chúng ta làm được một cái chu trình khép kín như vậy. Đấy là cái việc tôi nghĩ là không khó. Bởi vì chúng ta cùng sinh hoạt ở sở văn hóa này, rồi chúng ta cùng sinh hoạt trên cái địa bàn này này. Và chúng ta có những cái đơn vị chủ quản riêng của chúng ta ấy. Thì chúng ta kết nối và cái đấy là chúng ta hoàn toàn có thể làm xã hội hóa được. Nền tảng là gì? Các cái cơ sở vật chất chúng ta có đủ rồi. Thì chúng ta tham gia vào và chúng ta làm thành một cái chuỗi kết nối đó. Thế rồi trên cơ sở đó thì chúng ta sẽ bán các cái sản phẩm sang cho bên du lịch.
1: Như chị vừa chia sẻ, có nghĩa là mình qua những các cái việc như chị nói, có nghĩa là mình phải có những các cái việc bán vé này, rồi các cái liên kết với nhau này. Thế thì cái việc mà chuyển đổi số với cái việc mà chúng ta đưa ra nền tảng, các cái nền tảng để quảng bá những cái loại hình nghệ thuật sân khấu truyền thống như vậy, thì có mở ra nhiều cơ hội để nghệ thuật gần hơn với công chúng rồi. Nhưng theo chị thì cái nền tảng số đó có thể trở thành cái cánh tay nối dài của sân khấu truyền thống, và nó có thể giữ được cái giá trị bản sắc của cái loại hình nghệ thuật này không?
0: Thực ra thì tôi cũng nghe cái tâm sự trong cái đại hội nó kéo dài đến tận 2 ngày như thế, thì cũng có những người nói là tôi không thể nào mà tôi trưng hết lên cái nền tảng số được, để như thế thì người ta sẽ không đến xem với tôi. Thế nhưng thì tôi nghĩ rằng là này, các bạn ấy học làm những cái channel như là bên hội múa họ làm đấy ạ. Họ quảng cáo cái kiều của họ, làm gì có cái cảnh mà cô kiều nhảy xuống sông Tiền Đường đâu. Nhưng họ làm cái trailer nhảy xuống nước múa vô cùng hấp dẫn. Và tôi nghĩ rằng là gì ạ? Mình hé mở những cánh cửa gợi sự tò mò thôi ạ. Chứ không phải là mình trưng tất cả ra. Và như vậy thì cái sự tò mò ấy nó cũng là một phần hút khách đối với chúng ta. Thế còn rõ ràng công nghệ số tôi nghĩ rằng là nó không cản trở chúng ta trên bức tường phát triển, mà nó sẽ trở thành là
1: cánh
0: gì?
1: Cánh tay nối dài.
0: Và quảng bá thông qua cái nền tảng đó. Tôi nghĩ nó không khó, thì tôi nghĩ là không bao giờ là chúng ta thiếu khách.
1: Vâng, và chắc chắn là những cái chia sẻ vừa rồi của chị thì tôi tin là sân khấu, đặc biệt là sân khấu truyền thống thủ đô, sẽ có những cái bước đi mới để thu hút được khách, và chắc chắn là cái công nghiệp văn hóa của Hà Nội sẽ phát triển. Vâng, thưa quý vị và các bạn, khi nói đến công nghiệp văn hóa, người ta thường nghĩ đến những con số, những sản phẩm hay những giá trị kinh tế, nhưng phía sau tất cả đều làm nên sức mạnh bền vững vẫn là con người. Là những nghệ sĩ bền bỉ giữ nghề, là những khán giả vẫn dành thời gian bước vào một không gian nghệ thuật, và là niềm tin rằng những giá trị văn hóa của hôm qua vẫn có thể tiếp tục đồng hành cùng cuộc sống hôm nay bằng những cách rất mới. Có lẽ hành trình ấy sẽ còn nhiều việc phải làm, như là tiến sĩ Cao Ngọc vừa chia sẻ. Nhưng chỉ cần sân khấu vẫn sáng đèn và vẫn còn người lắng nghe thì hành trình ấy sẽ luôn có lý do để tiếp tục, bởi chúng ta không thể giữ một di sản chỉ bằng ký ức. Di sản chỉ thật sự sống khi vẫn còn hiện diện trong đời sống hôm nay, được công chúng đón nhận và được mỗi thế hệ tiếp tục yêu theo cách của chính mình. Có lẽ đó cũng chính là con đường để sân khấu thủ đô không chỉ gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc mà còn trở thành một nguồn lực sáng tạo góp phần làm nên sức sống của công nghiệp văn hóa trong tương lai. Và thời lượng của chương trình đối thoại mở ngày hôm nay đã hết. Xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ Cao Ngọc đã chia sẻ cùng với chương trình những ý kiến hết sức ý nghĩa.
0: Vâng, xin chào biên tập viên Thuyết Hoa và xin chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ. Và cũng mong là sẽ tiếp tục được có những cái buổi trò chuyện thú vị với thính giả của Đài.
1: Vâng ạ. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình đối thoại mở hôm nay do biên tập viên Mai Thuyết Hoa, Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 thực hiện. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe. Mong rằng những câu chuyện vừa rồi sẽ còn đọng lại như một lời nhắc rằng mỗi sân khấu sáng đèn không chỉ mang đến một buổi biểu diễn mà còn thắp lên thêm một cơ hội để di sản gặp gỡ con người, để những giá trị văn hóa được tiếp nối và lan tỏa trong đời sống hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

0: giọng đọc truyền cảm, diễn xuất tự nhiên,
1: âm thanh chân thực, sống động,
0: những tác phẩm văn học nổi tiếng,
1: những vở diễn đi cùng năm tháng.
0: VOV2,
1: điểm hẹn giải trí không giới hạn.
2: Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Các bạn thân mến, người dân xã Y đã phối hợp nhịp nhàng với du kích để chống trả tiếp viện của quân Mỹ đối với các đồn bốt trong xã. Không ai tiếc tài sản của cải, càng không tiếc tính mạng vì độc lập tự do, khiến bè lũ tay sai phải tháo chạy. Gò X đã sạch bóng giặc, trong đồn ngổn ngang thùng đạn, ba lô gạo, đồng bào nô nức thu về chiến lợi phẩm. Tiếp nối tinh thần quật khởi của người dân xã Y, nhân dân xã X cũng lập nhiều chiến công vang dội, tiêu diệt nhiều địch trên ba mặt trận. Bên cạnh đấu tranh chống giặc, mũi binh vận cũng đạt được nhiều kết quả tốt đẹp. Đồng bào chỉ cho các đội viên phòng vệ dân sự thấy rõ âm mưu nham hiểm của địch, dùng người Việt đánh người Việt, khuyên răn họ bỏ súng địch về làm ăn lương thiện. Câu chuyện tiếp diễn ra sao? Sau đây mời các bạn cùng nghe phần tiếp theo nhật ký chiến trường B chọc của nhà văn Phạm Việt Long qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng.

Một hôm, một số đội viên phòng vệ dân sự thôn V cùng người nhà kéo đến bọn ngụy quyền xã trả súng. Bọn này không nhận súng. Số phòng vệ dân sự liền nói: "Các ông không nhận thì chúng tôi đem về. Nếu cách mạng lấy súng, chúng tôi không chịu trách nhiệm." Hàng loạt đội viên phòng vệ dân sự ở các thôn khác cũng trả súng. Du kích xã lại đột nhập vào một số thôn thuộc vùng địch kìm kẹp, tước vũ khí, giáo dục các đội viên phòng vệ dân sự và diệt một số tên chỉ huy ác ôn ngoan cố. Ngày càng nhiều đội viên phòng vệ dân sự ra vùng giải phóng trình diện với chính quyền cách mạng, hứa không cầm súng cho địch nữa. Cuối cùng, cả 7 trung đội phòng vệ dân sự ở xã X bị phá rã. Anh em đem nộp cho chính quyền cách mạng 18 khẩu súng. 8 người xin tham gia du kích và lực lượng an ninh xã. Cùng với việc phá rã phòng vệ dân sự, đồng bào xã X còn vận động được 40 lính bảo an dân vệ Cộng Hòa giã ngũ. Quân địch ngày càng tan rã. Trong khi đó, lực lượng cách mạng trong xã X ngày càng phát triển vững mạnh. Đội ngũ du kích đông gấp 3 lần so với năm trước. Đêm đêm, anh em luồn vào tận các ấp chiến lược diệt ác ôn tề điệp. Anh chị em bám sát đường lớn đánh xe diệt bọn Bình Định giữa ban ngày. Anh em phối hợp với bộ đội tấn công vào hàng loạt chốt điểm địch, hỗ trợ đồng bào nổi dậy. Các đồn NT bị bộ đội diệt gọn. Các đồn DABN và L bị du kích liên tiếp tập kích. Chỉ trong ít ngày, trên 30 tên địch bỏ mạng. Khắp nơi trong xã ròn rã tiếng súng tiến công cùng với tiếng thanh la chống mõ, tiếng reo hò của đồng bào nổi dậy diệt ác ôn, phá kìm kẹp. Bọn địch hoảng sợ chui rúc trong các lô cốt. Ở JK, bọn chúng năn nỉ: "Thôi, đồng bào đừng bao vây chúng tôi nữa. Chúng tôi ở yên trong đồn này, cách mạng muốn làm gì thì làm." Nhưng đồng bào xã X đã đưa tối hậu thư buộc chúng phải giao đồn bốt trả đất đai. Ngay trưa hôm sau, cả đại đội bảo an bỏ đồn bốt chạy khỏi xã X. Bọn địch ở 6 chốt điểm khác cũng vội vàng tháo chạy. Vùng giải phóng và vùng làm chủ mở ra nhanh chóng. Không những kiên cường đấu tranh, chiến đấu, đồng bào xã X còn hăng hái sản xuất. Bọn địch cấm bà con làm ruộng gần sườn núi và thường xuyên bắn pháo vào đây. Đồng bào đấu lý với bọn ngụy quyền xã: "Người nông dân chúng tôi sống nhờ ruộng vườn. Các ông cấm chúng tôi làm ruộng thì phải cấp cho chúng tôi ăn." Bọn địch đối lý phải để bà con tự do sản xuất. Những tổ vần công đổi công được duy trì. Từ những ngày khó khăn nhất tới nay, tổ đổi công đã phát huy sức mạnh. Đồng bào đã đào hàng trăm mét mương dẫn nước tưới cho hàng trăm mẫu ruộng. Năm nay nhờ đủ nước đủ phân, năng suất lúa của xã X cao gấp đôi so với năm trước. Diện tích khoai lang, lạc cũng tăng. Giống lúa tứ quý lần đầu tiên được cấy trồng trên đồng ruộng xã X vượt lên phơi phới, hứa hẹn một mùa chĩu hạt. Bài của Việt Long, phóng viên Thông tấn xã Giải phóng tại Bình Định. Ngày 29 tháng 11 năm 1971, chân dung người dân bình thường. Anh Bảy Trương, toán dân công gái xã Mỹ Đức, mới bắt đầu bước đi thì bỗng nghe một tiếng gọi giật giọng: "Khoan đã!" Mấy cô đi đầu đứng sững lại, làm mấy cô đi sau dồn lên, xoong nồi va vào nhau lạch cạch. Anh giao vận xã lật đật chạy tới gọi tíu tít: "Này, khoan hẵng đi, để anh Bảy Trương nhập vào đoàn với." Có những tiếng hấm hứ của mấy cô khó tính, gồm tưởng sắp lọt ổ phục kích đến nơi, ai dè. Theo sau anh giao vận, một người đàn ông lù khù bước tới. Trong dáng chiều nhập nhoạng, các cô gái không nhìn rõ mặt anh, chỉ thấy một khối người to lớn với cái đầu vuông vuông có cột khớp một cái khăn, hơi lúc lắc theo bước đi. Trông dáng người, các cô đoán chắc anh cũng đứng tuổi rồi.
Khi hai người đến gần, những tiếng hấm hứ nổi lên. Không được đâu, đoàn toán đủ rồi, không nhận thêm người nữa đâu. Kể ra, nhận thêm một người nữa vào đoàn thì cũng chẳng có gì khó khăn. Nhưng đằng này, trong 14 đứa con gái lại lọt thỏm vào một người đàn ông kỳ cục quá. Mà lại là một người đàn ông đứng tuổi, có vẻ ít nói nữa chứ. Kiểu đó thì đi đường có cấu trí nhau đôi chút, ông ấy cũng la cho ấy, chứ đừng nói đến chuyện nô giỡn. Thấy các cô cứ ồn ào miết, anh Giao Vận phải vỗ hai tay vào nhau kêu bôm bốp rồi giải thích một hơi. Này, các cô đừng có cục bộ nghe không? Đương không được thêm một người như anh Bảy Trương vào đoàn, lại còn làm bộ làm tịch hả? Tưởng là mình giỏi lắm đấy. Các cô nhìn kỹ ảnh coi. Đi dân công đợt 1 mới về, lại xung phong đi đợt 2 liền. Được ăn gạo chính phủ chứ tầm thường đâu. Anh nói một thôi một hồi nữa, nào là nhà anh Bảy nghèo mà ảnh không quản. Nếu anh Bảy không về trễ thì cần gì phải đi cùng với mấy đứa con gái lanh chanh. Nội nghe mấy tiếng nói the thé của mấy cô cũng đủ mệt. Nào là anh Bảy siêng năng hiền lành hiếm có và vân vân. Hiển nhiên là các cô gái phải chấp nhận anh Bảy vào đoàn rồi. Tính con gái hay tò mò nên cô nào cũng cố xem xét xem anh Bảy Trương là người như thế nào. Chỉ sau mấy lần nghỉ dọc đường, các cô đã bấm nhau. Anh nói lẩu bẩu bày à? Ưa ngọt. Có vẻ thật khù nữa chứ hay. Thực tình mà nói, xét nét như vậy kể ra cũng xấu. Nhưng được cái, các cô coi xét là để thỏa tính tò mò, chứ không có ác ý gì. Sau khi đã rút ra được những kết luận tạm coi là chính xác ấy, các cô xoay qua đùa bỡn nhau. Con gái vùng biển, ăn sóng nói gió, cứ cười nói bô lô ba la làm cho anh chàng du kích dẫn đường phải đứng hẳn lại, lên đạn lách cách mà dọa. Này, muốn chết hả? Đoạn này địch hay phục kích đấy, coi chừng. Các cô nín thinh được một lúc khá lâu. Mãi khi đi qua đường số 1 rồi, tình hình đỡ căng, các cô mới lại rúc ra rúc rích. Đứa nào cũng mong mau lên tới rìa núi, nghỉ một chập và đùa một chập cho thỏa. Ở vùng sâu kề bên địch, mấy khi được tụ tập mà nô giỡn. Ây là một lý do, ngoài lý do chính là đi phục vụ cách mạng, khiến các cô hăng hái đi dân công. Cả đoàn ghé vào một xóm nhỏ yên tĩnh. Các cô gái quăng nồi son loảng xoảng, vất gùi lịch bịch, rồi ngồi lê la dưới sân cát. Từ vùng đông, thỉnh thoảng một quả đèn dù nổ bụp treo lơ lửng giữa bầu trời đùng đục, do ánh sáng vàng bùng tới tận cái sân này. Anh Bảy Trương cẩn thận đặt cái gùi xuống sân, chẳng nói chẳng rằng đi ra giếng. Khi anh vừa đi khuất, mấy cô nghịch nhất bọn liền xúm tới lục gùi anh ra coi. Một lon thịt hộp bay ơi! Sáu Thoại vừa la vừa lôi ra một cái lon thịt hộp rỗng đen thui, có cột một sợi dây điện làm quai. Bà Ba một bộ, một khố lương ông. Ui, là một ống lương khô, một tấm đi mưa, lại củ cưa con dừa. Sáu Thoại lần lượt lôi hết đồ trong gùi ra đặt la liệt trên sân. Cứ lôi ra một thứ, con nhỏ lại hô lên như là người diễn kịch. Vừa lúc ấy thì anh Bảy đi vào, tay xách một gầu nước. Có lẽ gầu bị thủng một lỗ nên nước phun ra xè xè. Anh Bảy đứng lom khom cái lưng quát. Sắp bay làm chi vậy? Hả? Mấy cô gái chạy túa đến bao quanh anh đòn đả. Anh Bảy xách nước về làm chi đó? Anh Bảy xách nước về cho tụi em uống nè. Anh Bảy cưng lũ em quá. Rồi cả bọn xúm vào xách gầu nước trên tay anh, chuyển cho nhau uống ừng ực. Anh Bảy ngúc đắc đầu mấy cái, đi đến góc sân. Anh ngồi xuống, vừa lui cui nhặt đồ đạc, bị lũ nhỏ lôi ra nhét vào gùi, vừa lẩm bẩm. Kỳ cục thật. Vừa giành nhau uống, vừa tạt nước cho ướt mềm đầu tóc của nhau.
chỉ một loáng, các cô làm gầu nước cạn khô. Lúc ấy, anh Bảy cầm đến cái lon. Con Sáu Thoại liền xà tới giành lấy. Anh Bảy à, anh đem cái lon này đi làm chi mà tội vậy? Để nấu ăn cho chi, hỏi gì mà kỳ cục thế? Chú cha, anh Bảy không có xoang na, tội quá hề. Anh Bảy quăng óc nó đi, nấu cơm chung với lũ em nghe. Chưa đợi anh Bảy trả lời, Sáu đã quăng cái lon đánh sạt vô tuốt trong bụi. Anh tiếc nè, đây, thưởng anh cái xoang, nấu ăn chung nghe anh. Anh Bảy miệng lẩm bẩm, kỳ cục thí. Nhưng tay lại cầm lấy cái xoang, nhét vào cái bao đại hàn xám bỏ vào gùi. Thấy thế, con Hương liền lôi cái ruột nghé gạo của nó lại cười toe toét. Anh Bảy à, anh xung phong đi dân công đợt hai, được ăn gạo chính phủ cấp thiệt á. Anh không phải đem gạo nhà á. Cho em gửi cái ruột nghé này nghe anh. Nó thả cái ruột nghé gạo thõng thẹo xuống tay anh, rồi lại cười toe toét. Anh Bảy lầu bảo, phá quá, kỳ cục lũ bày phá quá này. Có tiếng báo hết giờ nghỉ, cả bọn con gái cuống cuồng vơ gùi xách xoang chạy theo cậu du kích. Anh Bảy hất cái ruột nghé gạo lên vai, chúi người về phía trước, cố sải bước cho kịp lũ con gái lanh chân. Tệ hại quá, anh Bảy đi lạc mất rồi. Đây đã là vùng giải phóng sát núi, không sợ anh lúa quớ đâm vào đồn địch. Nhưng mà rầy quá, đường xá liên u, hết vườn lại rừng, biết ngõ nào mà tìm anh. Các cô hú đến bể bụng mà không thấy tăm hơi gì. Sáu Thoại quay qua trách móc cậu du kích ma đuổi đi, chẳng biết trông trước ngó sau gì hết. Chắc rồi cũng có lúc bỏ dân công cho cọp tha. Trách móc vậy thôi, chứ cậu ta đã biến bóng rồi, còn ai mà nghe. Sau khi giao đoàn dân công cho trạm này, cậu ta chỉ nói đồng một câu, đi mạnh giỏi ngang, rồi vác khẩu AR-15 rông một hơi, có để cho ai kịp ngó mặt đâu. Các cô gái vừa dồn gạo vào bao, chuẩn bị cõng đi, vừa dâm gian đủ thứ chuyện, và cuối cùng lại xoay trở lại chuyện anh Bảy. Hường, nhà ở cuối xóm, gần xóm anh Bảy, khẳng định. Tao biết ngay từ xưa mà, khật khù như ổng, đi dân công làm sao nổi. Để chứng minh kết luận của mình là đúng, cô kể. Ổng khật khù từ hồi xưa kia. Tao nghe họ kể chuyện ổng đi xây cái chốt gò cớ cho lũ bảo an mà tức cười hoài. Ai lại trời nắng chói lửa, người ta đội nón lại chùm thêm khăn, mà ông chỉ cột cái khăn mặt nhuộm màu đỏ lem nhem trên đầu. Còn người ta vác bao cát lên vai, đưa từ dưới bãi lên gò thì ông ấy kẹp vào nách. Bao cát nặng trễ xuống hông làm quần ông ấy tụt xuống. Một tay quặp lấy cái bao, một tay ông ấy xách quần. Nhưng mà bao cát vẫn cứ trễ xuống, ông ấy vòng tay qua níu dây bao, thế là dây cột bao sổ tung, cát xóa ra trắng xóa. Đã vậy, lẽ ra phải đi xuống bãi mà hốt cát khác. Ông lại ngồi thụp xuống, bụng từng bụng cát bỏ vào bao, miệng thì lẩm bẩm hoài, kỳ cục. Chú cha, ông ấy kỳ cục muốn chết. Nói rồi, Hường cười, tưởng sẽ được mọi người hưởng ứng, ai dè lại bị Sáu Thoại phản đối. Vậy mà cũng cười, mi biết chứ, hồi ấy bọn nó còn kẹp chặt, ít ai dám đấu tranh công khai. Ông ấy dám đấu tranh hợp pháp, chứ thật khù na. Ai dạy gì vác cát cho, hay là để xây cái đồn cho nó canh mình. Rồi Sáu Thoại lại bàn. Phải làm sao kiếm anh Bảy về chứ bay, tội ảnh quá. Con bé tuy hay trêu chọc anh Bảy, tính cô hay đùa giỡn nhưng lại rất quý anh. Sửa soạn bao gùi xong thì đã trưa, các cô đem cơm vắt muối hầm ra ăn. Vùng đất cằn này chẳng có rau cỏ gì hết. Mấy ống lương khô cá các cô làm lạt quá, ăn hết mất từ sáng rồi. Sáu Thoại đang cầm miếng cơm sắp đưa lên miệng, bỗng dừng lại ngó ra xa reo lên. Anh Bảy bay ơi! Cô vứt miếng cơm chạy bổ ra đón anh Bảy. Cô suýt xoa.
Anh Bảy đi lạc ở đâu mà gai cào rách hết trọi quần áo thế này? Anh Bảy chẳng nói chẳng rằng, lầm lầm đặt gùi xuống. Có lẽ anh giận, nhưng không, anh thở phào một cái hỏi. Ăn cơm rồi na? Con Sáu xoắn suýt. Chưa, mới đem ra thôi. Anh Bảy ăn với lũ em ngán. Anh ngồi chồm hổm cạnh giá cơm, nhìn một chặp rồi lại hỏi. Ăn với muối thôi nè. Chẳng đợi các cô trả lời, anh mở bao, lấy ống lương khô, mở nắp để cạnh giá cơm rồi nói. Ăn đi lũ bay, cá chuồn đấy. Hình như anh chẳng để ý gì đến chuyện đi lạc cả. Thấy vậy, các cô cũng hết sợ anh giận, lại xúm vào ăn cơm và nô giỡn. Mấy cô tinh nghịch nhâu nhâu vào chiêu chọc anh Bảy. Sáu Thoại lấy một miếng lương khô của anh Bảy cho vào miệng. Chủ cha, mặn muốn thụt lưỡi anh à. Bẻ một miếng cơm đưa vào miệng nhai chóp chép, nó hiếng mắt nhìn anh Bảy. Bắt được thằng Điệp ngầm nào, cứ lấy lương khô của anh Bảy chấm một chút vô lưỡi là nó khai liền. Còn dễ sợ hơn cha điện nữa chứ. Ờ, phải đấy Bảy. Mặn muốn thụt lưỡi, mạnh còn hơn điện ấy. Cả bọn tán thưởng, anh Bảy Trương chống chế. Lương khô phải mặn chứ sao. Làm như mấy cô để ăn được mỗi bữa là hết à. Hết rồi thì ăn gì, kỳ cục. Thấy mấy cô gái nín thinh không cãi được, anh Bảy khoái chí ngồi lắc la lắc lư cười chúm chím quên cả ăn. Các cô xoay qua chuyện khác để phản công anh. Anh Bảy ơi, ma dắt anh đi đâu? Anh kể cho lũ em nghe đi. Sáu Thoại nháy mắt một cái. Để ảnh ăn bay, tao kể thay ảnh cho bay nghe nè. Nó đứng dậy nhíu mắt, hai tay quờ quạng chân giò dẫm. Ma dắt đi đằng đông, ma dông đi đường tây. Làm tao phải loay hoay, lũ bay ơi cứu với. Cả bọn cười vang lên. Rồi sao anh về được đến đây? Con Sáu ngồi thụp xuống. Lấy nước tiểu để giải ma chứ sao? Anh Bảy xả ra một bãi tướng để giải ma. Anh Bảy buông bát cơm xuống, quẹt miệng một cái. Lũ bay nhạo tao hả? Lũ bay mà lạc như tao có mà khóc vãi đái trong quần chứ tìm được đường về à? Rồi để mặc con Sáu ngồi cười rũ rượi, anh Bảy cầm miếng cơm ăn nốt. Anh với bị đông nước tu ừng ực, chẹp chẹp miệng rồi lẩm nhẩm. Rồi, rồi, xong đợt này, cho anh em trên căn cứ con dựa, cái võng, mình đi hợp pháp về cho nhanh. Các cô gái lại được dịp cười phá lên. Anh tính chuyện quăng hết đồ cho khỏe. Người đâu mà nhác vậy, đi cả tháng mà mang theo có hai bộ, kể cả một bộ trên người. Ôi, nhác ơi là nhác. Anh Bảy chúm chím miệng cười. Phải, tôi mang một bộ thôi cho nhẹ, còn chỗ mà mang gạo cho chính phủ. Không như mấy cô mang 4-5 bộ đồ, cả cái chụp. Anh Bảy nói tầm bậy mà. Cả bọn ré lên, chặn đứng lời nói cuối cùng của anh Bảy. Anh Bảy vẫn điềm nhiên chúm chím miệng. Nội mấy thứ đó cũng nửa hùi đủ nặng rồi, còn mang mấy hột gạo cho chính phủ. Tiếp đó là những ngày hùi cõng vừa vất vả vừa vui vẻ. Đoàn Mỹ Đức nhận trách nhiệm chuyển một kho đạn về tuyến trước. Anh Bảy Trương quả là người nói ít làm nhiều. Anh cõng tới 3 hòm đạn, còn các cô gái chỉ cõng được 2 hòm. Các cô tự an ủi rằng, tuy cõng ít hơn anh nhưng lại đi nhanh, đến nơi là cơm nước đường hoàng, chỉ chờ anh tới ăn thôi. Mấy cô tinh nghịch vẫn hay xúm vào châm chọc anh. Anh vẫn ít cãi vã, chỉ ngồi lắc la lắc lư cái đầu, miệng chúm cha chúm chím. Thỉnh thoảng mới trả lời một tiếng, nhưng là những tiếng hắc búa làm cho các cô phải đỏ mặt. Kho đạn đã vội đi, chỉ chuyển 2 chuyến nữa là hết. Các cô kẹp các thùng đạn thành hồi. Khi chuẩn bị nấu cơm, các cô xếp xong củi bắt đầu nhen lửa. Anh Bảy mới tới. Anh đi thẳng vào kho, vừa vác ra một hòm đạn vừa bảo. Coi chừng khói đó bay. Dạ vâng, anh cứ yên chí.
Hường bắt chước giọng nói mấy anh bộ đội nghĩa vụ trả lời. Nhưng chẳng đáng yên chí chút nào. Củi ẩm quá không chịu cháy. Những luồng khói nâu đùn ra ùn ùn bay cao lên tản ra giữa các tán cây, chuyển thành màu xanh lam lơ lửng trên khu rừng non. Ở đồng bằng, các cô quen đun bằng tàu dừa lá dương, và lại đun hợp pháp nên cũng không sợ khói. Lúc này, cô nào cũng lúng túng. Sáu Thoại mọ mại suốt, hết rút cành củi này ra lại đâm cành khác vào, làm bếp càng khói lên. Giữa lúc ấy thì có tiếng máy bay. Cô cuống lên càng làm cho khói mù mịt. Chiếc mô răng bay thẳng qua đầu, rồi đột ngột vòng lại, rà xuống thấp. Các cô càng cuống lên, xúm lại mà thổi phù phù. Chiếc máy bay chúi xuống, phóng một quả rocket vào khoảng rừng trước mặt. Các cô vội vàng nhảy xuống hầm. Khói từ bếp đùn lên từng cuộn. Anh Bảy Trương hét, dập lửa đi! Anh vác hòm đạn chạy tới để xuống đất, bê nồi nước dội cái ào. Lửa tắt ngấm. Chiếc mò ranh vọt lên cao quần đảo. Pháo bắt đầu dội tới. Vừa nghe tiếng đề pa từ phía đèo Nhông, đã thấy tiếng nổ rầm rĩ ở khu rừng trước mặt. Xuống hầm mau, anh Bảy! Sáu Thoại hét lên. Anh Bảy cúi xuống, xốc cõng đạn lên vai, chạy xuống hầm.

0: Các bạn vừa nghe những trang tiếp nhật ký chiến trường bê chọc của nhà văn Phạm Việt Long qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
3: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
2: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi.

0: này là đẹp. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt đúng không
1: ạ? Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới được.
0: Đi mua ngay đi.
1: Nước súc miệng Valentine,
0: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
3: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
2: Dùng cho cả gia đình á?
3: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
2: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
5: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
6: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
7: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
6: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
7: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
6: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
7: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm Tìm kiếm. Nhấn tiếp vào Xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
6: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm Nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn, rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
7: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.
8: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
9: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
8: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
9: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
8: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
9: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
8: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.

các bạn thân mến, trong chương trình sân khấu truyền thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay, chúng tôi trích giới thiệu với các bạn vở kịch Bắc Sơn của nhà văn, nhà viết kịch Nguyễn Huy Tường.

Thưa các bạn, vở kịch Bắc Sơn được Nguyễn Huy Tưởng sáng tác vào năm 1946, năm mà cách mạng Việt Nam vừa tròn một tuổi. Một năm ấy, biết bao nhiêu nỗi gian khổ hiểm nguy. Nhà nước cách mạng non trẻ vừa tự xây dựng, vừa phải chống với thù trong giặc ngoài. Bọn Tàu Tường mưu mô áp đặt một chính quyền phản cách mạng do chúng nuôi dưỡng. Bọn thực dân Pháp trở lại Nam Bộ, lăm le chiếm đoạt toàn bộ nước ta. Bọn phản động Việt Quốc, Việt Cách, Đại Việt dựa vào thế chủ ra sức quấy rối, chia rẽ, phá hoại.

Thưa các bạn, vượt lên những khó khăn của cuộc thử sức ấy, Nguyễn Huy Tưởng đã cho ra đời vở kịch Bắc Sơn. Lần đầu tiên bối cảnh một cuộc đấu tranh cách mạng lại là đấu tranh võ trang được đưa vào văn học, được dựng thành một vở kịch để diễn trên sân khấu. Các nhân vật chủ yếu là cán bộ cách mạng và quần chúng cách mạng. Diễn biến và xung đột của vở kịch thầm lặng nhưng đẫm máu diễn ra ở gia đình của một đồng bào dân tộc vùng Bắc Sơn, nhưng thực ra là mâu thuẫn không thể thỏa hiệp giữa bọn thống trị thực dân và quan lại phong kiến với dân tộc Việt Nam. Vào thời điểm đó, khí thế ngút trời của nhân dân và du kích Bắc Sơn vừa mới được nhen nhóm lên ở một địa phương nhỏ bé mà dám đương đầu không lùi bước trước sức mạnh của thực dân. Vở kịch đã làm rung động lòng người, khích lệ quần chúng tin tưởng vào cách mạng, đi theo cách mạng, đứng lên đánh thực dân phong kiến, góp phần giải phóng quê.

trong chương trình sân khấu truyền thanh hôm nay, chúng tôi trích giới thiệu hồi năm, hồi kết của vở kịch Bắc Sơn của nhà văn, nhà viết kịch Nguyễn Huy Tường. Xin mời các bạn theo dõi.

một khu rừng núi hiểm trở âm u trên hai châu Bắc Sơn, Lạng Sơn và đỉnh cả Thái Nguyên, căn cứ của bộ đội và du kích. Trời sáng dần. Thái và Cửu ở trên chòi cao nhìn xuống.

0: Này, Kiều, xuống làm gì thế? Trò mới lạ chỗ hả?
1: Tôi xuống với anh đây chứ. Thế anh dậy từ bao giờ thế này?
0: Lâu rồi.
1: Này, kiến nhiều quá. Mình dại lại đang tròi ở đây chứ.
0: Ai bảo, tôi cứ khoe kín mãi đi.
1: Này, kín thì nhất định kín rồi. Đấy, thì các anh ai đã kết được cái tổ khéo bằng tôi nào? Tôi đố đế quốc biết được. Mình cứ nằm khểnh trên đấy, tha hồ cho nó sụp dưới này.
0: Khéo thì khéo thực đấy, nhưng chỉ phiền một nỗi.
1: Sao?
0: Không khéo ấy, chúng mình thành chim gà đấy. Nằm nghe nó díu ra díu dít chung quanh ấy, lắm lúc cứ như là hiểu nó nói gì ấy nhỉ. Cũng thú. À quên mất,
1: cái gì?
0: Còn cái này nữa mới thú này này.
1: Cái gì đấy?
0: Đây cái này.
1: Cái ấy thì thú thật. Xem có muối không, mới có đấy à?
0: Tôi vừa mới đi lấy thức ăn lúc nửa đêm đấy.
1: Thế sao anh không gọi tôi dậy đi cho nó có được không? Chân anh chỗ sâu loét ra rồi, còn cứ đi mãi thế này thì...
0: Tôi cứ để anh ngủ. Kiểu anh gác suốt đêm rồi.
1: Thôi, lần sau anh cứ gọi tôi. Thế nào, có muối không này?
0: Hai lần hỏi muối rồi đấy. Thấy anh là thấy hỏi muối.
1: 10 hôm nay không được một tí mặn nào. Khó ăn quá đi mất. Thèm muối quá. Mà ăn nhạt đến là sợ. Xem có không, mau lên. Hay là đưa tôi xem cho nào.
0: Đấy, anh xem đi. Tôi cũng chưa kịp xem. Nhưng thế nào mà chả có muối. Vì cô Thơm ấy
1: rồi.
0: Chỉ gia công quyên muối thôi. Ở đây ấy, gì cũng chẳng quý bằng muối.
1: Thôi được rồi, giờ ra xem nào.
0: Đấy, giờ ra
1: mà
0: đi.
1: Phải hoan hô cô Thơm mới được.
0: Cái
1: gì thế này? Có lẽ là thịt. Cậu xem sao này. Xem đi.
0: Đúng rồi.
1: Thịt kho thì phải.
0: Ừ.
1: Ôi dồi ôi, sang quá. Mình có cần của này lắm đâu. Phi đi.
0: Thơm thật đấy.
1: Ôi đây rồi, có muối đây rồi. Ôi đúng rồi, phải rồi. Đi báo cho anh em biết ngay cho họ mừng nào.
0: Hãy gượm đã. Còn sớm, để cho họ ngủ. Anh hãy ngồi xuống đây. Thế ngồi xuống. Này anh Kiểu này.
1: Cái gì thế?
0: Quần chúng ấy thì thật là hết lòng với cách mạng.
1: Ở
0: Bắc Sơn ấy, bây giờ rất nhiều làng cảm tình với ta. Nhút nhát đến như bà cụ Phương ấy, mà cũng dám nghe đọc truyền đơn rồi đấy.
1: Thế à?
0: Quần chúng tin vào phong trào lắm. Mà tình cảnh của họ ấy thì mỗi ngày một thêm điêu đứng. Ngày nào cũng có nhà bồng con bế cái, dắt díu nhau chạy trốn đấy.
1: Khổ. Mà làm sao trời cứ tựa thẳng Tây mãi thế này.
0: Làm gì có trời. Trời là chúng nó, trời là chúng ta. Đuổi được chúng nó ấy, là hết mọi tội. Mà đuổi được chúng nó là ai nào? Là chúng ta, là cả dân tộc ta. Hiểu chưa? Làm gì có trời. Chỉ có tranh đấu, không tranh đấu là chết.
1: Không có trời, nhưng cứ thế này mãi, quần chúng đi hết, chúng mình rồi trông vào đâu tiếp tế cho.
0: Kể thì cũng lo đấy. Nhưng nói thế thôi, chứ quần chúng có đi hết đâu. Mà ở đâu ấy, họ chả tiếp tế được nếu họ sẵn lòng giúp ta. Những người ở lại làng bị đàn áp là thế, mà vẫn ngấm ngầm ủng hộ ta. Cô Thơm nói tôi mới biết đấy.
1: Sao?
0: Anh bảo thế này thì quần chúng có thông minh không? Nguyên ấy là bọn chó săn, mắt với đế quốc, biết quần chúng tiếp tế cho quân du kích, nó dở nhiều trò lắm. Bao nhiêu làng ở gần khu ta đóng ấy, nó đều triệt hạ. Quần chúng phải tập trung vào một nơi, có hàng rào bao vây để tiện nó kiểm soát đấy.
1: Quần khốn nạn.
0: Gia đình nào ấy, có mấy người đi phải khai trước. Khi đi chợ ấy, chỉ được mua đồ ăn thức dùng cho bấy nhiêu người thôi. Đi gặt ấy, thì lại càng khó khăn hơn. Ở trại tập trung đi gặt bao giờ ấy, cũng có lính đi kèm. Cậu biết không, đế quốc tưởng làm thế là khôn ngoan lắm. Ai ngờ quần chúng lại khôn ngoan hơn. Mỗi bữa ăn ấy, nhà nào cũng thế, người nhớn cũng như các em nhỏ thi nhau bóp bụng, mỗi người ăn ít đi một tí. Những thức ăn để ra ấy, thì gửi cho chúng ta. Khi đi gặt ấy, họ cố kéo dài công việc đến tận tối. Lại tìm cách giấu lúa, giấu khoai, giấu ngô vào những bụi để khuya ta đến lấy. Thấy chưa? Có thấy họ thông minh không? Mà họ ấy, thì có thừa thãi gì đâu cho nó cam.
1: Biết bao giờ cho cách mạng thành công. Không biết những hy sinh của quần chúng, của anh rồi có kết quả gì không nào.
0: Sao lại không kết quả? Nếu không chắc thành công ấy, thì tranh đấu làm gì nào. Sự thật ấy, nếu chỉ có vài chục thằng như chúng ta ở vùng Bắc Sơn, Đình Cản

0: vẻn vẹn vài khẩu súng trường, 10 khẩu súng kíp, thì chúng ta đạp làm sao đổ được ách thực dân. Nhưng chúng ta không nản, vì chúng ta tin tưởng rằng trong suốt Việt Nam, trong khắp cõi Đông Dương, rộng ra ở Xiêm, ở Tàu, ở Nga, ở Nam Tư, cả ở Pháp nữa, hàng bao nhiêu triệu người mất nước, bao nhiêu dân chúng bị áp bức, cũng đang đấu tranh ngấm ngầm để lật đổ bọn xâm lược, bọn thống trị, giành độc lập tự do. Như thế, làm gì ta chả thắng? Phải, nhất định chúng ta thắng kiểu ạ. Nhưng mà, sao anh chỉ nói hy sinh của tôi, mà không nói đến hy sinh của anh? Không được.
1: Mà tôi thì, tôi thấm vào đâu so với anh? Này anh Thái.
0: Cái gì?
1: Tôi hỏi thật nhé. Anh đừng có giấu tôi.
0: Anh cứ hỏi đi.
1: Có thật cụ bà mất rồi không? Cụ mất vì chết đói phải không? Sao anh lại cứ phớt lờ đi như không thể?
0: Anh hỏi để làm gì nào?
1: Tôi biết chắc rồi. Cụ mất, anh không có nhà, họ hàng không có, người ta bó chiếu đem chôn, anh giấu làm gì nào?
0: Anh Kiều, tôi cũng không biết đích xác việc ấy.
1: Hỏi thật anh nhé, anh có thấy nóng ruột không nào?
0: Tôi chả thấy gì cả. Nói ra thì bảo là bạc, nhưng nghĩ cho cùng ấy, hàng nghìn, hàng vạn người chết đói, hàng nghìn, hàng vạn người chết bị bó chiếu đem chôn, hàng nghìn, hàng vạn người không còn có manh chiếu để đem chôn nữa đấy. Cứ gì một mình mẹ tôi. Tôi tính, cái địa ngục trần gian này, chúng ta còn phải là những đứa con vô phúc, bất hiếu, hay muốn gọi là gì cũng được.
1: Đấy, đã dậy cả rồi.
0: Này,
1: lại báo cho anh em tin có muối đi cho đỡ bùi một tí nào.
0: Có ai lên thì phải đấy.
2: Họ cùng đi ra. Một lúc sau, cùng vào với Thơm. Thơm tay xách giỏ, lưng đeo chăn, tươi cười.
3: Tôi biết là lên đây khó lắm mà. Mấy lần suýt bị các ông bắn ấy. Không thuộc đường thế nào cũng chết thôi.
0: Cô Thơm đấy à.
3: Tài thánh cũng không vào được. Nhưng có việc thì cứ phải lên thôi à. May mà gặp các ông đấy.
0: Này cô Thơm, cô còn đem gì cho chúng tôi đấy?
3: Có ít muối à.
1: Lại muối. Ôi, cảm ơn cô. Này, muối càng nhiều thì thằng Tây càng chết, đúng không?
3: Có cả một cái chăn của anh em miền xuôi gửi lên cho các ông. Rét như mấy hôm nay mà không có chăn, không có chiếu thì chịu sao được à.
0: Cô thật là chú đáo đấy. Trông cô có vẻ mệt lắm. Tạm ngồi xuống hòn đá này đi cô Thơm.
3: Tôi đi suốt đêm, mệt quá.
0: Thế có việc gì thế?
3: Đế quốc nó biết là bộ đội đóng ở đây rồi đấy.
1: Sao cô biết? Có thật không?
3: Ngọc nó nói hớ với tôi mà.
1: Thế à?
0: Lại chỉ hắn phá thôi. Nhưng hắn có biết cô làm việc này không?
3: Không. Từ ngày được cửu phẩm thì càng tệ. Da mặt hẳn, không giấu giếm nữa đâu.
0: Đế quốc biết thế nào? Cô nói nốt đi.
3: Thế nào, ngày hôm nay Ngọc nó cũng đưa đường cho đế quốc vào đánh quân ta đấy. Tôi được tin phải đi suốt đêm đến đây để báo cho các ông biết. Bây giờ thì làm thế nào bây giờ?
0: Cô Thơm, trước hết chúng tôi cảm ơn cô.
1: Cảm ơn cô.
0: Cô thật hết lòng với du kích. Còn cô hỏi làm thế nào bây giờ à? Phen này thì đánh. Chúng tôi đã sẵn sàng để đánh nó rồi.
3: Liệu có đánh được không? Nó đến đông đấy.
0: Nhất định là được. Nó lên đứa nào sẽ chết đứa ấy.
1: Đúng.
0: Tôi có thể nói để cô yên lòng rằng anh em mình ở đây ấy, không để nó đánh như ở Vũ Lăng đâu. Cô đi với tôi đi.
1: Vâng vâng, ta đi thôi.
3: Không được đâu. Các ông cứ đi cho được việc, để mặc tôi. Ông đừng lo cho tôi phải về ngay. Không có Ngọc mà biết thì lộ hết.
0: Như thế không tiện. Cô nên đi với chúng tôi cô Thơm.
3: Thôi, các ông cứ đi đi.
0: Thế cô về ngay đi nhé. Cảm ơn cô.
3: Các ông cứ đi đi cho được việc.

0: đứng lên tiễn, lại ngồi, nhìn theo phía họ, ngáp dài. Mỏi quá, không biết có về được nữa không?
1: Yên, không ta bắn chết. Kìa Thơm.
0: Ngọc.
1: Sao em lại ở đây? Ôi, thật rồi, đi đâu mà lại đến đây? Đi từ bao giờ? Chiều hôm qua còn ở nhà kia mà. Bỏ nhà đi hả? Chả có lẽ lại... Sao em không nói đi? Chính chân của nhà. Ai đem? Đem ở đây làm gì? Em điên đấy à?
0: Không, tôi không điên.
1: Không điên thì lấy đây làm gì? Mang chân cho ai? Mà sao lại mặc lạ lùng thế kia chứ? Nói đi, mang chân cho ai?
0: Mang cho người cần đến chân chứ.
1: Giỏi. Đứa nào dạy mày? Đứa nào dỗ mày lên đây? Thôi, về ngay. Đã cho dạy về ngay, tao tha tội cho mày.
0: Anh tha tội cho tôi? Tôi làm gì mà anh tha tội cho tôi? Đến bây giờ mà anh còn chưa biết ai có tội à? Thôi, đến lúc này tôi cũng chẳng còn úp mở làm gì nữa. Tôi biết anh lắm rồi. Tôi biết anh từ khi em tôi chết, bố tôi chết cơ. Từ hôm mẹ tôi dở người, anh giấu ai chứ giấu tôi thế nào được. 3 tháng nay tôi ăn chung ở đụng với anh, tôi khổ sở biết chừng nào. Anh giết bố tôi, anh giết em tôi, anh làm tan cửa nát nhà tôi, anh làm hại bao nhiêu người. Anh tưởng tôi không biết nhục à? Tôi là vợ của một thằng chó săn đấy. Sao tôi lại theo anh cơ chứ? Sao? Sao tôi mấy anh lại lên Bắc Sơn kia chứ? Anh có phải là người nữa không? Phải, tôi giúp quân du kích đấy. Tôi lấy tiền của anh để cho quân du kích đấy. Tôi biết tin anh dắt tay đến đánh Úp. Tôi đi báo cho quân du kích đấy. Tôi đố anh phá nổi quân du kích. Tôi thách thằng Tây nó phá nổi quân du kích. Ngọc, Ngọc mở mắt ra. Nó sai như con chó. Nó khinh như con chó mà không biết đời à? Tôi biết thế nào cũng có ngày hôm nay kia mà. Tôi làm gì ở đây à? Tôi mang chăn cho ai à? Anh trông thì biết, việc gì phải hỏi. Anh định làm gì tôi? Bố ơi, bố giúp con. Các đồng chí đâu, bắt lấy nó. Nó đây rồi. Các đồng chí bắt cả tôi nữa mà báo thù cho các đồng chí Bắc Sơn. Nó đây rồi, đừng thương nó.
1: Mày định giết tao phải không?
0: Anh em ơi, nó đây rồi. Bố ơi, ông Thái ơi.
1: Lúc nào cũng thằng Thái này.
0: Ôi, tôi chết mất.
1: Còn thằng Thái nữa. Chuyến này tao thề tao phải giết bằng được mày mới nghe. Đừng bắn tôi. Tôi đây mà. Người nhà đây mà. Chúng mày bắn chết tao rồi.

Trời ơi, sao tôi đau quá. Bố, bố, bố đừng đuổi con. Con không chạy nữa rồi. Lại bố, bố đừng ghét con nữa. Súng của bố, con biếu ông Thái rồi. Con bán cả vòng cả nhẫn rồi. Bố, bố đừng giận con. Bố ơi. Em Sáng đã về đấy ư? Sao em cứ hầm hầm đây? Áo em rách quá. Lại đây chị vá cho em. Lại đây một tí thôi. Rồi cô giận chị cũng được. Chị đau thế này mà em cứ thù chị mãi. Tây nó đánh em tôi. Em có đau không? Ông Thái, Tây nó giết em tôi rồi. Ôi, máu, máu ra tay tôi. Máu, máu.

0: Đúng là nó rồi. Phải, chính mấy thằng Tây mà bọn mình vừa bắn chết. Chúng nó bắn nhầm phải thằng Ngọc. Không biết nó đã thấy nhục chưa. Chỉ tiếc rằng mình không được xử tội nó.
1: Thôi cũng được, miễn là nó chết. Thơm, chết nỗi cô Thơm cũng bị hay sao?
0: Sao? Đâu? Kìa cô Thơm.
1: Cô Thơm.
0: Sao thế này?
1: Cô Thơm.
2: Ai đây? Ông Thái.
1: Cô làm sao thế?
0: Sao đấy Thơm?
1: Ai bắn cô?
2: Nó bắn tôi. Thằng Ngọc.
0: Thằng Ngọc.
1: Lúc nào?
2: Tôi chết mất. Quân ta thế nào? Ông Thái.
1: Cô Thơm à, Tây chết hết. Thú nhất ấy là anh em binh lính không chịu bắn vào quân ta.
0: Đúng rồi đấy.
1: Vui lắm. Rồi tôi dẫn cho cô xem, súng cướp được nhiều lắm. Công của cô đấy. Cô Thơm à.
2: Vui thế mà tôi không được xem. Giá được đi xem thì thích lắm nhỉ. Các ông nói thế chứ đời nào cho tôi đi xem. Tôi là vợ.
1: Kìa cô Thơm, đừng nói thế. Tôi biết cô. Nhờ có cô ấy, chúng tôi mới được trận này. Du kích vừa thêm mạnh, vừa thêm thanh thế. Ở lại đây giúp chúng tôi nhé.
2: Không. Rồi đây, ai mang gạo muối cho các ông đây? Cái giỏ đấy hôm nay có nhiều muối lắm. Ai biết đường lên đây bây giờ? Ai đi quyên bây giờ? Sao nó lại giết tôi lúc này?
1: Kìa Thơm.
2: Liệu có thành công không ông Tài?
1: Thành công? Nhất định phải thành công chứ. Đã có những người như cô Thơm đây thì nhất định phải thành công.
2: Mẹ.
0: Kìa Thơm.
2: Mẹ.
1: Kìa cô Thơm.
2: Mẹ đỡ con dậy.
0: Thơm sao thế này?
2: Hay mẹ thay con giúp các ông ấy. Mẹ thuộc đường đây. Mẹ giúp con cho con được yên lòng mẹ.
1: Các đồng chí, kiểu đưa anh. Băng bó may ra còn chữa được đấy.
0: Này, liệu có cứu được không?
1: Cứu được.
0: Chính anh em ta cũng không tha thiết với công việc đến thế.
1: Ta làm đi ngay còn kịp. Nhanh lên.
2: Cho tôi xem đi. Chú tôi mấy anh sáng đi bắn chúng nó đấy. Trưởng Vũ Lăng ta lại chiếm được kia kìa. Đi mau lên các ông. Các ông cố lên nhá. Mau lên. Có phải cờ của ta đây không? Được rồi. Được rồi.

bạn vừa nghe hồi năm và là hồi kết của vở kịch Bắc Sơn của nhà văn, nhà viết kịch Nguyễn Huy Tường. Chương trình sân khấu truyền thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay đến đây là hết. Thân ái chào các bạn.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

Trịnh Ngọc Kiên xin chào các em thiếu nhi đang nghe chương trình Giai điệu sống mãi với tuổi thơ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các em thân mến, tình cảm yêu thương của bố mẹ với con cái luôn là nguồn cảm hứng vô tận cho các nhạc sĩ viết lên các ca khúc thiếu nhi hay sống mãi với tuổi thơ. Chương trình hôm nay chúng ta sẽ cùng lắng nghe một số ca khúc tuổi thơ hay về chủ đề này. Bây giờ, chị mời các em cùng nghe bài hát Bàn tay mẹ của nhạc sĩ Bùi Đình Thảo do Thanh Huyền hát.

Các em thân mến, nói đến các bài hát về tình cảm yêu thương của bố mẹ với con cái hay sống mãi với thời gian của các nhạc sĩ đương đại, chúng ta không thể không nhắc tới các ca khúc Cô và mẹ của nhạc sĩ Phạm Tuyên, Niềm vui của mẹ của nhạc sĩ Mộng Lân, Mẹ là tất cả, nhạc của nhạc sĩ Trần Hữu Bích, thơ của Hồ Mỹ Hạnh, Lời ru của mẹ của nhạc sĩ Mia Phát, thơ Hoàng Thị Xuân Quý, Bàn tay mẹ của nhạc sĩ Bùi Đình Thảo, Cho con của nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu, vân vân. Các bài hát này không chỉ miêu tả rõ nét tình yêu thương sâu đậm của cha mẹ với con cái mà còn nói lên được tình cảm yêu mến của con cái với các bậc sinh thành. Sau đây, chúng ta sẽ nghe bài hát Lời ru của mẹ của nhạc sĩ Mia Phát, lời thơ Hoàng Thị Xuân Quý do Ngọc Thảo và Thu Hà song ca.

em thân mến, nói đến các bài hát về tình cảm của bố mẹ với con cái, chúng ta không thể không nhắc đến ca khúc Cho Con của nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu, lời thơ Tuấn Dũng. Bài hát đã được bình chọn là một trong 50 bài hát thiếu nhi hay nhất thế kỷ 20 do báo Thiếu Niên Tiền Phong, Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Đài Tiếng Nói Việt Nam và VTV2 tổ chức vào năm 1999. Bài hát được viết ở nhịp 3-4 với giai điệu âm nhạc ngọt ngào, du dương. Nội dung bài hát không chỉ là lời nhắn nhủ, tâm sự, hy vọng của ba mẹ với con cái mà còn bày tỏ tình cảm yêu thương của con cái với các đấng sinh thành. Ba sẽ là cánh chim đưa con đi thật xa, mẹ sẽ là nhành hoa cho con cài lên ngực. Ba mẹ là lá chắn che chở suốt đời con, vì con là con ba, con của ba rất ngoan, vì con là con mẹ rất hiền.

em vừa nghe bài Hát cho con của nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu, lời thơ Tuấn Dũng do hợp xướng cùng thiếu nhi Hà Nội trình bày. Bây giờ chúng ta sẽ nghe bài hát Niềm vui của mẹ của nhạc sĩ Mộng Lân do tốp ca thiếu nhi câu lạc bộ Hoàn Kiếm thể hiện.

em đang nghe chương trình Giai điệu sống mãi với tuổi thơ của Đài Tiếng Nói Việt Nam giới thiệu một số ca khúc tuổi thơ hay về tình yêu thương của bố mẹ với con cái. Ngay sau đây, chị mời các em cùng nghe bài hát Quà của bố của nhạc sĩ Phúc Tiến, thơ Phạm Đình Ân do Thu Hằng trình bày.

0: Ken thân mến, nói đến bài hát về mẹ được thiếu nhi yêu thích, chúng ta không thể không nhắc đến bài hát Cô và mẹ của nhạc sĩ Phạm Tuyên, sáng tác tặng cho con gái yêu của mình vào năm 1975. Nội dung nhấn mạnh sự gắn bó khăng khít giữa nhà trường và gia đình trong việc chăm sóc, dạy dỗ thiếu nhi, cũng như tình cảm thân thương của mẹ với con yêu. Chị Thu Hiền, một người mẹ trẻ ở Hà Nội, sẽ chia sẻ về suy nghĩ của mình về bài hát Cô và mẹ của nhạc sĩ Phạm Tuyên.
1: Bài hát Cô và mẹ là ca khúc thiếu nhi mà tôi rất yêu thích. Tôi đã thuộc lòng bài này từ hồi mà tôi còn mẫu giáo. Bài hát thì ngắn gọn, ý nghĩa, dễ thuộc, kể về tình yêu thương của mẹ và cô đối với con trẻ. Cô ở trường thì dạy dỗ học trò bằng tất cả tình yêu thương, cũng giống như người mẹ dành cho con của mình. Còn tình yêu của người mẹ đối với con cái thì vô bờ bến. Bài hát này thì rất dễ nhớ và tất cả các em thiếu nhi đều dễ nhớ, dễ thuộc, dễ hát.

Chúng ta vừa nghe bài hát Cô và Mẹ của nhạc sĩ Phạm Tuyên do Phương Thanh trình bày. Trước khi kết thúc chương trình, chị bác em nghe bài hát Thương Con Mẹ Yêu của nhạc sĩ Lê Quốc Thắng do Nhật Mai thể hiện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em trong những chương trình sau.

0: Mời đồng bào và các bạn nghe chương trình phát thanh Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam.
1: Chương trình Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam

mến, vỏ ốc biển chế tạo thành chiếc tù và, vỏ cây rừng da trâu hòa cùng rượu lại tạo thành nét mực chép kinh trên lá buông. Tri thức bản địa tài tình của người Chăm Bà La Môn còn ẩn chứa những bí mật kỳ diệu nào nữa? Mời bạn cùng khám phá trong chương trình hôm nay.

Quý vị và các bạn đang nghe những giai điệu thiêng liêng cất lên từ không gian tháp Chăm. Chức sắc ca thần dân gian trong lễ phục truyền thống, tay nâng cây đàn ca nhi, vừa uyển chuyển kéo cung vĩ, vừa cất giọng tụng ca công tràng của các bậc tiền nhân.

Cây đàn trên tay ông làm từ một chất liệu đặc biệt. Bầu đàn làm bằng mai rùa, cần đàn là cây tre đặc, dài tầm 60 phân. Chân cần đàn có hai trục bằng gỗ lên dây, vĩ kéo uốn cong tựa cánh

0: thân tre đặc mà nó dài cỡ khoảng 60cm cho đến 65cm. Những cái thanh tre này khi mà quá trình mình đi lên chặt á, người ta sẽ lựa chọn những cái thanh tre mà nó già và đặc để khi mà về làm cái đàn á, thì nó sẽ không có bị mối mọt, nó sẽ không có bị cong vênh. Quá trình mà người ta đi tìm mua rùa thì người ta phải lên núi, thường bắt ở trên núi.
1: Quý vị vừa nghe anh Bá Văn Quyến, cán bộ bảo tàng tỉnh Khánh Hòa nói về cấu tạo đặc biệt của cây đàn ca nhi. Cây đàn là sự sáng tạo tài tình, độc đáo nhưng cũng đầy những nguyên tắc khắt khe của người Chăm xưa.
0: Mù rùa thì nó phải lớn thì mới ra được cái âm thanh nó hay.
2: Chân đàn thì là làm bằng cái gì á?
0: Cái này cũng là mai rùa luôn. Đây là một cái mai rùa, khi mà ta lấy về thì người ta sẽ là chắc và lấy những cái thịt rùa ra. Sau đó thì người ta sẽ phơi thôi. Phơi rồi có những miếng ván bên này thì người ta sẽ chế, người ta sẽ là cưa thủng cái miếng ván, cưa thủng cái mai rùa này. Sau đó người ta sẽ úp cái miếng ván này vô là thành một cái đàn.
1: Ông Đàng Lanh, thầy Ba Xế, một chức sắc người Chăm Bà La Môn ở xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa nói, tuyệt đối không dùng mai của con rùa đã chết. Rùa sống cho chất lượng mai bền bỉ, giúp đàn dùng qua nhiều thế hệ mà không bị bong chóc, đồng thời tạo nên tiếng âm vang và sâu hơn.
3: Với cốt lõi nhất thì mình vẫn chọn nó là đúng cái con rùa. Có nghĩa là một là mình lấy rùa sống, chứ mình không thể sử dụng bằng rùa chết. Nếu mà rùa chết thì sau này là nó sẽ bị hư cái mai đó, nó bị tróc trong thời gian mình sử dụng nó lâu. Nếu mình sử dụng cái mu rùa này mà mình lấy nguyên tươi sống thì có thể là mình sử dụng thế hệ này sang qua thế hệ khác. Còn nếu trường hợp mình lấy loại cái mu rùa mà đã chết đi, một là cái âm thanh của nó không có được hay lắm. Cái thứ hai nữa là thời gian nó sử dụng, thay vì mình sử dụng 10 năm, cái này nó còn chỉ có 2-3 năm thôi là nó tự động nó sẽ tróc, nó tróc những cái mai đó.
1: Dây gắn trên hai cần đàn được dệt tỉ mỉ từ sợi tơ dệt vải truyền thống, còn dây cung vĩ được làm từ lông đuôi ngựa. Ngày nay, khi lông đuôi ngựa hiếm dần, người dân đã linh hoạt thay thế bằng dây cước, nhưng vẫn giữ nguyên kỹ thuật kéo để đảm bảo âm thanh ma mị vốn có.

0: Trong tâm thức của người Chăm Bà La Môn, đàn ca nhi không chỉ là một đạo cụ diễn xướng, nó là vật bất ly thân của chức sắc ca thần. Khi sử dụng đàn, ông ngồi trong tư thế hai chân xếp bằng và đàn ca nhi được đặt trên đùi trái. Tay trái bấm nút nhạc, tay phải ông sử dụng cung kéo hát những bài thánh ca để dâng lễ cho thần linh.
1: Trong các nghi lễ trên đền tháp là dùng để đệm hát diễn xướng những bài thánh ca của các bậc tiền nhân cũng như là các vị thần như là Po Chai Tạch Thun hay là Po Rome, Po Klong Kha Rai, Po Inu Nung Kan, Pia Soi. Trước khi mà làm lễ thì ông kéo đàn ca nhi, ông chức sắc ác thần á, họ sẽ làm cái nghi lễ tức là đánh thức ca nhi. Cái đàn ca nhi là vật bắt đi thân của ông ca thần mà. Khi mà ông ca thần được sử dụng rồi thì không có thể mượn đi làm trong cái văn nghệ được, mà là khi người ta muốn làm cái văn nghệ đấy, quần chúng hay cộng đồng đấy, thì mình phải chế tác cái đàn ca nhi khác. Cái đó cũng là mai rùa.
2: Đây là một cái đạo cụ của một chức sắc ca thần của người Chăm Bà La Môn.
1: Ngoài ông ca thần thì trong cái lễ đám hỏa táng thì có ông hát sướng. Trong cái lễ đám hỏa táng của người Chăm ảnh hưởng tôn giáo Bà La Môn thì có ông hát sướng, cũng có kéo đàn ca nhi để hát tiễn đưa những linh hồn người quá cố về với thế giới bên kia, về với ông bà tổ tiên.
3: Lễ gọi là lễ ri chà thì cũng có đàn ca nhi. Cái lễ mà ở đây cũng là ri chà, nhưng mà người ta trong cái dòng tộc đó là người ta sẽ phong chức một cái bà đó đủ điều kiện từ lời ăn tiếng nói chung, người đủ phẩm chất. Còn gọi một cách đơn giản hơn để cho mà thế hệ trẻ này nó dễ hiểu hơn, nó gọi là bà bóng đấy. Mình nói chung thôi là chức sắc bà này đấy là chỉ phục vụ cho đặc biệt nhất trong cái dòng tộc đó thôi.
0: Dù xã hội phát triển và có nhiều sự thay đổi về nguyên liệu chế tác, cốt lõi giá trị nghệ thuật và tinh thần của cây đàn vẫn được gìn giữ trọn vẹn. Sự tồn tại của đàn ca nhi qua bao thế hệ là minh chứng cho sức sống bền bỉ của văn hóa Chăm, tư duy sáng tạo của cư dân bản địa.

0: Thưa quý vị, không dừng lại ở việc biến mai rùa núi thành đàn ca nhi ma mị, người Chăm Bà La Môn còn thể hiện tri thức bản địa tài tình khi lấy một thứ mộc mạc của biển cả để sáng tạo nên một nhạc cụ linh thiêng khác. Quý vị có đoán được không ạ? Âm thanh trầm, rền vang này liệu có phải là tiếng tù và sừng trâu của rừng xanh? Xin thưa, đây lại là âm thanh được cất lên từ chiếc vỏ ốc biển, một linh vật được người Chăm gọi tên là Săng.
1: Tù và tiếng Chăm gọi là Săng. Đây là vật tổ của chức sắc tôn giáo, ảnh hưởng tôn giáo Bà La Môn, đó là Po A Sa. Khi mà Po A Sa là thực hiện các cái lễ cúng, ví dụ như là làm tẩy uế đắc, hay là làm cái lễ nhập cúc đấy, mở cúc, nghi lễ trên đỉnh tháp hay là dân gian, chức sắc tôn giáo A Sa sẽ là thổi cái tù và này để tẩy uế những cái điều mà nó không có tốt.
2: Cái này là cái cấp bậc của nó tối thiểu phải là phó cả. Chỉ đặc biệt nhất là những người vị chức sắc họ mới sử dụng những cái vật này. Một là chẳng những có cái uy tín trong cái lời ăn tiếng nói, mà ngoài ra đó là phải có một phẩm chất đạo đức. Thì như vậy là cả sư họ mới cho phép mình được có phép sử dụng. Với chức vụ của tôi đấy là cấp bậc gọi là passe, và được sử dụng hai cái xăng này ạ.
0: Vỏ ốc biển mà thầy passe đang lanh vừa thổi to bằng hai bàn tay người lớn, có màu sắc nổi vân rực rỡ. Theo kinh nghiệm truyền đời, người Chăm không bao giờ dùng vỏ của những con ốc đã chết sạt vào bờ. Họ phải nhờ những thợ lặn sâu trong lòng biển bắt những con ốc còn tươi nguyên. Bởi vỏ ốc chết thường bị mỏng, giòn, dễ bong chóc và cho âm thanh đục. Trong khi ốc sống cho phần vỏ dày, chắc, chịu được lực và bền bỉ qua hàng thập kỷ.
2: Con ốc này người ta không sử dụng bằng những cái vỏ mà nó đã chết. Mình phải nhờ những thợ lặn, họ mới vô biển, họ lấy về. Khi mà mình nhận về con ốc này, lấy ruột nó ra để mình ăn ấy, thì mình phơi khô trong cái thời gian nó phải tối thiểu là một tháng, rồi mình mới sử dụng cái vỏ ốc này.
0: Sau khi lấy ruột và phơi khô vỏ ốc tối thiểu một tháng, người thợ tiến hành cưa phần đáy ốc ra khoảng 3 phân, rồi cho vào đó một ống đồng nhỏ. Sau đó họ dùng nến sáp nguyên chất, bịt kín xung quanh. Đây chính là đầu thổi của xăng. Độ kín tuyệt đối của lớp sáp quyết định trực tiếp đến độ vang và độ ngân của âm thanh. Những chiếc xăng hoàn hảo nhất thường chỉ dành riêng cho các vị chức sắc cao cấp như phó cả hay các thầy passe sử dụng.
1: Thì mình sẽ cưa thủng ngay chỗ cái ốc, rồi sau đó là mình sẽ gắn nến sáp với chui đồng vô vào đây, rồi sẽ là thổi được và nhiều hơi, chỉ có chức sắc thổi cái này thôi.
2: Nếu mà trường hợp con ốc này mình làm càng kín thì cái âm thanh của nó càng vang xa.

0: vỏ ốc cô chi, người Chăm đã dùng nhiệt độ của nắng, chế tác với đồng và nến sáp tự nhiên cùng với kỹ thuật đẩy hơi trong khoang miệng đã tạo nên một ống thổi đặc trưng. Điểm độc đáo nhất làm nên giá trị tín ngưỡng của chiếc xăng nằm ở tư duy tâm linh. Một chiếc vỏ ốc dù chế tác khéo đến đâu vẫn chỉ là vật vô tri nếu chưa trải qua lễ tra hồn theo quan niệm của người Chăm và Nam Môn.
1: Nó chỉ có ba trứng gọi là cái lễ mà để tra hồn của nó đấy. Thì người ta chỉ làm ví dụ như cái trầu câu trứng, bắt đầu người ta mới cúng. Nó sẽ được sử dụng đặc biệt nhất trong những cái nghi lễ mà người ta lên tháp là một. Cái thứ hai nữa là người ta làm đám hỏa táng. Và làm đám hỏa táng đó là đặc biệt nhất trong những cái dòng tộc gọi là vua chúa. Thì sẽ thực hiện trong bốn thầy Pasek mới được thực hiện sử dụng cái xăng này. Chứ bình thường là họ thực hiện trong cái nghi lễ gọi là đám hỏa táng đấy, đám thiêu đấy, thì hai thầy Pasek đấy thì không có thực hiện cái xăng này.
0: Chỉ với một chiếc vỏ ốc duy nhất, nhưng thông qua làn hơi dài và kỹ thuật điều tiết điệu nghệ của các vị chức sắc, tiếng xăng cất lên hai giai điệu mang hai sứ mệnh tâm linh hoàn toàn khác biệt.
1: Ví dụ như khi mà cái nghi lễ tẩy uế ở trên tháp hoặc trong cái gia đình, cái âm thanh của nó vang nó xa hơn, nó rộng hơn. Mục đích là để báo trong những cái thời gian đó là người ta làm thực hiện trong cái nghi lễ đó là từ thời gian nào và cho đến cái thời gian nào. Cái thứ hai nữa, họ sẽ xua đuổi đi những cái linh hồn mà chết bờ chết bụi đấy, là để cho ta tránh xa đi những cái ngày đó. Còn cái xăng này á, mà thực hiện trong cái nghi lễ đám hỏa táng ấy, thì nó có một cái giọng, cái âm thanh của nó gọi là cái âm thanh ru hồn đấy, thì nó sẽ đưa những cái linh hồn đó về với ông bà tổ tiên của mình. Nó trầm hơn. Người thầy mà thực hiện thổi cái xăng này á, họ sẽ sử dụng một cái âm thanh của họ, nó sẽ là trầm hoặc bổng.
0: Chiếc vỏ ốc biển thô mộc của bàn tay chế tác tài hoa của nghệ nhân Chăm đã trở thành xăng, nhịp cầu âm thanh kết nối giữa cõi thực và cõi tâm linh. Đó không chỉ là minh chứng sống động cho sức sáng tạo dân gian bền bỉ, mà còn gói trọn cả tri thức bản địa và quan niệm nhân sinh sâu sắc của đồng bào.

Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với chương trình Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam. Quý vị thân mến, vừa rồi quý vị đã cùng chúng tôi tìm hiểu về cây đàn ca nhi Tuva bằng ốc biển, thấy được sự sáng tạo của dân gian Cham xưa. Tiếp sau đây, mời bạn cùng khám phá tri thức Cham độc đáo qua văn khắc trên bia đá và bách khoa thư dân gian trên những chiếc lá buông.

0: các nhà nghiên cứu, người Chăm có chữ viết riêng. Anh Bá Văn Quyến, cán bộ bảo tàng tỉnh Khánh Hòa cho biết, nghệ thuật khắc chữ trên đá của người Chăm có lịch sử lâu đời.
1: Người Chăm là thuộc hệ ngôn ngữ Mã La Đa Đạo, cái ngôn ngữ đầu tiên của họ bắt nguồn từ đất Xốm. Minh chứng là bia đá ở Nha Trang, bia Vọt Cảnh, nhưng mà vẫn chưa xác nhận được cái chủ nhân của đó. Bia đá Vọt Cảnh là thế kỷ thứ 2, nhưng mà vẫn chưa xác nhận được cái chủ nhân của nó, thì mình có thể lấy bia đá Đông Yên Châu thế kỷ 4 ở Mỹ Sơn, xác định là chữ của người Chăm. Rồi sau đó đến thế kỷ thứ 17 thì chữ Akhansa là chữ Akhansa truyền thống, họ viết trên bia ký tháp Purame ở thôn Hậu Xanh, xã Phước Hữu, tỉnh Khánh Hòa. Và từ cái chữ Akhansa đấy, họ đã viết trên lá buông và giấy gió hay lĩa xi măng và được lưu truyền trong cộng đồng người Chăm đến ngày hôm nay. Và cái chữ Akhansa này hiển nhiên vẫn còn tồn tại và được người Chăm sử dụng.
0: Được khắc tạc công phu trên những khối đá sa thạch, chữ viết trên bia đá không dùng cho sinh hoạt hàng ngày. Nó ghi lại những nội dung quan trọng.
1: Bia Phất Thiện thuộc giai đoạn thế kỷ 8, thế kỷ 9 là nó khắc bởi chữ Sanskrit. Nếu như mà nói về chữ viết của người Chăm thì nó rất là nhiều. Đầu tiên là Sanskrit, rồi sau đó mới Chăm cổ, rồi sau đó mới Akhansa. Đây là bia Phất Thiện là thuộc khắc bằng Sanskrit, ghi lại những cái lịch sử của người Chăm, tức là lịch sử xây tháp hay lịch sử tính kiến trúc nghệ thuật. Cái bia này là ghi lại cái nội dung trị vì của các vị vua của người Chăm là hướng về phía nam, tức là Pan Turanka ngày nay, Pan Turanka Nam Khánh Hòa ngày nay.
2: Bia Phước Thiện đây ạ.
1: Bia Phước Thiện với là bia Hòa Lai.
2: Bia Hòa Lai thì thế nào?
1: Bia Hòa Lai với là bia Phước Thiện thì nó cùng một cái giai đoạn, nó cùng một cái niên đại là thế kỷ 8, thế kỷ 9. Nhưng mà nếu như mà xác định rõ hơn thì cái nội dung của bia Phước Thiện thì nó sẽ là lâu hơn, nó sẽ xưa hơn, bởi vì là đây là tấm bia là ghi rõ đầu tiên vị vua mà định hướng, vị vua Chăm là định hướng về phương nam á, là bia Phước Thiện nó ghi đầu tiên.
0: Ngày nay, những tấm bia đá cổ như bia Phước Thiện, bia Hòa Lai đã được các bảo tàng sưu tầm, bảo quản nghiêm ngặt, điển hình như bảo tàng tỉnh Khánh Hòa. Không chỉ trang bị hệ thống bảo quản hiện đại, các tấm bia đá này còn được số hóa bằng mã QR. Chỉ cần có điện thoại thông minh, kết nối Internet, có một thao tác quét mã, du khách có thể hiểu sâu hơn về văn khắc cổ.
1: Bia Phước Thiện với là bia Hòa Lai thì hiện nay đang trưng bày tại khu vực trưng bày nghệ thuật điêu khắc Chăm tại Bảo tàng tỉnh Khánh Hòa, cơ sở 2, 16 tháng 4, phường Phan Rang, tỉnh Khánh Hòa. Để tiện cho du khách tham quan thì lúc trước đấy là hai cái tấm bia này vẫn là nằm trong kho. Sau quá trình mà là thấy là cái bia này muốn phát huy được, thứ nhất là để phát huy nó, thứ hai là để bảo tồn nó cho nó bài bản hơn và để cho giới thiệu đến với du khách trong và ngoài nước biết rằng ở trong bảo tàng thì có những cái tấm bia, những cái văn khắc cổ quý hiếm, thì bảo tàng đã lập kế hoạch và đưa ra trưng bày. Tại đây trưng bày là xây dựng cái kế hoạch là xây dựng cái đề cương là trưng bày về nghệ thuật điêu khắc Chăm, trong đó không riêng gì về hai cái bia Hòa Lai và Phước Thiện mà là còn có nhiều bia khác nữa, ví dụ như là bia Giang Tây Cố, bia Mỹ Hải, bia Po A Kha và những cái tượng đá khác nữa. Với lại là để tiện cho việc tra cứu thông tin cũng như là để cho du khách hiểu thêm về cái bia này, mỗi cái tấm bia, mỗi cái bảo vật thì Bảo tàng tỉnh Khánh Hòa cũng đã số hóa làm mã QR, số hóa cho hiện vật để du khách tới tham quan họ chỉ check in, tức là lấy điện thoại ra họ chỉ quét mã là đã hiển thông tin lên là biết là cái tấm bia này như nào, nơi nào, nội dung của tấm bia như thế nào.
0: Những nét đục trên đá sa thạch hàng ngàn năm tuổi cho thấy sự nhẫn nại, bền bỉ và óc sáng tạo của người Chăm xưa. Họ đã biến đá lạnh thành trang giấy, lưu giữ vào đó linh hồn và trí tuệ cha ông. Và ngày nay, bia Phước Thiện và bia Hòa Lai được công nhận là bảo vật quốc gia.

0: Thưa quý vị, không chỉ khắc chữ trên bia đá, người Chăm còn có một chất liệu khác để viết chữ. Đó chính là lá buông. Viết chữ trên lá tạo ra những cuốn sách bằng lá. Kỹ thuật nào khiến người Chăm có thể thực hiện những điều đó? Cùng chúng tôi tiếp tục tìm hiểu nhé.
1: Độ dày của nó thì nó mỏng thôi, nó tầm cỡ khoảng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
0: Thầy Pa Xế Đàng Lanh lật sở từng trang tiểu kinh viết trên những tờ lá buông do chính mình chế tác. Những chiếc lá dài thẳng tắp, dẻo dai, được đóng thành tập ngay ngắn, sâu lại với nhau bằng sợi chỉ giữa hai bìa gỗ bảo vệ.
1: Hiện nay, theo như tôi biết, thì vẫn còn một số chức sắc họ vẫn dùng cái lá buông, bản thân như tôi. Tại sao bữa nay là đã có sách vở rồi, đã có giấy rồi, mà mình vẫn sử dụng bằng cái lá buông? Cái thứ nhất là tôi muốn giữ được cái nét văn hóa, đặc biệt nhất là tôi muốn bảo tồn về giá trị văn hóa. Thì từ chỗ đó là tôi cố gắng để mà đi tìm kiếm những cái lá buông làm sao như thế nào, tại sao người xưa ta làm được mà mình bữa nay lại không làm được. Bởi vì tất cả các cái tiện nghi mình có điều kiện mình làm, hồi xưa thì không có mà người ta làm được. Mà đặc biệt nhất là mình, cái giá trị mà bảo tồn văn hóa của mình là mình phải nên giữ gìn.
0: Giữ gìn văn hóa Chăm truyền thống, đó là tình yêu nuôi dưỡng trong thầy Pa Xế Đàng Lanh, quyết tâm gìn giữ nét chữ trên sách lá buông. Từ xa xưa, trong điều kiện chưa có giấy in hiện đại, nghệ nhân Chăm dân gian đã phát hiện công dụng tuyệt vời của lá buông là ghi chép chữ, để rồi họ lưu giữ vào đó những nếp sống, những tri thức và tín ngưỡng của người Chăm.
1: Lá buông làm từ cây buông. Theo như tôi biết, phần nhiều nó nằm ở Đức Linh, Tánh Linh, tức là nó thuộc tỉnh Bình Thuận cũ đấy. Bữa nay là tỉnh Lâm Đồng đấy. Nó mọc ở trên rừng. Mình chọn cho lá tầm mà vừa làm thôi, có nghĩa là nó không có được già lắm mà cũng không có được non. Nếu già lắm thì cái sứ của nó rất là cứng. Khi mình viết thì nó không có thể mà ăn sâu vào được. Và nếu non lắm nó bị rách. Cái lá của nó thì hồi xưa nó mọc một cách tự nhiên. Mình lên đó là mình chọn, còn bữa nay thì hầu như người ta có trồng rồi.
0: Để lá có thể viết được, sau khi hái về, người ta phải phơi độ 3 đến 4 nắng. Tiếp đó đem luộc, rồi lại phơi và ép ván cho lá thật phẳng. Ngày xưa khi chưa có bàn ủi, để tránh lá cong khi viết, người Chăm sẽ lấy ván đè lên lá.
1: Họ luộc xong xuôi rồi, bắt đầu họ mới đem ra họ phơi và họ sẽ đè nó. Họ lấy ví dụ như một sấp như vậy, tầm khoảng chừng 10 lá đi, hay là 20 lá đi, họ sấp một cách đều đặn rồi, bắt đầu họ lấy những cái tấm ván đấy, bắt đầu họ ép cho nó có cái mặt phẳng là họ mới viết được, họ ủi cho nó thẳng luôn. Nếu mà hồi xưa không có bàn ủi thì buộc họ phải làm giống như cái bào của mình á, cái bào tây đấy, là họ sẽ làm một cái ván đấy, một cái tấm ván đó thật là bằng phẳng đi, rồi bắt đầu họ mới đề. Cơ bản là mình muốn lấy cho nó được cái mặt phẳng, cho nó thẳng đi, chứ không khéo thì lá buông nó sẽ bị cong.
0: Để có một cuốn sách lá buông chịu được thử thách của thời gian, người Chăm phải tuân thủ một quy trình chế tác nghiêm ngặt. Qua những lần phơi, luộc, phơi, rồi ủi phẳng như thế, họ mới bắt đầu cắt lá ngay ngắn để tiến hành làm sách. Thầy Pa Xế Đàng Lanh, một chức sắc của cộng đồng người Chăm Bà La Môn ở xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa, và anh Bá Văn Quyến, cán bộ bảo tàng tỉnh Khánh Hòa, nói.
1: Họ lấy về đấy là họ sẽ lấy nguyên lá thôi. Nhưng mà khi về đến nhà rồi bắt đầu họ mới tính là họ viết, ví dụ như một hàng hay là hai hàng, để mà họ sắp xếp và họ cắt. Ví dụ như trong cái đại kinh á, theo như tôi biết ấy, nó tầm khoảng chừng 4 phân. Mà tiểu kinh á, thì nó tầm khoảng 2 phân thôi, cái chiều rộng của nó đấy. Còn cái chiều dài của nó phụ thuộc, có nghĩa là trường hợp mà nó dài lắm á, khoảng chừng 40. Nếu mà tiểu kinh á, tầm khoảng cỡ 25 thôi.
2: Sách lá buông á, họ sẽ cắt thành hình chữ nhật, nó tùy á. Sau đó là họ sẽ khoan lỗ để sau cái sợi dây vào thành một cuốn và có những cái tấm ván cũng hình chữ nhật để bịt lại hai bên dòng chữ một cái cuốn thư tịch.
0: Bạn có biết người Chăm sẽ dùng cây bút như thế nào để viết chữ trên sách lá buông? Họ không dùng bút mực thông thường, họ viết bằng lưỡi dao kim loại vót đặc biệt. Thân bút được làm bằng gỗ, vót tròn, vừa tay. Ngòi bút nhỏ mài sắc, nghệ nhân Chăm sẽ dùng lực tay vừa đủ khi cầm để ghi chép chữ trên lá buông. Mời bạn lắng nghe chia sẻ của thầy Pa Xế Đàng Lanh để hiểu hơn về điều này.
1: người ta viết trống như vậy thôi, viết giống như một cái loại cái bút mà nó đã hết mực rồi. Mục đích của họ là viết để làm sao cho nó rách cái lá buông đi. Lực tay của mình thì dùng lực của mình một cách rất là bình thường, nhưng mình dùng lực của mình mà mình mạnh tay quá thì có thể là nó sẽ đứt luôn cái lá buông đấy. Cho nên người ta không có dám mài cái dao đó cho nó thật là bén. Nếu bén quá thì nó sẽ rách đi cái lá buông đấy.
0: Vâng, họ dùng bút viết thật chậm để tạo nét, sử dụng lực tay thật khéo để chỉ làm rách lớp biểu bì mặt trên của lá, chứ không làm đứt lá. Viết xong chữ, họ mới tiến hành đổ mực để lớp chữ hiện hình trên giấy.
1: Người ta mài cái mực đó rồi người ta mới quét quay lên ở trên những cái dòng chữ đó. Khi người ta phết nó đâu đó xong xuôi rồi là bắt đầu người ta sử dụng một cái loại bông. Nôm na là cái bông gòn gì cũng được hết á. Bắt đầu người ta mới thấm vào trong cái rượu đấy. Người ta mới chà lại cho nó sạch hết vết mực mà nó dính tèm lem đấy. Là những cái nào mà rách đấy thì mực đó đấy là nó sẽ thấm vào những cái nét mà người ta đã viết rồi. Như vậy là nó sẽ nổi lên cái màu đen.
2: Lúc trước chưa có mực, người ta sẽ là đi lên rừng, người ta sẽ lấy vỏ cây gõ. Rồi sau đó người ta sẽ nung với da trâu. Khi mà nung với da trâu cho nó keo thành cao xong, mà khi mà người ta muốn viết chữ, người ta sẽ chế một ít rượu vô. Rồi sau đó người ta sẽ lấy cái thanh tre vót nhọn và người ta chấm vô và người ta viết lên những cái dòng chữ này.
0: Thật kỳ diệu phải không thưa quý vị? Một kỹ thuật tạo chữ độc đáo. Dùng vết rách cơ học để ngấm mực, dùng rượu để tẩy vết lem. Từng trang sách lá buông ra đời không chỉ mang giá trị thông tin mà còn chứa đựng mồ hôi, tâm huyết, sự tinh tế và lòng thành kính của người viết. Những bộ sách lá buông sau khi hoàn thiện mang một ý nghĩa tâm linh vô cùng thiêng liêng. Đó là thư tịch của người Chăm. Các chức sắc Chăm Bà La Môn chép kinh trong đó. Có những thư tịch lưu giữ những tập trường ca Arija, bài hát lễ, thiên văn lịch pháp, xem ngày lành tháng tốt. Đặc biệt có những tập giao huấn gian dạy con cháu sống theo lễ đạo. Những cuốn sách lá buông ấy được các nhà nghiên cứu xem đó như bách khoa thư tộc người.
2: Ngày xưa là người mà có cái tịch tết phải là những cái người làm chức sắc hay là những tri thức Chăm. Họ thích nghiên cứu hay là muốn đọc những vần thơ Arija. Ngày xưa người dân cũng có những cái thư tịch này để người ta đọc cái Arija chứ. Tiêu biểu nhất là các ông chư sắc. Thư tịch bây giờ hiện đang lưu trong cái cộng đồng người Chăm là các chức sắc tín ngưỡng của người Chăm. Trong cái thư tịch của người Chăm thì có những cái bài ghi lại những vần thơ Arija hay là những cái bài hát lễ của các chức sắc như là chức sắc Minh Tuần, chức sắc Cách Thành hay là những cái kinh kệ hay là nói về những cái triết lý trên những cái không gian vũ trụ, lễ cúng hay là những bài thánh ca gì đó đều có trong các cuốn thư tịch. Nhưng mà mỗi vị chức sắc lưu những cái bản thư tịch hay là những cái dĩ bản gì đó nó khác nhau. Cái văn hóa Chăm thì nó cũng đặt gọn trong cái cuốn thư tịch thôi.
0: Tới đây thời lượng của chương trình đã hết. Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành với chúng tôi.

0: VOV2 văn hóa khoa giáo giải trí.
1: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Ba mươi phút cùng VOV2.
3: Ngọc Hà và Thanh Huyền xin kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã lựa chọn khung giờ của 30 phút cùng VOV2. Tiếp tục chương trình kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa 16, hạ tầng mở đường phát triển, đời sống người dân phải tốt hơn.
4: 328 thí sinh Tuyên Quang thi lại, giám sát chặt chẽ tất cả các khâu.
3: Những phát ngôn gây sốc, hành vi lệch chuẩn, phô trương lối sống của một bộ phận giang hồ mạng đang tạo ra ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường văn hóa số.
5: Thể hiện bản thân một cách tự do ở trên mạng xã hội và điều này đã gây ra nhiều hậu quả đáng tiếc đến cuộc sống của người khác.
4: Vậy cần làm sao để không gian số trở thành môi trường lành mạnh, nơi những giá trị văn hóa, cách ứng xử văn minh được lan tỏa? Cùng bàn luận trong chuyện hôm nay.
6: Nhặt nhanh,
7: điểm gọn.
3: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay Quốc hội khóa 16 tiếp tục chương trình kỳ họp không thường lệ thứ nhất. Các đại biểu thảo luận tại hội trường về chủ trương đầu tư các dự án hạ tầng giao thông chiến lược và việc thành lập thành phố Quảng Ninh, thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương. Đồng tình với sự cần thiết của các đề án, nhiều đại biểu nhấn mạnh mở rộng không gian phát triển phải gắn với bảo đảm dân sinh, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Phản ánh của nhóm phóng viên VOV2.
8: Theo hồ sơ dự án đường vành đai 5 vùng thủ đô Hà Nội, tuyến đường dài khoảng 349 km đi qua 7 địa phương gồm Hà Nội, Ninh Bình, Hưng Yên, Hải Phòng, Bắc Ninh, Thái Nguyên và Phú Thọ. Dự án hướng tới hình thành tuyến vành đai cao tốc hiện đại, đồng bộ, đáp ứng nhu cầu vận tải, giảm áp lực giao thông cho khu vực trung tâm, đồng thời kết nối các khu đô thị, khu công nghiệp và những tuyến giao thông quan trọng. Các đại biểu thống nhất về sự cần thiết của dự án, nhưng cho rằng quá trình triển khai phải hài hòa giữa lợi ích và nghĩa vụ, đồng bộ nguồn vốn với giải phóng mặt bằng, tránh để người dân phải chịu tác động trong thời gian dài khi dự án chưa thể triển khai. Đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn, đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng, đề nghị chỉ thu hồi đất tại những đoạn đã xác định được nguồn vốn.
9: Khoản 4 điều 2 dự thảo quy định thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư toàn tuyến một lần theo quy mô quy hoạch với khoảng 4.011 ha, đề nghị luật hóa cam kết nêu trên theo hướng thu hồi đất một lần chỉ áp dụng cho các đoạn đã bố trí vốn, các đoạn còn lại cắm mốc và quản lý quỹ đất theo quy hoạch.
8: Không chỉ với các dự án giao thông, yêu cầu phát triển phải gắn với bảo đảm dân sinh cũng được đặt ra khi Quốc hội thảo luận về việc thành lập thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương. Theo các đại biểu, vị thế hành chính mới không đồng nghĩa mọi địa bàn đều đô thị hóa theo một mô hình giống nhau. Đại biểu Bùi Văn Dũng, đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa cho rằng Bắc Ninh cần giữ chân người lao động bằng nhà ở, trường học, y tế và giao thông, đồng thời giữ gìn văn hóa trước tốc độ công nghiệp hóa nhanh.
10: Quan họ không nên chỉ bảo tồn trong lễ hội mà phải hiện diện trong kiến trúc, không gian cộng đồng và đời sống đô thị. Thành phố có thể hiện đại nhờ công nghệ, nhưng chỉ đáng sống khi có văn hóa và ký ức.
8: Nhiều ý kiến cũng lưu ý, hai địa phương cần đầu tư đồng bộ hạ tầng xã hội, quan tâm các khu vực miền núi, biên giới, hải đảo và không để người có thu nhập thấp bị bỏ lại phía sau. Đại biểu Tạ Thị Yên, đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên nhấn mạnh.
11: Với Bắc Ninh, phát triển công nghiệp và gia tăng dân số phải đi cùng xử lý chất thải, bảo đảm nguồn nước và hạ tầng xã hội thiết yếu. Với Quảng Ninh, phát triển kinh tế biển, du lịch và đô thị cần gắn với bảo vệ sinh thái, cảnh quan di sản và thích ứng với thiên tai, biến đổi khí hậu. Tốc độ phát triển phải đi cùng bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng sống của người dân.
8: Giải trình trước Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải cho biết, Chính phủ sẽ chỉ đạo hai địa phương phát triển cân đối, hài hòa giữa các khu vực, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường sinh thái. Mục tiêu cuối cùng vẫn phải là tạo thêm cơ hội phát triển và mang lại cuộc sống tốt hơn cho người dân. Đây cũng là điều kiện để các dự án lớn nhận được sự đồng thuận và tạo ra giá trị bền vững.
12: Cũng trong sáng nay, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu đã làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng một số bộ ngành liên quan về chuyển đổi số trong giáo dục đào tạo. Tại cuộc họp, Các ý kiến thống nhất chuyển đổi số giáo dục không chỉ dừng lại ở số hóa dữ liệu mà phải hướng tới đổi mới phương thức quản lý, quản trị và dạy học. Hệ thống dữ liệu cần đảm bảo đúng, đủ, sạch và sống, liên thông, thống nhất và dùng chung. Việc ứng dụng AI cần có lộ trình, kiểm soát và trách nhiệm rõ ràng.
3: Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh, năm học 2026-2027, ngành giáo dục cần xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, lựa chọn những nhiệm vụ lớn cấp thiết để tạo chuyển biến rõ nét. Trong tổ chức thực hiện, phải đảm bảo 6 rõ, rõ việc, rõ mục tiêu, rõ người hoặc cơ quan chủ trì, rõ sản phẩm, rõ thời hạn và rõ nguồn lực, cơ chế phối hợp.
2: Chúng ta đều thống nhất với nhau là đổi mới giáo dục thì trước hết phải bắt đầu từ đổi mới phương thức trong quản lý, trong quản trị, đổi mới phương pháp trong dạy và học. Và cái chuyển đổi số rất quan trọng, nó chính là động lực để chúng ta thực hiện cái yêu cầu. Vì vậy mà phải xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của năm học mới này. Đó là trong ngắn hạn, trong dài hạn nó là nhiệm vụ thường xuyên để chúng ta tạo cái chuyển biến thực chất trong từng địa phương, từng cơ sở giáo dục, từng cơ sở đào tạo.
12: Thưa quý vị, 328 thí sinh tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang sẽ thi lại các môn tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026 trong 2 ngày 14 và 15 tháng 8. Kỳ thi được siết chặt với nhiều yêu cầu đặc biệt, trong đó Bộ Giáo dục và Đào tạo giám sát từ khâu chuẩn bị, coi thi đến chấm thi. Các đoàn kiểm tra độc lập gồm cán bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo, cơ sở giáo dục đại học và cơ quan chuyên môn ngoài địa phương. Việc kiểm tra được duy trì xuyên suốt kỳ thi nhằm kịp thời chấn chỉnh sai sót, bảo đảm quyền lợi của thí sinh và tính nghiêm túc, công bằng của kỳ thi.
3: Theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang, 328 thí sinh được giữ nguyên số báo danh và dữ liệu phòng thi như kỳ thi chính thức. Tỉnh sẽ bố trí nhân sự làm thi bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện và tính độc lập khách quan. Những người từng tham gia làm nhiệm vụ tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang trong kỳ thi ngày 11 và 12 tháng 6 sẽ không được bố trí tham gia kỳ thi lại. Người có người thân đi dự thi, người đang bị xem xét trách nhiệm hoặc liên quan trực tiếp đến sai phạm tại điểm thi cũng không được tham gia.
12: Thưa quý vị, tỉnh Quảng Ninh sẽ thực hiện đợt cao điểm tháng nghe dân nói đúng dịp kỷ niệm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11. Hoạt động lắng nghe, tiếp nhận ý kiến nhân dân được tỉnh triển khai thường xuyên, gắn với các nhiệm vụ chính trị nhằm kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.
3: Tháng nghe dân nói sẽ được triển khai rộng khắp với nhiều hình thức như diễn đàn nhân dân, lắng nghe dân nói, đối thoại trực tiếp, trực tuyến, đồng thời duy trì nhân rộng các mô hình, ngày cuối tuần cùng dân, cà phê dân sinh, bàn trà mặt trận lắng nghe 24/7, với những vấn đề người dân quan tâm, qua đó kịp thời phản ánh với cấp ủy, chính quyền và cơ quan có thẩm quyền, góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách và nâng cao hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Ông Nguyễn Ngọc Tiên, trưởng ban xây dựng đảng, đảng ủy phường Bình Khê cho biết.
7: Đến thời điểm này là cao điểm nắm bắt tình hình tư tưởng nhân dân đối với việc thực hiện sáp nhập khu phố, bước đầu vận hành cái bộ máy của khu mới, đồng thời nữa là chuẩn bị cho công tác bầu cử trưởng khu mới. Theo chỉ đạo của tỉnh ủy thì vào trung tuần tháng 8, chúng tôi cũng xác định đây cũng là một cái mốc thời gian rất là quan trọng, nắm bắt thông tin dân phản ánh từ nhân dân để có những điều chỉnh hoặc có những bổ sung kịp thời.
12: Thưa quý vị, tổng thu ngân sách nhà nước lũy kế 7 tháng đầu năm do cơ quan thuế quản lý ước đạt hơn 1.621.000 tỷ đồng, tăng hơn 16% so với cùng kỳ năm ngoái. Cùng với nhiệm vụ thu ngân sách, ngành thuế tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số. Toàn ngành đã cắt giảm, đơn giản hóa 96 thủ tục hành chính và 2 điều kiện kinh doanh, giúp giảm khoảng 4.400 triệu đồng chi phí tuân thủ và 481 ngày giải quyết thủ tục. Ông Mai Xuân Thành, Cục trưởng Cục thuế nói.
13: Trong tiến trình xây dựng nền tài chính quốc gia hiện đại, minh bạch và hiệu quả, Bộ Tài chính đã xác định cải cách chuyển đổi số và nâng cao chất lượng phục vụ người dân doanh nghiệp là những nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt. Đối với ngành thuế, yêu cầu tiếp tục đổi mới toàn diện phương thức quản lý, thực sự trở thành một cơ quan hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, minh bạch, liêm chính, lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ.
3: Đáng chú ý, đến cuối tháng 7, ứng dụng ETEC Mobile ghi nhận hơn 16 triệu lượt sử dụng với gần 25 triệu giao dịch qua ngân hàng. Tổng số tiền nộp thành công hơn 45.000 tỷ đồng, tăng 2,4 lần cả về số giao dịch và số tiền so với cùng kỳ năm trước.
12: Trong thời gian tới, Cục Thuế sẽ tiếp tục chuyển mạnh sang phương thức quản lý dựa trên dữ liệu và rủi ro, tăng cường kiểm tra các lĩnh vực có dấu hiệu bất thường, đồng thời đẩy mạnh cải cách thủ tục chuyển đổi số và hỗ trợ người nộp thuế. Cùng với đó, tiếp tục chuẩn hóa dữ liệu đăng ký thuế, trong đó có việc xử lý các trường hợp người nộp thuế không còn hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Và thông tin này cũng đã kết thúc mục nhật nhanh điểm gọn của chúng tôi ngày hôm nay.
14: Phúc lòng à, dán à.
15: Thông tin trung thực,
16: tiếp cận đa chiều.
15: 30 phút cùng VOV2.
16: Cuộc sống trong tay bạn.
17: Chuyện hôm nay.
3: Thưa quý vị và các bạn, một xã hội văn minh không chỉ được nhìn thấy qua cách chúng ta ứng xử ngoài đời mà còn thể hiện trong từng lời nói, hình ảnh và hành vi trên không gian mạng. Thế nhưng khi những nội dung gây sốc, khoe tiền, khoe quyền lực, cổ súy bạo lực hay lối sống giang hồ được tung lên mạng để thu hút sự chú ý, những chuẩn mực văn hóa cũng đứng trước không ít thách thức. Giang hồ mạng vì thế không chỉ là câu chuyện của một vài cá nhân mà đặt ra yêu cầu về trách nhiệm của người dùng, nền tảng và cả cộng đồng trong việc kiến tạo môi trường văn hóa số. Làm sao để không gian số trở thành môi trường lành mạnh, nơi những giá trị văn hóa, cách ứng xử văn minh được lan tỏa. Cùng chúng tôi bàn luận nội dung này trong chuyện hôm nay. Bây giờ xin được nhường lời cho biên tập viên Thanh Huyền và vị khách mời của chương trình.
12: Vâng, cảm ơn biên tập viên Ngọc Hà. Tôi xin trân trọng giới thiệu vị khách mời cùng bàn luận

0: với quý vị về nội dung này là Tiến sĩ Đặng Vũ Cảnh Linh, Phó Viện trưởng Viện Đào tạo Bồi dưỡng Cán bộ và Nghiên cứu Khoa học, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Cảm ơn Tiến sĩ đã tham gia chương trình.
1: Vâng, xin chào chị Thanh Huyền và xin kính chào quý vị thính giả.
0: Trước khi bắt đầu chương trình thì mời Tiến sĩ Cảnh Linh và quý thính giả nghe một số thông tin do phóng viên chương trình tổng hợp.
2: Mới đây, Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an khởi tố 3 bị can gồm Nguyễn Văn Hợi, còn gọi là Khánh Sky, Hồ Văn Khoa và Trần Đình Tiệp, còn gọi là Vua Quạt, liên quan đến những mâu thuẫn trên mạng xã hội, trong đó Khánh Sky và Hồ Văn Khoa bị khởi tố về tội gây rối trật tự công cộng, Khánh Sky và Vua Quạt về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Diễn biến vụ việc tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về xu hướng một bộ phận giang hồ mạng và người trẻ xem việc phát trực tiếp, đối đầu, gây hấn để thu hút sự chú ý, bất chấp ranh giới, pháp luật, đồng thời bộc lộ sự lệch lạc trong nhận thức về hậu quả pháp lý khi coi việc cùng lắm là đi tù như một lời thách thức để câu kéo tương tác. Vấn đề đặt ra là cùng với việc xử lý nghiêm cũng cần có giải pháp ngăn chặn giang hồ mạng gây ảnh hưởng xấu đến xã hội, đặc biệt là giới trẻ.
0: Vâng, thưa tiến sĩ, giang hồ mạng thì không phải là một cái khái niệm mới nữa, thế nhưng mà vì sao mà đến nay những nội dung mang tính khoe tài sản này rồi cổ súy bạo lực hay là ứng xử kiểu giang hồ vẫn có sức hút ở trên mạng xã hội ạ?
1: Vâng, trước hết thì chúng ta phải nhìn nhận cái khái niệm mà giang hồ nó không phải là một cái khái niệm mới mà nó đã được xuất hiện rất là nhiều ở trong văn học rồi điện ảnh. Thì chúng ta cũng hình dung rằng là ngay cả trong những cái phim ảnh mà mặc dù là có đưa những cái đặc tính tốt về giang hồ thì chúng ta vẫn thấy rằng là đó là những cái con người mà tự xây dựng những cái luật lệ riêng cũng như là giải quyết các vấn đề bằng nắm đấm và bạo lực.
0: Vâng.
1: Thế thì thực tế thì từ cái chuyện phim ảnh mà cho đến cái đời sống thật thì chúng ta cũng biết là văn hóa giang hồ nếu mà xâm phạm vào quyền và lợi ích của người khác hay gây rối trật tự, vi phạm pháp luật thì đều bị xử lý theo pháp luật. Thế thì ngày nay gần đây thì chúng ta thấy nói nhiều đến cái hiện tượng giang hồ mạng thì tôi cho rằng đây là một cái việc mà khá đáng lo ngại, bởi vì khác với những cái nhân vật mà được hư cấu trên phim ảnh thì đây là những nhân vật ngoài đời thật. Đấy, họ xuất hiện hàng ngày hàng giờ trên mạng kể chuyện live stream, phô trương tiền bạc rồi là các mối quan hệ, nói năng bất cẩn và thách thức người khác, cũng tự xây dựng cho mình những cái hình ảnh lệch lạc. Thì tôi cho rằng là cái sức hút của những nhân vật này cũng như những nội dung này chủ yếu là do cái tâm lý tò mò của cộng đồng thích những cái câu chuyện mới lạ, kịch tính hay là theo dõi những cái xung đột khác nhau. Và nhiều khi với những cái người xem thì đó chỉ là những câu chuyện vui, theo dõi cái diễn biến bàn luận bình phẩm thôi. Nhưng mà nó lại tạo ra cho những người trong cuộc những cái tâm lý là ảo tưởng về sức mạnh cũng như là ngôi sao trên mạng xã hội, và họ càng càng có những cái hành vi lệch chuẩn hơn.
0: Vâng, như những thông tin mà chúng ta vừa nghe thì khi mà những cái live stream tranh cãi này xúc phạm vẫn mang lại lượt xem và lượt tương tác, thậm chí là cả doanh thu nữa, thì theo tiến sĩ, có phải là chính cái sự chú ý của cộng đồng đang vô tình tiếp tay cho những cái hành vi lệch chuẩn của giang hồ mạng không?
1: Vâng, chính xác ạ. Trong cái xã hội số ngày nay thì chúng ta đều biết là cái sự chú ý của công chúng nó trở thành một cái nguồn tài nguyên và thậm chí có thể chuyển hóa thành tiền bạc và lợi ích kinh tế. Thế thì ở đây có nhiều người lên mạng và càng gây ra tranh cãi thì lại càng được biết đến và càng được nhiều người xem. Và cái vòng xoáy của truyền thông xã hội như vậy là nó khá nguy hiểm.
0: Vâng.
1: Vừa gây sốc để được chú ý, có chú ý thì có tương tác, và có tương tác thì lại có lợi ích, và lợi ích thì lại phải tạo ra những cái cú sốc lớn, và nó gần như là một cái vòng tròn như vậy. Thế thì bây giờ điều đáng nói thì không chỉ có những cái người sản xuất nội dung mà còn phải cả một cái vấn đề là cái sự quan tâm và cái sự chú ý của công chúng. Đôi khi những cái câu chuyện đúng chuẩn mực và những cái chuyện hay, chuyện đẹp thì lại rất là lan truyền chậm vì thiếu cái sức hấp dẫn, nhưng mà những cái sự lệch chuẩn thì mang lại cái sự nổi tiếng, lợi ích thì lại đang có cái khả năng lên ngôi, là bởi vì cái sự vô trách nhiệm của rất là nhiều những cái người xem và tương tác như vậy.
0: Vâng, theo tôi thì cái điều đáng lo ngại nhất của giang hồ mạng là những cái phát ngôn phản cảm và cách ứng xử lệch lạc đang được coi là bình thường hóa. Và từ nhu cầu được công nhận này đến nhu cầu nổi tiếng và phải nổi tiếng bằng mọi giá, thì theo tiến sĩ, đâu là cái bước chuyển đáng lo ngại nhất ạ?
1: Vâng, hiện nay thì cái lo ngại nhất ấy, thì không phải là cái vấn đề lên mạng như thế nào, bởi vì nhu cầu của con người, đặc biệt là những người trẻ tuổi, thì ai cũng muốn được khẳng định, được công nhận. Nhưng mà hiện nay mạng xã hội đã khiến cho những cái nhân vật trên mạng chỉ nổi tiếng sau một đêm thôi, mà đó không phải là kết quả của tài năng lao động hay là cái sự đóng góp cho xã hội. Cho nên rằng là chúng ta thấy rằng thực tế có những phát ngôn hôm nay gây sốc, ngày mai xúc phạm ngày người khác, ngày kia thách thức gây hấn, rồi lại có những hành vi cực đoan hơn, thế thì lại trở nên nổi tiếng
0: nhanh.
1: Đấy, và ở đây thì cái điều đáng sợ nhất ấy là cái sự nổi tiếng và cái sự tai tiếng gần như là nó đồng nghĩa với nhau. Và ở đây thì chúng tôi cũng lại phải khẳng định một lần nữa, công chúng chúng ta cần phải nghiêm túc, khắt khe hơn và có trách nhiệm hơn. Bởi vì mỗi một cái lượt thích nè, chia sẻ hay bình luận thì nó đều góp phần tạo ra những cái nhân vật như vậy.
0: Cũng từ những cái hình ảnh này hay là những cái buổi live stream trên mạng thì một bộ phận không nhỏ thanh thiếu niên thiếu hiểu biết và đã coi những cái giang hồ mạng này là thần tượng và học đòi theo cái cách hành xử của họ. Như vậy thì cái hành vi của giang hồ mạng không còn là ảo nữa mà nó đã đi vào đời sống thực, công khai và đe dọa trực tiếp đối với pháp luật nhà nước cũng như là trật tự an toàn xã hội, thưa tiến sĩ.
1: Vâng, tôi hoàn toàn đồng ý, bởi vì là giữa mạng và đời nó cũng rất là gần nhau, và ở lứa tuổi thanh thiếu niên thì rất là nhiều em đang trong cái quá trình định hình nhân cách và tìm kiếm những cái mẫu hình để học hỏi.
0: Vâng.
1: Và bây giờ chẳng hạn một cái giang hồ mạng xuất hiện và liên tục khoe tiền, khoe xe, tiêu tiền một cách dễ dàng thì bản thân những người xem thì không nhận ra được là quá trình lao động để tạo ra số tiền đấy, và họ sẽ có cái tâm lý là thích kiếm tiền nhanh, thích việc nhẹ lương cao đấy, thích giàu có một thời gian ngắn. Thế rồi tương tự như vậy thì những cái hành vi gây hấn bất chấp các quy định live stream mà vẫn được tung hô, vẫn được ủng hộ thì rất nhiều bạn trẻ sẽ dẫn đến cái tâm lý là coi thường pháp luật. Thế rồi ngay cả những cái ngôn ngữ cũng vậy, khi mà các nhân vật văng tục chửi bậy xúc phạm người khác thường xuyên mà vẫn được tung hô thì cái thiếu văn hóa đó nó sẽ làm ảnh hưởng đến suy nghĩ của giới trẻ, và rất nhiều bạn trẻ sẽ học theo những cái cách hành xử đó.
0: Vâng, thưa quý vị, không gian mạng là nơi mỗi người đều có thể lên tiếng, chia sẻ và lan tỏa những điều mình quan tâm. Nhưng để không gian ấy thực sự lành mạnh, rất cần sự tỉnh táo và trách nhiệm từ mỗi người dùng. Mời quý vị và các bạn, mời tiến sĩ Đặng Vũ Cảnh Linh cùng nghe phóng sự ngắn do phóng viên chương trình thực hiện.
3: Với tốc độ phát triển của công nghệ cùng những tiện ích đi kèm, mạng xã hội ngày càng trở thành một công cụ, một kênh giao tiếp kết nối quan trọng. Bên cạnh rất nhiều tiện ích vượt trội, sự phát triển quá nhanh của mạng xã hội cũng kéo theo nhiều hệ lụy. Chị Vũ Hà My, phường Thanh Xuân, Hà Nội nêu ý kiến.
4: Thể hiện bản thân một cách tự do, nó liên quan đến quyền tự do ngôn luận của mọi người trên mạng xã hội. Tuy nhiên nó đang ở mức độ là đi quá xa so với những gì mà mọi người được thể hiện. Và điều này đã gây ra nhiều hậu quả đáng tiếc đến cuộc sống của người khác.
3: Em Hoàng Tú Anh, sinh viên Học viện Ngân hàng Hà Nội cho rằng, để xác định được thông tin mà mình tiếp cận là giả hay thật, đúng hay sai, tốt hay xấu, thì cần tìm hiểu ở các kênh thông tin chính thống. Sau khi nhận diện được, thì nên tránh các thông tin xấu độc theo hướng đã được nhận diện, đồng thời chọn lọc những thông tin có lợi, phù hợp với thuần phong mỹ tục để tiếp cận.
5: Thì em nghĩ rằng mỗi chúng ta trước hết là phải có kiến thức để có thể nhận biết được những thông tin xấu độc, để từ đó có thể tránh, và chúng ta sẽ tích cực phát huy cũng như là tuyên truyền những cái thông tin tốt để mạng xã hội lan tỏa được những điều tốt đẹp và tránh được những thông tin độc hại.
3: Đỗ Minh Tuấn, bạn cùng lớp với Tú Anh cho biết, mạng xã hội là không gian ảo, nếu bị cuốn theo một trào lưu nào đó sẽ dẫn đến hậu quả khó lường. Vì thế, mỗi người cần có trách nhiệm với phát ngôn của mình trên mạng xã hội.
6: Chúng ta phải biết rằng là khi chúng ta nói một thứ gì đấy thì bên kia màn hình cũng là một con người, cũng sẽ có những cảm xúc vui buồn như chúng ta. Nên là khi mà lan truyền một thông tin sai lệch gây ảnh hưởng đến người đó thì sẽ là một tổn thương.
3: Thạc sĩ Đồng Đức Hùng, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng, điều quan trọng là phải xây dựng được cho mỗi người dùng một năng lực thông tin hoặc năng lực số. Chỉ có như thế mới có thể tạo dựng được một môi trường mạng văn minh, lành mạnh.
7: Đây là hai cái yếu tố rất là quan trọng trong xã hội mà đã được UNESCO rất là khuyến khích, rất là thúc đẩy các quốc gia có thể phổ cập, giáo dục, đào tạo cho người dùng nói chung, tầng lớp trẻ nói riêng. Thì trong nội dung này nó sẽ giúp trang bị cho người dùng những cái hiểu biết và đặc biệt là những kỹ năng để phân biệt được những cái tin giả, kỹ năng để phòng tránh được những mặt trái của mạng xã hội.
3: Tỉnh táo, bản lĩnh trong sử dụng mạng xã hội, đó là điều mà mỗi người dùng chúng ta hiện nay cần chú ý.
0: Vâng, thưa tiến sĩ, qua phóng sự vừa rồi thì có thể thấy là làm sạch không gian mạng không chỉ là câu chuyện của cơ quan quản lý hay là các nền tảng, mà còn bắt đầu từ cách mỗi người lựa chọn thông tin này, tương tác và ứng xử trên mạng xã hội. Vậy thì cái trách nhiệm ấy cần được nhìn nhận như thế nào và làm sao để mỗi người thực sự trở thành một bộ lọc có trách nhiệm trong xã hội số ạ?
1: Vâng, tôi cũng rất là đồng tình với lại một số độc giả cũng như là trong cái phóng sự mà của chương trình vừa chia sẻ. Tức là trong xã hội số của chúng ta thì mỗi một con người chúng ta không phải là người tiếp nhận thông tin thông thường mà chúng ta chính là những người phân phối thông tin.
0: Vâng.
1: Vì vậy mỗi một cú nhấp chuột của chúng ta đều phải có cái trách nhiệm và phải đúng pháp luật. Vì vậy để trở thành một cái bộ lọc thông minh và có trách nhiệm thì chúng ta phải lọc thông tin, phải tự hỏi mình. Đầu tiên là xem những cái thông tin có đúng, có cần, có ích hay không. Và chúng ta phải lọc qua cái cảm xúc của chúng ta để nhận ra những cái thông tin này nó có kích động mà gây tò mò, tức giận hay là làm tác động gì đến mình và đến xã hội hay không. Và cuối cùng ở cái cấp độ cao hơn là chúng ta sẽ phải bằng những cái hành vi trả lời đó là chúng ta có cần phải nhấp chuột hay không, có cần bình luận chia sẻ hay không. Thế thì mỗi một công dân đều có trách nhiệm trước một cái thông tin như vậy thì rõ ràng những cái thông tin xấu độc nó sẽ rất là khó lan truyền được và chúng ta sẽ chính là những cái người mà phòng tránh cái thông tin xấu độc cho bản thân mình và đồng thời cho cộng đồng và cho xã hội.
0: Vâng, người phát tán nội dung xấu độc thì đương nhiên là phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Nhưng mà tôi nghĩ là các nền tảng cũng không thể đứng ngoài khi mà chính những cái thuật toán của họ ấy thì đã góp phần khuếch đại những cái nội dung gây sốc. Đó chưa kể những cái cơ chế thương mại khi biến những sự chú ý ấy thành doanh thu này, dù rất là độc hại. Và trong trường hợp này thì theo tiến sĩ, trách nhiệm của nền tảng mạng xã hội cần phải được ràng buộc như thế nào?
1: Vâng, trách nhiệm của các cái nền tảng cũng như là cung cấp dịch vụ mạng ấy thì tôi cho rằng là đang được cái pháp luật của chúng ta đang quy định rất là chặt chẽ và đang có cái hướng tiếp cận tăng cường cái sự quản lý và cái pháp lý nhiều hơn, đặc biệt là trong cái nghị định 147 thì chúng ta đều biết là quy định rất rõ về yêu cầu đối với lại những bên cung cấp mạng xã hội về thông tin tài khoản phát hiện hoặc gỡ bỏ những cái nội dung vi phạm. Thế thì ở đây tôi nghĩ rằng là cần phải có những cái nguyên tắc rất rõ là ai là những người mà hưởng lợi từ những cái thông tin trên mạng thì chúng ta sẽ phải có cái trách nhiệm phòng tránh những cái thông tin xấu độc cũng như là gây ra những cái hậu quả của những cái thông tin đối với xã hội. Vì vậy trách nhiệm của các nền tảng đó phải phát hiện sớm và hạn chế những cái sự khuếch đại của những cái thông tin xấu độc để có thể xử lý một cách kịp thời và không để những cái thuật toán trở thành những cái người môi giới vô hình cho những cái hành vi lệch chuẩn trên mạng.
0: Vâng. Thưa tiến sĩ, hành lang pháp lý thì chúng ta đã có này. Nhưng mà vì sao những cái vi phạm vẫn tái diễn? Và theo ông thì những cái điểm nghẽn hiện nay là nằm ở chế tài hay khâu thực thi hay là trách nhiệm của nền tảng mạng hay là ý thức tự kiểm soát của người dùng khi mà dùng mạng xã hội?
1: Vâng, tôi cho rằng là tất cả những cái khó khăn thì chúng ta đều có thể nhận biết được. Nhưng mà một trong những cái khó khăn rất lớn hiện nay là cái tốc độ lan truyền của mạng xã hội thường rất là nhanh, nhanh hơn cái sự điều chỉnh của xã hội. Một clip thì có thể đạt hàng triệu lượt xem chỉ trong vài giờ, trong khi để phát hiện, để xử lý và gỡ bỏ thì lại rất là mất nhiều thời gian. Bởi vậy cho nên là cái tư duy của quản lý chúng ta thì cần phải chuyển mạnh từ cái câu chuyện là vi phạm rồi xử lý sang cái câu chuyện là chúng ta sẽ phải truyền thông, phát hiện sớm và hạn chế cái sự lây lan của những thông tin xấu độc nhiều hơn. Và tôi cho rằng là pháp luật thì dù chặt chẽ đến đâu thì cái việc mà văn hóa và tuyên truyền nó vẫn phải là song hành và chúng ta sẽ phải tuyên truyền với lại thanh thiếu niên nhiều hơn trong cái việc sử dụng mạng xã hội có trách nhiệm.
0: Vâng, và thực tế thì cũng đã chứng minh rằng là trong xã hội số khi các KOL, những người có tầm ảnh hưởng, có tiếng nói thì rất là quan trọng. Họ có thể góp phần định hình hành vi và thị hiếu của cộng đồng. Vậy theo tiến sĩ, làm thế nào để cái sức ảnh hưởng đó không trở thành con dao hai lưỡi trên mạng xã hội?
1: Vâng, chúng ta cũng không phủ nhận những cái sự tích cực do các KOL đem lại. Nhưng mà chúng ta có thể nhìn nhận rằng là những KOL giống như những quyền lực mềm của những cá nhân và rất đáng chú ý. Ngày nay khi mà chúng ta cầm những cái chiếc điện thoại và những tài khoản có lượng người theo dõi lớn thì mỗi một cái status của chúng ta có thể tác động đến rất nhiều đến suy nghĩ, thị hiếu và hành vi của cả một cộng đồng. Và chính vì vậy cho nên là khi là những người có ảnh hưởng thì chúng ta không ngăn cấm cái chuyện thể hiện cá tính, tranh luận hay giải trí. tạo ra xu hướng, nhưng mà cần phải nhận thức rằng là mỗi một lời nói của mình có thể đến được hàng triệu người, đặc biệt là trẻ em, thì cần phải có những cái quy định pháp luật một cách rõ ràng hơn và có những cái chuẩn mực về mặt đạo đức đối với lại những cái người mà nổi tiếng như vậy.
0: Vâng, có nghĩa là các

0: người mà theo dõi chúng ta, yêu quý chúng ta. Nếu như một ngày đẹp trời những KOL làm mất cái hình tượng của mình thì họ sẽ mất tất cả, và chúng ta cũng đã thấy rất là nhiều ví dụ trong thực tế như vậy rồi. Có những KOL rất là nổi tiếng lâu nhưng mà chỉ qua một cái sự việc thôi thì họ có thể đánh mất tất cả.
1: Như vậy là cần phải xác định đúng những cái nội dung mà mình cần phải theo dõi, cần phải hướng dẫn để có thể định hướng được cho những cộng đồng người xem mạng xã hội, đúng không ạ? Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ. Quý vị và các bạn thân mến, khi vẫn còn những giang hồ mạng, khi những hành vi lệch chuẩn vẫn được đổi lấy lượt xem, danh tiếng và lợi ích, thì hệ lụy là điều không tránh khỏi. Cùng với chế tài và sự vào cuộc của các nền tảng, điều quan trọng hơn là phải xây dựng sức đề kháng số cho trẻ em và thanh thiếu niên, bởi mạng xã hội có tác động mạnh đến nhận thức, cảm xúc và hành vi người dùng, đặc biệt là người dùng dưới 16 tuổi. Cần giúp trẻ nhận ra đâu là thần tượng, đâu là ngộ nhận, đâu là bản lĩnh, là giá trị thực và đâu chỉ là sự nổi tiếng nhất thời, là những hành vi lệch chuẩn. Bởi những gì bắt đầu từ phía sau màn hình hoàn toàn có thể để lại hệ lụy ngoài đời thực. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ Đặng Vũ Cảnh Linh đã tham gia chương trình.
2: 30 phút dành cho chương trình đến đây là hết. Những người thực hiện: Minh Tâm, Ngọc Hà, Thanh Huyền, Trọng Khánh, chỉ đạo sản xuất Trương Hồng Lan, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Tuyết Mai. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.

0: hưởng ứng việc triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống với chủ đề Việt Nam khát vọng vươn mình.
1: Cuộc thi nhằm động viên, cổ vũ đảng viên và nhân dân cả nước phát huy tinh thần sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết.
0: Tác phẩm dự thi tập trung phản ánh việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, những giải pháp sáng kiến trong phát triển kinh tế xã hội, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xây dựng văn hóa, xây dựng Đảng và những câu chuyện truyền cảm hứng từ thực tiễn.
1: Cuộc thi dành cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và phát thanh truyền hình trên cả nước, cơ quan báo chí có sản xuất podcast.
0: Tác phẩm dự thi là các podcast bằng tiếng Việt có thời lượng từ 10 phút đến 30 phút cho mỗi thể loại và đã được đăng tải trên các nền tảng chính thức từ tháng 1 năm 2026 đến ngày 15 tháng 11 năm 2026.
1: Thời hạn nhận tác phẩm đến hết ngày 16 tháng 11 năm 2026 tính theo dấu bưu điện. Thông tin chi tiết về thể lệ cuộc thi và cách thức tham gia được cập nhật tại địa chỉ lhpt.vov.vn.
0: Đài Tiếng Nói Việt Nam mong nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các đơn vị, các tác giả đối với cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Việt Nam khát vọng vươn mình.

0: Biên cương Tổ quốc, nơi mỗi ngọn núi, dòng sông, mỗi bản làng và mỗi con người đều góp phần viết nên câu chuyện về chủ quyền, lòng yêu nước và khát vọng phát triển.
1: Nhằm lan tỏa những giá trị tốt đẹp ấy, Ban Tuyên giáo Trung ương phát động cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia Tự hào một giải biên cương lần thứ tư.
0: Cuộc thi hướng tới quảng bá vẻ đẹp, tiềm năng phát triển kinh tế xã hội, văn hóa, du

0: lịch của các tuyến biên giới quốc gia trên đất liền, đồng thời ghi nhận và tôn vinh những đóng góp hy sinh của các thế hệ người Việt Nam, các lực lượng vũ trang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
1: Tác phẩm dự thi phản ánh chân thực đời sống, sinh hoạt và lao động của đồng bào các dân tộc nơi biên giới, những đổi thay trên các vùng đất biên cương và hình ảnh một Việt Nam hòa bình, đoàn kết, phát triển.
0: Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên trong và ngoài nước, người nước ngoài đang công tác và sinh sống tại Việt Nam.
1: Hệ thống giải thưởng dành cho hai thể loại, ảnh đơn và ảnh bộ, gồm 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích. Giải cao nhất trị giá 20 triệu đồng cho mỗi thể loại.
0: Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2026. Tác giả gửi ảnh trực tuyến tại website tự hào một giải biên cương 2026.com.
1: Hãy để mỗi bức ảnh trở thành một thông điệp về tình yêu quê hương đất nước, cùng lan tỏa niềm tự hào về một giải biên cương Việt Nam hòa bình, giàu bản sắc và vững bền.
0: Diễn ra từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027, chiến dịch 500 ngày đêm là chiến dịch quốc gia quy mô lớn nhằm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Sau hơn 4 tháng triển khai quyết liệt, chiến dịch đã đạt được những kết quả đột phá.
2: Hơn 1.400 hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm, cất bốc và quy tập thành công.
0: Hơn 93.000 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ đã được thu nhận trên phạm vi toàn quốc, phục vụ công tác giám định và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
2: Hàng chục nghìn mẫu hài cốt cùng dữ liệu sinh học đang được đồng bộ hóa đồng loạt trên nền tảng số quốc gia.
0: Nếu có thông tin về nhân chứng, nơi chôn cất, kỷ vật hoặc manh mối liên quan đến các liệt sĩ, hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thân nhân gia đình các liệt sĩ, các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước, hãy liên hệ qua hai kênh thông tin của chiến dịch 500 ngày đêm, đó là tổng đài 1800 8022 và số điện thoại 0965 001 222, fanpage chiến dịch 500 ngày đêm, hoặc trực tiếp đến trung tâm phát thanh truyền hình quân đội, địa chỉ số 165 xã Đàn, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm là lời hứa mang tính lịch sử. Để lời hứa ấy trọn vẹn, toàn xã hội và cả hệ thống chính trị cần hành động với tinh thần khẩn trương, thần tốc, quyết tâm không để sự hy sinh nào bị lãng quên.
3: Thực khách thông thái.
4: Thực khách thông thái.
5: Thưa quý vị và các bạn, một bữa cơm gia đình với những nguyên liệu quen thuộc lại trở thành bi kịch khi một người tử vong, 3 người khác phải nhập viện vì ngộ độc sau khi ăn canh khoai tây mọc mầm. Sự việc xảy ra tại Nghệ An mới đây là lời cảnh báo, không ít loại thực phẩm cũng có thể chứa độc tố nguy hiểm nếu sử dụng không đúng cách. Và khoai tây mọc mầm chỉ là một trong số đó.
6: Không phải ai cũng biết rằng, ngay cả những thực phẩm quen thuộc trong bữa cơm hàng ngày cũng có thể trở thành chất độc nếu bảo quản hoặc chế biến không đúng cách. Tuy nhiên, với nhiều người lớn tuổi, những kinh nghiệm nhận biết thực phẩm nguy hiểm đã được truyền lại từ nhiều thế hệ. Bà Nguyễn Thị Hoa, 70 tuổi, ở phường Tây Hồ, Hà Nội cho biết, trong gia đình bà, khoai tây chỉ cần chuyển màu xanh hoặc nhú mầm là sẽ bỏ ngay, tuyệt đối không tiếc rẻ.
7: Gia đình nhà tôi, khoai tây mà có màu xanh hoặc là mọc mầm là gia đình nhà tôi bỏ không tiếc, vứt đi không ăn.
6: Ngoài khoai tây, bà Hoa còn chia sẻ rất nhiều loại thực phẩm cũng có độc tố tự nhiên, nếu sử dụng sai cách có thể gây hậu quả nghiêm trọng.
7: Ví dụ như là măng tươi về mà mình sơ chế không kỹ thì nó cũng có độc này, hay là cá nóc này, hoặc là cái con cóc ấy mà các cụ hay làm ruốc cho trẻ chậm lớn mà không sơ chế đúng cách thì nó cũng có chứa chất độc gây nguy hiểm, ngộ độc thực phẩm.
6: Thực tế cho thấy không chỉ những thực phẩm quen thuộc trong gian bếp, ngay cả các sản vật từ tự nhiên cũng luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Mới đây tại Sơn La đã xảy ra vụ ngộ độc nấm đặc biệt nghiêm trọng, khiến 2 người tử vong, 4 người nguy kịch. Nằm trên giường bệnh sau khi vừa qua cơn nguy kịch, chị Bàn Thị Minh ở xã Xuân Quang vẫn chưa hết bàng hoàng vì vài cây nấm quen thuộc mà suýt đánh đổi bằng tính mạng.
8: Mọi năm tôi vẫn hái ở chỗ đấy ăn bình thường,
3: Thế nhưng mà hôm kia thì tôi lấy về có mỗi 5 cây nấm, xong tự nấu một mình tôi ăn tầm khoảng 15-20 phút sau, miệng nôn trôn tháo hết cả một buổi chiều. Đến sáng hôm qua thì chân tay co quắp lại hết, không đi nổi nữa. Từ nay chắc cũng không bao giờ dám hái nấm ăn nữa ạ.
6: Từ khoai tây mọc mầm, cá nóc cho đến nấm rừng, điểm chung của những vụ ngộ độc này đều do chủ quan hoặc thiếu kiến thức nhận biết độc tố tự nhiên. Đó không phải là những thực phẩm xa lạ mà hiện hữu hàng ngày quanh chúng ta.
2: Thực khách thông thái phát sóng trên VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Thưa quý vị và các bạn, từ câu chuyện đau lòng ở Nghệ An đến những vụ ngộ độc nấm rừng xảy ra liên tiếp thời gian qua, cho thấy không phải mọi mối nguy trong bữa ăn đều đến từ thực phẩm ôi thiêu hay mất vệ sinh. Nhiều loại thực phẩm vốn quen thuộc cũng có thể chứa độc tố nguy hiểm nếu sử dụng không đúng cách. Để hiểu rõ hơn về những chất độc tiềm ẩn trong thực phẩm cũng như cách phòng tránh ngộ độc, mời quý vị cùng nghe cuộc trao đổi sau với tiến sĩ Bùi Mai Hương, trưởng khoa vi sinh thực phẩm và sinh học phân tử, Viện Dinh dưỡng Bộ Y tế.
8: Thưa chuyên gia, từ vụ việc nghi ngộ độc sau khi mà ăn canh khoai tây mọc mầm thì chuyên gia có thể cho biết là vì sao một cái thực phẩm quen thuộc như khoai tây nhưng mà khi mọc mầm thì lại có thể chứa độc tố nguy hiểm như vậy ạ?
9: Thì bản chất là trong cái mầm của khoai tây thì nó tạo ra một số các cái chất nó gọi là glycoalkaloid, thì nó được sinh ra trong tự nhiên như là một cơ chế để cho củ khoai tây chống lại các cái nấm mốc, côn trùng và sâu bệnh. Tuy nhiên thì với cơ thể của con người thì khi mà chúng ta ăn phải các củ khoai tây mà có các cái glycoalkaloid này thì nó sẽ tạo ra các cái triệu chứng bất lợi cho sức khỏe, như gây là nôn mửa, đau bụng dữ dội và có thể đi tiêu chảy. Bên cạnh đó thì nó cũng có tạo ra các cái triệu chứng ảnh hưởng vấn đề thần kinh và tuần hoàn, biểu hiện là đau đầu, chóng mặt, có các triệu chứng như giãn đồng tử, hạ huyết áp, rối loạn nhịp tim, suy hô hấp hoặc là các cái co giật.
8: Nhiều người thì có thói quen tiếc của và họ chỉ cắt bỏ cái phần mầm hoặc là phần khoai bị xanh rồi tiếp tục chế biến. Cách xử lý như thế này thì có loại bỏ được hoàn toàn độc tố hay không?
9: Trước tiên thì chúng ta cũng nói đến là cái việc hình thành của các cái glycoalkaloid này khi mà tiếp xúc với ánh sáng hoặc là cái điều kiện ẩm để mà các cái chân mầm khoai tây nó có thể phát triển lên ấy, thì khoai tây sẽ bắt đầu tổng hợp các glycoalkaloid song song với cái quá trình tạo ra diệp lục mà chúng ta quan sát được là cái vỏ khoai tây chuyển sang màu xanh. Và cái độc tố salonin này sẽ rất là bền với cả nhiệt độ đun nấu. Do đó là khi mà đã xuất hiện cái alkaloid này thì các cái biện pháp đun nấu thông thường thì sẽ không bắt hoạt được nó. Do đó chúng ta nên bỏ cái củ khoai tây đấy ra.
8: Ngoài khoai tây mọc mầm thì sẽ có những cái thực phẩm quen thuộc nào cũng có thể là tiềm ẩn độc tố tự nhiên hoặc là phát sinh độc tố nếu như mà chúng ta bảo quản sơ chế và chế biến không đúng cách ạ?
9: Với các thực phẩm quen thuộc thì cũng có rất là nhiều thực phẩm mà có các độc tố tự nhiên. Chúng ta có thể nói đến thí dụ như là các cái cyanogenic có sẵn ở trong các cái nhóm như là sắn, như là măng chẳng hạn, thì cũng có thể gây độc tính và gây gọi là ngạt tế bào, gây ra say, nôn mửa, rối loạn tim mạch, thậm chí có thể tử vong. Ở trong một số nhóm khác thì có thể chứa các chất lectin, đến thí dụ như ở các loại đậu, các nhóm đậu ấy ạ, thì khi mà đậu này mà không được nấu chín thì không bắt hoạt được các cái chất này và nó sẽ gây ra là có cái dính kết hồng cầu, cái kích ứng hệ tiêu hóa dẫn đến nôn mửa, tiêu chảy. Một số các loại hạt khác, thí dụ như là ở cà chua xanh, cà chua tím mà nó chưa được chín ấy, thì cũng có các glycoalkaloid tương tự như là khoai tây mọc mầm. Bên cạnh đó thì cũng có một số loại thực phẩm mà trong quá trình chế biến bảo quản nó không được tốt thì nó sẽ phát sinh ra các cái độc tố. Ví dụ như là các loại cá, các loại thịt khi mà quá trình phân hủy protein, đặc biệt ở các loại cá biển thì có thể tạo ra histamine và gây các cái phản ứng dị ứng cấp tính. Ở các loại thịt thì khi mà bảo quản và các cái sơ chế chế biến không đầy đủ và được bảo quản trong điều kiện yếm khí, thí dụ như các loại đồ hộp, thì cũng có thể tạo ra các cái độc tố của vi khuẩn còn gây ngộ độc thịt, mà chúng ta cũng đã nghe, đã gặp một số các cái vụ ngộ độc trong quá khứ.
8: Và để phòng tránh ngộ độc thực phẩm trong gia đình thì chuyên gia có thể đưa ra những cái nguyên tắc quan trọng nhất trong cái việc lựa chọn, bảo quản cũng như là chế biến thực phẩm.
9: Ví dụ như là khi mà lựa chọn thực phẩm thì chúng ta luôn lựa chọn các loại thực phẩm tươi sống, có nguồn gốc rõ ràng. Khi mà chúng ta đã thấy là các cái sản phẩm thực phẩm của chúng ta thí dụ như là các khoai tây mọc mầm đã nổi màu xanh hoặc là thực phẩm đã bị mốc, đã bị biến tính, có các cái mùi lạ thì chúng ta tuyệt đối là không sử dụng. Các cái sản phẩm thực phẩm đó, đóng hộp, đó, bao gói thì phải còn hạn sử dụng, vỏ thì không bị hồng, không bị méo hoặc là có những cái biến dạng gì xét khác. Trong quá trình chế biến thì chúng ta phải luôn luôn đảm bảo các cái nguyên tắc đó là tách biệt rõ ràng các cái thực phẩm sống và thực phẩm chín để tránh các cái lây nhiễm chéo từ hai nhóm thực phẩm này. Khi mà chế biến thì chúng ta cần nấu chín kỹ thực phẩm, tay người chế biến thì cần được rửa sạch, môi trường chế biến thì cần được giữ đảm bảo vệ sinh.
8: Vâng, xin trân trọng cảm ơn chuyên gia.
10: Tại sao?
7: Thế nào?
10: Tại sao?
7: Thế nào?
5: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua có thông tin cho rằng trong thành phần của gạo có nhiều phytat là chất ức chế hấp thu sắt, nên nếu khẩu phần ăn nghèo chất sắt, nguồn đạm động vật, thực vật thì sẽ làm cho khẩu phần ăn vốn nghèo sắt lại bị hạn chế hấp thu sắt, làm tăng nguy cơ thiếu sắt. Phytat là chất gì và có phải gạo là tác nhân cản trở hấp thu sắt từ thực phẩm? Ngay sau đây, mời các bạn cùng nghe giải đáp của chuyên gia dinh dưỡng về điều này.
6: Theo tiến sĩ bác sĩ Phạm Thị Thúy Hòa, nguyên viện trưởng Viện Dinh dưỡng ứng dụng, phytat là chất cản trở hấp thu sắt rất mạnh. Hợp chất này có trong hầu hết các loại thực vật, nhưng nhiều nhất là trong các loại hạt, ngũ cốc và các loại đậu.
11: Phytat nó thường có ở trong cái lớp vỏ lụa, ví dụ như là trong gạo cũng có này, trong các cái loại đậu đỗ, đặc biệt là đỗ tương ấy. Là nếu mà chúng ta mà làm sữa đậu nành hoặc là chúng ta làm đậu phụ mà chúng ta để nguyên lớp vỏ đó mà xay hết thì đấy là chính mình đã làm mất hẳn lượng sắt ở trong cái hạt đậu đó rồi. Thêm nữa thì nó lại còn đánh luôn cả những cái phần sắt ở trong các cái thực phẩm khác trong bữa ăn đó.
6: Tiến sĩ bác sĩ Phạm Thị Thúy Hòa cho biết thêm, để tận dụng tối đa nguồn sắt cung cấp từ thực phẩm, mọi người nên thực hiện chế độ ăn đa dạng, cân đối. Trong đó nên tăng cường các loại rau quả giàu vitamin C và vitamin A, bởi đây là những chất giúp cơ thể hấp thu sắt rất mạnh.
11: Cái mà đầu tiên ý, mà để tăng hấp thu được sắt là chúng ta sẽ có protein, tức là đạm, sắt ở trong đạm động vật. Thì nó hấp thu rất là cao bởi vì cái đạm này nó sẽ giúp cõng cái sắt vào đúng chỗ. Điểm thứ hai nữa, ý, vitamin C là một trong những chất mà giúp cho cái việc hấp thu sắt rất mạnh. Vitamin C thì có trong các loại rau củ quả, rồi trong các loại trái cây. Cái thứ ba nữa ấy, là một cái chất mà tăng hấp thu sắt, đấy là vitamin A. Ví dụ trong rau thì nó có các cái loại rau xanh sẫm màu, các loại trái cây màu vàng, da cam và màu đỏ. Còn các loại thức ăn động vật thì vitamin A rất nhiều. Ví dụ như trong trứng, ví dụ như trong gan, ví dụ như trong các cái loại cá là rất là nhiều.
6: Lúa gạo là nguồn lương thực cơ bản và lâu đời nhất của người Việt và chất phytat trong gạo không hề ảnh hưởng tới việc hấp thu sắt trong thực phẩm. Điều quan trọng là chúng ta biết cách phối hợp các loại đồ ăn thức uống sao cho khoa học, hợp lý để giúp cho việc thu nạp vi chất này được tối ưu.
5: Thời gian dành cho thực khách thông thái hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe. Tạm biệt quý vị và các bạn.

Các bé thân mến, ếch và cua là hai loài vật rất quen thuộc ở sông suối, đồng ruộng của làng quê Việt Nam. Hai loài này đều có thể sống trên cạn và cả dưới nước đấy các bé ạ. Trong chương trình kể chuyện và hát ru hôm nay, chúng ta cùng nghe câu chuyện rất thú vị của tác giả Ngọc Thu có nhan đề Ếch và cua nhé.

0: Ngày xưa, ếch và cua cũng như mọi loại động vật khác sống chung với nhau rất đầm ấm. Ếch và cua ở cạnh nhà nhau. Ban đầu cua và ếch rủ nhau làm chung, ăn chung. Song do cuộc sống ngày càng khó khăn, lại nữa cả cua và ếch đều mắn đẻ. Cua sinh sản mau hơn ếch, cũng chính vì vậy sinh ra cảnh đói ăn vụng túng làm rằng. Họ hàng nhà cua đông nhanh lên kinh khủng. Mỗi thành viên họ hàng nhà cua lại có một vỏ bọc cứng vô cùng. Cậy thế cua không đi làm chung với ếch nữa. Có gì là của chung, cua chén dần. Ếch tức lắm, thường la hét quát tháo phồng má phình bụng lên. Thế nhưng chứng nào tật ấy, cua không thay đổi tính nết. Ngược lại, cua còn ngang nhiên thách thức. Một hôm vào mùa hè, nhằm lúc ếch đi kiếm ăn, cua ở nhà đào hang đục lỗ sang nhà ếch. Có thứ gì, cua sai con cháu ăn hết, lấy hết. Sau khi đi kiếm ăn về, ếch thấy vậy, tức rúm ra lại, mắt trố ra. Thế rồi, ếch đến nhà ông Đổ Cóc cầu viện. Cóc là anh, ông con bác, hiền từ nhưng rất thông minh. Cóc vốn học hành giỏi, lại được trời chiều. Cóc biết hết thiên cơ thời tiết. Biết vậy, ếch khóc và van xin.
1: Bác Cóc ơi, quả thật lâu nay em có lỗi với bác. Em không đến thăm bác, quên cả ngày giỗ cụ. Nay có việc thì em mới đến nhờ vả bác. Nhưng mà thôi, chỗ tình anh em giọt máu đào hơn ao nước lã. Bác mở rộng lượng hải hà giúp em, không thì em tan ra bại sản mất bác ơi. Bác giúp em với.
0: Nói rồi, ếch khóc. Ếch cứ khóc mãi, nước mắt chảy ướt hết cả áo, làm trắng cả bụng. Biết ếch phổi bò cũng chẳng sâu sắc gì, song so với bọn trong họ như là nhái, ếnh ương, chẫu chàng thì ếch cũng còn là một đứa tốt. Nghĩ rồi, Cóc liền hỏi.
2: Thế sự việc ra sao mà chú cứ khóc hoài vậy?
1: Dạ, sự việc là thế này ạ. Hồi trước cua ở với em rất tốt. Từ khi con cái chúng sinh ra nhiều thì cái tốt nó biến mất, cái xấu nổi lên. Chúng sống ngang tàng chuyên lừa đảo thôi. Hôm nay thì chúng ngang nhiên đào gạch khoét vách sang nhà em lấy hết đồ đạc, rồi đánh sập cả nhà cửa nữa. Sập hết cả rồi.
2: À, giả thế chứ gì. À, có ngang thì cũng vừa vừa thôi chứ. Trên đời này cái gì cũng vậy. Quá đáng thì ai mà chịu được. Thôi được rồi, tôi sẽ giúp.
1: Thế bác giúp em như thế nào?
2: Bây giờ thì nhà chú cũng chẳng có nhà. Vậy ngày thì đi kiếm ăn, tối về đây, tôi dạy học cho. Biết rồi, sẽ làm được.
0: Nghe xong, ếch cũng phân vân. Nhưng biết làm thế nào bây giờ? Mà bác Cóc chắc sẽ giúp được mình thôi. Xưa này bác từng giúp bao nhiêu người rồi cơ mà. Ngay cả loài người thông minh vậy mà vẫn còn phải nhờ tới bác Cóc đấy thôi. Thế rồi ngày ngày, ếch đi kiếm ăn, tối về nghe Cóc dạy học. Ếch vốn trước lười biếng, nay tỏ ra siêng năng vô cùng. Thấy ếch chuyển tính tốt bụng, đôi lúc Cóc tâm sự.
2: Chú ếch này, giá kể ngày ấy chú chăm học, rồi chú không chê ruổi mũi là nhỏ bé. Lâu no thì anh em chẳng xa nhau, đỡ phiền hà. Thế nhưng mà thôi, trên đời này cứ giá kể thì mấy ai vấp váp, phải không chú? Lâu này chú biết đấy, là chú cứ im miệng ở trong hang khi ngủ đông và gặp kẻ thù, như thế là tốt rồi. Những kẻ huynh hoang thường chết về điều bất trắc ấy. Vì thời gian ít, sợ bọn cua nó xóa hết vết tích nhà cửa thì khó tìm được nhà. Vậy hôm nay chú nghỉ, không đi kiếm ăn xa nữa. Ở nhà tạm dùng thức ăn của tôi, rồi chú học bí quyết đi kiện. Ếch biết cóc được là cậu ông trời cũng là do một vụ kiện có gấu, ong hồ và cả cua ngày ấy cũng giúp sức đấy chứ. Ếch vui lắm, ếch thở phập phồng. Vào bàn dạy học, cốc lại như ông đồ với bọn trẻ khác, quên béng mất ếch là em của mình. Vì vậy, khi ếch lơ đãng, cóc trò ếch một roi mây, làm cho ếch bị gù lưng, rúm ra lại. Sau đó, cóc e hèm, rồi cất giọng tiếp theo.
1: Thế này nhá, khi nghe ta nghiến răng, trời sẽ đổ mưa. Mưa nhiều nước ngập, nhân đà ấy chú mày sức khỏe, chỉ cần nhồi đạp mấy cái là hàng sập. Họ hàng nhà cua, vừa bị nước ngập, vừa bị sập hang, sẽ ngạt thở.
2: Nghe thấy thế, ếch thích quá, nhảy tưng tưng, làm nghiêng cả bàn học. Cóc thấy vậy quát lên.
1: Ngồi yên nào! Bây giờ vào giờ luyện.
2: Rồi cóc phình bụng chống nạnh hướng dẫn ếch.
1: Bắt đầu nha! Đưa hàm dưới sang bên trái, nghiến chặt lại. Rồi đưa hàm dưới sang phải, cứ như thế làm liên tục. Nào!
2: Ếch làm theo răm rắp, không sai ý cóc. Sau đó, cóc nói.
1: Thôi được rồi, xong động tác nghiến răng, bây giờ thì đến kêu. Đứng hoặc ngồi cũng được. Dang rộng hai chân tay ra, hít một hơi hết cỡ, nhắm mắt lại, ngậm miệng chặt, đùn hơi ra thật nhanh, mở miệng thật nhỏ, ộp ộp ộp. Đấy, thế là được rồi.
2: Cóc nghỉ hơi và vừa thở vừa nói.
1: Thế là được rồi. Ếch chú về đi. Chúc chú thành công nhá.
2: Sau khi ếch trở về nhà, bọn cua nghênh ngang múa càng cảnh trước mặt ếch, làm ếch tức giận vô cùng. Cơn tức giận càng làm cho mắt ếch lồi ra. Liền đó, ếch nhớ hết bài của cóc dạy, làm đúng như hướng dẫn của người anh. Ếch nghiến răng, phùng bụng, phùng mồm lên kêu. Tiếng kêu ộp ộp vang động cả cánh đồng. Họ hàng nhà cua lúc này cũng hoảng. Xong cái gì cũng vậy. Ăn nợ nào, trả nợ nấy. Sau khi ếch kêu động đến trời, trời tưởng cóc kêu nên sai thần sấm thần mưa làm việc. Các bé có biết không? Chiều ấy mưa ngập đồng, ếch bơi giỏi, cua thì bị ngập. Cua tìm cây bám vào để ngoi lên, nhưng chẳng thấy. Thời cơ đã tới, ếch xông đến, đứng trên hang dưới làn nước. Ếch nhồi, đạp, chẳng mấy thì hang bị lấp kín. Cua trong hang ngạt thở kêu van xin tha. Ếch bên trên nói,
1: muốn tha thì phải có điều kiện.
2: Thế là cuộc mặc cả của cua và ếch bắt đầu.
3: Dạ thưa bác ếch kính mến, em xin trả lại nhà.
1: Không được.
3: Dạ, thế thì em trả lại bác ếch cả nhà, cả của cải mà chúng em đã chót lỡ thôi ạ.
1: Không được.
3: Dạ, thế thì họ nhà cua chúng em xin chịu ạ, không biết làm sao nữa ạ.
1: Thế thì ta sẽ đạp tiếp.
3: Ôi bác ơi, bác ếch ơi, bác muốn làm thế nào cũng được ạ. Nhưng chúng em xin chịu tội và bác trả cái nợ chuyển kiếp cày thuê quốc mướn cho bác như vậy có được không ạ?
1: Không được, không được.
2: Đến lúc này ếch đắc thắng nhưng vẫn quát cua.
3: Dạ thôi thế thì tùy bác ạ. Cả họ hàng nhà cua trong hang, chúng em đều khóc hết cả rồi ạ. Bác ơi, thôi thế thì tùy bác ạ.
2: Nhưng lúc này, ếch lại mở lượng hiếu sinh.
1: Thôi được rồi, bây giờ thì ta tuyên bố thế này. Ngày trước, bày định giết ta. Bây giờ, ta đại lượng chẳng thèm giết lại. Nhưng để ghi nợ truyền kiếp, như mì nói với ta, thì ta quyết định thế này. Họ hàng nhà cua đông, lại đẻ mắn, nên ngày ngày tháng tháng
2: phải mang một đứa đến nộp cho ta. Như thế được không?
3: Dạ, như thế thì nòi giống chúng em tuyệt diệt mất ạ.
2: Thế thì thôi, ta lại dẫm lại đạp. Ta sẽ đạp thật mạnh, thật mạnh.
3: Ôi, thôi ạ. Thôi, bác Ếch ơi, họ hàng nhà cua chúng em xin làm đúng lệnh của bác ạ.
2: Thật là lũ cua không biết điều. Sinh sôi nảy nở bạt mạng, con cháu hàng đàn hàng đống, đất nhà còn thiếu, vậy mà còn so đo tính toán. Mà lũ cua hay cháo trở lắm đấy nhá. Vậy hôm nay, đồng ý thì phải có bằng cớ gì đưa lại đây cho ta.
3: Dạ, có đây ạ.
2: Nói đi.
3: Dạ, thứ nhất là khi họ hàng nhà cua chúng tôi đào hang, mặc dù có ở hay là không ạ, thì bác Ếch vào cứ mài nhẵn cửa hang đi. Như thế là họ hàng nhà cua chúng tôi không ai vào nữa.

0: là cái nợ trả nhà. Còn nợ trả của, khi chúng tôi gặp bất kỳ ai trong họ nhà bác, nếu mà cần điểm tâm thì cứ đạp mấy cái lên giữa mai của chúng tôi ạ. À. Như là khi bác làm mưa đạp lấp hang chúng tôi ý ạ. À. Lúc ấy vừa nhức đầu, vừa nhớ cái nợ truyền kiếp cũ, chúng tôi sẽ co mình lại. Bác chỉ việc há miệng nuốt thôi ạ.
1: À. Các bé ạ, à, kể từ bấy cho đến nay, ếch cứ vào hang cua đảo sẵn mà ở. Sang đông, để yên giấc ngủ, ếch chỉ đùn thêm một tấm cửa bằng bùn đất ra phía miệng hang là không có ai động tới. Còn cua cứ trông thấy ếch là co rúm người lại, rơi ở trong nước để ếch đớp. Con cua nào bướng bỉnh không biết điều thì ếch bơi đến đạp mấy cái lên mai. Thế là món nợ chuyển kiếp cũng được trả rồi.

Các bé vừa nghe cô Mai Phương kể chuyện Ếch và Cua của tác giả Mai Thu. Chú cua tham lam cuối cùng đã bị một bài học đích đáng. Chú ta không chịu lao động gì cả, mà chỉ muốn cướp lấy thức ăn, nhà cửa của Ếch. Nhờ được bác cóc thông minh dạy bảo mà Ếch đã có cách trị được loài cua ngang ngạnh. Và từ đấy, loài cua mãi mãi trở thành món ăn ngon cho những chú ếch mà thôi. Bây giờ cũng đã muộn rồi. Chú Hưng Nghiệp xin chào tạm biệt các bé.

0: VOV2 văn hóa khoa giáo giải trí.
1: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Sau đây là thời gian dành cho chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi.

Biên tập viên Thu Hà và Quyết Thắng xin chào các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, người ta thường nói khi yêu, tình yêu đôi lứa là màu hồng. Nhưng khi về chung nhà, nếu không có sự cảm thông, sẻ chia, tình yêu rất dễ bị phai nhạt. Thậm chí có những cặp vợ chồng ly hôn khi mới cưới được thời gian ngắn. Cô gái phải làm gì khi bạn trai cố tình bí mật không cho người yêu biết về gia đình? Trước khi đến với những lời khuyên của thính giả là tiết mục Điều Muốn Nói.

0: Các bạn thân mến, mỗi người có một điểm xuất phát khác nhau, một hoàn cảnh khác nhau. Có người theo đuổi đam mê từ nhỏ, có người chỉ đơn giản là đi tiếp trên con đường đang sẵn có trước mắt. Và đây là lời tự sự của thính giả Hà Ly gửi về chương trình. Xin gửi tới quý vị và các bạn.
1: Lỡ cả đời này không rực rỡ thì sao? Đây là câu hỏi cứ lặng lẽ đi theo tôi bao tháng năm qua. Nó dù không thúc ép nhưng đủ dai dẳng khiến tôi phải suy nghĩ lại giữa những ngày tưởng chừng rất êm đềm. Tôi không còn nhớ mình đã đọc được.

câu nói đó ở đâu, có thể là một bài đăng trên mạng xã hội, cũng có thể là một dòng bình luận lướt qua rất nhanh. Nhưng bằng một cách nào đó, nó ở lại trong đầu tôi, trong những khoảnh khắc hiếm hoi khi tôi không bị cuốn vào công việc, học hành hay những cuộc trò chuyện vội vã. Tôi từng nghĩ rực rỡ là một thứ gì đó rất rõ ràng. Đó là khi một người giàu có thành đạt có địa vị, là khi họ bước vào một căn phòng và mọi ánh nhìn đều hướng về phía họ, là khi tên của họ được nhắc đến với sự ngưỡng mộ, là khi cuộc đời họ nhìn từ bên ngoài sáng bừng lên như một ngọn đèn không bao giờ tắt. Tôi cũng từng mặc định rằng nếu không đạt được những điều đó có lẽ là chưa đủ giỏi, chưa đủ cố gắng, chưa đủ để gọi là sống một cuộc đời đáng giá. Nhưng rồi có những ngày rất bình thường trôi qua. Tôi thức dậy, làm những việc quen thuộc, gặp những con người quen thuộc, nói những câu chuyện không có gì đặc biệt, không có khoảnh khắc nào tỏa sáng, không có điều gì khiến người ta phải trầm trồ. Và trong đó, chính những ngày như thế, câu hỏi ấy lại hiện lên. Nếu cứ như vậy mãi thì sao? Tôi bắt đầu để ý nhiều hơn đến những người xung quanh mình. Không phải những người nổi bật, mà là những người rất bình thường. Là cô bán hàng quen đầu ngõ, mỗi sáng đều dậy từ sớm, cẩn thận sắp xếp từng món đồ nhỏ. Là bác xe ôm vẫn đứng ở góc phố chờ khách dưới cây ánh nắng chói chang của buổi trưa. Là một người bạn của tôi, ngày nào cũng đi làm đúng giờ, tối về ăn cơm với gia đình, cuối tuần thỉnh thoảng đi cà phê rồi lại quay về nhịp sống cũ. Không ai trong số họ rực rỡ theo cách mà tôi từng hình dung, nhưng có vẻ họ lại rất ổn. Không phải kiểu hạnh phúc rực rỡ mà là một sự bình yên rất khó gọi tên. Họ vẫn cười, vẫn nói, vẫn sống trọn vẹn từng ngày theo cách của riêng mình. Không ai đứng trên sân khấu, nhưng cũng không ai thực sự đứng ngoài cuộc đời của họ. Tôi chợt nhận ra, có thể bấy lâu nay mình đã hiểu sai về rực rỡ. Có những ánh sáng rất chói, nhưng cũng rất nhanh tắt, và cũng có những ánh sáng rất nhỏ, rất dịu, nhưng đủ để soi đường cho cả một quãng đường đời dài. Có thể rực rỡ không phải là việc trở thành ai đó mà tất cả mọi người đều biết đến, mà là việc trở thành chính mình theo cách mà mình không phải hối tiếc. Có thể ai đó khi bạn làm một công việc không quá nổi bật nhưng bạn làm nó một cách tử tế, là khi bạn có một gia đình nhỏ không hoàn hảo nhưng đủ ấm áp để bạn muốn quay về mỗi ngày, là khi bạn không cần phải chứng minh điều gì với ai nhưng vẫn thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa. Tôi không còn chắc rằng mình phải giàu có hay nổi tiếng để được gọi là rực rỡ nữa. Nếu cứ mải miết chạy theo những tiêu chuẩn được đặt sẵn, có khi đến cuối cùng, thứ mình có được lại là một cuộc đời rất sáng, nhưng không phải là của mình. Và điều đó có lẽ còn đáng tiếc hơn cả việc sống một cuộc đời không rực rỡ. Nên nếu một ngày nào đó tôi nhìn lại và nhận ra rằng cuộc đời mình không có gì quá nổi bật, không có thành tựu nào khiến người khác phải trầm trồ, thì sao? Có lẽ cũng không sao, miễn là tôi đã từng sống những ngày mà mình thật sự có mặt, đã từng yêu thương ai đó một cách chân thành, đã từng cố gắng, dù không phải lúc nào cũng thành công, đã từng thất bại, nhưng không vì thế mà từ bỏ chính mình. Một cuộc đời như vậy có thể không rực rỡ theo cách người ta vẫn nói, nhưng biết đâu, với riêng tôi, nó đã đủ sáng rồi.

0: Các bạn thân mến, bây giờ đã đến lúc chúng ta cùng chia sẻ với cô gái khi người yêu luôn giấu kín chuyện quá khứ. Biên tập viên chương trình sẽ tóm lược lại nội dung để các bạn cùng nhớ về câu chuyện của cô.
1: Em năm nay 23 tuổi, sắp bước vào năm cuối của đời sinh viên. Em đã có người yêu được 2 năm nay. Chúng em gặp nhau hết sức tình cờ và khá là đặc biệt. Chiều hôm ấy, đang trên đường từ trường học về nhà, chiếc xe cà tàng của em đang đi lại bị chết máy do gặp nước mưa. Dù làm đủ cách mà nó cũng không nổ. Giữa dòng người và xe cộ nườm nượp trên đường, em cảm thấy thật bất lực, không biết làm cách nào để về nhà. Rồi bỗng dưng, anh đỗ ngay bên cạnh em. Như một vị cứu tinh, anh tự nguyện kiểm tra giúp. Sau một hồi loay hoay, anh đã giúp chiếc xe của em nổ máy lại được. Chúng em đi cùng nhau một đoạn đường, rồi chào nhau và em sẽ về nhà. Hôm đó em thật vô tâm, chỉ nói lời cảm ơn anh mà lại chẳng xin số điện thoại để liên hệ sau này. Ngẫm lại em cũng trách mình nhiều, nhưng sự việc đã rồi. Và như định mệnh, chỉ sau vài ngày, chúng em lại vô tình gặp nhau. Lần này thì chuyện trò có vẻ thân mật hơn và đã trao đổi số điện thoại với nhau. Anh hơn em 8 tuổi, tốt nghiệp cấp 3, không học đại học mà đi học nghề và hiện tại đang làm tự do. Trong suốt thời gian yêu nhau, bọn em rất ít giận nhau bởi vì anh rất người lớn, không chấp vặt em điều gì. Với em, anh ấy là người rất tốt, quan tâm và yêu em rất nhiều. Nhưng qua thời gian em được biết, mối quan hệ giữa anh và bố mẹ anh có nhiều mâu thuẫn. Anh ấy đã ra ở riêng và sống hoàn toàn độc lập với bố mẹ. Em không hiểu nổi vì cho đến giờ em vẫn chưa hề biết bố mẹ anh là ai, các bác là người thế nào, giữa anh và bố mẹ có mâu thuẫn nặng nề gì không mà lại như vậy. 2 năm qua, tất cả những gì em biết về gia đình đều là từ lời kể của anh. Chưa từng được anh dẫn đi gặp bất cứ người thân, họ hàng nào mà chỉ là gặp bạn bè xã giao, chứ anh cũng chẳng cho em biết những người bạn học cùng năm xưa. Tất cả những điều đó khiến em suy nghĩ, liệu rằng anh có giấu gì em hay anh đã có gia đình. Em cũng tự đặt giới hạn cho bản thân, không thể cứ vô tư với anh mãi như vậy, nên thực sự em không thấy hạnh phúc trong tình yêu như những ngày đầu. Do muốn tiến xa hơn trong tình cảm, nên khi yêu nhau một thời gian ngắn, em đã dẫn anh về ra mắt bố mẹ, anh em họ hàng. Ban đầu, mọi người đều tác thành mối quan hệ của chúng em. Nhưng gần đây, khi em tâm sự với mấy người chị nhà bác, lớn tuổi và từng trải, họ đều khuyên em hãy dừng lại, nếu không biết rõ hơn về anh và gia đình. Còn bố mẹ em dù rất thoải mái, tôn trọng lựa chọn của con, cũng yêu quý anh, nhưng gần đây cũng khuyên em hãy tìm hiểu anh kỹ hơn trước khi quyết định việc lớn. Em biết mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, nhưng nhiều lần em tự hỏi, phải chăng em chưa đủ để anh trao gửi niềm tin nên giấu hoàn toàn những câu chuyện quá khứ, hay vì lý do nào phía sau nên anh mới có cách cư xử như vậy. Em hiểu rằng khi yêu nhau chỉ là mối quan hệ của hai người, nhưng khi kết hôn, việc sẽ phức tạp hơn rất nhiều bởi còn là mối quan hệ thông gia của hai gia đình lớn. Bố mẹ em lại rất trọng tình nghĩa. Hai người sẽ ra sao nếu thực sự quan hệ của anh và gia đình trắc trở như vậy? Chẳng lẽ em đưa bố mẹ vào tình thế không có thông gia, bản thân em cũng không có bố mẹ chồng và cũng chẳng có đám cưới như bạn bè. Hiện tại em đang rất phân vân về mối quan hệ này. Em nghĩ nếu quyết định chia tay bây giờ thì sẽ chưa là quá muộn để cho cả hai tìm một người khác và kết hôn. Em có nên chia tay, kết thúc mối tình của mình ở đây hay không?

0: Các bạn thân mến, dù đã yêu nhau 2 năm, được bạn gái đưa về nhà ra mắt gia đình, nhưng chàng trai lại chưa từng đưa người yêu về nhà và cũng không có ý định để bạn gái kết nối với người thân. Phải chăng anh ấy đang có bí mật gì phía sau? Chúng ta sẽ cùng nghe những ý kiến đóng góp của thính giả dành cho nhân vật.
1: Chúng tôi đã nhận được nhiều ý kiến góp ý cho nhân vật trên nền tảng số và cả trên phát thanh. Bày tỏ ý kiến của mình trên fanpage, thính giả Phương Phương cho rằng em nên chia tay với bạn trai vì em hãy nghĩ tới tương lai của mình. Lấy chồng cũng là chọn người sẽ làm bố của con mình. Chọn môi trường gia đình mà các con của chúng ta khi trưởng thành sẽ là người giàu tình cảm, biết trân trọng người thân. Thính giả Thông Võ viết, em hãy nhớ bố mẹ em luôn mong cầu con được hạnh phúc, bình an. Vậy nếu chồng tương lai và gia đình bất hòa, em có được hạnh phúc vẹn tròn như đấng sinh thành luôn mong muốn? Bố mẹ em là điều không ai có thể lựa chọn, nhưng người yêu hay gia đình chồng tương lai thì hoàn toàn có thể. Nếu cảm thấy quá bất an, em có quyền dừng lại trước khi bước vào hôn nhân. Gọi điện về chương trình, bác Triệu Xuân Trụ ở tỉnh Quảng Ninh góp ý.
2: Mới đấy mà có tốt mấy cháu về cái chuyện mà chưa che cái đường cho cháu đi. Nhưng mà thật rất là không được vì anh ta và bố mẹ mâu thuẫn quá lớn mà lại không hòa đồng được, như thế thì cũng vứt đi rồi.
1: Ở góc nhìn khác, thính giả Nguyễn Hữu Hùng chia sẻ, hôn nhân là sự hợp tác đặc biệt được xây dựng dựa trên tình yêu và sự gắn kết lâu dài, bền vững. Trong mối quan hệ ấy, đôi bên đều cảm thấy hạnh phúc, thậm chí hy sinh bản thân vì những điều lớn lao để có tổ ấm vẹn tròn. Trước khi quyết định, hãy tự hỏi liệu mối quan hệ này có đủ sự tin tưởng, thấu hiểu và đồng hành để cả hai cùng xây dựng hạnh phúc hay không. Đừng nhắm mắt cho qua, để rồi sau này hối tiếc, bạn ạ. Thính giả Vũ Khắc Trung cũng nghĩ, đừng đánh bạc với cuộc tình này, bởi đây là chuyện lâu dài. Nếu xảy ra việc gì, bạn sẽ phải trả giá rất đắt. Dừng lại đi, bạn ạ. Là người cao tuổi với nhiều trải nghiệm trong cuộc sống, bác Đào Mạnh Miện ở tỉnh Hưng Yên khuyên nhân vật như thế này.
3: Cháu tiếp tục tìm hiểu kỹ càng về mọi mặt, tự nguyện, tâm đầu ý hợp thì hai cháu kết hôn.
1: Bên cạnh đó, có không ít thính giả nghi ngờ bạn trai của nhân vật đang có mờ ám phía sau. Thính giả Quang Linh có lời khuyên khá dứt khoát. Bạn nên chấm dứt mối quan hệ này. Chẳng lẽ hai năm qua tình cảm của bạn không đủ để anh ta mở lòng nên cứ giấu kín mãi? Tôi nghĩ có điều bất thường phía sau nên anh ấy mới né tránh như vậy. Có bao giờ bạn nghĩ anh ấy đã có gia đình riêng nên mới hành động như vậy? Đồng tình với quan điểm này, thính giả Julie Nguyễn cũng đặt câu hỏi về tình cảm của bạn trai. Đã bao giờ bạn nghĩ đến rằng anh ta đã có vợ con ở quê chưa? Có rất nhiều người tốt ngoài kia, tại sao lại tiếp tục đặt niềm tin vào một người khiến mình luôn bất an? Đừng để tình cảm ngày càng sâu, rồi sau này càng khó dứt. Chia sẻ với nhân vật, bác Đinh Văn Vui ở xã Ninh Giang, tỉnh Ninh Bình và bác Chu Việt Đáp ở xã Tây Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên khuyên nhân vật.
4: Con người ta thì có gốc, có cảnh sinh ra con người ta phải có tổ, có tông, có ông, có bà, có cha, có mẹ, đấy như chim có cái tổ. Đấy, nhưng mà thực tế ra cháu cũng đưa anh ta để yêu bằng ý năm đầu, đã đủ chín chắn rồi. Nhưng ngược lại thì cháu đã hỏi bao lần không đưa cháu về để ra mắt người nhà của anh ta. Thì từ bây giờ thì cháu phải ngồi lại một lần nữa, nói rõ ràng với anh ta. Nếu mà anh ta cứ loanh quanh ta không đưa về, nay nói thế này, mai nó nói thế này. Cháu lên nhẹ nhàng và có lời chia tay.
5: Cháu chưa biết rõ về gia cảnh của anh ấy thì chưa nên xác định đây là bạn đời. Đấy, kết hôn là việc trọng đại của đời người cơ mà. Phải tìm hiểu cho thật kỹ trước khi quyết định cháu ạ. Ở đây mới chỉ qua lời anh ta kể thì chưa thể tin đó là sự thật. Đấy, khi yêu đấy thì người con trai nhiều khi họ ngụy trang rất khéo vì họ biết là con gái yêu bằng tai mà. Đấy, biết đâu ở quê anh ấy đã có vợ con hoặc người yêu rồi, hoặc gia đình có hoàn cảnh rất phức tạp, có nhiều uẩn khúc khác. Theo cháu thì bác cứ đưa ra yêu cầu là anh dẫn em về thăm gia đình để biết rõ gia cảnh, rồi tùy thuộc tình hình mà đi đến quyết định của mình là yêu tiếp hay chia tay nhé.
1: Ở góc nhìn dung hòa hơn, thính giả có nickname Mr. Tiến Thổ góp ý. Ông bà ta vẫn dạy, trăm năm tính cuộc vuông tròn, phải dò cho đến ngọn nguồn lạch sông. Bạn còn trẻ, vẫn còn thời gian để tìm hiểu, Hãy cho người yêu thêm thời gian để anh ấy xóa nhòa mâu thuẫn giữa bản thân và gia đình rồi đưa người yêu về giới thiệu. Hoặc bạn sẽ là cầu nối giúp anh ấy hàn gắn mối quan hệ. Trước khi mọi chuyện được làm sáng tỏ, bạn đừng vội chia tay mà hãy tiếp tục đồng hành với sự chân thành và khéo léo. Còn thính giả Lương Ngọc Quý khuyên nhân vật nên bình tĩnh. Đúng là qua câu chuyện, gia đình người yêu của bạn có nhiều điều khiến người khác băn khoăn. Nhưng nếu hai bạn thực sự yêu nhau thì hãy dành thời gian tìm hiểu kỹ nguyên nhân vì sao anh ấy lại mâu thuẫn với bố mẹ. Nếu thật lòng muốn gắn bó, tôi tin anh ấy sẽ sẵn sàng chia sẻ với bạn. Đừng vì những nghi ngờ mà vội vàng chia tay khi mọi chuyện vẫn chưa được làm sáng tỏ. Cuối cùng là chia sẻ của bác Nguyễn Thị Sơn ở tỉnh Hà Tĩnh dành cho nhân vật.
6: Lấy nhau phải là của họ cho giàu với nay nó nghĩ khác mà mình lấy. Mình nghe tình hiểu để đấy, mình thương đến người ấy đi. Mình bảo về cha mẹ cho rõ ràng về có sự ý kiến của cha mẹ như thế nào nữa thì mình kết hợp với để mình xây dựng gia đình với anh ta.
7: À, anh Thắng ạ, dù thời gian đã qua lâu nhưng tôi còn nhớ như in cái cảm giác lần đầu được bạn trai dẫn về nhà giới thiệu với gia đình ạ. À, khi đó là người con gái mới lớn, kinh nghiệm sống thì cũng chưa có nhiều, nên tôi rất hồi hộp và cả lo lắng với biết bao suy nghĩ. Không biết là gia đình anh ấy thế nào, bản thân có được thiện cảm hay không, nhưng tất cả tôi vẫn rất hạnh phúc vì anh ấy đã chứng minh mối quan hệ tình cảm nghiêm túc ạ.
0: Vâng ạ, tôi cũng có cảm giác giống chị khi về ra mắt đằng gái đấy chị hả? Tôi nghĩ là bất cứ ai cũng sẽ có những dòng suy nghĩ này. Bởi khi được phía bên kia mời về nhà để giới thiệu với bố mẹ, anh em, thì không chỉ là một buổi gặp gỡ đơn thuần mà còn là dấu mốc cho thấy là cả hai đang cùng hướng đến một tương lai lâu dài đấy chị ạ.
7: Vâng, tôi cũng thấy là khi hai người đã xác định sẽ đi cùng nhau trong chuyện tình cảm, việc được tìm hiểu sâu hơn về nhau cũng là điều rất quan trọng, bởi gia đình là một phần không thể thiếu được trong cuộc sống của mỗi người. Khi hiểu thêm về gia đình cũng sẽ có thêm niềm tin và cơ sở để quyết định những bước đi tiếp theo trong mối quan hệ tình cảm.
0: Vâng ạ, vậy với nhân vật trong câu chuyện đêm nay thì khi yêu nhau đã 2 năm, đã tính đến chuyện lâu dài nhưng chàng trai vẫn luôn giấu kín chuyện gia đình và chưa một lần đưa bạn gái về ra mắt, thì chị có lời khuyên nào dành cho nhân vật ạ?
7: Tôi hiểu. Tuổi trẻ ai cũng ước mơ có một tình yêu đẹp, nơi có ngôi nhà và những đứa trẻ, có một người chồng tốt luôn yêu thương chở che và cùng mình đi qua những giông bão của cuộc đời. Chính vì thế tôi hoàn toàn hiểu cảm giác bất an của bạn khi người yêu luôn giấu kín chuyện gia đình. Chắc hẳn suốt thời gian qua, trong lòng bạn đã xuất hiện không ít câu hỏi và những nỗi băn khoăn về người yêu mình, đúng không? 2 năm là quãng thời gian hai bạn cùng nhau dày công vun đắp tình cảm. Khi đã xác định sẽ gắn bó lâu dài, việc bạn mong chờ một ngày được ra mắt gia đình anh ấy là điều hết sức tự nhiên và chính đáng. Thế nhưng trước khi bước tiếp trong mối quan hệ này, bạn hãy dành thời gian suy nghĩ thật kỹ về mọi chuyện. Chỉ khi hiểu rõ hoàn cảnh, sự chân thành và những dự định của cả hai, bạn mới có thể đưa ra lựa chọn đúng đắn, để sau này không phải nuối tiếc hay hối hận vì quyết định của mình. Đúng là trong cuộc sống, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, có nhiều gia đình có những khúc mắc riêng, chẳng ai giống với ai cả. Có người vì mâu thuẫn với bố mẹ nên ra ở riêng, có người vì những tổn thương trong quá khứ mà ngại nhắc đến gia đình. Điều đó không đồng nghĩa với việc họ là người không tốt hay không xứng đáng để yêu. Tôi đã chứng kiến có người vì khúc mắc trong cuộc sống nên nhiều năm nay không liên lạc với gia đình. Chỉ khi trải qua nhiều tổn thương, họ thấy được chẳng có tình cảm nào thiêng liêng hơn mối quan hệ ruột thịt, nên chủ động kết nối lại. Cảm xúc khi đó sẽ trưởng thành hơn, không bồng bột như xưa nữa. 2 năm yêu nhau tôi hiểu, bạn mong chờ từng ngày để ra mắt gia đình, bạn trai. Bạn cũng đặt niềm tin vào mối quan hệ của hai người, nên đã cùng bạn trai ra mắt anh em họ hàng nhà mình. Thế nhưng, đã bao giờ bạn bày tỏ sự mong muốn của mình về việc gặp mặt gia đình anh ấy và cũng muốn được tận mắt thấy rõ anh ấy và gia đình vì sao mà bất hòa, sâu sắc đến như vậy chưa? Hãy mạnh dạn để đạt việc này, xem anh ấy nói gì. Nếu vẫn chỉ là mâu thuẫn mà anh ấy không muốn bạn biết rõ hơn về gia đình, cũng đừng ngại ngần bày tỏ về sự sẵn sàng đối mặt với bất hòa của gia đình để hiểu rõ hơn việc gì đã xảy ra, xem thái độ của anh ấy như thế nào trước sự cương quyết của mình. Tôi không phán xét việc anh ấy là người tốt hay xấu, nhưng tôi cũng muốn nhắc bạn nên phân biệt rõ giữa hai việc một người có hoàn cảnh gia đình phức tạp và một người cố tình che giấu sự thật. Đây là hai điều hoàn toàn khác nhau. Nếu anh ấy sẵn sàng nói rõ mọi chuyện, giải thích lý do chưa đưa bạn gái về gặp mặt gia đình, thậm chí cho bạn biết về dự định trong tương lai, bạn cũng nên để anh ta có cơ hội. Nhưng nếu nhiều lần bạn đề đạt mà anh ấy vẫn quẩn quanh, né tránh mà không đưa ra lý do hợp lý, không có bất kỳ hành động nào để chứng minh lời nói anh ta là đúng, hãy đặt câu hỏi về mối quan hệ này cũng chưa muộn bạn ạ. Cũng có con gái ở tuổi cập kê nên tôi rất đồng tình với ý kiến của phụ huynh và những người thân trong gia đình. Họ không phản đối tình yêu của đôi trẻ, cũng không ngăn cản tình cảm của các con khi thấy sự chưa tương đồng về học thức, về hoàn cảnh, bởi họ thấy sự cầu tiến của con rể tương lai. Họ mong muốn con gái hạnh phúc, nhưng họ cẩn trọng bởi gia đình tương lai của con vẫn đang là ẩn số. Hãy thêm một lần nữa nói chuyện nghiêm túc với bạn trai, coi đó như một cột mốc để hai bạn nhìn nhận, đánh giá lại mối quan hệ xem có đáng tiếp tục chờ đợi và có tương lai hạnh phúc không. Hãy nói rõ mong muốn của mình, lắng nghe câu chuyện của anh ấy, nhất định phải quan sát xem thái độ hành động của anh ấy ra sao sau cuộc nói chuyện nghiêm túc. Một người thật lòng muốn xây dựng tương lai với bạn gái sẽ tìm cách để người yêu yên tâm, chứ không để người mình yêu mãi sống trong nghi ngờ. Nếu sau tất cả, điều bạn nhận lại vẫn chỉ là sự im lặng, né tránh, hoặc vẫn chỉ là những lời hứa suông, đừng luyến tiếc một cuộc tình mờ ám, hãy dừng lại để bảo vệ tương lai của chính mình. Trong cuộc hôn nhân, tình yêu vẫn là điều rất quan trọng, nhưng không vì yêu mà xóa nhòa đi niềm tin và sự minh bạch, bởi đây là nền móng để hai người có thể nắm tay nhau đi tiếp những chặng đường dài với nhiều gập ghềnh trong cuộc sống, bạn ạ.
8: Bạn hãy nói với chúng tôi, người bạn tâm giao nối gần mọi khoảng cách.
9: Bạn hãy nói với chúng tôi, nơi thỏa mãn nỗi khát khao được tâm sự sẻ chia.
8: Chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi phát sóng 22 giờ thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Chủ nhật hàng tuần trên VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam, tần số FM 96,5 MHz.
0: Các bạn thân mến, phần cuối chương trình là câu chuyện mới để chúng ta cùng suy ngẫm và chia sẻ trong chương trình sau. Biên tập viên chương trình sẽ thể hiện nội dung câu chuyện.
10: Gần chục năm trước, tôi yêu anh và quyết định chọn anh là người bạn đời bởi anh rất chăm chỉ, chịu thương, chịu khó. Dù khi đó gia đình tôi không đồng ý tôi lấy anh vì gia đình anh có hoàn cảnh đặc biệt, bố mẹ đều làm tự do, không có nguồn thu nhập ổn định. Trong khi đó thần kinh bố anh hơi có vấn đề, còn mẹ anh lại đam mê đỏ đen nên gia đình luôn ngập trong nợ nần. Anh lớn lên trong cảnh thiếu trước hụt sau. Tới khi đi học đại học, anh phải tự lo cuộc sống và phải làm thêm để lo trả nợ cho mẹ. Anh có chí tiến thủ, dù phải làm thêm vất vả để trang trải cuộc sống. Đêm đến anh lại mở tài liệu ra nghiên cứu nên luôn đứng thứ nhất, thứ nhì trong lớp. Ra trường anh được một công ty nhận vào làm việc với mức lương khá cao. Vì khâm phục chí tiến thủ, dù biết rõ hoàn cảnh gia đình, nhưng tôi vẫn quyết định yêu và lấy anh. Sau cưới, vợ chồng đã vượt qua bao khó khăn để xây dựng cuộc sống và giúp đỡ bố mẹ. Khi đó dù khó khăn, nhưng chúng tôi rất ít khi xảy ra va chạm, xích mích, cuộc sống có thể nói khá yên ổn, hạnh phúc. Điều đáng nói, phía bên nhà chồng tôi, vì chỉ có mỗi chồng tôi có công ăn việc làm tử tế, nên rất ỷ lại vào anh. Mọi việc lớn nhỏ trong nhà, anh cũng đều phải lo cho gia đình. Trong khi đó, em trai anh biết rằng chúng tôi vẫn ở nhà trọ, nhưng hay vay mượn tiền. Nhưng mỗi lần vay, đều chẳng thấy hồi âm, khiến tôi rất ấm ức. Chẳng hiểu ai lôi kéo, 2 năm trở lại đây, anh lại dính vào cá độ bóng đá. Khi biết tin, tôi bàng hoàng đau khổ, đã nhiều lần tự hỏi vì sao lại như vậy. Nhưng tôi đều chỉ có câu trả lời, chắc là thừa hưởng tính ăn thua của mẹ. Ban đầu anh về nói với vợ, hiện đang vay nóng hơn 100 triệu đồng. Anh xin lỗi thề thốt đủ kiểu và tự nói đây là lần đầu và cũng là lần cuối, xin vợ tha lỗi và vay mượn để trả. Dù rất giận chồng, nhưng tôi cũng vay tiền để xóa nợ cho anh, kèm theo tờ cam kết nếu tái phạm sẽ ly hôn. Anh đồng ý hàng tháng tự tích góp từ tiền lương để trả trong sự quản lý của tôi. Sau khi hết nợ, anh lại lén vay tiền trên ứng dụng điện thoại. Khi tôi phát hiện, số nợ lên đến cả 100 triệu đồng. Thất vọng, chán trường, tôi đã dọn ra ngoài thuê nhà ở riêng cùng con. Anh theo dõi tôi rồi biết chỗ mẹ con tôi ở, lại tìm đến xin lỗi và thú nhận. Khi tôi đi công tác, anh đã lén lút tiếp tục chơi cá độ. Anh khóc lóc thề thốt đủ kiểu, nhắc lại chuyện xưa hai đứa khó khăn thế nào nhưng vẫn yêu nhau. Khi đó tôi nghĩ chỉ vì vài trăm triệu mà mất đi một gia đình, con cái thiếu hơi ấm của bố. Tôi thấy thương con nên đã nhắm mắt vay mượn để trả nợ cho chồng, kèm theo lời nhắn, đây sẽ là lần cuối cùng tôi cho anh cơ hội. Vậy mà cách đây 2 tháng, anh lại báo nợ lên tới 500 triệu đồng. Lúc này anh hoảng loạn gọi cho cô ruột ở quê để vay tiền chứ không dám nói với vợ. Vì số tiền lớn, cô anh gọi điện báo cho tôi. Lúc này tôi mới biết. Anh nói thật với tôi trong sợ hãi. Em cứu anh với, anh giao hết mọi thứ cho em quản lý. Nếu không anh sẽ chết vì không trả được chủ nợ. Tôi lắc đầu vì đã cam kết sẽ không bao giờ trả nợ cho anh. Vậy là trong lúc tôi đi làm, anh đã giấu điện và tìm tới cái chết, để lại những dòng chữ ân hận gửi cho vợ con bố mẹ. Hàng xóm báo tin, tôi chạy về nhà chứng kiến tất cả, vô cùng sợ hãi. Rất may anh đã được cứu. Anh nằm viện với cánh tay bị tê liệt do điện giật. Những ngày anh nằm viện, tôi chăm sóc anh như chẳng có chuyện gì xảy ra, từ miếng ăn, giấc ngủ cho tới thay bông băng. Khi về nhà, tôi như người y tá chăm sóc cho anh.

0: thế nào để anh từ bỏ được bác thằng Bần thì tôi lại chưa nghĩ ra. Xin quý thính giả cho tôi lời khuyên.
1: Các bạn thân mến, các cụ có câu cờ bạc là bác thằng Bần. Chồng của nhân vật đêm nay nhiều lần tán gia bại sản vì sa chân vào đỏ đen. Cô ấy phải làm gì để chồng rút chân khỏi vũng lầy đây?
2: Các bạn bày tỏ ý kiến của mình bằng cách gọi đến số điện thoại 0243 934 1139 trong giờ hành chính. Ngoài ra, các bạn cũng có thể tham gia ý kiến với chương trình bằng cách gửi thư điện tử đến địa chỉ nóivớitôi@gmail.com. Lưu ý, tên hộp thư viết không dấu. Hoặc viết bình luận giống câu chuyện được đăng tải trong trang Facebook Bạn Đang Nói Với Chúng Tôi 96,5 MHz. Các bạn có thể gửi thư trực tiếp theo đường bưu chính đến địa chỉ chương trình Bạn Hẹn Nói Với Chúng Tôi, Đài Tiếng Nói Việt Nam, số 4143, phố Ba Triệu, Hà Nội.
1: Các bạn vừa nghe chương trình Bạn Hẹn Nói Với Chúng Tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Ông ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
5: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
4: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức. Chỉ một ít nước tiểu cũng kích thích bàng quang gây ra buồn tiểu rồi.
5: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi tiểu đêm nhiều là bình thường mà.
4: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi tiểu 4-5 lần thì chả mệt phát ốm à. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được chứng tiểu đêm, không phải lục sục thức dậy đi tiểu nữa.
5: Bằng cách nào vậy hả bà?
4: Ừ, nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu không tự chủ, tiểu rắt, tiểu són và bàng quang tăng hoạt OAB.
5: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đôi bạn văn chương.
7: Đôi bạn văn chương.
8: Đôi bạn văn chương.
2: Thưa quý vị thính giả, trong các cái bút văn xuôi chuyên về đề tài miền núi phía Bắc, Cao Duy Sơn là một trong những tên tuổi có bề dày sáng tác với hơn 40 năm cầm bút. Ông đã xuất bản 6 tập tiểu thuyết, 8 tập truyện ngắn, giành nhiều giải thưởng văn học danh giá như giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 2008, giải thưởng văn học ASEAN năm 2009, giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2017. Vừa qua, nhân dịp Cao Duy Sơn tròn 70 tuổi, một tuyển tập truyện ngắn dày hơn 700 trang với 46 tác phẩm tiêu biểu của ông đã được nhà xuất bản văn học phát hành, cũng là để đánh dấu một chặng đường sáng tạo bền bỉ và miệt mài của ông. Chương trình Đôi bạn văn chương của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 lần này xin được dành một cuộc trò chuyện về truyện ngắn Cao Duy Sơn với tên gọi Cao Duy Sơn từ lũng cô sầu chạm vào nhân loại. Và xin được trân trọng giới thiệu với khách mời trò chuyện cùng tôi trong chương trình hôm nay, nhà phê bình văn học Nguyễn Hoài Nam, người đã từng đồng hành cùng tôi trong nhiều chương trình Đôi bạn văn chương.
9: Vâng, xin cảm ơn biên tập viên nhà thơ Đỗ Anh Vũ, cũng như là xin cảm ơn các quý thính giả của VOV.
2: Vâng, thưa anh Hoài Nam, nhìn lại hành trình sáng tác của Cao Duy Sơn thì truyện ngắn đầu tiên ông công bố là truyện Dưới Chân Núi Mục Vèn năm 1984. Với truyện ngắn đầu tiên này, theo anh nó đã báo hiệu cái điều gì về đường văn của Cao Duy Sơn hay chưa?
9: Tôi đã đọc cái truyện ngắn Dưới Chân Núi Mục Vèn của nhà văn Cao Duy Sơn và tôi để ý tới cái mốc mà ông ấy ghi ở cuối truyện ấy, tức là cái thời điểm sáng tác năm 1984, thì tôi mới chợt nhận ra rằng ở truyện ngắn đầu tiên này, Cao Duy Sơn có lẽ cũng giống như rất nhiều nhà văn khác khi mà viết ấy, là viết về những gì xảy ra xung quanh mình, xảy ra ngay với mình, tức là những gì mà nó đập vào cái sự nắm bắt của mình một cách cụ thể và trực quan nhất. Thì ở đây là gì? Ở đây là một cái sự kiện rất lớn mà lịch sử Việt Nam thời hiện đại sẽ không quên được. Đó là cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc. Lúc đấy dư âm của nó vẫn còn. Mặc dù nó xảy ra năm 1979, nhưng tận đến cuối năm 1980 thì nó mới chấm dứt cơ. Mà đây thời điểm 1984. Trong chuyện nó có một cái sự kiện là cái anh nhân vật chính ấy, anh ấy bắn chết một tên thám báo bên kia biên giới băng sang và bắt người yêu của mình. Thế thì cái chuyện ngắn này ấy,

0: Thực ra là cái cốt truyện nó khá đơn giản, nhưng cái đáng chú ý ở đây mà nói như là anh Đỗ Anh Vũ ấy có thể báo trước được gì hay không ấy, thì tôi nghĩ rằng cũng có. Nó báo trước rằng một nhà văn này sẽ đi theo cái vẻ sáng tác mà lấy cái chất liệu miền núi, tức là những cái cuộc sống sinh hoạt, những cái nét đặc sắc nhất của quê hương mình để làm chất liệu cho các cái truyện ngắn cũng như là tiểu thuyết của mình. Người ta hình dung ở đây là không gian rừng núi, đúng không ạ? Có cây, có núi, có suối, có đá, vân vân. Rồi thì có những cái gì đó nó rất thâm u mà trong cái sự hình dung của người miền xuôi ấy, miền núi bao giờ nó cũng rất bí hiểm. Nó mở ra đầy những cái bí mật, đầy những cái bất ngờ. Thì ở chuyện này đã bắt đầu có. Tuy nhiên nó có một điểm của một cái tác phẩm đầu tay của một cây bút trẻ. Thế nhưng về sau ấy thì chúng ta sẽ thấy là có một cao trí dân khác.
1: Ở cái chỗ đấy thì tôi nghĩ là nó cũng có tính dự báo ở chỗ này nữa này, là khi mà xây dựng nhân vật ấy và phân tích về tâm lý nhân vật ấy thì nhà văn cũng đã để cho nhân vật nó có một cái sự thay đổi về mặt tâm lý, về mặt nhân cách. Tức là nhân vật cổ điển thì thường là chia ra làm gọi là hai bên, một bên thiện một bên ác rất là rõ ràng, mà ít có những nhân vật kiểu như lưỡng trị, nó là tốt xấu nó đan xen nhau. Thế nhưng mà chính ở cái nhân vật mà cầm súng bắn tên thám báo ấy thì đầu tiên là không phải là định bắn thám báo mà định bắn cái đôi đang đi với nhau kìa. Nhưng mà cuối cùng thì là trong anh ấy đã có một cái sự thay đổi bất ngờ luôn. Anh ấy vốn là một con của một nhân vật mà có thể gọi là phản diện, nhưng mà đến những cái giây phút rất là quan trọng của cuộc đời ấy, thì anh ấy lại chuyển về một cái rất là chính đạo và anh ấy trở thành một người anh hùng để cứu cô bạn gái kia. Vâng, thưa quý vị, đọc toàn bộ các truyện ngắn của Cao Duy Sơn thì có thể nói là hầu hết các tác phẩm đều được viết ra từ chính cái thị trấn của anh, thị trấn Cô Sầu mà anh vẫn gọi là làng Cô Sầu, thuộc huyện Trùng Khánh cũ, tỉnh Cao Bằng. Nó mang đậm những dấu ấn văn hóa của người dân tộc Tày. Và tôi có một cảm giác là Cao Duy Sơn kể mãi mà không hết chuyện. Từ chất liệu không gian ấy, con người ấy, thì những cái chủ đề lớn được xem là muôn thuở của văn học được Cao Duy Sơn triển khai trong các tác phẩm, đó là tình yêu đôi lứa, tình cảm gia đình, rồi đạo đức con người.
0: Tôi đã đến quê của Cao Duy Sơn, đến một mình cũng như là đến cùng với bản thân tác giả. Theo cái vẻ ngôn ngữ mà Cao Duy Sơn thường dùng cũng như là người dân ở cái thị trấn Cô Sầu ấy thường dùng ấy, thì nó không phải gọi là làng, mà họ gọi nó là lũng,
1: Vâng.
0: lũng Cô Sầu. Về mặt địa giới hành chính thì nó là thị trấn, nhưng bởi vì nó là núi non bao bọc
1: Địa hình.
0: mà con đường vào đấy là độc đạo. Thế cho nên là người ta gọi là lũng.
1: Lũng.
0: Chúng ta hình dung là nó tương đối đơn giản về quy mô, nó nhỏ thôi. Thế nhưng nó vẫn làm cái gì đó mà nó khác hẳn với cả các cái thôn bản ở xung quanh. Nó mang tính chất, bắt đầu có một tính chất thị thành, thị tứ, là cái nơi buôn bán rồi. Con đường độc đạo như bằng đường lát một phiến đá rất to, để cho xe ngựa đi mà.
1: Vâng.
0: Những nơi tập trung buôn bán tất cả các thứ đấy. Tôi nghĩ là cũng giống như là rất nhiều nhà văn khác ở Việt Nam, ở trên thế giới, người ta viết trước hết là người ta viết về cái nơi mà mình quen thuộc và tốt nhất là nơi mà mình sinh ra, lớn lên, gắn bó, có nhiều kỷ niệm. Thoạt tiên thì người ta sẽ viết về những cái gì có thật mà đã xảy ra với cuộc đời của mình, ông bà cha mẹ, rồi thì bạn bè, người thân, những người xa, người gần, những người thân vừa vừa và những người mà mình chỉ có thể là biết mặt hoặc nghe kể chuyện với họ thôi. Nhưng mà là những con người có thật. Thế nhưng về sau đó, với sự lớn dậy của cái tư duy sáng tạo nghệ thuật, cái năng lực hư cấu ấy, thì bắt đầu cũng ở mảnh đất ấy đã xuất hiện những con người hoàn toàn do tưởng tượng mà ra.
1: Thực ra một ngôi làng nó cũng là một xã hội thu nhỏ mà, trong đấy nó cũng đầy đủ tất cả những mối quan hệ, rồi hỉ nộ ái ố, rồi tất cả những cái cung bậc tình cảm, yêu ghét giận hờn. Và những nhà văn trên thế giới như là ông Mạc Ngôn chẳng hạn thì ông cũng viết từ những ngôi làng của riêng mình.
0: Cao mật.
1: Vâng, và lấy bối cảnh rồi lấy con người ở đó mà ông có thể chạm vào giải Nobel, thì
0: Làng Cao Mật
1: là Cao Mật.
0: của Mạc Ngôn, làng Macondo của
1: Marquette.
0: Marquette.
1: Vâng, thưa quý vị, tôi xin được bàn sâu một chút về chủ đề thứ nhất ở trong truyện Cao Duy Sơn là tình yêu đôi lứa. Thì tôi quan sát thấy là tình yêu đôi lứa trong truyện ngắn Cao Duy Sơn hầu hết là những tình yêu sóng gió, luôn gặp những trắc trở khó khăn, thậm chí có rất nhiều người yêu nhau mà không đến được với nhau. Có phải là nhà văn luôn đặt nhân vật của mình vào những thử thách rất là lớn hoặc quá lớn không ạ? Để họ rất khó vượt qua.
0: Tôi nghĩ rằng cái này thì nó cũng hợp logic thôi. Khi mà viết về tình yêu, về một cái phương diện rất quan trọng trong đời sống tâm hồn của một con người, trong một phần của cuộc đời người, và ở một cái phổ rất rộng, mà muốn viết về nó ấy, thì luôn luôn là phải đặt

0: hai con người yêu nhau ấy nó vào một cái thử thách gì đấy thì lúc ấy họ sẽ bộc lộ ra. Thế còn họ yêu nhau bình thường mà chả có thử thách gì cả, cứ đến với nhau nó xong mọi thứ xuôi chèo mát mái, xong rồi thành vợ thành chồng sinh con đẻ cái thì có cái gì để mà nói nữa.
1: Vâng.
0: Một người nam yêu một người nữ thì phải có một cái gì đó giống như cái trứng ngại vật nó dựng lên giữa hai người, hoặc là có thể xung đột về tôn giáo, xung đột về giai cấp, hai bên là hai chiến tuyến, con cháu của hai kẻ tử tù chẳng hạn, thì lúc ấy nó mới thành chuyện.
1: Thì đúng là như thế, nhưng mà mình phân tích chỗ này để mình thấy rằng là thực ra Cao Duy Sơn là người mà rất giỏi dựng lên những cái cốt truyện nó rất là ly kỳ. Và tình yêu trong truyện ngắn Cao Duy Sơn ấy, theo tôi thấy rằng là con người luôn luôn bị ông đặt vào trong những cái ràng buộc, phải đối mặt với những vấn đề đạo đức rất là quyết liệt để có được một tình yêu mang tính chất là rất cá nhân, để mình được hạnh phúc của riêng mình thì có khi lại phải hy sinh đi những cái khác rất là cao cả. À, ví dụ như chuyện Tượng Trắng chẳng hạn, chàng trai ở sống ở làng Hủi thì mặc dù rất yêu cô gái nhưng mà không thể nào là đi theo cô gái được, mà anh lại quyết định là anh phải ở lại cái ngôi làng Hủi đấy đến cuối cùng cơ. Thế hay
0: Tức là
1: là
0: nó đòi hỏi một sự hy sinh,
1: vâng.
0: đôi khi là mất mát rất lớn. Nhưng mà cũng có một điểm nữa tôi xin lưu ý với anh Đỗ Anh Vũ cũng như là các quý bạn đọc, quý bạn đang nghe đài, là khi mà Cao Duy Sơn viết về tình yêu ấy thì có một cái điểm thế này, chính là tình yêu của những người già.
1: Vâng, có chuyện chợ tình đấy.
0: Xúc hỉ rồi thì hoa bay cuối trời.
1: Vâng.
0: Tôi cho rằng đấy là những chuyện ngắn hay nhất. Và khi viết về những chuyện ngắn đấy thì giọng văn của Cao Duy Sơn đặc biệt xúc động. Nó là một thứ giọng văn nó ngậm ngùi bởi cái sự bào mòn của thời gian, cũng như là cái sự dâng đầy lên của cảm xúc. Nó là hai chiều nhé.
1: Vâng.
0: Thời gian thì cứ trôi đi và bào mòn mọi thứ, nhưng cảm xúc con người thì vẫn giữ nguyên và ngày càng dâng đầy lên. Đặc biệt cái chuyện xúc hỉ là tên nhân vật nữa.
1: Đúng rồi.
0: Khi mà ông ấy giữ bền chặt cái tình yêu ấy, tình yêu từ thời trai trẻ cơ.
1: Vâng.
0: Nhưng cuối cùng khi mà ông ấy ở vào cái giai đoạn cuối đời ấy, tự tay khâu giày cho người yêu, lúc này là bà già rồi, cái đôi giày vải ấy,
1: Vâng.
0: ông ấy phải khâu cho nhỏ lại. Bởi vì là bà già rồi, bàn chân bà ấy nhỏ lại rồi,
1: Đúng rồi, chi tiết
0: nó
1: hay.
0: không còn đầy đặn như là trước nữa. Hay là chuyện hoa bay cuối trời, nên tình yêu ông ấy cứ giữ chặt cái trong lòng ấy, vẫn cứ mơ tới một cái ngày mà mình trở thành chú rể và được cưỡi ngựa đi bên cạnh cái xe mà đưa cô dâu, được trang hoàng rất là rực rỡ, có cái đôi ngựa hồng kéo cái xe đấy, rồi trên trời có những đám mây vân vân vân, cái cảnh rất là thần tiên.
1: Viết rất
0: Và cuối cùng là
1: ừ.
0: thế nào, cuối cùng lễ cưới nó diễn ra khi bà chết.
1: Đúng rồi, chuyện này viết rất là kín, có nghĩa là đến cuối cùng thì mình thấy lời nói dối của cô gái ấy là vì cô bị liệt, cho nên là cô ấy không muốn mình trở thành gánh nặng cho người yêu, cho nên khi mà cô đã thành một bà lão mà gần qua đời rồi thì mới nhờ anh trai mình là đến để nói lại với người yêu rằng là thực ra cô ấy chưa chết đâu đấy, mà cô muốn gặp ông lần cuối cùng, đúng không ạ? Và có một chuyện nữa tôi thấy là cũng viết về tình yêu của người già, là cái chuyện âm vang vong hồn mà của lão Khuề ấy. Thì ở đây tôi thấy là nó có một cái thông điệp mà tác giả muốn gửi đến cho người đọc ấy, đấy là để có được một tình yêu thì không thể hèn nhát được, đúng không? Cho nên là cái lão Khuề này là đã từng là không dám bảo vệ cái tình yêu của mình, không dám khẳng định mình là yêu cái cô bạn đấy, cho nên là bị hai cái ông lực điền kia ông ấy chèn ép, mà đến cuối cùng khi hai ông kia ông ấy đấy đã qua đời rồi thì lúc ấy thì lại muộn rồi. Đấy, cho nên là đến với tình yêu là không được hèn nhát mà phải bảo vệ, biết bảo vệ tình yêu của mình thì mới có được hạnh phúc.
0: Nhân anh Đỗ Anh Vũ nói về cái chuyện ngắn ấy, tôi đã từng nói ở trong bài viết ấy, là Cao Duy Sơn là người mà ít được văn giới chú ý tới, là bởi vì bản thân ông ấy cũng không coi trọng lắm cái chuyện mà quảng bá văn chương của mình ra đối với số đông độc giả.
1: Vâng.
0: Chứ nếu không, nếu mà ông ấy ứng xử giống như rất nhiều nhà văn ở thành phố lớn khác ấy, mà cũng ra sách rồi cũng báo chí quan tâm rầm rộ các thứ ấy, thì cái chuyện này nó sẽ trở thành rất nổi tiếng, mà thậm chí cái nhân vật Khỏe ấy, nó sẽ gia nhập vào đội quân của các nhân vật làm nên gương mặt của một người nông dân theo kiểu miền núi.
1: Vâng.
0: Không khác gì lão Am, lão Khổ các thứ gì đâu, mà thậm chí còn hay
1: Không
0: hơn.
1: khác gì lão Quỳnh đâu. Tức là nó sẽ có cái tiềm năng để trở thành một nhân vật điển hình.
0: Bởi vì là ví dụ như là thấy một người say rượu chẳng hạn, tên của ông ấy trở thành một từ chỉ đặc điểm tính chất nhé. Chưa thấy áo định khòe à, tức là định bẩn à.
1: Đúng rồi, rất
0: Và nhân
1: hay.
0: vật này nó không thấy áo là nó
1: Đúng
0: bẩn
1: rồi.
0: lắm. Khòe chưa mà say thế, tức là uống rượu chưa mà say
1: Hay.
0: thế.
1: Tức là nó chuyển loại về từ ngữ luôn đấy, và tính điển hình rất cao thì mới có thể là đọc
0: Mà
1: ra
0: không
1: cái nhận
0: mang một
1: dạng.
0: nghĩa nhé, chuyển loại thành từ ngữ nhưng mà không để chỉ một nghĩa đâu, mà có thể sử dụng rất là linh hoạt.

0: Và tôi còn để ý đến những người phụ nữ ở trong truyện ngắn Cao Duy Sơn nữa,
1: Ừ.
0: tức là trong truyện ngắn tình yêu của Cao Duy Sơn ấy, có những người phụ nữ mà rất là quyết liệt, táo bạo, phóng khoáng, chủ động để mà tìm đến tình yêu, giữ lấy tình yêu cho mình, mặc dù tình yêu đấy có thể không kéo dài. Đấy là Lơ ở trong cái chuyện Như Đám Mây Hình Người, đấy là Ban ở trong Âm Vang Vong Hồn. Tôi nghĩ là cũng là một cách nhìn rất là cởi mở về cái sự giải phóng người phụ nữ. Vâng, và trong Phạm Trù Đạo Đức thì tôi thấy nổi bật lên một cái chủ đề trong nhiều truyện ngắn của Cao Duy Sơn, đấy là lòng thù hận và sự hóa giải lòng thù hận. Có thể kể đến các chuyện như là Cuộc Báo Thù Cuối Cùng này, Mù Én Gọi Bầy hay là chuyện Hấp Hối.
1: Tôi cho rằng khi mà viết về chủ đề này ấy, và đưa ra cái thông điệp là chính cái sự tha thứ, sự vị tha, cái tình thương yêu, cái lòng trắc ẩn nó sẽ là cái phương tiện để mà hóa giải những cái khúc mắc, những cái bi kịch giữa con người với con người một cách tốt nhất. Tất nhiên là Cao Duy Sơn viết theo kiểu của ông ấy. Ông ấy đặt tất cả trong bối cảnh của người miền núi, những cái nhân vật mà theo cái cách nghĩ chung của người ở đồng bằng chúng ta, người miền xuôi ấy, thì thường là rất đơn giản, thô mộc. Thế nhưng mà trong văn của Cao Duy Sơn thì chúng ta thấy rằng đấy là những cái con người mà họ có đầy đủ tính chất phức tạp, tinh vi, tế nhị, uyển chuyển, phong phú, nó như mọi con người bình thường khác thôi. Thế mà nổi lên một cái đúng là vị tha. Và cái đó là cái mà nó sẽ hóa giải mọi cái thứ thù hận.
0: Và tôi thấy có một mẫu số chung ở trong những cái chuyện ngắn mà về cái chủ đề thù hận và hóa giải thù hận này, đấy là cuối cùng người là hãy nghĩ về những đứa trẻ lớn lên nó nên mang trong lòng nó một cái lòng yêu thương. Cho nên Cuộc Báo Thù Cuối Cùng thì nó là một lòng thù hận giữa con người với thế giới tự nhiên, khi mà con hổ nó đã ăn thịt vợ của lão ấy, nhưng rồi cũng chính vì đứa bé, đứa con gái ấy, mà lão đã tha cho con hổ con đấy. Thế rồi hay Mù Én Gọi Bầy hay là Hòn Bi Đá Màu Trắng thì chính cái đứa trẻ vô tội, chứ khi người đàn ông mà nghĩ về cái đứa con của mình ấy, thì lòng người ta dịu lại và nó cũng xóa tan đi những cái câu chuyện cũ được phần nào, và họ sẽ nghĩ đến những cái tương lai tốt đẹp nhiều hơn. Như vậy là có một cái mẫu số chung ở đây mà mình thấy là nó rất nhân văn, và nó gợi cho chúng ta nhớ đến Nguyễn Huy Thiệp khi ông từng viết một cái câu là hãy nhìn vào mắt trẻ con mà sống, đúng không ạ?
1: Nhân anh Đỗ Anh Vũ vừa nói tới cái chuyện ngắn nó con hổ.
0: Cuộc Báo Thù Cuối Cùng.
1: Tôi nghĩ rằng cái chuyện này ấy, ngoài cái ý nghĩa về mặt đạo đức mà như anh nói ấy, thì nó hoàn toàn có thể xếp chung vào một cái dòng chảy chuyện ngắn, tôi tạm gọi là chuyện ngắn sinh thái.
0: Vâng.
1: Xét về cái năm sáng tác nhá, ông sáng tác cái chuyện này năm 9 đến mấy thì phải.
0: Vâng.
1: Thì chúng ta nhớ rằng là trong khoảng thời gian độ khoảng 20 năm, hơn 20 năm trước, khoảng 20-30 năm trước ấy, thì nó có một cái vệt từ Nguyễn Huy Thiệp,
0: Vâng.
1: Muối Của Rừng, Con Thú Cuối Cùng đúng không nhỉ? À
0: Vâng.
1: không, Con Thú Cuối Cùng, Nguyễn Dậu,
0: À,
1: Rùa Hồ
0: con thú bị
1: Gươm,
0: ruồng bỏ, Nguyễn Dậu. Con múc.
1: Con Thú Bị Ruồng Bỏ, rồi Rùa Hồ Gươm là của ông Nguyễn Dậu. Còn Muối Của Rừng, con thú lớn nhất
0: Là Nguyễn Huy Thiệp, ok.
1: là Nguyễn Huy Thiệp. Đấy thì nó hoàn toàn có thể đưa vào cái dòng chảy đấy.
0: Vâng, đúng rồi.
1: Đấy, bắt đầu nói tới cái quan hệ giữa con người với tự nhiên, với đại diện của tự nhiên là chính là những cái loài động vật. Đấy, trong này còn có một cái chuyện nữa trong cái tuyển tập của Cao Duy Sơn, người săn gấu ấy.
0: Cứ săn gấu,
1: Thế
0: đúng rồi,
1: nhưng mà
0: lạo thêm ấy.
1: một cái con gấu ở đây thì nó không mang ý nghĩa như thế. Nó đơn giản chỉ là con mồi thôi. Và chứ nó không mang ý nghĩa là sinh thái giống như chuyện kia.
0: Nó không quyết liệt như là cái chuyện Cuộc Báo Thù Cuối Cùng kia. Vâng, tiếp theo chương trình thì mời quý thính giả sẽ cùng nghe một vài ý kiến của nhà thơ Nguyễn Thành Phong về truyện ngắn của Cao Duy Sơn.
2: Phố cô sầu, chợ cô sầu, thung lũng cô sầu là tên một địa danh không thật lớn ở miền núi cao Đông Bắc, Tùng Khánh, Cao Bằng. Nó tụ lại với vài trăm năm nay qua các tác phẩm của Cao Duy Sơn, nó đã trở thành một địa văn hóa và phong tục. Rồi cao hơn nữa, nó thành một không gian biểu tượng đặc sắc trong văn học hiện đại. Các nhà văn lớn thường phải đóng góp vào thế giới tinh thần bằng hệ thống tư tưởng, quan điểm nhân sinh thông qua các nhân vật điển hình hoặc những không gian biểu tượng. Ví dụ về không gian biểu tượng, ta có làng Vũ Đại của Nam Cao, không gian sông nước Nam Bộ của Sơn Nam, vùng đất miền Tây của Nguyễn Ngọc Thơ, nhiều lắm. Cao Duy Sơn đã đóng góp vào đây vùng đất biên giới, thung lũng cô sầu. Cô sầu là có thực, con người các dân tộc, phong tục, đời sống, lối sống tinh thần, văn hóa truyền thống. Nhưng dù thế thì chưa nhiều người đã biết đến cô sầu. Phải qua những trang văn của Cao Duy Sơn người ta mới biết đến, yêu mến và muốn khám phá nó. Cao Duy Sơn sáng tạo để dựng nên không gian Cô Sầu, nhưng không phải ông bịa tạc về Cô Sầu. Ông đọc ra cái phong vị văn hóa và đời sống, cả thực tại sống động lẫn tinh thần sâu sắc để làm nên Cô Sầu. Chưa đến Cô Sầu, chúng ta đọc sẽ thấy nó hấp dẫn, gần gũi, nhiều khi cảm giác như là không có thật trên thế gian này. Nhưng rồi nếu có dịp ta đến Cô Sầu, ta lại thấy đó là một không gian có thực, nhiều chiều sâu, rất lạ lẫm mà lại gần gũi.
3: Đôi bạn văn chương tiếng lòng tri kỷ phát sóng lúc 22:30 thứ tư hàng tuần, tần số FM 96,5 MHz.
0: Vâng, tiếp theo thì xin được dành một phần thời lượng để bàn về nghệ thuật trong truyện ngắn Cao Duy Sơn. Theo tôi thì một trong những điểm độc đáo hàng đầu làm nên thành công của truyện ngắn Cao Duy Sơn chính là việc xây dựng cốt truyện. Cao Duy Sơn có những cốt truyện rất là độc đáo, như là Tượng Trắng, như là Cuộc Báo Thù Cuối Cùng, hay là Ngôi Nhà Xây Bên Suối. Anh Hoài Nam có nghĩ là nhiều tác phẩm trong số đó thì có cái tiềm năng để phát triển lại thành tiểu thuyết không ạ?
1: Tôi đồng ý với anh Đỗ Anh Vũ. Rất nhiều truyện ngắn của Cao Duy Sơn hoàn toàn có khả năng phát triển thành tiểu thuyết. Nếu như tác giả định làm và bỏ thời gian làm. Tôi lấy ví dụ ở một điểm thế này thôi nhé. Tức là người ta hay nói cái khoảnh khắc truyện ngắn hay là định nghĩa truyện ngắn nó giống như là một lát cắt của đời sống. Nó chỉ xảy ra trong tích tắc chẳng hạn, trong một khoảnh khắc thôi. Nhưng rất nhiều truyện ngắn của Cao Duy Sơn toàn nói chuyện một đời. Một đời người đấy. Ví dụ như là cái chuyện người săn gấu chẳng hạn.
0: Đúng rồi.
1: Nghĩa là ông đi tìm người yêu mà tới hơn 30 năm cơ mà. Thì hoàn toàn là người ta thêm cái năng lực tưởng tượng vào đấy. Người ta bắt đầu nghĩ ra cái nhân vật chính này từ thay thợ săn gấu. Đến lúc mà một cách rất vô tình thôi, đi theo đội quân Việt Minh. Nào là đánh chiến dịch biên giới, nào là đánh Điện Biên Phủ. Xong rồi về trở thành người đưa thư. Rồi thì những cái gì xảy ra trong quãng thời gian mà ông ấy đi, ông ấy xin làm cái chân người đưa thư báo đến các cái làng bản ấy.
0: Vâng.
1: Thì gặp những ai, xảy ra những cái gì, ông ấy nghĩ gì chẳng hạn. Để rồi cuối cùng trong một cái kết ấy là vô tình nhìn thấy cái dòng địa chỉ mang tên của cái bà người yêu của mình như thế. Tìm đến cái nhà đấy nó cửa nó đang mở hé hé để chờ người đẩy vào từ 30 năm nay rồi.
0: Thực ra là nhiều truyện ngắn của Cao Duy Sơn tôi nghĩ rằng là nó về mặt dung lượng nó đã như một chuyện dài rồi.
1: Chuyện
0: đa
1: vừa.
0: Số những chuyện rất hay và đều dung lượng đều trên dưới 20 trang khổ thông thường hết. Thậm chí có những chuyện lên đến 50 trang như là chuyện Người Chợ chẳng hạn. Đấy, và tôi cho rằng là nhiều chuyện trong số này thì có thể thành những kịch bản phim truyền hình rất hay. Y như cái cách mà Đỗ Bích Thúy khi mà viết Lặng Yên Dưới Vực Sâu ấy, thì nó cũng là một dạng chuyện vừa và sau đó đã phát triển thành phim truyền hình, phát triển thành tiểu thuyết. Và nhân nhắc đến Ngôi Nhà Xây Bên Suối thì theo tôi đây có thể xem là một trong những truyện ngắn xuất sắc nhất của Cao Duy Sơn, bởi vì không phải ngẫu nhiên nó được chọn làm tên chung cho cả tập sách và cuốn Ngôi Nhà Xây Bên Suối đã mang về cho tác giả hai giải thưởng danh giá, đây là giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam và giải văn học ASEAN. Và ở chuyện này thì tôi ấn tượng với một cái kết mở mà để lại rất là nhiều dây dứt cho lòng người đọc và có lẽ cho chính tác giả về ông thầy giáo không biết đi đâu về đâu rồi về cái cô con gái nuôi sẽ như thế nào, theo mẹ hay không theo mẹ, và chính tác giả cũng đầy dây dứt cho nên là tác giả đã tạo ra đến hai cái kết cho cái truyện ngắn của mình. Khi mà ông viết là viết xong rồi nhưng tôi vẫn còn cảm thấy lòng mình nó chưa yên. Và cái kết mở trong truyện ngắn Cao Duy Sơn ấy thì tôi cũng như anh Hoài Nam vừa nói, nó không chỉ xuất hiện một lần ở Ngôi Nhà Xây Bên Suối đâu, mình còn gặp ở trong Người Săn Gấu khi mà cánh cửa đang mở ra chờ đợi, mình gặp ở trong Cố Nhân khi mà chàng trai này trở về đã thành một người cha rồi, gặp lại cô bạn gái thuở ấu thời, không biết hai người sẽ có thể thành một đôi vợ chồng hay không, hay là Hòn Bi Đá Màu Trắng, Mùa Ấy Gọi Bầy, Góc Trời Tây Có Cơn Mưa Đá, thì Cao Duy Sơn đều tạo ra một cái kết khiến cho chúng ta phải suy nghĩ không thôi về số phận của các nhân vật.
1: Anh Đỗ Anh Vũ vừa rồi nói tới cái đặc sắc của truyện ngắn Cao Duy Sơn, tức là trong việc xây dựng cái cốt truyện và là những cốt truyện hoàn toàn có khả năng phát triển trở thành những tiểu thuyết. Tôi với nói sang một cái ý khác cũng có liên quan, tức là rất nhiều tiểu thuyết của Cao Duy Sơn cho thấy những cái cốt truyện nó cực kỳ phức tạp. Tôi nghĩ rằng viết truyện ngắn nếu mà người ta bỏ ra độ khoảng 3 phần công lực để mà nghĩ cốt truyện ấy, thì có lẽ khi mà viết tiểu thuyết người ta phải bỏ ra 7 phần công lực. Và ví dụ như là cái cuốn rất nổi tiếng là cuốn Đàn Trời chẳng hạn. Đọc cuốn đấy thì mới thấy rằng là cái cốt truyện nhiều tuyến, nhiều dòng và đan xen, rồi thì bản thân nhân vật, một nhân vật chưa phải là chính đâu nhé, nó đã trải qua lên thác xuống gành rồi đủ các thứ cả. Ví dụ như là trong cái chuyện Đàn Trời có một cái bà người Tày sinh ra đã rất là đàn ông, thì cao tới trên 1m7 rồi thì chân thì thọt. Nhưng mà bà ấy, ông cứ để cho nhân vật từ cách mạng 1950 ấy, rồi đi theo một cái ông phán thời Tây do vô tình thôi, đi lạc xuống dưới tận các cái thị thành miền Bắc ấy, để chuẩn bị di cư vào Nam năm 54 mà. Thế rồi vô tình là cứu được một đứa bé trai, mà về sau nó chính là nhân vật chính của cả cái tiểu thuyết này. Mà một cô thiếu nữ 17, 18 tuổi, người đồng rừng, không biết một tí gì về thành thị cả, mà đi ngược từ Hải Phòng, đi bộ nhé, ôm một đứa bé đang trong tuổi bú sữa, rồi còn lạc đường nữa cơ, quay trở lại Cao Bằng sau mấy lần đã bị lạc sang tận Quảng Ninh các thứ này, rồi lên tận đỉnh núi giữa đêm mưa rét, rồi bão tuyết đã đổ xuống. Tức là ông nghĩ ra một thứ cốt truyện mà nó đủ công bằng cả.
0: Vâng.
1: Nó rất nhiều cái gọi là ngoắt ngoéo,
0: ly kỳ, bề bộn. Và cái chất văn hóa phong tục thì tôi thể hiện lên rất là đậm nét trong ngôn ngữ truyện ngắn của Cao Duy Sơn. Từ những cách diễn đạt, cách nói mang màu sắc ví von cụ thể sống động, đến cách miêu tả nhân vật. Ví dụ như là hạt gạo rơi còn nhặt được lên, tiếng nói rơi khỏi mồm không lấy lại được đâu, cho âm vang vong hồn. Hay là làm chuyện bậy bạ đến cái lá độc cũng không dám nhìn, trong dưới xe đối nục phèn. Hay là chuyện cũ như nấm mục trong cây, hay là như đang ngồi tỉ mông trên gai. Vâng, rất là hài hước nữa. Hình như là các nhà văn viết về đề tài dân tộc miền núi thì luôn có ý thức để tạo ra những cách diễn đạt mà mang đậm cái chất tư duy của người dân tộc thiểu số, đúng không ạ?
1: Trước câu hỏi của anh Đỗ Anh Vũ ấy, thì tôi nghĩ tới một vấn đề có thể nó rộng hơn một chút. Trước năm 1945, nó có một cái dòng chuyện ở trong văn chương quốc ngữ Việt Nam gọi là chuyện đường rừng. Cái hồi đấy thì ở những cái vùng núi cao phía Bắc thì chưa có nhà văn đại diện cho mình đâu, mà chỉ có các nhà văn dưới xuôi ấy, lên hoặc là không lên, mà ngồi ở nhà bịa ra. Tức là trong cái cảm quan của người miền xuôi lúc ấy, và đồng thời là do cái khoảng cách giữa miền núi, miền xuôi là nó vượt qua nó khó lắm, đi lại khó khăn. Thì người ta cứ hình dung ra miền núi là một cái nơi đầy bí ẩn, đầy cạm bẫy, nào là phép thuật, nào là ma quỷ, nào là thú dữ, Lam Sơn chướng khí là gì thế, Ma Thiêng nước độc là vì thế, Lan Khai Thế Lữ, Chia Đái Đức Tuấn, vân vân. Thì cái chỗ đấy là cái chỗ miền núi, là cái mỏ để các ông ấy khai thác và làm lạ hóa cái đề tài cũng như là nhân vật văn chương. Thế nhưng đến cái thế hệ của Cao Duy Sơn ấy, thì là tộc người bản địa tự nói, họ cái đại diện của mình.
0: Vâng.
1: Và họ kể câu chuyện của mình, không nhờ ai nói hộ nữa. Cái ngôn ngữ này nó vừa là ngôn ngữ của chính họ, mà vừa là ngôn ngữ mà họ đã tập được do va chạm, do tiếp xúc với cả miền xuôi, do đọc, do học, do hiểu biết, do gia tăng cái tri thức khi mà hòa mình vào dòng chảy của đời sống nước Việt Nam mới, rộng hơn. Thế thì nó có một cái đặc điểm, cái ngôn ngữ ấy, ví dụ như là trong đối thoại của các nhân vật nhé, hay là trong cái tự sự nội tâm cũng thế thôi.
0: Vâng.
1: Là bao giờ cũng đầy tính chất hình ảnh, bằng cây, bằng lá, bằng con thú ở trên rừng, rồi tất cả những cái thứ mà nó ở trong đời sống con người này.
0: Và tôi để ý là khi mà xây dựng nhân vật ấy, thì Cao Duy Sơn thường để cho nhân vật mình nói rất ngắn. Những câu rất ngắn thì đấy rất là hợp với cả cái tâm lý, cái cách của người dân tộc thiểu số, nói ngắn nhưng mà như dao xem đá, nói câu nào là chắc câu đấy, là chết câu đấy. Thế rồi miêu tả nhân vật thì tôi để ý thấy là rất nhiều lần mà Cao Duy Sơn tả cái nhân vật của mình là tiếng bàn chân bấp bịch, thì cái này là cái mà mình sẽ rất là khó gặp thấy ở người miền xuôi nhé. Chỉ có người miền núi mới có cái đi bậm bịch như thế. Nó rất là khỏe mạnh, nó rất là chắc nịch, nó rất là sốc vác. Và tất cả những điều đấy nó làm nên một màu sắc riêng ở trong truyện ngắn Cao Duy Sơn. Vâng, tiếp theo chương trình thì mời quý thính giả sẽ cùng nghe một số ý kiến của nhà thơ Lý Hữu Lương so sánh truyện ngắn Cao Duy Sơn với một số cái bút đương đại khác cũng chưa biết về miền núi.
4: Khi mà đặt nhà văn Cao Duy Sơn bên cạnh Phạm Duy Nghĩa, Đỗ Bích Thúy hay những nhà văn cùng viết về miền núi, theo tôi là không nên so sánh theo hướng là ai thành công hơn. Cái điểm gặp gỡ của họ theo tôi là họ không coi miền núi như là một cái phong nền về phong tục, phong cảnh, mà nó là một cái thế giới sống, nó có văn hóa, có lịch sử, có những số phận riêng và cả những va đập giữa truyền thống đối với cái đời sống hiện đại. Ở cái độ Bí Thúy thì miền núi thường hiện lên là từ những gì gần gũi nhất như là một căn bếp này, bờ rào đá, phiên chợ, vân vân. Và chị đặc biệt thành công khi đi sâu vào số phận và thế giới nội tâm của những người phụ nữ vùng cao. Còn Phạm Duy Nghĩa ấy, lại gây ấn tượng

0: bởi một cái miền núi giàu chất thơ, có phần mơ mộng, huyền ảo và mang cái gì đó của màu sắc suy tưởng. Còn cái nét riêng nổi bật của nhà văn Cao Duy Sơn theo tôi ấy, thì đó còn nằm ở cái chiều sâu căn cước văn hóa Tày, bởi vì ông được sinh ra và nuôi dưỡng trong văn hóa của Co Sàu, của Trùng Khánh, nên là ông không đứng bên ngoài để quan sát miền núi, mà từ những cái phong tục, rồi ngôn ngữ, ký ức hay là những cái quan niệm về nhân sinh quan trở thành tư duy nghệ thuật của ông.
1: Vâng, thưa quý vị, có rất nhiều điều nữa có thể trao đổi về truyện ngắn của Cao Duy Sơn, nhưng mà tiếc rằng thời lượng chương trình thì có hạn. Nhà văn Cao Duy Sơn, theo cảm nhận của chúng tôi, thì đã góp một tiếng nói độc đáo và dòng chảy văn xuôi Việt Nam hiện đại, đặc biệt với đề tài miền núi phía Bắc và vẻ đẹp văn hóa của người dân tộc Tày. Sau hết thì các tác phẩm của Cao Duy Sơn luôn ngợi ca những giá trị muôn đời gắn với đạo đức con người, đó là lòng nhân hậu, đức cao thượng, sự vị tha, tình yêu trung thủy, tình yêu quê hương xứ sở. Và có được điều ấy, theo chúng tôi, chính là do tác giả đã bám chặt vào cội nguồn của mình. Và để kết thúc chương trình hôm nay, xin được gửi tới quý vị một ca khúc nổi tiếng về miền đất Cao Bằng, đó là ca khúc Trở Lại Cao Bằng của nhạc sĩ Tân Huyền, có phần trình bày của nghệ sĩ nhân dân Lê Dung. Xin cảm ơn nhà phê bình văn học Nguyễn Hải Nam đã đồng hành cùng tôi trong chương trình hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Đây là buổi phát thanh hướng dẫn học tiếng nước ngoài.

0: Chương trình hướng dẫn học tiếng Anh.
1: Xin chào các con, chào các quý vị phụ huynh đến với chương trình TSPC dành cho học sinh lớp 1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các vị phụ huynh thân mến, xin mời quý vị cùng chúng tôi giúp các cháu làm quen với tiếng Anh. Độ dài của một chương trình là 15 phút. Vào những buổi phát sóng chương trình, quý vị dành thời gian ngồi với các cháu, hỗ trợ các cháu thực hiện những yêu cầu của chương trình. Quý vị không cần dạy thêm cho các cháu, xin cứ để trẻ bắt chước tự nhiên những yêu cầu của chương trình.
2: Unit 14.
1: Hello children.
2: Hello children.
1: Trước khi vào bài mới, chúng ta cùng hát lại bài
2: I've got a puppy.

0: Hôm nay, chúng ta học một số mệnh lệnh nói về các hoạt động trong lớp. Chúng ta đã biết hai mệnh lệnh. Các con nghe và làm theo.
1: Stand up. Sit down.
0: Thông thường

0: Thường khi vào lớp các con stand up để chào cô giáo. Sau đó cô cho phép các con ngồi xuống. Cô nói
1: Sit down.
0: Cô ra lệnh tiếp theo là mở sách. Cô nói
1: Open your book. Listen and repeat. Open your book. Open your book.
0: Khi làm xong bài tập, cô thường ra lệnh gấp sách lại. Cô nói
1: Close your book. Listen and repeat. Close your book. Close your book. Talk.
0: Chúng ta cùng nhau luyện bốn mệnh lệnh này. Nghe và làm theo cô Cynthia nào.
1: Stand up. Sit down. Open your book. Close your book.
0: Bây giờ các con ra lệnh cho các bạn.
1: Puppy, parrot, cat, duck, bird, tiger.
0: Đứng lên, ngồi xuống và mở sách để chuẩn bị học.
1: Puppy, stand up. Sit down. Open your book.
0: Các con ra lệnh cho cat.
1: Cat, stand up. Sit down. Open your book.
0: Các con ra lệnh cho parrot.
1: Parrot, stand up. Sit down. Open your book.
0: Thế nhé, các con có thể ra lệnh cho các bạn khác nữa. Hằng ngày trong khi học trên lớp, các con thường phải làm gì? Vẽ và tô màu đúng không? Chúng ta hãy học mệnh lệnh vẽ một con vật hoặc một đồ vật. Ví dụ vẽ con mèo.
1: Draw a cat.
0: Hoặc tô màu con mèo màu vàng.
1: Color the cat yellow.
0: Còn hãy ra lệnh cho puppy vẽ một con vẹt.
1: Draw a parrot.
0: Tô màu con vẹt màu xanh.
1: Color the parrot green.
0: Cô Cynthia sẽ luyện con ra một loạt mệnh lệnh tương tự như trên nhé.
1: Listen and repeat. Draw a tiger. Color the tiger brown. Draw a bird. Color the bird red. Draw a duck. Color the duck blue. Draw a cat. Color the cat yellow.
0: Các con thân mến, hôm nay các con sẽ gặp một người bạn mới, rất vui tính và rất thông minh. Cat nhanh nhẩu chạy ra gặp bạn mới ở sân trường. Bạn mới chào Cat.
1: Hello.
0: Cat chào lại, rồi hai bạn hỏi tên nhau.
1: Listen and repeat. Hello, what's your name? I'm Monkey. What's your name? I'm Cat.
0: Bây giờ con hãy ra chào bạn mới và hỏi tên nhau như Cat nhé.
1: Listen and repeat. Hello. Hello. What's your name? I'm Monkey. What's your name? I'm Lung.
0: Chúng ta nghe bạn Monkey tự giới thiệu về mình nhé.
1: Hello. I'm Monkey. I'm a red monkey. I've got two black eyes. I've got two red ears, I've got a red nose, and I've got a mouth.
0: Nghe bạn Monkey giới thiệu, các bạn khác cũng giới thiệu về mình với bạn Monkey.
1: Listen and repeat. Hello, I'm Parrot. I'm a green parrot. I've got two black eyes. I've got a red beak. Hello, I'm Bird. I'm a red and blue bird. I've got two black eyes. I've got a black beak. Hello, I'm Puppy. I'm a brown puppy. I've got two brown ears. I've got two black eyes. I've got a black nose. I've got a black mouth. Hello, I'm Cat.

0: I'm a yellow cat. I've got two brown ears. I've got two blue eyes. I've got a red nose. I've got a red mouth. Hello, I'm Duck. I'm a black and white duck. I've got two black eyes. I've got a black beak. Hello, I'm Tiger. I'm a black and brown tiger. I've got two brown ears. I've got two brown eyes. I've got a brown nose. I've got a black mouth.
1: Tất cả các bạn đang ngồi trong lớp. Cô giáo vào lớp. Bạn lớp trưởng hô to.
0: Stand up.
1: Hai bạn Tiger và Monkey không đứng dậy. Bạn lớp trưởng chỉ vào Tiger.
0: Tiger, stand up.
1: Rồi bạn ấy lại chỉ vào Monkey.
0: Monkey, stand up.
1: Cô giáo ra lệnh cho mọi người ngồi xuống.
0: Sit down.
1: Bạn Monkey vẫn chưa ngồi. Cô giáo chỉ vào Monkey nói.
0: Monkey, sit down.
1: Cô giáo ra mệnh lệnh tiếp.
0: Open your book.
1: Các con thân mến, trong bài học hôm nay, mỗi người phải vẽ một thứ. Hãy nghe lệnh và ghi nhớ ai phải vẽ cái gì.
0: Listen and repeat. Tiger, draw a ruler. Color the ruler brown. Yes, miss. Parrot, draw a bag. Color the bag red. Yes, miss. Cat, draw a hat. Color the hat blue. Yes, miss. Bird, draw a pen. Color the pen black. Yes, miss. Puppy, draw a pencil. Color the pencil yellow. Yes, miss. Monkey, draw a tree. Color the tree green. Yes, miss. Duck, draw a house. Color the house blue. Yes, miss. Song.
1: Các con thân mến, chúng ta nghe cô Lan Hương hát bài.
0: Color a bird.

0: con tập hát từng câu theo cô Lan Hương.
1: Chúng ta hát câu thứ nhất.
2: Open, open, open your book.
1: Chúng ta hát hai câu thứ hai.
2: Color, color, color bird chirp.
1: Chúng ta hát cả ba câu.
2: Open, open, open your book. Color, color, color bird chirp.
1: Chúng ta hát câu tiếp theo.
2: Open, open, open your book.
1: Chúng ta hát tiếp.
2: Color, color, color duck quack.
1: Chúng ta hát cả ba câu.
2: Open, open, open your book. Color, color, color duck quack.
1: Các con hát theo cô cả bài.

0: color.
1: Các con thân mến, trước khi kết thúc bài học hôm nay, các con vẽ và tô màu theo mệnh lệnh.
0: Start. Draw a bird. Draw the eyes blue. Draw the beak yellow.

0: Các con vẽ giỏi lắm. Hôm nay chúng ta tạm chia tay ở đây. Bye bye.
1: Bye.
2: Chương trình hướng dẫn học tiếng Pháp.

0: Các bạn có hiểu nội dung của bài khóa không? Hãy cùng nghe chúng tôi điểm lại từng câu.
1: L'étude du folklore français montre que les Français croyaient à l'existence des puissances surnaturelles, au pouvoir des pierres, des arbres, des fontaines magiques, des talismans, aux présages et aux rêves.
0: Nghiên cứu dân gian Pháp cho thấy người Pháp từng tin vào sự tồn tại của các sức mạnh siêu nhiên, quyền năng của các phiến đá, cây cối, đài phun nước hay những lá bùa. Họ tin cả vào những điềm báo và những giấc mơ.
1: Ils avaient peur des revenants et des apparitions nocturnes. Ils faisaient le culte des saints guérisseurs.
0: Họ sợ những người chết hiện về và những hiện tượng xuất hiện trong đêm. Họ tôn thờ các vị thánh có khả năng chữa khỏi bệnh.
1: Aujourd'hui, bien des croyances bizarres ont disparu.
0: Ngày nay, nhiều tín ngưỡng cũ không còn nữa.
1: Mais amour, argent, santé, travail sont toujours les principales rubriques des horoscopes qui attirent chaque semaine des millions de Français.
0: Nhưng tình yêu, tiền bạc, công việc và sức khỏe vẫn luôn là những chủ đề chính của hàng triệu lá số tử vi mỗi tuần của người Pháp.
1: Les voyants et astrologues sont aujourd'hui beaucoup plus nombreux que les prêtres.
0: Thầy bói và các nhà hàng chiêm tinh ngày nay nhiều hơn các cha cố.
1: Bien souvent, on est moins désireux de connaître le grand amour ou de faire fortune que de chercher des réponses aux questions liées au travail, à l'avenir des enfants, au chômage, à l'angoisse du quotidien, au sentiment de solitude dans les grandes villes.
0: Thường thường người ta quan tâm đến những câu trả lời liên quan đến việc làm, thất nghiệp, con cái, những lo âu hàng ngày, sự cô đơn trong thành phố lớn hơn là những vấn đề về tình yêu hay là làm giàu.
1: On va chez le voyant pour se raconter et être écouté. Bien souvent, on entend dire « Ne fais pas ça, ça porte malheur, ça porte bonheur. » Bien des Français avouent être superstitieux.
0: Người ta đến nhà người coi bói để kể chuyện của mình và để được lắng nghe. Họ thường được nghe những câu như là không được làm thế, thế là điểm xấu, thế là điểm may. Nhiều người Pháp thú nhận rằng mình mê tín.
1: On dit que le nombre 13 porte malheur en référence au nombre de convives de la scène et aux conséquences néfastes de ce repas.
0: Người ta cho rằng con số 13 mang lại điều rủi ro vì liên quan đến số người tại bữa ăn tối cuối cùng của Chúa Giê-xu và hậu quả khủng khiếp của bữa ăn đó.
1: C'est la raison pour laquelle on ne trouve pas de 13e salle dans un cinéma, de 13e rangée dans les avions, ni de 13e étage dans les hôtels et encore moins de chambre numéro 13.
0: Đấy là nguyên do mà người ta không thấy có lô số 13 trong rạp chiếu phim, hàng ghế số 13 trên máy bay hay tầng thứ 13 trong các khách sạn và càng không có phòng số 13.
1: On croit que briser un miroir, ouvrir un parapluie sous un toit, passer sous une échelle, présenter le pain à l'envers, voir un chat noir, renverser une salière porte malheur.
0: Người ta cho rằng làm vỡ gương, mở ô trong nhà, đi dưới một chiếc thang để lật ngược chiếc bánh mì, gặp một con mèo đen, đánh đổ âu đựng muối là những việc cấm kỵ.
1: On évite de casser une bouteille de parfum, de perdre ou briser son alliance, de poser un chapeau sur un lit ou de poser des couteaux croisés sur une table.
0: Người ta tránh làm vỡ lọ nước hoa, đánh mất hay làm gãy nhẫn cưới, để mũ lên giường, đặt dao chéo lên nhau trên bàn.
1: Quant au corps de métier, casser trois fois son fil est signe de danger pour un couturier.
0: Đối với thợ may thì làm đứt chỉ ba lần là dấu hiệu nguy hiểm.
1: Les pilotes d'avion ne prononcent jamais des mots comme accident, chute, tombée et s'interdisent toute plaisanterie sur ce sujet avant de prendre leur poste de pilotage.
0: Các phi công lái máy bay không bao giờ được nói những từ như là tai nạn, đổ, rơi và cấm mọi trò đùa về các chủ đề này trước khi ngồi vào ghế lái.
1: Il est déconseillé aux marins d'apporter sur un bateau des fleurs coupées qui font allusion aux couronnes funéraires jetées à la mer lors du décès d'un marin.
0: Thủy thủ được khuyên không mang lên thuyền những bông hoa bị cắt vì chúng làm liên tưởng đến những vành hoa tang được ném xuống biển khi có một thủy thủ tử nạn.
1: Un comédien qui reçoit ou voit des œillets avant ou après sa venue sur scène aura du malheur dans sa carrière.
0: Diễn viên hài kịch mà nhận được hay trông thấy những cái bông hoa cẩm chướng trước hay sau khi lên sàn diễn sẽ gặp rủi ro trong nghề.
1: Pourtant, les bons signes, les porte-bonheur ne sont pas rares dans la vie des Français.
0: Tuy nhiên thì những dấu hiệu tốt lành, những thứ mang đến hạnh phúc không phải là hiếm hoi trong đời sống tâm linh của người Pháp.
1: Pour beaucoup de Français, trouver un trèfle à quatre feuilles porte chance.
0: Đối với nhiều người Pháp thì tìm được một ngọn cỏ bốn lá sẽ được may mắn.
1: On estime aussi que voir une étoile filante et toucher du bois en disant une prière porte bonheur.
0: Người ta cũng tin rằng nhìn thấy một ngôi sao băng sờ vào gỗ đồng thời nói một lời nguyện cầu cũng có phước.
1: Jeter une pièce dans une fontaine favorise la bonne fortune.
0: Ném một đồng bạc lẻ xuống đài phun nước ít nhất cũng làm cho gia sản được khấm khá hơn.
1: Le muguet, messager du printemps, apporte aussi la chance. Il est offert le 1er mai à ceux qu'on aime.
0: Hoa huệ chuông, sứ giả của mùa xuân cũng mang lại may mắn. Người ta thường tặng hoa huệ chuông cho những người mà mình yêu quý vào dịp mùng 1 tháng 5.
1: Autrefois, la pâte de lapin ou de lièvre a été employée comme instrument ou comme talisman porte-bonheur.
0: Trước kia, chân thỏ nhà hay là chân thỏ rừng được dùng như là một thứ công cụ hay như một thứ tấm bùa mang đến điều tốt lành.
1: Aujourd'hui, la pâte de lapin est tout simplement devenue symbole d'abondance.
0: Ngày nay thì chân thỏ đã trở thành biểu tượng của sự giàu có.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình âm nhạc với cuộc sống của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Biên tập viên Xuân Kỳ xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong không khí kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, âm nhạc với cuộc sống nhận được món quà ý nghĩa từ nhạc sĩ Ngô Tự Lập, một tác giả quen thuộc trên làn sóng phát thanh với nhiều tác phẩm được công chúng yêu thích: Giọt nước trong ngần, Chim ngói bay về, Hà Nội hip hop, Nhà xưa, Đường Dương Cầm, Những vì sao đen, vân vân. Ông vừa gửi tới chương trình ca khúc mới sáng tác Những lá cờ trên mái nhà. Và trước khi mời quý thính giả lắng nghe những chia sẻ của nhạc sĩ Ngô Tự Lập về tác phẩm này, xin mời quý vị và các bạn hòa mình với những cung bậc cảm xúc của ca khúc qua phần trình bày của ca sĩ Đoàn Thanh Hiền.

0: Vâng, xin chào nhạc sĩ Ngô Tự Lập ạ. Xin cảm ơn món quà mà nhạc sĩ gửi tặng chương trình và thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa nhạc sĩ, điều gì đã tạo cảm hứng cho nhạc sĩ để ông viết những lá cờ trên mái nhà ạ?
1: Kính chào nhạc sĩ Xuân Kỳ. Xin kính chào các thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tôi nghĩ rằng lá cờ Tổ quốc tự nó đã là một nguồn cảm hứng lớn. Và đó cũng là một cái chủ đề của nhiều sáng tác, của nhiều nhạc sĩ thuộc nhiều thế hệ. Từ các bậc tiền bối như Văn Cao, Nguyễn Đình Thi, Bùi Công Kỳ, Doãn Nho, Hoàng Hà vân vân cho đến các tác giả trẻ hiện nay. Còn cái bài hát của tôi ấy, thì sự ra đời của nó cũng có một cái duyên cớ. Đó là cái trào lưu gần đây của các bạn trẻ. Họ sơn lá cờ Tổ quốc lên xe hơi, lên mũ, lên áo và cả lên mái nhà nữa. Khi mà cái trào lưu của các bạn trẻ xuất hiện cũng có nhiều ý kiến khác nhau, nhưng mà cá nhân tôi thì thấy rằng đó là một cái trào lưu rất là đẹp. Nhiều lần tôi đứng trên cái tầng cao của chung cư ấy, nhìn ra xa và thấy là cái rừng cờ đỏ rực rỡ trông nó không khác gì một cái rừng hoa trên trời cao. Và đấy cũng là cái ý tưởng ban đầu của bài hát. Tôi cũng xin nói luôn là ban đầu tôi định đặt tên bài hát là Những Bài Thơ Trên Bầu Trời Tổ Quốc.
0: Bài hát mang đến cảm xúc tự hào và truyền cho người nghe tinh thần yêu nước. Đây có phải là thông điệp mà nhạc sĩ muốn truyền tải không ạ?
1: Tôi rất vui là bài hát đã mang đến cho nhạc sĩ Xuân Kỳ cái cảm xúc tự hào như vậy. Nhưng mà cũng xin nói là thế, đây là những suy nghĩ về những giá trị mà lá cờ đại diện. Những giá trị đó là độc lập, tự do, hạnh phúc. Chính những giá trị đó gắn kết chúng ta trong lao động sản xuất, trong học tập, trong những lúc khó khăn và cả những lúc chia sẻ niềm vui, chiến thắng. Từ đó chúng ta thêm yêu những ngày, những giờ, những phút chúng ta đang được sống cùng với tất cả các cung bậc.
0: Thưa nhạc sĩ, thông điệp nội dung chắc chắn đã có ảnh hưởng lớn tới chất liệu âm nhạc của bài hát. Vậy nhạc sĩ có thể chia sẻ thêm về phần âm nhạc của tác phẩm, bài hát viết ở giọng trưởng hay thứ và tại sao?
1: Vâng, đúng là có ảnh hưởng rất lớn. Cái thói quen sáng tác của tôi là bắt đầu từ một cái cảm giác, hay tôi hay nói là một cái màu của âm thanh. Cái màu âm thanh ấy nó sẽ đòi hỏi một cái giai điệu và sau đó là ca từ phù hợp. Thường thường thì cái màu âm thanh đó do cái chủ đề và cái tâm thế của người sáng tác quyết định. Cái bài hát của tôi ấy, nó có giọng trưởng, về cơ bản là tươi sáng, hy vọng, nhưng cũng không ít suy tư. Đặc điểm của cái bài hát này là nó rất là giản dị. Đây là tôi cố ý như thế. Và tôi cảm thấy là đó là cái lựa chọn là phù hợp nhất cho cái chủ đề này. Bài hát thì không có điệp khúc mà chỉ có 3 đoạn. Đoạn sau là sự nối tiếp của đoạn trước và cũng là sự phát triển của cái đoạn trước. Mỗi câu nhạc thì cũng lặp lại một cái mô típ thôi. Nó giống như là một cái bài thơ 6 chữ, chỉ thỉnh thoảng thì có 7 chữ. Và việc có những cái câu 7 chữ ấy có thể là do yêu cầu của ngữ nghĩa, cũng có thể là do cái đòi hỏi của âm thanh, như là một cái cách để làm phong phú thêm cho giai điệu.
0: Và bản phối thì cũng góp phần mang đến hình dung về lá cờ. Đầu tiên là nhẹ nhàng, rồi đến đoạn cao trào được đẩy lên mạnh mẽ với tiếng trống hành tiến, tiếng guitar điện vân vân, khiến người nghe cảm nhận được hình ảnh lá cờ tung bay phần phật trong gió lộng. Đây là ý tưởng của tác giả ca khúc hay là của nhạc sĩ phối khí?
1: Bản phối của bài hát này do nhạc sĩ Trần Đức Minh thực hiện. Và cũng xin nói luôn là Trần Đức Minh là người phối khí hầu hết các bài hát của tôi. Tôi rất cảm ơn Trần Đức Minh và cũng cảm thấy là mình là một người may mắn có được một người bạn, người đồng nghiệp mà hiểu mình như thế. Việc phối khí tất nhiên chủ yếu là sáng tạo của nhạc sĩ Trần Đức Minh, nhưng mà chúng tôi có trao đổi với nhau không phải chỉ là ở cái giai đoạn phối khí đâu, mà cả trong quá trình sáng tác. Và đấy cũng là cái cách mà sinh hoạt, cách làm việc của chúng tôi trong cái nhóm M16 ấy. Chúng tôi thường tụ tập cùng nhau nghe sáng tác mới của nhau, rồi là phê bình, góp ý. Và đó là cũng một cái cách để chúng tôi thúc đẩy hoặc là gợi cảm hứng cho các cái sáng tác mới của nhau. Tôi rất hài lòng với cái bản phối này của anh Trần Đức Minh, bởi vì nó giản dị nhưng mà rất là nhiều cảm xúc, nhiều sáng tạo. Và quan trọng nhất là nó tôn vinh được không chỉ giai điệu, ca từ mà còn cả cái giọng hát của ca sĩ nữa.
0: Thưa nhạc sĩ Ngô Tự Lập, trong bài hát có câu hát: "Có lá cờ màu đã bạc như trang sách cũ cho ta, cô gái trẻ, người lính già, chợt thấy tim mình xao xuyến." Câu hát này thì gây cảm xúc mạnh mẽ đối với cá nhân tôi, bởi vì sau đoạn cao trào, câu hát lắng xuống như dấu chấm, như sự trò chuyện tự sự. Vậy với nhạc sĩ thì câu hát nào ông thấy đắn đo nhất khi viết, hoặc là câu hát nào mang lại cảm xúc mạnh mẽ nhất cho ông ạ?
1: Cảm ơn nhạc sĩ Xuân Kỳ về cái lời nhận xét rất là tinh tế. Nhạc sĩ Nguyễn Lê Tâm khi nghe bài hát này cũng có nhận xét tương tự. Và cá nhân tôi cũng rất là xúc động khi mà hát cái câu này. Tôi cũng phải nói rằng là cái bài hát này tôi viết với rất nhiều xúc động. Và mỗi một cái lần hát ấy, ngay cả bây giờ, chính bản thân tôi đôi khi cũng cảm thấy nghẹn ngào. Nhất là những cái câu như loa âm vang khúc hát thân quen về độc lập, tự do, hạnh phúc. Hay là cái câu cuối: trông lên ngọn cờ phấp phới, con tim nghẹn ngào muốn nói, trọn đời hồn ta mãi mãi là tổ quốc mến yêu này. Có lẽ sẽ không quá lời nếu tôi nói rằng bài hát này là cái lời của trái tim tôi.
0: Câu hát kết thúc của bài hát thật căng tràn cảm hứng ngợi ca. Ca sĩ Đoàn Thanh Hiền đã thể hiện rất xúc cảm. Vậy cảm xúc của nhạc sĩ khi mà nghe thì sao ạ?
1: Tôi vừa mới nói rằng được làm việc với nhạc sĩ Trần Đức Minh là một điều may mắn đối với tôi. Tôi cũng muốn nói điều tương tự về ca sĩ Đoàn Thanh Hiền. Phải nói rằng chị đã thể hiện bài hát rất là thành công. Vì theo tôi, mỗi một cái bài hát đều có một cái thông điệp, một câu chuyện riêng, ứng với một cái tâm thế cụ thể, đòi hỏi phải có một cái cách thể hiện phù hợp. Đoàn Thanh Hiền là một ca sĩ rất là trẻ, rất tài năng, nhiều nội lực. Nhưng mà điều rất quan trọng là cách làm việc chuyên nghiệp của chị, cùng với lại sự thông minh, cái sự tinh tế. Chị đã nghiên cứu và rất hiểu bài hát. Chị đã thể hiện bài hát đúng theo cái cách mà nó cần phải được thể hiện. Tôi tin rằng là một trong những yếu tố để chị thể hiện thành công bài hát ấy là cái tình cảm đối với đất nước mà chị cũng chia sẻ cùng với tôi và nhạc sĩ Trần Đức Minh.
0: Vâng, một lần nữa xin cảm ơn nhạc sĩ Ngô Tự Lập với món quà bài hát Những Lá Cờ Trên Mái Nhà, và cảm ơn sự tham dự của ông trong chương trình. Còn ngay bây giờ, mời quý thính giả cũng như mời nhạc sĩ Ngô Tự Lập một lần nữa, chúng ta sẽ nghe lại Những Lá Cờ Trên Mái Nhà, phối khí nhạc sĩ Trần Đức Minh, thể hiện ca sĩ Đoàn Thanh Hiền, để có thể cảm nhận rõ nét hơn về tác phẩm.

Quý vị và các bạn thân mến, chiến tranh đã lùi xa, nhưng hàng triệu người dân Việt Nam và những thế hệ thứ ba, thứ tư sinh ra trong hòa bình vẫn hàng ngày phải mang trong mình di chứng của cuộc chiến ấy, phơi nhiễm chất độc da cam dioxin do đế quốc Mỹ giải xuống khắp chiến trường miền Nam trong suốt 10 năm, bắt đầu từ ngày 10 tháng 8 năm 1961. Từ năm 2004, ngày 10 tháng 8 hàng năm được lấy làm ngày vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam. Nhiều hành động chính sách của Đảng và Nhà nước đã được thực thi nhằm giải quyết hậu quả của chất độc hóa học do Mỹ gây ra và cũng là giúp đỡ phần nào những khó khăn mất mát mà các gia đình phải gánh chịu. Cùng chung tay sẻ chia với những nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam, các nhạc sĩ bày tỏ tình cảm yêu thương của mình qua nhiều sáng tác hay gây xúc động mạnh mẽ cho người nghe. Phần tiếp theo âm nhạc với cuộc sống số này xin giới thiệu tới bạn yêu nhạc ca khúc Da Cam Nỗi Đau Còn Đó của nhạc sĩ Đoàn Nguyên Hiếu, lời thơ Đoàn Hoài Trung. Mời quý thính giả cùng tác giả cảm nhận và sẻ chia tình cảm với những nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam.

0: Xin chào nhạc sĩ, anh có thể cho biết câu chuyện về Nỗi Đau Còn Ở Lại ạ?
1: Ca khúc Nỗi Đau Còn Ở Lại tôi đã phổ trên lời thơ của nhà báo Đoàn Hoài Trung. Quý vị và các bạn nghe đấy, cái lời bài hát này rất là mộc mạc và giản dị, những giai điệu trữ tình mà khi mới nghe qua lần đầu thôi thì mọi người sẽ cảm nhận được nỗi đau cũng như là những khao khát được sống, được đến trường hay là làm những việc rất bình thường như bao em bé khác của các em bé là nạn nhân chất độc da cam dioxin. Chúng ta đã từng nghe hoặc là cũng ít nhất một lần được nhìn thấy những hình ảnh vô cùng xót xa của những mảnh đời nạn nhân da cam.

0: dioxin. Trong một lần tôi có tới tham gia hỗ trợ chương trình vì nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam tại Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh vào những ngày tháng 8 cách đây cũng phải 4-5 năm rồi. Cảm giác lần đầu tiên là xúc động và bàng hoàng khi thấy những hình ảnh thực tế còn đau lòng hơn nhiều so với tưởng tượng. Các em thì mỗi em một hoàn cảnh. Có em thì bị bại liệt, có em bại não, có em khiếm thị, có em bị xương thủy tinh. Mỗi em một nỗi đau. Vậy nhưng mà khi đến đây thì em nào cũng cười rất tươi vì các em cảm nhận được cái sự ấm áp tình người, sự quan tâm chia sẻ của mọi người. Ngay lúc đấy thì tôi cũng đã nghĩ ngay là một điều là phải làm. Nghĩ ngay ra là mình phải làm một cái điều gì đó để một là xoa dịu nỗi đau cho những tâm hồn thơ ngây mà chịu biết bao nhiêu thiệt thòi bất hạnh. Và thứ hai nữa là gióng thêm một hồi chuông kêu gọi công lý. Và một điều nữa đó là muốn kêu gọi ngăn chặn chiến tranh cũng như sự tàn phá ghê gớm của nó. Cũng dịp đó thì tình cờ tôi lại gặp nhà báo Đoàn Hoài Trung. Anh cũng ở đó và hai anh em đã bàn với nhau. Anh Trung viết lời và tôi sẽ phổ nhạc trên cái lời của anh ấy. Và vì anh Đoàn Hoài Trung cũng hay làm thơ và anh cũng đồng cảm cho nên là anh đã viết lời rất là nhanh và chuyển cho tôi. Và chỉ trong vài tiếng một buổi tối là tôi đã phổ xong cái bài thơ đó và lấy tựa đề là Nỗi đau còn ở lại.
1: Vậy còn chất liệu âm nhạc thì sao ạ? Nhạc sĩ Đoàn Nguyên Hiếu có thể chia sẻ cách tiến hành giai điệu để truyền tải thông điệp chính của ca khúc này ạ?
0: Cũng có nhiều người hỏi tôi là bài hát này nghe nó du dương và nhẹ nhàng, sao anh không miêu tả cái sự xót xa đau đớn bằng những cái hình tượng âm nhạc có cái tính chất là giằng xé mãnh liệt hơn. Tôi nghĩ thế này, khi mà nhìn thấy các em bé nạn nhân của chất độc da cam dioxin lần đầu ấy, thì như trên tôi đã nói thật là xúc động khi các em sinh ra trên đời không có cái tội tình gì mà lại phải chịu bệnh tật như thế. Và đó là hậu quả của chiến tranh mà không bao giờ xóa bỏ được. Quá khứ đã đi qua, nhưng nỗi đau vẫn còn tồn tại và đi theo các em đến suốt cuộc đời. Có một câu chuyện như thế này. Đang lúc mà đã trò chuyện với các bé thì chợt một cậu bé nói: chú ơi, chú mặc cái áo màu xanh đẹp thế. Lớn lên cháu có thể làm bộ đội giống chú được không? Nghe tới đây thì tự nhiên mình cảm thấy cay cay ở khóe mắt. Và lúc đó chợt nghĩ, giá như đất nước ta không có chiến tranh, giá như chúng ta luôn sống trong hòa bình, giá như đế quốc Mỹ không gây ra cuộc chiến tranh phi nghĩa, thì đất nước ta đâu có những mảnh đời bất hạnh như thế, là mất đi những nhân tố quan trọng xây dựng, bảo vệ đất nước tương lai. Và cũng chính vì điều này mà mình muốn trong âm nhạc nó phải có một giai điệu trữ tình, như một làn gió hay là như những bàn tay dịu dàng xoa dịu những nỗi đau sau chiến tranh. Nhưng mà tuy vậy thì thông điệp ở đây là kêu gọi sự lên tiếng của lương tri, kêu gọi hòa bình, lương thiện và lòng nhân ái. Cho nên phần điệp khúc ấy, có cái câu hát là như thế này: hãy trả lại bầu trời xanh bao ước mơ, hãy trả lại nụ cười trẻ thơ trong sáng thơ ngây. Bên nhau ta xây một làng cam xoa dịu nỗi đau cho đàn em tới trường trong tình nhân ái cuộc đời. Bài hát Nỗi đau còn ở lại này thì ngoài cái phiên bản của các nghệ sĩ của nhà hát nhạc vũ kịch Thành phố Hồ Chí Minh thì có hai em bé cũng là nạn nhân của chất độc da cam dioxin, đó là bé hai chị em bé Thanh Hằng và Thanh Hà cũng cùng tham gia hát trong một phiên bản khác.
1: Vâng, xin cảm ơn nhạc sĩ Đoàn Nguyên Hiếu. Và bây giờ một lần nữa mời các bạn cùng nghe lại ca khúc Da Cam Nỗi đau còn đó.

0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình âm nhạc với cuộc sống của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chương trình do Xuân Kỳ biên tập và thực hiện. Thân mến, chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.
1: Ít phút còn lại đêm nay, chúng tôi giới thiệu nội dung các chương trình sẽ phát sóng ngày mai thứ năm ngày 13 tháng 8 trên VOV2.
2: 5 giờ 15 và 11 giờ 30 chuyện người già, tuổi già cũng cần hội bạn của riêng mình.
1: 6 giờ và 16 giờ 30 thực khách thông thái, chuyên gia cảnh báo về xu hướng sử dụng bánh dẻo theo trào lưu trên mạng xã hội có thể ảnh hưởng đến sức khỏe.

0: 6:10 và 16:40 sức khỏe cộng đồng. Tại sao 40 tuổi là thời điểm cần nghĩ về sức khỏe tương lai?
1: 6:20 và 12:05 thông điệp xanh, công nghệ xử lý chất thải rắn thành điện năng.
0: 6:30 và 16:05 giáo dục và đào tạo, bức tranh điểm chuẩn 2026.
1: 6:40 và 16:50 đất nước ngàn năm, hào khí Đông A sức mạnh làm nên một triều đại.
0: 6:50 và 10:05 đời như cổ tích, chị Nguyễn Thị Nha ở Hải Phòng, người phụ nữ một tay luôn giúp đỡ người khuyết tật.
1: 11:00 và 15:30 tư vấn chế độ chính sách điện mặt trời mái nhà.
0: 7:15 và 12:15 gia đình Việt, các gia đình phát triển văn hóa đọc.
1: 7:30 và 13:30 đàn bà 30 cộng quản trị rủi ro hôn nhân.
0: 7:45 nhịp sống văn hóa, chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
1: 14:15 viết tiếp 7 ca người lính, những tấm gương sáng cựu chiến binh về ý chí, nghị lực và tinh thần trách nhiệm.
0: 17:30 cùng VOV2 trực tiếp, lên thành phố phát triển phải tương xứng với vị thế mới.
1: 18:00 nhịp đập thể thao bán kết ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam sẵn sàng cho cuộc đọ sức với Malaysia.
0: 22:00 chuyện thầm kín, đời sống tình dục tuổi 40 cộng.
1: Đêm đã về khuya, chúng tôi xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn sớm mai. Chúc quý vị và các bạn ngủ ngon.

0: chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc. Và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Mời các bạn tập thể dục buổi sáng.
2: Mời các bạn tập thể dục buổi sáng.

tác 1, vươn thở. Mô.

4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8, chân hông. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 9, phối hợp. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 10, thăng bằng. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 11, bật nhảy. 1 2 3 4 5 6

động tác 12 điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Xin chào quý thính giả. Chúc quý thính giả có ngày làm việc hiệu quả. Hôm nay ngày 13 tháng 8, VOV2 sẽ đồng hành cùng quý thính giả với những nội dung đáng chú ý sau đây.
3: Tuổi thọ càng cao, người cao tuổi sẽ đối diện với nhiều vấn đề khác như là chăm sóc sức khỏe, thể chất và tinh thần. Ngoài bệnh tật thì cô đơn chính là thách thức lớn nhất của người cao tuổi. Họ cần những người bạn đồng trang lứa để cùng trò chuyện, chia sẻ niềm vui, giải bày những điều khó nói và tìm thấy sự đồng cảm. Phóng sự tuổi già cũng cần hội bạn của riêng mình. Trong chương trình Chuyện người già lúc 5 giờ 15 và 11 giờ 30 ghi nhận thực tế.
2: Trong lịch sử dân tộc ta, vương triều nhà Trần là một trong những triều đại để lại dấu ấn đặc biệt. Gần hai thế kỷ tồn tại, vương triều Trần không chỉ xây dựng một quốc gia Đại Việt tương đối ổn định, phát triển về kinh tế văn hóa, mà còn ba lần đánh bại những cuộc xâm lược quy mô lớn của đế quốc Nguyên Mông. Đằng sau những chiến thắng ấy là một tinh thần đặc biệt, thường được gọi bằng hai chữ hào khí Đông A. Trung tướng, phó giáo sư tiến sĩ Trần Đình Nhã, chủ tịch hội đồng họ Trần Việt Nam khẳng định.
4: Nhìn lại lịch sử trong suốt 175 năm tồn tại ấy, vương triều Trần đã hun đúc nên một giá trị di sản sâu đậm, toàn diện, từ ý chí độc lập, tinh thần tự cường, trí tuệ quân sự, bản lĩnh chính trị đến nền tảng văn hóa, tư tưởng và đạo lý làm người. Những giá trị đó đã kết tinh thành hào khí Đông A, biểu tượng cao đẹp của lòng yêu nước, của khát vọng tự do, của tinh thần sẵn sàng hy sinh vì non sông gấm vóc.
2: Chương trình Đất nước ngàn năm lúc 6 giờ 40 và 16 giờ 50 mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về hào khí Đông A, sức mạnh làm nên một triều đại.
3: Xây dựng thói quen đọc sách trong gia đình là cách để vun bồi nền nếp gia phong. Đây cũng là điều mà chương trình Gia đình Việt lúc 7 giờ 15 và 12 giờ 15 muốn gửi gắm.
2: Đến thời điểm này, hầu hết các trường đại học đã công bố điểm trúng tuyển đại học năm 2026. Bức tranh điểm chuẩn cho thấy sự phân hóa rõ nét giữa các nhóm ngành, nhóm trường. Trong khi nhiều ngành duy trì mức điểm tương đối ổn định, một số lĩnh vực như kỹ thuật, công nghệ, sức khỏe ghi nhận mức tăng đáng chú ý. Các ngành tài chính, kinh doanh tiếp tục duy trì sức hút với thí sinh. Trong khi đó, điểm chuẩn khối ngành xã hội có sự sụt giảm đáng kể. Đây cũng là nội dung trong chương trình Giáo dục và Đào tạo lúc 6 giờ 30 và 16 giờ 5 phút.
3: Lên thành phố, phát triển phải tương xứng với vị thế mới là chủ đề của chương trình 30 phút cùng VOV2 trực tiếp lúc 17 giờ.
2: Bán kết ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam sẵn sàng cho cuộc đọ sức với Malaysia là nội dung trong chương trình Nhịp đập thể thao lúc 18 giờ.
3: Trên kênh VOV2 từ hôm nay tới cuối tuần còn có nhiều nội dung thiết thực.
2: Chương trình Chuyến đi kỳ thú ngày 14 tháng 8 mời quý vị và các bạn khám phá chuyến tàu năm cửa ô, hành trình đánh thức ký ức Hà Nội. Chương trình Nhịp sống văn hóa ngày 15 tháng 8 bàn về hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị gia đình, chuẩn mực con người Việt Nam, triển khai đồng bộ để phát triển đất nước. Chương trình Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam ngày 16 tháng 8 sẽ giúp quý thính giả hiểu thêm về kho báu tri thức dân gian của người Tây từ trà hồi, rượu nho, ô mai rừng và rối gỗ.
3: 328 thí sinh trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang sẽ thi lại các môn tốt nghiệp trung học phổ thông trong hai ngày 14 và 15 tháng 8. Kỳ thi được siết chặt với nhiều yêu cầu đặc biệt, trong đó Bộ Giáo dục và Đào tạo giám sát từ khâu chuẩn bị, coi thi đến chấm thi. Nội dung này được truyền tải trong chương trình Giáo dục và Đào tạo ngày 15 tháng 8. Giấc mơ du học, nuôi dưỡng hay từ bỏ khi không đủ điều kiện? Câu hỏi này sẽ được chuyên gia trong chương trình Hành trang trẻ ngày 15 tháng 8 giải đáp cụ thể. Chương trình Giữ gìn sự song sáng của tiếng Việt ngày 16 tháng 8 giải thích ngữ nghĩa của các từ thái, hữu, vô, khánh.
2: Đột quỵ có thể xảy ra với bất kỳ ai, đặc biệt là với những người chơi thể thao. Vì sao chơi thể thao bị đột quỵ? Cần làm gì để tránh đột quỵ do chơi thể thao? Chuyên gia trong chương trình Cùng bạn sống khỏe phát sóng trực tiếp ngày 15 tháng 8 sẽ tư vấn cụ thể. Chương trình Chuyện thầm kín ngày 15 tháng 8 trao đổi về chuyện ấy ở vợ chồng vô sinh hiếm muộn.
3: Các bạn yêu thích thể thao nhớ đón nghe chương trình Nhịp đập thể thao hàng ngày vào lúc 18 giờ và chương trình thể thao 7 ngày ngày 15 tháng 8 với các thông tin về giải vô địch Đông Nam Á, tập trung đội tuyển nữ quốc gia và các đội tuyển chuẩn bị ASEAN.
2: Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm nay trên cả nước, tin do Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cung cấp.
5: Khu vực Tây Bắc Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Riêng Lai Châu và Điện Biên ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Riêng Lai Châu và Điện Biên cao nhất từ 32 đến 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa và khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía đông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Đông Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vừa rồi là bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm nay. Bây giờ mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe các chương trình trên kênh VV2.
6: Chuyện người già.

0: Thưa các cụ và quý thính giả, tuổi thọ trung bình của người Việt Nam tăng nhanh từ 65,5 tuổi năm 1993 lên 74,5 tuổi năm 2023, cao hơn nhiều quốc gia có cùng mức thu nhập bình quân đầu người. Người dân ở khu vực thành thị có tuổi thọ trung bình cao hơn so với khu vực nông thôn, khoảng 76,8 tuổi so với 74,3 tuổi. Tuy nhiên, tuổi thọ càng cao, người cao tuổi càng phải đối diện với nhiều vấn đề khác như sức khỏe, thể chất và tinh thần. Ngoài bệnh tật thì cô đơn cũng chính là thách thức lớn nhất của người cao tuổi. Họ cần những người bạn đồng trang lứa để cùng trò chuyện, chia sẻ niềm vui, giải bày những điều khó nói và tìm thấy sự đồng cảm. Bởi vậy, tuổi già không chỉ cần được chăm sóc mà còn cần một đời sống riêng với những mối quan hệ và niềm vui của riêng mình. Giống như những câu chuyện mà chúng tôi đã ghi lại như thế này. Một chiếc micro và loa được mang ra nhà sinh hoạt cộng đồng của khu dân cư. Người mở bài hát trên điện thoại, người dò lời, người tập ngâm thơ. Thấy có bài thơ hay, các bà ghi âm hoặc chép lại. Những cuộc gặp gỡ như thế không cần phải có sân khấu lớn, cũng chẳng đòi hỏi sự chuẩn bị cầu kỳ. Nhưng với nhiều người cao tuổi, đó là khoảng thời gian đáng mong đợi trong ngày. Bởi ở đó, họ không chỉ hát, múa hay tập thể dục. Họ được gặp những người cùng thế hệ, được trò chuyện, được lắng nghe và tạm rời những lo toan quen thuộc của gia đình. Bà Nguyễn Thị Vân, 68 tuổi ở Gia Lâm, Hà Nội cho rằng tuổi càng cao, con người ta lại càng cần duy trì việc kết bạn và giao lưu. Những câu chuyện giữa bạn bè có thể bắt đầu từ một chương trình trên TV, một bài thơ vừa đọc, rồi mở rộng sang chuyện vợ chồng, con cái và kinh nghiệm nuôi dạy cháu.
1: Cảm thấy tinh thần nó thoải mái mà mình chia sẻ những cái công việc, ví dụ như là công việc ăn ở đối xử với nhau, ví dụ như là vợ chồng đối xử với nhau như thế nào thì mình cũng nên chia sẻ rút kinh nghiệm, rồi đối xử với con cái, rồi dạy cháu chắt như thế nào thì mình nên chia sẻ để mình rút kinh nghiệm bản thân.
0: Bạn bè ở tuổi già có sự khác biệt so với nhiều mối quan hệ xã hội khác. Họ dễ kết nối vì càng trải qua những giai đoạn tương đồng của cuộc đời. Đó là năm tháng nuôi con, chăm sóc gia đình, cùng đối diện với những thay đổi về sức khỏe, tâm lý và vị trí của mình trong gia đình. Những mái đầu bạc dễ tìm thấy sự đồng cảm trong câu chuyện của nhau. Một lời khuyên chưa chắc đã giải quyết được ngay những cái mâu thuẫn giữa cha mẹ già và con cháu. Nhưng chỉ cần được kể ra điều đang khiến mình buồn, được nghe một người bạn nói rằng họ cũng từng trải qua cảm giác tương tự, người cao tuổi có thể bớt đi cảm giác cô đơn. Đôi khi, giá trị của tình bạn không nằm ở việc đưa ra câu trả lời, mà đơn giản là có một người sẵn lòng lắng nghe.
1: Ví dụ như tối hôm nay này, xem ở trên TV có cái chương trình gì hay ấy là chia sẻ với nhau này, hoặc có cái bài thơ gì hay thì là mình ghi âm lại rồi ra, hoặc là mình ghi chép lại rồi ra đưa cho nhau về học. Học xong này về lại thu âm lại, hôm sau đưa ra, mở cho nhau nghe. Đấy, là một cái. Thứ hai nữa là mấy chị em cứ ra đây thì là đưa cả micro ra đây, xong bắt đầu là tập hát với nhau. Tập hát, tập ngâm thơ, rồi tập làm thơ. Vui lắm cháu ơi.
0: Hai chữ vui lắm của bà Vân không dừng lại ở niềm vui của một buổi tập hát. Đó còn là cảm giác được thuộc về một nhóm bạn, được chờ đợi và được ghi nhận. Khi một người biết rằng chiều nay có bạn đợi mình ra tập, tối nay có người gửi cho mình một bài thơ, ngày mai lại có câu chuyện để kể, nhịp sống của tuổi già cũng trở nên sinh động hơn. Trong công bố niên giám thống kê năm 2023 của Cục Thống kê, ghi nhận tuổi thọ của Việt Nam tăng mạnh, trong đó phụ nữ nước ta sống lâu hơn đàn ông là khoảng 5,3 năm. Vì vậy, các câu lạc bộ dân vũ, bóng chuyền hơi, yoga, múa hát của người cao tuổi càng trở nên ý nghĩa đối với các cụ bà. Nhiều người vẫn cho rằng khi đã nghỉ hưu, chỉ cần sống gần con cháu là đủ. Nhưng tình thân gia đình và tình bạn không thể thay thế hoàn toàn cho nhau. Con cháu có công việc, học tập và những mối quan tâm riêng. Trong khi đó, bạn bè đồng trang lứa có thể cùng đi bộ, cùng đạp xe, cùng trò chuyện mà không bị rào cản bởi khoảng cách thế hệ. Ông Phạm Quốc Trường ở Nam Từ Liêm, Hà Nội không đồng tình với quan niệm người cao tuổi khó kết bạn hơn người trẻ. Theo ông, sau khi nghỉ hưu, người cao tuổi có nhiều thời gian hơn để gặp gỡ và xây dựng các mối quan hệ.
2: Người cao tuổi có nhiều thời gian, tôi nghỉ hưu hơn 10 năm rồi, thì có nhiều thời gian trong cái lứa cùng tuổi với nhau ấy, thì thời gian chủ yếu là chỉ ăn mới tập mới nghỉ ngơi thôi, không lo cái việc kinh tế nữa, cho nên là cái thời gian rỗi nhiều. Thì ngoài cái tập ra hoặc gặp cái tập cùng với nhau đó thì có những chuyện từ chuyện gia đình đến chuyện xã hội cũng có thể trao đổi với nhau, nó thoải mái.
0: Hội bạn của ông Trường không nhất thiết phải có tên gọi hay là lịch sinh hoạt cố định. Những cuộc gặp thường diễn ra ngay trong lúc tập thể dục. Ông vừa đi bộ, vừa nói chuyện, vừa đạp xe, vừa trao đổi với bạn bè. Chủ đề không phải điều gì xa xôi, mà chủ yếu là chuyện gia đình, kinh nghiệm sống cùng con cháu và cách ứng xử để giữ gìn hòa khí trong nhà. Những cuộc trò chuyện tưởng như vụn vặt ấy lại là một cách giải tỏa tâm lý tự nhiên, bởi cô đơn tuổi già không hẳn là khi sống một mình. Có người sống cùng gia đình đông đủ nhưng vẫn cô đơn vì không tìm được người để giải bày. Có người ngày nào cũng chăm sóc con cháu nhưng lại thiếu một khoảng thời gian dành riêng cho mình.
2: Chắc chắn giao lưu tốt rồi, bởi vì là mình giải tỏa những cái gì mà mình cảm thấy không thoải mái thì mình nói ra thì nó cũng đỡ giữ lại trong lòng. Cái gì vui mình cũng chia sẻ, mình cảm thấy vui hơn.
0: Tuy nhiên, để có thời gian cho bạn bè, nhiều người cao tuổi phải học cách bước ra khỏi vai trò quen thuộc trong gia đình. Điều này đặc biệt rõ ở phụ nữ, những người đã dành gần như cả cuộc đời để chăm sóc bố mẹ, chồng, con, rồi đến lượt các cháu. Khi đã nghỉ hưu, họ vẫn có thể bị cuốn vào vòng xoáy cơm nước, dọn dẹp và trông cháu, khiến nhu cầu bản thân một lần nữa bị gác lại. Bà Vân cho rằng, muốn sống vui, người cao tuổi phải biết sắp xếp công việc và chia sẻ trách nhiệm với các thành viên khác trong gia đình.
1: Trước kia ấy, là mình hy sinh hết rồi, nhất là người phụ nữ, hết gia đình, bố mẹ, con, cháu, chồng. Mà đến bây giờ mà mình không biết sống cho mình nữa thì cũng rất khổ chứ. Cho nên là mình phải tự sắp xếp và cũng phải giao nhiệm vụ cho từng thành viên trong gia đình, chứ mình không ôm đồm được.
0: Tuổi già rất cần một hội bạn của riêng mình, không phải để thay thế con cháu, mà để mỗi người có thêm một nơi được lắng nghe, một nhóm người để chia sẻ niềm vui và một lý do để bước ra ngoài mỗi ngày. Hành trình chống lại sự cô đơn tuổi già có thể bắt đầu từ một buổi đi bộ cùng nhau, một bài thơ gửi tặng bạn hay một lời hẹn giản dị. Chiều nay chúng ta lại gặp nhau nhé. À vâng, thưa các cụ và quý thính giả, những cái ghi nhận vừa rồi cho thấy là một hội bạn cùng đi bộ, tập hát hay là trò chuyện có thể trở thành điểm tựa tinh thần quan trọng đối với người cao tuổi. Tuy nhiên, sự cô đơn thì không chỉ xuất hiện khi người ta sống một mình. Có người dù ở cùng gia đình, được con cháu quan tâm nhưng lại thiếu người lắng nghe, thiếu cơ hội được chia sẻ và dần cảm thấy mình đứng ngoài nhịp sống chung. Vậy làm thế nào để nhận biết những khoảng trống tinh thần khó nhìn thấy ấy? Bạn bè, gia đình và cộng đồng thì cần làm gì để giúp người cao tuổi duy trì kết nối và tìm thấy niềm vui trong cuộc sống? Chúng tôi có cuộc trao đổi với thạc sĩ tâm lý Nguyễn Viết Hiền, giảng viên Trường Đại học Giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội về nội dung này. Xin chào thạc sĩ Nguyễn Viết Hiền. Thưa chị, với người cao tuổi thì cảm giác cô đơn bắt nguồn từ đâu ạ?
3: Với người cao tuổi thì khi mà chúng ta nói đến cảm giác cô đơn thì cái cô đơn ở đây nó không đơn thuần là khi mà chúng ta ở một mình, không gặp ai thì có nghĩa là cô đơn. Nó không phải là như thế. Mà đó, cô đơn nó chính là việc mà một người bị mất kết nối với những người mà mình muốn kết nối. Có nghĩa là cảm giác như là không có người chia sẻ. Thế thì với người cao tuổi thì cái cảm giác cô đơn nó có thể xuất phát từ rất nhiều nguyên nhân. Ví dụ như là đó là cái sự thay đổi trong các mối quan hệ. Thì chúng ta thấy là khi mà về hưu ấy, thì họ không còn ở trong cái môi trường công việc và họ cũng ít gặp đồng nghiệp hơn. Và những đồng nghiệp cũ ấy, thì cái sự kết nối nó cũng sẽ dần thưa thớt đi. Rồi bạn bè cùng thế hệ thì có thể là chuyển nơi ở. Ví dụ như là một số ông bà thì có thể đi ở với con cái và con cái thì lại ở rất là xa. Rồi sức khỏe của họ cũng giảm sút. Hay là trong nhóm những người già thì trong nhóm đó thì cũng có những người là qua đời sớm. Cho nên là cái sự kết nối với những người mà trước đó mình từng chia sẻ, mình từng cùng với họ để trò chuyện thì nó không được như trước nữa. Và chúng ta cũng cần chú ý thêm một điều nữa, đó là cái sự thay đổi vai trò trong gia đình và xã hội. Bởi vì những người già thì lúc này họ không còn là trụ cột gia đình nữa. Cho nên là không phải là tất cả mọi thứ con cái đều hỏi xin phép ý kiến của họ rồi mới quyết định. Họ sẽ có thể sẽ có cảm giác là mình ít được cần đến này, rồi ít được có cơ hội đóng góp và ra quyết định. Ngoài ra thì nó cũng có thể liên quan đến những cái sự thay đổi về sức khỏe, chẳng hạn như là đi lại thì họ cũng khó khăn hơn, hay là giảm thính lực, thị lực này, hay mắc các cái bệnh về mặt cơ thể, nên là người ta cũng sẽ hạn chế ra ngoài, ngại giao tiếp, rồi dần thu hẹp các cái hoạt động.
0: Vâng, những cái biểu hiện nào cho thấy là người cao tuổi đang rơi vào cái trạng thái cô đơn hoặc là thiếu kết nối, đặc biệt là khi họ không trực tiếp nói ra cái cảm xúc của mình ạ?
3: chúng ta cần quan sát đến những cái sự thay đổi trong hành vi và trong cảm xúc của họ. Vì là những cái gì mà họ thể hiện, những cái cảm xúc của họ chia sẻ ra thì nó sẽ thể hiện rất là rõ ràng. Chẳng hạn như là một người trước đây thích gặp bạn bè, thích đi tập thể dục, thích tham gia các hoạt động cộng đồng. Nhưng mà gần đây thì chúng ta lại thấy ông bà mình ít ra ngoài, rồi ít giao tiếp, từ chối những cái hoạt động mà trước đây họ yêu thích. Thì đó cũng là một trong những cái dấu hiệu mà chúng ta cần quan tâm. Và chúng ta cũng xem xét xem là giao tiếp của họ ấy, nó có khác đi so với cái giao tiếp bình thường của họ vào cái khoảng thời gian trước không. Ví dụ như nếu như trước đó thì họ là một người rất là hay trò chuyện, vui vẻ, chia sẻ với con cháu. Nhưng cái thời gian gần đây ấy, có vẻ như là ông bà mình lại ít nói chuyện hơn, rồi dễ cáu gắt hơn, nhạy cảm hoặc là thường xuyên phàn nàn. Thì đôi khi ấy, cái sự cáu gắt nó không chỉ đơn thuần là tính khí của người già đâu, mà nó có thể là dấu hiệu của một nhu cầu mà chưa được đáp ứng. Ở một số người ấy, thì không phải là có biểu hiện là thu mình lại như thế, ngắt kết nối như thế, mà một số người thì lại có cái biểu hiện ngược lại. Ví dụ như là gọi điện hết cho người này, rồi gọi điện hết cho người kia, nhắn tin bảo con cháu đến chơi với mình, rồi là hỏi thăm con cháu đang ở đâu, rồi bao giờ về, về đây chơi với ông bà. Điều này là đôi khi thể hiện cái nhu cầu là ông bà đang cảm thấy cô đơn và ông bà muốn kết nối và tìm kiếm sự kết nối từ con cháu, từ người thân xung quanh.
0: Vâng, trong cái phóng sự vừa rồi thì những người cao tuổi cho biết là cái việc gặp gỡ bạn bè đã giúp họ nói ra những điều khó chia sẻ với con cháu, cảm thấy là nhẹ lòng hơn rất nhiều. Vậy thì tình bạn và những mối quan hệ đồng trang lứa có vai trò như thế nào đối với sức khỏe tinh thần của người cao tuổi ạ?
3: Đối với người cao tuổi, nhiều khi chúng ta cứ nói rằng là ông bà chỉ cần giữ sức khỏe, có sức khỏe tốt là nhất rồi. Thế nhưng mà làm sao để có được sức khỏe, đúng không? Cứ không phải là chúng ta mang sơn hào ái vị về cho ông bà ăn là ông bà khỏe mạnh, không phải như thế đâu. Mà dinh dưỡng là một phần quan trọng, nhưng mà cái mối quan hệ tình bạn ở người cao tuổi thì nó cũng là một cái nguồn lực tâm lý rất là quan trọng. Khi mà gặp một cái người bạn mà có hoàn cảnh tương đồng thì người cao tuổi thường có cảm giác là mình không phải là người duy nhất trải qua điều này. Cho nên là họ sẽ có cảm giác là được thấu hiểu và được thuộc về một nhóm. Và những cái cuộc gặp gỡ bạn bè nó cũng tạo ra những cơ hội để cho người cao tuổi bộc lộ cảm xúc, chia sẻ kinh nghiệm hay là nhận được sự động viên và duy trì cái cảm giác mình vẫn là một thành viên tích cực của cộng đồng. Tôi cũng cho rằng là chúng ta không nên xem việc người cao tuổi dành thời gian cho bạn bè là bỏ bê gia đình đâu. Mà một người cao tuổi nếu mà họ có cái đời sống xã hội lành mạnh thì thường là họ có thêm nhiều nguồn lực cảm xúc để trở về với gia đình trong trạng thái tích cực.

0: đình và cộng đồng nên làm gì ngoài những cái việc như là chăm sóc về ăn uống, sức khỏe và điều kiện vật chất ạ?
1: Để phòng ngừa cô đơn ở người cao tuổi thì chúng ta cần chuyển từ cách tiếp cận là chăm sóc vật chất sang chăm sóc toàn diện cả thể chất, tâm lý và xã hội. Ở cấp độ gia đình thì điều quan trọng nhất không phải lúc nào cũng là dành thật nhiều thời gian, mà là chúng ta cần phải tạo ra cái khoảng thời gian có chất lượng. Ví dụ như là một bữa cơm mà mọi người cùng trò chuyện, hay là một cái cuộc điện thoại để hỏi thăm thật sự, hay là đơn giản thôi, một cái buổi chúng ta đi bộ cùng với bố mẹ, đôi khi nó có giá trị hơn rất nhiều cái việc mà chúng ta hàng tháng là mặc định gửi tiền, hoặc là chẳng hạn như chúng ta mua đồ ăn để trong tủ lạnh, hay là chúng ta trả tiền cho những cái chi trả thuốc men. Còn đối với cộng đồng thì đó là một cái phạm vi rộng hơn, cho nên là chúng ta cũng cần phát triển nhiều hơn các cái câu lạc bộ người cao tuổi, rồi các nhóm thể dục, hoạt động văn hóa, các cái hoạt động thiện nguyện, hay là các cái không gian giao lưu liên thế hệ. Thì những cái không gian này thì sẽ giúp cho người cao tuổi có cơ hội gặp gỡ, duy trì vai trò xã hội và tạo ra những cái mối quan hệ có ý nghĩa. Cuối cùng thì chúng ta cũng cần quan tâm đến sức khỏe tâm thần của người cao tuổi một cách nghiêm túc hơn. Và nếu một người có biểu hiện cô lập kéo dài, họ buồn bã, mất hứng thú, rối loạn giấc ngủ, hoặc là có cảm giác mình không còn giá trị, thì chúng ta không nên chỉ nói rằng là tuổi già ai cũng thế, mà đó có thể là dấu hiệu cần được hỗ trợ về mặt chuyên môn sâu.
0: Vâng, xin cảm ơn chuyên gia tâm lý Nguyễn Viết Hiền. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Chương trình do anh Thu biên tập và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại các cụ trong các chương trình sau.

0: cùng bạn sống khỏe. Cùng bạn sống khỏe.
1: Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tư vấn sức khỏe. Thưa quý vị, tình trạng suy giảm sinh lý nam giới hiện nay đang ngày càng gia tăng đến mức đáng báo động, ảnh hưởng nghiêm trọng tới phong độ, thể diện và tâm trạng của đấng mày râu. Thế nhưng không phải là một vấn đề không thể giải quyết. Tuy nhiên, khi gặp phải vấn đề này thì các quý ông lại thường ngại đi thăm khám và tự ý mua thuốc điều trị tại nhà, khiến cho tình trạng không những không cải thiện mà còn gây ra nhiều ảnh hưởng hơn tới sức khỏe. Vậy thì có cách nào để cải thiện tình trạng suy giảm sinh lý một cách an toàn, hiệu quả và lại tiết kiệm hay không? Câu trả lời sẽ có trong chương trình ngày hôm nay với chủ đề suy giảm sinh lý nam và xu hướng điều trị an toàn từ thảo dược. Và để giúp quý vị có được những thông tin khoa học chính xác, tư vấn hợp lý, thì ngày hôm nay chúng tôi đã mời bác sĩ Lê Sĩ Trung, nguyên trưởng khoa tiết niệu Bệnh viện Việt Pháp để có thể giải đáp mọi thắc mắc cho quý vị.
2: Xin chào MC, xin chào quý vị.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn bác sĩ. Và ngay bây giờ thì quý vị có thể gọi tới tổng đài tư vấn miễn cước 1-800-1178 của chương trình để nhận được sự hỗ trợ và tư vấn từ bác sĩ Lê Sĩ Trung trong chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi xin được nhắc lại số hotline là 1-800-1178. Chương trình có sự đồng hành của nhãn hàng Kinh Sắp giúp bổ thận tráng dương, cải thiện sinh lý, kiện toàn sức khỏe nam giới, an toàn, bền vững. Và đặc biệt là chương trình hôm nay, nhãn hàng Kinh Sắp dành tặng những ưu đãi vô cùng hấp dẫn khi mà quý vị gọi về tổng đài 1-800-1178. Cụ thể, 10 khách hàng may mắn nhất được tặng miễn phí một hộp Kinh Sắp 15 viên trị giá 170.000 đồng. Cùng với đó là ưu đãi mua 2 tặng

0: 3 cho 30 khách hàng gọi về tổng đài sớm nhất. Mua 2 lọ kinh giáp 80 viên sẽ được tặng 3 lọ kinh giáp 15 viên với tổng giá trị quà tặng lên tới 510.000 đồng. Và số lượng ưu đãi thì có hạn thôi, nên là quý vị hãy nhanh tay nhất chúng ta gọi về tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1178 trong thời gian phát sóng của chương trình ngày hôm nay để có thể nhận được ưu đãi ngay từ những phút đầu tiên của chương trình. Và trước khi vào phần kết nối với quý vị thì như thường lệ chúng ta sẽ cùng chia sẻ với bác sĩ Lê Sĩ Trung để có thể hiểu thêm những kiến thức liên quan tới tình trạng suy giảm sinh lý ở nam giới. Và thưa bác sĩ, như chúng tôi cũng đã có chia sẻ ở phần đầu chương trình thì chúng ta thấy rằng là tình trạng suy giảm chức năng sinh lý ở nam giới thì ngày càng trở nên phổ biến hơn, và nhất là đối với những đàn ông mà qua tuổi trung niên và có rất nhiều đứng mày râu thì lại e ngại cái việc đi thăm khám, thay vào đó lại tự ý mua thuốc để có thể điều trị tại nhà, và dẫn tới việc là bệnh thì không được cải thiện mà đôi khi lại tiền mất tật mang nữa. Vậy thì bác sĩ có thể cho biết là những cái triệu chứng điển hình của suy giảm sinh lý nam và những cái xu hướng điều trị hiện nay là gì không ạ?
1: Rất cảm ơn cách đặt vấn đề của MC. Suy giảm sinh lý nam ấy thì nó là một cái tình trạng biểu hiện chính của nó là suy giảm cái nồng độ testosterone, có nghĩa là suy giảm cái nồng độ nội tiết tố sinh dục nam trong cơ thể người đàn ông. Có một điều tôi cần nhắc lại là thế này, người ta vẫn nghĩ rằng người đàn ông tuổi 40 gần đến 50 thì là cái tuổi còn rất là tráng niên, nhưng trên thực tế thì khác. Trên thực tế thì là như thế này, bắt đầu từ cái tuổi 35 trở lên thì mỗi một năm cái nồng độ nội tiết tố sinh dục nam testosterone của người đàn ông bị mất đi khoảng 1%. Điều đó nó dẫn đến cái chuyện là này, đến vào khoảng độ 50 tuổi thì cái nồng độ testosterone trong cơ thể nó mất đi khoảng độ một nửa. Và điều đó tất yếu nó dẫn đến hai chuyện sau. Thứ nhất là sức khỏe sẽ bị suy giảm. Cái điều thứ hai là các hoạt động tình dục chắc chắn bị suy giảm. Cái testosterone nội tiết tố sinh dục nam ấy thì nó bảo đảm cho hai cái vấn đề chính. Vấn đề thứ nhất mà mọi người ít lưu ý đó là sức khỏe toàn thân cho người đàn ông đó. Và cái điều thứ hai tất nhiên là cái vấn đề về hoạt động tình dục của người đàn ông đó. Trong cái hoạt động tình dục ấy thì nó có ba cái điều chính như sau. Điều thứ nhất là khả năng cương dương vật bị suy giảm. Điều thứ hai là bắt đầu xuất hiện cái tình trạng xuất tinh sớm. Và cái điều thứ ba đó là cái ham muốn bị suy giảm. Trong ba cái vấn đề này thì chúng tôi lại đánh giá rất cao và rất quan trọng về cái triệu chứng thứ ba, có nghĩa là suy giảm về cái ham muốn. Bởi vì sao? Bởi vì chúng tôi biết rõ là thế này, khi mà đã có thể hiện của cái suy giảm về ham muốn của người đàn ông đó thì có một điều chắc chắn rằng cái nội tiết tố sinh dục nam đã giảm, và giảm

đó là phương pháp sinh lý bền vững và an toàn. Qua cái buổi ngày hôm nay, tôi xin giới thiệu về một nhóm thảo dược mà tác dụng rất tốt, là nó là một cái tổng hợp của ba nhóm thảo dược rất quan trọng. Nó bao gồm thứ nhất là Damilip. Damilip là gì? Damilip là những cái sản phẩm từ cây tráng dương Damiana. Và tôi cũng xin nhắc qua về cái lịch sử của Damilip. Thì trên thế giới thì nó như thế này. Thì từ những năm 1874 ấy, thì ở Mỹ người ta đã sử dụng cái Damilip để tăng cường cái sinh lý cho nam giới. Năm 1888 thì ở Anh, cái từ Damilip đã có xuất hiện ở trong từ điển y học. Điều đó có nghĩa là Damilip đã được nghiên cứu rất cụ thể từ những cái năm 1888. Và một điều nữa là thế này, cái Cục Quản lý Thực phẩm, Dược phẩm Hoa Kỳ thì người ta đã có cái chứng nhận của cái Damilip này. Và trên thực tế thì nó như thế nào? Damilip thì nó có hai cái cơ chế chính. Cái thứ nhất rất quan trọng đó là thế này, nó ức chế một cái loại men, nó có tên khoa học nó là aromatase. Cái loại men này thì nó là cái men mà nó tiêu hủy cái nội tiết tố sinh dục nam, chuyển sang thành một cái loại khác, nó tên là estradiol. Cái nhóm thứ hai nữa là cái tác dụng, nó có tác dụng là kích thích nhóm tế bào Leydig. Tế bào Leydig là gì? Tế bào Leydig là một nhóm tế bào đặc biệt ở trong tinh hoàn. Và cái nhóm này nó tiết ra cái nội tiết tố sinh dục nam, testosterone, chủ yếu cho cơ thể. Nhóm thứ hai là nhóm estrogen. Estrogen là gì? Estrogen thì nó là cái sản phẩm của cái nhóm thảo dược có tên là sàng tử. Với cái nhóm này thì nó có hai tác dụng chính. Tác dụng thứ nhất là nó tăng được cái nội tiết tố sinh dục nam, testosterone, tất nhiên. Nhưng mà cái nhóm thứ hai thì quan trọng hơn là này, nó tăng sản sinh ra được NO. Và chúng ta biết được rằng NO là chất dẫn truyền thần kinh rất quan trọng. Và nhờ có NO thì máu nó đến dương vật được tốt hơn. Do vậy cái khả năng cương dương vật sẽ rất tốt. Như vậy là cái bộ đôi mà như tôi vừa nói là Damilip cộng với Ostrodin là cái điều rất quan trọng trong cái nhóm thảo dược.

0: thêm một cái nhóm xuân dược vào đó. Thì nó có ba bệnh: dâm dương hoắc, đông trùng hạ thảo. Và cái nhóm sản phẩm này bao gồm có Damilip, Ostrodin. Và các nhóm xuân dược này thì có hiệu quả rất tốt cho việc hỗ trợ những cái trường hợp nam giới mà bị suy giảm cái nội tiết tố sinh dục nam testosterone.
1: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn những chia sẻ đầu tiên của bác sĩ Lê Sĩ Trung. Và thưa quý vị, giải pháp thảo dược mà bác sĩ vừa nhắc tới đó chính là kinh giáp, một trong những giải pháp được tin dùng trong việc suy giảm sinh lý nam giới hiện nay. Kinh giáp là sản phẩm có chứa bộ đôi hoạt chất tráng dương là Ostrodin và Damilip, kết hợp thêm với nhóm xuân dược gồm có bá bệnh, dâm dương hoắc và đông trùng hạ thảo. Với thành phần từ thảo dược, kinh giáp được các chuyên gia đánh giá là an toàn, hiệu quả cho cánh mày râu không may bị suy giảm sinh lý như là xuất tinh sớm, cương dương kém, suy giảm ham muốn và mãn dục sớm, và đồng thời cũng sẽ giúp kiện toàn sức khỏe phái mạnh, giúp giảm mệt mỏi, cáu gắt, đau lưng mỏi gối, tiểu đêm nhiều lần. Sản phẩm mang lại hiệu quả trong việc làm chậm đi tình trạng mãn dục, suy giảm ham muốn ở nam giới do tuổi tác, những cái vấn đề về sức khỏe gặp phải ở nam giới trung niên. Và đặc biệt là chương trình hôm nay, nhãn hàng kinh giáp dành tặng những ưu đãi vô cùng hấp dẫn khi mà quý vị gọi về tổng đài 1800 1178. Cụ thể, 10 khách hàng may mắn nhất được tặng miễn phí một hộp kinh giáp 15 viên trị giá 170.000 đồng. Cùng với đó là ưu đãi mua 2 tặng 3 cho 30 khách hàng gọi về tổng đài sớm nhất. Mua 2 lọ kinh giáp 80 viên sẽ được tặng 3 lọ kinh giáp 15 viên với tổng giá trị quà tặng lên tới 510.000 đồng. Và số lượng ưu đãi thì có hạn thôi, nên là quý vị hãy nhanh tay nhất chúng ta gọi về tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1178 trong thời gian phát sóng của chương trình ngày hôm nay để có thể nhận được ưu đãi ngay từ những phút đầu tiên của chương trình.
2: Sinh lý suy giảm, nỗi niềm khó nói của đấng mày râu. Theo thống kê, ngoài 30 tuổi, mỗi năm testosterone trong cơ thể nam giới giảm từ 0,8 tới 1,3%. Ở độ tuổi từ 50 tới 70, nồng độ testosterone giảm 40 đến 50%, chỉ còn chưa đến một nửa so với thời trai trẻ. Cùng với những bệnh lý nền như huyết áp, tiểu đường, các bệnh lý về tim, gan, thận làm trầm trọng vấn đề suy giảm testosterone. Suy giảm sinh lý với các biểu hiện điển hình là suy giảm ham muốn, rối loạn cương dương, rối loạn xuất tinh, phổ biến là xuất tinh sớm, tình trạng đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều, mất ngủ. Phục hồi và kích thích khả năng tự sản sinh testosterone nội sinh là phương pháp được nhiều người lựa chọn. Kinh áp, giải pháp giúp quý ông lấy lại phong độ. Sản phẩm có thành phần Damilip đã được FSSC 22000 công nhận. Đây là một tiêu chuẩn dùng để chứng nhận an toàn thực phẩm do Hiệp hội Chứng nhận An toàn Thực phẩm ban hành và được áp dụng trên toàn thế giới. Với thành phần gồm bá bệnh, đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc, Ostrodin và Damilip, kinh áp có công dụng giúp bổ thận, tráng dương, hỗ trợ tăng cường sinh lý nam, hạn chế quá trình mãn dục sớm.
3: Trên cơ sở, người ta sử dụng cái bộ ba xuân dược là dâm dương hoắc, bá bệnh và đông trùng hạ thảo bằng thứ cao. Người ta kết hợp thêm bộ đôi Ostrodin và Damilip, nó ra được một cái sản phẩm. Đây là một sản phẩm mà tôi cho rằng nó đã đạt được mục đích là gì? Thứ nhất là nó có tính hiệu quả, nhưng cái thứ hai là nó đảm bảo tính an toàn. Và trên thực tế, qua những lần tư vấn cho tất cả các đấng mày râu thì có thể nói là cái sự hài lòng của các đấng mày râu đối với sản phẩm này.
4: Cái sản phẩm nó phù hợp đúng cái mà cái trong cơ thể mình đang cần. Sau thời gian sử dụng thì nó giảm được một số cái chứng như là tiểu đêm này, sinh lý thì ham muốn là tốt, cái tình cảm vợ chồng là nó tốt hơn, vui vẻ hơn, đôi khi là cảm thấy nó trẻ lại.
2: Kinh áp đã được tin tưởng bởi rất nhiều khách hàng trên toàn quốc. Sản phẩm đã được kiểm nghiệm và chứng minh không chứa thành phần thuốc tân dược. Để mua kinh áp chính hãng, vui lòng gọi tới số tổng đài miễn cước 1800 1178. 10 khách hàng may mắn nhất sẽ được tặng ngay một hộp kinh áp 15 viên trị giá 170.000 đồng. Đừng quên gọi ngay 1800 1178. Kinh áp mạnh mẽ khí phách đàn ông.
1: Và với chủ đề ngày hôm nay và cộng với sự tư vấn của bác sĩ Lê Sĩ Trung thì đã có rất nhiều cuộc gọi đang chờ đợi được kết nối rồi. Và chúng ta thấy rằng là chủ đề ngày hôm nay thì đang nhận được rất nhiều sự quan tâm từ phía quý vị. Không để quý vị phải đợi lâu hơn nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ kết nối với quý vị đầu tiên của chương trình ngày hôm nay ạ. Chương trình xin chào ạ. Dạ vâng ạ, xin chào bác ạ. Bác ơi, bác có thể chia sẻ là mình tên là gì và mình bao nhiêu tuổi rồi không ạ?
5: Báo cáo bác sĩ ạ. Tôi năm nay là 70 tuổi.
0: Dạ.
5: Như thế là về tình trạng sức khỏe thì tất cả các thứ không có vấn đề gì, riêng về cái phần sinh lý nó có yếu quá.
0: Vâng.
5: Nếu là trên bảo dưới không nghe, thế thì bác sĩ tư vấn cho xem là như thế nào.
0: Dạ vâng.
5: Thế thì về bác sĩ tư vấn cho tôi là nếu cô cần uống thêm cái gì hay này nào để cho nó tốt hơn.
0: Dạ, xin cảm ơn bác. Tôi xin phân tích cho bác thì như thế này. Thứ nhất là vì sao mà bác ở trong cái tình trạng đó. Và cái điều thứ hai là chúng ta nên làm.

0: cái gì để cải thiện cái tình trạng đó? Vì sao bác ở trong tình trạng đó thì nó như thế này. Ở người đàn ông, thông thường từ trên 40 tuổi trở đi thì cái nội tiết tố sinh dục nam, tên khoa học nó là testosterone, nó bị giảm. Nó giảm đến mức độ như thế nào? Thì như sau, là khoảng độ trên 30 tuổi, 35 tuổi thì mỗi một năm cái nồng độ đó nó bị mất đi khoảng 1%. Do vậy mà khi mà đến cái tuổi 50 thì chắc chắn rằng cái nồng độ nội tiết tố sinh dục nam testosterone nó chỉ còn khoảng 50%, còn khoảng một nửa thôi. Chính vì nó bị giảm đi một nửa, nó sẽ dẫn đến những cái biểu hiện mà người đàn ông tầm tuổi 50 tuổi trở lên ý, thì có những cái biểu hiện đó. Nó bao gồm hai điều chính. Điều thứ nhất là sức khỏe toàn thân bị giảm đi. Cái điều thứ hai là cái nhu cầu và cái hoạt động tình dục bị giảm đi do cái nội tiết tố sinh dục nam testosterone đã giảm đi. Đó là cái điều quan trọng nhất mà chúng ta cần phải lưu ý. Ở bác, theo như bác nói thì bác khoảng 70 tuổi. 70 tuổi thì chắc chắn rằng cái nồng độ nội tiết tố sinh dục nam testosterone trong cơ thể của bác bây giờ nó đã giảm đi rất nhiều. Và nó giảm đi bao nhiêu thì cần phải có một cái xét nghiệm về cái nội tiết tố sinh dục nam testosterone trong máu của bác để chúng ta biết nó là bao nhiêu. Nhưng mà theo cái thống kê nói chung ấy thì chúng tôi biết chắc rằng là ở cái tuổi 70 thì cái nồng độ chỉ còn khoảng độ 30% so với người đàn ông bình thường mà thôi. Chính vì vậy mà bác sẽ có những cái rối loạn về cái hoạt động tình dục. Đó là cái thứ nhất là vì sao bác bị như vậy. Cái điều thứ hai, khắc phục nó thì như thế nào? Có hai cách để khắc phục. Khắc phục thì về nguyên tắc ấy, là mình sẽ tăng được cái nội tiết tố sinh dục nam testosterone lên. Nó có hai cách. Một là ta dùng cái nội tiết tố sinh dục nam testosterone vào trực tiếp trong cơ thể. Nhưng mà cách này là không tốt lắm đâu. Vì sao nó không tốt? Bởi vì này, đó là cái nội tiết tố sinh dục nam nhân tạo, thành phần của nó là hóa chất. Cho nên là nó không được tốt cho cái sức khỏe nói chung của cái người đàn ông đó. Cách thứ hai là sử dụng các thảo dược thì chúng tôi đánh giá là tốt và hiệu quả. Vì sao như vậy? Vì bởi vì thế này, cái thảo dược mà chúng ta đưa vào cơ thể, và cụ thể trong trường hợp này thì không phải là người ta đưa vào cơ thể cái nội tiết tố sinh dục nam testosterone đó đâu, mà người ta đưa vào những thảo dược để cho nó sẽ kích thích cơ thể của chúng ta tự sản xuất ra cái nội tiết tố sinh dục nam testosterone đó, mà chúng tôi gọi đó là testosterone nội sinh. Thì cái điều đó vô cùng quan trọng và an toàn. Và sử dụng như thế nào thì tôi xin nhắc lại một điều như sau. Thứ nhất là về liều lượng. Thứ hai là về cái thời gian để áp dụng. Thì chúng tôi khuyên là như thế này. Mỗi một đợt thì bác nên sử dụng khoảng độ 3 tháng. Và mỗi một đợt chỉ khoảng độ 3 tháng thôi. Thì thông thường mà nói, với 3 tháng đó là nó đã giúp cho cơ thể tự tái tạo lại cái nội tiết tố sinh dục nam testosterone một cách tương đối ổn định rồi. Và mỗi một năm thì bác có thể dùng từ 1 cho đến 2 đợt như vậy. Bởi vì cái men aromatase nó luôn luôn tồn tại trong cơ thể của chúng ta. Và cái tồn tại cái men này thì nó sẽ tiêu hủy đi cái nội tiết tố sinh dục nam testosterone. Và nếu mà chúng ta dùng 1 năm hoặc 2 năm mà chúng ta thấy ổn định rồi và không dùng nữa thì chắc chắn rằng cái nội tiết tố sinh dục nam testosterone nó sẽ bị giảm đi như thời gian ban đầu.
1: Và cảm ơn nhá.
2: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn những lời tư vấn của bác sĩ Lê Sĩ Trung, và cũng cảm ơn bác đã tin tưởng kết nối với chương trình ngày hôm nay, và mong rằng là sau khi mà lắng nghe những lời khuyên từ bác sĩ Trung thì bác cũng đã có cho mình những cái phương pháp cho hợp lý với cái thể trạng sức khỏe của mình. Thưa quý vị, Kinh Giáp là sản phẩm kết hợp hai hoạt chất Oslodin và Damilip với các thảo dược quý như là bá bệnh, dâm dương hoắc, đông trùng hạ thảo. Kinh Giáp là sản phẩm hỗ trợ sinh lý nam được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP hiện đại với các công dụng là giúp bổ thận tráng dương, tăng cường khả năng sinh lý nam, hạn chế quá trình mãn dục sớm, rối loạn cương dương, xuất tinh sớm, làm chậm quá trình mãn dục nam, cải thiện số lượng và chất lượng tinh trùng, giúp tăng khả năng thụ thai tự nhiên. Đặc biệt là chương trình ngày hôm nay thì nhãn hàng Kinh Giáp còn dành tặng những ưu đãi vô cùng hấp dẫn khi mà quý vị gọi về tổng đài 1800 1178. Cụ thể là 10 khách hàng may mắn nhất được tặng miễn phí một hộp Kinh Giáp 15 viên trị giá 170.000 đồng, cùng với đó là ưu đãi mua 2 tặng 3 cho 30 khách hàng gọi về tổng đài tư vấn sớm nhất. Mua 2 lọ Kinh Giáp 80 viên thì quý vị sẽ được tặng ngay 3 lọ Kinh Giáp 15 viên với tổng trị giá quà tặng là 510.000 đồng. Và số lượng ưu đãi thì có hạn thôi, nhưng rất mong rằng là quý vị chúng ta sẽ nhanh tay gọi về tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1178 để có thể nhận ưu đãi ngay từ bây giờ. Chúng tôi xin được nhắc lại tổng đài là 1800 1178.
3: Kinh Giáp với thành phần nhập khẩu Tây Ban Nha là bộ đôi hoạt chất Otolodin từ Sa Sang Tử và Damilip, ngoài ra còn có đông trùng hạ thảo cao ba bệnh dâm dương hoắc. Kinh Giáp dùng cho nam giới suy giảm chức năng sinh lý, thận yếu, hỗ trợ bổ thận, tráng dương, hỗ trợ tăng cường khả năng sinh lý và hạn chế quá trình mãn dục sớm. Trong hôm nay, 10 khách hàng nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1178 sẽ được tặng ngay một hộp bổ thận Kinh Giáp. Kinh Giáp mạnh mẽ khí phách đàn ông.
4: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Và thưa quý vị, để giúp quý vị có cái nhìn khách quan hơn về công dụng mà Kinh Giáp mang lại cho sức khỏe của nam giới, thì ngày hôm nay chúng tôi đã mời tới vị khách mời đặc biệt. Và ngay lúc này thì chú cũng đang có rất nhiều điều muốn chia sẻ cùng với quý vị, cùng với bác sĩ về cái quá trình cải thiện sức khỏe của mình. Dạ vâng ạ, xin chào chú.
5: Xin chào bác sĩ Trung và chào MC Phương Anh. Tôi xin giới thiệu, tôi tên là Nguyễn Xuân Ngọc, năm nay 63 tuổi, hiện đang sinh sống tại thành phố Hà Nội. Hôm nay cũng rất là may mắn và được gặp được MC và bác sĩ Trung để nói lên những cái điều mà bản thân mình cũng được sử dụng sản phẩm cho đến ngày hôm nay là bước sang năm thứ hai. Năm ngoái thì tôi cùng vợ và gia đình trên xe ô tô đi một cái chuyến dã ngoại và nghe được cái chương trình giới thiệu về sản phẩm. Nó nói lên ở những cái điều mà lúc đó tôi đã bị. Và trong khi đó thì cũng nghe được trong sản phẩm là hoàn toàn là dùng rất là lành tính về thảo dược, cho nên tôi cảm thấy cũng rất phấn khởi và yên tâm. Thế thì sau khi đó thì tôi uống, tôi thấy rằng cái bệnh tật của tôi dần dần như thuyên giảm, chẳng hạn như là bị thức dậy để đi tiểu đêm ngày 2-3 lần, sau chỉ còn rút lại một lần thôi. Thế rồi từ khi mà tôi ngủ được ngon lành hơn thì sức khỏe của tôi cảm thấy tốt hơn và không còn cái chứng mà đi tiểu dắt nữa. Và trong khi đó bản thân tôi năm nay tuổi 63 thì thấy rằng trong cái cuộc sống tình cảm nó cảm thấy trong người nó hưng phấn và được thăng hoa lên, cảm thấy cái sức khỏe nó tràn trề, mà cũng rất là có thể nếu mà nói ra thì để mọi người có thể tự cười rằng là có khi mình lại cảm thấy rất thích và rất là muốn là gần vợ, bởi vì quan điểm của mình là vợ còn trẻ, năm nay vợ mới có gần 50 thôi, thế thì mình thấy tuyệt vời quá. Tôi chia sẻ thật lòng như vậy thì tôi thấy rằng cũng là một cái tốt cho sức khỏe, rồi là đảm bảo cái hạnh phúc của gia đình, cũng chia sẻ được với mọi người như vậy. Xin cảm ơn bác sĩ và MC.
2: Dạ vâng, xin được cảm ơn chú Ngọc đã dành thời gian để đến với chương trình ngày hôm nay, và một lần nữa thì cũng xin được thay mặt cho chương trình, thay mặt cho nhãn hàng Kinh Giáp cũng xin được chúc mừng và cảm ơn chú. Và chúng ta cũng đã có được rất nhiều những cái niềm vui về sức khỏe, về cuộc sống hàng ngày, và mong rằng là sau khi mà lắng nghe những cái lời khuyên, những cái lời chia sẻ của bác sĩ Lễ Sĩ Trung thì chú cũng sẽ thêm tin tưởng sản phẩm này thì sẽ giúp chúng ta rất là nhiều, không chỉ là vấn đề sức khỏe sinh lý đâu mà còn là sức khỏe tổng thể của nam giới nữa. Chính vì vậy mà chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm chúng ta sử dụng được cùng với những cái sản phẩm khác, nếu như chú có đang điều trị những cái bệnh lý khác ạ, thì chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm là đây là một cái sản phẩm thảo dược lành tính. Một lần nữa xin được cảm ơn chú Ngọc đã đến với chương trình ngày hôm nay ạ.
5: Dạ vâng, cảm ơn lần nữa. Dạ. Cảm ơn bác sĩ chú.
2: Thưa quý vị, chúng tôi cũng xin được gửi tới quý vị những cái thông tin thêm về sản phẩm Kinh Giáp. Hiện nay đang có hai dạng, đó chính là Kinh Giáp dạng lọ 80 viên và dạng lọ 30 viên. Đặc biệt là dạng lọ 80 viên thì tiết kiệm được 63.000 đồng so với dạng lọ 30 viên. Chúng ta có thể mua Kinh Giáp tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Tuy nhiên, chỉ khi mà gọi điện về tổng đài 1800 1178 trong thời gian phát sóng của chương trình đặt mua sản phẩm thì chúng ta sẽ được hưởng ưu đãi lớn, mua 2 tặng 3 vô cùng hấp dẫn và tiết kiệm. Và thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay thì quý vị nào đang gặp phải tình trạng suy giảm sinh lý nam, rối loạn cương dương, xuất tinh sớm hay là suy giảm ham muốn thì quý vị đều có thể tham khảo sử dụng giải pháp thảo dược, sản phẩm Kinh Giáp. Kinh Giáp là sản phẩm kết hợp hai hoạt chất Otolodin và Damilip với các thảo dược quý như bá bệnh, dâm dương hoắc, đông trùng hạ thảo. Và sản phẩm này mang lại hiệu quả tuyệt vời trong việc làm chậm quá trình mãn dục, suy giảm ham muốn ở nam giới do tuổi tác, những vấn đề về sức khỏe gặp phải ở nam giới trung niên.
3: Kinh Sắc với thành phần nhập khẩu Tây Ban Nha là bộ đôi hoạt chất Otholodin từ Sa Sang Tử và Damilip. Ngoài ra còn có đông trùng hạ thảo, cao ba bệnh, dâm dương hoắc. Kinh Sắc dùng cho nam giới suy giảm chức năng sinh lý, thận yếu. Hỗ trợ bổ thận, tráng dương, hỗ trợ tăng cường khả năng sinh lý và hạn chế quá trình mãn dục sớm. Trong hôm nay, 10 khách hàng nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1178 sẽ được tặng ngay một hộp bổ thận Kinh Sắc. Kinh Sắc mạnh mẽ khí phách đàn ông.
4: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Và xin được thông tin thêm với quý vị, đó chính là Kinh Giáp với thành phần từ thảo dược thiên nhiên, được chiết xuất cô đặc và bào chế thành dạng viên nén tại nhà máy công nghệ cao của dược phẩm Thái Minh. Sản phẩm rất tiện lợi và an toàn cho đứng mày râu muốn bổ thận tráng xương, cải thiện tình trạng yếu sinh lý với các biểu hiện là xuất tinh sớm, cương cứng kém hay là suy giảm ham muốn. Bên cạnh đó, sản phẩm cũng giúp cải thiện số lượng và chất lượng tinh trùng, giúp tăng khả năng thụ thai tự nhiên. Trong chương trình hôm nay thì Kinh Giáp dành tặng những ưu đãi rất hấp dẫn khi mà quý vị gọi về tổng đài 1800 1178. 10 khách hàng may mắn nhất thì được tặng miễn phí một hộp Kinh Giáp 15 viên trị giá 170.000 đồng. Cùng với đó là ưu đãi mua 2 tặng 3 cho 30 khách hàng nhanh tay nhất gọi về tổng đài. Mua 2 lọ Kinh Giáp 80 viên thì được tặng 3 lọ Kinh Giáp 15 viên và tổng trị giá quà tặng là 510.000 đồng. Và chương trình cũng đã đi về những phút cuối cùng rồi. Chúng tôi cũng không có đủ thời gian để có thể giải đáp hết những thắc mắc của quý vị. Và cuộc gọi đổ về cho chương trình hiện nay thì vẫn còn rất là nhiều. Tuy nhiên, thời lượng của chương trình cũng đã khép lại nên chúng tôi cũng xin phép là quý vị thông cảm. Và chương trình sẽ kết nối lại với các bác, các chú trong các chương trình tiếp theo. Xin được nhắc lại một lần nữa, sản phẩm Kinh Giáp được bán tại các nhà thuốc lớn trên toàn quốc. Quý vị có thể liên hệ tổng đài miễn cước 1800 1178 để được dược sĩ tư vấn chi tiết. Và qua chương trình ngày hôm nay thì hy vọng rằng quý vị và nhất là những ai đang đau đầu tìm kiếm một giải pháp hỗ trợ điều trị tình trạng suy giảm sinh lý nam, quý vị đã có thêm cho mình một gợi ý, đó chính là sản phẩm Kinh Giáp. Mọi chi tiết liên quan tới sản phẩm, quý vị hãy liên hệ tới tổng đài miễn cước 1800 1178. Xin được nhắc lại tổng đài 1800 1178 để được các dược sĩ của chúng tôi tư vấn tận tình nhất. Và một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ Lê Sĩ Trung đã dành thời gian để tư vấn cho rất nhiều quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Và chúng tôi cũng xin được cảm ơn sự đồng hành của nhãn hàng Kinh Giáp. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.

0: thông tin quảng cáo.
1: Đây, bà mất điện thoại lâu chưa?
2: Tôi có mất đâu.
1: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
2: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
1: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
2: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
1: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
2: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
1: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
2: Tôi nạp ngay đây.
1: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
3: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương đi.
4: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt đúng không
5: ạ? Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
3: đi. Đi mua ngay đi.
5: Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
7: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
6: Dùng cho cả gia đình á?
7: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
6: Để tôi đi mua về luôn.
8: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
9: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
10: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
11: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
10: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
11: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
10: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
11: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm Tìm kiếm. Nhấn tiếp vào Xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
10: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm Nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn, rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
11: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.
12: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
13: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
12: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
13: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
12: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
13: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
12: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.

0: Thực khách thông thái.
1: Thực khách thông thái.
0: Xin chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thực khách thông thái phát trên kênh VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp các xu hướng ăn uống trên mạng xã hội và các thực khách, đặc biệt là giới trẻ bắt trend khá nhanh. Với những chiếc bánh dẻo thị phi đang làm mưa làm gió trên mạng xã hội, khá nhiều người trẻ sẵn sàng mua ăn thử để thỏa nỗi tò mò.
2: Đây là chiếc bánh phu phu gọi là bánh dẻo nhân trứng. Thì phải khác với bánh dẻo thông thường là mình sẽ ấn nó xuống trước khi ăn nè.
3: Chắc không miếng nhân.
2: Chiếc bánh này bố thử xem có ngon không nào.
4: Bánh này nhiều nhân trứng muối.
2: Ngon hay không ngon đây?
4: Buồn ngon.
5: Khi mùa trung thu sắp đến, bánh dẻo cỡ lớn mà cư dân mạng vẫn gọi là bánh dẻo thị phi xuất hiện trở lại khá rầm rộ trên mạng xã hội. Do được chia sẻ nhiều nên không ít người đã mua về dùng dù giá bán khá cao, khoảng hơn 300.000 đồng cho mỗi chiếc bánh. Chị Lê Thu Hương sống tại Hà Nội cũng đã mua chiếc bánh dẻo khủng này về dùng và đây không phải là lần trải nghiệm đầu tiên của chị.
6: Theo cái khẩu vị của mình, đối với năm 2025 và so sánh với phiên bản năm 2026 thì cá nhân mình thấy rằng là cái phiên bản của năm 2026 thì nó lại hợp với khẩu vị của mình hơn, như phiên bản của năm ngoái bị ngọt hơn so với cả năm nay.
5: Độ hot của chiếc bánh tăng lên chủ yếu do người dùng chia sẻ nhiều trên mạng xã hội. Chính vì thế, những người chưa từng ăn bánh dẻo, do không thích loại bánh này, cũng đã quyết tâm mua về ăn thử như chị Nguyễn Thanh Mai, sống tại phường Lê Đại Hành, Hà Nội.
7: Từ nhỏ đến lớn là mình không phải là người thích ăn bánh trung thu bởi vì nó ngọt quá. Từ năm ngoái là cái lúc mà bánh này hot đã rất là muốn thử rồi nhưng quyết định là để đến năm nay tôi có thể đi mua một cái bánh về để ăn thử.
5: Dù khá quan tâm đến xu hướng ăn uống trên mạng xã hội, nhưng chị Nguyễn Hoàng Yến sống ở phường Tương Mai, Hà Nội cho rằng chị sẽ không thử dùng những chiếc bánh dẻo mang tên thị phi này vì nó khá to.
8: Thì em không thích bánh nó ngọt quá. Và thứ hai là thích mua những cái nho nhỏ và ăn nó hơi thanh thanh thôi. Còn những cái to mà ngọt thì là em sẽ không thích ăn. Mà cắt ra to quá cũng chẳng ăn hết đâu. Bánh thì là cắt ra phải ăn ngay mới ngon.
5: Dù khẩu vị và thị hiếu của mỗi người một khác, nhưng rõ ràng bánh dẻo cỡ lớn vẫn thu hút sự quan tâm của không ít người bởi thông tin về nó vẫn đang lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội.
9: Thực khách thông thái phát sóng trên VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Quý vị và các bạn thân mến, các thực khách trẻ sẽ quan tâm nhiều đến trào lưu ăn uống mà đôi khi bỏ qua một số tiêu chí rất quan trọng của thực phẩm như lượng calo hay giá trị dinh dưỡng. Vậy trào lưu sử dụng bánh dẻo cỡ lớn theo mạng xã hội liệu có nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe? Làm thế nào để việc thưởng thức những chiếc bánh dẻo thực sự ngon miệng và lành mạnh? Bác sĩ Đoàn Hồng, phòng khám tư vấn dinh dưỡng VIAM, Viện Học Ứng dụng Việt Nam sẽ chia sẻ với các bạn trong cuộc trao đổi với VOV2 ngay sau đây.
10: Thưa bác sĩ, hiện nay ở trên mạng xã hội thì đang rộ lên một cái trào lưu mua và sử dụng bánh dẻo cỡ lớn. Và theo bác sĩ thì một chiếc bánh dẻo khối lượng này thì sẽ chứa khoảng bao nhiêu calo cũng như là các cái chất đường, muối, tinh bột và chất béo nữa?
11: Trong một chiếc bánh dẻo sen nhuyễn trứng muối sẽ có giá trị dinh dưỡng về năng lượng là khoảng 950 đến 1.200 kcal, tương đương với khoảng 4 đến 5 bát cơm đầy. Về lượng đường thì sẽ bao gồm khoảng từ 60 đến 90 gram đường. Protein chỉ chiếm khoảng 18 đến 25 gram thôi. Và chất béo thì chiếm khoảng từ 25 cho đến 40 gram. Hàm lượng muối thì sẽ tùy thuộc vào là trong chiếc bánh đấy có khoảng bao nhiêu cái lòng đỏ trứng muối. Thì sẽ quy định là cái chiếc bánh đấy nó sẽ có khoảng bao nhiêu gram muối. Và thường là sẽ có khoảng từ 700 cho đến 1.000mg muối cho mỗi một chiếc bánh như thế.
10: Với cái trào lưu này, có người cũng đã sử dụng với một cái lượng không nhỏ. Liệu việc sử dụng nhiều bánh dẻo trong một cái thời gian ngắn thì có nguy cơ gì đối với sức khỏe không, thưa bác sĩ?
11: Nếu như mà chúng ta ăn cả một chiếc bánh dẻo trong một ngày, chúng ta có thể bỏ qua những bữa chính. Cái năng lượng mà dư thừa thì chúng ta có thể tích lũy ở trong cơ thể dưới dạng mỡ và gây ra tình trạng thừa cân béo phì, cũng như là tích lũy mỡ xấu ở trong cơ thể. Một chiếc bánh dẻo thì có chứa rất nhiều đường. Theo Tổ chức Y tế Thế giới khuyến nghị thì lượng đường mà nạp vào cho người trưởng thành thì nên dưới 5% so với tổng nhu cầu năng lượng trong một ngày, tức là tương đương khoảng 25 gram thôi. Và nếu như mà ăn quá nhiều bánh dẻo trong một ngày thì sẽ gây tăng nạp lượng đường vào và có thể gây ra những cái nguy cơ như là tăng đường huyết, nguy cơ sâu răng và nguy cơ đái tháo đường type 2. Trong một chiếc bánh có trứng muối có thể có chứa các cái chất béo bão hòa và cholesterol. Thì những cái chất béo bão hòa và cholesterol này thì đã được Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ khuyến nghị là nên ăn giảm để duy trì cái lượng cholesterol máu khỏe mạnh và

0: duy trì một sức khỏe tim mạch khỏe mạnh. Và cái thứ tư là có thể tăng nguy cơ nạp quá nhiều muối. Trong một chiếc bánh thì có tới 700 đến 1000 mg muối, và theo khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới thì cái lượng muối nạp vào cho người trưởng thành chỉ nên dưới 2000 mg natri, tương đương với khoảng 5000 mg muối, tức là khoảng 5 gram muối một ngày thôi. Và nếu như chúng ta ăn quá nhiều bánh dẻo cộng thêm việc chúng ta ăn thêm các thực phẩm hàng ngày nữa thì có thể gây dư thừa lượng muối, và điều này sẽ ảnh hưởng nhiều đến huyết áp, một số bệnh mãn tính ví dụ như là bệnh thận. Khi chúng ta ăn quá nhiều bánh dẻo, vì đây là một món ăn rất là giàu năng lượng, giàu đường, giàu tinh bột, nên có thể gây ra tình trạng là đầy bụng, khó tiêu. Và cái tình trạng này sẽ khiến cho chúng ta là ăn giảm những cái thực phẩm khác trong ngày và gây mất cân bằng. Và cuối cùng là với những người mà bị bệnh mãn tính, ví dụ như là bệnh tim mạch, bệnh tiểu đường, rối loạn lipid máu, hay là thừa cân, béo phì, bệnh thận, những cái người mà có yếu tố bệnh nền như thế rồi mà ăn nhiều bánh dẻo thì sẽ làm tăng nặng thêm những cái áp lực bệnh đó lên trên cơ thể.
1: Bác sĩ có thể đưa ra khuyến cáo về việc thưởng thức bánh dẻo nói riêng cũng như là bánh trung thu nói chung để làm sao không ảnh hưởng tới sức khỏe?
0: Đầu tiên thì chúng ta không nên ăn cả chiếc bánh, mà chúng ta nên chia nhỏ chiếc bánh ra thành khoảng ít nhất là 4 phần cho đến 8 phần. Và mỗi một lần chúng ta chỉ ăn khoảng 1 đến 2 miếng và chúng ta chia ra cho cả gia đình cùng ăn. Chúng ta ăn bánh dẻo á, thì chúng ta ăn vào bữa phụ. Nếu như mà bạn dự định hôm đấy bạn ăn bánh dẻo chẳng hạn, thì bạn có thể là giảm cái lượng tinh bột trong bữa ăn đi để cân bằng dinh dưỡng lại. Cái thứ ba, nếu như mà bạn muốn tự làm bánh tại nhà thì bạn hãy chú ý là đảm bảo vệ sinh cho dụng cụ làm bánh này, nguyên liệu nhập vào này, tay, nguồn nước, bảo quản đúng cách để tránh cái việc là lây chéo hay là nhiễm khuẩn từ môi trường xung quanh và khiến cho gây ra tình trạng ngộ độc thực phẩm. Tiếp theo, nếu như mà các bạn mà ăn bánh lỡ quá đà chẳng hạn, chúng ta chú ý là mình hãy nên vận động thường xuyên và có thể tăng vận động hơn trong những cái ngày mà mình ăn nhiều bánh. Và nếu như mà các bạn đang có bệnh lý nền, đặc biệt là những người đang có bệnh lý nền, ví dụ như là tiểu đường, huyết áp, tim mạch, rối loạn lipid máu hay thừa cân béo phì, thì mọi người nên hạn chế tối đa cái việc ăn bánh dẻo.
1: Xin trân trọng cảm ơn bác sĩ.
2: Thực đơn của bạn.
3: Thực đơn của bạn.
4: Thưa quý vị và các bạn, loãng xương thường được xem là bệnh của tuổi già. Tin vui là phần lớn các yếu tố nguy cơ có thể được kiểm soát nếu mỗi người chủ động chăm sóc sức khỏe xương từ sớm, đặc biệt thông qua chế độ dinh dưỡng và lối sống.
5: Theo bác sĩ chuyên khoa 2, thầy thuốc ưu tú Nguyễn Thị Lực, nguyên trưởng khoa cơ xương khớp Bệnh viện E, dinh dưỡng và lối sống lại là yếu tố quan trọng giúp bảo vệ hệ xương.
6: Để phòng tránh cái bệnh loãng xương thì chúng ta chú ý là phải tạo được cái độ đỉnh cao của khối lượng xương ngay từ khi thiếu niên bằng cách là chúng ta lưu ý đến cái chế độ dinh dưỡng đầy đủ protein, đầy đủ canxi và vitamin D. Thứ hai là phải có những cái hoạt động thể lực thường xuyên và các cái hoạt động ở ngoài trời để mà có cái hấp thu vitamin D từ ánh nắng của mặt trời.
5: Canxi là thành phần quan trọng cấu tạo nên xương. Tuy nhiên, cơ thể không thể tự tổng hợp canxi mà phải được cung cấp từ thực phẩm hàng ngày. Đây cũng là điều mà các chuyên gia đặc biệt lưu ý. Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Thị Thanh Thủy, Chủ tịch Hội Loãng xương Việt Nam, nguyên trưởng khoa cơ xương khớp Bệnh viện Bạch Mai cho biết.
7: Theo nghiên cứu của Viện Dinh dưỡng thì cái thói quen ăn ấy của người Việt Nam mình thì cái lượng canxi để đảm bảo chỉ khoảng 500 mg một ngày. Như thế thì chúng ta sẽ thiếu khoảng một nửa. Sau đó mà rõ ràng là chúng ta phải bổ sung thêm thực phẩm, với những cái sản phẩm mà có nhiều canxi nhất thì chúng ta biết là sữa.
5: Theo khuyến cáo của Tổ chức Loãng xương Quốc tế, sữa và các chế phẩm từ sữa vẫn là nguồn cung cấp canxi thuận lợi vì ngoài canxi còn chứa protein và nhiều vi chất hỗ trợ sức khỏe xương. Tuy nhiên, đây không phải là nguồn duy nhất. Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Thị Thanh Thủy hướng dẫn.
7: Chúng ta có thể dùng một số loại thực phẩm mà giàu canxi, ví dụ như là con cua đồng ấy, hay là cá. Cá chúng ta phải ăn kho cả xương chẳng hạn, thì đó là những cái thực phẩm mà nhiều canxi nhất. Thế bên cạnh đó thì chúng ta phải luôn luôn bổ sung vitamin D, thì chúng ta phải uống thêm vitamin D ở ngoài.
5: Một hệ xương khỏe mạnh được vun đắp từ những bữa ăn đủ chất, thói quen vận động và lối sống lành mạnh mỗi ngày. Chăm sóc xương từ hôm nay cũng chính là đầu tư cho khả năng vận động và chất lượng cuộc sống trong tương lai.
4: Chương trình Thực khách thông thái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau trên kênh VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Sức khỏe cộng đồng.
9: Sức khỏe cộng đồng.
10: Xin chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình trên kênh VOV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, tuổi 40 là giai đoạn sung sức nhất của cuộc đời. Ở độ tuổi ấy, đa phần chúng ta vẫn dành sự ưu tiên cho công việc, gia đình và nhiều mục tiêu phía trước. Thế nhưng dưới góc nhìn y khoa, bước vào tuổi 40, cơ thể bắt đầu có những thay đổi rất là âm thầm. Chẳng hạn bạn có thể cảm thấy mệt mỏi hơn sau một ngày làm việc, vòng bụng tăng dần lên dù chế độ ăn uống không thay đổi quá nhiều, ngủ không ngon giấc. Những thay đổi tưởng như rất bình thường ấy đôi khi lại là những tín hiệu đầu tiên cho thấy cơ thể bạn đang cần được quan tâm nhiều hơn. Nhưng ở tuổi 40, khi sự ưu tiên chưa nằm ở sức khỏe, thì liệu những thay đổi ấy có được quan tâm? Một khảo sát nhỏ được phóng viên VOV2 thực hiện trong phóng sự sau. Xin mời các bạn cùng nghe.
11: Bước qua tuổi 40, nhiều người bắt đầu nhận ra cơ thể không còn khỏe và dẻo dài như trước. Chị Hoàng Yến, sinh năm 1969 ở Hà Nội, chia sẻ.
12: Trước đây buổi tối mình có thể làm thêm đến 11, 12 giờ đêm mình không thấy mệt đâu. Thế nhưng sau 40, nếu mà thức đêm quá thì hôm sau rất là mệt mỏi.
11: Không chỉ chị Yến, khi bước sang tuổi trung niên, anh Nguyễn Minh Thắng, 50 tuổi, cũng nhận thấy sức khỏe của bản thân bắt đầu có những dấu hiệu bất ổn.
13: Xương khớp mình cảm thấy là bắt đầu nó có cái hiện tượng đau nhức rồi này, mình dễ bị cảm lạnh các thứ hơn.
11: Lo lắng tuổi già sẽ phải sống chung với bệnh tật, chị Yến và anh Thắng đã chủ động thay đổi thói quen, lối sống. Tuy nhiên không phải ai cũng ưu tiên quan tâm đến sức khỏe như anh Thắng, chị Yến. Sau tuổi 40, không chỉ suy giảm sức khỏe thông thường, anh Nguyễn Văn Tân còn phải đối diện với bệnh lý tiểu đường. Tuy nhiên, do còn bận mưu sinh nên anh không có điều kiện quan tâm đến việc kiểm soát bệnh cũng như thay đổi lối sống để cải thiện sức khỏe.
14: Có một năm là lên một tuổi là nó lại khác hơn. Tiểu đường này nó cũng hại cho cái mắt của mình, thỉnh thoảng nó cũng nhờ ngại.
11: Không riêng anh Tân, đây cũng là một thực tế mà nhiều người ở tuổi trung niên phải đối mặt. Biết sức khỏe quan trọng, nhưng áp lực công việc và cuộc sống gia đình khiến việc chăm lo bản thân bị bỏ qua hoặc trì hoãn.
15: Sống khỏe mỗi ngày, hạnh phúc dài lâu.
10: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta thường có tâm lý chuẩn bị cho con cái một tương lai tốt đẹp hơn, chuẩn bị tài chính cho mình khi về già, nhưng đôi khi lại quên chuẩn bị một thứ quan trọng nhất, đó là sức khỏe. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến nhiều người cao tuổi ở nước ta sống thọ nhưng không khỏe. Mới đây, Bộ Y tế đã đưa ra đề xuất về việc hướng dẫn người từ 40 tuổi chuẩn bị cho tuổi già. Đề xuất này cho thấy sự dịch chuyển trọng tâm từ chăm sóc tuổi già sang chuẩn bị cho người sắp già để thích ứng với tốc độ già hóa dân số nhanh, giảm quá tải cho hệ thống y tế và các dịch vụ an sinh xã hội. Vậy ở tuổi 40, chúng ta cần chuẩn bị những gì cho một tuổi già khỏe mạnh? Mời quý vị và các bạn nghe cuộc phỏng vấn của phóng viên VOV2 với bác sĩ Trần Văn Phúc, Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn.
16: Thưa bác sĩ, vì sao tuổi 40 được xem là một cái ngưỡng quan trọng để mỗi người chủ động chăm sóc sức khỏe và chuẩn bị cho tuổi già?
17: Vâng, đối với lại cái độ tuổi 40 tuổi, đấy chính là cái bản lề của cuộc sống. Chúng ta bước vào bên kia con dốc của cuộc đời. Nó sẽ biểu hiện bằng cái khối lượng cơ bắp của chúng ta giảm, mật độ xương cũng giảm, cũng như là các cái trao đổi chất trong cơ thể chúng ta cũng giảm. Và tất cả các cơ quan bộ phận ở trong cơ thể chúng ta, từ tim phổi, gan, mật, tụy, thận, v.v. đều suy giảm về mặt chức năng. Chính vì vậy mà sau 40 tuổi là cái tuổi mà chúng ta dễ dàng mắc bệnh nhất. Cho nên đây cũng là một cái lý do để chúng ta bắt đầu từ 40 tuổi trong cái câu chuyện là chuẩn bị cho cái tuổi già về sau này. Định nghĩa về sức khỏe của Tổ chức Y tế Thế giới có nói rằng sức khỏe không phải chỉ là tình trạng không bệnh tật mà còn thoải mái về mặt thể chất và tinh thần cũng như là xã hội. Và đặc biệt vấn đề xã hội ở đây chúng ta muốn nhấn mạnh đấy chính là cái câu chuyện về tài chính. Và chính vì như vậy mà cái độ tuổi 40 khi chúng ta bước vào bên kia con dốc cuộc đời thì tôi cho rằng cái chuẩn bị của mỗi cá nhân cho cái hành trang bước vào tuổi già, đây là cái thời điểm cực kỳ quan trọng đối với mỗi con người chúng ta.
16: Thưa bác sĩ ạ, như vậy thì bước sang tuổi 40, mỗi người nên thay đổi lối sống và chăm sóc sức khỏe như thế nào để phòng ngừa các cái bệnh mãn tính và duy trì một tuổi già khỏe mạnh độc lập?
17: Trong cái vấn đề chăm sóc sức khỏe tuổi già thì tôi cho rằng kiến thức đây chính là cái điều cực kỳ quan trọng. Và tôi cho rằng mỗi một người cần trở thành bác sĩ cho cá nhân mình. Tốt hơn rằng là chúng ta ỷ lại cho hệ thống y tế, ỷ lại cho bệnh viện, ỷ lại cho bác sĩ. Yếu tố thứ hai đó là chúng ta cần phải điều chỉnh lại lối sống, điều chỉnh lại chế độ ăn uống, nghỉ ngơi, sinh hoạt và làm việc, điều chỉnh lại những cái thói quen và những cái hành vi tốt và những hành vi không tốt. Điều thứ ba chính là chúng ta phải xây dựng một cái kế hoạch về mặt tài chính cho bản thân của mỗi chúng ta. Khi mà chúng ta chăm sóc mỗi cái khoảng tuổi, chúng ta phải có những cái khoản tiền để chúng ta chi phí được. Khi tuổi già mà chúng ta độc lập được về vấn đề tài chính, độc lập được về vấn đề sức khỏe thì đấy chính là cái hạnh phúc không gì bằng với mỗi một cái người già chúng ta.
16: Hiện nay thì Bộ Y tế đang đề xuất người từ 40 tuổi trở lên được cung cấp tài liệu, hướng dẫn và tập huấn về duy trì lối sống lành mạnh, rèn luyện sức khỏe, chuẩn bị tài chính và lựa chọn việc làm phù hợp với tuổi tác. Bác sĩ có suy nghĩ như thế nào trước cái đề xuất này?
17: Tôi cho rằng cái chủ trương của Bộ Y tế là cái việc làm cực kỳ quan trọng. Với cái hướng dẫn chính quy như vậy thì tôi nghĩ rằng ở cái tầng lớp phía trên thượng tầng kiến trúc, tức là chúng ta có cái sự chỉ đạo, sự lãnh đạo sát sao thì đấy chính là cái nền tảng để chúng ta đi tới thành công. Nhưng cái nền tảng đó chỉ là điều kiện cần, còn điều kiện đủ ở đây đó chính là mỗi người dân chúng ta cần phải ý thức được rằng xây dựng cái kế hoạch cho mình về tuổi già một cách khoa học, dựa trên sự hiểu biết, dựa trên những cái kiến thức của chính mình, chủ động đi tìm lấy sức khỏe của tuổi già, chủ động xây dựng một cái chiến lược, một cái cuộc sống về già. Đấy chính là cái giá trị thiết thực nhất và quan trọng nhất.
16: Xin trân trọng cảm ơn bác sĩ.
15: Lời khuyên bác sĩ.
10: Thưa quý vị và các bạn, theo các nghiên cứu, sau tuổi 45, cả nam và nữ đều bắt đầu bước vào quá trình thoái hóa khớp gối. Những dấu hiệu ban đầu thường là đau, mỏi, lạo xạo khi vận động. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, khớp gối có thể ngày càng biến dạng, khiến việc điều trị trở nên khó khăn, thậm chí phải thay khớp. Lời khuyên của bác sĩ trong chuyên mục hôm nay sẽ giúp các bạn bảo vệ khớp gối hiệu quả ngay từ giai đoạn đầu.
8: Theo bác sĩ Kiều Quốc Hiền, trưởng khoa phẫu thuật chấn thương chỉnh hình bệnh viện E, thoái hóa khớp gối là bệnh lý tiến triển theo thời gian. Ban đầu những tổn thương chỉ diễn ra ở lớp sụn khớp, nhưng nếu không được kiểm soát, sụn sẽ tiếp tục bào mòn, xương dưới sụn bị tổn thương, gai xương hình thành và trục khớp gối dần thay đổi. Thoái hóa khớp gối thường tiến triển qua các giai đoạn khác nhau, nhưng ở giai đoạn nào thì đau khi vận động hoặc khi khớp gối phải chịu lực cũng là triệu chứng điển hình nhất.
18: Đặc biệt là càng chịu lực nặng đấy thì nó càng đau khỏe. Cái thứ hai là trên lâm sàng biểu hiện nữa đó là khớp nó sẽ biến dạng. Dây dây xương bánh chè trượt đi trượt lại này, trượt lên trượt xuống này. Người ta gọi là dấu hiệu bào của xương bánh chè. Thì bệnh nhân có cảm giác đầu tiên là nạo xạo, xoạt xoạt xoạt. Sau đấy một lúc nào đó nó mất hết sụn thì đau. Đặc biệt đến giai đoạn 3 các cái gai xương nó mọc rõ thì bào thậm chí là đau điếng lên.
8: Ở giai đoạn đầu, thay đổi lối sống đóng vai trò quan trọng trong việc làm chậm quá trình thoái hóa. Theo bác sĩ Kiều Quốc Hiền, người bệnh nên tránh các môn thể thao có cường độ cao để giảm áp lực lên khớp gối.
18: Cái quan trọng nhất ý, đừng để khớp gối chịu trọng lượng. Đầu tiên ý, là cân nặng. Hai, các môn thể thao đang tham gia chơi, ví dụ bóng đá, tennis, cầu lông, các cái mà phải nhảy đấy, cái lực đánh vào khớp gối rất là nặng thì nên tránh các cái đấy. Hoặc là những người làm cái lao động khuôn phát nặng và những người mà phải đứng nhiều, đi bộ đường dài thì người ta khuyên nên thay đổi.
8: Với những trường hợp thoái hóa khớp gối giai đoạn cuối, phẫu thuật thay khớp có thể giúp người bệnh giảm đau và phục hồi khả năng vận động. Tuy nhiên, bác sĩ Kiều Quốc Hiền nhấn mạnh, điều quan trọng nhất trong điều trị thoái hóa khớp gối không phải là thay khớp mà là giữ được khớp càng lâu càng tốt. Do đó, bác sĩ khuyến cáo những người trên 40 tuổi nếu xuất hiện tình trạng đau hoặc mỏi khớp gối kéo dài không nên tự điều trị tại nhà.
18: Những người sau 40 tuổi mà có dấu hiệu đau mỏi khớp gối thì nên đến bệnh viện, tối thiểu là làm cái X-quang thường thôi, các cái xét nghiệm để xem có thiếu các cái liên quan đến chất liệu của xương không. Ví dụ như đo mật độ xương, đánh giá cái màng hoạt dịch của khớp, xem nó có viêm không. Một cái viêm nó thúc đẩy, hai là thoái hóa khớp lại nó gây ra các cái chất trung gian, nó lại gây viêm màng hoạt dịch, mà viêm hoạt dịch thì nó lại làm cho cái khớp gối nó đau tăng lên.
8: Thoái hóa khớp gối là bệnh lý tiến triển theo thời gian, nhưng không đồng nghĩa với việc người bệnh phải chấp nhận sống chung với đau đớn. Việc nhận biết sớm các dấu hiệu bất thường, thay đổi lối sống và điều trị đúng giai đoạn sẽ giúp bảo tồn khớp gối lâu hơn, duy trì chất lượng cuộc sống và giảm nguy cơ phải phẫu thuật thay khớp khi bệnh đã ở giai đoạn cuối.
10: Chương trình Sức khỏe cộng đồng hôm nay do Thu Trang và Ánh Tuyết thực hiện đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.
19: Thông điệp xanh.
20: Thông điệp xanh.
21: Xin chào quý vị thính giả của chương trình Thông điệp xanh phát trên sóng VV2 và trang web vv2.vv.vn. Thưa quý vị và các bạn, mỗi ngày nước ta phát sinh hàng chục nghìn tấn chất thải rắn sinh hoạt, trong khi lượng rác không ngừng gia tăng cùng tốc độ đô thị hóa và tiêu dùng, năng lực thu gom, phân loại, tái chế và xử lý vẫn còn nhiều hạn chế.
5: Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, nước ta hiện phát sinh khoảng 24,5 triệu tấn chất thải rắn sinh hoạt mỗi năm, tương đương khoảng 67.000 tấn mỗi ngày. Cùng với đó, mỗi năm, cả nước còn phát sinh khoảng 4,2 triệu tấn chất thải rắn công nghiệp, trong đó có khoảng 550.000 tấn chất thải nguy hại. Riêng lĩnh vực y tế phát sinh từ 400 đến 600 tấn chất thải mỗi ngày, khoảng 20 đến 25% là chất thải nguy hại cần được xử lý theo quy trình nghiêm ngặt. Tỷ lệ thu gom rác thải sinh hoạt tại khu vực đô thị hiện đạt khoảng 96%, trong khi khu vực nông thôn đạt khoảng 80%. Tuy nhiên, chôn lấp vẫn là phương thức xử lý chủ yếu, trong khi tỷ lệ tái chế và thu hồi năng lượng từ chất thải còn khiêm tốn. Việc phân loại rác thải tại nguồn đã được quy định trong Luật Bảo vệ Môi trường, nhưng quá trình triển khai ở nhiều địa phương vẫn gặp khó khăn do thiếu sự đồng bộ về hạ tầng thu gom, vận chuyển và công nghệ xử lý.
21: Quý vị và các bạn thân mến, trong bối cảnh bài toán xử lý chất thải rắn ngày càng cấp bách, nhiều doanh nghiệp trong nước đang nghiên cứu phát triển các giải pháp công nghệ phù hợp với đặc thù rác thải của Việt Nam. Một trong những hướng đi được quan tâm là chuyển hóa rác thành điện năng, vừa giảm áp lực môi trường, vừa tạo thêm nguồn năng lượng tái tạo. Phóng viên chương trình có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Anh Vũ, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Sa Mạc Xanh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
22: Thưa ông có thể giới thiệu khái quát về công nghệ xử lý chất thải rắn thành điện năng mà doanh nghiệp đang phát triển cũng như là những điểm nổi bật của công nghệ này?
23: Cái công nghệ xử lý rác của chúng tôi để đo kiểm khí thải và đều đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn khí thải của Việt Nam và cũng như là Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Công nghệ của chúng tôi là một cái công nghệ mà nó được nghiên cứu và phát triển tại Việt Nam. Thì công nghệ này với đầu vào là rác không phân loại của Việt Nam và đầu ra là điện năng. Và cái sản phẩm thứ cấp là cái sản phẩm về để dùng để cải tạo đất. Đầu vào rác thải của Việt Nam thì hỗn hợp mà rất là ẩm. Thì các công nghệ của nước ngoài sang Việt Nam thường thường gặp cái khó khăn ở chỗ là nó là hỗn tạp. Do đó công nghệ của chúng tôi là tự động phân loại tại nhà máy và sau đó ép ra những cái nước và dùng cái chất đấy để khí hóa. Và sau khi khí hóa thì cái khí tạo ra được gọi là khí syngas để dùng để chạy máy phát điện. Và cái sản phẩm còn lại sau khi khí hóa thì gọi là than carbon, than hoạt tính. Thì chúng tôi dùng cái sản phẩm này để dùng để làm cái chất cải tạo đất.
22: Vâng thưa ông, doanh nghiệp đặt ra mục tiêu gì khi theo đuổi công nghệ xử lý rác thành điện năng và giải pháp này thì có thể mang lại những cái lợi ích gì đối với địa phương cũng như định hướng phát triển năng lượng xanh của Việt Nam?
23: Mục đích của chúng tôi là để có thể là xử lý được cái vấn nạn về rác thải của Việt Nam. Mà đây là cái vấn nạn mà chưa có lời giải. Ngoài ra thì cái nguồn năng lượng mà chúng tôi tạo ra đấy thì cũng là chính là cái nguồn năng lượng mà chúng tôi có thể sử dụng để phát triển cái nguồn năng lượng xanh, năng lượng tái tạo theo đúng định hướng của chính phủ. Cái phần lợi nhuận từ cái nguồn năng lượng này thì chúng tôi cũng sẽ sử dụng để mà giảm cái phí xử lý rác thải, đưa ra một cái phương án mà nó phù hợp nhất với cả cái nền kinh tế, cái phương án chi trả của nền kinh tế của Việt Nam.
22: Theo ông vì sao nhiều công nghệ xử lý rác từ nước ngoài khi áp dụng tại Việt Nam lại gặp khó khăn ạ?
23: Về trên thực tế thì có rất nhiều các công nghệ của nước ngoài mang sang Việt Nam để mà xử lý rác của Việt Nam. Tuy nhiên thì các công nghệ của nước ngoài thì trên thực tế thì ở nước ngoài người ta đã phân loại rác từ đầu nguồn rất nhiều rồi. Ví như là Nhật hay là Hàn Quốc hay là ở Mỹ thì họ phân loại ra thành 4-5 cái loại rác đã được phân loại trước. Tuy nhiên ở Việt Nam thì hiện cái việc đó nó vẫn chưa được thực hiện. Việt Nam thì là một cái túi rác, túi ni lông mà trong đấy có rất nhiều hỗn tạp của tất cả các thành phần. Do đó cái việc xử lý, cái áp dụng cái công nghệ của nước ngoài vào Việt Nam còn gặp nhiều khó khăn.
22: So với các công nghệ xử lý rác đang được áp dụng hiện nay, đặc biệt là công nghệ đốt truyền thống, công nghệ khí hóa của doanh nghiệp thì có những cái ưu điểm nổi bật nào?
23: Thứ nhất thì là cái công nghệ của chúng tôi là được phát minh tại Việt Nam, do đó chúng tôi có thể xử lý được cái rác có chưa phân loại của Việt Nam. Thứ hai là cái công nghệ mà chúng tôi mà đang áp dụng, đây chính là cái công nghệ khí hóa. Thì cái này nó khác hoàn toàn so với cái công nghệ đốt truyền thống. đốt truyền thống thì có thể tưởng tượng như là đang như kiểu đốt rơm đốt rạ ấy, thì nó rất là độc hại và có nhiều cái ô nhiễm môi trường. Còn công nghệ khí hóa của chúng tôi là công nghệ là nhiệt, gọi là trong lò phản ứng, nhưng mà

0: có kiểm soát oxy, do đó thì cái lượng khí thải nó ra rất là thấp. Đồng thời thì cái này thì đã được kiểm chứng bởi các rất nhiều các nghiên cứu trên thế giới rồi. Đồng thời thì cái lượng điện mà chúng tôi sản xuất ra trong cái quá trình phản ứng ấy, được chứng minh là cũng nhiều hơn nhiều, cái hiệu suất phát điện nhiều hơn nhiều so với cái công nghệ truyền thống, tức là cái hiệu quả của chúng tôi nó nhiều hơn, cao hơn. Và do đó thì với bất kỳ cái giải pháp nào thì cũng phải có một cái tính thực tiễn thì nó mới bền vững được.
1: Ngoài hiệu quả về môi trường và công nghệ thì giải pháp của doanh nghiệp thì có cái lợi thế gì về chi phí đầu tư và hiệu quả phát điện để có thể triển khai rộng rãi trong thực tế ạ?
0: Chi phí đầu tư của chúng tôi thì có thể chúng tôi có thể tự tin là một trong những cái công nghệ, chúng tôi biết một số cái dự án mà đang được áp dụng tại Việt Nam thì cái công nghệ của chúng tôi, nếu mà so với cái chi phí trên 1 tấn rác thải, chúng tôi rẻ bằng 1/3 so với chi phí đầu tư trên 1 tấn rác thải. Công suất trên một ngày ấy, thì chúng tôi rẻ hơn 1/3 so với trung bình của các nước trên thế giới. Còn ở công suất phát điện thì chúng tôi rẻ hơn khoảng 1/2.
1: Vâng, cảm ơn ông đã cung cấp thông tin.
2: Nhật ký xanh.
3: Thưa quý vị và các bạn, Thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy nhanh di dời gần 1.000 hộ dân để cải tạo rạch Văn Thánh để khởi công tháng 10 năm 2026. Đứng trước bước ngoặt này, người dân ven kênh vừa phấn khởi, vừa chờ mong môi trường sống được đổi thay, vừa canh cánh nỗi lo về mức đền bù, nơi an cư và bài toán sinh kế khi phải rời xa nơi gắn bó lâu năm.
4: Sinh ra và lớn lên ở ven bờ rạch, từ nhỏ, ông Hoàng Văn Mai, 59 tuổi, từng chứng kiến làn nước ở rạch trong xanh. Thế hệ của ông chiều chiều vẫn nhảy xuống bơi lội. Nhưng theo ông Mai, từ khi làn sóng người dân khắp nơi đổ về, những căn nhà tạm bằng cọc gỗ, đúc bê tông mọc lên dần dần ra mép rạch. Hậu quả là đến những thập niên 2000, dòng chảy bị thu hẹp, dẫn đến tình trạng ô nhiễm ngày càng nghiêm trọng.
5: Ngày xưa nước nó trong lắm, không có dơ. Ngày nào cũng ra đây lắm, thì giờ nó dơ quá, đâu có ai ra đây lắm nữa. Giờ nước nó đen quá, nó hôi quá, dơ quá, cũng đâu có làm gì được. Được nạo vét mấy lần, cũng vậy đâu cũng vô đó à. Bây giờ nó giải tỏ thì làm lại sạch sôi, nạo vét lần nữa để sạch sẽ. Nhưng mà thì nghe thôi, cũng mong muốn nó cũng được vậy thôi.
4: Môi trường ô nhiễm biến dòng kênh thành ổ dịch của ruồi muỗi, chuột bọ. Lực lượng y tế địa phương phải thường xuyên xuống xịt thuốc diệt côn trùng để bảo vệ sức khỏe cộng đồng, giảm thiểu dịch bệnh. Để giải quyết dứt điểm tình trạng này, Thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, dự kiến di rời gần 1.000 hộ dân nhằm kịp thời khởi công dự án cải tạo rạch Văn Thánh vào tháng 10 năm 2026. Nghe tin dự án sắp triển khai, đa số các hộ dân sống trong những căn nhà sập sệ ven rạch đều mang tâm trạng vui buồn lẫn lộn. Họ mừng vì gia đình sắp thoát khỏi cảnh nắng lên thì nồng nặc mùi hôi thối, còn mưa thì nước dâng ngập bẩn, trả lại không gian thông thoáng, đường đi rộng rãi. Tuy nhiên, nỗi lo lớn nhất hiện nay là khi rời đi sẽ bắt đầu cuộc sống mới ra sao. Đa số mong mỏi dự án triển khai đúng tiến độ, bồi thường sát giá thị trường để họ có đủ tiền mua nhà hoặc được bố trí nơi tái định cư đàng hoàng ổn định.
6: Thì ai cũng muốn giải tỏa cho nó sạch sẽ đường phố. Thì giờ cũng mong cho mấy ông bà lần bù cho lẻ làng cho tụi tôi đi. Tụi tôi cũng mừng nữa. Nhà cửa lắm. Giờ nó còn rẻ. Có lên nữa là nhiều đó rồi. Chứ để lâu quá nhà cửa nó lên nữa đâu có tiền đâu mua. Đền bù nhiêu thì đủ lượt mua nhà, mua cửa, lũ con cháu rồi ở.
5: Giải tỏa thì theo lệnh nhà nước thì đi thôi. Đang ở bây giờ giải tỏa đi đâu bây giờ. Cũng muốn là nhà nước đền bù đủ tiền để mua cái nhà để ở, giờ lại giải tỏa không biết được bao nhiêu tiền mà nhà nước cấp cái nhà để ở.
7: Về gia đình thì muốn là cho khi mà đền bù thỏa đáng cho gia đình để mà lo nhà cửa, thì đó bây giờ là đã có dự án rồi đó mà chưa làm đó, thì đó đương làm nhanh, đừng có tiền người ta đi kiếm chỗ ở chứ không có chỗ ở.
4: Theo bà Nguyễn Thị Châu Thi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thạnh Mỹ Tây, do bà con đã sinh sống nhiều năm trong điều kiện hạ tầng thiếu thốn, ngập úng và ô nhiễm, chính quyền không chỉ đảm bảo chính sách đền bù thỏa đáng minh bạch mà còn vạch ra các giải pháp đồng hành cho đến khi người dân ổn định cuộc sống.
8: Ủy ban phường sẽ kết nối với doanh nghiệp, ngân hàng và các tổ chức để hỗ trợ việc làm ưu tiên, hỗ trợ chuyển đổi cái sinh kế thông qua việc hướng dẫn đăng ký các cái hộ kinh doanh, tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, giới thiệu địa điểm kinh doanh phù hợp.
3: Chương trình Thông điệp Xanh hôm nay do biên tập viên Mỹ Trang thực hiện đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
9: Giáo dục và đào tạo.
2: giáo dục và đào tạo. Thưa quý vị và các bạn, đến thời điểm này, hầu hết các trường đại học đã công bố điểm trúng tuyển đại học 2026. Bức tranh điểm chuẩn cho thấy sự phân hóa rõ nét giữa các nhóm ngành, nhóm trường. Trong khi nhiều ngành duy trì mức điểm tương đối ổn định, một số lĩnh vực như là kỹ thuật công nghệ, sức khỏe ghi nhận mức tăng đáng chú ý. Các ngành tài chính, kinh doanh tiếp tục duy trì sức hút với thí sinh, thì điểm chuẩn khối ngành xã hội có sự sụt giảm đáng kể. Phản ánh của phóng viên chương trình.
9: Năm nay, điểm chuẩn đại học có sự dịch chuyển mạnh mẽ khi các ngành gắn liền với công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo và thiết kế vi mạch vươn lên dẫn đầu tại nhiều trường đại học. Kỷ lục thuộc về Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh khi ngành trí tuệ nhân tạo lấy điểm tuyệt đối 100 trên 100 điểm theo phương thức xét tuyển tổng hợp. Tương tự, các ngành khoa học dữ liệu, thiết kế vi mạch của trường này cũng ở mức cao ngất ngưỡng, lần lượt là 91,7 và 90,5 điểm. Tại Đại học Bách khoa Hà Nội, 3 trên 68 mã ngành lấy hơn 29 điểm, trong đó chương trình tiên tiến khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo có điểm chuẩn cao nhất từ trước đến nay là 29,54 điểm. Lý giải về sức hút của các ngành khoa học kỹ thuật, công nghệ, tiến sĩ Lê Đông Phương, nguyên giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Đại học, nhìn nhận.
10: Chỗ trường công nghệ kỹ thuật là điểm nó tăng lên. Có thể là vì các bạn mà được điểm cao thì năm nay đã chọn học những cái ngành STEM, những ngành hoặc khoa học cơ bản, rồi các cái ngành mà được chính phủ đưa vào cái diện ưu tiên có học bổng. Những bạn học giỏi thực sự thì các bạn đã hướng đến những cái ngành mà gọi là nhà nước ta cần, chuẩn bị cho tương lai. Thì đây cũng là một cái dấu hiệu rất tốt thôi.
9: Sức hút của khối ngành kỹ thuật công nghệ còn đến từ nhu cầu nhân lực hiện nay của ngành này. Đó là nhận định của ông Nguyễn Tấn Trần Minh Khang, hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
11: Thứ nhất là cái sức hút rất lớn của AI trong cái bối cảnh hiện nay, khi cái nhu cầu học tập, nghiên cứu và nhân lực trong cái lĩnh vực này nó đều tăng nhanh. Cái điểm thứ hai là quan trọng hơn là chất lượng của nguồn thí sinh đăng ký vào ngành AI năm nay rất cao, trong khi chỉ tiêu thì có giới hạn, dẫn đến mức độ cạnh tranh lớn.
9: Ở khối ngành kinh tế, chương trình tiên tiến kinh tế đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương có điểm chuẩn cao kỷ lục 29,7 trên 30 điểm. Tại Đại học Kinh tế Quốc dân thì điểm chuẩn ổn định ở mức cao từ 23,48 điểm đến 28,84 điểm. Và đáng chú ý, điểm đầu vào của nhiều ngành xã hội có xu hướng giảm sốc. Nếu như năm ngoái thì điểm chuẩn của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội dao động từ 21,75 đến 29 điểm, thì năm nay đầu vào chỉ ở mức từ 19 đến 25,5. Ngành báo chí, quan hệ công chúng giảm từ 2 đến 3.

0: thì nói chung sẽ giảm xuống. Cái điểm thứ hai, chúng tôi đang dần dần đặt mục tiêu là những cái người học mà chúng tôi tuyển thì có một cái trình độ ngoại ngữ nhất định. Thì chúng tôi cũng dự đoán rằng năm nay khi chúng tôi bỏ ở 14 ngành trên tổng số 29 ngành là chúng tôi không lấy tổ hợp C00 thì chắc chắn điểm cũng sẽ hạ xuống. Và trên thực tế thì đúng là như thế.
1: Nhóm ngành sức khỏe tiếp tục duy trì mặt bằng điểm cao trong mùa tuyển sinh năm nay, đặc biệt ở y khoa và răng hàm mặt. Ngành y khoa, trường Đại học Y Hà Nội có điểm chuẩn 28,5 điểm ở phương thức xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Đây cũng là ngành lấy điểm chuẩn cao nhất tại Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội. Ngành sư phạm vẫn duy trì phong độ trong mùa tuyển sinh năm nay.
2: Thưa quý vị và các bạn, điểm chuẩn đại học năm 2026 đang cho thấy sự phân hóa rõ giữa các nhóm ngành. Điểm chuẩn giảm có đồng nghĩa với việc một ngành đã hết hot. Và mức điểm chuẩn cao có thực sự phản ánh sức hút hay là chất lượng đào tạo của một ngành, một trường? Đây cũng là những vấn đề đặt ra khi các trường sử dụng nhiều phương thức xét tuyển và cách quy đổi điểm khác nhau. Phóng viên chương trình đã có cuộc trao đổi với thầy Đinh Đức Hiền, giám đốc điều hành trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông FPT Bắc Giang xung quanh vấn đề này.
3: Thưa thầy Đinh Đức Hiền, cái điểm chuẩn năm nay chúng ta có thể nhìn thấy một cái bức tranh đối lập ở khối ngành STEM ấy thì có mức điểm chuẩn rất là cao, trong khi thì các cái khối ngành xã hội, đặc biệt là báo chí thì lại đã có xu hướng giảm sâu. Vậy thì khi mà nhìn vào cái bức tranh điểm chuẩn năm nay thì thầy nhìn nhận như thế nào và có lý giải gì về hai cái bức tranh đối lập này?
4: Dạ vâng, điều chúng ta sẽ thấy là có một cái sự phân hóa rất là rõ trong cái sự lựa chọn của thí sinh. Thì như năm nay thì có đến 53,4% có những số thí sinh nó có ít nhất một nghề ngoại ngữ STEM. Và cái điều đấy chúng ta thấy là cái sự dịch chuyển về mặt sự lựa chọn thì nó dẫn đến cái câu chuyện đó là trong khi số chỉ tiêu thì có hạn và cái luồng nhiều học sinh giỏi lại cùng vào một cái ngành STEM như vậy, dẫn đến là câu chuyện là điểm chuẩn nó tăng lên. Còn ngược lại thì chúng ta thấy là cái câu chuyện số lượng thí sinh đăng ký vào các ngành báo chí lại bị giảm và dẫn đến cái câu chuyện là điểm chuẩn nó bị giảm. Nhưng mà tôi muốn nhấn mạnh lại câu chuyện ở đây là điểm chuẩn thì nó nói lên cái câu chuyện là cái mức độ cạnh tranh của cái ngành đó trong cái năm 2026 này, chứ chưa đủ để nói rằng là cái ngành đó hot hay không, hay cái ngành đó nó hết hot hay không.
3: Điểm chuẩn của một số trường rất là cao, mặc dù là năm nay thì Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng siết cái điểm cộng chỉ có tối đa là 1,5 thôi. Thế thì thầy có nhìn nhận gì về mức điểm chuẩn cao như thế này?
4: Thực ra thì mặc dù có sự siết, nhưng mà năm nay thì các trường lại có nhiều cái cách hơn để mà có thể tạo nên một cái mà tôi có thể tạm gọi trong cái ngoặc kép, đó là nghệ thuật điểm chuẩn của các trường. Bản chất chúng ta cũng phải hiểu cho các trường đó là các trường phải làm thế nào để tuyển được những thí sinh tốt nhất và tuyển được nhiều thí sinh nhất. Thì tuyển được thì nó là liên quan đến câu chuyện, liên quan đến câu chuyện thương hiệu. Và điểm chuẩn nó là một trong những cái chỉ số, một trong những cái dấu hiệu nói lên cái thương hiệu của trường đó. Nó không phải là tất cả, nhưng mà nó là cái xã hội dễ nhìn vào nhất. Thì hiện nay chúng ta sẽ thấy rằng là có rất nhiều phương thức để mà xét tuyển. Thế thì mặc dù là Bộ Giáo dục đã siết rồi, và chúng ta đã thấy là từ năm ngoái đến nay là có bách phân vị là một cái bước tiến rất lớn. Thế nhưng mà ở đâu đó chúng ta vẫn còn thấy là các trường có thể sử dụng rất nhiều cách khác nhau để có thể tạo ra một cái mức điểm chuẩn thương hiệu. Sự quy đổi đã khác nhau rồi, thang điểm cũng khác nhau, có những dùng trường dùng thang điểm 100, có những trường lại dùng thang điểm 30, có những trường lại quy đổi nhiều cái cấu phần khác nhau vào cái phần điểm chuẩn. Thế nên theo tôi rằng là cần phải có thay đổi vào năm 2027, và Bộ Giáo dục Đào tạo cần phải có những cái biện pháp kỹ thuật tốt hơn nữa để mà các trường có thể tự chủ, nhưng mà trong một cái gọi là biên độ và có thể kiểm soát được cái vấn đề này.
3: Cái việc mà xào nấu cái điểm chuẩn này liệu là có tạo ra cái sự gây nhiễu cho thí sinh và phụ huynh?
4: Chắc chắn là tạo ra gây nhiễu. Và đây là một cái mà tôi kiến nghị rằng sang năm 2027 thì các trường cần phải công bố cái cách thức quy đổi trước khi học sinh đặt nguyện vọng. Học sinh cần phải biết là các trường quy đổi theo phương thức như thế nào, cách thức cộng điểm ở đây nó làm sao, để sau đó thì các thí sinh sẽ đặt nguyện vọng. Chứ không thì hiện nay là rõ ràng các thí sinh có sự hoang mang. Cái ma trận người ta gọi đó là ma trận quy đổi. Nó làm cho phụ huynh và học sinh không hiểu hết được là các trường sẽ quy đổi theo một mức nào. Để mà chính vì thế mà cũng sẽ rất khó để chúng ta có cơ sở để mà đặt nguyện vọng một cách chính xác. Nên là có dẫn đến có những cái trượt đáng tiếc.
3: Về phía thí sinh thì điểm chuẩn như thầy nói vẫn

0: cái nhìn đầu tiên để mà xác định là cái trường nó hot hay không hot?
1: Có lẽ là để mà đặt nguyện vọng ấy, thì câu chuyện nó sẽ là của năm sau. Thì tôi nghĩ rằng là nếu mà đặt nguyện vọng ấy, dựa trên cái điểm chuẩn, nó là một trong những yếu tố đầu tiên. Cái thứ hai nữa là các bạn sẽ phải dựa vào cái sở thích đam mê của các bạn, cái năng lực của các bạn có đủ khả năng và có đủ yêu thích để mà theo đuổi một cách lâu dài được hay không. Cái thứ ba nữa, các bạn căn cứ vào cái nhu cầu của xã hội 5 năm nữa, 10 năm nữa, nhu cầu thực của xã hội là như thế nào. Các bạn căn cứ vào cái năng lực đào tạo của mỗi trường.
0: Xin cảm ơn thầy Đinh Đức Hiền.
2: Thưa quý vị và các bạn, theo kế hoạch, các trường đại học phải hoàn thành công bố điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1 trước 17 giờ ngày 13 tháng 8. Các thí sinh lưu ý, sau khi nhận được kết quả trúng tuyển, cần xác nhận nhập học trên hệ thống trước 17 giờ ngày 21 tháng 8. Chương trình Giáo dục và Đào tạo đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
3: Chương trình Đất nước ngàn năm.

0: Các biên tập viên chương trình Đất nước ngàn năm xin chào quý vị và các bạn. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi tìm hiểu về hào khí Đông A của vương triều nhà Trần. Thưa quý vị, thưa các bạn, xuyên suốt thời đại lịch sử, nhân dân Việt Nam ta đã trải qua biết bao cuộc chiến chống quân xâm lược hào hùng. Trong số những cuộc đấu tranh đầy dũng khí ấy, không thể không nhắc đến nét son oanh liệt trong lịch sử, hào khí Đông A. Đây là hào khí làm nên sức mạnh của triều đại nhà Trần vào thế kỷ 13.
1: Hơn 7 thế kỷ đã đi qua, nhưng những câu chuyện về vương triều Trần, về 3 lần đánh bại quân Nguyên Mông, về Trần Hưng Đạo và những chiến công trên sông Bạch Đằng vẫn chưa bao giờ cũ. Bởi phía sau những chiến thắng ấy không chỉ là tài thao lược của các vị tướng, mà còn là sức mạnh của lòng dân, của tinh thần đoàn kết và ý chí bảo vệ non sông. Mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết sau để cùng thấy rõ hào khí đã làm nên sức mạnh của một triều đại.
2: Trong lịch sử dân tộc ta, vương triều nhà Trần là một trong những triều đại để lại dấu ấn đặc biệt. Gần 2 thế kỷ tồn tại, vương triều Trần không chỉ xây dựng một quốc gia Đại Việt ổn định phát triển về kinh tế văn hóa, mà còn 3 lần đánh bại những cuộc xâm lược quy mô lớn của đế quốc Nguyên Mông. Đằng sau những chiến thắng ấy là một tinh thần đặc biệt, thường được gọi bằng hai chữ hào khí Đông A. Trung tướng Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đình Nhã, Chủ tịch Hội đồng Họ Trần Việt Nam khẳng định.
3: Nhìn lại lịch sử trong suốt 175 năm tồn tại ấy, vương triều Trần đã hung đúc nên một giá trị di sản sâu đậm, toàn diện từ ý chí độc lập, tinh thần tự cường, trí tuệ quân sự, bản lĩnh chính trị đến nền tảng văn hóa, tư tưởng và đạo lý lòng người. Những giá trị đó đã kết tinh thành hào khí Đông A, biểu tượng cao đẹp của lòng yêu nước, của khát vọng tự do, của tinh thần sẵn sàng hy sinh vì non sông gấm vóc.
2: Hào khí Đông A không đơn thuần là tinh thần chiến đấu chống ngoại xâm, đó là sự kết tinh của ý chí độc lập, lòng tự hào dân tộc, tinh thần đoàn kết và khát vọng bảo vệ non sông của cả một thời đại. Hào khí trước hết là ý chí giữ nước. Trong vòng khoảng 30 năm, quân Nguyên Mông 3 lần tiến hành xâm lược Đại Việt, nhà Trần đã vận dụng linh hoạt nhiều chiến thuật, đỉnh cao là chiến thắng Bạch Đằng năm 1288 dưới sự chỉ huy của Trần Hưng Đạo, những cọc gỗ được cắm xuống lòng sông kết hợp với quy luật thủy triều và nghệ thuật nghi binh đã biến địa hình tự nhiên thành một trận địa đánh bại quân xâm lược Nguyên Mông. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Trọng Dương, Đại học Công nghiệp Hà Nội cho biết.
4: 11 ngày đêm đấy là quân dân nhà Trần đã liên tục đánh giặc bằng nhiều phương pháp khác nhau, từ trá hàng, truy kích, giả hàng, cho đến nghi binh, cho đến đánh quấy rối, cho đến đánh phủ đầu, cho đến đánh đại chiến. Tức là ở mọi cấp độ là đều được diễn ra trên một cái trận 75 cây số, để từ đó tạo nên một chiến dịch là thủy chiến hỏa công rực rỡ nhất trong triều đại nhà Trần.
2: Sức mạnh dân tộc dưới triều đại nhà Trần còn được thể hiện qua mối quan hệ giữa triều đình, tướng lĩnh và quân dân. Hưng Đạo Đại Vương từng viết trong Hịch Tướng Sĩ những lời đầy khí phách: "Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối." Đó không chỉ là lời kêu gọi các tướng sĩ chiến đấu, mà đằng sau đó là một tư tưởng sâu sắc: muốn đánh thắng ngoại xâm phải xây dựng được sự đồng lòng, phải biến ý chí của triều đình thành ý chí của toàn quân, toàn dân. Theo giáo sư tiến sĩ Vũ Minh Giang, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, chính những điều đó đã làm nên bản lĩnh, trí tuệ và sức mạnh đại đoàn kết của dân tộc dưới vương triều Trần.
5: Cái mà chúng ta nhận được những cái giá trị từ thời Trần ấy, trước hết là một truyền thống oai hùng mà chúng ta vẫn thường nhắc tới, là truyền thống Bạch Đằng có trong huyết quản của mỗi người Việt Nam. Thì đấy là một cái giá trị tinh thần vô giá, và cho đến nay chúng ta vẫn còn tự hào về cái truyền thống đó đấy. Nhưng cùng với một cái truyền thống như vậy đấy, thì những bài học lịch sử mà chúng ta ngày nay tiếp nhận được đấy, thì có rất nhiều những nội dung cụ thể. Trước hết là việc tổ chức một cái mô hình nhà nước vừa đảm bảo được sức mạnh của chính quyền, nhưng đồng thời lại có được cái sự ủng hộ mạnh mẽ của nhân dân. Cho nên cái tập quyền và thân dân là một cái mô hình tổ chức nhà nước để lại chúng ta những cái bài học lịch sử vô giá.
2: Nếu chỉ nhìn hào khí Đông A qua những cuộc chiến chống ngoại xâm thì chưa đủ. Dưới triều Trần, văn hóa, giáo dục và tư tưởng cũng có những bước phát triển đáng kể. Đặc biệt, sự ra đời và phát triển của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử gắn với Phật Hoàng Trần Nhân Tông tạo nên một dấu ấn quan trọng trong lịch sử tư tưởng nước ta. Sau khi đất nước trải qua chiến tranh, Trần Nhân Tông lựa chọn con đường tu hành, hướng con người tới đời sống tinh thần thanh tịnh, hòa hợp và trách nhiệm với cộng đồng. Điều đó cho thấy hào khí Đông A không chỉ là khí phách cầm gươm ra trận, mà còn là bản lĩnh của một dân tộc biết chiến đấu để bảo vệ Tổ quốc, biết kiến tạo đời sống tinh thần và văn hóa của mình. Thượng tọa Thích Nhật Từ, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Viện trưởng Thường trực Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM cho biết.
6: Vào thời Trần, đó, Phật giáo trở thành quốc giáo đó bởi ba lý do. Thứ nhất là các triều vua nhà Trần thấy rõ được giá trị quản trị đất nước từ lời Phật dạy, giá trị đạo đức để phụng sự cho xã hội, giá trị tâm linh, trị liệu các nỗi khổ niềm đau. Chủ trương của các vua nhà Trần đó là cư trần lạc đạo.
2: Hơn 7 thế kỷ đã trôi qua, những chiến thắng của nhà Trần đã trở thành một phần ký ức của lịch sử dân tộc. Nhưng điều còn lại không chỉ là những trận đánh hay, những nhân vật lịch sử mà là tinh thần làm nên những chiến thắng ấy. Từ hội nghị Diên Hồng đến Bạch Đằng, từ Hịch Tướng Sĩ đến những câu thơ của Trần Quang Khải, từ khí phách Trần Bình Trọng đến tinh thần của Trần Quốc Toản, mỗi câu chuyện đều góp một tiếng nói vào bản hùng ca của thời đại. Trung tướng Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đình Nhã, Chủ tịch Hội đồng Họ Trần Việt Nam cho rằng giá trị của hào khí Đông A vẫn còn vang vọng mãi tới hôm nay.
3: Điều đặc biệt là hào khí Đông A không khép lại cùng sự kết thúc của một triều đại, mà tiếp tục lan tỏa, thấm sâu và vang vọng trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc. Trải qua bao biến thiên của thời cuộc, tinh thần ấy vẫn hiện hữu trong mỗi bước ngoặt của lịch sử, trở thành nguồn sức mạnh tinh thần giúp dân tộc Việt Nam vượt qua bao thử thách, giữ vững độc lập và vươn lên phát triển.
2: Khi nhìn lại nhà Trần, người đời sau không chỉ nhớ về một vương triều từng ba lần chiến thắng quân Nguyên Mông, mà còn nhớ về một thời đại mà lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự cường và khát vọng bảo vệ non sông đã kết thành một sức mạnh lớn lao. Hào khí Đông A vì thế không chỉ thuộc về nhà Trần, mà đó là một phần ký ức của dân tộc ta.
0: Quý vị và các bạn thân mến, nhắc đến hào khí Đông A, không thể không nhắc tới nhân vật đã trở thành biểu tượng của vương triều nhà Trần, Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Ông có vai trò quan trọng, then chốt trong việc lãnh đạo quân dân Đại Việt ba lần đánh đuổi quân xâm lược Nguyên Mông.
1: Trong ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên Mông, Trần Quốc Tuấn đều lấy dân làm gốc. Và chính điều này đã giúp vua tôi nhà Trần đánh thắng một đế chế được đánh giá là hùng mạnh vào bậc nhất lúc bấy giờ. Nhà sử học Lê Văn Lan cho rằng chính niềm tin vào dân của Trần Quốc Tuấn đã giúp ông xây dựng nên khối đại đoàn kết quân dân trong chống giặc ngoại xâm.
7: Trần Hưng Đạo để lại cho vương triều nhà Trần và cũng để lại cho dân tộc tư tưởng lấy dân làm gốc, và cái gốc ở đấy lại còn phải kèm theo cái nguyên tắc là kế sách sâu rễ bền gốc. Và như vậy có nhân dân, vì nhân dân và vì sự đoàn kết dân tộc và vì tinh thần yêu nước. Tất cả những cái đó giúp cho lịch sử và cho hậu thế đấy nhận ra căn cốt của một con người vĩ đại, người anh hùng dân tộc lớn Trần Hưng Đạo.
8: Tiết mục Hỏi đáp lịch sử.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, chương trình tiếp tục nhận được các câu hỏi của thính giả yêu lịch sử dân tộc. Thính giả Nguyễn Anh Vũ ở xã Biển Động, tỉnh Bắc Ninh nêu câu hỏi: tác phẩm Thượng Kinh Ký Sự của Lê Hữu Trác được đánh giá ra sao trong nền văn học trung đại? Về câu hỏi này, tiến sĩ sử học Nguyễn Hữu Tâm trả lời như sau:
9: giới văn học đánh giá chung là cái tập bút ký của ông có thể nói là tập bút ký nổi tiếng thứ hai sau cái bộ Hoàng Lý Tông Chí. Nhưng ở đây chúng ta phải thấy là ông với tư cách là một cá nhân, và ở đây chúng ta nhìn thấy là ông viết dưới góc độ bút ký rất sắc sảo, bởi vì một mặt ông là nhà nho, ông hiểu được tâm lý của mọi người, nhưng mặt khác ông lại có cái tâm hồn văn. Cho nên là khi mà cái tác phẩm này ra đời thì chúng ta có thể thấy nó là tìm hiểu được cái xã hội thế kỷ 18 ở Thăng Long và ở trong phủ Chúa rất là sâu sắc.
0: Quý vị thính giả vừa nghe chương trình Đất nước ngàn năm của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
10: Đời như cổ tích.
11: Đời như cổ tích.
10: Đời như cổ tích.
12: Anh Thu rất vui được gặp lại quý vị thính giả trong chương trình Đời như cổ tích. Thưa quý vị, chị Nguyễn Thị Nha ở phường Nhị Chiểu, thành phố Hải Phòng chỉ có một cánh tay, sống chủ yếu bằng khoản trợ cấp hàng tháng. Nhưng hơn 10 năm qua, chị vẫn bền bỉ đi xe máy đến nhiều nơi để kết nối việc làm, dạy chữ và hỗ trợ cho người khuyết tật hòa nhập cộng đồng. Ngay tại ngôi nhà của mình thì chị đã mở một cái lớp học đặc biệt dành cho những thanh niên khuyết tật trí tuệ đã gần 40 tuổi nhưng chưa từng biết viết tên. Xin chào chị Nha ạ.
13: Xin chào thính giả, tôi tên là Nguyễn Thị Nha, hiện nay là chủ nhiệm câu lạc bộ thanh niên khuyết tật của thành phố Hải Phòng. Tôi rất là vinh dự được tham gia chương trình của VOV2. Câu lạc bộ thanh niên khuyết tật của thành phố Hải Phòng thì hiện nay là gần 500 hội viên, là trong đó chủ yếu là các bạn khuyết tật câm điếc, còn một số là khuyết tật vận động và thần kinh và thiểu năng trí tuệ. Nhưng để hỗ trợ, hiện nay mình cũng đang hỗ trợ dạy văn hóa cho 7 bạn thanh niên khuyết tật là bị thiếu năng trí tuệ. Từ các bạn không viết được thì bây giờ các bạn đã tập viết được rồi. Mà các bạn năm nay cũng phải gần 40 tuổi rồi đấy. Năm lúc mà dạy các bạn rất là mệt, phải quát nó của cô ác hơn cả mẹ em. Bảo thầy không ác làm sao mà dạy được. Nên bây giờ các bạn viết là rất là đẹp, biết viết chữ rồi. Tức là mình thì hưởng tiền trợ cấp là 1.050.000 đấy. Thì mình có trích một số nhỏ đấy là mình đi mua vở, mua bút cho các bạn. Và một phần nữa là phụ huynh của các bạn cũng hỗ trợ để mua những quần vở, bút, phấn để cho các bạn tập tô.
12: Ngoài cái việc là chị đang hỗ trợ cho những người mà bị thiểu năng trí tuệ học chữ, thì chị còn có những cái hỗ trợ gì khác cho các bạn trong câu lạc bộ thanh niên khuyết tật của chị nữa không?
13: Thì mình có tham gia giới thiệu việc làm cho các bạn thanh niên khuyết tật. Hiện nay các doanh nghiệp trong khu vực của thành phố Hải Phòng, phía Đông và phía Tây, thì một số doanh nghiệp có liên hệ với mình tuyển công nhân khuyết tật và làm việc ấy, thì mình có theo cái chỉ tiêu của doanh nghiệp ấy. Nhiều bạn khuyết tật thì bạn kiên trì thì lương rất là ổn, nhưng có những cái bạn khuyết tật mà hơi bị ảnh hưởng trí tuệ, các bạn cô vừa vào làm việc xong thì các bạn cũng theo ra bảo cô bây giờ không có chỗ ở em đi về đâu, người ta đã thuê cho các em chỗ ở rồi, rồi đòi kiểu gì nữa. Đấy là các bạn ảnh hưởng về trí tuệ. Còn hiện nay mình còn đang phải hỗ trợ với các bạn về cái bị tâm thần kinh, bị co giật ấy, động kinh ấy, thì mình có liên hệ với các một số tổ chức là về cái sản phẩm đấy cho các bạn tại nhà. Thì để cái mục tiêu của mình là hỗ trợ và giải quyết việc làm cho thanh niên khuyết tật để làm sao các bạn được hòa nhập và được làm việc như người bình thường.
12: Thưa quý vị và các bạn, không dừng lại ở vai trò tổ chức, chị Nha còn khởi xướng nhiều mô hình và hoạt động thiết thực hỗ trợ người khuyết tật hòa nhập cuộc sống. Từ năm 2014 thì chị đã xây dựng mô hình giới thiệu việc làm cho thanh niên khuyết tật trên địa bàn tỉnh Hải Dương cũ và địa phương lân cận. Nhờ sự kiên trì ấy thì hơn 250 thanh niên khuyết tật được giới thiệu và tạo việc làm ổn định. Chị Nha vừa là người thầy, người bạn của những người đồng cảnh. Mời quý vị, chúng ta sẽ nghe chia sẻ của em Phạm Văn Thục ở Hải Phòng, được chị Nha và dự án hỗ trợ dụng cụ để mở cửa hàng sửa chữa điện tử dân dụng. Ý kiến của chị Bùi Thị Hà làm công tác hội ở tỉnh Hưng Yên và một bạn trong lớp học chữ của chị Nha.
14: Chị Nha cũng giúp đỡ nhiều, như là có chương trình được tặng quà thì chị cũng bảo em đi nhận quà này. Và ngày xưa chị cũng tạo điều kiện nên được hỗ trợ và tôi đã cái sửa chữa làm việc ấy. Cái máy quấn quạt trần với lại một cái máy bắn ốc, em là sửa chữa tổ điện dân dụng mà, và cũng có thêm nhiều công việc hơn ạ.
15: Trong công tác thì bạn ấy cũng rất là nhiệt huyết và bạn cũng là con người rất là truyền cảm hứng, truyền năng lượng, và bạn ấy cũng phối kết hợp với lại các ban ngành đoàn thể, với phối kết hợp với lại các doanh nghiệp để là tìm những cái sinh kế tạo công ăn việc làm cho các bạn yếu thế. Đôi lúc bạn ấy chỉ nói với mình một câu duy nhất rằng là điều ước muốn của em trong cuộc sống là làm sao là nhân tỏa được những cái niềm đam mê và những cái niềm tự tin và cố gắng cho người khuyết tật của mình là vươn lên trong cuộc sống. Đấy là niềm vui nên em không biết mệt, không biết nhọc gì cả.
16: Em bị thiểu năng trí tuệ, cô không dạy học chữ. Sau này em hứa là sẽ học phải cô đỡ buồn.
12: Tôi có cảm giác là chị rất trăn trở cái vấn đề việc làm cho người khuyết tật.
13: Thực ra là áp dụng vào ngay mình thôi. Mình không có việc làm, mình thấy bức xúc. Ngày xưa mình nhà mình không có điều kiện thì mình cũng chỉ học cái trung cấp. Thì sau khi học trung cấp xong mình thì ra trường trung cấp công nghệ thông tin với kế toán ấy. Thì sau khi ra trường mình cũng muốn xin việc khắp nơi, nhưng mà mình thấy bị từ chối nhiều quá. Cái ngày xưa nó không như bây giờ. Tại vì lúc đấy là người khuyết tật mà đi xin việc, cái hình thể đấy, cầm một hồ sơ đến có doanh nghiệp nào này, nhìn người khuyết tật người ta bảo đủ rồi. Nên lúc đấy là mình cũng rất là buồn. Thế từ đấy là mình quyết tâm, mình làm sao mình bảo là sau này mình sẽ phải hỗ trợ làm sao được cho các bạn khuyết tật phải có công ăn việc làm tại địa phương để các bạn hòa nhập. Và từ đó là hành trình của mình là giới thiệu việc làm cho các bạn, đôi khi là dạy chữ và hỗ trợ tâm lý cho các bạn trong lứa tuổi vị thành niên và trẻ em.
12: Một cô gái chỉ có một tay thôi, đi xe máy, đi suốt,
13: Thì bây giờ mình làm nương không có thì chỉ nhờ vào cái đồng hỗ trợ cấp, thì bắt buộc là mình chỉ có đi xe máy thôi. Nếu mà đi ô tô thì không đủ của tiền chi phí đi về. Chiếc xe máy đồng hành với mình là mười mấy năm rồi.
12: Mỗi lần lên Hà Nội họp là sẽ đi một quãng đường khoảng bao nhiêu cây số ạ?
13: Cả đi cả về là 240.
12: Là 240 cây. Xin hỏi là động lực nào để mà chị có thể gọi là gắn bó miệt mài như thế?
13: Trong quá trình mình hoạt động về cái lĩnh vực thanh niên người khuyết tật hoặc người khuyết tật ấy, mình thấy càng hoạt động mình thấy nó càng cuốn hút vào các phong trào ấy. Trong đầu mình vẫn nghĩ là mình có thể hỗ trợ được ai mình hỗ trợ, mà mình hỗ trợ được bạn khuyết tật nào là mình rất vui. Người khuyết tật thành công là một cái niềm vui cho mình. Chẳng hạn có những bạn đi làm công ty tháng 7-8 triệu ấy, thì các bạn cuối tháng cứ bảo cô ơi hôm nay cô thích ăn gì em chiêu đãi. Thì mình tính cũng bột tột thì mình bảo thôi mày cứ chiêu đãi cô bún đậu mắm tôm, là ra chả đá cô trò ngồi với nhau là được rồi. Mà khi các bạn thành công là cái niềm vui của mình, cũng là cái hạnh phúc của mình vì đã hỗ trợ được các bạn để hòa nhập được với cộng đồng và xã hội. Các bạn bảo là chị Nha bao giờ em chuyển công tác thì chị ăn nghỉ. Đấy cũng là cái nguồn động viên cho mình ấy. Để mình càng có nỗ lực mình hoạt động về lĩnh vực phong trào thanh niên khuyết tật của thành phố Hải Phòng và cũng như của Hội Liên hiệp Thanh niên khuyết tật Việt Nam.
12: Trong cái việc chuyển đổi số thì theo chị, cái vấn đề nào đang đặt ra đối với người khuyết tật, đặc biệt là đối với thanh niên trong các việc hòa nhập đối với cái cuộc sống số hiện nay?
13: Thực ra trong lĩnh vực mà chuyển đổi số hiện nay ấy, thực ra nhiều thanh niên khuyết tật ở vùng sâu vùng xa ấy, đặc biệt nông thôn, người ta cũng không chưa tiếp cận được với cái chuyển đổi số. Như Hải Dương mình, một số các bạn là thanh niên khuyết tật của khu vực Hoàng Hoa Thám, các thứ Chí Linh dân tộc ấy, người ta cũng chưa thể tiếp cận được với cái nguồn công nghệ. Đặc biệt là hiện nay là các bạn người khuyết tật ở nông thôn hoặc vùng sâu vùng xa rất là khó khăn trong cái việc tiếp cận chuyển đổi số. Mình cũng mong muốn làm sao mà các nhà văn hóa của thôn xóm làm sao mà có về một cái chiếc máy tính để cho người khuyết tật người ta ra, người ta truy cập thông tin. Chẳng hạn như những bạn khuyết tật muốn xin việc làm thì người ta có thể ra cái nhà văn hóa đấy, có cái một cái máy tính đấy. Người ta có thể truy cập vào cái công ty nào tuyển lĩnh vực người khuyết tật thì các bạn sẽ tìm hiểu. Hoặc là về cái hôn nhân gia đình đối với người khuyết tật cũng thế. Khi mà các bạn muốn lấy vợ lấy chồng ấy, cũng nhiều bạn cũng chưa hiểu về cái luật hôn nhân gia đình. Mà đôi khi mình cũng là thế. Ngày xưa là mình cũng chưa có công nghệ thông tin thì mình cũng là như là mù đặc ấy. Nhưng mà sau này phát triển mình được đi ra ngoài, được hoạt động về lĩnh vực công nghệ thông tin thì bây giờ là cuộc sống của mình nó sẽ khác hơn, giảm bớt cái tỷ lệ khó khăn đối với người khuyết tật.
12: Nếu mà nói có một kế hoạch, có một mong muốn gì cho bản thân mình thì chị Nha mong muốn điều gì ạ?
13: Thực ra tớ cũng mong muốn làm sao là cái lớp học của tớ đấy có thể có một cái TV để cho các bạn, tức là vừa học của mình vừa viết chữ, vừa mở cho các bạn tìm hiểu các lĩnh vực qua mạng Internet. Hiện nay đối với giải quyết việc làm thì đối với các bạn thanh niên thiểu năng trí tuệ rất là khó. Thứ nhất là các bạn chậm phát triển. Thứ hai là các bạn chưa hiểu hết cuộc sống. Thứ ba là nhiều bạn không biết chữ. Nên mình cũng mong muốn làm sao mà các doanh nghiệp, đơn vị có thể hỗ trợ cho mình. Chẳng hạn về cái sản phẩm như gấp túi hoặc một cái gì đấy để cho các bạn có cái cần câu cơm. Như vừa rồi mình có đề xuất với Đoàn Thanh niên Ủy ban Cơ quan thành phố Hải Phòng thì hỗ trợ cho chị cái chương trình khởi nghiệp về nuôi gà. Bây giờ chỉ có cái mô hình nuôi gà chăn nuôi phát triển VAC cho các bạn thiểu năng trí tuệ thì chị nghĩ là còn được.
12: Vâng, xin cảm ơn chị Nguyễn Thị Nha, chủ nhiệm câu lạc bộ Thanh niên khuyết tật thành phố Hải Phòng đã dành thời gian chia sẻ với VOV2. Chúc chị là luôn sức khỏe để tiếp tục hành trình nhân ái, hỗ trợ thanh niên và người khuyết tật có cơ hội việc làm. Thời lượng dành cho chương trình đến đây thì cũng đã hết. Anh Thu xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Dạ dày biểu tình ăn sao à, ở hơi suốt ngày, lại thêm đau thương vì nhưng không biết phải làm sao.
4: Dạ dày của tôi có khác gì, bị viêm loét dâng đến trào ngược, giờ ăn uống êm lắm nhờ.

0: Mucomagonil, sản phẩm thảo dược chuẩn hóa cho người bệnh dạ dày. Mucomagonil và tách điểm 8 hộp, nhận một hộp Mucomagonil miễn phí. Mucomagonil hỗ trợ cho người bị viêm loét dạ dày, người đang mắc các bệnh ung bướu. Sản phẩm có bán tại hệ thống nhà thuốc và đại lý trên toàn quốc. Tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1796, chịu trách nhiệm về sản phẩm công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Cuộc đời của những doanh nhân xoay quanh bởi những câu chuyện kể, chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành công, chuyện thất bại. Tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trên sóng radio trong chương trình Doanh Nhân Kể.
3: Trên con đường thực hiện một khát vọng, doanh nhân phải vượt qua muôn ngàn thăng trầm, đối mặt với muôn ngàn sự kiện xảy ra, tốt có, xấu có, vui có, buồn có. Những cuộc chạm trán với chông gai, thách thức có thể gây ra đổ vỡ và kể cả thất bại. Nhưng cuối cùng họ vẫn tiếp tục đứng dậy đi tiếp hành trình của mình. Chủ đề Doanh Nhân Kể ngày hôm nay xoay quanh hai từ khóa: khát vọng và động lực. Vậy khát vọng của một doanh nhân là gì? Nó đến từ đâu? Nó đóng vai trò gì trong việc tạo nên động lực của một doanh nhân? Khách mời của chúng tôi hôm nay là anh Trần Văn Trường, người sáng lập và là CEO của công ty Hải sản Hoàng Gia, một thương hiệu đã thu hút nhiều sự quan tâm và chú ý. Xin mời quý vị cùng chúng tôi bước vào cuộc trò chuyện ngày hôm nay.
2: Doanh Nhân Kể.
3: Xin chào anh Trường, hôm nay chúng ta hãy bắt đầu với câu hỏi: điều gì đã dẫn anh đến công việc ngày hôm nay?
4: Chào anh Nguyễn Trần Quang, tôi thì tôi sinh ra ở cái vùng biển, có một cái duyên khi mà vừa ra trường thì được vô một cái xí nghiệp đông lạnh ở Sài Gòn, và tôi được nhận vào đó làm thêm vào những cái ngày hè mà khi mà tôi vẫn còn là sinh viên. Và khi tôi vào trong đó làm thì tôi phát hiện ra rằng là khi mà hải sản mang vô đó thì nó vẫn còn tươi trong, và người ta đóng gói, người ta đông lạnh. Thì khi mà xuất khẩu ra thì tôi có nghe rằng là bị trả về một cái container do là cái hải sản đó nó không đạt chất lượng. Và tôi có một cái suy nghĩ là làm sao để giữ được cái con hải sản này nó còn sống thì ăn nó sẽ chất lượng hơn. Và tôi quyết định là bắt đầu tập tành kinh doanh hải sản từ những cái ngày đó.
3: Bước ngoặt nào trong cuộc đời đã hun đúc cái khát vọng cháy bỏng của anh, biến những cái nhận định vừa rồi đó để anh trở thành doanh nhân mà kinh doanh về hải sản?
4: Có lẽ là một bước ngoặt lớn nhất khi mà tôi quyết định là tôi sẽ kinh doanh cái lĩnh vực hải sản này, nó xuất phát từ cái việc mà khi mà tôi bắt đầu tôi kinh doanh hải sản thì tôi đã đi đến được rất là nhiều cái vùng biển ở Việt Nam.